0: pilnamečio. Prokuroras Egidijus Motiejūnas teigia, kad nukentėjusiųjų gali būti ir daugiau.
1: Galimai ne visos aplinkybės yra nustatytos, nukentėjusių ratas irgi gali kisti. Todėl tie asmenys, kurie yra nukentėję, galimai nukentėję nuo šio kunigo, tai prašau kreiptis tiesiai į apygardos prokuratūrą Vilniaus, su nukentėjusiais reikėjo dirbti, kad jie net duotų parodymus. Baimė, mažas vaikas, tikinti šeima, autoritetas, tas ir stabdė jų, kad jie laiku nepranešė.
0: Prokuroras Egidijus Motiejūnas. Teisės saugos duomenimis fiksuoti 34 nusikalstami epizodai. Nuo vaikų privertimo vartoti alkoholį ir išnaudojimo pornografiją iki seksualinio prievartavimo. Nusikaltimai galėjo trukti ilgiau nei 20 metų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas iš pradžių ne visai taikliai komentavo pasirodžiusią informaciją apie daugiau nei 40 tūkstančių eurų kainavusią šventę ministerijos darbuotojams. Jo teigimo ministrui vertėtų atsiprašyti visuomenės.
2: Kol kas nėra kažkaip susviravęs, aš vertinu ministro darbą. Aš manau, kad šita situacija yra tikrai nemaloni ir man, ir ministrui. Tikiuosi, kad išvados bus padarytos, nes tikrai visuomenė supranta turbūt tokių renginių kainas ir tai taps viešų diskusijų objektų. Sudėtingiau turbūt suprasti ir kaip sakyt, kalbėti apie beveik 5 milijardus skiriamus krašto apsaugai ir gynybai, bet vat, tokių pobūvių klausimai jie turbūt suprantami ir tai kels diskusijų, tai savotiškai kels, nepasitikėjimo visuomeniai, dėl to matyt reikia visuomenės atsiprašyti ir tikiuosi, kad ministras tą sugebės padaryti grįžęs.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pripažįsta, kad ministerijos darbuotojams surengtai šventai galėjo būti skirta per daug lėšų ir ketina peržiūrėti sąmatą. Kaip socialinėme tinkle Facebook teigia ministras, galbūt ne viskas buvo tinkamai apskaičiuota ir įvertinta organizuojant bendruomenės renginį. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas Baltuosiuose rūmuose priėmė Kinijos prezidentą Si Jinpingą. Šis Jungtinėse valstijose lankosi su 3 dienų vizito. LRT žurnalistas Vašingtone Augustinas Žemelis sako, kad tarp svarbiausių aptariamų klausimų – saugumas, technologijos ir prekyba.
3: Nepaisant visų iškilmingų ceremonijų, iš tikrųjų jos lepia tai, kad tarp šių dviejų valstybių slypi gausybė įtampos šaltinių. Jautriausia tema, ko gero, šiandien vis dėlto yra Taivanas. Kinijos oficialios naujienų agentūros jau cituoja Si Jinpingą, kad jis per susitikimą čia ovaliajame kabinete su Donaldu Trumpu jau išreiškė Donaldui Trumpui lūkestį, kad Jungtinės valstijos išreikš teisinga pozicija dėl Taivano nepriklausomybės, prekyba ir muitų karas yra labai didelė tema. Ir prieš tai Niujorke Donaldas Trumpas buvo susitikęs su Volodymyru Zelenskiu, tai Volodymyras Zelenskis paprašė Donaldo Trumpo, kad Donaldas Trumpas su Si Jinpingu aptartų taip pat Ukrainos ir Rusijos karo klausimą, su viltimi, kad Kinija paspaustų Rusiją užbaigti karą Ukrainoje, tačiau kol kas panašu, kad pagrindinės vitemos čia bus Taivanas ir taip pat intelekto konkurencija.
0: LRT žurnalistas Vašingtone Augustinas Šemelis. NATO generalinis sekretorius teigia, kad aljansas yra pasirengęs galimoms Rusijos kibernetinėms atakoms ir kitoms hibridinio karo formoms ir ragina didinti paramą Ukrainai. Toks Marko Rutės komentaras nuskambėjo po to, kai Danijos žvalgyba pareiškė, kad Rusija greičiausiai vykdys daugiau hibridinių atakų prieš taikinius vakaruose. Danų žvalgyba pabrėžė, kad tiesioginė Rusijos invazija yra labai mažai tikėtina, bet vis tiek įmanoma. Praėjusią savaitę Lenkijos premjeras taip pat įspėjo apie Rusijos hibridinės grėsmes, įskaitant ir dronų ir raketų smūgius prieš Ukrainos sąjungininkus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo ruoštų pranešė, kad jo šalis pasiekė susitarimą dėl raketų oro gynybos sistemoms Patriot paketo, tačiau neatskleidžia, su kuria šalimi buvo susitarta. Zelenskis taip pat sako, kad Ukraina pasirašė saugumo susitarimą su Australija, taip pat su Suomija susitarė dėl drono. Ukrainos prezidentas lankėsi Jungtinėse valstijose, kur dalyvavo Jungtinių tautų generalinės asamblėjos renginiuose. Šią valandą Vilniuje, Šiauliuose ir Utenoje 10, Kaune ir Panevėžyje 11, Utenoje 14 laipsnių šilumos. Šiąnakt daug kur trumpai palis, kai kur rūkas, vės, vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra 6-11, pajūryje iki 13 laipsnių. Diena taip pat daugelyje rajonų protarpiais palis, pūs stiprokas vakarinių krypčių vėjas, bus 11-16 laipsnių šilumos. Trečia valanda 5 minutės.
4: Vaikystės laboratorija. Sveiki, čia laida Vaikystės.

0: Vaikystės laboratorija prie mikrofono Sandra Vilimaitė. Laida apie edukaciją per žaidimą ir smagias veiklas. Tėvai dalyjasi patirtimis, kaip nemokydami moko savo vaikus ir kas jų šeimose pasiteisino labiausiai. Šiandien svečiuose trijų vaikų mama, dailininkė, dailės mokytė Sigita Emilė Bausienė. Sveiki, Sigita.
1: Sveiki, malonu.
0: Kokios dabar aktualios namuose? Prasidėjo rugsėjis, visi vaikai į mokyklas. Tai kokios dabar edukacijos mokslai, kas vyksta svarbiausio, tokio aktualiausio šeimoje dabar?
1: Tai dabar sudėtingiausia dalis yra surasti ritmą, suprasti, kas, kada, kurią dieną vyksta. Mes dar ne visus vaikus, bet ir būrelius surašėm. Tiesiog pamažėlė prie mokyklos dar lipdom papildomą laiką, papildomas edukacijas, nes mes esam sutarę taip, kad turi būtinai vieną sportą kažkokį lankyti ir tada gali papildomai kažką kūrybai, tai gali būti kažkas muzika, dailė, teatras ir kažką protui. Tai čia kaip, sakysim, va, šachmatus lanko kai kurie vaikai. Nu, toks. Bet nėra būtina, nes, sakysim, jie ir skaito gana nemažai, tai mes užskaičiuojam, kad protui ir tam tikros veiklos namuose tinka. Tai va, bet sportas būtinai, nes kažkaip jaučiu, kad daug laiko vis tiek mokykloje praleidžia sėdėdami, mes važiuojam valandą, grįžtam valandą, nu toks daug gana sėslaus laiko ir vaikams būtinai reikia judesio.
0: Ir visi gydytojai irgi sako, kad reikia vaikams judesio, dabar vaikai mažai juda.
1: Ir yra kas, bet mažasis tai tikrai gana nemažai juda lauke, bet kuo vyresnė darosi, tuo iš tikrųjų jie suslesni, jau ten į popiečius nebeina, po lauką nebelaksto, jau žiūri pakampėse, kažkur trinasi, tai, va, tai mes esam sutarę, kad sportas būtina, kūrybos tai iš tikrųjų labai užsima ir patys. Bet po truputėlį pridėdinėjom ir kūrybos, vienas lanko dailę, vienas į teatrą nuėjo, trečias dar svarsto.
0: O kaip renkate sporto būrelius? Ar vaikai patys išsirenka, išsibando kelis, jau tada nusprendžia, kaip visa tai vyksta sporto būreliai ir atrenkami?
1: Įvairiai iš tikrųjų eina pabandyti pirmiausia, mes pirmą pasitarėm, kokie yra variantai, galbūt kažkas, ką jie norėtų, kažkas, ką mes rekomenduotume, nes, pavyzdžiui, dukrai tai yra tam tikri būreliai rekomenduojami iš kineziterapeutės, nes jai, žodžiu, yra su stuburu problemų. Nu, taip, tai ne viską galima ten kai ką rekomenduoja ir tada už to sąrašo renkasi, jeigu gali viską, tai tada tokiu atveju tiesiog renkasi pagal norus dažniausiai būna, ar kažkas kažką pabandė, aš kažką parekomenduoju, ar ten vyras parekomenduoja, bet per jėgą, nu, taip vat, visiškai nespaudžiam. Ir tada išsirenka, pabando ir jeigu pradeda lankyti, mes turim tokią taisyklę, nesvarbu koks būrelis, kad nėra taip, kad atėjo ten savaitę dvi, ne. Pas mus yra bandymas pusę metų, tai reiškia iki kalėdų, kažkur iki kalėdų, naujų metų, nes vis tiek tai yra 3 mėnesiai, kažkai 4 gal net mėnesiai, tai yra pakankamai ilgas laiko tarpas, kada tu gali pirmą pajusti, nes iš pradžių būna dar tas pirmas įspūdis, gal treneris nepatiko, gal vaikai, gal dar kažkas, na žodžiu, kad pirmą pajusti, ir per tiek laiko jau tikrai gali vaikas apsispręsti, ir tada po naujų metų nusprendžiam, ar tęsim toliau, ar nutraukim, tai va.
0: Kalbant apie tą kūrybinę sritį, kai sakėt, vienas būrelis sportas privalu, svarbu protui būrelis, kūrybai būrelis, atrodo, kad dailininkės vaikai tai jau visi nuo mažens mokomi piešti, kūrybiškumo, ar čia toks stereotipas ir mitas, ar na, iš tikrųjų su vaikais to tokio kūrybiškumo užsiemat nuo mažumės?
1: Iš tikrųjų gana daug kūrybiškumo, nes aš jiems gana nemažai leisdavau visko. Tai mes, kai ypač buvo mažiukai, turėdavom ir smėlio dėžės namuose ir iš tikrųjų visur prisišiukšlina, ten prisimėto, žodžiu, daug valymo, daug tvarkymo, bet vien tai, kad pasidarai ten tą, pavyzdžiui, šviečiančią dėžę. Tiesiog plastikinė dėžė, viduje kalėdinės lemputės, ant viršaus truputį smėliuko, truputį pupelių, truputį kažkokių papiriukų, nu jiems toks stebuklas. Jiems užsiemimas. Dailė ta niekada nėra tik tai dailė, ten ta kūryba nėra tik tai va tai va, kad ai kažką pakūrė ir čia dėl to, kad dailininkai bus. Augančiam vaikui ta kūryba labai svarbu dėl įvairių dalykų, vien, pavyzdžiui, taktilinio to pojūčio, kiek yra sensorika skatinama, kai jisai gali viską liesti, kurti, čiupinėti, skatinami sprendimai. Nes jie tada žaidžia, važinėja su ten mašinytėm per tas smėlis, taiga žiūri jau kažką firti, kažką užkasė, kažką ištraukė. Ten tiesiog juose ta fantazija ima virti. Ir paskui aš matau vėliau augantiems, jiems daug yra lengviau tiesiog va, imti ir kažką sugalvoti, kažkokį pristatymą padaryti, kažką sukurti. Jie tiesiog susėda dviese arba trysia, ten, pavyzdžiui, fantazuoja, kalbasi ir kuria istoriją vienas paskui kitą. Tai va, ir aš suprantu, kad tvarkymosi daug, bet nu, labai buvo verta. Tai jie tikrai gaudavo gana nemažai. Specialiai nedarydavau tokių kaip ir užsiėmimų, bet tiesiog visada būdavo po ranka kažkas, ką galima laisvai paimti ir piešti, lipdyti. Tiesiog būna kartais ištraukit, padėti plastilino pagaliukų dar kažko ir jie patys eina, patys daro. Arba tiesiog padedi dažų be prievartos. Nes jeigu aš tai va kviesdavau, ateikit dabar papaišysim, tai labai retu atveju prisijungdavo. Arba jie tiesiog prisijungdavo, kai aš karantino laikotarpį vesdavau nuotolines pamokas. Tai aš prie ekrano kažką vedu ir žiūriu, jau prislenka, galima popieriaus, nu tada duodi piešę. Bet jeigu tai va ateikit piešim, tai dažniausiai ne. Ir dabar dukra irgi nemėgsta, būna kažką piešę, sakau, nori, aš patarsiu kaip tau. Nes. Ne. Nu, ne, tai ne. Žodžiu, tai va, tai pas mane vienas tai ateina sūnus į dailės būrelį. Jo, bet jisai labiau gal dėl ryšio irgi ateina, nežinau, kiek dėl dailės, kiek dėl tiesiog kad pas mamą.
0: Tas kūrybiškumas. Kaip manot, kiek jis yra svarbus, nes sakot, vaikai ir dėžę sudėlioja, lempučiai deda smėliukai, deda dar sugalvoja, ką veikti, susirenka kartu istorijos, kuria, kiek svarbu ugdyti tą kūrybiškumą, galvojant, na, taip vat apie ateitį.
1: Mano asmeninė nuomonė, tai kūrybiškumas yra labai svarbus, nes kūrybiškumas nėra tik tai apie meną. Kūrybiškumas yra visame kame pasaulyje. Ne? Tai tam pačiam maisto gaminime gali būti kūrybiškumas. Viena yra gaminti pagal receptą, kita yra darai, čia kažko nėra ir ai, bet pritaikysim tą, įdėsim tą. Man kūrybiškumas yra tokia laisvė truputėlį daryti kitokius sprendimus. Kuriant verslą reikia kūrybiškumo, kuriant laidą reikia kūrybiškumo, žodžiu, bet kurioje vietoj, santykiuose reikia kūrybiškumo, kad tu ne kažkokiu vienu būdu viską bandytum, pač jeigu nesiseka, tai tu turi galvoti, tu turi kurti kažkokius kitus būdus prieiti prie žmogaus. Tai va, tai man atrodo, kad kūrybiškumas yra vienas apskritai iš tokių svarbesnių gebėjimų. Tai va, ir auginant vaikus labai praverčia kūrybiškumas, nes labai dažnai susiduri su kažkokiamis situacijomis, kai nu, tikrai yra sunku, beviltiška ir ten atrodo, sakiau tiek ir jau tada ir tas būna jausmas, kai vidui viskas verda ir jau atrodo tuoj užšauksi ir staiga jeigu kažkaip kitaip pakreipiu, kažkaip linksmiau, ten su jumoru, ar kūrybiškiau, ar truputį pafantazuoju, žiūri, kažkaip išsisprendė tą situaciją, ir mes nesusipykom. Bet kūrybiškumui reikia truputį atsitraukti, žodžiu, iš tos situacijos ir paleisti va, tą fantaziją truputį laisvę.
0: Laisvė ir kūrybiškumas, aš jūsų klausau ir galvoju tuo pačiu, kad tai yra labai susiję, laisvė ir kūrybiškumas, nes kartai žmonės būna, kad kaip ir sakot, receptas, tai nebūtina recepto laikytis, gali kažkaip tai kūrybiškai tą žiūrėti, bet būna žmonių, kurie būtinai pagal receptą, pagal raidę, pagal taisyklę, ką žmonės pasakys, reikia elgtis taip, galima elgtis tik tai taip. Ar tavo laisvė ir kūrybiškumas yra labai svarbus ir patiems ir tėvams, kurie, tarkim, turi mažiau tos laisvės, ar galvoja, kad na, reikia taip arba taip elgtis, irgi reikia tos laisvės turėti, kad perduoti vaikams, nes tai ir susiję su kūrybiškumu.
1: Aš galvoju, kad laisvė dar eina kažkaip taip kartu su vidiniu saugumu, nes ta baimė nukrypti nuo kažkokio recepto, instrukcijos, dažniausiai yra kažkokia kontrolė ar, ar,

0: tam tikras nesaugumas. Tai kai tu jautiesi saugus improvizuoti, tai tada ir atsiranda tas kūrybiškumas. O laisvė toks labai sąlyginis, iš tikrųjų, nu, žodis. Laisvė svarbi kūrybiškumui, bet laisvė turi turėti tam tikras ribas. Nes buvo ir daryti įvairūs tyrimai, kad vis tiek dažniausiai kūrybiškai geriausiai pasireiškime, kai mes turime tam tikras ribas ir tam tikras sąlygas. Nes jeigu, sakai, ateik, imk ir daryk bet ką, nu, tai yra tiek per daug platu, kad žmogus net pasimeta. Tai laisvė, kaip ir auklėjime, yra laisvė tam tikrose ribose. Tai kaip ir vaiką, tu augini laisvą, bet tu pastatai ribas, kurios tarp kurių, žodžiu, tokios sienos, ar ne, tarp kurių jis gali jaustis laisvas. Bet jeigu jau truputį naina toliau, tai jau ne. Tai ir su kūryba tas pats, tu duodi tam tikras sąlygas. Va, pavyzdžiui, šiandien va, padėjau popieriaus, padėjau dažų, mes kūrėme su šitom priemonėm. Gali būti tema, gali nebūti temos, bet nu, tai yra tam tikri apribojimai, kuriuose dirbame. Ne, ten sakysim, va, jeigu su smėlio dėžė, tai su smėlio dėžė, jeigu su forma, tai su forma dirbi. Tai va, yra tam tikros ribos, yra tam tikros taisyklės, ką galima daryti, ko negalima, ir tada va, tose ribose mes žaidžiam.
1: Laisvaiškiose ribose.
0: Na taip.
1: O neskaitant meninių užsiėmimų, kokie dar dalykai padeda vaikams ugdytis ir kūrybiškumą, ir tą laisvę, ar savo pavyzdžių, kad galim kepti pyragą ir naudoti 5 receptus, kaip norim, čia galim kažką tai maišyti namuose, ar dar kažkokie tai dalykai, kas padeda, na, ir vaikuose ugdyti tą ir pasitikėjimą, būti laisvu tam tikrose ribose.
0: Jiems gana nemažai leisdavau laisvo žaidimo. Tai reiškia, kur aš nesikišu, jie patys kažką kūrė, improvizuoja, tiesiog laisvas laikas žaisti ir jie su kuo nori, su tuo žaidžia. Tai jie buvo įpratę ir darželėje turėjo kažkiek tai to laisvo žaidimų laiko ir namuose turėdavo gan nemažai ir man atrodo, kad jiems va tas labai padėdavo gerai ugdytis, nes ten iš pradžių lyg ir kartais gal ir nuobodu stumdo kažkokį pagalį ar dar kažką, o paskui žiūri, jau jie vaikšto ten su lietsargiais, kažkokio su iš tų pagalių stato kažką teini, ten pasirodo sraigiam kažkokią atrakcionų parką jie sukūrė, nu žodžiu. Tai va, tai to tokio laisvo žaidimo pagalba, man atrodo, kūrybingumą lavindavom. Žodžių žaidimais, nežinau, kiek čia tą kūrybingumą, kiek apskritai dar ir gebėjimą, nu, tą verbalinius gebėjimą išsireikšti, nes man atrodo svarbu yra vaikui augančiam gebėti išreikšti save, pasakyti tai, ką nori, ir ką jauti, ir kai daug skaitai, kai daug kalbi, kai daug žaidi, turi platų žodyną. Ir tiesiog man smagu matyti, kai nu, vaikai gali pasakyti, paskui jiems ir mokykloje yra žymiai lengviau ir pristatyti, ir pakalbėti. Tai nuo mažomės daug skaitėm. Daug aš skaitydavau, klausydavom audio knygas, vaikai skaitė patys ir dabar maniškiai gana daug skaito, visi stebisi, kaip čia taip tokie skaitantis vaikai. Nei aš svarbiausia labai neskatinau taip, kad niekada neversdavau, nebūdavo to paskaityk 30 minučių, gausi 30 minučių kompiuterio. Tiesiog, jeigu nori, gali skaityti va, knygos. Tai va, ir dabar vienas iš sūnų vaikštinė, sako, mama, aš jau viską perskaičiau, mes turim per mažai knygų. Tai va, tai skaitimas, žodžių žaidimus labai dažnai žaisdavom. Važiuoja mašina, tai visokus žaidimus žaidžiam gali būti, kur iš antros žodžio raidės, ten kitą žodį galvoja, arba atspėti kažkokį žodį, taip ir ne. Tai nuo mažumės, mano mažasis, kadangi su vyresniais daugiau žaidžiau, tai tas mažasis nuo kokių vos ne 3 metų irgi žodžių žaidimus žaidė kartu su visais. Tai va, tai tas žodynas kažkaip augant platėja. Sakau, pasiteisino kažkiek tas, būna, ai, aš esu labai plepi, žodžiu, bloga savybė, bet su vaikais, vaiko auklėjime pasiteisino, nes tada tu su, pavyzdžiui, kūdikėliu kalbi ir jisai jaučia kontaktą ir paskui kažkaip jam yra lengviau, greičiau pradeda kalbėti.

0: mano dukra pradėjo kalbėti 2 metų su truputėliu, žodžiu, iki 2 metų, tai sakė po vieną žodį, paskui 2 metai, 2 mėnesiai, jinai jau eina ir sako, man mama negali duoti rankos, kadangi neša brolį.
1: Jau toks sudėtingas sakinys.
0: Atrodo, ką tik, va, tai po vieną žodelį šnekiu, o tada staiga pykšt su durtiniais sakiniais. Tai va, tai su visokiais žaidimėliais. Kartais tiesiog žaidžiam, tai čia labiau ryšiui palaikyti. Būna kartais vaikų, jeigu tai paklausia, kaip sekėsi, tai jie sakydavo, nu, gerai. Tai mes žaisdavom, grįžtant iš darželio, tokį žaidimą, 3 dalykai, 2 tiesa, 1 melas. Ir kiekvienas pasakom apie savo dieną, 3 dalykus, kur ten 2 teisingi, 1 melas, ir turim atspėti, kas pameluota. Na, tai per tą laiką išgirsti ir dar 2 dalykus, ir fantazija truputį pasilavina, ir išgirsti 2 dalykus, kurie iš tikrųjų vyko tą dieną vaiko gyvenime. Ir jie labai mėgdavo, patikdavo, 1 kartą prasukam, jie sako, dar, 2 kartą prasukam. Tarp kitko piešimas, vat irgi vaikams labai gerai dar ir tuo, kad tai yra ne tik kūryba, bet tai yra jų kalba. Mažas vaikas, ypač tas iki mokyklinukas, jis labai dar sunkiai iš tikrųjų verbaliai išreiškia tai, kas jam ten gyvenime vyksta, bet jisai gali išpiešti. Ir jis daugelį dalykų gali tiesiog išpiešti. Ir galima paklausti vaiko, nupiešti savo dieną, bet galima ir tiesiog duoti lapą ir pūną sėdą ir kažką piešia, nes tuo metu, kas jam va čia verda, tą jis ir piešia. Kartais dienos įvykį, kartais kažkokias ten mylimiausios personažus, kartais kažkokias mašinytės. Ir va tas mano tylusis sūnus, tai jis visada piešdavo visokius stichijas. Pas jį ten būdavo potviniai, ugnis, ugnikalniai. Tai matyti, jam, žodžiu, virdavo labai va tos emocijos ir nebūdavo kaip jų išreikšti, jis išpiešdavo tokiais dramatiškais labai piešiniais.
1: Tai piešimas kaip terapija tam tikra?
0: Taip, ir kaip terapija, ir kaip kalba, tai piešimas apskritai yra visiems kaip terapija, ir suaugusiems piešimas yra terapija. Galite va grįžę namo, prisėsti 20 minučių, papaišyti, pajausit, kaip atsipalaiduoja viskas.
1: Gal net patys suprasim, tada pasižiūrėję, ką nupiešim, atrasim naujų dalykų. Ir aš nebijoju, kad dabar tėvai klauso mūsų ir žiūri ir galvoja, o kaip skaityti tos piešinius? Kad piešinėgi galima daug ką pamatyti, kaip jūs sakot, kaip vaikas jaučiasi, kokie išgyvenimai, ar ten jau sakyti, o juoda spalva ima blogai. Ar...
0: Ne visada ir viską reikia skaityti. Ir juoda spalva irgi ne visada yra blogai, juoda spalva yra labai ryški spalva, tai daugelis vaikų tiesiog mėgsta ją paimti, nes jinai pirma ryški, labai aiškiai matosi, labai patinka tiems, kas kontrolę mėgsta, kad taip pat aiškiai padariau. Jeigu vien tik tai juoda spalva, va tada jau reikia sunerimti, bet jeigu kartais paima, tai čia nieko tokio. Tai va, svarbiausia dalykai, nerima kelia tada, kai nuolatos kartojas ir kažkokie, nu, ten jau tėvai patys pajunta dažniausiai. Pats vadžiūri ir pajunti, kad kažkas negerai.
1: Ta pati tai piešia kažką. Tai.
0: O šiaip dažniausiai tai tiesiog paskui su vaiku ir kalbi apie tai, ką jis nupiešia. Ir geriausia nespėlioti, katytė, žinai, o tiesiog ateini ir klas, kas čia? Matau nupiešiai saulę, o kokia nuotaika, arba ten, pavyzdžiui, mato kažkokį katiniuką. Paklausė, kas čia, sako katiniukas. Ar turi vardą, kartai paklausė, o ką jis mėgsta, o kokia jo nuotaika. Ir tada vaikas pasakoja. Ir viskas vis tiek yra apie vaiką.
1: Koks įdomus būdas, kai netiesiogiai klausė, ir jis netiesiogiai pasakoja, kas jam nutiko, kas jam rūpi ar dar kažko, bet jis pasakoja apie piešinį. Ir papasakai
0: apie save. Taip, ir ten galima paklausti ir apie draugų, ten ar turi draugų ir panašiai, nes ten, jeigu jaučiasi, jaučiasi vienišas tas katiniukas.
1: Mes visai nemažai laidoje kalbėjom apie kūrybiškumą ir aš taip galvoju, kai kalbam apie dirbtinį intelektą, ką pakeis, kokias profesijas pakeis, kuo bus mūsų vaikai, kokius darbus jie dirbs, man kažkaip atrodo, kad kūrybiškumas bus vienas tų dalykų, ko dirbtinis intelektas nesugebės pakeisti.
0: Dirbtinis intelektas generuoja. iš to, kas į jį sudėta. Žmogus kūrė ir jis gali sukurti, ir kartu nuo karto sukūrė vis kažką naujo. Ir kai yra tokia neapibriešta ateitis ir galbūt reikia sukurti naujas profesijas, reikia sukurti naują gyvenimo būdą, reikės tiesiog daugelį dalykų kurti, tai kūrybiškumas yra vienas iš tų svarbiausių dalykų. Kūrybiškumas, komunikabilumas, gebėjimas dirbti komandoje.
1: Ar pati matote, kad vienas vaikas į vienus dalykus linkęs labiau, kitas į kitus dalykus linkęs labiau, na, tarkim, mano mažasis, tai piešti jam patinka, bet Lego konstruoti, kažką paskaičiuoti, dėlioti, nu, toks atrodo, bent jau man kol kas atrodo toks tiksliukas, technikas kol kas.
0: Yra tas polinkis, bet dar, nu, dar keičiasi irgi su metais. Nėra tokio, kad būtų labai, labai, labai ryškus tam tikri polinkiai. Nu, ten, kur būna dainuoja ir dainuoja nuo ryto iki vakaro. Ne, taip būna, kad ir tas, ir tas, ir tas lyg sekas, vat, kad yra kelios sritis. Tokie, gal kol kas universalesni. Ir paskui žiūrėsim, į kurią kryptį. Bet kaip aš matau, aš labiau vat, iš kuriejų vyras inžinerinės specialybės, tai galvoju, kad gal nebus labai daug gerų žinių vyrui, nes man kol kas panašiau, kad jie visi tokie labiau kūrėjai auga. To tokio kitokio proto, ne visai inžinerinio.
1: Tai irgi labai smagu. Ir kaip manot, kiek yra svarbu pastebėti, kad, na, tarkim, atrodo vaikas ar menininkas, ar tiksliukas, ar inžinierius, ar sportuoti mėgsta, ar dar kažką, ir bandyti tėvams nukreipti į tą pusę, na va, na, išbandyk tą, ar išbandyk tą, ar tiesiog žiūrėti, ko pats vaikas nori, ką jis pats renkasi.
0: Tai bandyti nukreipti, aš manau, kad galima, nes vaikui yra svarbu pajusti kompetenciją, ne, pajusti, kad yra kažkur sritis, kur aš galiu gerai. Ir vaikas turi kažkurio tai momentu suprasti, kad tam, kad jis kažką gerai padarytų, jis turi įdėti truputį darbo. Tai kai tu eini ar į kažkokį būrelį, ar su tėvais nuolatos dirbi kažkokioj srity, ar mokyklai labiau gilinėsi tam tikrus dalykus, tai tu išmoksti dirbti tam, kad gerėtų tavo gebėjimai. Nes yra dar tas pasakymas, man atrodo, kad talent... Buvo darytas, žodžiu, kažkoks tyrimas, aš dabar nepakomentuosiu tiksliai, bet, žodžiu, išsiaiškino, kad tie, kurie yra patys gabiausi, jie netaip dažnai pasiekia kažką, kiek tie, kurie yra netokie gabus, bet tiesiog dirba daug.
1: Daug dirba, taip.
0: Taip, nes jeigu esi labai gabus ir tau būna iš pradžių, tiesiog labai labai sekasi viskas, o paskui kažkurio momentu supranti, kad tu čia turi dirbti ir sunkiai, nes jau pasiekė tam tikrą lygį, kur nebesiseka ir jiems yra sunkiau, nes jie nėra pratę sunkiai dirbti. Tai, žodžiu, galima skatinti tai, ką vaikas turi, bet vaikas turi suprasti, kad reikės įdėti pastangų šiek tiek. Ir tuo pačiu, man atrodo, kad svarbu leisti bandyti ir kitus dalykus ir pabandyti ir tai, kas galbūt tėvams atrodo, kad jam nesiseka. Pavyzdžiui, vaikas nori dainuoti, bet neturi jis tos klausos. Tai aš manau, kad vis tiek jam verta
1: pačiam
0: eiti ir dainuoti ir pabandyti galų gale kartais atranda tam tikrus dalykus, vienas vaikas blogai dainuoja, bet staiga paskui paaiškėja, kad puikiai jaučia ritmą ir gali būgnais groti ir tiesiog kažkurio tai metu, žodžiu, bandydamas atranda. Arba tas pats dainavimas, aš irgi labai baisingai dainavau vaikystėje, bet aš lankiau bažnyčios chorą, nes man tiesiog norėjau ir mane leido ir priėmė ir aš ten truputėlį to kreivau to savo balsu, bet dainuodavau ir aš taip džiaugdavausi. Ir man buvo labai gera ir aš dabar vaikus beaugindama daug lopšinių visokių dainavau ir pajutau, kad kažkaip geriau ir geriau dainuojasi. Tai net jeigu tu ir nesi gabus, bet lavini, tam tikrą gebėjimą vis tiek gali išlavinti. Ir čia labiau gal tas jausmas, ar tau patinka, ar tau teikia džiaugsmo. Ir man atrodo, kad vaikai turėtų daryti tai, kas jiems teikia džiaugsmą, net jeigu galbūt ir netaip labai sekasi.
1: Išbandyti dalykus, sužinoti ir turėti tos erdvės ir ne tik bandyti, bet ir klysti, ir suprasti, ir apie tai laisvė ir kūrybiškumas matyti.
0: Taip, taip.
1: Tai tokia gražia gaida ir pabaigsim mūsų pokalbį. Ačiū, kad atėjote pasikalbėti. Aš primenu, kad čia buvo Vaikystės laboratorija. Kalbėjomės su dailės mokytoja, dailininkė Sigita Emilė Bausienė, o laidos įrašą rasite LRT radiotekoje ir mediatekoje. Iki.

radijas. Ketvirta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Komentuodamas Rusijos keliamas grėsmes Europos šalims, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas sako, kad Maskva vis aktyviau imasi hibridinių veiksmų, nes siekia pateisinti mobilizaciją. Macrono vertinimu įraus pobūdžio Rusijos išpolių prieš Europą gali daugėti. Neketinu prisidėti prie situacijos eskalavimo. Viskas, ko siekia Rusija, rasti dingsti mobilizacijai, kai imsimės kalbėti kovingai. Rusija be jokios abejonės imasi vis priešiškesnių, kartais nusikalstamų veiksmų prieš Europos šalis. Dabar turime labai aiškiai suprasti, kad Rusija Europą laiko Ukrainos strateginę gelmę. Kadangi europiečiai padeda ukrainiečiams, o jie taikosi naftos perdirbimo gamyklas ir kitus jautrius objektus Rusijoje, siekdami priversti Maskvą pabaigti karą, Europa gali tapti taikiniu. Tiesą pasakius, mus puola jau ilgus metus. Bet hibridinio pobūdžio atakos pastaraisiais mėnesiais ir savaitėmis vis intensyvėja. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas.

0: NATO generalinis sekretorius savo ruoštų teikia, kad alijansas yra pasirengęs galimoms Rusijos kibernetinėms atakoms ir kitoms hibridinio karo formoms ir ragina didinti paramą Ukrainai. Toks Marko Rutės komentaras nuskambėjo po to, kai Danijos žvalgyba pareiškė, kad Rusija greičiausiai vykdys daugiau hibridinių atakų prieš taikinius vakaruose. Danų žvalgyba pabrėžia, kad tiesioginė Rusijos invazija yra labai mažai tikėtina, bet vis tiek įmanoma. Praėjusią savaitę Lenkijos premjeras taip pat įspėjo apie Rusijos hibridinės grėsmes, skaitant dronų ir raketų smūgius prieš Ukrainos sąjungininkus. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas Baltuosiuose rūmuose priėmė Kinijos prezidentą Xi Jinpingą. Šis Jungtinėse valstijose lankosi su 3 dienų vizito. LRT žurnalistas Vašingtone Augustinas Šemelis sako, kad tarp svarbiausių aptariamų klausimų saugumas, technologijos ir prekyba.
1: Nepaisant visų iškilmingų ceremonijų, iš tikrųjų jos slepia tai, kad tarp šių dviejų valstybių slypi gausybė įtampos šaltinių. Jautriausia tema, ko gero, šiandien vis dėlto yra Taivanas. Kinijos oficialios naujienų agentūros jau cituoja Xi Jinpingą, kad jis per susitikimą čia ovaliajame kabinete su Donaldu Trumpu jau išreiškė Donaldui Trumpui lūkestį, kad Jungtinės valstijos išreikš teisinga pozicija dėl Taivano nepriklausomybės, prekyba ir muitų karas yra labai didelė tema. Ir prieš tai New York'e Donaldas Trumpas buvo susitikęs su Volodymyru Zelenskiu, tai Volodymyras Zelenskis paprašė Donaldo Trumpo, kad Donaldas Trumpas su Xi Jinpingu aptartų taip pat Ukrainos ir Rusijos karo klausimą, su viltimi, kad Kinija paspaustų Rusiją užbaigti karą Ukrainoje, tačiau kol kas panašu, kad pagrindinės dvi temos čia bus Taivanas ir taip pat dirbtinio intelekto konkurencija.
0: LRT žurnalistas Vašingtone Augustinas Šemelis. Organizacijos ribologija bendrai, kurie sako, kad įvairūs stereotipai veikia dalį šalies specialistų, kurie dirba su asmenimis nukentėjusiais nuo skirtingų nusikalstamų veikų. Pasak Rutgilės Butkevičiūtės, tai yra viena esminių problemų, kodėl specialistai negali užtikrinti visapusiškos jautrios pagalbos nukentėjusiems asmenėms.
2: Ko tikrai trūksta, vieningo specialistų požiūrio, kuris būtų orientuotas į traumos suvokimą. Labai didelę koją kiša įvairios stereotipinės nuostatos ir jos nori, nenori persikelia į įvairių specialistų darbą ir trukdo suteikti tą būtent traumai jautrę pagalbą nukentėjusiems asmenims. Jeigu turiu požiūrį, kad asmuo iš dalies gali būti pats atsakingas už seksualinį smurtą, kad galėjo tam tikri veiksmai asmens nulemti, tai kad būtent jis tapo nusikaltimo auka. Tos išvalgos, tos nuostatos veikia mano darbą ir taip, kaip aš, kaip specialistas, kokius klausimus užduodu.
0: Organizacijos ribologija bendrai įkūrėja Rugilė Butkevičiūtė. Pagalbos sistemai aptarti Seime rengiama tarptautinė konferencija. Marijampolės centre šį rudenį planuojama pastatyti paminklą miesto įkūrėje laikomai grafieniai Pranciškai Ščiukaitei Butlerienei. Planuojama, kad šis paminklas iškils tarp dramos teatro Šventojo Arkangelo Mykolo bazilikos. Pasakojama, kad grafienė, eidama nuo Kvietiškio dvaro Šešupės ir Jovonio santokos link, kalbėjo rožinio, ten, kur jį užbaigė, nurodė pastatyti bažnyčią. Paminklo autorius Zigmas Buterlevičius teigia, kad pagrindinis akcentas bus dešinėje rankoje laikomas rožinis.
3: Kita ranka prilaiko klostuotą rūbą, kad jis netrukdytų eiti tuo keliu. Manau, kad tuo metu ten buvo neypatingai geros sąlygos vaikščioti, automatiškai ir įsisprendė pačios skulptūros konceptas. Pačios figūros aukštis yra 2,70 m aukščio ir 30 cm cokolinė dalis. Tai yra granitas, kadangi Butlerienė buvo šviesi, pareiginga moteris, šviesus granitas. Tai tikriausiai įprasmė.
0: Skulptorius Zigmas Buterlevičius. Šiandien dieną daugelyje rajonų protarpiais palis, pūstiprokas vakarinių krypčių vėjas, bus 11-16 laipsnių šilumos. 4:05.
4: LRT radijo laida apie švietimą 10 balų.
5: Labadiena, sako švietimo laida 10 balų, studijoje Jonė Kučinskaitė. Daugiau namų darbų nebūtinai reiškia geresnius rezultatus, tai parodė Vytauto didžiojo universiteto mokslininkių remiantis tarptautinių tyrimų PIRLS ir TIMS rezultatais atlikta analizė. Apie tai šiandien ir pašnekėsime su tyrimo autorėmis LRT radijo studijoje Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijos dėstytoje biomedicinos mokslų daktarė sporto sveikatingumo ir neuroedukologijos ryčių mokslininkė Agnė Pretkelė. laba diena.
6: Laba diena.
5: O nuotoliu su vaizdu su mumis Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijos dėstytoja, biomedicinos mokslų daktarė, sporto sveikatinimo ir edukologijos ryčių mokslininkė Neringa Baranauskinė. Laba diena.
7: Laba diena.
5: Taip pat Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijos dėstytoja, edukologė, daktarė Ingrida Mareckaitė Kušleikė. Laba diena.
8: Sveiki.
5: Klausytojų klausime, kaip dažnai ir kiek laiko darote su vaikais namų darbus? Reakcijų laukiame elektroninių paštų studija eta lrt.lt arba telefonu 052-363-111. Agne, dar tik ketvirta mokslo metų savaitė, o vaikai jau pavargę. Kas lemia tą nuovargį? Ar čia šiandieninės kartos motivacijos stygius, išsiplaškimas ar tiesiog jų tinginystė?
6: Tikrai netinginystė ir labai daug dalykų galbūt mes esame pamiršę apie savo tiesiog biologiją ir pačią fiziologiją ir ypatingai vaikų, paauglių, neuro procesai, tarp jų sinapsių genėjimas ar ne, kada optimizuoja nervų sistema apskritai patį darbą ir atrenka dalykus, kas jiems yra reikalinga moksluose, o kas nelabai, tas atima labai daug mums metabolinės energijos, tiesą sakant, ir kartu ankstyvas kelimasis ir ypatingai jeigu paaugliai labai anksti keliasi, tai jie iš tiesų dar nepabudė iš to miego ir jų dėmesio budrumo ir vykdančiųjų funkcijų centrai dar nėra, taip sakykim, paprastai tariant, įsibėgėję. Todėl, rugsėjus gali tik tai galbūt lemti būtent disciplinos pradžią, bet aš manau, kad jie tuoj pat įsibėgės ir puikiai susitvarkys su ateinančiais mokslo metų iššūkiais.
5: Neringa, kaip atskirti, ar vaikas nenori mokytis, ar jo organizmas jau sako gana?
7: Na, iš tikrųjų, turbūt stebėti vaikus, kaip jie jaučiasi, koks yra galbūt jų būsena vakare, ar ne, ir zlumas, čia žinoma, priklauso nuo vaikų amžiaus, bet na, tiesiog tėvų stebėsena ir kaip netgi paprastas dalykas, ar ne, važiuojant automobiliu, na, tėveli neretai būna tie, kurie transportuoja vaikus iš vienos vietos į kitą, didmiesčiuose tas ypatingai yra, ir tenka man ir pačiai matyti, kada vaikai vežant juos į mokyklą miega automobilyje. Tai turbūt tai yra vienas iš signalų, kad galimai jiem pritrūko miego, todėl jį kompensuoja kelionėje. Žinoma, vaikai yra skirtingi, vieni miega galbūt visur ar ne, kiti nebūtinai, bet tokie paprasti signalai jau mes turėtume juos atkreipti dėmesį. Ir jeigu jau automobilyje važiuojant ar ne vaikas į mokyklą nėra budrus, išsibudinęs, mes turėtume bandyti galbūt ankstinti jo miego, sakykim, laiką.
5: Taip. Ingrida, jeigu vaikas išsenka jau rugsėjį ir tai kartojasi kasmet ir su daugybė vaikų, gal verta kelti klausimą ne tik apie 21 amžiaus vaiką, o apskritai kaip mes juos mokome?
8: Tai dabartiniai vaikai auga ir gyvena labai dirglioje aplinkoje. Tai nereikia vaikų mokyti dar labiau, dar dirglesnėje ir dar labiau stimuluojančioje aplinkoje. Kaip tik mokymasis turėtų vykti lėtai ir ilgai. Ką mes labai dažnai padarom ugdymo procese, atimam iš vaiko galimybę lėčiau mąstyti, nes per tą patį laiką tu turi padaryti tokį pat kiekį užduočių. Tai šiaip turbūt vienas yra baisesnių standartų, ypatingai kai kalbu apie kažkokias sukompiliuotos užduotis vadovėlio, pratybų atvertę, tai nėra kažkokio mokslinio biomedicinos paskaičiavimo, kiek tas vaikas ten turėtų atlikti. Tai iš tikrųjų vaikai tempia tikrai didžiulį krūvį ir dar turbūt yra didžiulis dalykas, kad mokymuose reikia sutelkto dėmesio ir vaikai yra, aišku, mes gyvenam didelių galimybių amžiuje ir tėvai dažniausiai leidžia vaikus į daugybę būrelių, kurie dar paima tam tikrą resursą. Ir čia, kai mes dažnai gyvenam iš tos perspektyvos, jeigu aš neturiu tų galimybių, tai savo vaikus tikrai duosiu. Tai čia iš tikrųjų reikia prioritetų.
5: Ingrida, Lietuvos mokykloje labai gaji 20 amžiaus aksijoma, kuo daugiau namų užduočių, kuo daugiau namų darbų, kuo daugiau būrelių, tuo daugiau žinių įsisavinsi, bet jūsų atlikta 24 šalių PIRLS ir TIMS duomenų analizė nerodo ryšio, kad kuo daugiau namų darbų ar kuo ilgesnis jų ruošimas, tai vaikai pasiekia aukštesnių akademinių rezultatų. Dargi priešingai, tai kodėl mokykloje šis tikėjimas, kad kuo daugiau, tuo geriau vis dar toks gajus?
8: Iš tikrųjų, čia yra tokia esminė nuostata, kad vaikai turėtų mokytis pamokoje pamokos metu. Tai, ko vaikas nespėja arba nepadaro, netlieka pamokos metu, tai vis tiek turi būti padaryta. Ir čia yra esminė sampratos klaida, kad jeigu vaikas pamokos metu neturi gebėjimo atlikti 7 užduočių, tai vakare stebuklingai tas gebėjimas ir neatsiras, jeigu jis jas tiesiog arba ten tėvai pat su tėvų pagalba atliks, ar ten jis labai ilgai jas atliks. Ką reikia daryti? Tai galvoti, kaip tą gebėjimą paskatinti, bet ne per tą užduočių atlikimą. Tai šiaip aš tikrai labai analizuoju ir stebiu šalis, kurios iš vis neturi mechaninių namų darbų ir turi tik tai skaitymą, skaitimo analizavimą, įvairius tokias projektinio pobūdžio. Tai akademinė prasme, jie tikrai rodo labai gerus rezultatus, tai dar be visą kitą ko, jie turi emocinės vaiko gerovės daug geresnius rezultatus ir sveikatos momento visi kiti rodikliai, turbūt jeigu ir tuos medicininius rodiklius palygintume su švietimu, tai turbūt irgi galėtume rasti ryšį, na, teigiamą ryšį. Tai tikrai tas labai gaji ta nuostata, kad kuo daugiau ir visi turi padaryti tą patį per tą patį laiką. Visi vaikai yra su skirtingu mokymos ir pažangos potencialu. Nieko tokio mąstyti lėčiau, padaryti mažiau, arba jeigu tau reikia daugiau laiko kažką supras, tai visiškai nieko tokio.
5: Tai Ingrida, ar galime sakyti, kad jei vaikas nespėjo atlikti užduoties klasėje, tai mokytojos tokiu atveju pirmiausia turėtų klausti, ne kodėl šitas vaikas nespėjo, o kodėl mano užduotis jiems netilpo tiesiog į pamoką,
8: Čia labai svarbus momentas, esminis. Kodėl vaikas nespėja arba netlieka tam tikrų užduočių? Planas A, kad jis galbūt kažko nespėja, jam yra per sunku, reikia pagalbos, galbūt neužteko vieną kartą ir ilgesnis procesas. Planas B, kai pamokos metu vaikas nesilaiko to susitarimo ir jis tiesiog nedirba. Šiaip planas B dabar yra daug toks labiau vyruojantis. Ir žinot, ką patys vaikai sako? Aš padarysiu namuose su mama ir visą pamoką daro viską, kas tik nėra susijęs su mokymuose. Ir čia toks yra užburtas ratas. Ir tada, žinot, kuo mokytojai motyvuoti vaiką? Atsakingas, sistemingas elgesys per pamoką, čia yra mūsų visų reikalavimas vaikui. Tu privalai mokytis taip, kaip gali, tiek, kiek supranti, bet pamokos metu. Tiek, kiek tau pavyksta. Ir normalu yra, kad vaikui vienos užduotis bus lengvos, kitos bus iššūkis. Ir nereikia bijoti užduočių su iššūkiu. Tau reikia pagalbos tam iššūkiu įveikti. Tik čia irgi ne viskas turi vykti per vieną tą pačią pamoką. Gal tu savaitę sėdėsi su tuo klausimu, kaip įveikti. Ir tai yra normalu. Mūsų protas mokosi lėtai.
5: Tai gal pabaigsi namuose kartais yra ne mokymosi metodas, o tiesiog neįspręstos pamokos vadybos problemos perkelimo šeimai.
8: Yra tikrai ir to momento, kad tiesiog tai yra nesuvaldyta pamokos vadyba, bet čia dar yra labai daug ir požiūrio momento. Ar tam vaikui reikia atlikti visas tos užduotis? Gal iš tų 7 jam aktualu atlikti 2 ir gal būtų aktualu pasikartoti vieną namuose? Tai va čia yra klausimas apimties, bet labiau dažniausiai mes nežiūrim į vaiką individualiai, o einam tiesmukai. Jeigu yra 12 užduočių, tai visi jas ir turi atlikti. Tai tikrai taip neturėtų būti. Personalizuoto požiūrio.
5: Agne, kas nutinka, kai jau pavargusiam vaikui mes sakome, na, dar valandėlę pasėdėk, dar pasimokyk. Ar ta papildoma valanda iš tiesų kuria pridėtinę vertę žinių įsisavinimo prasme?
6: Jeigu vaikas yra pavargęs ir jau dėmesys kažkur krypsta visai kitur, greičiausiai ne. Ir kažkaip būtent visi gyvybiniai, sakykime, netgi signalai rodo, kad man reikia pertraukos ir galbūt reikia absoliučiai pakeisti aplinką ir galbūt net po kažkokios tai pertraukėlės sugrįžus prie tam tikros užduoties. Jeigu mes pertraukėlę praleidžiame ne dar viename kažkokiame tai įrenginyje, kuris atima mūsų dėmesį, galbūt mes galim sugrįžti į tam tikrus akcentus dar pasikartoti ir dar tai būtų visai valinga. Bet jeigu mes ilsimės, pavadinkim per tą pertraukėlę dar ir, sakykime, telefone, arba žiūrim televizorių, ar darom kažkokią kitą užduotį, tai tada mes nieko nepasieksim prie savo atminties resursų ir dėmesys bus labai ribotas.
5: Žodžiu, susidaro toks keistas ratas. Pavargusiam vaikui užduotis užtrunka ilgiau, todėl jis ilgiau sėdi, todėl dar labiau pavargsta.
6: Ir blaškosi dėmesys, jisai nebegali susitelkti. Ir ką tada jam daryti? O jisai turi taigi padaryti, jisai kampe.
5: Neringa, jokia paslaptis, kad daugybė tėvų 9 ar net ir 11 valandą vakaro lieka vieni su tuo nebaigtų darbu vaiko, vaikas verkia, rytoj reikia kelti 7 ar net ir 6 galbūt ryto kai kam. Ką tausoti, vaiko miega ar atlikti vis dėlto namų darbas, kad vaikas negautų dvejeto arba minuso, ar čia jokių praradimų nebus, jeigu vaikas na, panaktinės dėl namų darbų keletą naktų per savaitę, nes na, tas prarastas miego valandas galima atstatyti pavyzdžiui savaitgalį iki pietų prasivartant lovose.

0: Tai aš turbūt atsakydama į šitą klausimą būsiu ganėtinai kategoriška. Tai pirmiausia yra vaiko poilsis, nes poilsis nėra šiaip poilsis. Jisai, na, ypatingai vaikam ir ypatingai paaugliam, tai yra pirmiausia, na, resursų atstatymo ir augimo. Dar mes nepamirškim vaikų augimo ir vaikų brendimo. Nes jeigu mes pamokomis ar ne 9-11 valandą užkrausime vaiką ir atimsim iš jo vieną, net ir vieną valandą miego, tai mes atimsim iš jo augimo, brandos ir, na, sakyčiau, netgi kognityvinių procesų potencialą. Tai aš šito vietoj būčiau griežta ir vis dėlto dvejetas tikrai, na, jisai, na, nevertas vaiko poilsio. Ir galbūt dar čia pridedant socialiniuose tinkluose tikrai, na, tokie vaizdai sklinda jau, man atrodo, ir Lietuvos, kada vaikas stovi duše, laiko sąsiuvinį ar pratybų sąsiuvinį, valgo sumuštinį ir tai, na, signalizuoja, kad tai 9-11 valanda. Man šitie vaizdai nejuokingi, jie tikrai, na, neturėtų mus kažkaip tai skatinti, kad vaikas spėja tiek daug, kiek suaugęs. Pirmiausia, vaikas yra vaikas ir jo organizmas auga ir bręsta. Tai šitoje vietoje mes labai turėtume, kaip tėvai, turbūt prisimti tą rolę. Ne kartu su juo ir ne už jį galbūt daryti namų darbus ar pratybų sąsiuvinius, bet užtikrinti, na, tą rutiną. Galbūt kartais ir piktuoju paprašyti eiti anksčiau miegot, na, ir ilgainiui tas įprotis susiformuoja. Ir vis dėlto miegas tikrai turėtų būti, na, prioritetas.
1: Ir aš suprantu, kad miego metu mes taip pat ir įtvirtiname tą informaciją. Agne, mokslas siūlo būtent tą kitą kelią. Perskaitai, užvertai knygą, pabandai atkurti iš atminties. Kodėl toks mokymasis ir sunkesnis ir veiksmingesnis nei penktą kartą perskaityti tą patį arba ten daryti ir daryti daug tų pačių užduočių? Kodėl tas, na, vat, toks kelias jūsų yra siūlomas?
2: Ne tik vaikai, bet ir suaugę, bet ypatingai, jeigu kalbam dabar apie vaikus, jie labai gerai mokinasi kitą mokindami arba atpasakodami tam tikrus dalykus. Dabar susidurėme iš tiesų net ir universitete su tokia situacija, kad studentai, pavyzdžiui, sako, aš jau viską žinau, arba ten kokie 11-okai sako, tai čia man viskas jau yra girdėta. Ir galvoja, kaip čia taip yra? Ir tada supranti, kad, pavyzdžiui, jeigu pasakai, tarkim, hipokampas, miegas, atminti, tai susiek dabar šitus visus dalykus. Ir tada nebėra atsakymo, jau nebėra kažkas tai girdėti tik tai pažįstami terminai, bet susieti nebegali. Tai va būtent, kad būtų tos asociacijos, tie susiejimai, tai reikia daugiau įdėti tos pačios pastangos, daugiau dėmesio resursų, daugiau vykdončiosios funkcijos resursų apskritai, va kada mūsų dirba ta racionalioji pusė ir va būtent tas minėtas Neringos kognityvinis potencialas, tai tada ten atsiranda va būtent tarp tų genimų sinapsių jungtis, kad štai mes dabar šitą dalyką išsaugosime visą gyvenimą ir galbūt dar jeigu bus koksai labai svarbus faktas, tai dar tas dopaminas pažymės, kad čia, žinok, jau gyvybiškai svarbu ir čia reikia atsiminti, nes šitas bus egzaminė.
3: LRT radio laida 10 balų.
1: Dar tik ketvirta mokslo metų savaitė, o dalis vaikų tokie pavargę lyg būtų ne rugsėjis, o gegužės galas. Kame problema? Ar tikrai vien vaikose, kurie nesusikaupia, tingi ar per daug žiūri į telefoną? O ar nėra taip, kad senų mokymo ir mokymosi įpročių tiesiog nebeveikia šiandien? Vytauto didžiojo universiteto mokslininkų atliktas tyrimas greuna nusistovėjusią aksijomą. Daugiau užduočių, daugiau pratybų, daugiau valandų prie stalo, vadinasi, daugiau bus išmokta. Iš tikrųjų, taip nėra. Mat, jei vaikas nespėjo darbo baigti klasėje, vakare jis jau yra pavargęs ir nebūtinai taps greitesniu ir atidesniu, veikiau priešingai. Dar viena nepatogi žinia, pilnas pratybų sąsiuvinys nėra įrodymas, kad pilna ir galva. Priešingai, Pirls ir Tims tyrimų apie mūsų 24 šalis analizės nerodo koreliacijos, kad kuo daugiau namų darbų ar kuo ilgiau vaikas juos ruošia namų darbus, tuo geresni jo akademiniai rezultatai. Iš tiesų daug svarbiau, ką vaikas su ta medžiaga daro. Kartais daugiau naudos duoda ne dar 10 panašių pratimų, o užversta knyga ir bandymas pačiam paaiškinti, ką išmokai, ką supratai ir kur dar stringi. Tad gal metas pagaliau matuoti ne tai, kiek vaikas prasėdėjo prie namų darbų, o tai, ar per tą laiką jo galvoje iš tiesų kas nors įvyko. LRT radio švietimo laidoje diskutuoja Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijos mokslininkės daktarė Agnė Pretkelienė, daktarė Neringa Baranauskienė ir daktarė Ingrida Mareckaitė Kušleikė. Klausyt

0: jų laukiame laiškų studija eta LRT LT šiuo elektroniniu paštu arba paskambinant 0523631111. Ingrida, kitas mokyklos simbolis - gausybė pratybų sąsiuvinių, kuriuos privalu užpildyti vaikui, nesvarbu, kad ir su dirbtiniu intelektu dabar daugybė vaikų pildo tos sąsiuvinius. Kodėl mums tai patinka tie pratybų sąsiuviniai? Ar tai nėra mūsų suaugusiųjų na, kontrolės įrankis?
1: O čia dažnu atveju, manau, kad visą ugdymo procesą mokytojai ir jiems toks yra turbūt daugiau saugumo garantas, kad atliko užduotis, tai turbūt išmoko, suprato ir panašiai. Tai čia iš tikrųjų mes dar tikrai bijome pasitikėti pačių vaikų ir iš tikrųjų mes dar esam įsikniaubę į tas pratybas į vadovėlius. Pats čia buvo Estijoje atliktas būtent tyrimas, pratybos kaip metodas, kada jisai veikia. Su mokytoju. Kai dirbame sutelktu režimu, čia sprendžiu, čia nesuprantu, čia pasiklausiu, čia paprašau pagalbos, čia aš pasitikrinu. Pratybos kaip po mokymosi metodas neveikia namuose, kai tu lieki vienas, nes čia nėra sutelkto konteksto. Namuose kas veikia? Skaitimas, skaitimo atpasakojimas, papasakojimas. Ir čia tikrai vat, pabrėžiu, ką sakė kolegė Agnė. Vaikas geriausiai mokosi tada, kai moko kitą. Puikiausias namų darbas, jeigu šiandien aš mokiausi geometrijos perimetro skaičiavimo, išmokyk mam rabotėti apskaičiuoti perimetrą. Tobulas namų darbas. Ir dažniausiai mes bijom paleisti kontrolę, nes šiaip mūsų visa švietimo sistema yra siaubingai sukontroliuota, suskaičiuotais taškais, suskaičiuotais pasiekimais. Ir mes iš tikrųjų ką darom, labai daug tokio yra buldozerio ir mažai laisvės pasitikėjimo vaiku. Ir yra, pavyzdžiui, duosiu kaip pavyzdį, tarptautiniame bakalaurete yra būtent grindžiamas visas mokymas personalizuotų mokymuose. Vaikų duodama, pavyzdžiui, 20 užduočių ir jis sako, pasirink 10, kurias manai, kad gali atlikti geriausiai. Ir vaikas ką daro? Prisiema atsakomybę įsivertinti, ką aš galiu atlikti, suprantu geriausiai. Čia yra ir pasitikėjimas, ir, va, pavyzdžiui, tyrimas, va, aš būtent dirbu su šitų užduočių tyrinėjimu ir ką parodyti. Pirmiausia, mūsų vaikai yra išsigandę, nes jie klausia, ką reiškia man pačiam pasirinkti užduotis, kurias aš galiu atlikti. Jie mes pusę pamokos aiškinam, ką reiškia pasirinkti. Nes jie yra pripratę, kad viskas vyksta tokių detalių instrukcijų principu. Mes tikrai labai didelę ugdymo dalį per daug kontroliuojam.
0: Ingrida, bet ar mes Lietuvoje neturime gerų šiuolaikinės didaktikos mokslininkų specialistų, ar jų kaip ir tyrimų pakanka, bet nėra kas tuos atradimus, tyrimų rezultatus nuneša, ištransliuoja mokytojų kambariuose, mokyklose, klasėse?
1: Deja, aš būsiu labai tiesmuka, bet būsiu sąžininga, didaktinių, inovatyvių tyrimų labai yra nedaug, arba jie visiškai nekoreliuoja su priimamais sprendimais. Lietuvoje švietimo sprendimai yra priimami remiantis nuomonėmis, neduomenimis grįstais, neduomenimis. Tai aš tą tikrai noriu pasakyti ir tikrai šiaip turbūt visai edukologų, ypatingai didaktikų tyrėjų grupiai, dėl to nu, turbūt labiausiai skauda širdį, nes jų tiesiog negirdi.
0: Agne, kas iš tikrųjų vyksta 9 ar 10, 11 vakaro vaiko smegenyse, kai jis trečią kartą skaito tą patį uždavinį ir nebesupranta sąlygos? Jis dar mokosi ar jau tik tai sėdi?
2: Greičiausiai tik tai sėdi ir visa endokrininė sistema jo persijungia su ateinančia nakties tamsa į visai kitą režimą, tai kuris yra būtent susijęs su poilsiu ir kartu būtent jau nebereikia daryti nieko tokio, ką reikėtų, sakykime, vėlgi atsiminti. Tai didėja melatoninas, adenozinas spaudžia tiesiog mūsų centrinę nervų sistemą, kviesdama, kad vis dėlto reikėtų galbūt eiti pailsėti, pamiegoti ir tiesiog tas stalas, toksai darbastalis, kuris yra kaip metafora pačio dėmesio, tai jisai būna labai labai siauras tuo metu ir mes jau ten nieko negalim išlaikyti.
0: Neringa, vadinasi, teoriškai vaikas galėtų mokytis trumpiau, bet išmokti daugiau, jeigu ilgiau miegotų, aš suprantu.
3: Tai, na, ilgiau miegotų, tai miegotų tiek, kiek reikia, nes iš tikrųjų, na, dešimtmetį jau gydytojų, pediatrų, mokslininkų konsensusas tikrai vardino, kiek turėtų tam tikro amžiaus vaikai miegoti, tai, na, taip vidutiniškai ar ne, pradinukai nemažiau 10 valandų, paaugliai nemažiau 8 valandų, be abejo, tai labai individualu ir nuo vaiko. Tai tas kiekis turėtų būti ir be abejo mes turėtume kaip tėvai prisimti atsakomybę ne už juos daryti pratybų sąsiuvinius, bet na, sureguliuoti, kol mažesnė tą namiego rutiną ir na, tikslingai miegoti ar ne, tas yra labai svarbu ir na,

0: tas valandų skaičius jis tikrai na, nustatytas kompetitingų gydytojų ir mokslininkų. Ir be abejo, dar kartelį pasikartosiu, kad miegas yra aktyvus procesas, kaip ir Agnė minėjo, jo metu vyksta ir atminties įtvirtinimas. Tai taip pat smegenų, na, nuo, sakykim, tų susikaupusių metabolitų įvairių šalutinių produktų vyksta išvalymas miego metu. Taip pat, na, neuroendokrininiai, darbūt papildant Agnę, neuroendokrininiai procesai, kurie vyksta augančiame, bręstančiame organizme. Tai tas miegas, jisai turi būti pakankamas ir be abejo, na, mes turim žiūrėti, ar pusvalandis ilgiau, ar vėliau, tai manau, signalai yra tie, kad na, važiuojant į mokyklą, vaikas yra žvalus ir pasiruošęs mokytis.
1: Paaugliai ryte atskira istorija, kuriomis ko gero gali dalytis kiekviena šeima auginanti ar auginusi paauglius. Mes juos keliame tada, kai jų biologinis laikrodis dar šaukia naktis. Ir žinau, kad mokyklos dėl didesnio pamokų krūvio dešimtokams ar ir vienuoliktokams, dvyliktokams į tvarkaraštį įtraukia vadinamą nulinę pamoką, kuri prasideda 7 ar 7:30. Vadinasi, paaugliai nelygu, kiek toli nuo mokyklos gyveno, turi keltis 5:30 arba 6 ryto. Ką sako neuromokslas, ar paauglio smegenys 7 valandą ryto pasiruošusios darbui ir ar mokyklų, dažniausiai direktorių pavaduotojai, dėliodami pamokų tvarkaraščius, turėtų į tai atsižvelgti?
2: Jeigu klausimas man, tai iš tiesų taip turėtų, dėl to, kad mano minėtas tas neurologinis procesas vykstantis smegenyse, žodžiu, paauglių metu, kada paaugliai bręsta, ta prasme, jisai labai yra komplikuotas. Labai komplikuotas tame, kad jau vien tik tai hormonų kaita yra tam tikra. Tai reiškia, tas pats melatoninas arba kortizolis, jisai veikia šiek tiek pavėlintai ir nuo suaugusių ir pačių vaikų paauglių cirkadinis ritmas pavėlėja 2 valandas, bent jau.
1: Žodžiu, neuromokslininkų žinia aiški, ne vaikas prie tvarkaraščio turi taikytis, bet tvarkaraštis prie vaiko biologijos, ypač paauglio, neringa. O ar galime sakyti, kad pažymys parodo ne vien, kiek vaikas moka, bet ir tai, kiek tą ryto jos smegenys buvo išsimiegojusios, pailsėjusios, atsistačiusios?
0: Tai iš tikrųjų turbūt pritarčiau jum, nes galbūt kažkoks atsiskaitimas ar testas, ar galbūt net ir egzaminas vyksta duotuoju metu. Ir iš tikrųjų dar labai priklauso nuo to, ar vaikas pakankamai miegojo. Jeigu jisai miegojo mažiau, tada organizmas patiria, na, papildomą stresą. Ir tada vėlgi mūsų visų ir vaikų taip pat reakcijos į stresą yra keletas ar ne tų reakcijų būdų. Ir gali jiems tiesiog, na, uždaryti duris į tą, sakykime, atminties šaltinius, kur tose sinapsėse nusėdo ta išmokta informacija ir jis tikrai neatsakys į tą klausimą ir jo pažymys, na, bus momentinis. Na, o jeigu mes galvojame apie tą ilgalaikį mokymąsi, tai turbūt nebūtų tas teisingas ir na, vienareikšmis, na, vertinimas.
1: Susikaupk. Turbūt dar vienas dažnų suaugusiųjų paliepimų vaikui. Agne, ar neurologiniu požiūriu šitas žodis apskritai ką nors sprendžia ir reiškia?
2: Pirmiausia, gal iš viso jisai nereiškia nieko dėl to, kad jis atrodo žmogus jaunas ir taip yra susikaupęs ir apskritai gąsdinimai ir ypatingai paauglių jie nelabai veikia dėl to, kad kaip mes kitą kartą manom, kad dopaminas yra susijęs su malonumo hormonais, ar ne, bet kartu jisai ir turi kitą pusę, kad pavyzdžiui, jeigu yra kažkokie tai pagąsdinimas kažkoksai arba subarimas arba sako, kad čia tau reikia kažką padaryti ir panašiai, tai tada dopamino labai labai tuo metu daug įsiskiria ir sako, ne, mes čia daugiau negrįšim, čia reiškia yra labai bloga kažkokia atmosfera ir tada vaikas net nenori to daryti ir ypatingai va būtent pats paauglys. Tai tiesiog vėlgi sukeliam greičiausiai labai didelę tam hormoninę reakciją, kuri paaugliuose ypatingai veiksni, nes pavyzdžiui, paaugliai, kadangi jų smegenys bręsta nuo iš tiesų emocinių centrų ir tik tai tada tada eina link kaktinės skilties, kur yra visi kognityviniai aukštieji procesai, tai pirmiausia, mes uždegam vėlgi tuo pasakymu susikaupk emocinis. Tai reiškia, mes tada uždarom kelią vėlgi mūsų kaktiniai skilčiai. Tai va, tai yra mūsų tiesiog fiziologija ir iš tiesų taip veikia.
1: Neringa, dar viena beveik nematoma priežastis namų atmosfera. Kaip ji veikia vaiko gebėjimą susikaupti ir spręsti matematiką, kai jos smegenys tuo metu klausosi, ar kitame kambaryje tėvai vėl nesirieja?
0: Tai pirmiausia, vėlgi mes grįžtame į tai, kad mes esame biologiškai ir mes reaguojame biologiniai, na, sakykime, biologinis konstruktas, psichologinis ir socialinis. Tai be abejo, ta socialinė aplinka mus veikia, na, ta artimoji socialinė aplinka mūsų šeima tikrai daro įtaką ir vaikai tikrai turbūt ir pritartų psichologai, jie labai reaguoja jautriai į, na, tėvų diskusijas, kokio pobūdžio tai bebūtų, na, nes jiems tai sukelia, biologiškai tai organizmui sukelia nesaugumą ir papildomą stresą. Ir kai vaikas, na, girdi tą konfliktą, jam iškyla tam tikra grėsmė, na, gyvybės ar mirties klausimo biologiškai, ar ne, ar jisai bus saugus toje aplinkoje, kurio jis yra. Ir mokymas šioje vietoje bus entajame plane, nes jam nervų sistema bus susitelkusi į išlikimą, išgyvenimą ir kad, na, ta aplinka būtų saugi.
1: Taip, mums liko pusę minutės, Agne, paskutinis dalykas 20 amžiaus mokykloje ir šeimose galiojo nerašyta taisyklė. Padarysi pamokas, galėsi eiti į lauką, o jūs tai sakote priešingai. Pirmiausia, reikia išeiti į lauką, kad apskritai galėtum tas pamokas padaryti. Pakomentuokit šiek tiek.
2: Tiesiog reikia padaryti pertrauką tarp nuolatinio darbo. Mes niekada negalim nuolatos dirbti, reikia padaryti labai sąmoningą, įsižeminančią pertrauką, kad mes galėtumėm sugrįžti ir pagilinti tos procesus.
1: Aš dėkoju daktarei Agnei Pretkelienei, taip pat daktarei Neringai Baranauskiniai ir daktarei Ingridai Mareckaitei Kušleikiai. Pokalbį vedė Jonė Kučinskaitė, redaktorius Gintaras Sarafinas. Šią laidą netrukus rasite LRT LT radiotekoje. Gero vakaro, likite su LRT radijumi.
3: LRT radijas.

0: radijas.
1: Penktą valandą su žiniomis Žygimantas Kapočius. Buvęs Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba sako, kad jo vertinimu vakarų šalis per mažai dėmesio skiria Vladimiro Putino režimo Rusijoje pašalinimui. Pasak Kulebos, Putinui patogu vadovauti kariaujančiai šaliai, todėl jis niekada nepakeis savo elgesio. LRT televizijos dienos temai Kuleba teigia, kad svarbu priartinti Putino pabaigą, nors niekas šiuo metu nenori apie tai pagalvoti.
2: Aš manau, kad prezidentas Putinas kariaus iki pat savo paskutinio atodūsio. Jam labai patogu vadovauti kariaujančiai Rusijai, o ne Rusijai taikoje. Ir jeigu mano prielaida teisinga, du geriausi dalykai, ties kuriais galime susikoncentruoti, yra apsiginti ar atgrasyti Rusiją. Antra, pasistengti priartinti pono Putino pabaigą kaip galima arčiau. Bet nors daugelis regis galvoja apie pirmąją užduotį, nepažįsto ne vieno, kuris net drįsta pagalvoti apie antrąją.
1: LRT televizijos dienos temai sakė buvęs Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba. Tuo metu komentuodamas Rusijos keliamas grėsmes Europos šalims, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas sako, kad Maskva vis aktyviau imasi hibridinių veiksmų, nes siekia pateisinti mobilizaciją. Macrono vertinimui įvairaus pobūdžio Rusijos išpolių prieš Europą gali daugėti. Neketinu prisidėti prie situacijos eskalavimo. Viskas, ko siekia Rusija, rasti dingsti mobilizacijai, kai imsimės kalbėti kovingai. Rusija be jokios abejonės imasi vis priešiškesnių, kartais nusikalstamų veiksmų prieš Europos šalis. Dabar turime labai aiškiai suprasti, kad Rusija Europą laiko Ukrainos strateginę gelmę. Kadangi europiečiai padeda ukrainiečiams, o jie taikosi naftos perdirbimo gamyklas ir kitus jautrius objektus Rusijoje, siekdami priversti Maskvą pabaigti karą, Europa gali tapti taikiniu. Tiesą pasakius, mus puola jau ilgus metus. Bet hibridinio pobūdžio atakos pastaraisiais mėnesiais ir savaitėmis vis intensyvėja. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. Tuo metu NATO generalinis sekretorius teigia, kad alijansas yra pasirengęs galimoms Rusijos kibernetinėms atakoms ir kitoms hibridinio karo formoms ir ragina didinti paramą Ukrainai. Toks Marko Riutės komentaras nuskambėjo po to, kai Danijos žvalgyba pareiškė, kad Rusija greičiausiai įvykdys daugiau hibridinių atakų prieš taikinius vakaruose. Danų žvalgyba pabrėžia, kad tiesioginė Rusijos invazija yra labai mažai tikėtina, bet vis tiek įmanoma. Kinijos prezidentui Si Dzinpingui viešint Jungtinėse valstijose, abi pusės atsargiai kalba apie santykių gerinimą. Tuo metu tradicinės Amerikos sąjungininkės Azijoje šį suartėjimą stebi su nerimu ir ieško būdų, kaip išlaikyti Vašingtono dėmesį regiono saugumui. Išsamiau Vytautas Jokubauskas.
3: Jungtinės valstijos tebėra išaldžiusios 14 milijardų dolerių vertės ginkluotės pardavimą Taivanui. Kinijos gynybos ministerija vakar paskelbė perspėjimą Vašingtonui elgtis itin atsargiai dėl ginkluotės pardavimo salai. Tai esą vienas svarbiausių klausimų tarpusavio santykiuose. Tuo metu Taivano gynybos ministerija sako, kad pirkimus ketinama tęsti pagal planą, tačiau sala taip pat sparčiai plėtoja ir savo karo pramonės pajėgumus. Taivano kariuomenės generolas majoras Chen Qianchungas šią savaitę pristatė naujai vietoje pagamintą ir specialiai salos gynybos poreikiams pritaikytą pėstininkų kovos mašiną.
4: Mums pavesta pagaminti 178 tokias 105 mm kalibro ratinės šarvuotasias transporto priemonės. 8 iš jų bus pagamintos kitais metais.
3: Tuo metu Pietų Korėja skuba įgyvendinti naują 350 milijardų dolerių vertės investicijų paketą Jungtinėse valstijose, į kurį patenka šiluminės elektrinės projektas Teksase, taip pat galimos investicijos į branduolinę energetiką ir suskystintųjų gamtinių dujų terminalo projektas Aliaskoje.
1: Vairavimo instruktorė sako, kad jos vertinimų vairavimo kultūra šalies keliuose kartais yra prastesnė nei buvo prieš kelis dešimtmečius. Pasak Olgos Židovlenkovos, kai kurie vairuotojai ne tik rodo nepagarbius gestus, bet ir nevengia fizinės jėgos panaudojimo.
5: Net ir pasistumdo kai kurie vairuotojai, jau dabar tokia vėlgi tendencija grįžta, nes aš internete neretai matau tuos vaizdo įrašus ir pati kartais būnu liudininkė, matau, kur netgi vairuotojai vyrai išeina, jeigu pasteko į eismo įvykį arba kažkokia tai avarinė situacija ir pradeda stumdytis. Nu, galvoju, 2000-ieji, 90-ieji vėl grįžta. Kas čia per toks dalykas? Nu, atrodo, mes gyvenam 21 amžiuje, kur viskas yra sprendžiama ir taikliai, ir jeigu tu jautiesi, pavyzdžiui, teisus ir panašiai, tai tu tą įrodyk, bet ne kumščiais.
1: LRT radijui sako vairavimo instruktorė Olga Židovlenkova. Šią valandą Vilniuje, Kaune ir Utenoje 10, Šiauliuose ir Panevėžyje 11, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Dieną daugelį rajonų protarpiais palis bus 11-16 laipsnių šilumos. 5 valanda 5 minutės. Su aušra.

0: žinios trumpai. Buvęs Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba sako, kad jo vertinimu vakarų šalis per mažai dėmesio skiria Vladimiro Putino režimo Rusijoje pašalinimui. Pasak Kulebos, Putinui patogu vadovauti kariaujančiai šaliai, todėl jis niekada nepakeis savo elgesio. LRT televizijos dienos temai jis teigia, kad svarbu priartinti Putino pabaigą, nors niekas šiuo metu nenori apie tai kalbėti. Tuo metu komentuodamas Rusijos keliamas grėsmes Europos šalims, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas sako, kad Maskva vis aktyviau imasi hibridinių veiksmų, nes siekia pateisinti mobilizaciją. Makrono vertinimai įvairaus pobūdžio Rusijos išpolių prieš Europą gali daugėti. NATO generalinis sekretorius savo ruoštų teigia, kad alijansas yra pasirengęs galimoms Rusijos kibernetinėms atakoms ir kitoms hibridinio karo formoms. Ir ragino didinti paramą Ukrainai. Toks Marko Rutės komentaras nuskambėjo po to, kai Danijos žvalgyba pareiškė, kad Rusija greičiausiai vykdys daugiau hibridinių atakų prieš taikinius vakaruose. Danų žvalgyba pabrėžė, kad tiesioginė Rusijos invazija yra labai mažai tikėtina, bet vis tiek įmanoma. Vašingtone lankantis Kinijos prezidentui Si Jinpingui, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad abiejų šalių santykiai geresni nei bet kada anksčiau. Apie tai jis kalbėjo per iškilmingą vakarienę Baltuosiuose rūmuose po pirmos iš trijų Si Jinpingo vizito Vašingtone dienų. Joje dalyvavo svarbus technologijų pasaulio lyderiai, skaitant Teslos ir SpaceX vadovą Iloną Muską, OpenAI vadovą Samą Altmaną ir Meta vadovą Marką Zuckerbergą. Si Jinpingas anksčiau paragino Vašingtoną glaudžiai bendradarbiauti siekiant išvengti konfrontacijos dirbtinio intelekto bei prekybos srityse, taip pat Taivano klausimo. Naftos prekybos produktų asociacijos prezidentas sako, kad valdžia turėtų sudaryti galimybę vežėjams susigražinti dalį sumokėto akcizo už degalus. Emilio Cicieno nuomonė, laikantis aukštoms degalų kainoms, tokia idėja gali būti naudinga. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus teigimu valstybiniai mokesčių inspekcijai pavesta apskaičiuoti, kiek pakitus kuro kainoms yra surenkama pridėtinės vertės mokesčio. Dėl degalų kainų kitą savaitę gali būti šaukiamas koalicijos tarybos posėdis. Surengti jį pasiūlė demokratų vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Ir orai dieną daugelyje rajonų protarpiais palis, pūs stiprokas vakarinių krypčių vėjas, bus 11-16 laipsnių šilumos. 5:31
1: LRT radijas.

Sveiki, malonūs klausytojai. LRT radijo programą tęsiame iš mažosios studijos. Girdėsite laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Šios dienos evangelijoje girdėsime Jėzus malsaujant, kuo žmonės jį laiko. Mokiniai pateikė tris vardus. Jėzui rūpėjo sužinoti, kuogi jį laiko mokiniai, kasdien lydintys jį visose kelionėse, gyvenantys kartu ir skelbiantys jo mokymą. Petro atsakymą išgirsite netrukus. O koks būtų mūsų, pakrikštytų, priėmusių pirmąją komuniją ir kitus sakramentus, atsakymas į šį Jėzaus klausimą? Kuo mes jį laikome? Koks mūsų santykis su juo? Galbūt tokiems svarstymams paakintų Mažosios akademijos kvietimas dalyvauti dvasinėse pratybose Eik į savo kambarėlį, kurios prasidės jau po mėnesio Vilniuje adresu Pilies 8. Tokių pratybų galite dairytis ir savose parapijose. Vis dažniau jas renkasi žmonės, ieškantis prasmės savo kasdienai ir gilesnio santykio su Dievu. Apie šias pratybas antroje laidos pusėje pasakos Rima Malickaitė, o dabar klausykimės Dievo žodžio, jį lydės kunigo Vladimiro Solovej homilija.

Kartą, kai Jėzus nuošaliai vienas meldėsi, su juo buvo ir mokiniai. Jis paklausė juos, kuo mane laiko žmonės. Jie atsakė, vieni Jonu Krikštytoju, kiti Eliju, treti sako, prisikėlęs vienas iš senųjų pranašų. Tada jis paklausė,

Iš Mato Evangelijos žinome, kad šis dialogas vyko Pilypo Cezarėjoje, kur Jėzaus laikais vienas šalia kito stovėjo keli ar keliolika pagoniškų altorių ir šventyklų, skirtų ankstesnių ir vyresnių laikų stabams, nuo asirų iki graikų ir romėnų. Pilypo Cezarėja buvo kondensuotos stabmeldystės sintezė. Norint suprasti šį dialogą, būtinai tai atsižvelgti. Jėzaus klausimas: ko mane laiko žmonės, o ko jūs mane laikote, nėra skirtas teoriniams samprotavimams. Jis nėra skirtas kondicionuojamoje akademinėje salėje sėdintiems dogmatikams. Jis yra skirtas žmonėms, susiduriantiems su savo stabmeldyste. Tai nėra apibrėžimo ar definicijos klausimas. Tai klausimas apie išgelbėjimo kelią. Lukas šį pasakojimą papildo itin svarbiu dalyku. Jėzus, konfrontuodamas su Pilypo Cezarėjos tikrove, įžengė į maldą. Jis meldėsi, o mokiniai meldėsi kartu su juo. Tikriausiai šiandien nieko nereikia įtikinėti, kad Pilypo Cezarėja šiandien yra visur, kad ten stovėja altoriai Cezario, tai yra valdžios, nemezidės arba keršto, balio arba grožio, sekso, vaisingumo, šalia kitų altorių šiandien stovi beveik visur. Būtent todėl Šventoji Dvasia raginamos imtis naujos evangelizacijos. Ką pirmiausiai turime daryti, kad galėtume stoti šios stabmeldiškos mūsų laikų tikrovės akivaizdoje? Luko Evangelijos atsakymas yra paprastas. Pirmiausiai turime melstis. Jėzus meldėsi Pilypo Cezarėjoje ir maldoje aiškiai atpažino tėvo valią, kaip jis turi įvykdyti išganimą. Reikia, kad žmogaus sūnus daug kentėtų, būtų seniūnų, aukštųjų kunigų bei rašto aiškintojų atmestas, nužudytas ir trečią dieną prisikeltų. Biblijos vertimas sako, kad žmogaus sūnui reikia daug kentėti. Tačiau būtina atsiminti, kad šis reikia nereiškia išorinės būtinybės ar neišvengiamybės, nes pavyzdžiui, priešai yra stipresni, vis tiek nugalės. Biblinis reikia išreiškia vidinį įsipareigojimą. Jis turi priimti kryžių, nes susidūręs su mūsų nuodėme, negali pasielgti kitaip, kaip tik radikaliai priešinga nuodėmės logikai nuostata. Tai yra visiškų savęs dovanojimų. To Jėzus mokė ir savo mokinius. Jis nesiuntė jų pirmiausiai skelbti žinios, kad jis yra Mesijas, netgi priešingai, jis draudė jiems tai daryti. Vietoj to jis jiems sako: sekite paskui mane į Jeruzalę. Kasdien imkite savo kryžių. Tai reiškia, kasdien apsispręskite gyventi pagal mano evangeliją. Įženkite su manimi į velykinę patirtį, tai yra perėjimą iš mirties į gyvenimą. Tik tuomet galėsite liudyti apie žmogaus sūnų. Šios evangelizacijos logikos neįmanoma atrasti, perskaityti ar kažkaip išmokti, ir juo labiau neįmanoma likti jai ištikimiems be maldos.

Kunigas Vladimiras Solovej aptarė Evangelijos ištrauką. Čia mažoji studija. Tęsame laidą pokalbį su Rima Malickaite, kuri pristato Mažosios akademijos rudens semestro kursus, vykstančius gyvai Vilniaus senamiestyje ir nuotoliu. Dvasinės pratybas dažnai mes įsivaizduojam, kad turėtų mažų mažiausiai vesti vienuolis, geriau, kad kunigas ir panašiai. Čia veda pasaulietė, kaip aš matau, Audronė Tylai.

0: Koks yra tas formatas ir eik į savo kambarėlį, tai suponuoja aišku, kad tai bus pagal jėzuitišką mokymą tos pratybos. Apie ką čia ir kiek ilgai, žiūriu, pirmadieniais vyks nuo spalio 12, kiek tų pirmadienio
1: ar ir čia... nebeparašyti atrodo ir iki gyvenimo tikrai. Pabaigos.
0: Gal ir verta, nežinau, gal užsikabins kažkas
1: galbūt,
0: ar ne.
1: Na taip, dabar vat pagalvojau, kad galbūt čia galėtų būti tokia mintis, kad pabaiga jau pagal kiekvieno skonį ir norą. Pradedame spalio 12 su knygele iki savo kambarėlį. Ten numatytos 33 savaitės. Šiais metais beje neskaičiavau, nes ten toks gabaliukas kartais prieš Velykas sutrumpėja, tai tų savaičių lieka mažiau, gali likti 30 savaičių, pavyzdžiui.
0: Na jau gazdina, aišku, tas terminas, kad reiks atvykti kažkaip tai į konkrečią vietą, konkrečių laikų ir dar pirmadienis, na, gana taip jau grėsmingai skamba, bet kiek žinau, kad susirenka į šitą kursą vis tiek.
1: Dar labiau pagąsdinti, kad reikia ne tik atvykti kiekvieną savaitę, bet kiekvieną dieną reikia melstis. Yra užduotis su šventuoju raštu, yra trumpi įvadai, kažkokios mintys, idėjos, klausimai ir, na, žmogus vat įkritęs į šitas pratybas, pasiryžęs jas įvykdyti, turi tikrai nemenką užduoti kiekvieną dieną rasti savo dienoj po pusvalandį sau.
0: Ai, labai
1: savo
0: populiari.
1: Maldai, ir savo maldai, taip.
0: Čia dabar ne... labai populiaru, psichologai vis sako, kad skirkite laiko savo, pasirūpinkite savimi.
1: Bet o ką tai reiškia?
0: Taip,
1: bet ką tai reiškia? Skirkite laiko savo, ar tai reiškia,
0: spa.
1: Nežinau, tai reiškia spa, tai reiškia išleiskit daugiau pinigų, tai tikrai ne apie tai, čia yra tiesiog skirti laiko būti su Dievu, tai ir sau, ir Dievui. Iš tiesų toks paradoksas, kad Dievo laikas yra skirtas mums, ar ne, ir tada, ką mes skiriame jam, tai iš tiesų mums yra, tai tokia keista trajektorija. Kai bandome sau skirti, kažkaip ir nepavyksta, tada tiesiog toks banalus paaišeina, ar ne.
0: Tas irgi neblogai, turbūt
1: kas
0: kartais.
1: Kas irgi neblogai kartais, bet jeigu reikėtų kiekvieną dieną eiti į spa, aš tikrai nenorėčiau, bet vat kambarėlio patirtį pati labai branginu ir žinau, kiek jis tai man asmeniškai yra davęs. Ir tie liudijimai žmonių, kurie, žinau, kartais ištveria kelis mėnesius ir palieka tas pratybas, irgi taip pat būna, bet vis dėlto ta patirtis labai labai vertinga. Ir žinojimas, kad vis dėlto įmanoma skirti Dievui ir savo tą pusvalandį ir tiesiog pabūti, iš savęs nieko nereikalauti. Na, išskyrus perskaityti švento rašto tekstus, bet ir tai galbūt kartais galima ne kasdieną. Tai galbūt pacituosiu vieną lankytoją, jinai sakė, kad per, neprisimenu, kiek ten metų buvo praėję, 15 metų nuo jos skyrybų, tai buvo pats reikšmingiausias laikas jos gyvenime.
0: Ar tai reiškia, kad dvasinės pratybas štai šitą kursą turėtų rinktis nelaimingi, nukentėję, nerandantis krizėse įpuolę žmonės ir būtent jiems čia šitos dvasinės pratybos? Ar čia receptai tokie gyvenimo bus pateikti, nusiraminimo kambarėlis ar panašiai? Ar čia tinka visiems, kad tas laikas savo?
1: Aš tik tai turiu tokį įtarimą, kad tose krizėse ir kažkokiose nerimuose esam visi. Tik tai labai skiriasi tų krizių ir nerimų laipsnis. Ir taip pat mūsų santykis su tuo skiriasi, nes vieni sako, štai man krizė, pasirūpinkit manim, o kitas sako, ai, kitiems tikrai blogiau, čia aš jau tikrai neįsiu ir neužimsiu vietos. Tai jeigu jums tik kyla mintis, kad galbūt kambarėlis, tokia patirtis, jūs galbūt ieškote santykio su Dievu arba pametėt santykį su savim ir kambarėlis jums kažkaip suskamba, tai tikrai siūlau ateiti pas Audronę, kuri labai švelni palydėtojai. Nežinau, ar galima apie palydėtoją sakyti, kad tai profesionalus palydėtojas, bet sakyčiau, kad tikrai tai žmogus, kuris tikrai labai daug meldžiasi. Tiesiog tam, kad galėtų tas pratybas vesti, atiduoda labai daug savo laiko ir savo jėgų, ne tik ateiti ir pabūti per pratybas ir pamoderuoti, bet tikrai labai rūpinasi kiekvienu. Tai daro labai švelniai, ieškodama Dievo malonės, ieškodama tos Dievo jėgos, tai tikrai yra puiki palydėtoja, nepaisant to, kad nėra nei kunigas, nei vienuolis, nei vienuolė. Beje, taip pat noriu pasakyti irgi apie kambarėlį, kad jis tikrai vyksta ne tik akademijoje. Tai jeigu jūs gyvenate Tauragėje arba Šiauliuose, apsižvalgykite šiuo metu skelbimuose ant jūsų bažnyčių durų, tikrai kur nors yra grupelė, kur jūs galite ateiti ir jeigu jums suskamba šitas žodis kambarėlis, galite ateiti pabandyti.
0: Vis dėlto tas kambarėlis turi būti kažko pripildytas, tai bent kažkiek tai nušviest, prašau, kas ten vyksta, ar tai paskaitininkas tiesiog skaito kažkokią tai Biblijos eilutę ir visi klausosi ir tada meldžiasi tyliai, ar tai toks tylus kambarėlis, kur yra tyla, ar bus kažkokios diskusijos, ar pasidalinimai, ar čia terapija kažkokia tai vyksta, ar visi galės pasiguosti kažkuo tai ir tada gaus patarimą ir panašiai.
1: Tai kambarėlis, kaip minėjau, kad kiekvieną dieną yra maldos užduotis. Žmonės skaito tam tikrą tekstą iš kambarėlio knygos ir taip pat tam tikrą trumpą fragmentą iš šventojo rašto ir tada mokosi melstis su šventuoju raštu. Ir kai ateina į susitikimą susirenka, tai tiesiog yra pasidalinimas maldos vaisiais. Ką per tą savaitę, na, kokių įkvėpimų išgyvenau, kaip gyvenau maldoje, kaip man sekėsi, dažniausiai pasakojom, kaip nesisekė toj maldoje, kaip negalėjom susikaupti ir taip toliau ir taip toliau. Na ir tokiu būdu įgauname ir drąsos ir neliekame vieni savo nesėkmėse, nes maldoje patirti sėkmę labai sunku yra, ar ne, ir kai pasijaučiame, kad aš ne vienas, ne viena tokia, tai, na, duoda įkvėpimo melstis toliau.
0: Tiek šįsyk apie Mažojoje akademijoje netrukus prasidėsiančius susitikimus. Daugiau informacijos internete lkma.lt. Dėkodama už dėmesį, iki rytojaus su jumis iš Mažosios studijos atsisveikina Jūratė Kuodytė. Sudie.

0: LRT radijas. Šešta valanda, su žiniomis Žygimantas Kapočius. Karo stebėsenos kanalai platformoje Telegram praneša, kad Ukrainos pajėgos galimai smogia taikiniams Rusijoje esantiems už daugiau nei 1,5 tūkstančio kilometrų nuo fronto linijos. Kaip teigiama, po šios nakties smūgių užsidegė naftos perdirbimo gamykla Permėje bei elektronikos, komunikacijos bei radiotechnologijų gamykla Ulyanovske. Sprogimai taip pat buvo girdimi ir Voronežo apylinkėse, tačiau daugiau informacijos apie tai kol kas nepateikiama. Kyvas šių pranešimų kol kas nekomentuoja, tačiau Ukraina periodiškai rengia atakas prieš įvairius objektus, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai padeda Rusijai tęsti karą. Tuo metu buvęs Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba sako, kad jo vertinimu vakarų šalis per mažai dėmesio skiria Vladimiro Putino režimo Rusijoje pašalinimui. Pasak Kulebos, Putinui patogu vadovauti kariaujančiai šaliai, todėl jis niekada nepakeis savo elgesio. LRT televizijos dienos temai jis teigia, kad svarbu priartinti Putino pabaigą, nors niekas šiuo metu nenori apie tai pagalvoti.
1: Aš manau, kad prezidentas Putinas kariaus iki pat savo paskutinio atodūsio. Jam labai patogu vadovauti kariaujančiai Rusijai, o ne Rusijai taikoje. Ir jeigu mano prielaida teisinga, du geriausi dalykai, ties kuriais galime susikoncentruoti, yra apsiginti ar atgrasyti Rusiją. Antra, pasistengti priartinti pono Putino pabaigą kaip galima arčiau. Bet nors daugelis regis galvoja apie pirmąją užduotį, nepažįsto ne vieno, kuris net drįsta pagalvoti apie antrąją.
0: LRT televizijos dienos temai sako buvęs Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba. Tuo metu komentuodamas Rusijos keliamas grėsmės Europos šalims, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas sako, kad Maskva vis aktyviau imasi hibridinių veiksmų, nes siekia pateisinti mobilizaciją. Makrono vertinimui įvairaus pobūdžio Rusijos išpolių prieš Europą gali daugėti. Neketinu prisidėti prie situacijos eskalavimo. Viskas, ko siekia Rusija, rasti dingsti mobilizacijai, kai imsimės kalbėti kovingai. Rusija be jokios abejonės imasi vis priešiškesnių, kartais nusikalstamų veiksmų prieš Europos šalis. Dabar turime labai aiškiai suprasti, kad Rusija Europą laiko Ukrainos strateginę gelmę. Kadangi europiečiai padeda ukrainiečiams, o jie taikosi naftos perdirbimo gamyklas ir kitus jautrius objektus Rusijoje, siekdami priversti Maskvą pabaigti karą, Europa gali tapti taikiniu. Tiesą pasakius, mus puola jau ilgus metus. Bet hibridinio pobūdžio atakos pastaraisiais mėnesiais ir savaitėmis vis intensyvėja. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. Vašingtone lankantis Kinijos prezidentui Si Jinpingui, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad abiejų šalių santykiai esą yra geresni nei bet kada anksčiau. Apie tai jis kalbėjo per iškilmingą vakarienę Baltuosiuose rūmuose po pirmos iš trijų Si Jinpingo vizito Vašingtone dienų. Joje taip pat dalyvavo svarbus technologijų pasaulio lyderiai, skaitant Teslos ir SpaceX vadovą Iloną Muską, OpenAI vadovą Samą Altmaną ir Meta vadovą Marką Zuckerbergą. Si Jinpingas anksčiau paragino Vašingtoną glaudžiai bendradarbiauti, siekiant išvengti konfrontacijos dirbtinio intelekto bei prekybos srityse, taip pat tai mano klausimo. Tuo metu, pasakai, kurių apžvalgininkų tradicinės Amerikos sąjungininkės Azijoje, šį suartėjimą stebi su nerimu ir ieško būdų, kaip išlaikyti Vašingtono dėmesį regiono saugumui. Naftos prekybos produktų asociacijos prezidentas sako, kad valdžia turėtų sudaryti galimybę vežėjams susigražinti dalį sumokėto akcizo už degalus. Emilio Ciciano nuomonė, laikantis aukštoms degalų kainoms, tokia idėja gali būti naudinga.
2: Pirmiausia, turėtų įvesti akcizo dalinio gražinimo sistemą tolimųjų pervažimų komerciniam transportui. Tai leistų į valstybės biudžetą surinkti papildomai apie 100 milijonų pajamų. Vien dėl to turbūt atsirastų daugiau laisvės galvoti apie bendrą akcizo tarifo sumažinimą, kurį pajustų ir eiliniai vartotojai. Antras dalykas, vyriausybė turėtų būti susiskaičiavus jau, kiek jie surenka papildomai PVM nuo tų padidėjusių degalų kainų. Toj vietoj lygiai taip pat galėtų turbūt pamažinti ir akcizą.
0: Naftos prekybos produktų asociacijos prezidentas Emilis Cicėnas. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus vertinimu valstybiniai mokesčių inspekcijai pavesta apskaičiuoti, kiek pakilus kuro kainoms yra surenkama pridėtinės vertės mokesčio.
3: Buvo pavesta valstybiniai mokesčių inspekcijai paskaičiuoti. Gausim VMI skaičius, nereiks interpretuoti ir tada manipuliuoti ir bus mažiau vietos politikavimui.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Dėl degalų kainų kitą savaitę gali būti šaukiamas koalicijos tarybos posėdis. Surengti jį pasiūlė demokratų vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Šią valandą Vilniuje, Kaune ir Utenoje 10, Šiauliuose ir Panevėžyje 11, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų protarpiais palis, pūs stiprokas vakarinių krypčių vėjas, bus 11-16 laipsnių šilumos. 7 minutės po 6.
4: Gimtoji žemė.
5: Labas rytas.

0: rytas, mėlyjeji LRT radio klausytojai. Penktadienio rugsėjo 25-osios rytą su jumis pasiruošusi leisti aš, Kristina Toleikienė. Trumpai pristatau laidos temas. Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjunga prašosi priimama į Žemės ūkio tarybą.
1: Tai aš matau poreikį dialogui tarp visų žemės ūkio organizacijų, veikiančių žemės ūkio sektoriuje. Tikrai man nepatinka tas susipriešinimas.
0: Ekologiškų produktų gamybos reglamentavimas ir ženklinimas – garantija pirkėjai.
2: Kartais sakau, kad ekologinės gamybos sertifikatas yra tarsi užsitarnauta karūna gamintojui. Tačiau jis labiausiai svarbus yra vartotojui. Vartotojas turi teisę pasitikėti tuo, ką renkasi.
0: Jaunasis ūkininkas Karolis Mickūnas iškeitė gyvenimą Vokietijoje į senelių žemę Seredžiuje.
3: Tas gyvenimas tikrai nėra kiekvienam. Gražu galvijus pažiūrėti, paglostyti, skanėstą paduoti, bet va daržuose sėdėti, traktoriui pradirbti, kaip šiemet 3 savaites traktoriui prasidėti teko dėl vėlyvo šieno pjūtis. Tai turi tiesiog patikti žmogui. Nes jeigu to nėra, neverta tiesiog pradėti.
0: Būkime šį rytą kartu.
4: Gimtoji žemė.
0: Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjunga, priklausanti Žemės ūkio rūmams, pateikė prašymą būti priimtai ir Žemės ūkio tarybą. Organizacijos vadovas Paulius Astrauskas sako, toks sprendimas – tai siekia stiprinti jaunųjų ūkininkų balsą visur, kur priimami svarbūs sprendimai, nesirinkant tarp skirtingų žemdirbių organizacijų.
1: Aš matau poreikį dialogui tarp visų Žemės ūkio organizacijų, veikiančių Žemės ūkio sektoriuje. Tikrai man nepatinka tas susipriešinimas ir kartais metami kaltinimai, kad viena asociacija priklauso kažkokiai kitai organizacijai. Mūsų valdybos sprendimu buvo priimtas sprendimas, nubalsuota, kad mes taip pat norime tapti ir Lietuvos Žemės ūkio tarybos organizacijos nariais ir dalyvauti vis platesnėme sprendimu ir diskusijų rate. Išsakyti savo poziciją ir taip pat išgirsti kitų organizacijų pozicijas.
0: Bet jūs liksite ir Žemės ūkio rūmų organizacijoje. Labai skiriasi tarp tų organizacijų sprendimai?
1: Sunku dabar atsakyti tuos esminius skirtumus, kokie jie galėtų būti, kadangi neteko dar sėdėti taip prie vieno derybinio stalo, susitikdavom tik tai ministerijoje posėdžiuose. Tai iš tikrųjų gal šiek tiek interesai ir skiriasi tų organizacijų. Žemės ūkio rūmai atstovauja smulkiuosius ir vidutinius ūkininkus, jaunuosius ūkininkus, mažesnį žemės ūkio sektoriaus dalyvių ratą. Lietuvos Žemės ūkio taryba labiau atstovauja verslo ir didžiuosius ūkininkus. Tai mes kaip jaunieji ūkininkai, kaip Lietuvos žemės ūkio ateitis, norime dalyvauti abiejose organizacijose ir išsakyti savo nuomonę ir poziciją. Ypatingai, kas liečia politikos formavimą, ateities laikotarpio taisyklių kūrimą, žinoti, kur tiesiog viskas juda. Norime, kad mūsų balsas būtų girdimas vis plačiau.
0: Ir to labiau, kad jaunųjų ūkininkų Lietuvoje mažėja.
1: Taip, būtent gavome Žemės ūkio duomenų centro informaciją. Apie 2016 metais turėjome apie 19 tūkstančių ūkininkų. Tai šiai dienai turime vos 12-13 tūkstančių. Po kelis procentus mes kiekvienais metais vis prarandame. Tai yra rimtas signalas, kviečiantis diskusijai visas žemdirbiškas organizacijas ir tuo pačiu Žemės ūkio ministerija.
0: Ir esate kol kas vienintelė jaunuosius ūkininkus vieninti organizacija. Kiek narių turite?
1: Taip, mes esame šiandien, bent mūsų turimais duomenimis, vienintelė organizacija, kuri turi pagal mūsų sąrašus virš 1300 jaunųjų ūkininkų narių. Žinoma, kad mūsų kaip jaunųjų ūkininkų organizacijos vienas iš tikslų pritraukti daugiau jaunųjų ūkininkų, kurie diskutuotų, kalbėtų, padėtų mums formuoti tą visą politiką, kurią mes norime išnešti.
0: Jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos pirmininkas Paulius Astrauskas. Žemės ūkio tarybos pirmininkas Jonas Vilionis sako, kad taryba kuria savo jaunimo organizaciją.
5: Labai gerai, nu, mes tai norim, kad kuo daugiau jaunimo būtų. Yra mes, pas mumi taryboje yra, vat, baigiama susitvarkyti ir įsikūrė jaunųjų ūkininkų sąjunga. Dabar dar pavadinimo negaliu pasakyti, baigia susiregistruoti viską. Ir yra gelbūda toksai pirmininkas viskas, nu tai mes svarstysim, jie parašė, bet mes jiem parašėm, ar jie nori būti abiejuose organizacija mumi, tai netenkins ir rūmuose, ir pas mus. Tai va, susirinksim tarybą, įspręsim, mes nieko neturim prieš. Bet jeigu čia kažkoks tai

0: toks žingsnis kitoks, tai mes mūsų taryboje ne vienas organizacijos, kad tenai jie dviejose būtų, priklausytų. Tai va taip, kad spręsim, susirinksim, nežinau, gal ir kitą savaitę, bet kaip tarybos nariai nubalsuos, taip ir bus.
1: Žemės ūkio tarybos pirmininkas Jonas Vilionis.
2: Gimtoji žemė.
1: Vakar Lietuvoje pirmą kartą oficialiai minėta ekologijos diena. Šią progą visa ši savaitė skirta dialogui su vartotojais, siekiant paaiškinti, kad ekologiškų produktų gamybos reglamentavimas ir ženklinimas garantija vartotojui. Apie tai kalbame su viešosios įstaigos Ekoagros direktore Virginija Andriule.
3: Rugsėjo 23 dieną minima visoje Europoje. Tai labai džiaugiamės, kad kaimo reikalų komiteto pirmininkas Bronis Ropė palaikė mūsų įstaigos iniciatyvą įteisinti ir atmintinų, įrašyti atmintinų dienų sąrašą ir ekologijos dieną ir pagaliau mes ją turime savo kalendoriuose ir galime švęsti oficialiai ir tapo ir visos bendruomenės, tiek ir pačios Ekoagros ir profesinė švente, pavadinkim taip. Tikrai labai svarbus įvertinimas visiems, kurie kuria ekologinės gamybos grandinę. Tai ir augina. Ir gamina, ir perdirba, ir prekiauja, ir svarbiausia, renkasi ekologiją.
1: Jūs siekite to dialogo su vartotoju. Tam taip pat bus skirtas renginys EcoLink, vykstantis kas dviejus metus, jau trečias renginys.
3: Visas ekologijos savaitės iniciatyvas ir dienos iniciatyvas pratęs konferencija EcoLink 2026, kurią įsteiga kartu su Žemės ūkio ministerija organizuoja spalio 10 dieną. Žalgirio arenoje parodos rinkis prekė lietuvišką metu. Jo yra kaip ir šūkis, renkuosi ekologišką, keičiu save, keičiu pasaulį. Ir norime, kad tai būtų mūsų visų dovana, viso šito sektoriaus dalyvių dovana, ekologijos dienos proga. Jie kalbėsim apie tai, iš ko susidaro mitai, iš ko susikuria stereotipai, iš kur atsiranda iš ankstinis vertinimas, kur galbūt nebūna net pagristas faktais. Ir labai, labai dažnai mes ekologiją siejame ar su didelė kaina, arba su marketingo kažkokiais tai elementais. Kalbėdami apie ekologiją, mes kalbam apie maistą. Jis yra gaminamas remiantis teisės aktų reikalavimais. Tai yra susitarimas tarp visų valstybių Europos Sąjungos narių, kurie nusprendė, kad jie nori sukurti reglamentavimą visiškai aišku, kad visos šalis narės laikytųsi vienodų gamybos taisyklių ir gamintojai tiekiantis produktą, ekologišką produktą į rinką, būtų būtinai sertifikuoti ir patikrinti trečios šalies, ar jų gamyba tikrai atitinka teisės aktų keliamus reikalavimus. Kartais sakau, kad ekologinės gamybos sertifikatas yra tarsi užsitarnauta karūna gamintojai. Tačiau jis labiausiai svarbus yra vartotojai.
1: Gal galite tada pristatyti būsimą renginį, kad galėtų klausytojai susiplanuoti, atvykti ir galbūt iš pranešėjų išgirsti savo naudingą informaciją tie, kurie abejoja rinktis ekologiškus produktus, kad neliktų galbūt to mito, kad ekologiški produktai yra gerokai brangesni ir aš negaliu savo to leisti.
3: Mano pačios pranešimas bus apie pasitikėjimo stiprinimą, nes bet kuriuo atveju vartotojas rinkdamasis ekologišką produktą, jisai turi tikėti, kad jisai tikrai yra ekologiškas ir atitinka reikalavimus. Kauno technologijos universiteto maisto instituto direktorė daktarė Alvija Šalaševičia nekalbės apie tai, kas formuoja sveikatą mūsų lėkštėje nuo pesticidų. Iki mikrobiotos, o natūralaus gydymo centro vadovė gydytoja Aiva Vaivarienė apie ekologinės mitybos naudą vaikų sveikatai. Bus ir praktiškų temų. Šefas Ignas Damanskas atskleis, kaip į kasdienį meniu galima įtraukti daugiau ekologiškų produktų, nedidant maisto biudžeto, kas yra labai aktualu vartotojams. O įmonės Nielsen IQ klientų vadybininkė Marija Strelets, remdamėsi duomenimis, nagrinės ekologiško maisto kainų mitą. Taip pat į konferenciją pasikvietė ir kaimininės Latvijos patirtimi dalinsis Lasma Ozola, kuri pristatys Latvijoje veikiančio įsteigto Kaujos nacionalinio parko bioregioną ir parodys, kaip vienoje teritorijoje gali susijungti ekologiniai ūkiai, vietos maistas, savivalda, viešieji pirkimai ir bendruomenė. bendruomenė. Ir žinoma, svarbu pačių vartotojų patirtis, tai mes į šitą konferenciją pakvietėm Golden Parazit lyderį, muzikantą Giedrių Širką, kuris daugiau kaip 15 metų ekologijos principus taiko savo kasdieniam gyvenime, kad jisai papasakotų, kaip jam tai sekasi, kaip jis atėjo iki šito kelio, kaip ta ekologiška produkcija jam tapo prioritetu ir kodėl mūsų kasdieniai pasirinkimai gali reikšti daugiau nei kartais manome. Bus daugiau diskusijų, bus ir panelinės diskusijos, ves mūsų visą renginį Beata Nicholson. Mes labai džiaugiamės, kad šitą visą mūsų numatytą temą mes galim atskleisti įvairiais įdomiais vartotojui kampais.
4: Viešosios įstaigos EcoAgros direktorė Virginija Andriulė pristatė tarptautinę konferenciją EcoLink 2026. Renkuosi ekologišką, keičiu save, keičiu pasaulį, kuri vyks spalio 10 dieną Kauno Žalgirio arenoje parodos Rinkis prekė lietuvišką metu.
2: Gimtoji žemė.
4: Karolis Miskūnas džiaugiasi gyvenimu kaime. 16 metų su tėvais bendrame restoranų versle dirbęs jaunas vyras sako, kad grįžti į paveldėtą senelių žemę tapo svarbiau už susikurtą patogų gyvenimą. Čia tėvynė, čia gimtoji kalba, čia gamta ir naujas gyvenimo kelias – ūkininkavimas. Sako, ištrūkęs iš betoninių džiunglių ir grįžęs į gamtą. Su Karoliu apie ūkininkavimą, jo numylėtos galvijus ir gyvenimą Seredžiuje, Jurbarko rajone, kalbėti išsiruošėme į galvijų ganyklą.
5: Seneliai irgi ūkininkavo?
6: Smulkus ūkininkai buvo, labai tuo neužsiemė tiek, kiek patiem reikėjo. Mes truputį didesnių mastų tą pradėjom. Pasimėm praeitais metais tapę ūkininkas jaunojo ūkininko paramą. Mišrų ūkio pradėti, Highland auginimas, vištos dideklės ir bulvių pardavimas. Tai čia, kai tokie metai irgi keikiamės truputį, bet pas mus mėlynai, nėra taip labai baisu.
5: Suprantu, kritulių irgi buvo nemažai, bet taip. Nepaskendus.
6: Turim 9 telyčaitės, jau karvės, nes 5 iš jų, 4 jau apsiveršiavo, viena dar laukėsi. Laukiam irgi šiom dienom, bet taip iš viso 10 galvijų ir su mažyliais dabar jau 14. Tai gražuoliai va, vaikšto po pievas, užkandžiauja. Čia, kaip matot, krantai pas mus, krūmynai visur, tuose krūmuose Dubysa teka. Nu, neprieinamos sąlygos normaliam ūkininkavimui, sakyčiau. Šlaitai viskas, nu, labai nepatogu ir žemė, rūkštis, mėlynai, žvyras. Tai gruntas labai netinkamas kažkam auginti. Tai vienintelis, kas užauga gerai, yra bulvės ir moliūgai. Tai dėl to ir pasirinkoma galvijus mėsinius. Gražuolius tokius su dideliais ragais. Dėl to mes truputį už piemens paeisim. Skanėstų jiem paduosim. Gal su eis jie pas mus. Šuktelsim truputį.
5: O, vienas jau ateina.
6: Taip, dabar reikia du mažyliai, va, kaip tik. Lepam, prašau. Up.
5: Taip.
6: Tuliu, tuliu, tuliu, tuliu, tuliu. Taigi, čia mažylis. Tuliu, tuliu, tuliu, tuliu, tuliu, tuliu, tuliu, tuliu.
5: Kaip gražiai kviečia. Labas, graži.
6: Eikš, tuliu, tuliu, tuliu, tuliu, tuliu, tuliu, tuliu. Nu, davai, arčiau. Tuo, jūs visus čia susirins pas mūsų.
5: Oi, aš nedrąsiai paduodu. Kalbini, paduoti tau donytės.
6: Aš jau hondutį, tuliu, tuliu, tuliu, tuliu, tuliu, tuliu, tuliu. O ten dvarukas mūsų.
5: Viską įmė. Čia ne donytė, čia mikrofonas. Bet labiausiai dominas, smalsios.
6: O čia mūsų buliukas, grizlis iš Hailendijos. Nupirktas gražuolis. Tik tuščios rankos jam neduokit. Nes tada jisai su ragu per ranką duoda.
5: Reikia dar į charakterį jį pažinti.
7: Gyvūną gerbti reikia.
6: Neiš grizliukai. Jos šiaip tai labai tylios yra. Kaip va kitos minkiančios yra. Šneka. Tai šitos yra visai tylios. Ir jos labiau taip kaip alsuoja, kvepuoja labiau taip girdisi. Bet taip, kad jūs grinai kažką myktų pastovi, va tik tai kai mažylis kažkur pabėga ar prapuola. Grizlė, eik savo su savo dideliais ragais dabar. Iš tiesų nuostabus galvijai. Mama mažyliui ieškams.
5: O iš kur ta patirtis?
6: Aš Vaikystę kaime praleidau, užaugau kaime. Visą gyvenimą, sakykim, betono jūroje Vokietijoje pragyvenom ir asfalto.
5: Vokietijos su tėveliais išvykėm.
6: Taip, tėvus po to pasiemėm, pas sesę gyvenau. Iš pradžių po to patys ir nuosavus namus turėjau.

0: Jam ir viską, nu, prasimušėm, gyvenom normaliai. Kai buvo pasirinkimas va čia, va, grįžti į tėvynę ar ten toliau būti, tai vis dėlto nusprendėm čia grįžti, nes tai yra labai didelis skirtumas, kur gyveni, va, kaip pasakius, betono jūroj, o kur čia gamtoj ir tokioj ramioj vietoj, nei mašinų girdi, nei kažką, ir dar viską, ką augini, ką turi, žinai, ką valgai.
1: Bet tas apsisprendimas buvo, na, toks lengvas, nelengvas.
0: Tai sprendimas užtruko ne taip trumpai, nes vis dėlto su tėte sprendėm, kuris iš mūsų abiejų grįž. Ir kadangi dar kai jaunesnis, daugiau galimybių, daugiau šansų, tos jėgos pačios dar daugiau, energijos. Ir nusprendėm, kad aš turiu grįžti. Užsidirbs pensiją irgi grįžčiai į kaimuką. Pensijai.
1: Jau bus ir sukurtas tas kaimukas.
0: Taip, ant kojų pastatytas ūkis ir svarbiausia, nes kaip pasakyti, na, tėviniai tas ir smagu yra. Gražu, ramu, savo kalba visai kitaip yra.
1: Nes, na, kitą kartą, va, tie, kurie išvykę, pyksta ant tos Lietuvos, sako, blogai čia.
0: Esmė tame yra, ten uždirbi daug, bet ir moki daug. Ten mokesčiai didesni, kainos didesnės, viskas brangiau. Čia mažiau uždirbi, bet ir, nu, ir moki mažiau žymiai. Aišku, dabar, kai viskas brangsta, tas anas infliacija, nu, tai suprantama, kad irgi sunku yra, bet ten irgi nėra kitaip. Mm. Aišku, iš pirmais metais, gal antrais ir trečiais dar nebus lengva iš ūkio išgyventi, bet, sakykim, optimistiškai galima žiūrėti viską. Mm-hmm.
1: Tai kokie tie planai, sakot, senelį ūkininkavot, na, dėl savęs, o jūs jau turite tų planų didesnį ūkį. Bulves užaugo, moliūgai užaugo.
0: Moliūgų nedaug, tik dėl savęs paukščiam, kad būtų, o taip, tai taip, po truputį stengsim plėsti viską, didinti. Galvijai, manau, ir vištos dedeklės, kad paukščius auginti, toliau kiaušinius pardavinėti, viską. Bet tas yra antra projekto dalis, kuri šiuo metu dar neįvykdyta. Va, pirmoji dalis su galvijais jau įvykdyta, dėl to va, ir stengiamės truputį ir tos reklamos pasidaryti internete. Padarai truputį, papasakoju apie galvijų elgesį, apie pačią sistemą, kaip juos laikai, ką darai čia su jais ir panašiai. Nes ta gamta jau visiems nėra kasdienybė. Daug yra tokių, kurie klausia, nu tai kaip, kodėl veršelis, kodėl neprie mamos iš karto, kodėl jisai žoliai pasislepia ir panašiai, kaip tuose videose paaiškini tiesiog truputį daugiau. Ir žmonės labai daug komentuoja, nes jiems tie nekasdieniniai tokie galvijai, kaip Highlandai, jie patinka jiems.
1: Spūdingi.
0: Dėl to jie nėra labai dideli kaip mėsiniai galvijai, bet jie labai gražus su savo kailiu ir tais įspūdingais ragais.
1: Tai dabar tos ūkio pajamos, kaip ūkininko pajamos, taip, iš kur yra?
0: Pajamų nėra, nes pirmieji 5 metai iš viso prognozuojami palei projektą yra beveik visiškai neteigiami. Tai vadinasi, visus investicijos eina iš savęs, iš savos kišenės, iš europinių dotacijų kaip jaunojo ūkininko. Ir pats įsikūrimas, tai yra, nu, kaip pasakyti, pati sunkiausia dalis. Ir turime savo firmą atsidarę, su kuria irgi dirbame ir stengiamės, nu, tą porą gyvenimą pagerinti truputį. Kiekvieną centą investuojame į ūkį, kad galėtume kažką iš jo pradėti.
1: O paskaičiavot, kiek kainuos tokio ūkio įkūrimas?
0: O jėtų.
1: Kaip sakot, investicijos.
0: O jėtų. Sena technika. Nedaug žemės, kaip smulkiam ūkininkui, tai yra pati pradžia, kuri yra ir sunkiausia mums. Kaip pagalvojus, jaunojo ūkininko parama yra 60 tūkstančių eurų. Tai yra pradžia įsigyti galvijus, įsigyti truputį technikos, smulkmenas pradėti.
1: Piemenė turbūt
0: taip,
1: ar neatverti.
0: Taip. Apie techniką šnekant ar apie kažką kitą, tai yra nieko. Tai yra absoliučiai.
1: Bet va, kiti įsivaizduoja, kad na, jaunojo ūkininko įsikūrimas, tai galbūt namą pasistatyti.
0: Jėtų, ne, baikit juokus. Ne, tiesiog yra tos patikros viskas, kad NMA prižiūri irgi viską tvarkingai, stebi, kad mes kaip jaunieji ūkininkai nebeli ką darytume, ką norim. Nes palei tą projektą, kuris kūriamas yra, nelabai lieka kažkam daugiau. Tiesiog netgi dar iš savos kišenės nemažai dadėti reikia, kad galima būtų tai įgyvendinti.
1: Taip, o kaip kurti tavo tokią būtį? Na, kaip prisijaukinti tą gyvenimą kaime?
0: Arba žmogui tas patinka ir tai turi kraujyje, tas gyvenimas tikrai nėra kiekvienam. Gražu galvijus pažiūrėti, paglostyti, skanėstą paduoti, bet va daržuose sėdėti, traktoriui pradirbti, kaip šiemet 3 savaites traktoriui prasidėti, teko dėl vėlyvo šieną pjūtis, dulkis, stresas, triukšmas, viskas kartu. Tai turi tiesiog patikti žmogui. Tas širdį turi būti, sakyčiau. Nes jeigu to nėra, neverta tiesiog pradėti.
1: Karolis Miskūnas pasakoja apie atrastą pašaukimą ūkininkauti ir sugrįžimą iš Vokietijos gyventi į Seredžių Jurbarko rajone. Apie savo ūkį Karolis labai nuoširdžiai pasakoja ir Facebook'o paskyroje River Bulls Miskūnų šeimos ūkis. Tad kviečiu apsilankyti ir laidos Gimtoji Žemė Facebook'o paskyroje. Sekti mus, gal kuri tema sudomins, rasite nuorodą į laidos įrašą LRT radiotekoje. Gražaus penktadienio!

0: Ar kada susimastėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbios, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
1: Druskininkai, Vilnius, Paryžius, Valencija. Žako Lipšico kūriniai keliauja po pasaulį. Dabar jie Lietuvoje. Parodą skulptūros piligrimai galite apžiūrėti Vilniuje Naugarduko gatvė 10 ir Druskininkuose Šventojo Jokūbo gatvė 17. Iki lapkričio 22 dienos.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: Krašto apsaugos ministerija už beveik 50 tūkstančių eurų bokšto skvere surengė šventę darbuotojams. Joje pasirodė Baltos Varnos, Donatas Montvidas ir iliuzionistas Antonas Lavrentjevas.
4: Ministras Robertas Kaunas sako, kad tai normalu. Tuo metu premjeras Mindaugas Stinkevičius tikisi, kad ministras atsiprašys, o prezidentas Gitanas Nausėda piktinasi, kad toks renginys diskredituoja visą krašto apsaugos finansavimą.
3: Ar ministerijoms dera rengti vakarėlius už beveik 50 tūkstančių eurų? Ginčas LRT radijo ringė šiandien po 9 valandos žinių.
5: Žinios trumpai.
6: Šiandien prasideda savaitę truksiančios nacionalinės mobilizacijos sistemos patikrinimo pratybos Vyčio skliautas. Tai didžiausios kasmetinės tokio pobūdžio pratybos Lietuvoje. Pagal šių dienų grėsmėmis paremtą scenarijų bus tikrinama, kaip valstybė veiktų įvairiausiais kritiniais atvejais. Pratybose dalyvaus apie 3000 tarnautojų ir pareigūnų bei apie 1000 savanorių. Buvęs Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba sako, kad jo vertinimu vakarų šalis per mažai dėmesio skiria Vladimiro Putino režimo Rusijoje pašalinimui. Pasak Kulebos, Putinui patogu vadovauti kariaujančiai šaliai, todėl jis niekada nepakeis savo elgesio. Vašingtone lankantis Kinijos prezidentui Si Jinpingui, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad abiejų šalių santykiai geresni nei bet kada anksčiau. Apie tai jis kalbėjo per iškilmingą vakarienę Baltuosiuose rūmuose po pirmos iš trijų Si Jinpingo vizito Vašingtone dienų. Si Jinpingas anksčiau paragino Vašingtoną glaudžiau bendradarbiauti siekiant išvengti konfrontacijos dirbtinio intelekto bei prekybos srityse, taip pat Taivano klausimo. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu per kalbą Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje New York'e pareiškė, kad neketina nutraukti karinių veiksmų tol, kol nepasieks savo tikslų. Jis Izraelio karą Gazos ruože apibūdino kaip genocido priešingybę, nors tarptautinis baudžiamasis teismas jam ir dar keliems Izraelio pareigūnams yra išdavęs arešto orderį dėl įtariamų karo nusikaltimų. 6:32.
5: Ryto garsai.
7: Labas rytas, aušta rugsėjo 25-oji, penktadienis. Jūs klausote ryto garsų per LRT radiją. Iki 9 studijoje dirbsiu aš, Liuda Kudinova. Laidoje šiandien girdėsite. Nors Trumpo ir Kinijos vadovo Si Jinpingo susitikimą šiomis dienomis pritraukė daug tarptautinio dėmesio, ekspertai nesitikė reikšmingų proveržių dvišaliuose santykiuose, kodėl pasakojimas jau visai netrukus. Visoje Lietuvoje šiandien prasideda.

0: Nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybos Vyčio skliautas. Iš viso jos truks savaitę. Ko per pratybas bus mokomos ir kokios sistemos grandys tikrinamos, šį rytą pakalbėsime plačiau 7.15. Nuo lapkričio vidaus reikalų ministro sprendimu uždaromi 4 išorės paslaugų centrai Kazachstane, Kirgizijoje, Uzbekistane bei Bosnijoje ir Hercegovinoje. Kaip veikia šie išorės paslaugų centrai, kuriuose dar valstybėse jų yra ir kokia tolesnė jų ateitis, pakalbėsime šį rytą plačiau apie pusę 8. Žurnalistė Daiva Žymytė Bilienė kreipėsi į policiją po to, kai sulaukė grasinimų socialinėje erdvėje. Ji sako pastebinti, kad neapykantos ir agresijos čia daugėja, tą rodo ir bylos teismuose. Tačiau ar visi grasintojai sulaukė deramo teisėjų saugos dėmesio, išsamiau šį rytą tai aptarsime aktualaus klausimo rubrikoje 8.5. Lietuvoje pradedami kompensuoti du nauji vaistai padidėjusiam cholesteroliui kontroliuoti, gydytojai palankiai vertina tokį sprendimą, tačiau atkreipia dėmesį, kad jie nepakeičia kitų vaistų. Apie tai kalbės sveikatos rubrika Ar verta po pusės 9 žinių. Minėdama LRT radio šimtmetį, laida 10.12 baigė savo šių metų transliacijų maratoną, per kurį kvietė vietos gyventojus labiau pažinti radiją ir išbandyti radio laidų vedėjo amplua. Paskutinė penktoji stotelė šiandien yra Lazdijai ir su ten šiandien dirbsiančiu kolega Edvardu Kubiliumi pasikalbėsime jau prieš pat 9. Štai tokios temos jūsų laukia šiandien ryto garsuose. Apie orus metas pasikalbėti sveikinu su sinoptiku Pauliu Starku su mumis. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Tai koksgi tas penktadienis bus šalyje?
1: Šiandien vis dar oras lems ciklonas, jis kuriam laikui apsistos kiek šiauriau Lietuvos, tai tokia numatoma debesuota diena ir nebus daug šventų pragiedrulių, daugiausia vyraus tokie žemai plaukiantis ir tankus debesis ir iš jų daug kur protarpiais vis kris lietus, tad gana lietinga tokia diena numatoma, nelabai malonus ir stiprokas, toksai vakarinių krypčių vėjas dar laikysis. O temperatūra irgi nebus aukšta, tai didesnėje šalies dalyje jie laikysis tarp 11-14 laipsnių. Na ir tik vietomis, kur galbūt daugiau tokių pragiedrulių dar pasitaikės, mažiau bus lietaus, dar sušils iki 15-16 laipsnių šilumos.
0: Ar savaitgalis bent jau gražesnis nusimato?
1: Palengva labai, bet judėsime to link, tai šeštadienis dar be tokių didesnių pokyčių. Ir artimiausia naktį irgi ciklonas lieka ten pat, tai tokie debesis tankus, pragiedruliai reti ir beveik visoje šalyje protarpiais palis. Tiesa, jau turėtų nurimti vakarų, pietvakarių vėjas ir temperatūra pažemės iki 8-13 laipsnių, na, o rytoj dieną irgi daug tokių žemų debesų, pragiedrulių kiek labiau padaugės nebent antroje dienos pusėje, jau pradant vakariniais rajonais, nes nors ir pamažu, bet jau atsitraukinės tas ciklonas, tačiau iki vakaro vis dar daug kur protarpiais palis, bus jau netoks kaip šiandien vėjas, daug silpnesnis ir temperatūra truputį rytoj aukštesnė, tarp 13-17 laipsnių šilumos. Na, o tokios ryškesnės permainos jau mus pasieks sekmadienį, nes jau nakties metu ciklonas dar labiau traukiasi, stipriai aukštesnis lygio laukas, tad jau daugės ir pragiedrulių ir tokio trumpalaikio ir tikrai negausaus, jau to lietaus bus tik tai vietomis, didesnė tikimybė rytinėje šalies dalyje. Na, dalyje vietovė vėl galės subaluot rūkai ir temperatūra bus labai panaši tarp 8-13 laipsnių, tačiau diena jau tikrai numatoma sausesnė, nors dar bus nemažai tokių žemesnių debesų, bet saulės jau tikrai dažniau ją matysime ir iš tų debesų tokia žemesnė lietaus taip pat jau neturėtų būti ir temperatūra kils aukščiau iki 15-20 laipsnių.
0: Ir kokie kitos savaitės pradžia laukia?
1: Kitos savaitės pradžioje susiprės aukštas lygio sistema mūsų regione, tad panašu, kad bent jau pirmoje tos savaitės pusėje jau tikrai orai bus sausi, daugiau bus pragiedrulių, na, ir tik naktis giedresnės, taip pat ir dienomis saulės bus daugiau. Laikysis ir labai silpnas vėjas, daugiausiai nepastovės krypties ir pragiedrėjus naktis bus šiek tiek vėsesnės, temperatūra kris labiau, iki 6-11 laipsnių, tačiau dienomis saulė turėtų orą šildyti ir iki 17-21 laipsnių.
0: Dėkoju, sinoptikas Paulius Starkus buvo su mumis, 6:37.

0: Čia LRT radijas.
1: Ar pastebėjote, kad fetos sūris pabrango? Pasirodo, dėl visko kalta skiepų baime Graikijoje. Apie tai plačiau laidoje PIN kodas pasakoja Jurgita Čeponytė.
2: Graikijos avis ir ožkas užpuolė raupai. Tiesa, ligos plitimas prasidėjo dar 2024-aisiais ir tęsiasi iki šiol. Dėl to Graikijoje teko išskersti tiek sergančius, tiek sveikus gyvulius. Skaičiuojama, kad taip krito beveik 500 000 gyvulių. Dėl to stipriai sumažėjo pieno tiekimas, todėl natūraliai išaugo žaliavos kaina, o galų gale vartotojai visame pasaulyje priversti pirkti graikišką fetą brangiau arba pereiti prie jos pakaitalų. Bet juk yra skiepai, sakysite. Kogi tie Graikijos ūkininkai savo sveikų avių ir ožkų neskiepijo, o įskerdė, paklausite. Priežastis labai paprasta. Ūkininkai nenori iškristi iš rinkos. Graikija pasirinko masinį gyvulių skerdimą, o ne visuotinį skiepijimą, nes kurį laiką po vakcinacijos nebūtų galėję eksportuoti savo produktų. Tarptautinės prekybos taisyklės skirsto šalis į tas, kuriuose virusai neplinta, į tas, kur virusas yra, bet kontroliuojamas vakcinomis, ir tas, kur virusas tiesiog yra. Atsidūrus zonoje virusas yra, bet kontroliuojamas vakcinomis, gamintojams atsiranda gausybė apribojimų. Be to, atliekant gyvulių tyrimus, sunku pasakyti, ar rastas virusinis antigenas yra atsiradęs po skiepo, ar dėl to, kad avis ar ožka buvo tyliosios viruso nešiotojas. Dėl to paprasčiau yra tiesiog atsisakyti iš tiesų bandų, nei vėliau neturėti kur dėti pieno iš tų bandų ir dar užsikasti gausybę popierizmo. O dabar to pieno trūksta. Kadangi feta turi būti pagaminta Graikijoje, naudojant tam tikrą vietos avių ir ožkų pieno santykį, galutinio gaminio kaina ėmė sparčiai kilti. Šio sūrio kaina netrukus turėtų siekti 15-16 eurų už kilogramą, todėl prekybininkai bando kiek padėti sau ir pirkėjams. Ima tiekti daugiau fetos pakaitalų, tai yra feta stiliaus sūrų. Dažniausiai tai karvės pieno pakaitalai, dažniausiai ženklinami kaip salotų sūris, baltasis sūris arba feta stilių.

0: blokas, pagamintas tokiose šalyse kaip Danija, Prancūzija arba vietos pieno perdirbimo įmonėse. Taip pat perėjimas prie nuosavų prekės ženklų pasidarė dar spartesnis. Didžiuosiuose Europos prekybos tinkluose pastebimas aiškus vartotojų perėjimas prie parduotuvių prekių ženklų, kurių kainas mažmenininkai nustato agresyviau, siekdami išlaikyti taupyti linkusius pirkėjus.
1: Na, o laidos PIN kodas klausykite šiandien 16.30 per LRT radiją.
2: Ryto garsai.
1: Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui, norint gerinti santykius su Kinija, Azijos šalis mėgina tiek stiprinti savo gynybą, tiek išlaikyti Ameriką įsitraukusią į regiono saugumą. Nors Trumpo ir Kinijos vadovo Si Jinpingo susitikimas pritraukė tarptautinį dėmesį, ekspertai nesitiki reikšmingų proveržių dvišaliuose santykiuose, išsamiau pasakoja Vytautas Jokubauskas.
3: Paskutinį kartą Kinijos lyderis Si Jinpingas Jungtinėse valstijose lankėsi beveik prieš dešimtmetį. Kinija tada buvo matoma kaip prekybos ribojimams pažeidžiama šalis, o griežta Donaldo Trumpo retorika Kinijos atžvilgiu prognozavo stiprėsiančią konfrontaciją. Praėjus dešimtmečiui santykių dinamika pasikeitė. Dabar jau pats Trumpas sako, kad nori išvengti nereikalingos trinties. Tonio Blero instituto ekspertė Ruby Osman sako, kad abi pusės yra suinteresuotos tęsti paliaubas, o nesiekti konfrontacijos.
4: Manau, kad apskritai šiame viršūnių susitikime greičiausiai nebus pasiekta daug konkrečių rezultatų. Tačiau vienas dalykas, kurio galime tikėtis, tai tam tikras paliaubų pratesimas klausimai susijusiai su opiausiomis priemonėmis dėl retųjų mineralų ir muitų. Nemanau, kad šios paliaubos išspręs visas tarpusavio santykių problemas, tačiau pats faktas, jog abi pusės siekia tam tikro susitarimo, net ir netobulo, rodo, kad jos suvokia, kokią didelę galę turi norėti. Manau, tai aiškiai matėme pernai, kai muitų karas pasiekė piką. Ir manau, kad bent jau artimiausių metų ne viena pusė neturi didelio noro vėl pradėti tos kovos.
3: Tonio Blero instituto Kinijos reikalų ekspertė Ruby Osman. Tačiau yra ir dar vienas argumentas, kodėl Si Jinpingas dabar labiausiai gali norėti stabilumo. Taivano nacionalinės gynybos ir saugumo tyrimų instituto tyrėjas Domingo Ikejangas akcentuoja, kad kitą metą Kinijos lyderis sieks ketvirtosios kadencijos, todėl regioninis stabilumas artimiausiu metu jam bus svarbus.
5: Manau, kad kitais metais Si Jinpingas ruošia savo ketvirtąjį kadencijai nuo 2027 iki 32 metų. Todėl manau, kad jis pirmiausia akcentuos stabilumą. Atsižvelgiant į tai, nemanau, kad Taivanas šį kartą turėtų nerimauti. Tačiau supraskite mane teisingai. Manau, kad Donaldo Trumpo ir Si Jinpingo susitikimas yra labai reikšmingas. Nes jis siunčia stabilumo signalus ir tam tikra prasme mažina konkurencijos įtampą. Visgi nemanau, kad Trumpo santykiai su Si Jinpingu pakeis bendrą Amerikos ir Kinijos konkurencijos struktūrinę kryptį. O kalbant apie šią konkurenciją, Taivano vaidmuo pirmojoje salų grandinėje yra nepakeičiamas.
3: Taivano nacionalinės gynybos ir saugumo tyrimų instituto tyrėjas Domingo Ikejangas. Vienas iš signalų, rodančių Baltųjų rūmų pozicijos švelnėjimą Pekino atžvilgiu, yra ginkluotės Taivanui pardavimo suspendavimas. Gegužės mėnesį Pentagonas pranešė, kad sustabdė 14 milijardų dolerių vertės ginkluotės pardavimo sandorį Taivanui. Tai argumentuota tuo, kad pačioms valstijoms svarbu turėti pakankamai ginklų ir amunicijos karui su Iranu. Tačiau amerikietiškų ginklų pardavimas Taivanui jau seniai piktina Pekiną. Tonio Blero instituto ekspertė Ruby Osman sako, kad Kinija turėtų tenkinti ginkluotės pardavimo įšaldymas, o dabar veikiausiai Pekinas sieks pakeisti amerikiečių retoriką salos atžvilgiu.
4: Taivanas be abejo yra pagrindinis Kinijai rūpintis klausimas. Manau, Pekinas greičiausiai labai patenkintas tuo, kad ginklų pardavimo sandoris vis dar sustabdytas. Visgi manau, kad prieš šį susitikimą Pekinas realistiškai vertina savo reikalavimus dėl Taivano. Matau, kad kitas žingsnis, kurio Kinija iš tiesų siektų, tai galbūt Jungtinių valstijų retorikos Taivano atžvilgių pakeitimas. Tačiau manau, kad tai paveiktų prezidento Trumpo politiką šalies viduje, ypač artėjant vidurio kadencijos rinkimams. Be to, tai sritis, kurioje Kinija galbūt nesijaučia visiškai užtikrintai darydama spaudimą. Pastebima, kad pačiais jautriausiais klausimais Kinijai patogiau veikti savo teritorijoje, Pekine, o ne būtinai Vašingtone.
3: Tonio Blero instituto ekspertė Rubijos Man. Tačiau ginkluotės pardavimų stabdymas, amerikiečių pajėgumų perkelimas

0: vertybių interesus. Administracija ir kongresas ne kartą išreiškė paramą Taivano savigynos pajėgumams. Todėl ir toliau palaikysime glaudžius ryšius su Jungtinių Valstijų gynybos departamentu bei tęsime ginkluotės pirkimo procesą pagal numatytą planą.
1: Taivano gynybos ministerijos atstovas spaudai. Tačiau greta šių pirkimų sala sparčiai vysto ir savo pačios karo pramonės pajėgumus. Generolas majoras ir ginkluotės valdybos 202 arsenalo direktorius Chen Chien-chungas pasakoja apie specialiai salos gynybos poreikiams pritaikytą naują šarvuotą pėstininkų kovos mašiną.
2: Mums pavesta pagaminti 178 tokias 105 mm kalibro ratinės šarvuotasias transporto priemonės. 8 iš jų bus pagamintos kitais metais. Šios transporto priemonės gali veikti įvairiame Taivano reljefe. Čia gausių tunelių, o kai kurie keliai rytinėje Taivano dalyje gana sudėtingi. Ši ratinė šarvuotoji mašina sukurta atsižvelgiant į kariuomenės operacinius reikalavimus. Ir yra pritaikyta vietovės sąlygoms, su kuriomis susidurėme dabar. Be to, ji yra gana patogi ir lanksti galimoms būsimoms kovinėms operacijoms mieste.
1: Taivano kariuomenės generolas majoras Chen Chien-chungas. Nerimas dėl besikeičiančio Jungtinių Valstijų tono ir pozicijos jaučiamas ir Pietų Korėjoje. Valstijos jau patraukė iš šalies dalį modernios ginkluotės karo poreikiams, o diktatorių Kim Jong-uną Trumpas dažnai vadina savo draugu. Siekiant išlaikyti valstijas įsitraukusias, Seulas spartina planus dėl investicijų į Jungtines Valstijas. Pietų Korėjos nacionalinio saugumo patarėjas Ves Anglakas šias investicijas akcentavo ir per savo susitikimą su Jungtinių Valstijų atstovais Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos užkulsiuose Niujorke.
3: Pietų Korėjos ir Jungtinių Valstijų viršūnių susitikime abiejų šalių lyderiai palankiai įvertino reikšmingą pažangą pasiektą diskutuojant dėl strateginių investicinių projektų tarp šių dviejų valstybių. Tokiose srityse kaip branduoliniai povandeniniai laivai, kuro sodrinimas ir perdirbimas, bendradarbiavimas laivų statybos srityje bei karo meto operatyvinės kontrolės perdavimas ir sutarė tęsti tolesnės konsultacijas šiais klausimais.
1: Pietų Korėjos nacionalinio saugumo patarėjas Ves Anglakas. 350 milijardų dolerių investicijų paketą apima šiluminės elektrinės projektas Teksase, taip pat galimos investicijos į branduolinę energetiką ir suskystintų gamtinių dujų terminalo projektą Aliaskoje. LRT radijas, Vytautas Jokubauskas.
4: Sportas. Kauno Žalgirio krepšinio klubo vidurio puolėjas Jonas Valančiūnas po pergalės Belgrade tikina komandą teisingama kelyje. Sėkmingai naują UEFA tautų lygos ciklą pradėjo ir Lietuvos futbolo rinktinė. Apie tai Mariaus Andrijausko parengtoje sporto apžvalgoje.
5: Tomo Masiūro vadovaujamas Kauno Žalgiris naują Eurolygos sezoną pradėjo Belgrade. Serbijos sostinėje nieko nauja. Prieš rungtynes su Žalgiriu Cervena Zvezdos aistruoliai vėl šlovino Rusiją. Geriausio atsakymo tokiems sirgaliams tapo kauniečių žaidimas. Pirmajame kėlinyje Jonas Valančiūnas ne kartą drebino varžovų lanką. Aukštūgiu surinko 11 iš 13 savo taškų. Po didžiosios pertraukos žaidimą dar pagerinę kauniečiai nutildė Belgrado areną su šalies teniso legenda Novaku Džokovičiumi prieš akyje 83-77. Rungtynės Belgrade priminė žaidimą atkarpomis. Masiūro teigimu, pirmoje susitikimo pusėje varžovams buvo suteikta per daug laisvės.
6: Tai turbūt keitimai kažkokie ir varžovas, aišku, irgi tai nebus čia vis tiek tas žaidimas Eurolygoje būna tų pakilimų visą laikę 10 minučių neišlaikysit pastoviai į priekį, taip kad turi būti tam pasiruošę, žinojau, kad šitoje arenoje tai bus ir tu bus tų pakilimų ir nuopuolis, svarbu išlikti kantriem, išlikti rungtynėse ir tada lemiamu momentu turės svarbiausius žaidėjus.
5: Žalgiriečių stratego manimų pergalė leidžia naujokams labiau pasitikėti trenerių darbu. Masiulis puikiai vertino į Europą grįžusio Valančiūno pasirodymą. 24 balus surinkęs aukštaūgis buvo naudingiausias Žalgirio žaidėjas.
6: Tikrai gerai padarė savo darbą ir ką norėjom, tikrai po krepšių davė naudos ir gynyboje tikrai didelis. Sėkėm irgi, kad ir patyrės, bet vis tiek kažkokia turėjo kažkokia įtampa būt tokiu, kaip čia bus viskas, nes išvažiavo 19 metų ir dabar grįžo, tai 14 metų nežaidęs to krepšinio, bet tikrai nori, stengiasi ir nori padėti komandai, tai čia man tas kaip treneriu pats svarbiausias dalykas.
5: Po 15 metų pertraukos Eurolygoje vėl žaidžiančio Valančiūno nesustabdė nei Belgrado atmosferoje krauju pasrūvusi nosis, nei nubrozdintos rankos. Nepaisant kai kurių skubotų komandos sprendimų, aukštaūgis tikina, Žalgiris teisingame kelyje.
6: Mokomės

0: Dar einam, tikrai, žinai, tu įkritai tie tritaškiai vėlgi, būtumėm sakę labai geri metimai, dabar gal neįkrito kažkur, dabar sakom galbūt paskubėti, bet tam ir pirmas varžybos tikrai nervingos, neįlinėje atmosferai žaidžiam, tikrai nėra lengva tokioj arenui žaisti, tai viskas gerai, einam gerą linkmę, aš manau, reikia išlaikyti.
1: Valančiūnai puikiai talkino dvigubų dviženkliu pasižymėjęs Ąžuolas Tubelis, 10 taškų ir 12 sugriebtų kamuolių. Treneriui nerimą kelia 14 taškų pelniusio pagrindinio įžaidėjo Nigelo Williamso Goso traumo rungtynių pabaigoje. Kita savaitė Eurolygoje dviguba. Žalgiris namuose priims prie Olympiakos ir išpikoje susitiks su Paryžiaus klubu. Sekmadienio rungtynėse su Šiauliais laukiamas Seibeno Ly sugrįžimo. Iš žemiausio D diviziono bandantį atsispirti Lietuvos vyrų futbolo rinktinė pergalė pradėjo naują UEFA tautų lygos ciklą. Pirmosiose rungtynėse dominavus ir vieno iš kito gražesnius įvarčius mušusi Edgaro Jankausko vadovaujama komanda išvykoje 2-0 įveikė Lichtensteiną. Svečiai ledus pralaužė po pertraukos. 53 minutę puikiu reidu ir tiksliu smūgiu Lichtensteino baudos aikštelėje pasižymėjo Lukas Michelbrinkas. Tai pirmasis šiemet rinktinėje debiutavusio saugų įvartis. Netrukus lietuvių persvarą padvigubino beveik 11 mėnesių rinktinėje nežaidęs Artūras Dolžnikovas. Po keitimo aikštėje pasirodė saugas, jau po 5 minučių Gvido Gineičio perdavimo užbaigė tolimų smūgį į viršutinį vartų kampą. Iki tol lietuviai paskutinį oficialų susitikimą buvo laimėję 2024 metų kovą, kai pereinamosiose tautų lygos rungtynėse nugalėjo Gibraltarą. Iki spalio 4 dienos Lietuvos rinktinė sužais dar 3 rungtynes, visas jas transliuos LRT. Sekmadienį Kaune Jankausko auklėtinių laukia akistata su Azerbaidžanu.
2: Girdėjote Marius Andrijausko parengtas sporto naujienas, 5 minutės lieka iki 7 valandos, girdėsite žinias po jų užsienio naujienos, o pakalbėsime vėliau apie šiandien visoje Lietuvoje prasidedančias nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybas Vyčio skliautas, iš viso jos truks visą savaitę nuo šiandien iki kito penktadienio, taigi ko per jas bus mokomusi, kokios sistemos grandys tikrinamos, kiek žmonių iš viso pakviesta dalyvauti, tai apie viską šį rytą 7.15.

0: Lrt radijas.
1: 7 valandos ryto su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Šiandien prasideda nacionalinės mobilizacijos sistemos patikrinimo pratybos Vyčio skliautas. Tai didžiausios kasmetinės tokio pobūdžio pratybos Lietuvoje. Pagal išgalvotą, tačiau šių dienų grėsmėmis paremtą scenarijų bus tikrinama, kaip valstybė veiktų įvairiausiais kritiniais atvejais. Pratybos vyks iki spalio 3 dienos. Jose dalyvaus apie 3000 tarnautojų ir pareigūnų bei apie 1000 savanorių. Ukrainos pajėgos naktį smogė Rusijos naftos perdirbimo gamyklai, esančiai Permėje maždaug už 1500 km nuo Ukrainos sienos su Rusija, taip pat elektroninių komponentų gamyklai. Pasak liudininkų, naftos perdirbimo gamykla po atakos užsidegė. Rusijos valdžios institucijos kol kas nekomentavo pranešimo apie smogius. Pastaruoju metu Ukraina reguliariai smoga karinį infrastruktūrą giliai Rusijos teritorijoje. Buvęs Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba sako, kad jo vertinimu vakarų šalis per mažai dėmesio skiria Vladimiro Putino režimo Rusijoje pašalinimui. Pasak Kulebos, Putinui patogu vadovauti kariaujančiai šaliai, todėl jis niekada nepakeis savo elgesio. LRT televizijos dienos temai jis teigia, kad svarbu priartinti Putino pamaigą.
2: Aš manau, kad prezidentas Putinas kariaus iki pat savo paskutinio atodūsio. Jam labai patogu vadovauti kariaujančiai Rusijai, o ne Rusijai taikoje. Ir jeigu mano prielaida teisinga, du geriausi dalykai, ties kuriais galime susikoncentruoti, yra apsiginti ar atgrasyti Rusiją. Antra, pasistengti priartinti pono Putino pabaigą kaip galima arčiau. Bet nors daugelis regis galvoja apie pirmąją užduotį, nepažįsto ne vieno, kuris net drįsta pagalvoti apie antrąją.
1: LRT televizijos laidai dienos tema sakė buvęs Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba. Naftos prekybos produktų asociacijos prezidentas sako, kad valdžia turėtų sudaryti galimybę vežėjams susigražinti dalį sumokėto akcizo už degalus. Emilio Cicėno nuomone, laikantis aukštoms degalų kainoms, tokia idėja gali būti naudinga.
3: Pirmiausia, turėtų įvesti akcizo dalinio gražinimo sistemą tolimųjų pervažimų komerciniam transportui. Tai leistų į valstybės biudžetą surinkti papildomai apie 100 milijonų pajamų. Vien dėl to turbūt atsirastų daugiau laisvės galvoti apie bendrą akcizo tarifo sumažinimą, kurį pajustų ir eiliniai vartotojai. Antras dalykas, vyriausybė turėtų būti susiskaičiavus jau, kiek jie surenka papildomai nuo tų padidėjusių degalų kainų. Toj vietoj lygiai taip pat galėtų turbūt pamažinti ir akcizą.
1: Naftos prekybos produktų asociacijos prezidentas Emilis Sisienas.

0: Premjero Mindaugo Sinkevičiaus teigimu, valstybiniai mokesčių inspekcijai pavesta apskaičiuoti, kiek pakilus kuro kainoms yra surenkama pridėtinės vertės mokesčio.
1: Buvo pavesta valstybiniai mokesčių inspekcijai paskaičiuoti. Gausim VMI skaičius, nereiks interpretuoti ir tada manipuliuoti ir bus mažiau vietos politikavimui.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Dėl degalų kainų kitą savaitę gali būti šaukiamas koalicijos tarybos posėdis. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu per kalbą Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje New York'e pareiškė, kad neketina nutraukti karinių veiksmų tol, kol nepasieks savo tikslų. Jis Izraelio karą Gazos ruožė apibūdino kaip genocido priešingybę, nors tarptautinis baudžiamasis teismas jam ir dar keliems Izraelio pareigūnams yra išdavęs arešto orderį dėl įtariamų karo nusikaltimų. Netanyahu sako, kad Izraelis kariauja mažiausiai 7 frontais, nes esą siekia užtikrinti išlikimą.
2: For 3 years, our brave soldiers.
3: 3 metus mūsų drąsūs kariai narsiai kovojo karą 7 frontais. Yra net ir 8 frontas. Karas už tiesą. Jis kurstomas pasaulio žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose. Kelio šalis leidžia milijardus tam, kad skleistų melus apie mano šalį. Be kita ko, pažadėjau užkirsti kelią žudikiškai Irano diktatūrai susikurti branduolinius ginklus. Jų tikslas sunaikinti Izraelį ir kelti grėsmę visam pasauliui. Mes nugalėsime, nes neturime kito pasirinkimo.
0: Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu. Prieš prasidedant jo kalbą, Jungtinių tautų generalinė asamblėja paliko 10 atstovų iš įvairių šalių. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 10 ir 14 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo. Temperatūra įdienojus bus tarp 11 ir 16 laipsnių. 7:05.
4: Ryto garsai.
5: Užsienio naujienų apžvalga.
6: Užsienio naujienas pristato Žygimantas Kapočius. Labas rytas. Taigi buvęs Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba sako, kad jo vertinimu vakarų šalis per mažai dėmesio skiria Vladimiro Putino režimo Rusijoje pašalinimui ir pasak buvusio ministro Putinui patogu vadovauti kariaujančiai šaliai, todėl jis niekada ir nepakeis savo elgesio. Apie ką tai?
3: Na, Ukraina, kaip žinia, vis periodiškai rengia atakas prieš įvairius objektus, kurie tiesiogiai ir netiesiogiai padeda Rusijai būtent ir tęsti karą, kalbu apie tiek naftos perdirbimo gamyklas, tiek kitus strategiškai svarbius objektus. Na ir kalbėdamas LRT dienos temai, Kuleba būtent ir pabrėžė, kad vis dar žiniau tarsi viešojoje erdvėje kalbama apie atsparumą, apie atgrasimą nuo Rusijos keliamų grėsmių, kas jo vertinimu taip pat yra labai svarbu, tačiau jis taip pat sako, kad na, Putinui iš tiesų patogu vadovauti karo sąlygomis, todėl jis niekada nepakeis savo elgesio ir jo vertinimu vakarų šalis būtent per mažai dėmesio ir skiria Vladimiro Putino režimo Rusijoje pašalinimui. Na, kaip žinia, karo stebėsenos kanalai ir šią nakt kalba apie tai, kad Ukrainos pajėgos vėl tęsia atakas prieš įvairius taikinius giliai Rusijos teritorijoje, esantiems daugiau už nei 1,5 km nuo fronto linijos. Tai yra tai tiek naftos perdirbimo gamykla Permėje, tiek elektronikos komunikacijos bei radio technologijų gamykla Ulyanovskė. Sprogimai taip pat buvo girdimi ir netoli Ukrainos sienos esančio Voronežo apylinkėse Voronežo srityje. Na, komentuodamas Rusijos keliamas grėsmės ne tik Ukrainai, bet ir Europos šalims. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas taip pat pareiškė, kad Maskva vis aktyviau imasi hibridinių veiksmų, nes jo vertinimu siekia pateisinti mobilizaciją pačioje Rusijoje. Na ir Macrono vertinimu įvairios pobūdžio Rusijos išpolių prieš Europą gali daugėti. Neketinu prisidėti prie situacijos eskalavimo. Viskas, ko siekia Rusija, rasti dingsti mobilizaciją, kai imsimės kalbėti kovingai. Rusija be jokios abejonės imasi vis priešiškesnių, kartais nusikalstamų veiksmų prieš Europos šalis. Dabar turime labai aiškiai suprasti, kad Rusija Europą laiko Ukrainos strateginę gelmę. Kadangi europiečiai padeda ukrainiečiams, o jie taikosi naftos perdirbimo gamyklas ir kitus jautrius objektus Rusijoje, siekdami priversti Maskvą pabaigti karą, Europa gali tapti taikiniu. Tiesą pasakius, mus puola jau ilgus metus. Bet hibridinio pobūdžio atakos pastaraisiais mėnesiais ir savaitėmis vis intensyvėja. Tai Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, nekalbant apie kitas reakcijas, vakaruose NATO generalinis sekretorius anksčiau pareiškė, kad alijansas esą yra pasirengęs galimoms Rusijos kibernetinėms atakoms ir kitoms hibridinio karo formoms, taip pat ragino didinti paramą Ukrainai. Ir toks Marko Rutės komentaras nuskambėjo po to, kai Danijos žvalgyba pareiškė, kad Rusija greičiausiai vykdys daugiau hibridinio atakų prieš taikinius įvairiose vakarų valstybėse, na ir Danų žvalgyba taip pat pabrėžia, kad tiesioginė Rusijos invazija yra labai mažai tikėtina, bet vis tiek įmanoma. Na ir tai skamba po to, kai praėjusią savaitę Lenkijos premjeras taip pat įspėjo apie Rusijos hibridinės grėsmes, įskaitant dronų ir raketų smūgius prieš Ukrainos sąjungininkus.
6: O Vašingtone tuo metu Kinijos prezidentas tęsė 3 dienų vizitą ir praėjusią valandą buvo pasakojamas, kad daug dėmesio skiriama gynybos klausimams, tačiau itin svarbus ir kiti aspektai, skaitant prekybą ir technologijos. Ir Baltuosiuose rūmuose kaip tik ir surinkta iškilminga vakarienė, kokios nuotaikos vyravo čia?
3: Ne vien į šią vakarienę pakviestų žmonių sąrašas tarsi atskleidžia, kas taip pat itin svarbu šių dviejų valstybių dvišalių santykių kontekste, dalyvavo svarbus technologijų pasaulio lyderiai, skaitant Teslos ir SpaceX vadovą Elono Musko, taip pat OpenAI vadovą Sema Altmaną, Meta vadovą Marką Zuckerbergą. Ir tai turtingiausi pasaulio verslininkai ir jų akivaizdoje Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad abiejų šalių santykiai yra geresni nei bet kada anksčiau. Atstovaujame dviem skirtingoms sistemoms, bet ryšiai tarp mūsų žmonių glaudus ir sutarėme geriau nei bet kada anksčiau. Noriu pakelti taurę ir pasiūlyti tostą už prezidentą Xi ir pirmąją ponę Peng, bei ilgus Kinijos ir Amerikos santykius, kurie per 1000 kilometrų ir 100 metų mus jungia, bei leidžia mūsų žmonėms pažinti harmonijos, taikos ir sėkmės kupiną ateitį. Tai Donaldas Trumpas, nes Xi Jinpingas savo ruoštų ragino Vašingtoną glaudžiai bendradarbiauti siekiant išvengti konfrontacijos tokiose sritise kaip dirbtinis intelektas, prekyba, taip pat Taivano klausimų, na ir kaip teigiama per uždarą pokalbį. Ovaliajame kabinete Xi Jinpingas pareikalavo Amerikos išreikšti opoziciją Taivano nepriklausomybė, o supergalių muitų kare esą kol kas tik paskelbta pertrauka. Na viešai Xi Jinpingas visgi kalbėjo apie konstruktyvius ir strategiškai stabilius santykius. Kartu su prezidentu Trumpu kalbėjomės nuoširdžiai bei nuodugniai. Pasiekėme daugybę naujų bendrų sutarimų. Tai praturtino šiuos glaudžius, konstruktyvius bei strategiškai stabilius santykius tarp Kinijos ir Jungtinių valstijų. Ir suteikė šių dvišalių santykių krypčiai naujų strateginių įžvalgų. Tai Kinijos komunistų partijos lyderis Xi Jinpingas, na jo atvykimą prie Baltųjų rūmų lydėjo Taivaną, Tibetą bei Honkongą remiančios skanduotės, taip pat ištaiginga valstybinė vakarienė, Xi Jinpingui kritikavo ir dalis Trumpo partiečių respublikonų, štai įtakingas respublikonų senatorius Rodžeris Vikeris taip pat kritikavo šią ištaigingą puotą rengiamą pasak senatorius brutaliam, nerinktam ir opresyviam diktatoriui.
6: Dėkui, užsienio naujienas pristatė Žygimantas Kapočius. 7:12. Netrukus pakalbėsime apie šią savaitę prasidedančias nacionalinės mobilizacijos pratybos. Kiek jos truks, kas ten dalyvaus ir ko per jas bus mokomosi, viskas jau po kelių minučių.

0: Kauno valstybinėme muzikinėme teatre. Miuziklas Šrekas.
1: Esu koks esu. Ir nebūtina čia visiems patikti.
0: Nuo spalio antros dienos. Teatro mecenatas Autokausta. Sezono rėmėjas Norfa. Kiti rėmėjai LRT Kauno diena.
2: Vienas mėnuo. Daugiau nei 10 teatrų. Šimtai istorijų. O kurią išsinešite jūs? 17-asis Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalis rugsėjo 30-ą spalio 29-ą dienomis Varėnoje. Spalis Varėnoje. Mėno, kai teatras grįžta namo. Organizatorius Varėnos kultūros centras, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Varėnos rajono savivaldybė.
3: Kultūros uostas pristato Oktoberfest Klaipėda jau rugsėjo 25-26 dienomis Klaipėdos piliavietėje. Programoje grupės Biplan, antifariniai Kašpirovskio dantis, Jusiben, Memelben bei įvairų žaidimai ir dovanos.
4: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
5: 20-asis tarptautinis menų festivalis Platforma rugsėjo 9 spalio 7 dienomis. Visa programa platforma.lt.
6: Krašto apsaugos ministerija už beveik 50 tūkstančių eurų bokšto skvere surengė šventę darbuotojams. Joje pasirodė Baltos Varnos, Donatas Montvidas ir iliuzionistas Antonas Lavrentjevas.
7: Ministras Robertas Kaunas sako, kad tai normalu. Tuo metu premjeras Mindaugas Stinkevičius tikisi, kad ministras atsiprašys, o prezidentas Gitanas Nausėda piktinasi, kad toks renginys diskredituoja visą krašto apsaugos finansavimą.
6: Ar ministerijoms dera rengti vakarėlius už beveik 50 tūkstančių eurų? Ginčas LRT radijo ringė šiandien po 9 valandos žinių.
8: LRT radijas. Visoje Lietuvoje šiandien prasideda nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybos Vyčio skliautas. Jose dalyvaus apie 3 tūkstančius valstybės tarnautojų, pareigūnų, savivaldybių, kitų institucijų, įmonių ir nevyriausybinių organizacijų atstovų, taip pat apie 1000 savanorių. Iš viso pratybos truks savaitę, prasidės šiandien, baigsis kitą penktadienį. Ir kokie per jas bus mokomosi, kokios sistemos grandis tikrinamos, šį rytą pakalbėsime plačiau. Su mumis Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Labas rytas.
9: Labą rytą.
8: Krašto apsaugos mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento direktorius Virginijus Vilkelis, sveiki.
10: Labas rytas.
8: Ir Vytautė Stankevičienė, Lietuvos Raudonojo kryžiaus krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo departamento reagavimo vadovė. Labas rytas.
11: Labas rytas.
8: Taigi, ponia Vitkauskai, koks tikslas šių pratybų, ką pasitikrins tos mobilizacijos sistemos?
9: Tikslas yra iš tikrųjų pasiruošti galimai mobilizacijai, kad būtų galima įvertinti, kaip institucijos funkcionuoja, kaip jos priima tos įtūkius, kurie yra labai numatyti intensyvus visam scenarijui, kuris, kaip ir minėjo, truks 8 dienas. Tai norim pasižiūrėti, kaip institucijos pasiruošė, koks yra progresas lyginant su to, ką mes turėjom praeitais metais, nes šios pratybos jau 3 metai iš eilės vyksta, todėl labai svarbu pasižiūrėti progresą, įsivertinti, kokios yra išmoktos pamokos, kokių reikia dar daugiau dalykų išmokti per tuos dalykus radinius, kuriuos pamatysim šią savaitę, ir tikrai laukia intensyvus darbas, daug išbandymų ir tikrai intensyvus grafikas pratybų.
8: Kiek galite tos scenarijos atskleisti, na, kaip tos pratybos atrodys, kaip ir minėjot, 4000 žmonių dalyvaus, tai ką jiems reikės daryti, ką parodyti, kad moka?
9: Tai visų pirma, iš tų 4000 yra net 1000 savanorių. Tai savanoriai čia tuos tie žmonės, kuriuos ir teks ir evakuoti, ir pasirūpinti jais. Ten bus ir pabėgėlių stovykla, kuomet mes turėsim organizuoti žmonių evakuaciją iš Lietuvos teritorijos, nes pratybos net ir tarptautiškumo tokio irgi turi elementų, kad mus aplankys ir Lenkijos kolegos, kurie žiūrės tos visus procesus ir pasižiūrėt, kaip būtų galima visą tą eigą patobulinti, kad viskas būtų gerai. Tai iš tikrųjų išbandymų labai daug ir mes turėsim, kaip ir minėjo, evakuaciją, mes turėsim net ir masinių aukų irgi situaciją, kuomet bus imitacija plačiaus masto ginklų panaudojimo, tiksliau cheminio ir biologinio. Toliau matysim mūsų visą tą perspėjimo sistemą, kaip jinai veikia, grėsmės ir oro irgi tada įsivertinsim, ar yra viskas pasiruošta, šitie paskutiniai epizodai su dronais ir panašiai. Ir turbūt svarbiausias dalykas tai valstybės valdymo visas testinumas, kaip institucijos geba funkcionuoti savarankiškai, kaip jos priima sprendimus, kaip tie sprendimai paskui yra prioritizuojami jau į vyriausybės lygmenį, tai iš tikrųjų visas išbandymas ne tik savivaldai, ne tik ministerijom, bet ir net visam kabinetui, kuris irgi turės treniruotis, kaip veikti tokiam nepaprastom sąlygom.
8: Mhm. Gal išskirtumėt, kuriuos miestuose vyks daugiausiai veiksmo, sakykim, kur žmonės gali pamatyti tas pratybas, kaip ir jiems reaguoti ir ar sukels kažkokių sunkumų, galbūt teisme, judėjime ar panašiai?
9: Taip, tai gal toks didžiausia diena, kur tikrai žmonės visi pastebės, tai yra rugsėjo 29 diena, kuomet mes išbandysim perspėjimo sistemas, tai čia ir sirenos, ir žinutės į telefonus, ir programėlėse, kuriuose žmonės yra jau įsidiegę, LT72 išbandymai tam tikrai, tai gal čia tokia pastebimiausia diena, bet toks intensyviausias veiksmas, tai numatytas yra Lazdijų rajone. Kaip ir minėjau, ten bus stovykla išskleista su mūsų nevyriausybinio organizacijų dalyvavimu, kuomet reikės rūpinti žmonėm, galvoti apie evakuaciją iš Lietuvos, srautus valdyti ir panašiai. Tai gal dvi tokios išskirtinės dienos, 29 ir 3 spalio.
8: 29, tai priminsiu antradienis, o spalio 3 jau kitas Taip. Penktadienis. Taip. Pone Vilkelė, apie 3000 pareigūnų, valstybės tarnautojų, įvairių institucijų darbuotojų dalyvaus, na, kokie tai yra specialistai? Kaip buvo pasirinkti žmonės, kurie turėtų šiuose pratybose dalyvauti ir parodyti, ką gali ir kaip veikia?
11: Na, reikia turbūt paminėti, čia Vilmantas kaip ir gerai akcentų sudėjo, kad mobilizacija, mes kalbame ne kaip apie veiksmažodį, o kaip apie teisinį režimą ir jis yra reglamentuotas mūsų esamame mobilizacijos priimančios šalies paramos įstatymai ir eilėje vyriausybės nutarimų. Tai visi žmonės patenkantys į tą mobilizacinį algoritmą, kuris yra nukreiptas paskelbus tokį režimą į valstybės egzistencijos užtikrinimą, tą kritinės infrastruktūros gyvybingumo užtikrinimą, tai po to algoritmų yra ir organizacijos, ir žmonės, ar ne? Tai visa grandinė prasidedanti nuo viršaus ir nueinanti iki apačios apima savyje tą valdymo grandį, valstybės mobilizacijų operacijų centrą, ministerijų savivaldybių mobilizacinės valdymo grupės. Ten yra vadovai, žmonės ir panašiai. Tai vien tik tai valdybinis pūlas per Lietuvą yra apie netoli 2000 žmonių, tie, kurie organizuotų, vadovautų, priminėtų sprendimus ir tie, kurie turi prievolį pasirašytinai vykdyti pareigas ir funkcijas paskelbus mobilizaciją, kad nebūtų jokių dreifavimų. Ir toliau yra tas operacinis lygmuo, pavaldų subjektai, ūkio subjektai, kurie yra įtraukti per tą mobilizacinį planavimą į tas veiklas. Ir po to tos papildomos rankos, tai nevyriausybinis sektorius, per būtinosius darbus, jeigu reikia, būtų gyventojai pasikviečiami, tas tarpinis lygmuo, kuris irgi prisiliečia prie tos visos grandinės. Kodėl būtent tokie žmonės atrinkti, tie 3000 iš beveik 100 000 civiliniam rezerve įvardintų žmonių valstybėje pagal mūsų algoritmus? Tai yra situacijos modeliavimo išdava. Paprasčiausiai mes pasirinkom šiemet tokį scenarijų, tokį variantą ir galėjom įveiklinti tiek žmonių, nes už to pravesti tokias pratybas ne stalo.

0: pratybas, o gyvas pratybas su judesiais yra tam tikri kaštai, kurie taip pat iš anksto planuojami, dėliojami ir apskaitomi. Kita vertus, reikia pažymėti, kad na, šitoj abecėlį tas raidės ir dėlioti sakinius mes mokinomės ne tik šiemet, bet jau ir 3 metai po Vyčio skliauto pavadinimu vyksta pratybos, o dar 2 metams anksčiau be pavadinimo darėme tokius testavimus, mokinomės kitus scenarijus. Tai kiekvienais metais scenarijai kinta, dėja, detaliau neatskleisime, tai turi būti nežinios aspektas dalyvaujantiem pratybom sprendimų priėmėjom, nes būtent tik tai tokioj vietoj įsivardinant atliepti tą lūkestį, ką mes nežinome tokiai situacijai, ir efektas yra, nes vien tik tai pernai pratybų metu išdavoje mes identifikavome virš 20 tokių rimtų radinių, kurie po to atsigulė į teisėkūrą per valstybės nutarimus įpareigojančius, kurie įpareigojo institucijas kitaip pažiūrėti ir ieškoti sprendinių, kaip reikėtų veikti mobilizacijos metu.
1: Mhm. Ar noriai dalyvauja žmonės tokiose pratybose ir ar noriai tą rezervą užsirašo, kad jau galėtų mobilizuotis?
0: Matote, į rezervą užsirašyti nereikia. Žmonės priskiriami civiliniam rezervui yra kaip žinia jiem, kad tavo pareigos valstybei yra svarbios. Kad valstybė paskelbus mobilizaciją tave nekvies, duos broniruotę nuo karinės mobilizacijos arba nekvies kasti apkasų per būtinuosius darbus. Tavo fronto linija yra darbo vietoj. Žmogus, kur yra įrašytas, priskirtas tiksliau civiliniam mobilizaciniam rezervui, jisai turi garantuotą savo darbo vietą mobilizacijos teisinio režimo metu. Ir čia reikia biškį fobijas atskirti, nes žmonės baiminasi tų terminų. Mobilizacija kartais painioja su šaukimu į kariuomenę, nors mes kalbame apie valstybės funkcijų testinumą, kritinėje ypatingai infrastruktūroje. Mobilizacija tai dar nėra karas ir mobilizacija vykdoma ten, kur įmanoma vykdyti veiklas, remiant gynybos failą, lemiant kariuomenę savo paslaugomis. Ir būtent mūsų pratybų metu pagrindinis iššūkių tą girliandą prasidės nuo priimančio šalies paramos segmento, nuo atvykstančių sąjungininkų. Nes kasdienybėje mes daug dalykų planuojame, numatome resursus, bet visą laiką pagal tos trikdžius, kurių mes nežinome ir nevaldome, bet jie bus sumodeliuoti pratybų metu, mes pamatysime iššūkius. Beveik kas išėjo iš rikiuotės. Kažkas tai nesuveikia. Tai būtent valstybės mobilizacijų operacijų centras ir visos valdymo grandinės turės priminėti sprendimus resursų perskirstimo prasme. Iš ko paimti, kam duoti. Ir šitas momentas prasidės nuo papildomų kariuomenės poreikių padėjimo ant stalo valstybės mobilizaciniam operacijų centrui, kokios problemos atsirado ir kokius išteklius reikia perskirstyti. Mhm. Ir tie išteklių perskirstymai paskiau eis į apačią, eis į gyventojų srautų reguliavimo problematiką, į energetikos srities problematiką, nes visos rytis, kurios įvardintos kaip kritinės, susidurs su iššūkiais pagal mūsų sužaistus, sumodeliuotus scenarijus ir turės priiminėti sprendimus, kaip jie elgtis vienokių ar kitokių atvejų. Tai, sakau, tai yra na, toks dalykas, kuris įtraukia ir tikrai duoda efektą. Ir tada mes tikrai galim pasakyti apie mūsų būklę, kokia jinai yra. Ne trafaretinė poperinė, bet gyvai pajuntant, pamantant.
1: Pačiupinėjant patį tą įvykį.
0: Ir būtent šiemet jau atsiranda tokie kiti papildomi skatinimo dalykai, kaip papildomi finansai, kurie ateina remiant savivaldybės, pasiruošiant mobilizacijai. Daug dėl aš tikiu, kad jos niekada nereikės aktyvuoti, bet į pasiruošimą reikia dėti investicijas, nes kiekviena savivaldybė turi paskirtas taikos metu valstybės mobilizacinės užduotis gyventojų poreikio aprūpinime, kritinės infrastruktūros testinume ir ką tą užtikrinti pasirengimą atsiranda finansai, kad savivaldybė galėtų papildomai įsigyti reikiamų priemonių dalykų, kad atlieptų jinai tos lūkesčius iš valstybės, kurie dodami. Ne tik algą mokėti mobilizacijos specialistui, bet turėti ir atliekamai vandens talpas gyventojų, jeigu reikėtų daryti maitinimo procesus, įrangą turėti, užtikrinti per kritinę infrastruktūrą generatoriai.
1: Pone Vilkelį, suprantu, žinokit, dar pone Vytautė Stankevičinė iš Lietuvos Raudonojo kryžiaus gerai. Norėčiau pakalbinti, nes jau mum labai nebedaug laiko liko, tai pone Stankevičinė, Raudonasis kryžius išties irgi dalyvauja dažnai tokiose pratybose. Koks jūsų čia vaidmuo ir kaip jūs, aš kaip suprantu, jūs esat atsakingi už tuos

0: tūkstantis savanorių ir kiek noriai tie žmonės dalyvauja štai tokiose pratybose, nes aš vis matau tuos kvietimus, tai ateikit, dalyvaukit, būkit savanoriais, tai na kaip pavyksta tuos žmonės sumobilizuoti?
1: Na tai pirmiausia, Lietuvos Raudonajam kryžiui dalyvavimas tokiose pratybose yra absoliučiai tiesiogiai susijęs su mūsų oficialiu mandatu. Mes esame valstybės pagalbininkas humanitariniai srity, tiek taikos, tiek karo metu. Ir mūsų vaidmo krizėje ir yra papildyti tos valstybinius pajėgumus labai konkrečiom humanitariniam funkcijom ir parengtais savanoriais. Ne, mes nesame atsakingi už visą tūkstantį savanorių, šiuo metu esame atsakingi už savo organizacijos savanorius ir darbuotojus, ir mes patys tikrinsimės tikrai savo vidinės reagavimo procedūros pilna apimtim, tai reiškia, kad visą pratybų laikotarpį labai įvairiais lygmenimis įtrauks visą Lietuvos Raudonojo kryžiaus organizaciją, reiškia, nuo darbo savivaldybių ekstremalių situacijų operacijų centruose ir nacionalinio koordinavimo iki realių veiksmų vietoj. Fiziškai ant žemės mes veiksim 11 maždaug vietų skirtingose savivaldybėse. Tuose praktiniuose epizoduose ant žemės dažniausias mūsų funkcijos yra pirmoji pagalba, pirmoji psichologinė pagalba, gyventojų registravimas ir, aišku, mes visada dalyvaujame ir dalyvausime gyventojų evakavimo ir gyventojų priėmimo procesuose. Kas dar yra labai svarbu, kad pirmą kartą tokia apimtim kartu veiks visos pagrindinės humanitarinės ir nevyriausybinės organizacijos ir bandysim visi kartu konsoliduoti savo veiksmus, vertint poreikius, dalintis informaciją ir ieškoti tų bendrų sprendimų. Tai tikrai norim labai aiškiai pamatyti, ką gali kiekviena organizacija ir kaip mūsų pajėgumai papildo vieni kitus.
0: Dėkui Jums, Vytautė Stankevičienė, Lietuvos Raudonojo kryžiaus krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo departamento reagavimo vadovė. Su mumis taip pat buvo Virginijus Vilkelis, krašto apsaugos mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento direktorius, ir Vilmantas Vitkauskas, nacionalinio krizių valdymo centro vadovas. Kalbėjom apie tai, kad visoje Lietuvoje šiandien prasideda didžiulės nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybos Vyčio skliautas, visą savaitę jos truks, na ir pasižiūrės, kaip veikia visos tos tarpusavio grandis mobilizuojantis tam tikrose situacijose. 7:30, netrukus trumpąsias žinias girdėsite, o po jų pasikalbėsime apie išorės paslaugų centrus, apie tai, ką jie veikia, kuriuose valstybėse veikia ir kodėl 4 iš jų nuspręsta uždaryti.
2: Žinios trumpai.
3: Šiandien prasideda savaitę truksančios nacionalinės mobilizacijos sistemos patikrinimo pratybos Vyčio skliautas. Pagal šių dienų grėsmėmis paremtą scenarijų bus tikrinama, kaip valstybė veiktų įvairiausiais kritiniais atvejais. Pratybose dalyvaus apie 3000 tarnautojų ir pareigūnų bei apie 1000 savanorių. Ukrainos pajėgos naktį smogė Rusijos naftos perdirbimo gamyklai, esančiai Permėje maždaug už 1,5 tūkstančio kilometrų nuo Ukrainos sienos su Rusija. Taip pat elektroninių komponentų gamyklai. Pasak liudininkų, naftos perdirbimo gamykla po atakos užsidegė. Rusijos valdžios institucijos kol kas nekomentavo pranešimų apie smogius. Buvęs Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba sako, kad jo vertinimu vakarų šalys per mažai dėmesio skiria Vladimiro Putino režimo Rusijoje pašalinimui. Pasak Kulebos, Putinui patogu vadovauti kariaujančiai šaliai, todėl jis niekada nepakeis savo elgesio. Komentuodamas Rusijos keliamas grėsmes Europos šalims, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas sako, kad Maskva vis aktyviau imasi hibridinių veiksmų, nes siekia pateisinti mobilizaciją. Makrono vertinimu įvairaus pobūdžio Rusijos išpuolių prieš Europą gali daugėti. Vašingtone lankantis Kinijos prezidentui Si Jinpingui, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad abiejų šalių santykiai geresni nei bet kada anksčiau. Apie tai jis kalbėjo per iškilmingą vakarienę Baltuosiuose rūmuose po pirmos iš trijų Si Jinpingo vizito Vašingtone dienų. Si Jinpingas anksčiau paragino Vašingtoną glaudžiai bendradarbiauti siekiant išvengti konfrontacijos dirbtinio intelekto bei prekybos srityse, taip pat Taivano klausimo. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu per kalbą Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje New York'e pareiškė, kad neketina nutraukti karinių veiksmų tol, kol nepasieks savo tikslų. Jis Izraelio karą Gazos ruože apibūdino kaip genocido priešingybę, nors tarptautinis baudžiamasis teismas jam ir dar keliems Izraelio pareigūnams yra išdavęs arešto orderį dėl įtarimų karo nusikaltimų. Prieš prasidedant jo kalbą Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje paliko 10 atstovų iš įvairių šalių. Popiežius Leonas XIV šiandien pradeda 4 dienų vizitą Prancūzijoje. Čia jis susitiks su prezidentu, sakys kalbą apie dirbtinį intelektą, taip pat susitiks su dvasininku seksualinio išnaudojimo aukomis. Keturias dienas truksančios kelionės kulminacija tap šeštadienio mišios Paryžiaus centre, į kurias, kaip tikimasi, susirinks daugiau nei 500 000 žmonių. Ir trumpa sinoptikų informacija, šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarinio krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra įdienojus bus tarp 11 ir 16 laipsnių. 7:33.
2: Ryto garsai.
0: Nuo lapkričio vidaus reikalų ministro sprendimu uždaromi 4 išorės paslaugų centrai. Pateikti prašymų išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje nebebus galima Kazachstane, Kirgizijoje, Uzbekistane bei Bosnijoje ir Hercegovinoje. Kaip veikia šie išorės paslaugų centrai, kuriuose dar valstybėse jų yra ir kokia tolesnė jų ateitis, pakalbėsime šį ryt plačiau. Su mumis vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Ir Seimo narė Ingrida Šimonytė. Labas rytas.
5: Sveiki.
0: Tai, ministre, kokios buvo tos priežastys, lėmusios jūsų sprendimą dėl konkrečiai šių 4 išorės paslaugų centrų uždarimo?
4: Tai priežastys labai paprasta. Valstybės saugumo departamento indikacijos, kad šiose šalyse yra tikimybė, jog gali būti terorizmo grėsmės ir dėl to buvo pasiūlyta apsvarstyti galimybę uždaryti išorės paslaugų teikėjų centrus tose 4 šalyse, ką po apsvarstymų ir padariau.
0: Kokios konkrečiai tos grėsmės gali būti padidėjusios?
4: Na, tai ir įvardintų, kad terorizmo grėsmės.
0: Bet ar konkrečiau kažko, ar tų valstybių piliečiai, ar per tas valstybės atvykstantis piliečiai?
4: Na, tai išorės paslaugų teikėjas tose šalyse veikiantis dažniausiai išduoda laikinus leidimus gyventi, suteikia tą kvotą darbo imigracijos to šalies piliečiams, bet gali prašyti ir kitos šalies piliečiai, kurie, tarkim, atvyksta na, bevizį režimu iš, sakykime, Kirgizijos, Uzbekiją ir panašiai. Tai ten labai sunku pasakyti, kiek yra konkrečiai, reikėtų kelti statistiką, kiek konkrečių šalių piliečių gavo darbo vizą per išorės paslaugų teikėją konkrečioje šalyje, bet skaičius mes turime. Iš tiesų, per išorės paslaugų teikėjus per 4 paskutinius metus atvyko 65 691 migrantas. Iš jų, iš tų 4 uždaromų atvyko 30 459.
0: Apie pusę.
4: Tai iš tiesų. Apie pusę, grubiai šiek tiek mažiau, suteiktų visų leidimų per išorės paslaugų teikėjus atvyko iš tų 4 uždaromų šalių. Aišku, anksčiau tikrai buvo daug variantų, kuomet kiti darbo imigrantai atvykdavo tiesiogiai teikdami dokumentus migracijos departamentui. Tai čia kalbu tik tais apie išorės paslaugų teikėjus duotus leidimus.
0: Ir kuo konkrečiai tada užkliuvo irgi labai daug kam Bosnija ir Hercegovina, kuri nėra centrinėje Azijoje ir net yra kandidatė tapti Europos Sąjungos narė. Tai kuom Bosnija užkliuvo?
4: Na, lygiai dėl tų pačių įvardintų VSD grėsmių, dėl terorizmo.
0: Tai kokios šalies piliečiai per Bosniją atvyksta, nes na, nepanašu, kad Bosnių būtų labai daug Lietuvoje.
4: Tai dabar tiksliai nepasakysiu, Bosnių yra berods 500 Lietuvoje oficialiai, jeigu neklystu, bet iš esmės tai jeigu indikuojamos yra rizikos, tai na, mes ir neturime laukti, kol bus pakankamai daug tada uždaryti. Jeigu yra rizikos, aš priimu sprendimą vadovaudomis susiturimą informaciją.
0: Taip pat ministerijos pranešime yra rašoma, kad siekiant, kad darbdaviai turėtų galimybę toliau atsivežti trūkstamos darbo jėgos iš Baltarusijos, sudaroma galimybė šios šalies piliečiams teikti prašymus Armėnijos ir Sakartvelo, tuose išorės paslaugų teikėjo padaliniuose. Ar iki šiol Baltarusijai prašymus teikdavo būtent tuose centruose, kurie uždaromi?
4: Baltarusijai prastai teikdavo prašymus atvykę į Lietuvą tiesiai migracijos departamentui, nuo lapkričio 1 dienos tos galimybės jiems nelieka.
0: Tai tik per Armeniją ir Sakartvelą galės, taip, Baltarusijai?
4: Kadangi Armenija ir Sakartvelas ten yra išorės paslaugų teikėjai šiuo metu, jie turi su Baltarusija to šalys bevizį režimą, gali atvykti be vizų, tai teoriškai Baltarusijos piliečiai gali atvykę į Sakartvelą ir Armeniją keliauti į išorės paslaugų teikėją ir prašyti laikino leidimo gyventi. Bet tai čia, sakau, galima svarstyti įvairius variantus. Jeigu bus rizikų dėl Baltarusijos, tikrai jas įvertinsime.
0: O kaip pati ta bendrovė, kuri tuos išorės paslaugų centrus valdo? Nes, na, jeigu problema, kaip jūs sakote, yra saugumo rizika, terorizmo grėsmėna, ar Valstybės saugumo departamentas įvertino tą patį VVS Global veiklos saugumą ar tik prašytojų srautą?
4: VSD vertina, čia jau reikėtų, aišku, klausti pas juos, mano žiniomis VSD vertina na, konkrečiai migracijos departamento pateiktus dokumentus, konkrečiai, sakykime, turime pilietį iš Uzbekijos X ir jie patikrina dėl galimų grėsmių, bet mano žiniomis, na, tos patikros jos nėra tiek nuodugnios, kiek mes norėtumėm, nes natūralu, na, mes neturime prieigų prie daugelio duomenų bazių turbūt ir visada turbūt kreipiamasi į kilmės šalį, yra klausiama tam tikrų klausimų, tam tikrų registrų prašoma patikrinti, tai tikrai mano žiniomis rautas iš migracijos departamento patikroms į valstybės saugumo departamentą yra didelis. Ir šiuo geopolitiniu laikmečiu aš manau, kad na, tikrai valstybės saugumo departamentas tikrai turi didesnių darbų ir iš esmės turime atsižvelgti į saugumo situaciją, tas visas galimas grėsmės užkardyti jiems dar net nekilus.
0: Ponia Šimonytė, kaip jūs vertinate, kad mažėja tų išorės paslaugų centrų, nes na, keli buvo uždaryti dar prie jūsų vyriausybės, vos metus praveikia, dabar dar keturi yra uždaromi, na, kaip vertinate, kad jų mažėja?
5: Ramiai vertinu, todėl kad, kaip ir pasakė ponas Katelinas, tai yra dalykai, kurie na, nėra kažkaip iškalti akmenyje ar kažkur įstatyme ar konstitucijoje įrašyti, kad būtent per tuos paslaugų teikėjus turi būti teikiamos paslaugos. Yra daug dedamųjų šitoje temoje, yra valstybės saugumo departamento vertinimai, kurių buvo ir mūsų vyriausybės metu, dėl to kai kuriuos išorės paslaugų teikėjus, kai kuriuose šalyse išorės paslaugų teikėjų buvo atsisakyta. Yra kažkokie kiti pokyčiai, tarkim, tarpusavio santykių tarp valstybių, nes imkim tą pačią Bosniją Hercegoviną, jį, man atrodo, tik praėjusiais metais buvo atidaryta tas išorės paslaugų teikėjų centras. Turbūt dėl šios šalies ambicijos tapti Europos Sąjungos nare ir lokacijos, bet vis dėlto šiais metais ministras priima sprendimą uždaryti. Tai matyt, kad turi tam priežasčių. Buvo kitokių apribojimų nustatyta išorės paslaugų teikėjam, pavyzdžiui, kai kuriuose šalyse, kad tik tam tikro tipo prašymai gali būti teikiami, ne visi prašymai, kokie gali būti. Valstybė gali taip pat reguliuoti daugiau mažiau kiek na, tą srautą, kuris paraiškų gali būti pateiktas per išorės paslaugų teikėją. Ir tokio praktinio poveikio labai didelio turbūt šiais metais jau nebus dėl tos priežasties, kad kvota, mano žiniomis, jau yra išnaudota naujos migracijos. Ir faktas tas, kad reikia ir savo institucijų darbo pajėgumus įvertinti, tik tai taip pat reikia atkreipdėmės į tai, kad po to, kai buvo nustatyta kvota ir buvo ir nustatyti tam tikri apribojimai išorės paslaugų teikėjams, mes jau praėjusiais metais turėjom, manau, kad šiais metais bus labai panaši statistika, kad didžioji dalis leidimų yra ne naujai gaunama, iš naujai atvykstančių asmenų, o yra pratesiama žmonių, kurie jau Lietuvoje dirba. Tai nebejotinai tokius žmonės institucijoms yra daug lengviau patikrinti negu naujus žmonės. Ir dėl to nu, tai yra pageidautina struktūra, kad būtų daugiau leidimų, kurie yra pratesiami, negu tie leidimai, kurių prašoma naujai. Nes kai prašoma naujai, tai kaip ponas Katelinas ir sakė, to žmonės reikia naujai tikrinti.
0: Ar išspręs terorizmo grėsmę šių konkrečiai keturių centrų uždarimas? Ar migracijos srautus galbūt suvaldys?
5: Matot, tų grėsmių reikia labai, nu vis dėlto reikia labai atvirai kalbėti ir paprastai pasakyti, kad čia kažkokių labai paprastų sprendimų tikrai nėra. Nes mes gyvenam sudėtingų laikotarpių geopolitinių, yra buvę įvairiausių kinetinių operacijų, kurias vykdė ar bando vykdyti ir Lietuvoje, ir kitose valstybėse nedraugiškos mums valstybės, tokios kaip Rusija, o ir Baltarusija, tiesą sakant, dėl kurios migracijos turbūt pradžia buvo visos šitos diskusijos, dabar mes susifokusavome į Centrinę Aziją, nors dėl baltarusių imigrantų irgi valstybės saugumo departamentas yra įvairių žinių viešumoj ir neviešumoj pateikęs. Tai yra, na, tie žmonės, kurie turi piktą valią, jie panaudoja įvairius žmonės. Taip kaip Rusija panaudoja savo operacijoms ir mūsų piliečius, ir Ukrainos piliečius atvykusius į Lietuvą gyventi, ar turinčius ukrainietišką pasą, tai pasakysim, ir kaimyninių šalių gyventojus, ir terorizmo kažkokiuose aktuose, lygiai taip pat na, gali būti panaudoti net ir kokie nors savi konvertitai susiradikalizavę. Tai čia galvot, kad yra kažkokia sidabrinė kulka, kad uždarai kelis išorės paslaugų teikėjus ir 100% apsisaugai, ne. Bet kad tai šiek tiek nuims krūvį, sakykim, kažkuriam laikui, kol galbūt kažkokį kitą modelį vyriausybė norės siūlyti ar kažkokių kitų sprendimų turės nuo mūsų institucijų, tai veikiausiai, kad taip. Ypatingai turint mintį, kad, na, kaip ir sakiau, šių metų kvota, kaip aš suprantu, jau yra išnaudota ir jeigu nėra nusiteikimo ją didinti, tai galima dirbti daugiau su tai žmonėmis, kurie Lietuvoje yra, vertinti jų grėsmę, esant reikalui deportuoti, naudotis readmisijos sutartimis su šalimis, su kuriomis jos yra ir taip toliau.
0: Mhm. Ministrė, kuriuose dar valstybėse tokie centrai gali kelti grėsmę ir ar tie kažkoks sprendimas dėl jų uždarimo?
4: Tai kol kas artimiausiu metu neplanuojama nieko uždaryti, bet aš tiesiog sakau, kad čia uždarimas nėra dėl uždarimo, kad mes tiesiog sugalvojome patį savo uždaryti, neva tai kažką stipriai galima dėl to pakeisti, kuo tai vis tiek lieka ta pati. Bet iš principo tų šalių sąrašas yra ribotas ir jeigu tik Valstybės saugumo departamentas pateiktų kažkokias indikacijas dėl galimų grėsmių, mes jas vėlgi vertintume, tiesiog nereikia fokusuotis, kad dabar likę berods 27 išorės paslaugų teikėjai, aišku, tai yra tame sąraše ir tokios šalys kaip Australija, Izraelis, Japonija, Jungtinės Amerikos valstijos, Kanada. Na, tai turbūt mes šiandien keliame klausimų apie išorės paslaugų teikėjo veiklą tose šalyse. Yra kitų šalių, kurios galėtų kelti klausimų ateityje, bet iš esmės mes turėdami galimybės apsibrėžti, ką gerai sakė buvusi premjerė, kad iš tiesų mes galime priboti, kas per tuos išorės paslaugų teikėjus gali teikti prašymus. Ar tai tik studentai, tarkim, ar tik aukštos profesinės kvalifikacijos asmenys, nebūtinai tas išorės paslaugų teikėjas teikia galimybę priimti prašymus iš bet ko. Tai čia jau yra mūsų valstybės kontroliuojama vieta, kur mes galime tą kontrolę kažkokią įvesti. Bet apskritai kalbant, tas kvotinis mechanizmas 24 tūkstančiai kas metais, jisai didina kiekvienais metais papildomą migrantų kiekį mums į valstybę prideda ir tokiu būdu matom, kad per 4 metus susiakumuliavo ne tik dėl kvotinės, ir dėl ukrainiečių pabėgėlių, ir dėl Baltarusijos, sakykime, piliečių atvykusio virš 200 tūkstančių asmenų.
0: Ar nebus, verslui klausimo, kur darbuotojų rasti po tokių sprendimų?
4: Tai verslas tikrai, darbuotojas gali rasti kitose valstybėse, kuriuose veikia išorės paslaugų teikėjai. Verslas pirmiausia darbuotojų turėtų ieškoti mūsų pačių valstybėje. Tai nėra duotybė, kad verslas dabar turi būtinai savo apatinės pelno eilutes didinti vien tik tai įveždami pigią darbo jėgą, kuri realiai socialiai dempinguoja mūsų piliečius, kurie galbūt turėtų gauti didesnę algą, bet verslas pasirinka geriau atsivežti, kaip ir veikiančių tiems išorės paslaugų teikėjams 100 vairuotojų iš Uzbekistano, nes jiems galima mokėti 2x mažiau negu Lietuvos vairuotojai. Tai natūralu, kad verslo paskirtis galų gale yra uždirbti pelną, bet ar tas pelnas turi būti uždirbamas bet kokiamis priemonėmis, aš čia keliu klausimą, ar tikrai mes viską darome teisingai.
0: Dėkui Jums, vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas buvo su mumis ir Seimo narė Ingrida Šimonytė. Kalbėjom apie tai, kad nuo lapkričio uždaromi 4 išorės paslaugų centrai, kaip jie veikia, kuriuose dar valstybėse jų lieka ir kokia tolesnė jų ateitis. Apie tai šį rytą ir pakalbėjome, 7:46. Pasiruoškite telefonus, netrukus įdomus faktai.

0: Neįtikėtinas garso valdymas, autentiška raiška, gili interpretacija. Smuiko virtuozas Kristijanas Tetslafas atvyksta į Lietuvą. Pasaulinio garso smuiko žvaigždė kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru jau spalio 9 dieną LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Pagrindiniai rėmėjai Norfa, Cobalt, partneris LRT.
1: Rugsėjo 25-27 dienomis Panevėžio mieste ir rajone atsiveria pramonės užkulisiai. Atviros pramonės savaitgalis 2026. Intriguojančios ekskursijos po pramonės įmonės, pramoginės patirtys ir netikėti pramonės įkvėpti skoniai. Viskas nemokamai. Daugiau informacijos atvirapramonė.lt. Renginį organizuoja Panevėžys Now. Finansuoja Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono savivaldybės. Informacinis partneris LRT.
2: Senjorų savaitė Palangoje. Didžiausia dovana – prasmingas laikas kartu. Susitikimai, koncertai, filmai, ekskursijos, žygiai pajūrių ir naujos pažintys. Daugiau informacijos – senjorusavaitė.lt.
3: Festivalį globoja Eurovaistinė, Rėmėjai, Maxima, Citadelė bankas, Palangos miesto savivaldybė.
4: Spalio 8 dieną Klaipėdo Švyturio arenoje vakarų Lietuvos karjeros renginys Įdarbink ateitį. Studijos, praktika, darbas, savanorystė vienoje vietoje. Organizatoriai Klaipėdos universitetas ir Klaipėdos valstybinė kolegija.
5: Krašto apsaugos ministerija už beveik 50 tūkstančių eurų bokšto skvere surengė šventę darbuotojams. Joje pasirodė Baltos Varnos, Donatas Montvidas ir iliuzionistas Antonas Lavrentjevas.
6: Ministras Robertas Kaunas sako, kad tai normalu. Tuo metu premjeras Mindaugas Stinkevičius tikisi, kad ministras atsiprašys, o prezidentas Gitanas Nausėda piktinasi, kad toks renginys diskredituoja visą krašto apsaugos finansavimą.
5: Ar ministerijoms dera rengti vakarėlius už beveik 50 tūkstančių eurų? Ginčas LRT radijo ringė šiandien po 9 valandos žinių.
7: LRT radijas.
8: Taip, įdomių faktų rubriką pradedame jau dabar. Telefonas 052-363-111 ir labai kviečiu paskambinti tuos, kurie nėra dar skambinę mums į radiją, nėra nieko laimėję ir yra šiek tiek susipažinę su Čarlzo Darvino evoliucijos teorija. Taigi, prizas šiandien yra LRT radijo labai gražus raudonas puodelis jūsų rytiniai kavai ir arbatai ir matau, kad mes jau turime pirmąjį pašnekovą. Labas rytas.
9: Labas rytas.
8: Kuo vardu esate?
9: Bronislava.
8: Gerai, ponia Bronislava, iš toli paskambinote?
9: Iš Panevėžio rajono.
8: Iš Panevėžio rajono. Gerai, tai žiūrėkit, jūsų šiandien paprašysiu įvardinti salyną, kuriame gyvūnus stebėdamas Čarlzas Darvinas iš esmės ir sugalvojo savo teoriją apie gamtinę atranką, visą tą evoliuciją ir tas salynas garsus unikalia gyvūnyje, endeminėmis nykstančiomis rūšimis, milžiniškais vėžliais, jūrinėmis iguanomis. Ar turite mintį kažką?
9: Ko gero gal Galapagai?
8: Ir žinokit, jūs esate teisi, iš tikrųjų tai yra Galapagai, nes būtent čia Čarlzas Darvinas pastebėjo, kad skirtingose salose gyvenantys gyvūnai panašus turi skirtumų ir tai padėjo jam suprasti, kad rūšis gali kisti, prisitaikyti prie skirtingų aplinkos sąlygų ir visa tai jisai aprašė savo knygoje apie rūšių atsiradimą. Tai ponia Bronislava, jūs nepadėkite ragelio, laimėjote šiandien LRT radijų puodelį, o mes netrukus pakalbėjome.

0: Kalbėsime, Justas Buivydas netrukus papasakos apie tai, kad miestai tapo naujausia planetos ekosistema, verčiančia laukinius gyvūnus keistis greičiau nei bet kada anksčiau. Nuo stiklų laipiojančių driežų iki trumpesniais sparnais skraidančių paukščių. Ir kaip tik išgirsite pasakojimą, kaip žmonių sukurtas pasaulis priverčia gamtą evoliucionuoti mūsų akise.
1: Įdomus faktai.
2: Stiklų lipantis žmogus voras jūsų turbūt labai nenustebintų, na nebent pamatytumėte jį realybėje. Tačiau realybėje vis dažniau galima pamatyti stiklais laipiojančius driežus. Puerto Rike gyvenantys anoliai išmoko užsiauginti ilgesnės galūnės ir daugiau smulkių žvynų ant pėdų, padedančių prilipti prie žmogaus sukurtų lygaus stiklo ar metalo paviršių. Pasirodo, tokie pokyčiai gali atsirasti ne per tūkstančius ar milijonus metų, o vos per kelis dešimtmečius. Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive, just like animals, animals, like animals, moles. Mokslininkai tokį reiškinį pavadino ekstremalia evoliucija. Miestai tapo naujausia planetos ekosistema, o žmonių elgesys nuo antibiotikų vartojimo iki invazinių rūšių plitimo šiandien yra viena galingiausių evoliucijos varomųjų jėgų. Kalifornijos universiteto mokslininkas Andrew Sigas, tyrinėjantis gyvūnų elgesio evoliuciją, pastebi, kad dalis gyvūnų miestuose prisitaiko itin sėkmingai. Londono lapės tapo įprastų vaizdų kiemuose. Gausus maistas ir mažiau natūralių priešų leidžia joms susilaukti daugiau jauniklių nei kaimiškose vietovėse. Amerikoje miestų meškėnai pamažu tampa mažiau agresyvų žmonių atžvilgių, o jų snukučiai trumpėja. Tai ankstyvi prisijaukinimo požymiai. Danijoje miesto kiškiai vis drąsiau leidžiasi arčiau žmonių, o Ilinojaus valstijoje šarvuočiai buvo pastebėti prie kelių. Asfaltas kaupė šilumą ir vėsesnėmis dienomis tampa savotišku šildytuvu. Ypač įdomiai keičiasi miestų paukščiai, kad jų giesmė prasiskverktų pro transporto triukšmą, daugelis paukščių pakeitė savo dainų dažnį ir garsumą. Tamsiakiai žvirbliai apsigyvenę Kalifornijos universiteto teritorijoje per kelis dešimtmečius tapo mažiau agresyvūs, pradėjo perėti anksčiau, augina dvigubai daugiau jauniklių ir net įgyjo trumpesnius sparnus, tokius, kurie patogesni skraidyti tarp pastatų, o ne tolimoms kelionėms. Tačiau prisitaikymas neapsiriboja miestais, kai kur Afrikoje vis daugiau dramblių gimsta be ilčių. Priežastis labai paprasta ir labai liūdna. Brakonieriai pirmiausia nušauna iltis turinčius dramblius. Taigi be jų likę gyvūnai turi didesnę tikimybę išgyventi ir susilaukti palikuonių. Mokslininko Andrew Siho teigimu, viskas prasideda nuo elgesio. Jei gyvūnas sugeba pakankamai greitai pakeisti savo įpročius, jis turi daugiau šansų vėliau evoliucionuoti ir genetiškai. Tačiau ne visiems tai pavyksta. Daliai rūšių pasaulis keičiasi tiesiog per greitai ir jos nyksta. Taigi, kitą kartą mieste išgirdę neįprastai skambantį paukštį ar pastebėję driežą ant ofiso lango, žinokite, jūs stebite ekstremalią evoliuciją vykstančią čia ir dabar, tiesiai prieš jūsų akis. Daugiau įdomių faktų LRT radiotekoje.

0: LRT radijas.
1: 8:00 su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Ukrainos pajėgos naktį smogė Rusijos naftos perdirbimo gamyklai esančiai Permėje maždaug už 1,5 tūkstančio kilometrų nuo Ukrainos sienos su Rusija, taip pat elektroninių komponentų gamyklai. Pasak liudininkų, naftos perdirbimo gamykla po atakos užsidegė. Taip pat pranešta apie sprogimus Voronežė, kur suveikė oro gynyba, tačiau kol kas neaišku, ar kokie nors taikiniai buvo pažeisti. Rusijos valdžios institucijos kol kas nekomentavo pranešimo apie smogius. Pastaruoju metu Ukraina reguliariai smogė giliai Rusijos teritoriją. Siekdama sumažinti Maskvos galimybės toliau kariauti. Komentuodamas Rusijos keliamas grėsmes Europos šalims, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas sako, kad Maskva vis aktyviau imasi hibridinių veiksmų, nes siekia pateisinti mobilizaciją. Macrono vertinimu įvairaus pobūdžio Rusijos išpuolių prieš Europą gali daugėti.
2: Neketinu prisidėti prie situacijos eskalavimo. Viskas, ko siekia Rusija, rasti dingsti mobilizacijai, kai imsimės kalbėti kovingai. Rusija be jokios abejonės imasi vis priešiškesnių, kartais nusikalstamų veiksmų prieš Europos šalis. Dabar turime labai aiškiai suprasti, kad Rusija Europą laiko Ukrainos strateginę gelmę. Kadangi europiečiai padeda ukrainiečiams, o jie taikosi naftos perdirbimo gamyklas ir kitus jautrius objektus Rusijoje, siekdami priversti Maskvą pabaigti karą, Europa gali tapti taikiniu. Tiesą pasakius, mus puola jau ilgus metus. Bet hibridinio pobūdžio atakos pastaraisiais mėnesiais ir savaitėmis vis intensyvėja.
1: Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. NATO generalinis sekretorius teigia, kad aljansas yra pasirengęs galimoms Rusijos kibernetinėms atakoms ir kitoms hibridinio karo formoms ir ragina didinti paramą Ukrainai. Toks Marko Rutės komentaras nuskambėjo po to, kai Danijos žvalgyba pareiškė, kad Rusija greičiausiai vykdys daugiau hibridinių atakų prieš taikinius vakaruose. Danų žvalgyba pabrėžė, kad tiesioginė Rusijos invazija yra mažai tikėtina, bet įmanoma. Vašingtone lankantis Kinijos prezidentui Si Dzinpingui, Jungtinių valstijų prezidentas pareiškė, kad abiejų šalių santykiai geresni nei bet kada anksčiau. Apie tai jis kalbėjo per iškilmingą vakarienę Baltuosiuose rūmuose po pirmos iš trijų Si Dzinpingo vizito Vašingtone dienų. Joje dalyvavo svarbus technologijų pasaulio lyderiai, skaitant Teslos ir SpaceX vadovą Iloną Maską, OpenAI vadovą Sema Altmaną ir Meta vadovą Marką Zuckerbergą. Si Dzinpingas anksčiau paragino Vašingtoną glaudžiai bendradarbiauti siekiant išvengti konfrontacijos dirbtinio intelekto bei prekybos rytise, taip pat Taivano klausimu. Tuo metu tradicinės Amerikos sąjungininkės Azijoje šį suartėjimą stebi su nerimu ir ieško būdų, kaip išlaikyti Vašingtono dėmesį regiono saugumui. Išsamiau Vytautas Jokubauskas.
3: Jungtinės valstijos tebėra išaldžiusios 14 milijardų dolerių vertės ginkluotės pardavimą Taivanui. Kinijos gynybos ministerija vakar paskelbė perspėjimą Vašingtonui elgtis itin atsargiai dėl ginkluotės pardavimo salai. Tai esą vienas svarbiausių klausimų tarpusavio santykiuose. Tuo metu Taivano gynybos ministerija sako, kad pirkimus ketinama tęsti pagal planą, tačiau sala taip pat sparčiai plėtoja ir savo karo pramonės pajėgumus. Taivano kariuomenės generolas majoras Chen Qianchungas šią savaitę pristatė naujai vietoje pagamintą ir specialiai salos gynybos poreikiams pritaikytą pėstininkų kovos mašiną.
4: Mums pavesta pagaminti 178 tokias 105 mm kalibro ratinės šarvuotasias transporto priemonės. 8 iš jų bus pagamintos kitais metais.
3: Tuo metu Pietų Korėja skuba įgyvendinti naują 350 milijardų dolerių vertės investicijų paketą Jungtinėse valstijose, į kurį patenka šiluminės elektrinės projektas Teksase, taip pat galimos investicijos į branduolinę energetiką ir suskystintųjų gamtinių dujų terminalo projektas Aliaskoje.
1: Popiežius Leonas XIV šiandien pradeda 4 dienų vizitą Prancūzijoje. Čia jis susitiks su prezidentu, sakys kalbą apie dirbtinį intelektą, taip pat susitiks su dvasininkų seksualinio išnaudojimo aukomis. 4 dienas truksančios kelionės kulminacija tap šeštadienio mišios Paryžiaus centre, į kurias, kaip tikimasi, susirinks daugiau nei 500 000 žmonių. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 10 ir 11 laipsnių šilumos, prie jūros kiek šilčiau, čia 15 laipsnių. Šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra įdienojus bus tarp 11 ir 16 laipsnių. 8:05.
5: Ryto garsai.
2: aktualus pokalbis.
0: Žurnalistė Daiva Žymytė Bilienė kreipėsi į policiją po to, kai sulaukė grasinimų socialinėje erdvėje. Jis sako pastebinti, kad neapykantos ir agresijos daugėja, tą rodo ir bylos teismuose. Tačiau ar visi grasintojai sulaukė deramo teisėsaugos dėmesio? Išsamiau šį rytą tai aptarsime aktualaus klausimo rubrikoje. Su mumis LRT tyrimų skyriaus vadovė Indrė Makaraitytė. Labas rytas.
5: Labas rytas.
0: Lietuvos negalios organizacijų forumo prezidentė Indrė Širvinskaitė. Labas rytas.
6: Labas rytas.
0: Ir policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis. Sveiki.
7: Sveiki, gyvi.
0: O prieš pradėdami pokalbį pasiklausykime, su kokiais grasinimais papasakojo susidūrusi mūsų su Indre kolegė Daiva Žymytė Bilienė ir kaip ji vertina susidariusią situaciją.
8: Aš pati esu jau vieną kartą kreipusis į policiją dėl komentaro, čia yra antras kartas. Nu, tai tiesiog buvo vienos moters toks labai aštrus, sakyčiau, agresyvus komentaras su tokiom labai kažkokiom neraminančiom nuorodom apie susidorojimą su manimi, su mano šeima. Anglų kalba surašytas tas komentaras, paminint šalis, kuriuose veikia teroristinės grupuotės, kad va žiūrėk, čia tave nusivešime ten ir tu pamatysi, ką reiškia būti išprievartautai ir su tavo šeima bus susidorota ir su vaiku ir su vyru. Po to tas komentaras buvo ištrintas. Pati jau nebemačiau, man parodė kiti žmonės, jie tiesiog padarė tą ekrano nuotrauką ir man atsiuntė. Tas pirmasis kartas tai tikrai buvo švelnesnis variantas negu dabartinis, nes tada nebuvo pradėtas tyrimas kaip šį kartą dėl baudžiamojo kodekso 145 straipsnio. Ir šį kartą sureagavo labai greitai policija ir aš tą pačią dieną netgi, kai užregistravau pareiškimą, tai iš karto ir gavau pranešimą, kad pradėtas tyrimas pagal baudžiamojo kodekso straipsnį ir tiesiog buvo nuparašyta, kad bus dabar tikslinimas informacijos, tada bus sprendžiama ar pradėti kaip teisminį tyrimą. Nu, žodžiu, tikrai pirmą kartą tokia situacija, aš ir man ir pačiu pirmą kartą, bet kad tokia reakcija. Ta pirmąjį kartą tai aš tiesiog gavau pranešimą, kad nepakankamas pagrindas galbūt ar kaip čia tiksliau pasakius, ten pradėti tolimesnius veiksmus. Šį kartą tai su manim asmeniškai susisiekė tyrėja policijos ir nu, tikrai labai daug dėmesio iš tikrųjų parodyta ir ten nu, tikrai patys didžiausi komplimentai tai tyrėjai, kuri daro tą darbą ir kuri, kaip suprantu, ir dirba su vat, būtent tokio pobūdžio veikom. Matau, kad tikrai gerai išmano savo tą darbą.
0: Kaip vertintum na, tą aplinką, kiek žmonės yra linkę vat, būtent na, grasinti raštu, grasinti komentarais kitiems žmonėms ir dėl kokių, sakykime, priežasčių, ar jos keičiasi tos priežastys?
8: Aš stebiu labai tokią negerą tendenciją pastarųjų kelerių metų, ko gero, tą tokį labai suagresyvėjimą socialinėje erdvėje, ypatingai socialiniuose tinkluose. Aišku, čia prisideda, ko gero, ir ten ir botai, ir troliai, ir visi kiti dalykai prie bendro konteksto, bet šiaip toks radikalizavimasis ir toks agresyvumas, tai jis tikrai yra padidėjęs visapusiškai ir tas labai jaučiasi ir nugaila kažkaip ir liūdna, kad taip yra. Nu, nebesiskaito žmonės jau nei su žmogaus teisėm, nei su etika, nei su kultūra, nei su dar kažkuo ir tiesiog va taip paimti ir parašyti na, kažkokį va tokį grasinantį komentarą, tai atrodytų, kad čia nu, nebaudžiamas reikalas, lyg tai va, susidaro tokia situacija, kad galiu daryti, ką noriu. Ir neramu, nes žmonės, kurie galbūt jautresni, labiau reaguoja, tikrai gali labai stipriai sužaloti juos tokie dalykai ir ta prasme, nu, negera čia mes linkme einam ir tos va, socialinių tinklų platformos suteikia galimybę reikštis va, šito visai neapykantos kalbai ir tokiems visokiems pakomentavimams.
0: Tokios štai kolegės žurnalistės Daivos Žymytės Bilienės išvalgos ir į kitą kolegę Indrę Makaraitytę kreiptis. Norėčiau, Indrė, tu pati esi nekartą sulaukusi grasinimų, kreipusis į policiją. Kaip baigėsi tavo kreipimais ir pradėti tyrimai?
5: Labas rytas. Iš tikrųjų, tai keletas buvo epizodų ir tai yra vis dėlto tiesiogiai susiję su priešiškų valstybių aktyvumu, nes jie aktyvuoja savo žmonės, nu, to savo kareivius, kaip mes sakom, mūsų teritorijose, mūsų šalyse ir tie žmonės, jie iš tikrųjų elgiasi arba anonimiškai grasina, arba netgi nesibaimina na, grasinančių žinučių garsiai įvardinti ir per socialinius tinklus.
0: Bet buvo labai konkretus tyrimas, kai vienas labai konkretus asmuo, Antanas Kandrotas, buvo...
5: Taip, Antanas Kandrotas, celofanas, kuomet žiūrėjo mūsų riaušių anatomiją tiesiogiai, jis ją komentavo ir tam tikrose epizoduose, kur kalbama apie jį, jis sakė, kad tokią reikia užmušti, padėti vietą ir panašiai.
0: Tai kaip baigėsi šitas
5: tyrimas? Buvo padėtas iki teisminės tyrimas, bet na, jis baigėsi niekuo dėl to, kad... Na, už tų žodžių, ar ne, turi būti kažkokie tai veiksmai. Ir kai tų veiksmų nėra, nu, tai tu už tos žodžius, na, jie yra tokie aštrus, bet na, jie neturi, kitaip tariant, kažkokio tai rimtesnio pagrindo nei žodžiai. Tai čia yra labai sudėtingi šitie tyrimai. Ir aš įsivaizduoju, kad ir nu, policija yra labai sunku ištirti tokius ir na, galiausiai nukeliauti į teismą su tokiais tyrimais. Dėl to, kad, na, nu, tiesiog jisai žmogus pasakė, vienas kalbininkas, vienas lingvistas, kuris būna pasitelktas tokiose bylose, pasako, kad tai yra, na, tiesiog žodžiai, jie neturi tiesioginio kažkokio tai tiesioginio skyčios. Tiesiog yra išraiška, nuomonė, tokia aštresnis pasisakymas. Kitas lingvistas pasako, kad ne, ir, na, ir galiausiai ten ta byla įstringa tokioje aklavietėje. Mhm. Tai aš tik noriu pasakyti tokį dalyką, kad na, tai yra labiau skirta ne tam įgyvendinimui kažkokio ketinimo, bet iš tikrųjų gąsdinimui, nutildimui, kad daugiau taip nedarytum, nes pats procesas yra labai nemalonus. Tu eini į tą policiją, tu šnekėsi su tyrėjais, amžinai ten tu esi pakabintas tame procese. Kiti net nenori nieko daryti, nes čia tokių epizodų, tai celofanas buvo viena, bet buvo ten visokiausių, kitokiausių. Tie na, policijos tardytojai irgi nežino, jie tarsi ir nori tau padėti, bet na, atsiduria į tokią klavietę su tais žodžiais. Ir tai yra tiesiog, nu, kad tave įdarbina, dar kartą įdarbina, na ir žinoma, sulaukia labai daug dėmesio. Nes, na, žiūrėkit, jo vardas pavardės skamba eteryje, tu dar jam kuri tokį kažkokį, nu, tam tikrą populiarumą savo bendrų rate, nes juk labai kieta yra pagrasinti ir čia pasakyti, kad va čia žiūrėk, tu taip padėsi, pastatysi į vietą. Ar ten.
0: Taip.
5: Tai manau, kad čia toksai žaidimas yra na, labiau ne kažką padaryti, bet tiesiog tokią aurą sukurti, kad tu esi kietas ir kad tu gali padaryti.
0: Taip, ir dabar į kitą Indrę norėčiau kreiptis, negalios forumo organizacijų prezidentė Indrė Širvinskaitė. Mes kaip tik turime neseną atvejį, kai asmuo buvo nuteistas už grasinimus neįgaliajam, tai kiek sudėtinga buvo šį bylą, kiek užtruko ir kaip jūs priejote jūsų žiniomis prie to, kad pasiekėt bausmę?
6: Iš tikrųjų, apie nuteisimą nežinau, ką turite omeny, nes kol kas nebuvo tokios bylos, kur buvo nuteisti asmenys, bent jau mano žiniomis. Bet tikrai yra atvejų, kai ir daugėja tų apraiškų neapykantos kalbos, patyčių, bendrai na, tokio atskirties žmonių su negalia skatinimo. Ir reikia nepamiršti, kad na, yra tam tikros grupės, kurios yra įstatymų saugomos labiau. Tai žmonės turintis negalę yra tarptų grupių. Ir yra įstatymuose įrašyta, kad na, žmonės turėtų būti apsaugoti nuo patyčių, visokių grasinimų ir panašiai, nes jie yra tiesiog... Na, jautresnė grupė ir dažniau susiduria su tokiomis apraiškomis. Tai iš tikrųjų žmonių su negalia, na, tokia, ta vadinama neapykantos kalba, turi savo specifiką.

0: jinai skiriasi šiek tiek nuo kitų grupių, tai tą galima matyti ir kas dažniausiai pasireiškia, tai toks, na, dehumanizavimas dažnai yra sumenkinimas žmogiškumo tų žmonių, sulyginama netgi kartais su gyvūnais ar apskritai sumenkinamas tas žmonių, na.
1: Ir aš jūs dabar pataisyti norėsiu, kad kaip tik Klaipėdos apylinkės teismas paskyrė 4 mėnesių laisvės atėmimo bausmę, vykdymą atidedant 1 metams už neapykantos prieš neįgaliuosius kurstymą socialiniuose tinkluose. Tai buvo, va, nesenas atvejis.
0: Taip, iš tikrųjų nesu susipažinus, tai gal reikės pasidomėti, bet iš tikrųjų tai tikrai matome tas tendencijas ir institucijų ataskaitos irgi rodo, kad na, tas apraiškų skaičius yra didėjantis, na, bet vis dar nepakankamai tikrai atpažįstamas, nes kaip ir sakiau, yra tam tikra specifika, kuris skiriasi nuo kitų grupių ir kadangi žmonių su negalia diskriminacija ir tokia stigmatizacija yra tokia normalizuota visuomeniai, kartais sunku yra atpažinti ir suprasti, kad na, vis dėlto tai yra diskriminacija ir tai yra na, įstatymai saugoma grupė.
1: Mhm. Pone Matonė, kiek išties daugėja atvejų, kai žmonės kreipiasi dėl sulaukiamų grasinimų, štai kolegė sako, kad tikrai nemažai tos agresijos socialiniuose tinkluose. Ar jūs matote tai per pradėtus tyrimus?
2: Na, jeigu žiūrėti vien tik taip apie statistiškai, pagal tą straipsnį, tai yra grasinimas nužudyti arba sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimas, tai statistiškai tokių tyrimų mažėja, bet matome tendenciją, kad daugiau yra turbūt tų tyrimų, kurie yra padaromi ne tiesiogiai, kai žmogui grasina kažkur tai susitikęs gyvai, o tai yra daroma elektroninėje erdvėje, pasislėpus už įvairių slapyvardžių, už įvairių kažkaip pasivadinus ne savo vardais. Tai tokių dalykų tikrai daugėja ir žmonės, ką matome, vis dažniau kreipiasi į teisėsaugos institucijas, nenutyli, rašo pareiškimus ir tikrai maždaug 6 iš 10 pareiškimų pasibaigia ikiteisminiais tyrimais, kurie keliauja į teismą.
1: Mhm. 6 iš 10, tai ta statistika irgi šiuo atveju gerėja, nes štai kolegė Indrė pasakojo, kad na, jos atveju buvo nutrauktas, Daiva sakė, kad prieš tai irgi net nepradėtas ikiteisminis tyrimas, tai ar kažkaip kitaip pradėta žiūrėti į juos ir gal kažkas lėmė tą tokį kitokį požiūrį?
2: Na vėlgi, labai yra sudėtinga atsakyti bendrai, nes kiekvienas tyrimas yra labai individualus, yra skirtingos aplinkybės, yra visų pirma, turbūt, kas svarbu paminėti, reikia nustatyti asmenį, kuris tai daro, nes ne visi asmenys yra, kurie grasina arba terrorizuoja žmonės, yra vieši. Jie slepiasi, kaip minėjau, po įvairiais profiliais, užsislaptinę ir tikrai nėra ten labai, labai lengva kartais būna nustatyti tokį asmenį. Kitai, aišku, būna atveju, kai tie žmonės tikrai yra žinomi, labai aiškus yra jo vardas pavardė, tai šita problema išlieka. Antras dalykas, vėlgi tyrimuose, ką ir minėjo Indrė, iš esmės reikalinga dažniausiai ir specialisto arba eksperto kažką išvada, kuri patvirtintų, kad tas grasinimas tikrai buvo realus, nes įstatymas labai aiškiai nurodo, kad turi būti pakankamas pagrindas manyti, kad grasinimas gali būti įvykdytas ir tyrėjai privalo įrodyti, kad toks pagrindas yra. Tai turi būti kažkokie atlikti aktyvūs veiksmai, nes dažniausiai tie įtariamieji asmenys, kurio atžvilgiu yra pradedami ikiteisminiai tyrimai, paskui jau pokalbiuose su tyrėjais aiškina, kad aš tik pajokavau, aš tikrai čia neturėjau nieko rimto. Tai tikrai nebuvo susijęs su realiais grasinimais ir tas įrodinėjimo procesas tikrai pakankamai sudėtingas ir kai kuriuose bylose tikrai tie tyrimai yra nutraukiami, nes nėra pakankamo pagrindo. Mhm. Pradėti tęsti toliau tą tyrimą.
1: Taip, ir neseniai buvo 2 Europos žmogaus teisų teismo sprendimai keliose tokiuose bylose, ar po jų, sakykime, pasikeitė galbūt praktiką vertinant, kas yra tas pakankamai realus grasinimas?
2: Įstatymas nepasikeitė, tai vėlgi norint keisti kažkokią praktiką, turėtų pasikeisti ir įstatymas, kas baudžiamajame kodekse kažkokio pakeitimo nėra padaryta, tai jeigu tai bus padarytas ir bus kažkaip tai kitaip traktuojama ta nusikalstama veika, tada aišku tyrėjams irgi atlaisvėtų rankos ir galbūt būtų daugiau asmenų galima patraukti atsakomybę. Tačiau, kaip ir minėjau, 6 iš 10 asmenų sulaukia atsakomybės, tai tikrai tas skaičius yra pakankamai nemažas.
1: Mhm. Ponia Širvinskaitė, pavyzdžiui, jeigu žmogus neįgalusis sulaukia štai tokių užsipuolimų grasinimų, vienas nuėjo iki teismo, laimėjo tą teismą, bet kur žmogus neįgalusis galėtų kreiptis, ar yra kas jam padeda visą tą bylą praeiti, kaip štai pasakojo kolegė Indrė Magaraitytė, kad na, tai yra pakankamai sudėtingas procesas.
0: Taip, iš tikrųjų, pakankamai sudėtingas procesas, nes šiuo atveju tikrai valstybė turėtų imtis irgi rolės apginti žmonės, nes tai vis dėlto yra ginama visuomenės grupė ir ypač tokių nusikaltimų ir veikų atvejais, žinoma, yra negalios nevyriausybinės organizacijos, kurios visada stengiasi palaikyti, tai tikrai galima kreiptis, dažnai galima sulaukti ir teisinių konsultacijų, na bet žinoma, yra visada apribojimai tam tikrai ir finansiniai, tai na, aš tai siūlyčiau visada kreiptis pagalbos, ieškoti jos, bet na, valstybės institucijos čia turi tikrai pagrindinę rolę.
1: Mhm. Ir na, į kitą Indrę norėčiau kreiptis. Indrė, na, ar tu pastebi kaip ir Daiva, kad na, tikrai daugėja tos agresijos ir na, kokios gali būti to priežastis ir ar yra tų pakankamai įrankių, nors tu užsiminiai pačioj pradžioj, kad galbūt apsunkinti tie tyrimai, ar yra vis dėlto tų pakankamų įrankių, kad na, pavyktų tas bylas, kaip štai sako ponas Matonis, nu, nuvesti iki teismo?
3: Mes jaučiam visi, kad įtampos yra labai daug ir visuomenė radikalizuojasi ir VSD čia šiomis dienomis paskelbė, kad yra daug nuo to tokių tendencijų visuomenės radikalizavimo, bet tai ne naujiena, tai tęsiasi, tai vyksta jau iš tikrųjų, bent mes tą, kaip žurnalistai, matom bent nuo 2018 metų. Jeigu mes kalbam apie žurnalistus ir atakų prie žurnalistus yra, vat būtent pradėta, nuo daugėja būtent nuo to laikotarpio, mes iš tiesų tai siejam, bent jau remdamiesi savo tyrimais žurnalistiniais, matom, kad na, to Kremliaus operacijų, Kremliaus veikimo čia Lietuvoje yra labai daug ir tai taip pat yra vienas iš jų įrankių tildyti žurnalistus, na, grasinant, šmeižiant juos. Tai aš gal matyčiau labiau dabar daugiau to tokio, ne tokio atviro grasinimo, nes čia yra susiję ir su tais tokiais ribiniais atvejais, kaip su atakomis prieš musulmonus, su kiaulės galva, kai tu pradedi na, sakyti, kad tai yra negerai, iš karto sulauki tam tikros reakcijos iš ultraradikalių grupuočių veikėjų, arba na, kai pajudini tos prokremlinius veikėjus, tai gauni atakų iš jų. Bet aš tokių atvirų grasinimų, na taip pat užjaučiu kolegę Daivą, gal yra truputėlį mažiau, bet yra labai daug tokio šmeišto, menkinimo, manipuliatyvių veiksmų socialiniuose tinkluose prie žurnalistus konkrečiai, nes žurnalistai yra labai geras taikinys ir dar kai vietos mūsiškai politikai pasako, kad žurnalistai nieko verti, tai nereikia jais tikėti, tai dar jos paskatina, paragina, bet Kremliaus tikslas visada buvo sumažinti pasitikėjimą žiniasklaidą, nes jiems, na, kaip ir išmušytų tokį vieną pagrindinį demokratijų stulpų iš visuomenės, kad maždaug, na, žiniasklaida nepriklausoma žurnalistika, tarsi, na, negalima ją pasitikėti. Pasitikėkite mūsų tą realybę, mumis, ateikite socialinius tinklus, Telegram, ten Facebook'o kanalus, o ten yra grina propaganda. Na, tai čia yra toksai uždaras ratas. Tai to tokio manipuliatyvių veiksmų yra be galo daug ir ypač prie žurnalistus. Ir tikrai kolegos sulaukė tokio šmeišto atakų, persikėjimo už darbą. Mano kolegė iš tyrimų skyriaus tą patirė paskutiniu metu labai aktyviai. Tai tikrai nėra įtemptas laikas, reikia labai atsakingai žiūrėti. Ir na, jeigu įmanoma, žinoma, būtinai reikia kreiptis į teisėsaugos institucijas arba tiesiog kreiptis į teismą dėl šmeišto. Tai yra tų įrankių ir jie šiaip jų bijo, yra baikštus, nes tai kainuoja pinigus galiausiai. Nes, pavyzdžiui, štai na, toks kaip ir Žemaitaitis turėjo susimokėti už šmeištą na, ir man, ir Andriui Tapinui, ir daugiau žmonių, tai na, ta kišenė vis tiek, kad ir kokia jinai būtų pilna, jinai vis tiek paskui tuštėja. Tai.
1: Taip. Dėkui tau, LRT tyrimų skyriaus vadovė Indrė Makaraitytė, buvo su mumis Lietuvos negalios organizacijų forumo prezidentė Indrė Širvinskaitė ir policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis, taip pat išklausėm kolegės žurnalistės Daivos Žeimytės Bilienės situaciją po to, kai ji sulaukė grasinimų socialinėje erdvėje ir kreipėsi į policiją ir kalbėjom apie tai, ar išties na, grasintojai sulaukė deramo teisėsaugos dėmesio. 8:23.

0: Rugsėjo 26 dieną Organum koncertų salėje skambės pianistų Dainiaus Pulausko ir Artūro Nosausko rudens pokalbiai. Du fortepijonai, jokių natų, džiazo improvizacijos tik čia ir dabar.
1: Teatras yra pabėgimas. Vilniaus tarptautinis teatro festivalis Sirenos. Rugsėjo 23, spalio 8 dienomis. Pagrindinis informacinis partneris LRT.
2: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
3: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras. Partneris LRT Epika.
4: Čia LRT radijas. Sportas.
5: Kauno Žalgirio krepšinio klubo vidurio puolėjas Jonas Valančiūnas po pergalės Belgrade tikina komandą teisingame kelyje. Sėkmingai naują UEFA tautų lygos ciklą pradėjo ir Lietuvos futbolo rinktinė, apie tai Marijos Andrijausko parengtoje sporto apžvalgoje.
6: Tomo Masiūro vadovaujamas Kauno Žalgiris naują Eurolygos sezoną pradėjo Belgrade. Serbijos sostinėje nieko nauja. Prieš rungtynes su Žalgiriu Cervena Zvezdos aistruoliai vėl šlovino Rusiją. Geriausio atsakymo tokiems sirgaliams tapo kauniečių žaidimas. Pirmajame kelinyje Jonas Valančiūnas netartą drebino varžovų lanką. Aukštūgių surinko 11 iš 13 savo taškų. Po didžiosios pertraukos žaidimą dar pagerinę kauniečiai nutildė Belgrado areną su šalies teniso legenda Novaku Džokovičiumi prieš akyje 83-77. Rungtynės Belgrade priminė žaidimą atkarpomis. Masiūro teigimu, pirmoje susitikimo pusėje varžovams buvo suteikta per daug laisvės.
7: Tai turbūt keitimai kažkokie ir varžovas, aišku, irgi tai nebus čia vis tiek tas žaidimas Eurolygoje būna tų pakilimų visą laiką 10 minučių neišlaikysit pastovi į priekį, taip kad turi būti tam pasiruošę, žinojom, kad šitoje arenoje tai bus ir tu bus tų pakilimų ir nuopuolis, svarbu išlikti kantriem, išlikti rungtynėse ir tada lemiamu momentu turės svarbiausius žaidėjus.
6: Žalgiriečių stratego manimų pergalė leidžia naujokams labiau pasitikėti trenerių darbu. Masiulis puikiai vertino į Europą grįžusio Valančiūno pasirodymą. 24 balus surinkęs aukštaūgis buvo naudingiausias Žalgirio žaidėjas.
7: Tikrai gerai padarė savo darbą ir ką norėjom, tikrai po krepšių davė naudos ir gynyboje tikrai didelis. Sėkėm irgi, kad ir patyrės, bet vis tiek kažkokia turėjo kažkokia įtampa būtų, kaip čia bus viskas, nes išvažiavo 19 metų ir dabar grįžo, tai 14 metų nežaidęs to krepšinio, bet tikrai nori, stengiasi ir nori padėti komandai, tai čia man tas kaip treneriui pats svarbiausias dalykas.
6: Po 15 metų pertraukos Eurolygoje vėl žaidžiančio Valančiūno nesustabdė nei Belgrado atmosferoje krauju pasrūpusi nosis, nei nubrozdintos rankos. Nepaisant kai kurių skubotų komandos sprendimų, aukštaūgis tikina Žalgiris teisingame kelyje.
8: Dar mokomės, dar einam, tikrai, žinai, tu puikiai tie tritaškiai vėlgi, būtumėm sakę labai geri metimai, dabar gal neįkrito kažkur, dabar sakom galbūt paskubėti, bet tam ir pirmas varžybos tikrai nervingos, neįlinė atmosfera. Žaidžiam tikrai nėra lengva tokioj arenoj žaisti. Tai viskas gerai. Einam gerą linkmę, aš manau. Reikia išlaikyti.
6: Valančiūnai puikiai talkino dvigubų dviženkliu pasižymėjęs Ąžuolas Tubelis, 10 taškų ir 12 sugriebtų kamuolių. Treneriui nerima kelia 14 taškų pelniusio pagrindinio įžaidėjo Nigelo Williamso Goso traumo rungtynių pabaigoje. Kita savaitė Eurolygoje dviguba. Žalgiris namuose priims prie Olympiakos ir išpikoje susitiks su Paryžiaus klubu. Sekmadienio rungtynėse su Šiauliais laukiamas Seibeno Ly sugrįžimo. Iš žemiausio D diviziono bandantį atsispirti Lietuvos vyrų futbolo rinktinė pergalė pradėjo naują UEFA tautų lygos ciklą. Pirmosiose rungtynėse dominavus ir vieno iš kito gražesnius įvarčius mušusi Edgaro Jankausko vadovaujama komanda išvykoje 2-0 įveikė Lichtenšteiną. Svečiai ledus pralaužė po pertraukos. 53 minutę puikiu reidu ir tikslių smūgių Lichtenšteino baudos aikštelėje pasižymėjo Lukas Michelbrinkas. Tai pirmasis šiemet rinktinėje debiutavusio saugų įvartis. Netrukus lietuvių persvarą padvigubino beveik 11 mėnesių rinktinėje nežaidęs Artūras Dolžnikovas. Po keitimo aikštėje pasirodė saugas, jau po 5 minučių Gvido Gineičio perdavimo užbaigė tolimų smūgį į viršutinį vartų kampą. Iki tol lietuviai paskutinį oficialų susitikimą buvo laimėję 2024 metų kovą, kai pereinamosiose tautų lygos rungtynėse nugalėjo Gibraltarą. Iki spalio 4 dienos Lietuvos rinktinės sužais dar 3 rungtynes, visas jas transliuos LRT. Sekmadienį Kaune Jankausko auklėtinių laukia akistata su Azerbaidžanu.
9: Žinios trumpai.
5: Komentuodamas Rusijos keliamas grėsmes Europos šalims, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas sako, kad Maskva vis aktyviau imasi hibridinių veiksmų, nes siekia pateisinti mobilizaciją. Macrono vertinimu įvairaus pobūdžio Rusijos išpolių prieš Europą gali daugėti. Tuo metu Danų žvalgyba pabrėžia, kad tiesioginė Rusijos invazija yra mažai tikėtina, bet įmanoma. Pastarąją parą Lietuvos pasienyje su Baltarusija pasieniečiai apgręžė vieną migrantą. Tuo metu su dideliu migrantų antplūdžiu susidarinti Latvijos pasienio tarnyba antradienį į savo šalį neįleido 24 migrantų. Lenkijos pareigūnai pranešė ir toliau nefiksavę tokių asmenų. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu per kalbą Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje New York'e pareiškė, kad neketina nutraukti karinių veiksmų tol, kol nepasieks savo tikslų. Jis Izraelio karą Gazos ruožė apibūdino kaip genocido priešingybę, nors tarptautinis baudžiamasis teismas jam ir dar keliems Izraelio pareigūnams yra išdavęs arešto orderį dėl įtariamų karo nusikaltimų. Prieš prasidedant jo kalbą Jungtinių tautų generalinė asamblėja paliko 10 atstovų iš įvairių šalių. Popiežius Leonas XIV šiandien pradeda 4 dienų vizitą Prancūzijoje. Čia jis susitiks su prezidentu, sakys kalbą apie dirbtinį intelektą, taip pat susitiks su dvasininku seksualinio išnaudojimo aukomis. Ir trumpas sinoptikų informacija šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra įdienojus tarp 11 ir 16 laipsnių. 8:33.
10: Ryto garsai.
5: Lietuvoje pradedami kompensuoti 2 nauji vaistai padidėjusiam cholesteroliui kontroliuoti. Gydytojai palankiai vertina tokį sprendimą, tačiau atkreipia dėmesį, kad jie nepakeičia kitų vaistų. Sveikatos rubrikoje Ar verta? Urtė Korsakovaitė ir Eglė Pavydė klausė, ar verta vartoti blogai cholesterolį kontroliuojančius vaistus statinus.
11: Ar verta?
12: Sveiki, prie mikrofono aš Urtė Korsakovaitė.
13: Ir aš Eglė Pavydė.
12: Kiekvieną savaitę atsakome į vieną klausimą apie jūsų sveikatą ar verta. Ir šiandien kalbame apie širdies ir kraujagyslių ligas. Skaičiuojama, kad Europoje jos pasiglemžia daugiau gyvybių nei onkologinės ligos, nelaimingi atsitikimai ir pandemijos kartu sudėjus. O Lietuvoje šioje statistikoje ypač išsiskiria, nuo širdies ir kraujagyslių ligų miršta kas antras žmogus. Tad šiandien klausime, ar verta vartoti statinus, jeigu juos išrašė gydytojas. Ir prie mūsų pokalbio prisijungė Kauno ligoninės skubios pagalbos centro vadovas, gydytojas kardiologas Robertas Pranevičius. Sveiki.
14: Sveiki.
12: Pirmiausia, klausiu, kas yra statinai?
14: Iš esmės, taip labai greitai ir paprastai, tai yra medikamentų grupė, kuri šiai dienai yra labiausiai ištirta, labiausiai patvirtinta ir saugi. Vienintelis kaip ir egzistuojantis vaistas, kurio mes galime sumažinti tą blogą įvadinamą į cholesterolį, kuris ir sukelia va jūsų minėtus tas didžiuosius skaičius, dėl ko mes tiek daug žmonių netenkam.
12: Tai tada aš iš karto ir klausiu, ar verta vartoti tuos statinus?
14: Vienareišmiškai, kalbant su kardiologu, tai yra toks tiesiog labai, sakyčiau, kvailas klausimas, bet mūsų pasaulyje mes taip stipriai stovim ant kojų įrodymais grįsta medicina, kuri aiškiai sako ir rodo, kad jeigu pacientas turi didelę kardiovaskulinę riziką numirti nuo širdies kraujagyslių ligų, mes tai įvertinam, neskiriame tų statinų bet kam ir bet kaip, ir atitaikome tam tikrą dozę, parinkam tam tikrą vaistą ir atitinkamai skiriame tą medikamentą, kad sumažinti tikimybę, kad paciento galėsime netekti. Ir jeigu pacientas vienaip ar kitaip nusprendžia jo nevartoti arba remiasi kažkokiais nepatikimais šaltiniais ar tom pačiom patirtim, ar ne, ir mes tikrai suprantam ir girdim jos, jeigu pacientas juos nutraukia, dėja mes jų netenkam.
12: Kodėl yra tiek daug mitų ir jūs paminėjot, kad netenkat, ar visada, jeigu pacientas nutraukia tuos statinus arba jeigu gydytos išrašo, ar nu, kokios tos yra rizikos, kas atsitinka?
14: Iš esmės, tie skaičiai yra tokie dideli ir mitai galbūt irgi atsirado tokie nuo pat pradžių ir yra įvairių ir mes tikrai nesakome, kad vaistas, kurį paskiri pacientui, kad jisai neturi šalutinių poveikių. Ir čia labai tokia labai paprasta alegorija yra, kad mes skiriame antibiotikus ar ne, gydome kažkokį uždegimą ir nuo to atsiranda šalutiniai poveikiai. Ir jūsų valaida nesenai irgi labai padengia puikias temas susijusios su antibiotikų vartojimu, probiotikų vartojimu ir visa kita. Lygiai taip pat atsiranda ir su statinais. Tas medikamentas nebuvo sukurtas nei jum, nei man, jisai turi aišku taikinį. Yra cheminė tabletė, kurią mes skiriame pagal indikacijas įvertinę riziką paciento, jog jeigu jisai nevartos tų vaistų ir su amžiumi cholesterolio apykaita organizme sutrinka, tai yra vienintelė pagalba jam sumažinti tą cholesterolį. Jeigu vienaip ar kitaip pacientas nebevartoja tų vaistų, arba jam vaistas netinka ir taip gali būti, ir tam ir yra kardiologai, kurie keičia tą vaistą. Mes turim alternatyvų. Parenkam dozę, parenkam tą tinkamą vaisto laiką, kada jis turi vartoti, ar ne, kad tik sumažinti tą riziką. Jeigu mes to nedarome, ar ne, arba neturime, dirbame komandoje tik vieni, kaip gydytojai skirianti vaistą, bet pacientas nevartoja to vaisto, tai dėja tas mirtingumas yra nežmogiškai didelis. Ir tie skaičiai, sakyčiau, kuriuos dabar paminėjot, yra viena, kad tu matai ant popieriaus. Aš esu pats kaip intervencinis kardiologas, tai reiškia, aš dirbu operacinį ir mes matome pasekmes šitų pacientų, kurie atvažiuoja pas mus. Ir ne vienas jau toks yra pacientas pas mano ir pas mane ir pas mano kolegos, kurios tu pats konsultavai, paskyrė jam statiną, jisai jo nevartojo ir jis atvažiavo pas tave trečią nakties, jau gaivinamas, kur jau yra mirties, tiesiog sekundės ir akimirkos, ačiū Dievui, tu atidarai tą kraujagyslę, implantuoji tą vaistais dengtą stentą, ar ne, išgelbėji jį ir po to kalbi su jo reanimacija. Ir tada tas pacientas supranta, kokios to pasekmės. Visiems atrodo, kad statinų vartojimas yra tam tikra pradžia, kai tu nejauti simptomų ir mes tam ir esam gydytojai. Mes užsiimam prevencinę mediciną, kad tau neįvyktų tas infarktas.
12: Bet čia tikriausiai ir yra tas momentas, kad žmogus nejaučia simptomų ir todėl ir galvo, kad man nereikia gerti.
14: Taip, būtent. Ir tai yra labai skaudi ta tokia paradigma, kad mes viską darom tiek prevencinę mediciną, kalbant apie sveiką gyvenimo būdą. Tikrai statinai nėra pirmas pasirinkimas, nes stengiam brukti vaistų ir cheminių tablečių, jeigu pacientas nėra susitvarkęs gyvenimo būdu. Bet įvertinus riziką, įvertinus skaičius, kuriuos jūs minėt, tai yra tiesiog laiko gaišatis ir mes stengiamės, kiek maksimaliai galime tą vaistą skirti laiku ir vietoj. Ir jeigu pacientas to neišgirsta arba remiasi kažkokiam patirtim, mes jau kalbame su jo reanimacijoje. Ir atitinkamai tada man reikia išeiti ir kalbėti su artimaisiais, sakyti, kad jam vyko infarktas ir tada artimiai sako, bet palauk. Tai jisai buvo pas kardiologą, jam skyrė vaistus, jisai lankėsi. Ir mes tada pagal receptų, tarkim, jau išpirkimą matom, kad jisai nevartojo tų vaistų. O reanimacijų kalbant, jau klausim, tai kodėl nevartojot? Tai, žinot, ten blogos vomitai, dar kažkokie panašiai. Taip, tų mitų visą laiką buvo ir apie visus vaistus juos buvo. Ir kai jie tik atsirado, statinai nebuvo taip stipriai ištirti. Ir tam tikrų reakcijų mes turim. Yra raumenų skausmas, yra kepenų rodiklių padidėjimas. Bet medicina ir yra šiai dienai tokia, kad mes nesprendžiame apie vaisto

0: šalutinį poveikį kaip prioritetą, ar ne, mes vertinam, ar tas šalutinis poveikis nusveria riziką, ar ne, kad kas, nu, mes nesuprantam iš esmės to, kad kur yra problema gerti tą vieną tabletę, jeigu netinka, mes ją pakeisim, bet kai ištiks infarktas ir jūs atveš gaivinamo ir mes jau nieko nebegalėsim padaryti ir tada tie artimieji ir vaikai lieka vieni ir kodėl? Tik dėl to, kad tu nepasvėri ir paprimeisi kažkom netom, kom turėtum remtis.
1: O kai atveža į reanimaciją, kaip atrodo, mes čia turime stentą, kaip taip, tas visas taip, procesas taip, taip. Atrodo?
0: Jeigu jau nusprendžiama, kad pacientą reikia nukreipti invaziniam tyrimui, tai yra pas mus į intervencinės kardiologijos skyrių atitinkamai, mes turime štai tokį stentą, tai yra polimeras, specialiai suknėditas ir sukurtas taip, kad jisai atstatytų kraujagyslės vientisumą, nes būtent šitas stentas yra įvedamas į kraujagyslę toje vietoje, kur tas cholesterolis ją susiaurino. Ir atitinkamai parenkant dydį, diametrą, čia tokie specifiniai techniniai dalykai, mes šitą stentą implantuojame, jis yra vaistais dengtas, jisai adaptuojasi prie kraujagyslės architektonikos kaip tokios, ir ištiesina ją, atstato vientisumą, raumuo gauna kraują, pacientas yra išgelbėjimas, ir vėliau tas stentas lieka toje kraujagyslė, pacientui tik tais yra atitinkami vaistai. Ir mes iš tikrųjų dabar galime netgi ir parodyti, kad pats stentas yra, gali turti pūsti jį, tai yra ant tokio specialaus baliono, kuri va, dabar va, urtė ir plečia, ir jisai va, yra išsiplėtę, stojam, ir va, tas balionas subliuškenamas yra, ir atitinkamai, kaip pati stentas, jisai lieka ant baliono, ir jeigu dabar atitrauksit atgal,
1: sukti atgal,
0: balionas subliūkšta, tas stentas įsirėžia į kraujagyslės patį vidų, tai yra endotelį, kaip taip, ir vienaip ar kitaip, tas balionas jau ištraukiamas yra, ir va štai toks stentas lieka po žmogų kraujagyslį. Tai yra specialus polimeras, jis yra, nėra kažkaip žalingas, aišku, yra visokių rizikų, dėl tų pačių tolimesnių vaistų nevartojom, kad jis gali kimštis, užsikišti, bet vėlgi grįžtų prie to pačio, kad intervencinė kardiologija šiai dienai, sakyčiau, taip atsargiai kolegos tegu atleidžia, man yra viena labiausiai pažengusių specialybių. Mes galim pakeisti voštuvą žmogui per kojos kraujagyslę, mes galim įstatyti stentą. Užleistais jau tokiais atvejais mes turim graštų, kurie yra dėkti deimantais, turime visokių litotripsijos balionų, ultragarsų skaldančių, tą cholesterolio sugrįžtų. Šiandien noriu pasakyti, kad techninė prasme mes esame tiek pažengę, kad mes galim atstatyti kraujagyslę, kraujagyslės pažeidimo laipsnį beveik iki nulio netgi, ar ne? Turim ir kameras, kurias mes įkišame į kraujagyslę ir galime išmatuoti, nufilmuoti kraujagyslę iš vidaus. Bet visa tai grįžta prie tos pačios paradigmos intervencinį kardiologiją ir skubioj medicino apskritai, kad mes turime viską, ką mes galime šiai dienai padėti žmogui, bet mes visą tai darom su pasekmėm. Ir intervencinį kardiologiją mes stentuojam, atrodo, tiek daug, gelbstim tiek daug tų gyvybių ir sprendžiam tik pasekmes jų tų pacientų. Tai reiškia ilgalaikis rūkimas, mitybos, sutrikimai, sporto nebuvimas ir panašus visokie rizikos veiksniai sumuojasi. Tada mes turim pasekmes ir tada ateinam mes. Nors mintis yra visai kitokia.
1: Dar taip pat dažnai žmonės bijo statinų, ką mes ir kalbėjom apie tuos mitus, ir bando ieškoti papildų ar kažkokių, kaip jie sako, natūralių būdų. Eglė, ar čia gali padėti tie natūralūs būdai?
2: Tai reikia suvokti, kad jeigu tu jau atėjai pas kardiologą, jisai įvertino viską, ką minėjo Robertas, ir paskyrė tau statinus, jau turbūt ne tas laikas, kai tu gali staiga statinus pakeisti maisto papildu. Taip, yra keletas maisto papildų, kurie rodo labai nedidelį tą cholesterolio mažėjimą. Tie tyrimai atlikti dažniausiai yra mažos apimties, nėra labai kokybiški ir jais taip pasitikėti remtis aš tikrai nesikliaučiau. Tai jeigu tai yra labai nedidelis cholesterolio padidėjimas, jeigu žmogus yra jaunas, sportuojantis, sveikai maitinantis ir dėl kažkokių tam tikrų priežasčių, nežinau, ar streso, ar per didelio cukraus suvartojimo, jam ten yra trumpalaikis cholesterolio padidėjimas, galbūt tai bus vat, trumpalaikis sprendimas ir tai su gydytojo priežiūra žiūrint, ar tai padėjo tie, ta prasme, sveikos gyvensenos intervencijos, ar padėjo ar ne, ar visgi reikės vaistų. Bet tai tikrai neturi būti žmogui, kuris ateina pas kardiologą su nutukimu, su rūkimu, su dar kažkokiomis rizikomis, galbūt šeimos anamnezė, jam yra paskiriami vaistai, kurie gali iš esmės išgelbėti jam gyvybę, bet jis grįžta namo asmo nusprendžia receptų nepasinaudoti ir tada ieško papildų. Tai tai tikrai nėra atsakymas.
1: Gydytojau, ir buvo kaip tik šią savaitę nauji patvirtinti kompensuojami vaistai. Kuo jie skiriasi nuo statinų, ar čia kažkaip pakeičia juos, ar čia papildo, kokia jų prasmė ir reikšmė?
0: Jų veikimo mechanizmas yra visiškai kitoks negu statinų. Iš esmės, jie blokuoja pačio tam tikro fermento veikimą ir virtimą į patį tą cholesterolį ir iš esmės blokuoja pačio to cholesterolio iš esmės atsiradimą. Labai svarbu pabrėžti yra tai, kad tas vaistas yra leidžiamas, yra tam tikrai, priklauso nuo to, kurį vaistą parenka jum kardiologas, yra leidžiami kas mėnesį, gali būti kas pusę metų, yra tam tikri, ta prasme, algoritmai, kaip tai daroma, bet labai svarbu yra paminėti, kad tai eina greta statinų. Tai nepakeičia jų, tai neatleidžia tavęs nuo vaistų vartojimo ar ne kažkaip neleidžia tau gerti jas kas antrą dieną ar ten kažkaip. Ir labai yra svarbu suprasti, kad tai yra didžiulė našta valstybei. Ir valstybė imasi remiantis gerąją klinikinę mokslinę praktiką didžiuliam atsitiktinių tyrimais, kurie parodė jų veikimą, jų saugumą ir imasi kompensacijos šitų vaistų.
1: Ačiū Jums už pokalbį. Kalbėjome, ar verta vartoti statinus, jeigu juos išrašė gydytojas. Prie mikrofono buvo Šurtė Korsakovaitė, kartu su farmacininke Egle Pavydė. Ir prie mūsų pokalbio prisijungė Kauno ligoninės skubios pagalbos centro vadovas, gydytojas kardiologas Robertas Pranevičius. O aš priminsiu Jums, kad daugiau atsakymų ar verta galite rasti LRT YouTube kanale ir kitose LRT platformose.
3: Labas, Morta. Čia mama.
4: Man uždavė klausimą, kokiamis tavo savybėmis aš žaviuosi.
5: Aistė mus labiausiai žavi savo atkaklumu.
6: Mane labiausiai žavi upės tikrumas ir natūralumas.
7: Jis moka pastebėti kitus.
8: Žaviuosi savo dukros nuoširdumu.
4: Tu juk žinai, kaip stipriai mes su mama tave myli. Bučkis.
9: Gelbėkit vaikus. Išgirsta šiandien stipresnis rytoj.
10: Kauno valstybinėme muzikinėme teatre. Miuziklas Šrekas.
11: Esu koks esu ir nebūtina čia visiems patikti.
10: Nuo spalio antros dienos. Teatro mecenatas Autokausta. Sezono rėmėjas Norfa. Kiti rėmėjai LRT Kauno diena.
12: Šį rudenį Lietuva taps Europos orientavimosi sostinė. Rugsėjo 22-27 dienomis Druskininkų ir Lazdijų apylinkėse vyks Europos orientavimosi čempionatas bei finalinis pasaulio taurės etapas. Atvykite ir palaikykite Lietuvos rinktinę.
13: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
14: Krašto apsaugos ministerija už beveik 50 tūkstančių eurų bokšto skvere surengė šventę darbuotojams. Joje pasirodė Baltos Varnos, Donatas Montvidas ir iliuzionistas Antonas Lavrentjevas.
15: Ministras Robertas Kaunas sako, kad tai normalu. Tuo metu premjeras Mindaugas Stinkevičius tikisi, kad ministras atsiprašys, o prezidentas Gitanas Nausėda piktinasi, kad toks renginys diskredituoja visą krašto apsaugos finansavimą.
14: Ar ministerijoms dera rengti vakarėlius už beveik 50 tūkstančių eurų? Ginčas LRT radijo ringė šiandien po 9 valandos žinių.
16: LRT radijas.
17: 8:48, ryto garsuose metas komentarui, šiandien jo autorė žurnalistė Ramunė Sotvarė Šemetinė.
18: Jeigu kas nors dar turėjo abejonių, ar Lietuvos krašto apsaugos sistema yra pajėgi įsisavinti 5 milijardus eurų, tai gali nusiraminti. Krašto apsaugos ministerija jas dar kartą išsklaidė, problema neturėtų kilti. Vakarėlis už 50 000, nelyginant rožinės vestuvės, su gerais valgiais ir gausia nuoma, scenos su stogu, garso aparatūros, techninio aptarnavimo programos, fotosienelės, artistų ir dar nežinia ko. Ministras Robertas Kaunas mano, darbuotojus reikia linksminti, nes be tokių linksmybių didėja įvairios rizikos. gali būti susiskaldę, nedraugiški ir, tikėtina, dėl to gali blogai dirbti. Nežinia, ką apie tai mano patys darbuotojai, dėl kurių gerovės buvo smagiai pašvaistytos krašto apsaugai skiriamos lėšos, bet iš šalies pritarimo nėra. Pirmoji mintis, kuri kyla žmonės,

0: papildo seka korupcinių įvykių ir vėl patvirtina nuomonę. Valdžios siekiama tikintis, pelnytis. Vieniems pinigų nėra, didėjantis mokesčiai, kitiems gėris varva per kraštus. Auksiniai šaukštai, teismų ir gėda pavirtę kariuomenės vado dantis, balius nuputė dulkes nuo šių garbės ženklų nepažymėtų istorijų. Dabarties kontekstas neką geresnis. Ką tik nušalintas nacionalinės mokėjimo agentūros direktorius, taip pat jo pavaduotojas, dėl įtariamos korupcijos ES projektuose. Augalininkystės tarnyba, nesibaigiančios fiktyvių čekių bylos. Buvęs premjeras Gintautas Paluckas pareigų neteko dėl polinkio painioti verslą ir politiką. Dabar paaiškėjo, jo sutuoktinė įsidarbino poliklinikoje, kuriai vadovauja anksčiau ekspremjero patarėjų dirbęs Evaldas Navickas. Gal ir sąžiningai įsidarbino, bet kas tuo patikės? Ypač po ką tik nuskambėjusio socialdemokratų dvaro skandalo, Kauno rajono savivaldybės išlaikomas dvaras pavirto valdančiosios socialdemokratų partijos artimųjų darbovietę, tarp jų ir premjero žmona. Korupcija ir nepotizmas lyg prekinis ženklas. Kontekstas yra toks, kad vos vidutinio orientaciją turintis pareigūnas turėtų pamatyti raudoną žiburį ir išgirsti kaukiančią sireną. Balios organizatoriai neišgirdo. Atrodo, nelabai ją girdi ir krašto apsaugos ministras. Fantazijos stoka – tai mažiausia, kuo būtų galima įtarti šiuos pinigų švaistimo čempionato dalyvius. Švenčių reikia visiems, ne tik ministerijose, bet jos būna įvairios. Žygis, sudėtinis barbekiu, galima važiuoti grybauti, kaip daugel metų darė, o gal ir dabar dar daro, valstybės duomenų agentūra. Būdų, kurie nedirgintų visuomenės ir nedirgtų krašto apsaugos reputacijos, nors vežimų vežk. Čia Ramunė Sotvari Šemetienė, žurnalistė.
1: Ryto garsai.
2: Na ir dar vienas labai svarbus darbas liko ryto garsuose pakalbėti su kolega Edvardu Kubiliumi, nes jo vedama laida 10.12, minėdama LRT radio šimtmetį, baigė savo šių metų transliacijų maratoną, per kurį kvietė vietos gyventojus labiau pažinti radiją, išbandyti radio laidų vedėjo amplua. Ir štai šiandien Edvardas Kubilius paskutinėje penktojoje sotelėje Lazdijuose. Labas rytas.
3: Taip, labas rytas, čia taip lyja, kad neįmanoma, sėdžiu dabar po stogu, nežinau, kaip čia reikės nueiti iki mūsų transliacijos.
2: Nieko gero, Vilniuje, žinok, irgi lyja ir labai neprastai. Taigi, bandysi šiandien vesti laidą iš Lazdijų per didžiulį lietų, kas išdrįs sėsti radio laidų vedėjų kėdę.
3: Taip, aš labai džiaugiuosi, kad šiaip netai pavyko prispausti ir praktiškai išprievartauti du labai ištikimus mūsų radio klausytojus, tai Eugenijų Kaminską, kuris... su kurio pažintis ir įvyko, kai kažkada jis vieną kartą paskambino į eterį kažką pasakyti, antrą kartą paskambino, na ir dažnai mes susipažįstam su tais klausytojais, pas juos nuvažiuojam, tai iš pradžių aš Eugenijų Kaminską Žemaitkiemio kaimo gyventoją traktuodavau kaip na, Lietuvos ir Lenkijos santykių, ypač apsipirkimų ekspertą, bet apie jį esu susukęs ir televizijos laidą Nepaprasti žmonės. Tai labai labai džiaugiuosi, kad Eugenijus šiandien jau yra pakeliui čia į Lazdijus ir kartu su manim sės prie radio laidų vedėjo mikrofono ir jis iš tikrųjų ir temas galvojo, ir pašnekovus bandė kviesti, tai žiūrėsim, kaip čia seksis. Na, o kita, taip pat ištikima mūsų radio klausytoja, tai žinoma plaukikio olimpietė, sporto universiteto dėstytoja Birutė Statkevičinė, kuri šiaip gyvena Kaune, bet prieš 6 metus netyčia ėmė ir nusipirko butą čia Lazdijų rajone Veisiejuose. Dėl to, kad jai patinkančios ežeras ir čia vasaras leidžia Veisiejuose ir tame ežere plaukioja praktiškai kiekvieną dieną ir pasakoja, kaip plaukia, jau susipažįsta su žvejais, žvejai prižvejoja žuvies ir atiduoda. Tai va, du ištikimi radio klausytojai šiandien išbandys radio laidų vedėjo amplua.
2: Na ir apie kągi su jais kalbėsi, nes kaip suprantu, bus įvairių temų ir be abejo neapsėsit, bet tos garsiosios Lazdijų temos tai yra Kapčiamiesčio poligono.
3: Taip, iš tiesų, jau beveik metai, kai valdžia paskelbė, kad čia Lazdijų rajone Kapčiamiestyje bus steigiamas poligonas, aiškinsimės, kokia situacija dabar yra su juo. Na, iš esmės, jeigu mes žiūrim realiai, tai ten jokios statybos be abejo dar nėra prasidėję, projektas yra ilgalaikis, bet mes bandysim aiškintis, ar praėjus beveik metams jau pavyko ir centriniai, ir vietos valdžiai bent kažkiek nuraminti tas aistras. Mes žinom, kad steigiant poligoną iš viso 14 pastatų, vienas komercinis ir 13 sodybų, arba tam tikrų sklypų žmonėm priklausančių bus paimti valstybės reikmėm. Ten žadamos nemažos kompensacijos.

0: reakcijos, bet tie žmonės apskritai kelia klausimą, kaip buvo sprendžiama, kur steigti tą poligoną. Ar tikrai dabar jau jį reikia steigti taip ir tiek, kad iš jų paimtų sodybas, nors iš tų 13 sodybų, sakoma, tik viena yra gyvenama. Nuo dar 77 sodybos yra taip su klaustuku žmonės. Jas gali parduoti valstybėje arba gali ten likti gyventi, nes jie tokią teisę turi. Tai ir su Lazdijų rajono meriausma Miškinienė, su krašto apsaugos ministerijos atstovais ir su vienu žmogum, kuris kategoriškai atsisako savo miško sklypą atiduoti valstybei, mes kalbėsim po 11 valandos žinių.
1: Na ir apskritai, aplankiai 5 miestus, 10 žmonių prikalbinai padirbėti eteryje. Kaip tau šis šimtmečio šventimas pačiam?
0: Tiesą pasakius, džiaugiuosi, kad šiandien paskutinė transliacija, jeigu reikėtų dar ryštis tokiam maratonui, labai pagalvočiau, nes kai tu ruošiesi laidai pat sau, tai tu visą tai darai automatu, bet kai šalia tave sėdi vieną valandą vienas žmogus, kitas, vienas jaudinasi labiau, kitas mažiau, vienas labiau įsijaučia į tą klausimų uždavinėtojo rolę, kitas daugiau, iš tikrųjų yra sudėtinga, nes tu prisimi atsakomybę ne tik už save, bet ir už kitus, bet kitas dalykas, aš galvoju, kad tai buvo puiki proga mūsų Lietuvos žmonėms, 10 iš viso jau šiandien, pažinti, kaip tas radijas atrodo ir žiūrint iš šonagi visi labai mandrus pasakyti, oi, ką čia atsikėlė, pašnekėjo, paklausė, kasgi čia yra pakalbint. O kai reikia patiem kalbint, kai reikia patiem skambint draugam, pažįstamiem, kaimynam kviesti laido, jie sako ir vienas, oi ne, ir trečias, ai ne, nenoriu, ir ketvirtas, ir penktas, ir dešimtas, va tada spaudimai sukyla. Tai va sakyčiau, kad čia yra tokia šviečiamoji taip pat, ar ne, akcija mūsų žmonėms padėti pažinti tą radiją ir kad tikrai ne viskas taip paprasta, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio. Man šiaip smagu ir manau ir klausytojams smagu, nes nėra nieko geriau, kai radijai kažkoks jaudulio epizodas, sudreba balsas, kažkoks netikėtumas. Juk klausytojai visada yra įdomu ne tai, kas eina viskas pagal planą, kaip iš pypkės, o kai kažkas įvyksta netikėto. Tai sakyčiau, per tas 5 transliacijas tų netikėtumų tikrai buvo.
1: Dėkui. Edvardas Kubilius tiesiai iš Lazdijų, kur ves laidą 10.12. Būtinai klausykitės jos po 10 valandos žinių. Po 9 valandos žinių išklausykite LRT radio ringo, kur kolegė Liepa Želnienė kartu su Marium Jokubaičiu klaus, ar ministerijoms išties dera rengti vakarėlius už beveik 50 tūkstančių eurų. O ryto garsų šiandien vedžiau aš Liuda Kudinova, laidos redaktorė Aušra Juraitė. Linkiu jums gražaus savaitgalio ir iki susigirdėjimo pirmadienį.

0: LRT radijas.
1: 9 valandos su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Šiandien prasideda nacionalinės mobilizacijos sistemos patikrinimo pratybos Vyčio skliautas. Tai didžiausios kasmetinės tokio pobūdžio pratybos Lietuvoje. Pagal išgalvotą, tačiau šių dienų grėsmėmis paremtą scenarijų bus tikrinama, kaip valstybė veiktų įvairiausiais kritiniais atvejais. Pratybos vyks iki spalio 3 dienos. Jose dalyvaus apie 3000 tarnautojų ir pareigūnų bei apie 1000 savanorių. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas.
2: Tikslas yra iš tikrųjų pasiruošti galimai mobilizacijai, kad būtų galima įvertinti, kaip institucijos funkcionuoja, kaip jos priima tos įtūkius, kurie yra labai numatyti intensyvus visam scenarijui, kuris truks 8 dienas. Tai norim pasižiūrėti, kaip institucijos pasiruošia, koks yra progresas lyginant su to, ką mes turėjom praeitais metais, nes šios pratybos jau 3 metai iš eilės vyksta, todėl labai svarbu pasižiūrėti progresą, įsivertinti, kokios yra išmoktos pamokos, kokių reikia dar daugiau dalykų išmokti per tuos dalykus radinius, kuriuos pamatysim šią savaitę, ir tikrai laukia intensyvus darbas, daug išbandymų ir tikrai intensyvus grafikas pratybų.
1: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Pasak Raudonojo kryžiaus atstovės Vytautės Stankevičienės, tai pirmas kartas, kai visos svarbiausios nevyriausybinės ir humanitarinės organizacijos dirbs tokiu mastu.
3: Tuose praktiniuose epizoduose ant žemės dažniausios mūsų funkcijos yra pirmoji pagalba, pirmoji psichologinė pagalba, gyventojų registravimas ir, aišku, mes visada dalyvaujame ir dalyvausime gyventojų evakavimo ir gyventojų priėmimo procesuose. Kas dar yra labai svarbu, kad pirmą kartą tokia apimtim kartu veiks visos pagrindinės humanitarinės ir nevyriausybinės organizacijos ir bandysim visi kartu konsoliduoti savo veiksmus, vertint poreikius, dalintis informaciją ir ieškoti tų bendrų sprendimų. Tikrai norim labai aiškiai pamatyti, ką gali kiekviena organizacija ir kaip mūsų pajėgumai papildo vieni kitus.
1: Lietuvos Raudonojo kryžiaus krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo departamento reagavimo vadovė Vytautė Stankevičienė. Komentuodamas Rusijos keliamas grėsmes Europos šalims, Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas sako, kad Maskva vis aktyviau imasi hibridinių veiksmų, nes siekia pateisinti mobilizaciją. Makrono vertinimu įvairaus pobūdžio Rusijos išpuolių prieš Europą gali daugėti.
4: Neketinu prisidėti prie situacijos eskalavimo. Viskas, ko siekia Rusija, rasti dingsti mobilizacijai, kai imsimės kalbėti kovingai. Rusija be jokios abejonės imasi vis priešiškesnių, kartais nusikalstamų veiksmų prieš Europos šalis. Dabar turime labai aiškiai suprasti, kad Rusija Europą laiko Ukrainos strateginė gelme. Kadangi europiečiai padeda ukrainiečiams, o jie taikosi naftos perdirbimo gamyklas ir kitus jautrius objektus Rusijoje, siekdami priversti Maskvą pabaigti karą, Europa gali tapti taikiniu. Tiesą pasakius, mus puola jau ilgus metus. Bet hibridinio pobūdžio atakos pastaraisiais mėnesiais ir savaitėmis vis intensyvėja.
1: Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas. NATO generalinis sekretorius teigia, kad aljansas yra pasirengęs galimoms Rusijos kibernetinėms atakoms ir kitoms hibridinio karo formoms ir ragina didinti paramą Ukrainai. Toks Marko Rutės komentaras nuskambėjo po to, kai Danijos žvalgyba pareiškė, kad Rusija greičiausiai vykdys daugiau hibridinių atakų prieš taikinius vakaruose. Danų žvalgyba pabrėžė, kad tiesioginė Rusijos invazija mažai tikėtina, bet įmanoma. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu per kalbą Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje New York'e pareiškė, kad neketina nutraukti karinių veiksmų tol, kol nepasieks savo tikslų. Jis Izraelio karą Gazos ruože apibūdino kaip genocido priešingybę, nors tarptautinės baudžiamasis teismas jam ir dar keliems Izraelio pareigūnams yra išdavęs arešto orderį dėl įtariamų karo nusikaltimo. Netanyahu sako, kad Izraelis kariauja mažiausiai 7 frontais, nes esą siekia užtikrinti išlikimą.
5: For 3 years, our brave soldiers...
4: 3 metus mūsų drąsūs kariai narsiai kovojo karą 7 frontais. Yra net ir 8 frontas. Karas už tiesą. Jis kurstomas pasaulio žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose. Kelio šalis leidžia milijardus tam, kad skleistų melus apie mano šalį. Be kita ko, pažadėjau užkirsti kelią žudikiškai Irano diktatūrai susikurti branduolinius ginklus. Jų tikslas sunaikinti Izraelį ir kelti grėsmę visam pasauliui. Mes nugalėsime, nes neturime kito pasirinkimo.
1: Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu. Prieš prasidedant jo kalbai, Jungtinių tautų generalinė asamblėja paliko 10 atstovų iš įvairių šalių. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 10 ir 11 laipsnių šilumos, prie jūros kiek šilčiau, čia 15 laipsnių. Šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra įdienojus tarp 11 ir 16 laipsnių. 9 valandos 5 minutės.
0: LRT Radio Ringas.
6: Sveiki, eteryje, kaip ir kiekvieną penktadienį, LRT radijo ringas ir jo vedėjai Liepa Želnienė.
7: Ir Marius Jokubaitis.
6: Krašto apsaugos ministerija už beveik 50 tūkstančių eurų, būkim tikslus, apie 45 tūkstančius eurų išleido pati ministerija, kita suma buvo sunešta jos darbuotojų, surengė šventę darbuotojams bokšto skvere Vilniuje, toje šventėje pasirodė Baltos Varnos, Donatas Montvidas ir iliuzionis. Antonas Lavrentjevas.
7: Ministras Robertas Kaunas sako, kad tai normalu, bent jau taip sakė pradžioje. Tuo metu premjeras Mindaugas Sinkevičius tikisi, kad ministras atsiprašys, o prezidentas Gitanas Nausėda piktinasi, kad toks renginys apskritai diskredituoja visą krašto apsaugos finansavimą. Taigi ir ministerijoms dera rengti vakarėlius už beveik 50 tūkstančių eurų, o gal tai iš ties sumažins visuomenės palaikymą gynybos finansavimui, o galbūt tai sustiprins ir pačią ministerijos, na, vidų, kaip sakė
6: pagerins
7: ministras,
6: pagerins. Atmosferą.
7: Taip, yra labai įvairių nuomonių apie tai, mes apie tai visada ir pasikalbėsime šiandien. Ir pirmame raunde susitinka Seimo narė konservatorė Giedrė Balčytytė. Labas rytas.
8: Labas rytas.
6: Turim šiokių tokių techninių bėdų, tad laukiam netrukus prisijungiančio ir Seimo nario Tomo Martinaičio, taip pat į šią laidą kvietėme ir krašto apsaugos ministerijos atstovų tiek ministra, kuris šiuo metu vieši Jungtinėse Amerikos valstijose, tad gal suprantama, kad tokiu laiku nebuvo jam patogu prisijungti, bet kancleris iš vis nereagavo į mūsų kvietimą ir ministerija jokio pašnekovo nerado.
7: Taip, ir mes šiandien turime apklausą kaip į kiekvieną penktadienį, kaip į kiekvieną LRT radio ringę. Ką manote jūs ar ministerijoms dera rengti vakarėlius už beveik 50 tūkstančių eurų? Trys atsakymai, kuriuos matote LRT LT portale po transliacijos langų. Pasirinkite vieną iš jų. Taip, tai normali praktika sujunginti bendradarbius. Ne, tai puota karo metu, kai kas jau taip pavadino. Na ir galbūt, bet buvo galima pasilinksminti pigiau. Yra ir tokia nuomonė, ir be abejo socialiniuose tinkluose labai yra skirtingų nuomonių. Žinoma, galite paskambinti 05-236-3111 arba studija.lrt.lt ir pareikšiu savo nuomonę, ką manote jūs, jūsų nuomonė mums tikrai rūpi.
6: Pone Balčytytė, tai ir pradėkim nuo jūsų, na, kaip jūs vertinat šį vakarėlį, normali turbūt praktika yra, kad ir ministerijos, ir valstybės institucijos, ir įstaigos turi savo darbuotojų šventes, kurios sujungia, bet ar čia nebuvo perlenkta lazda.
8: Na, aš manau, kad šitame kontekste atsiranda galimybė ir poreikis pasikalbėti plačiau apie šiuo metu esančias nuotaikas valstybės tarnyboje. Nes kalbame apie vieną ministeriją, bet žinoma, yra daugiau ministerijų, ar ne, Lietuvoje. Ir galiu pasakyti, kaip buvusi didelios įstaigos, kanceliarijos vyriausybės atstovė, aš galiu pasakyti, kad valstybės tarnautojus, na, tikrai labai džiugina mane, kad juos daugiausiai motyvuoja galimybė prisidėti prie šitos valstybės kūrimo, jos nuolatinio gerinimo. Esu turėjus ne vieną pokalbį, metinių vertinimų metu. Ir jie visada absoliučiai didžioji dalis sakydavo, kad tai juos motyvuoja, ta galimybė prisidėti, galimybė kartu kurti valstybę. Ir aš manau, kas labiausiai demotyvuoja ir kas vyksta dabar valstybės tarnyboje, tai yra tai, kad dvigubi standartai ir persekiojimas valstybės tarnautojų, ne dėl kvalifikacijos tokos, ne dėl kompetencijos trūkumo, bet dėl pažiūrų. Dėl to, kad kažkas su kažkuo pakalba susitikę gatvėj ar panašiai. Reiškia, vyksta žmonių, kurie galimai kvalifikuoti gerai dirbantis izoliaciją arba net atleidimai ir lojalių.

0: specialių partinių kadrų prieimimai. Tai tokie dalykai yra labai demotivuojantis tiem žmonėm, kurie siekia karjeros valstybės tarnyboje, tiems, kurie nori tiesiog įmanomai geriau savo pagal galimybės prisidėti prie valstybės kūrimo. Tai tokioj aplinkoj, kuri dabar yra, tokioj demotivuojančioj aplinkoj, sakyti, kad kažkoks vakarėlis išsprendžia bendrystės ar bendrumo klausimą, na, yra tiesiog patetiška, neteisinga.
1: Ministras kalbėjo, kad šios ministerijos, kuri tikrai vienas svarbiausių, be abejo, ypač dabar, na, darbuotojai yra susiskaldę ir jaučiasi tas susiskaldimas. Pone Martinaitė, ar tikrai tokie vakarėliai, sveiki, jau turbūt jau prisijungėte prie mūsų. Labas rytas, pone Martinaitė, ar tikrai tokie vakarėliai už tokias sąmatas gali tą susiskaldimą pačiuose ministerijose sumažinti, ar pateisinate apskritai tokį renginį, kuris tikrai iššaukė didelį nepasitenkinimą visuomenėje?
2: Taip, šitą situaciją vertinu dvejopai. Iš vienos pusės džiugu, kad yra pradėta diskusija, iš tikrųjų, kas motyvuoja viešo sektoriaus darbuotojus ir kodėl yra svarbu turėti panašaus formato renginius. Iš kitos pusės, kuomet yra akcentuojama ta kaina, visos tos gynybos skiriamo biudžeto kontekste, tai darosi truputį neramu, nes būtent krašto apsaugos ministerijos darbuotojai, kurie pastaruosius keletą metų buvo pirmosi tose fronto linijose, kuomet yra formuojamas valstybės biudžetas gynybos sektoriuje, kuomet atliekami viešieji pirkimai, na, jie iš tikrųjų susiduria su papildoma didžiulė įtampa, su didžiulė darbuotojų kaita. Ir tikrai, na, kuomet yra sakoma, kad 50 tūkstančių buvo ištaškyti darbuotojų vakarėliui, tai tamba tikrai neramu dėl tų darbuotojų emocinės ir psichologinės, na, būsenos. Kuomet mes kalbame apie įstaigą, kurioje yra 450 darbuotojų, kuomet kalbame apie renginį, kuris pakvietė apie 200 darbuotojų dalyvauti jame, ir, na, kuomet, na, panašios praktikos skirtingose kitose ministerijose, kitose įstaigose yra taikomas, tai iš tikrųjų, na, atrodo, tam tikras sisteminis puolimas dabartinėme kontekste, kuomet gynyba yra dedamas perdėm didelis dėmesys.
3: Sisteminis persekiojimas, sako štai Tomas Martinaitis, ir čia irgi galim patikslinti sumas, nes yra Arūnas mums rašo, turėkit omeny, kad 45 tūkstančiai iš ministerijos biudžeto, kita suma iš pačių darbuotojų, tai tą ir pačioj pradžioj laidos pasakėm, 45 tūkstančiai, 200 darbuotojų, gal čia normali suma šventei, kuri nevyko prieš tai, ir kaip ministras sako, darbuotojai susiskaldė, jie norėjo susiburti, pasikalbėti, ir gal kaip tik jų motivacija dirbti tai valstybei, kur sakot jūs ar ne, kad tai pagrindinis akstinas dirbti valstybės tarnyboj, padidės po tokios šventės.
0: Kaip ir kalbėjau, susiskaldimo priemonės, priežastis, atsiprašau, yra, reiktų ieškoti priežasčių susiskaldimui, ar ne, ar vakarėlis išspręs jau mano minėtą susiskaldimo priežastis, bet kitas, aišku, yra pinigų klausimas. Ir irgi vėlgi akivaizdu, kad, na, tokią toną, ar ne, ar galim čia tokius vakarėlius brangius, ar ne, rengti, ar nerengti, jie visada užduoda galvą. Šiuo atveju, turbūt, na, ir galvų galva yra premjero ofisas, ir čia pastaraisiais metais tos galvos keitėsi labai dažnai, ar ne, bet kiekviena iki šiol buvusi galva aiškiai demonstravo net ir savo elgesiu, kad mums tų viešųjų pinigų negaila. Net ir maži dalykai, maži valstybės kontekste, bet tarkime, ten išvykos su šeima į Vatikanus, arba didesni, ar ne, Europos Sąjungos paramos, na, suteikimo klausimai, visi jie duoda signalą visoms institucijoms, visai sistemai, kad čia nieko tokio. Ta prasme, kad mums šitų vat, viešųjų pinigų nėra gaila. Aš galiu prisiminti tikrai Ingrido Šimonytės vyriausybės metu, nuo pat pradžių, pati premjera, kad tokių prašmatnių renginių ar aplamai, kad ieškotumėm būdų, kaip tuos renginius daryti minimaliais kaštais. Aišku, žinoma, kad žmonės ten kalėdos yra tos šventės metinės, per kurias tikrai susibūrėma ir panašiai. Ir tas buvo žinoma visai sistemai. Kiekviena ministerija net savo pavaldžias įstaigas nuolat stebėdavo, vertindavo, kad tokių dalykų nebūtų. Tai čia, manau, kad yra tiesiog parodymas aukščiausio lygių, kad nesvarbu, ta prasme, leiskit tuos pinigus čia, ne mūsų pinigai, čia mūsų visų žmonių mokesčių mokėtojų pinigai ir tikrai atsakomybės tam klausimui reikia didesnės.
1: Taip, ponia Martinaitė, sutinkate, kad galima buvo padaryti ir pigiau. Turi patalpas ministerija, turi ir kolektyvus, turi visą orkestrą ministerija, turi, na, visko daug turi, netgi kai kurie atlikėjai yra ir šauliai ir panašiai, kuriuos galima tikrai buvo daug ką praktiškai nemokamai padaryti ir nebūtų tokio štai, bet ar tikrai ta samata yra, na, ta, kuri dabar gali būti pateisinama?
2: Tai nesutikčiau su kolegė, kuomet sakoma, kad aukščiausias lygio politikai tai toleruoja, tai manau, premjeras pakankamai aiškiai pasisakė, kad taip, tokių renginių reikia, bet jų kiekybinė samata kelia klausimų ir tai tikrai ne, pats ministras tą taip pat pripažino. Turbūt atsakomybė yra ta, kad na, nepakankamai dėmesio buvo iki galo skiriama konkrečių eilučių sudėliojimų ir kuomet žiniasklaidai buvo nuteikinta informacija apie tuos, na, kaip čia, negalutinės sąskaitas, bet tuos pasiūlymus, kurie buvo teikiami, tai buvo išskirta net ir eilutėmis. Vienas atlikėjas tiek pinigų suma, iliuzionistui tiek, vietos nuomai tiek, na ir tuomet prasideda tas turgus. Vieni sako, aš tą paslaugą būčiau davęs pigiau padaręs, kodėl ta vieta, kodėl ne kita vieta. Nu, kuomet pradedame krašto apsaugos ministerijos darbuotojų motyvacinės priemonės viešai diskutuoti visos Lietuvos mastu, kuomet pradedame tą tokį turgų, kad na, tai verta, tai neverta, tai brangu, tai pigu, tai aš būčiau pigiau padaręs, galbūt kitas dar kitiau padaręs. Nu, tai mes nuvertiname pačius specialistus, kurie iš tikrųjų darbuojasi, kurie nėra ta pigi prekė padėta ant stalo, kurią galima manipuliuoti. Na, porą metų jiem nedarėm, tai dabar padarykim kažkokią tai savyveiklą. Nu, tai vėl tai bus nemotyvavimo priemonė, bet tai bus tam kažkoks tai tam tikras ir pasityčiojimas iš tų darbuotojų, kurie dar kartą pažymė pastaraisiais laikotarpiais, na, dirbo ypatingomis įtampos sąlygomis. Ir tą patį pripažįsta ir valstybės kontrolė vertindama ministerijos veiklą, kad na, atsiranda tam tikrų nesusikalbėjimų tarp skirtingų skyrių specialistų. Yra pakankamai didelė darbuotojų kaita, yra nepakankamas galbūt atsakomybės prisijėmimas, ką būtent tokie na, papildomą motyvaciją suteikiantis renginiai, na, iš dalies galbūt padėtų įspręsti.
3: Taip. Įtraukim klausytojus, nes labai gausiai jau skambina Antanas iš Vilniaus. Pirmasis, sveiki.
4: Labas rytas. Aš esu senjoras, ilgai netrukdysiu, gal tik nenutraukit, prašau. Pasakau iš karto, kad aš asmeniškai esu už tikrus vakarėlius. Jau čia buvo kalbėta apie naudą, apie kolektyvų bendrystę ir panašiai. Jie pasijaučia labiau vertinami ir svarbus, o ne tik kaip darbo žiūrkis, už darbo stalo sėdintis. Ir aplamai, kas darosi su mūsų visuomenės dalimi, žiniasklaida, tad tik už... Sugeba krisinėtis, ieškoti spriekų, kaip sakau, akmenyje, priešinti, persikėti ir skaldyti. Pagžiūrėkit, išleista 45 tūkstančių eurų. Kiek žinau, 400 kolektyvas, nu, dalyvavo 200. Jeigu ant viso 400 išėjo po 112 eurų. Pasakyk, grįžda, už ką įvarių šventinius, kalėdinius, vakarėlius rengia kitos valstybinės įmonės. Tiek ta pati LRT. Juk tai tie patys mokesčių LRT pinigai. O ko jau ko? O radijas, Lietuvos radijas tokie tema turėtų galėtų ir patirėti. Net taip seniai juk nuskambėjo, kai buvo pristatomos įvairios vaisiai darbovietė. O pilėjo, kai už mokesčių mokėtojų pinigus buvo darbuotojai nemokamai grobėsi savo elektromobilius. Man atrodo, kad krislą kitą keisę mes matome, o rašto savo keisę mes nematome ir nejaučiame ir neikeliam klausimus dėl moralės. Ačiū.
1: Dėkui, Antanai.
3: Ir Zita iš Vilniaus taip pat nori pareikšti savo nuomonę. Labą dieną.
5: Labą dieną. Man labai skaudu ir nepatinka, kad jau be, ir šiais laikais atgimusioj Lietuvoj, nu be butelio, tai nieko tie reikalai nesprendžiami. Ir kada dar boikėjau savo pinigus ir taip toliau, ir taip toliau. Mano nuomonė turėtų tie, kurie baliavojo, gražinti tuos pinigus. Juk kai vis kartojam, kiekvieną dieną karas už vartų, puota karo metu. Toks dalykas. Prezidentas pareiškė savo nuomonę, kad tai yra negerai. O mano nuomonė prezidentas šitoj vietoj turėtų patylėti, kaip jis visada mėgsta. Juk žuvis pūva nuo galvos. Ką prezidentūra daro? Kokie ten baliai rengeni? Mindauginės, trys eilės apie prezidentūrą žmonių. Toliau karalių prisikviečia nykštukai, ordinus prisisegia, ordinus medalius vaikšto. Nuklausykit, nedejuokinkit tautos. Kada Ukrainoje, Kijeve vaikų kraujas tyška, moterų ašaros rūva. Atvažiuoja prezidentas, ne vienas, dar su ponia Diana, su trims tuknelėm, ką ten madas demonstruoti, ne tas laikas. Ir iš viso labai negražiai, mesgi viską suprantam, negalvokite, kad žmonės yra kvaili. Ir kaip negražu, sako, kad prezidentūrai padidinami pinigai milijonų, 2 milijonais. Nuklausykit, baikit baliavoti, jokų nebekrėskite.
3: Dėkui, Zita. Tai ponia Balčytytė, gal prie to prezidento dar pasisakymo ir sustokim. Jis sako, toks renginys diskredituoja visą krašto apsaugos finansavimą. Buvusi ministrė Dovilė Šakalienė irgi sako, dabar bus ministrui sunkiau apginti didėjančias išlaidas gynybai visuomenės akise, nes visuomenė sakys, tai ką mes spaudžiamės ar ne, mes veržiamės diržus, o jūs štai vakarėlį pasidarote.
0: Taip, nebejotinai tokia optika yra, todėl kad gynybos biudžetą didinant ir pernai metais, atsiminame, kitos ministerijos ar ne, turėjo mažinti savo resursus tam, kad rekordinis biudžetas būtų gynybos ryties. Ir akivaizdu, kad ir dėmesys, dėl kurio čia gerbiamas kolega piktinasi liktai, kodėl čia dėmesys didesnis. Tai taip, tai tą reikia ir suprasti, kad dėmesys bus didesnis, todėl kad tai ypatingos svarbos klausimas ir štai tai klausytojo kalba yra tikrai žmonės iš savo lėšų, juk skiria paramą Ukrainai, Lietuvos piliečiai. Tie patys Lietuvos piliečiai pasirengia padaryti viską, daugybę piliečių, kad prisidėti prie krašto gynybos, jeigu reiktų, galbūt irgi ir savo resursais. Ir tuo pat metu, na, daromos ne tik, kad, tarkim, na, bendrystė šventė, bet pramoga, ta prasme, išsami pramoga. Ir aš tikrai suprantu ir valstybės tarnautojams, jiems reikalingas susijungimas ir panašiai, bet tokioj situacijoj ministras, kaip įstaigos vadovas, na, turėtų turėti politinę pajautą, kad tai tikrai atrodys puota, kaip sakėte, karo metu. Karo dar nėra, ar ne, ir tikėkimės, kad neįvyks, bet visa visuomenė yra susitelkusi, yra hibridinės atakos, vyksta dronų atakos ir tuo pat metu atrodo, na, kad kažkas visiškai to nemato. Tai tas teisingas pastebėjimas, kad žuvis nuo galvos, taip, nes daugybė atvejų yra ignoruojama, tie dvigubi standartai, va, dėl obolio radio darbuotojo, nežinau, krepšelėje buvo tas pats ministras, baisiausiai piktinosi, o čia šalia po porą šimtų eurų žmogui šventę daryti nieko tokio. Bet dar vienas labai svarbus dalykas, mes, va, kai kalbam, visi darbuotojai, visi motivuoti, turėkime omeny, kad tai jau ir patys sakom, tik pusė darbuotojų dalyvavo šventėje, tai kita pusė, jinai nebus labiau motivuota. Priežastis demotivacijos yra pavojimas su žmonėmis kitaip galvojančiais ar labiau kvalifikuotais ir panašiai. Tai mes tiesiog, nu, tas dvigubų standartų dalykas, jisai lenda kiekvienoje situacijoje ir čia viena iš tų situacijų, kur dvigubų standartai tiesiog dominuoja.
1: Taip, ponia Martinaitė, dėl tos žuvies nuo galvos, tai yra žuvies galvos. Iš tikrųjų, krašto apsaugos ministras, jo komentarai prieš šias kelias dienas buvo pakankamai skirtingi. Na, kokia buvo pirminė jo reakcija, ar ne? Viskas čia gerai, visur tokios šventės ir baikite jau čia kabinėtis, nes reikia žmonės motivuotis. Po prezidento ir premjero gana aštrios kritikos jausiai sako, kad ne viskas čia buvo apskaičiuota ir įvertinta. Na ir dabar tarsi jisai svyruoja. Kaip jūs vergate, na, partiečio ministro tokią reakciją ir komunikaciją? Pirminė buvo reakcija ir dabar, nors kol kas dar jisai tebėra valstijose.
2: Taip, tai iš tikrųjų du dalykai yra, kad vienas dalykas, taip, tokių renginių reikia ir jie yra svarbus. Kitas dalykas, ar ta kaina, kuri buvo mokėta, ar tos išlaidų eilutės buvo tinkamos ir pakankamos. Tai džiugiuosi, ką jau ministras pasakė, kad, na, tikrai po šita situacija nebuvo suvaldyta gerai, ką ir sako kolegė, reikėjo tikrai atidžiau pasižiūrėti prieš organizuojant tokį renginį ir ką dabar sako ministras, kad, na, ateityje, kad išvengti panašių klaidų, tikrai bus padarytos tam tikros normos, kad neviršiant tam tikrų išlaidų eilučių, tam tikroms konkrečioms išlaidoms, tai iš tikrųjų tikslas yra, kad, na, ateityje, kad tokio didžiulio visuomenės pasipiktinimo nebūtų ir kad tie procesai būtų valdomi konkrečiau, tai tam tikros pamokos yra išmoktos. Bet kalbant, ką kolegė sakė, nu, ir Ukrainoje šiai dienai vykstant karui, vyksta taip pat ir vestuvės, vyksta ir gimtadieniai. Iš tikrųjų, žmonės na, gyvena ir negali nuolatos gyventi padidintoje įtampoje, ruoštis karui ir iš tikrųjų negalvoti apie ateitį. Tai tikrai ir tuose siaubingose sąlygose vis tiek žmonės švenčia, žmonės bendrauja, žmonės draugauja ir tam taip pat reikia irgi papildomų ir darbdavių dėmesio. Tai vat, yra klausimas, ką jūs sakėte, na, iš tikrųjų, ar buvo tinkamai suplanuotos išlaidos ir ar jos nebuvo per daug didelės.
1: Taip, bet čia mes turim nepamiršti bendrų reikalų departamentas, krašto apsaugos ministerijoje prieš ar tą vakarėlį, kai buvo samata pateikta, irgi suabejojo, tai yra specialistai pačios ministerijos suabejojo, ar tikrai samata yra logiška, bet į tą jų tas pastabas nebuvo atsižvelgta. Tai parodo, kad pačioje ministerijoje yra kažkokie tai svertai, kurie sako, palaukit, čia gali būti blogai.
3: Taip ir bet... tai, kad 200 žmonių tik atėjo iš kaip jūs sakot, 450, nors šiaip 315 lyg dirba žmonių oficialiais duomenimis krašto apsaugos ministerijoje, gal čia turimte galvoj su visomis dar pavaldžiomis institucijomis, taip. Bet 200 iš 450 yra mažiau negu pusė, tai gal irgi signalas, kad patys darbuotojai nemano, kad dabar yra geras laikas susirinkti ir turėti vakarėlį.
2: Sunku turbūt pasakyti, iš tikrųjų, kokias buvo priežastis, kodėl tik tiek dalyvavo. Taip pat žinau, kad yra nepakankamai nemaža darbuotojų kaita ir per praėjusius metus į ministeriją buvo priimti 60 naujų darbuotojų. Tai vėlgi toks yra irgi tikslas, kad žmonės sėkmingai įlieti į kolektyvą, kad jie pažintų vieni kitus, ne vien tik tai už vaizdo, už ekrano ar tos pavardėmis ant pasirašytų dokumentų, bet ir akis į akį. Na, o iš tikrųjų, truputėlį dėmesio, galbūt ir iš tos aukščiausios politinės vadovybės rūko, tai ir tas pats ministras Kaunas na, praėjusią savaitę išvažiavęs į Jungtinės Amerikos valstijas, kur tikrai buvo irgi svarbių sprendimų priimta tiek gynybos pramonės vystymo prasme, tiek gauta pagaliau ta žinia, kad Jungtinių Amerikos valstijų kareiviai atvyksta į mūsų valstybę. Tai na, iš tikrųjų, tie procesai juda labai greitai, labai, labai atsakingai. Ir kartais galbūt pritrūksta dėmesio tom smulkmenom, kurios labai garsiai paskui nuskamba.
3: Pone Balčytytė, štai mums ir Gustas rašo, aš tai palaikau tokius renginius darbuotojams, čia turėtų būti normalu tokie dalykai, apskritai vakarėliai didina darbovietės patrauklumą, man iš šalies žiūrint šis renginys uždeda didelį pliusą ir man visai negaila, kad mano mokesčiai panaudoti tokiam renginiui. Šiuolaikinis jaunimas darbuotojai tikisi iš darbdavio ne tik darbo vietos laikų mokamos algos ir ką gal net pašiepiant galima sakyti, tai jau tampa na, savaime suprantamų dalykų, bet tikisi ir pridėtinių verčių. Tai gal čia yra būdas valstybės tarnybai pritraukti tų jaunų ambicingų darbuotojų. Surengiant jiems štai išskirtinį Donato Montvido koncertą Baltų Varnų ir Iliuzionisto.
0: Na, turbūt klausėte ir šiek tiek šipsena, ar nekyla, ar tikrai šitas dalykas, toks vakarėlis yra priemonė patraukti valstybės tarnybą žmonės. Aš kaip ir pradėjau nuo ko. Didžiaja dalimi žmonės į valstybės tarnybą traukia galimybę prisidėti prie šitos valstybės kūrimo ir jos nuolatinio tobulinimo. Tai čia yra didžiausia motivacija. Ir čia dėl to, kaip jis sako, taip, tai verslas daro, ten daug tų vakarėlių, tai ir čia daro. Vis tiek yra juk skirtumas tarp valstybės tarnybos. Vis tiek mes keliame, kaip visuomenė, kelia daug aukštesnius reikalavimus, pradedant politikais ir baigiant, žinoma, valstybės tarnautojais, nes tikimės iš tų žmonių sprendimų, geriausių sprendimų sudėtingiausiose situacijose. Tai taip, ka vakarėlį, kalėdos, žinoma, kaip ir pradėjom, yra, žinoma, galimybės daryti ir jie vyksta, čia nieko naujo. Yra ir šiaip ieško, aišku, institucijos, kažkokių kitų motivacinių priemonių, ten ir sveikatos buvo draudimai, čia paskui jau visi supyko dėl to, ir dar kažkokie dalykai, kurie padėtų pritraukti žmonės. Bet aš kalbu apie tai, kad čia mane labiausiai jaudina šitoj situacijoje. Tas dvigubo standarto buvimas. Viena ranka atleidžiama, va kolega sako, kiek pasikeitė darbuotojų, kodėl jų tiek pasikeitė. Klausimas, kodėl jų tiek pasikeitė. Jų pasikeitė todėl, kad buvo atsisakoma, engiami, persekiojami žmonės, kvalifikuoti, kompetentingi, nes neva jie dirbo su praeitom valdžiom. Mes tokioj situacijoje gyvenam 36-aisiais nepriklausomos demokratinės valstybės metais. Tai čia yra baisus dalykai, kurie neturėtų vykti. Mes turėtumėm žmonės skatinti už kompetenciją ir kvalifikaciją, o ne dėl to, kad jie lojalūs ir partijos galbūt nariai ir dėl to gali dalyvauti vakarėlėje. Ta prasme, čia yra dvigubo standarto dalykas, kuris nu, tiesiog rėžia akį ir man vakarėliais čia šito dalyko nepakeisi. Jį reikia keisti iš esmės, reikia keisti požiūrį, kad žmonės būtų vertinami už savo darbą ir už savo kompetenciją ir kvalifikaciją, o ne už tai, kad jie lojalūs ar nelojalūs vienai ir kitai valdžiai. Tai yra netoleruotina.
1: Taip, paskambino buvusi valstybės tarnautoje, tiesa vardo nežinome, bet tačiau norėtų pasisakyti. Labą dieną.
6: Labą dieną. Ačiū labai, kad prijungėte, ačiū, kad duodate pasisakyti. Iš tikrųjų, minčių kyla labai labai daug ir didelis chaosas galvoj, bet pabandysiu sudėlioti trumpus savo minčių gabalėlius. Esu dirbusi prie kelių valdžių valstybės tarnyboje, tuo pačiu prie tos pačios ir Ingridos Šimonytės. Ir kai aš girdžiu sakymą, kad yra kad kompetitingi žmonės yra persikėjami, atleidžiami ir panašiai, aš galėčiau savo patirties pasakyti, kad iš esmės prie kiekvienos valdžios reformos ir pertvarkos ministerijose ar ministerijų agentūrose vyksta prie kiekvienos vienodai. Dabar apie patį vakarėlį, tai 45 200 kiek. Nėra tokia milžiniška suma team buildingui. Tai yra ypatingos svarbos šiuo metu ministerija, kurioje ateina labai labai daug pinigų ir žmonėms reikia pabūti kartu, žmonėms reikia susidirbti kartu, susipažinti galbūt labiau ir panašiai. Ir kiek pamenu, ir kalėdos ministerijoje tikrai ne 45 tūkstančius kainavo. Tai 400 darbuotojų ir kiekvienas pavalgęs, išgėręs, palinksmintas iki paryčių gražiausiose Vilniaus vietose. Ir tai buvo tikrai ne vien tik prie šios valdžios. Tai iš esmės mes girdime, kad trūksta kvalifikuotų darbuotojų. Viešas sektorius yra nekonkurencingas, algoms nėra pinigų. Aš atsimenu, kavą reikėdavo patiems pirktis. Kavą patiems nusipirkti, kai tuo tarpu už labai ypatingai panašų darbą privačiam sektoriuje yra, nežinau, picų dienų iki, nežinau, tokių timbildingų, kad workationų įvairiausiose pasaulio vietose.
1: Taip.
6: Tai nėra didelė suma. Ir man atrodo, kad čia irgi vyksta persekiojimas žmonių, kuriems dabar reikia dirbti. Aš šiuo atveju, man net gaila ir ministro, kad jis turi teisintis vietoj darbo už tokius dalykus.
1: Dėkoju už nuomonę, ar tai darbuotojai taip pat kavą perka už savo pinigus. Taip, Liepa?
3: Taip, ir tiesą sakančio, gal irgi galima palyginimui tam tikrą prasme, nes apie LRT čia irgi buvo vienas klausytojas pasisakęs. 84 tūkstančius berods LRT yra išleidusi šventėm ir tai išleido per kelerius metus. Tuo tarpu šiuo atveju mes kalbame apie 45 tūkstančių išlaidas vienai šventėjai. Ponia Martinaitį, ministras liks po šito skandalo trumpai, kaip jums atrodo, ar prieis iki to, kad reikės priimti labai rimtus sprendimus, ar užteks to atsiprašymo, kurio prašo premjeras?
7: Aš tikiuosi, kad tikrai to atsiprašymo užteks ir būtų tikrai nepataisomai didesnė žala valstybei, jeigu dėl tokios situacijos ministras būtų priverstas trauktis. Kaip ir sakėte, sudarus viešųjų pirkimų sistemą galima rasti skirtingų valstybinių įstaigų, kurias panašias šventės organizuoja. Ir aišku, čia dabar pasirodėte straipsniai, kuomet Vilniaus vandenų kompanija renginių organizavimui savo darbuotojams išleidžia iki 300 tūkstančių eurų. Tai vėlgi, na, atrodo, skaičiai įspūdingi, bet kuomet pasižiūri, kad tai yra renginiams per keletą skirtingų metų, tai nieko neišsiskiria ta karšto saugos ministerija, kuomet tie patys ministerijos darbuotojai pasikalba su kolegomis, kurie dirba kitose ministerijose. Todėl štai krašto apsaugos ministerijoje panašių renginių pastaruosius keletą metų apskritai nebuvo. Mm-hmm. Tai turbūt irgi tam tikra yra klausimas tiem patiem darbuotojams, ar verta likti sistemoje, kur na, tam darbuotojui, jo kokybiniam sąlygom, jų tarpusavio bendravimui nėra skiriama pakankamai dėmesio. Tai,
3: dėkui.
7: Tai aš nežinau, aš manau, kad ministras padarys tinkamas išvadas, tos išlaidų ir eilutės bus aiškiai apibrėžtos ir ateityje panašius staigmenų nebepasikartos.
3: Dėkui jums, tai Seimo narys, socialdemokratas Tomas Martinaitis, o mūsų studijoje buvo konservatorė Seimo narė Giedrė Balčytytė. Mes taip pat klausėme ir jūsų, ar ministerijoms dera rengti vakarėlius už beveik 50 tūkstančių eurų. Gal tiksliau ministerija pati skyrė 45 tūkstančius, apie tai kalbėjome aiškiai. Mariau, kokie rezultatai po pirmojo raundo?
1: 69% balsavusių mano, kad tai puota karo metu, bet vis dėlto 21% galvoja, kad galbūt, bet buvo galima pasilinksminti pigiau. Na, o 10% sako, taip, tai normali praktika sujunginti bendradarbius. Štai tokie rezultatai, išbalsavus jų 300 kol kas matau.
3: Taip. Taip, apklausa vis dar atvira, tai laukiame jūsų balsų ir toliau.
8: LRT Radio Ringas.
1: Tęsime LRT Radio Ringą. Šiandien kalbamės apie ministerijos rengiamas rengtą šventę, kuri sukėlė tikrai nemažą atgarsį ir socialiniuose tinkluose, ir žiniasklaidoje, ir be abejo sukėlė tam tikrą nepasitenkinimą tiek iš premjero, tiek iš prezidento. Ar tai įprasta praktika, ar visgi šventė buvo per

0: brangi, ar jos buvo sunkiau tikinti dėl gynybos, dabar finansavimo bus sunkiau tikinti. Ministra, čia dar pasižiūrėsime. Antrame raunde su mumis susitinka krašto apsaugos ministerijos darbuotojų profsąjungos vadovė Judita Nagienė. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Ir buvusi krašto apsaugos viceministrė, anksčiau dirbusi dar visai neseniai, Orijana Mašalė. Labą dieną.
2: Sveiki gyvi.
3: Aš primenu, kad LRT portale po LRT radio transliacijos langų jūsų šiandien klausėme, ar ministerijoms dera rengti vakarėlius už beveik 50 tūkstančių eurų. Laukiam jūsų nuomonių apklausoje. Taip pat galite mums parašyti elektroniniu paštu studija eta lrt.lt arba paskambinti ir įsitraukti į diskusiją tiesioginiame eteryje. Telefono numeris 05-23-63-111.
0: Ponia Nagienė, tai jūs dalyvavote tame dabar jau garsiajame vakarėlė renginyje. Papasakokite, kaip ten viskas vyko, nes mes tų detalių žinome tik tai tiek, kiek buvo nutekinta. Kokie jūsų įspūdžiai?
1: Labas rytas. Taip kaip ir mane pristatėte, aš atstovausiu krašto apsaugos ministerijos bendruomenės profesinės sąjungos nuomonę ir turiu pirmiausia pasakyti, kad pati negalėjau dalyvauti šiame renginyje dėl asmeninių priežasčių, bet iš tiesų renginys tikrai buvo labai pavykęs. Žmonės, kurie dalyvavo renginyje, labai gerai atsiliepė apie šį renginį ir mes kaip kam darbuotojai, kaip profesinės sąjungos atstovė, galiu pasakyti, kad iš tiesų vertiname ministro lyderystę ir jisai kaip šiuolaikinis vadovas, matome, kad jis vertina žmonės, kad jisai supranta, kiek žmonės dirba, kad jie dirba viršvalandžius, kad jie yra atsakingi, kad jie yra kvalifikuoti, kad jie yra lojalūs krašto apsaugos sistemos vertybėms, uždaviniams ir valstybei pagaliau. Tai iš tiesų mes manome, kad tokių renginių tikrai tiek viešajame, tiek ir privačiame sektoriuje jie yra ir jų reikia. Ir iš tiesų tai yra telkiantis bendruomenė, motivuojantis, padedantis mėgsti ir žmogiškus ryšius, tarpusavio pasitikėjimą didinti ir bendradarbiauti tarpusavį. Nes iš principo mūsų užduotis ir jų gausa yra tikrai labai didelė ir labai įvairi. Ir kaip žinote, padidėjusios užduotys geopolitinės situacijos kontekste, padidėjęs finansavimas, o žmonių tikrai nėra tie, kad jie atitinkamai būtų didinami tie skaičiai. Taip mes iš principo esam dėkingi ministrui, džiaugiamės jo lyderystę ir tuo žmonių motivavimu, palaikymu. Iš tiesų turiu pasakyti, kad ministras yra iš tų žmonių, kuris moka pasakyti ačiū kiekvienam. Bet tai tas yra labai svarbu.
0: Dalis darbuotojų renginį boikotavo, bent jau tai buvo skelbta žiniasklaidoje, nesutiko mokėti tos 15 eurų, nu, galbūt ne dėl pinigų boikotavo. Jūsų žiniomis, kodėl dalis ministerijos darbuotojų tą renginį specialiai nebeatėjo?
1: Aš norėčiau pasakyti, kad netinkamas žodis yra naudojamas boikotavo, nes netlikta jokia analizė ir joks tyrimas, kad pasakyti taip garsiai, jog tai buvo boikotuotas renginys. Jūs turite ko gero vieno žmogaus nuomonę, kuris pareiškia savo asmeninę nuomonę, bet iš tiesų darbuotojų yra virš 300 ir mes turėjome renginyje daugiau nei 200 darbuotojų, kurie dalyvavo. Tai iš tiesų likusieji darbuotojai galėtų galbūt pareikšti savo nuomonę, jeigu jinai būtų tokia reikšminga, bet vardinti, kad tai buvo boikotas, tikrai yra neatsakinga, manyčiau.
3: Bet ponia Nagienė, buvo diskusijų, va štai ministerijoje, kai sužinojot, kad tas renginys vyks, kad jį esate kviečiami, kad gal per brangu, gal čia kaip čia atrodys, gal netinkamas laikas. Buvo tokių diskusijų apskritai ar ne?
1: Žmonės yra iš tiesų pasiilgę žmogiško bendravimo, tarpusavio ryšio mezgimo ir tikrai visada palaikom už tą neformalų bendravimą, nes tai yra normali praktika tiek mūsų šalyje ar ne privačiame sektoriuje, tai yra normali praktika ir viešajame sektoriuje. Mes visi puikiai žinome, kad NATO šalyse tai apskritai yra priemonė žmonių motivavimui, telkimui, ryšio mezgimui ir tai yra normali visų, kaip sakyti, šalių ir valstybės institucijų ir privataus sektoriaus viena iš priemonių, taip, kuri motyvuoja, kuri telkia.
0: Taip, ponia Mašalė, normali praktika, tikrai korporatyvinis vakarėlis, na, vakar Dovilė Šakalienė, su kuria dirbote jūs kaip viceministrė ministerijoje, sakė, kad na, prie jos nebuvo apskritai tokio renginio, tačiau, na, rodo dabar faktai, kad vis, na, kolektyvas susiskaldęs, darbuotojai iš tai jaučia įtampą, o toks renginys vis dėlto pasitarnavo, kad vis dėlto galbūt žmonės ir suartėjo ir susipažino.

0: Tai gal buvo klaida nedaryti apskritai tokio renginio, kas buvo padaryta prie Dovilės Šakelienės? Kas nebuvo galbūt padaryta prie Dovilės Šakelienės? Taip tiksliau pasakyti, paklausiu.
1: Aš patikslinsiu jūs, kad Dovilės Šakelienė vadovaujant ministerijai renginių irgi buvo. Ir ta pati buvusi ministrė vakar irgi komentavo. Tai renginiai organizacijų darbuotojams, kaip minėjo ir buvusi kolegė Judita, yra įprasta praktika ir žmonės nori susivienyti, žmonės nori pabendrauti ir kaip vakar man replikavo viena krašto apsaugos ministerijos darbuotoja, sako, kiek aš klausimų per tą vakarą išsisprendžiau, kur paprastai užtrukdavo su kolegom apie visą tai pasikalbėti. Tai tai yra visgi ne tik vakarėlis, tai yra darbinis bendravimas, to irgi reikia nepamiršti. Bet man atrodo, kad mes čia per daug koncentruojamas vieną renginį, o labiau turėtume kalbėti apie sisteminį požiūrį valstybės tarnautojus, apie sisteminį požiūrį pareigūnus ir labiau galvoti apie tai, ką turime daryti, kad viešajam sektoriui dirbtų kuo daugiau protingų, talentingų, vertybiškai teisingų žmonių. Ir aš ko labiausiai bijau, kad dabar visi čia tris dienas pakalbėsim vai apie vieną vakarėlį, kur matai kažkas koncertavo ar iliuzijas rodė, bet nespręsim pačios problemos esmės. Paimkim ir sutarkim, tegu būna politinė lyderystė, kuri aiškiai vardina. Viešojo sektoriaus žmonės irgi yra žmonės, kuriems reikia tradicijų ritualų, kuriuom reikia tam tikrų motivacinių priemonių ir visos viešojo sektoriaus įstaigos gali tai daryti. Aišku, rekomendacija būtų numatyti kuklesnius biudžetus, negu šį kartą buvę kolegos turėjo. Na, čia man labiausia būtent kyla klausimą dėl pačio biudžeto apimties, ar tikrai yra laikas ir vieta tokio dydžio biudžeto skirti šiam renginiui, bet visgi numatykim tam tikras ribas, numatykim tam tikras gairias, pagal kurias viešojo sektoriaus žmonės gali susivienyti, pabūti drauge, nes komandos nuverčia kalnus, komandos įgyvendina mega projektus, komandos pasiekia fantastiškus rezultatus, o komandos yra kuriamos ir tada, kai žmonės neformaliai pabūna kartu.
2: Ponia Nagienė, tai va čia tas pagrindinis klausimas ir kyla. Jeigu tas vakarėlis, bet kokia šventė, susibūrimas reikalingas tam, kad atsirastų komandos dvasia, kad kai kažkas su kažkuo susipažintų, artimiau aptartų kažkokį darbinį klausimą, kam tada fone Donatas Montvydas? Arba baltos varnos, arba iliuzionistas. Ar negalima to daryti paprasčiau, jeigu žmonės šiaip ar taip ateina daugiau pasikalbėti, o ne paklausyti koncertų?
3: Aš iš tiesų gal pirmiausia norėčiau akcentuoti, kad tai ne vakarėlis ir ne šventė, tai yra viena iš darbinių priemonių. Tiesiog, kaip ir minėjo buvusi viceministrė, tai tiesiog žmonių galimybė spręsti ir darbinius klausimus tuo pačiu ir užmėgsti ryšius, kadangi jūs žinote, kad krašto apsaugos sistema yra labai subordinacinė struktūra ir iš ties tarpusavio bendravimas jis nėra labai toks paprastas ir lengvas, o žmonės sprendžiantis klausimus, sprendžia tikrai labai įvairias problemas, kur tas bendradarbiavimas ypatingai yra svarbus. Tai labai norisi uždėti akcentą, kad čia išties viena iš darbinių priemonių. Tokia forma žmonėms susitikti, apsitarti, pasikalbėti ir tuo pačiu pabūti neformalioje aplinkoje. Jeigu mes kalbėtumėm apie tą mūsų tikslinę auditoriją, tai išties, kaip žinote, krašto apsaugos ministerijoje yra daugiau nei 300 darbuotojų, dar dalyvavo ir bendrųjų reikalų departamento žmonės. Tai jeigu mes tą sumą tikrai padalintumėm visiems darbuotojams, tai jinai yra labai, labai, kaip sakyti, menka palyginus, kaip atrodo jinai taip, kai mes taip įvardinam ją bendrą, kad yra jinai tokio įspūdingo dydžio kaip 45 ar kiek tūkstančių. Tai darbuotojų padalinusi tą visą sumą kiekvienam, tai būtų apie 132 eurai. Tai iš principo sakyčiau, kad mes tai manau, kad nusipelnė tie žmonės, kurie jau dirba ilgus metus ir tas užduotis tikrai vykdo atsakingai ir labai atsidavusiai, neskaičiuodami valandų ir panašiai. Tai tiesiog ta tikslinė auditorija yra visa krašto apsaugos ministerijos komanda ir ta būtent suma yra buvo numatyta, kaip suprantu, visam kolektyvui. Bet sudalyvavo jų ne visi, tai čia yra tiesiog jau asmeniniai žmonių, ko gero, kaip sakyti.
0: Bet ar tiesa, kad bendrųjų reikalų departamentas suabejojo tą sąmatą dar prieš renginį?
3: Žinokit, negalėčiau diskutuoti, nes abejo.

0: jonių, nežinau, kokios jos ten buvo ar nebuvo, tikrai turėčiau tada jau perduoti žodį, ko gero, jiems, tiems žmonėms, kurie tas abejonės ir galbūt kėlė.
1: Bet jums
2: negi... galėčiau... Taip. Ar galėčiau pakomentuoti porą aspektų? Man iš tikrųjų yra keista, kad politinė komanda neįvertino tų rizikų, kurios yra susijusios su ministerijos reputacija. Ir intencija suvienyti žmonės, daugeliu atveju susipažinti žmonėm, nes tikrai kiekvienas daro savo darbus ir nepažįsta netgi kitame kabinete esančių kolegų tiek susikoncentravę į tai, ką jie turi padaryti. Bet visgi įvertinti tą kontekstą, kuriame mes esame, mane šita vieta labiausia nustebino gavus šitą informaciją. Ir kaip niekas iš politinės komandos nepasakė, kad negerai galbūt yra dalis dalykų, arba kažkas iš politinės komandos negirdėjo tų, kurie tai sakė.
3: Nes gali pasiekmių tai turėti, ar ne, politinių
2: tai,
3: tam tikrų?
2: Tai čia man truputį kelia tokį, kaip čia, truputį gaila matyti, kad nėra tinkamo rizikų vertinimo aukščiausios politinės komandos lygmenį. Nes kiek mačiau iš viešos informacijos, valstybės tarnautojai apie tokias rizikas buvo informavę, bet tai, kad buvo priimtas toks sprendimas, yra liūdna. Ir iš tikrųjų yra liūdna, kad dabar mes girdėsime įvairių tokių diskreditavimų apie mums labai svarbią gynybos sistemą ir tas vakarėlis dėja, bet bus visur prikaišėjimas.
3: Gali čia būti kliūtis netgi derantis dėl didesnio finansavimo po kablelio. Pavyzdžiui, opozicija gali tai panaudoti savo, na nežinau, nu gali nepanaudoti.
2: Aš čia manau, bus tiesiog tam tikras triukšmas, skatinamas tam tikras nepasitikėjimas mūsų krašto apsaugos sistema ir tikrai tai neturės jokios įtakos biudžetui, nes politikai puikiai supranta šituos aspektus, kad biudžetas yra visgi skiriamas ginkluotė, infrastruktūrai,
1: tų pačių darbų. Gali.
2: Bet visuomenės palaikymas, taip, visuomenės palaikymas tikrai gali susiruoti ir tai, ką mačiau ir vakar iš žmonių komentarų, nieks, kaip čia nieks neprieštarauja turbūt dėl pačio fakto, kad žmonės vienijasi, bendrauja. Visiems būtent kelia klausimas, ar yra tikrai pasirinkta tinkamiausia forma. Ir labai gaila, kad ministerija šito aspekto neįvertino tinkamai.
1: Išklausykim, dar klausytojus du Petras iš Vilniaus, sveiki.
4: Sveiki. Pirmas, aišku, įspūdis toks, aišku, tas burbulas labai toks didelis išpūstas, bet mes suprantame, kad reikia žiniasklaidoje skaityti tarp eilučių arba klausyti tarp žodžių. Tai noriu atkreipti dėmesį į tai, ko dar čia nebuvo paminėta, kad kažkur kaip krašte viso šito įvykio buvo nuskambėję, jei gerai prisimenu, kad yra kažkokie konfliktuojantis, nesutariantis departamentai ar kažkas tai tokio ir dėl to reikėjo šito renginio, arba ne vien dėl to. Tai mano manimu, kaip ir ponė Balčytytė prieš tai kalbėjo, kad žmonės ateina į valstybės tarnybą ne švęsti, bet būtent dirbti valstybei. Taigi tas bendruomenės komandos kūrimas, formavimas yra vadovų kasdienis darbas ir jų kasdienė atsakomybė. Galbūt tai yra kažkokia ir priemonė, bet aš manau, kad tokiais pavieniais renginiais nelabai ką padarysi, jeigu vadovai neužsijima kasdienių komandos formavimu ir santykių kūrimu savo kolektyve.
3: Taip, dėkui Petrai, dar Virginija iš Kauno paskambino. Labą dieną, Virginija. Virginija, ar girdite mus?
1: Ne, turbūt praradom.
3: Negirdi.
1: Tai ponia Nagienė, du aspektai. Gal pirmiausia, kiek ta visuomenės nuomonė dėl gynybos finansavimo nukentės dėl šito vakarėlio, kuris garsiai nuskambėjo, nors kaip jūs sakot, nebuvo jau toks čia ir brangus, kaip kai kam gali pasirodyti. Ir kitas aspektas dėl tų nesutariančių departamentų, ar išties buvo įtampų, yra įtampų gal ministerijoje ir ar ta šventė juos sumažins, ar kaip tik padidins, jeigu dalis darbuotojų visgi galvoja, kad nederėjo taip elgtis ir net nuėjo iki žiniasklaidos. Pone Nagienė.
3: Šiek tiek matau, kad
1: staptelimas.
3: Taip, ponia Mašalė, gal jums yra žinoma apie tas įtampas tarp departamentų, kuri tikrai dabar, na, tokiu metu įtampos tokioje svarbioje ministerijoje, na, turbūt nėra labai gerai. Jums yra apie tai žinoma, kai jūs dirbote ministerijoje?
2: Reikia pripažinti, kad kai sistemoje dirba apie 20 000 žmonių,

tai tų nuomonių skirtumų, emocijų ir visko būna. Taip pat atsižvelgim į tą sudėtingas darbo sąlygas, kurias dabar turi krašto apsaugos ministerijos žmonės ir apskritai sistemos žmonės.

0: vieną komandą. Nes ir tas motyvas išsakytas, ar ne, kad komanda susiskaldžiusi, reikia bendrauti ir faktas, kad tik apie pusę darbuotojų atėjo į šitą renginį, byloja, kad tikrai yra problemų ir čia jau yra strateginės komunikacijos komandos darbas, čia yra visos politinės lyderių komandos darbas visą tai gerinti. Mm. Nes jeigu nebus vieningo tikslo matymo, jeigu nebus to bendrumo einant.
1: Dabar jau yra Rijana.
0: Lietuva turės labai didelių iššūkių ir rūpesčių.
1: Pone Nagienė, ar girdit mus dabar, vat, štai?
2: Taip, kol.
3: Prisijungiau.
1: Taip, gerai, tai tada du tie aspektai. Vienas dėl to, ar nenukentės visuomenės požiūris ir parama gynybos didėjančiam finansavimui. Kitas dėl tų nesutariančių departamentų įtampų, ar jų sumažės, ar kaip tik gali net dar daugiau padaugėti po to susitikimo.
3: Na, pirmiausia, kalbant apie biudžetas, ar nenukentės, manau, tikrai neturėtų nukentėti, nes čia iš tiesų tas burbulas yra pučiamas ir diskusijos vedamos labai, manytume, pakankamai ir dirbtinai, nes valstybės gynyba tai yra ne tik tai metalas ir ne tik ginkluotė. Valstybės gynyba ir nacionalinis saugumas yra kuriamas žmonių. Tai dėmesys žmonėm, manau, kad jis yra labai reikalingas ir kad jaustųsi žmonės, kad jie yra vertinami, tai irgi būtina. Ir iš tiesų ministras tikrai kaip vadovas tinkamai, manau, kad įvertinė situaciją, ėmėsi ir iš tiesų įvairių motyvacijos priemonių tame tarpe ir vieną iš priemonių realizavo būtent ir tokią formą. Tai būtų, manau, kad tikrai naudinga diskusija pakreipti tą linkmę, juok ir viešajame sektorija žmonės gali ir turėtų turėti įvairias priemonės, jie būtų taipogi motivuojami kaip ir privačiame sektoriuje, kad iš tiesų mes galėtumėm pritraukti žmonės kvalifikuotus, motivuotus, atsakingus ir tiesiog pasišventusius darbui krašto apsaugos sistemos uždavinių įgyvendinime ir pačios valstybės nacionalinio saugumo interesų realizavime.
2: Taip. Algirdas iš Vilniaus dar paskambino, dar vienas klausytojas. Sveiki, Algirdai.
4: Labą dieną. Ir taip sunkus gyvenimas žmonėms. Vyksta karai iš visų pusių. Aš noriu padėkoti ministrui, kad sukelia tas emocijas, tą džiaugsmą. Sakykim, krašto apsaugos ministerijos darbuotojams, pareigūnams. Atlyginimai jų nedideli. Galbūt kažkiek galėjo prisidėti. Pavyzdžiui, aš tik sakau, kažkokį tai procentą, taip toliau. Ir tiek aš tik palaikau tą renginį ir tiek.
2: Dėkui, Algirdai. Na, iš tiesų, ponė Mašalė, girdėjote, ką sakė, na, štai ir vakar vidaus reikalų ministras Katalinas sureagavo irgi pakankamai kritiškai, sako, štai mes kiek prašome, kad dėtų atlyginimai pareigūnams, ar ne, vidaus reikalų ministerijos darbuotojams, prašymas mūsų neišgirstas ir taip toliau, ir taip toliau. Kiekvienai ministerijai duota užduotis sutaupyti tam tikrą sumą pinigų, na, kažkoks tai matyti yra koeficientas. Vėlgi, kaip tai atsiliepia į tai, kas vyko krašto apsaugos ministerijoje. Būtent į šiuos visus tikslus, bent jau oficialiai įvardijamus.
0: Mes eilinį kartą susidurėm su ta pačia problema. Labai trūksta holistinio požiūrio valstybėje. Vėl paimam atskirius fragmentus, kalbam apie atskirius elementus ir pametam per medžius tą visą didelį mišką. Pirmas dalykas, ką dar noriu replikuoti ir skambinusiam klausytojų, atlyginimai krašto apsaugos sistemoje yra ženkliai pakilę ir iš tikrųjų atlyginimai yra adekvatus, va taip jau pavadinkime, taip jie nekonkuruoja su geriausiam mūsų verslo įmonėm, bet lyginant su visu viešuoju sektoriu, buvusios ministrės iniciatyva tikrai yra padarytas labai ženklus pokytis ir krašto apsaugos ministerijos darbuotojai, jeigu neklistų, jų atlygis yra didžiausias iš visų ministerijų. Tai ir tai daryta labai sąmoningai, galvojant apie tai, kad būtent šie žmonės, kaip ir kalbėjo buvusi kolegė Judita, šie žmonės dirba labai dabar daug, turi milžinišką atsakomybę ir mes tikėjom, kad jiem už tą atsakomybę turi būti adekvačiai atlyginta. Grįžtam prie to, ką pasakė vidaus reikalų ministras ir čia vėlgi žiūrėkime tą sistemines problemas, kurias mes turime. Didinant atlygį tik tai krašto apsaugos sistemoje dirbantiems žmonėm, mes kaip valstybė

0: pamiršome kitus pareigūnus, kurie rūpinasi mūsų saugumu. Tai yra ir pasienio pareigūnai, tai yra policijos pareigūnai. Ir vėlgi dabar nutinka valstybėje tas tam tikras konfliktas, ar ne, kad vieni, kurie saugoja mus, lyg tai tam tikra prasme yra svarbesni, geresni už kitus. Bet taip nėra. Tiek vidaus saugumas, tiek iš išorės saugumas yra vienodai svarbus ir šie žmonės turi būti vienodai vertinami. Dėl to tas toksai negebėjimas pamatyti iš paukščio skrydžio, kad jeigu darome vieną žingsnį, iš karto turime galvoti apie kitą žingsnį, kad nebūtų sistemų išbalansavimų, kad neprasidėtų, pavyzdžiui, geriausių vidaus viešojo saugumo pareigūnų perėjimo į kariuomenę, tai apie tą tikrai reikėjo galvoti ir mąstyti. Tai dėl to mano palinkėjimas, vėlgi, baigiant šį mūsų pokalbį, visiems politikam yra gebėti pažvelgti iš aukščiau ir plačiau. Neužsiliuliuoti kažkoje populiarioje vienoje antraštėje, mažame skandale, bet po viso to pasimokyti ir padaryti atitinkamus veiksmus.
1: Dėkui jums, tai Orijana Mašalė, buvusi krašto apsaugos viceministrė ir taip pat su mumis kalbėjosi krašto apsaugos ministerijos darbuotojų profsąjungos vadovė Judita Nagienė. Dėkui ir jums, mes klausėme savo klausytojų, ką jie galvoja apie tai, kad ar reikia tokie, ar gali būti tokie vakarėliai. Ir štai tokie rezultatai po visos laidos, Mariau.
2: Na, dauguma vis dėlto sako, kad tai po tą karo metu 65% balsavusių iš beveik 500, galbūt, bet buvo galima pasilinksminti ir pigiau, mano 23% balsavusių. Na ir pateisinančių, kad tai yra normali praktika, galvoja kiek liepa?
1: 12% ir tiesą sakant, pasikeitė šiek tiek rezultatai, šiek sumažėjo tiek, bet... manančiųjų, kad ne, tai po tą karo metu per antrąjį pusvalandį. Dėkui jums, kad įdėmiai klausotės, dėkui visiems, kurie rašėte laiškus, dėje, na, juos tik apibendrinti galim, turbūt, kad visokių nuomonių yra. LRT radio ringo įrašas netrukus ir LRT radiotekui.
2: Iki ir gražios dienos.
3: Paliesaus dvarą užlies skandinaviškas džiazas. Norvegų pianistas Bugė Veseltoftas, švedų kontrabosininkas Danas Berglundas ir būgnininkas Magnusas Estromas. Grupė Rinden spalio 3 dieną Paliesaus dvare. Informacinis partneris LRT Klasika.
4: Kiekvienas turi savo istoriją. Ir kiekviena istorija svarbi. Kaip keičiasi šeimos? Kodėl atidedame tėvystę? Kokia parama šeimoms yra pati reikalingiausia? Tai tik keletas klausimų, į kuriuos atsakymą bando rasti gimstamumo ir šeimos tyrimas. Jei gavote kvietimą dalyvauti tyrime, jūsų patirtis padės atskleisti tikrąją Lietuvos šeimų situaciją. Tai jūsų indėlis į visų mūsų ateitį. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
5: Ketvirtasis tarptautinis Virgilijaus Noreikos dainininkų konkursas rugsėjo 19-26 dienomis. Pirmieji turai vyks Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje Vilniuje. Finalinis galo koncertas rugsėjo 26 dieną Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre su teatro orkestru. Diriguoja Martinis Uozalinis. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Informacinis rėmėjas LRT. Daugiau informacijos noreika.link.
6: Konkurencingumas, saugumas, technologijos, tarptautinė įtaka. Lietuvai rengiantis 2027-aisiais pirmininkauti Europos Sąjungos tarybai, mokslo vaidmuo tampa dar svarbesnis. Ne tik kuriant pažangą, bet ir stiprinant tarptautinį dialogą, partnerystes bei Lietuvos matomumą Europoje. Spalio 19-23 dienomis Vilniuje susitiks Lietuvos ir užsienio mokslo, politikos ir tarptautinio bendradarbiavimo lyderiai. Tarptautinė mokslo savaitė Research 2026-ieji 5 renginiai, 5 dienos. Vienas klausimas. Kokį vaidmenį mokslas turi valstybės ir Europos ateityje? Informacinis partneris LRT.
7: Paroda Rinkis prekė lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai, geriausių parodos gaminių apdovanojimai bei išskirtinė mados kūrėjų erdvė. Jau spalio 9-11 dienomis parodoje Rinkis prekė lietuvišką.
8: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras. Partneris LRT Epica.

0: LRT radijas.
1: 10 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Vidaus reikalų ministras sako, kad šiuo metu uždaromose išorės paslaugų teikėjų padaliniuose Kirgizijoje, Uzbekistane, Kazakstane bei Bosnijoje ir Hercegovinoje per pastaruosius 4 metus buvo išduota beveik pusė visų migrantų leidimų gyventi Lietuvoje. Minėti išorės paslaugų centrai uždaromi nuo lapkričio. Nuo tada bus nebegalima pateikti prašymų išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje. Daliai verslo baiminantis dėl darbuotojų trūkumo, ministras Martynas Katelynas sako, kad verslas turi alternatyvų iš kur gauti darbuotojų.
2: Tai verslas tikrai, bet darbuotojus gali rasti kitose valstybėse, kuriuose veikia išorės paslaugų teikėjai. Verslas pirmiausia darbuotojų turėtų ieškoti mūsų pačių valstybėje. Tai nėra duotybė, kad verslas dabar turi būtinai savo apatinės pelno eilutes didinti vien tik tai įveždami pigią darbo jėgą, kuri realiai socialiai dempinguoja mūsų piliečius, kurie galbūt turėtų gauti didesnę algą, bet verslas pasirenka geriau atsivežti 100 vairuotojų iš Uzbekistano, nes jiems galima mokėti na 2 mažiau negu Lietuvos vairuotojai. Tai natūralu, kad verslo paskirtis yra uždirbti pelną, bet ar tas pelnas turi būti uždirbamas bet kokiamis priemonėmis, aš čia keliu klausimą, ar tikrai mes viską darome teisingai.
1: Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Sprendimas uždaryti 4 išorės paslaugų centrus priimtas įvertinus saugumo rizikas terorizmo grėsmę bei atsižvelgus į valstybės saugumo departamento perspėjimus. Seimo narė Ingrida Šimonytė sako, kad šis sprendimas gali pasiteisinti.
3: Galvot, kad yra kažkokia sidabrinė kulka, kad uždarai kelis išorės paslaugų teikėjus ir 100% apsisaugai, ne. Bet kad tai šiek tiek nuims krūvį, sakykim, kažkuriam laikui, kol galbūt kažkokį kitą modelį vyriausybė norės siūlyti ar kažkokių kitų sprendimų turės nuo mūsų institucijų, tai veikiausiai, kad taip. Ypatingai turint mintį, kad, na, kaip ir sakiau, šių metų kvota, kaip aš suprantu, jau yra išnaudota ir jeigu nėra nusiteikimo ją didinti, tai galima dirbti daugiau su tais žmonėmis, kurie Lietuvoje yra, vertinti jų grėsmę, esant reikalui deportuoti, naudotis readmisijos sutartimis su šalimis, su kuriomis jos yra ir taip toliau.
1: Seimo narė Ingrida Šimonytė. Sukčiai Kaune, Klaipėdoje, Alytuje ir Pakruojyje iš įvairaus amžiaus žmonių išviliojo daugiau nei 225 tūkstančius eurų. Dalį tikino investuoti, ėjo į namus ir melavo apie avarijas. Dėl visų incidentų pradėti ikiteisminiai tyrimai. Labiausiai nuo sukčių nukentėjo Uostamiesčio gyventoje. 78 metų moteris nurodė, kad jis skambino nepažįstami asmenis ir prisistatė Google atstovais, banko darbuotojais ir policijos pareigūnais. Jie apgaulės būdu šios banko sąskaitų pasisavino pinigus, taip pat, kaip įtariama, dėl minėtų asmenų moteris prarado jai priklausantį butą Klaipėdoje. Žala apie 110 tūkstančių eurų. Dalis ekspertų pastebi, kad įvairūs stereotipai veikia kai kuriuos šalies specialistus, kurie dirba su asmenimis nukentėjusiais nuo įvairių nusikalstamų veikų. Organizacijos Ribologija bendrai kūrėja Rugilė Butkevičiūtė sako, kad tai yra viena esminių problemų, kodėl specialistai negali užtikrinti visapusiškai jautrios pagalbos nukentėjusiems žmonėms.
4: Ko tikrai trūksta, vieningo specialistų požiūrio, kuris būtų orientuotas į traumos suvokimą. Labai didelę koją kiša įvairios stereotipinės nuostatos ir jos nori, nenori persikelia į įvairių specialistų darbą ir trukdo suteikti tą būtent traumai jautrę pagalbą nukentėjusiems asmenims. Jeigu turiu požiūrį, kad asmuo iš dalies gali būti pats atsakingas už seksualinį smurtą, kad galėjo tam tikri veiksmai asmens nulemti, tai kad būtent jis tapo nusikaltimo auka. Tos išvalgos, tos nuostatos veikia mano darbą. Ir taip, kaip aš, kaip specialistas, kokius klausimus užduodu.
1: Organizacijos Ribologija bendrai kūrėja Rugilė Butkevičiūtė. Šioms problemams aptarti Seime rengiama tarptautinė konferencija. Dalis vairavimo instruktorių sako, kad vairavimo kultūra šalies keliuose kartais yra prastesnė nei buvo prieš kelis dešimtmečius. Pasak Olgo Židovlenkovos, kai kurie vairuotojai ne tik rodo nepagarbius gestus, bet ir nevengia fizinės jėgos panaudojimo.
5: Net ir pasistumdo kai kurie vairuotojai, jau dabar tokia vėlgi tendencija grįžta, nes aš internete neretai matau tuos vaizdo įrašus ir pati kartais būnu liudininkė, matau, kur netgi vairuotojai vyrai išeina, jeigu pateko į eismo įvykį arba kažkokia tai avarinė situacija ir pradeda stumdytis. Nu galvoju, 2090-ieji vėl grįžta, kas čia per toks dalykas? Nu atrodo, mes gyvenam 21 amžiuje, kur viskas yra sprendžiama ir taikliai, ir jeigu tu jautiesi, pavyzdžiui, teisus ir panašiai, tai tu tą įrodyk, bet ne kumščiais.
1: Vairavimo instruktorė Olga Židovlenkova. Temperatūra šiuo metu viso Lietuvoje sviruoja tarp 10

0: ir 11 laipsnių šilumos, prie jūros kiek šilčiau, čia 15 laipsnių, šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra įdienojus tarp 11 ir 16 laipsnių. 10:05.
1: 10:12.

0: Sveiki, mėlyje, čia Edvardas Kubilius. Minėdama LRT radijo šimtmetį, laida 10.12 baigė savo šių metų transliacijų maratoną, per kurį kvietė vietos gyventojus geriau pažinti radiją ir išbandyti radijo laidų vedėjo kėdę. Šiemet iš viso būsim aplankę visus 5 mūsų etnografinius regionus, transliavome iš Pasvalio, Kintų, Šaukėnų, Gelgaudiškio, nuo šiuo metu paskutinioji, 5-oji mūsų stotelė yra Dzūkijos. Taškas Lazdijai ir po šiandienos transliacijos laidą vesti bus pabandę iš viso 10 Lietuvos gyventojų ir daugeliu atveju tai yra ištikimi mūsų radijo klausytojai. Ir vienas tokių ištikimų mūsų radijo klausytojų yra toks Eugenijus Kaminskas, kuris gyvena Žemaitkiemio kaime, čia Lazdijų rajone. Sveiki, Eugenijau.
1: Labą dieną gerbėmiems radijo klausytojams.
0: Aš tai jaunas, dar kaip sako, pienas nuo lūpų nenudžiuvęs, jūs sutikau tik gal prieš kokius ten 6-7 metus per radiją, sakykim, kai mūsų seniūnas kažkuris sakė, va, jeigu jums reikia, kad pakalbėtų apie Lietuvos Lenkijos kainą, skambinkite Eugenijui Kaminskui, jisai gyvena Žemaitkiemį, važiuoja į Lenkiją, visų produktų kainas žino, lygina, analizės daro, bet mes šiandien išnekėjom, kad čia, Eugenijau, prieš kelis dešimtmečius jūs jau esat dalyvavęs, vat panašiai tokioj radio transliacijoj.
1: Taip, teko dalyvauti, dar mes tada buvome su Dzyvų Dzyvais, čia buvo tiesioginė...
0: Čia humoro grupė Dzyvų Dzyvai, reikia pasakyti, jūs vienas iš aktorių.
1: Tai buvo vienas iš dalyvių Dzyvai Dzyvai ir tada mus pakvietė trumpam pakalbėti ponia ar panelė Bajorūnaitė.
0: Alvyda.
1: Alvyda, tai buvo mano mėgiamiausia laidų vedėja ir visa kita ir aš buvau labai pamalonintas, kada ją gyvą pamačiau. Ir mes tada čia prieš... Porą gal dešimtmečių sudalyvavom tiesioginėje laidoje, bet aš tada gyvenime tikrai nemaniau, kad man daugiau teks radijoje kalbėti, kol tas seniūnas Aidas nesuvedė mane su tavim. O kada aš jau susitikau su tavim, tai ką sakoma dzūkiškai, nu duok dzievulį sveikatos, jau teko ne kartą ir ne du bendrauti su tavim, kalbėti tiesiogiai eterė, o šį kartą dėja teko jau išbandymas vedėjo kėdės. Kaip seksis, nežinau. Jau kas bus blogai, atleiskit, nepykit, aš šiandien, kaip sakau, esu praktikantas.
0: Bet kodėl jūs vis dėlto ryštatės tokiem dalykam? Ne vienam žmogui man yra tekę paskambinti ir pasiūlyti galimybę išbandyti, jau vesti radio laidą, kai kurie tiesiog sako, tu nebejuokauk, baig, tu nori, kad į kapus čia mes nueitumėm. O jūs visgi svarstėt, bet prisisvarstėt, esat čia su mumis.
1: Edvardai, tu pats pamini, kad tą man idėją pasiūlėjai ne vakar, ne už vakar, tai buvo gal vasaros pradžia. Ir ten tavo buvo labai paprastai, žinojate, parašyta. Eugenijo, aš jūs rezervuoju 25 dienai rugsėjo. Ir ką aš galėjau pasakyti, nu kaip aš galėjau atsakyti, ar ką, aš pats net nežinau. Ir kodėl aš visada sutinku į tavo kvietimus pakalbėti tiesioginėme eterė, aš po šiai dienai nesuprantu. Matyt, mano tokia yra natūra, kad... Nu, negaliu aš ramiai gyventi ir viskas. Nu, kaip sakiau, jei aš ir numirsiu, aš nei į rojų, nei į peklą neįsiu, o gyvensiu čia žemėje ir vaikščiosiu moterim padus kutensiu.
0: Eugenijau, viskas, pradėkim. Jūs esat šiandien su manim kartu radio laidų vedėjas. Papasakokim klausytojam, ką šiandien jie tas 2 valandas artimiausias girdės.
1: 2 artimiausias valandas girdėsime. Netrukus susipažinsime su turbūt viena šauniausių, fainiausių Lietuvos bendruomenių stebulių žmonėmis, kurie talka savo bendruomenės nariams organizuoja ir po Lietuvą daug keliauja.
0: Taip, ir dar viena aktualija, vis girdim apie ilgas eilės pas gydytojus, kai regionuose trūksta gydytojų, kai kur netgi paslaugų, kokia padėtis yra Lazdijų rajone, tai su sveikatos įstaigų vadovais mes aptarsim maždaug po pusvalandžio.
1: Ir dar viena labai aktuali tema, ne tik Lazdijų rajonui, bet ir Lietuvai. Deja, ne tik Lietuvai, bet ir artimiesiems kaimynams ir tolimiesiems. Tai net tarptautinė tema. Taip. Jau beveik metai, kai paskelbta, kad Kapčiamiestėje bus steigiamas karinis poligonas. Kilus didžiuliam nepasitenkinimui, kalbėti su gyventojais buvo atvykęs net pats prezidentas. Krašto apsaugos ministras, kariuomenės vadas. Kokia padėtis dabar? Ar valdžiai pavyksta tartis su gyventojais ir ko kokioje stadijoje šiuo metu yra poligono steigimas. Diskusija bus apie 11 valandą po žinių.
0: Taip, ir šiomis dienomis Lietuvoje, konkrečiai Druskininkų ir Lazdijų apylinkėse, vyksta Europos orientavimosi sporto čempionato varžybos. Mes vakar su Giedre Čiužaite kolege čia atvykę matėm lakstančius, besiduodančius žmonės. Taigi, kaip atrodo tos varžybos, tai aiškinsimės maždaug 11.30.
1: O 11.45 mes gvildensime kitą temą. Lazdėjai šiaip apskritai garsėja kaip visai daug sportuojantis rajonas. Kadaise čia buvo itin populiarus tinklinis ir futbolas. Šiuo metu sakoma, kad populiariausias yra krepšinis, aerobinė gimnastika. Kodėl gimnastika? Aiškinsimės taip, įsidėmėkite 11.45.
0: Taip, ir su mumis dabar Lazdijų rajono Stebulių ateities bendruomenės atstovės, tai buvusi policijos pareigūnė Rita Sabestinienė, kuri yra šitos bendruomenės vienas steigėjų. Sveiki, Rita. Ir ūkininkė Laima Malinauskienė. Sveiki.
2: Labą dieną.
0: Ir pirmiausia, aš noriu ir su jumis, Eugenijų, ir su jumis, Laima, pašnekėti apie radiją. Jūs, Laima, esat absoliučiai ištikima Lietuvos radijo klausytoja.
2: Absoliučiai ištikima.
0: Kodėl?
2: Pas mane radija eina, nu, kai aš atsikeliu, tai radiją įsijungiu, kai numiego, tada aš ją išjungiu. Man labai viskas įdomu. Baisiai daug įdomių laidų per Lietuvos radiją eina. Visa žinia sužinom. Ir taip laidų įvairių apie gamtą, apie... Nu, apie viską, vienu žodžiu, kiekviena laida labai labai yra įdomi. Apie sveikatą, apie mokslus, apie švietimą. Nu, daug, daug laidų visokiausių yra įdomių. Tikrai aš labai gerbiu radiją ir domiuosi tikrai radiju.
0: Ir koks dabar pačiai būti jausmas tame radijuje, kurio klausot kiekvieną dieną?
2: Tiesiog neįtikėtinas. Ne, ne? Niekada nepagalvota, kad aš galėčiau prie mikrofono sėdėti ir tiesiogiai kalbėti Lietuvos radiją.
0: Ir sėdėsiu dar 20 minučių ir ne tik sėdėsiu, toj čia mūsų klausytojai išgirs. Laima, man ryta yra kažkada sakiusi, paskambinu Laimai ir nesuprantu, kas ten fone bliauna. Radijas ar gyvuliai? Tai jūs gal radiją ir tvartę klausot?
2: Visur radijas pas mane eina. Kur aš būnu, ten ir radijas. Man vieno radijo per mažai. Aš esu įsijungus kelis radijus ir aš visą laiką klausau, kad viską žinočiau.
0: Turit net ne vieną radijo imtuvą?
2: Ne vieną radijo imtuvą, ne vieną.
0: Rita, jūs?
3: Ir matomai, dievulis išgirdo ir už tai Laimutė čia sėdi šitoje laidoje. Nes, kaip sako, nieko nebūna atsitiktinai. Prisišaukė. Malonu.
0: Jūs kiek radijo klausot, kiek jo yra jūsų gyvenime?
3: Daug radijo yra mano gyvenime. Aš su radiju užaugau. Mano senelis labai klausėsi radijo ir visas kaimas sueidavo klausytis Amerikos balso. Taigi nuo mažens užaugau su radiju ir iš tikrųjų radijas didelę reikšmę mūsų gyvenimuose turi. Ir kadangi Lietuvos radijas šiais metais šventė šimtmetį, tai va, taip gavosi, kad ir mūsų bendruomenė, ir mūsų kaimas šventė šimtmetį. Taigi labai buvo didelė graži šventė, toks jau sutapimas, vadinasi Stebuliai be radijo, radijas be stebulių ir negalime gyventi.
0: Taip, aš pats buvau to jūsų šventė, apie tai parengiau laidą už Vilniaus. Eugenijau, dar klausimas ir jums. Radijas jūsų gyvenime kiek, nes jūs iš tikrųjų labai dažnai man parašot kažkokią pastabą, nugirdęs laidą ar temą ar pašnekovą.
1: Na, kaip mano radijas, taip pat kaip ir pašnekovių čia minėtas, eina nuo ryto iki vakaro ir kiek pamenu iš vaikystės, nuo jaunų dienų, vis tada Lietuvos radijas būdavo. Tai kad aš kitas radijos stotis, galima sakyti, visiškai neklausau. O aš tai pasidomėjau, žinokį, pakalbėjau su pažįstamais vyresnio amžiaus, jaunesnio amžiaus ir galiu pasakyti, buvau truputį net nustebintas ir pamalonintas, kad Lietuvos radijas pasirodo yra mūsų krašte klausomas. Ir kalbėjau su vienu pažįstamu, jaunas vyriškis, 40 metų, ir jis kaip pradėjo girti. Aišku, visada su kuo kalbėjau yra giriamas kas? Edvardas Kubilius.
0: Ačiū.
1: Šauniausias visų.
3: Taip,
1: o po to buvo minimos visos laidos, kaip jis tas 40 metys augina sūnų, jam patinka laida pasistumdom. Sako, ką išgirstu, iš traktoriaus parbėgu pa žmoną. Sakau, va, reikia taip ir taip, va, būna taip ir taip. Na, visi kažką tai visada randa jūsų laidose, kažką tai išgirsta ir panašiai. Paprasčiausiai skaitau, kad Lietuvos radijas yra apolitiškas ir skirtas įvairiai publikai, va taip pasakyčiau.
0: Nu čia jūsų nuomonė kiti kitaip pasakytų, kad mes čia konservatorių transliuotoje skaldantis visuomenį ir panašiai. Visgi priminkim klausytojam, kad šiandien laida 10.12 yra Lazdijuose, nepriklausomybės aikštėje, pačiame miesto centre. Va, su Eugenijumi išsiaiškinom, kad turbūt paskutinį kartą Lietuvos radijas čia lankėsi maždaug prieš porą dešimtmečių. Ir tuos, kurie čia yra Lazdijuose, drąsiai užsukit, mėly klausytojai, pasižiūrėkit, kaip mes atrodom, užlipkit ant scenos, dar pakalbinsim. Laiko turim dar beveik 2 valandas, eterį kažkaip, kaip nors ir neguminis, bet rasim laiko. Po 11 valandos kalbėsim apie Kapčiamiesčio poligoną. Irgi, jeigu norit pasisakyti, ateikit, pasakykit, ką jūs galvojat, jums tinka, netinka, kaip vertinat visas šitas derybas su gyventojais. Ir taip pat priminkime, Eugenijau, kad su mumis čia yra Stebulių bendruomenės atstovės. Nu ir pakalbinkit jas dabar. Ką jūs, ko jūs čia?
1: Pone...
0: Išpošė mūšų stalą.
1: Pačių Stebulių bendruomenės narėms, Laimai ir Rytai, kadangi jos atvažiavo, kaip ir priimta Dzūkijoje, tuščia rankai į svečius nevažiuot, nes, kaip sako, jei tu nusveši, tai ir tau duos. Tai va taip. Jos atvažiavo, aišku, su vaišėm. Dabar aš galvoju, ar mums čia greičiau stengtis užbaigt laidą, ar jau ir pult prie vaišių, ar susiturėt, kaip sakoma, ir vesti toliau laidą. Ponė Rita, labai šauni jūs tą bendruomenę, giržiu ir per radiją, ir per televiziją. Na, tikrai jūs gal viena garsiausių bendruomenių rajone. Man vis dėl to toks knieti paklausti vienas dalykas. Kadaise aš su dzyvais keliavau daug po Lietuvą, daug koncertavęs bendruomenių, ir paskui daugumoje vietų išryškėjo toks faktas, kad tos bendruomenės susikuria metai, dveji, ir jos paskui užgesa, išnyksta. Ir tokia viena gal priežasčių būna pyktis dėl pinigų, atuntent paėmėj, tu ten neišleidai, tu ten. Dabar Rita, jums klausimas, kaip bendruomenės pirmininkai, vis dėlto, kaip jums pavyksta išvengti tų nemalonumų, liečiančių lėšas, ir kaip jums pavyksta sutelkti tą bendruomenę, užkurti? Ar čia tas slypi jūsų asmenybėje, ar jūs turite, taip sakant, daug nuoširdžių padėjėjų?
3: Aš galvočiau, kad kiekvienas bendruomenėje narys turi pradėti galvot ne kaip tu padarysi, bet kaip padarysiu ir ką duosiu bendruomenei aš. Mūsų bendruomenėje labai stiprus patriotizmo jausmas. Aš pati užaugau tėvelio, kuris labai buvo patriotiškas šeimoje, ir galvoju, kad šita daina, kurią aš dabar 2 posmus padainuosiu, ir davė impulsą bendruomeniai, o kadangi impulsas yra patriotinis, iš širdies, tokios bendruomenės užgesinti niekas negali. Tokių žmonių jungiasi tokie patys žmonės, kurie labai nuoširdus, kurie labai vaišingi. Jūs čia ką tik ir pamatysite. Ir tai daina mano tėvelio buvo tokia. Ko

0: Šią dainą dainuodama atiduodu pagarbą savo tėčiui ir visam savo kraštui. Būtent ta daina buvo įkvėpėja bendruomenės ir mes visi pradėjome rinktis. O kadangi, kaip sakiau, viskas iš širdies, iš nuoširdumo, tai nereikia laukti, kad duos tau kažkas, bet daryk pats, duok pats ir tada bendruomenė klestės.
1: Tai kaip aš supratau, pas jūs bendruomenė

0: negyvuoja vien ta dėka, kaip sakoma, viena iš priežasčių, kad jūs laikotės bendruomenės nariai to pagrindinio principo. Jūs pirma klausėte ne ką man duos bendruomenė, taip, o ką aš galiu duoti. Tai tada jums belieka palinkėti, gerbiamą Ritą, kuo daugiau tokių supratingų žmonių. Nes viena iš tų pairimo bendruomenių ir yra priežasčių, kad visi sumoka tas kelis eurus.
1: Taip, taip.
0: Ir paskui reikalauja kelionių į Roma ar į Ameriką, ar nors bent į Vilnių. O čia pas jūs, reiškia, to nėra. O dabar aš norėčiau, Rita, ačiū jums labai, gal paskui dar grįšime, pakalbėti su Laima. Laima, jūs kaip mačiau iš interneto ir gerbiamo Edvardo laidų ir visa kita, esate labai didelė kulinarija. Dabar toks nekuklus klausimas. Gal kada aš galėčiau pas jūs ateiti ant kursų? Ar priimtumėt?
2: Ne, gal kursų aš nevedu. Aš savamokslė.
0: Na tai gerai, kad savamokslė, bet tą patirtim, pavyzdžiui, su manim, galėtumėt pasidalinti.
2: Pasidalinti visą laiką galima. Kodėl
0: na tai dabar aš jūs, Laimą, laikau už liežiuvio. Jūs prižadėjote ir visa Lietuva, ir mano užsienyje internetu girdėjo. Tai kad aš kada nors susisieksiu per Ritą ir pas jūs atvažiuosiu.
3: Aš iš vis dar noriu pridėti, kad Laimą, kai sutikau, čia buvo jūsų stebulių 100 metų ta šventė kaimo įkūrimo, taip pat ir radio šimtmetis, ir ten palapinė, ir baisiausi kvapai, viskas, ir pasirodo Laima viena pati pasirengusi buvo pamaitinti apie 100 dalyvių, ir aš čia kaip paskelbiau rubriką Savaitgalis už Vilniaus, jinai viena klausomiausi buvo, ir paskui manęs ir kai kuriuose kitose Lietuvos vietose, ir Vilniuje, ir kolegos klausė, klausyk, iš kur tu ištraukiai tą moterį, kažkai, žinai, moteris tankas, viena pati, jinai aiškina, čia pikš, pekš, pekš, pekš, jinai čia 100 žmonių pagamino valgyti, ir pagamino net ne vieną patiekalą, ir garantuotai visi valgė seilės varvėjų ir panašiai. Laima, iš kur pas jūs ta tokia meilė tam maistui, nes iš vis dar reikia pasakyti Eugenijau. Jinai net negyvena stebuliuose, jinai gyvena kitoj Lazdijų visai pusėje, priklauso nesuprasti kokio velnio stebulių bendruomeniai.
0: Bet aš įtariu, Edvardai, kad ir tu jau dabar priklausai šiai bendruomeniai.
3: Aš negaliu, mes žurnalistai niekam negalim priklausyti, tai susilaikysiu aš. Laima, kodėl tas maistas ir tas noras duoti? Bet noras duoti.
2: Nu tai vot, čia kaip Rita kalbėjo, kad jeigu mes ateinam į bendruomenę, nepasijim. Nu tai ir yra tas duoti. Vot aš galiu, pajėgiu, galiu duoti, vot ir duodu, vat duodu. Aš pagaminu maisto, žmonės laimingus padarau. Pavalgę žmonės visi laimingi yra, šypsosi linksmi.
0: Kaip sakoma, meilė ateina per skrandį.
2: Per skrandį, taip.
0: Ta taisyklė vadovaujate. Dabar suprantu, kodėl jūs taip sužavėjote Edvardą. Matyti jam maistas tiko ir patiko.
1: Ir ypač tą cirką. Tą cirką per šimtmetį.
3: Taip, tai čia yra jūsų gana unikalus patiekalas. Dabar vėl klausytojams, kurie klauso radiją, bet turit galimybę įsijungti mūsų internetu, kviečiu įsijungti su vaizdu, nes čia kameros yra pastatytos. Jūs pamatysit, kad mūsų radijo stalas yra be galo išpuoštas. Pomidorų krepšys, yra gėlės ir dar čia ir ką čia dar atvežėt jūs mum paragauti? Papasakokit.
2: Nu šiandien pusryčiam iškepėm dzūkiškų bandų. Pečiui ant kopusto lapų.
1: Čia tokie kvapai, žinok. Čia tokie geri kvapai.
0: Na, žinot, gerbiamosios, aš jau pradedu nesigailėti, sutikęs pasėdėti vedėjo kėdėje. Dabar pasakykite, šitos bandos pagal senovinius receptus, kaip suprantu, pečioje natūraliam iškūrentam malkom.
2: Taip, tikrai pagal senovinius receptus, kadangi buvau jau nuo mažumės labai smalsi, tai nuo reikalai prasidėjo, kada močiutė kepdavo tokia, buvo medzinė, dziešką vadydavo, su rankom tarkuodavo bulvės ir kepdavo bandas. Nu, bandos buvo anksčiau, kaip čia pasakyti, prabangos maistas, kepdavo oninių atlaidam, kada visi grįždavo iš atlaido, vaišindavosi, kepdavo talkom, kada žmonių daug buvo, man labai smalsu buvo, nes jeigu, kaip tas sakė, tas uždraustas vaisius visą laiką būna skaniausias, tai kada jo trūksta, nu ir labai atrodydavo skanu. Tai va, paskui kažkiek tai buvo čia tos bandos kaip ir, tai kaip ir nutrūkė, to maisto atsirado daugiau. O dabar šiuo metu gavosi kaip tradicija, vėl mes turime saugoję tuos pečius senoviškas, tikrai senai statytas pečius, ir kepam tiesiai iš kurento, ant plytų su kopusto lapa, dedam bulvių tarkės ir vienu žodžiu, čia tikros yra dzūkiškos bandos.
3: Bet dabar, Laima, čia dar yra ir spirgučiai, lašinukai. Ir čia vėl reikia pasakyti, ne kokiam prekybos centre spėjo pirko šitą gyvuliuką, iš kurio čia yra spirgučiai. Jūs esat užkietėjus ūkininkai.
2: Tikras kaimiškas.
3: Jūs pati papasakokit, ką auginat.
2: Tikras kaimiškas spirgutis čia yra. Šviežiai pagamintas. Aš tai pas mane ūkyje yra, nu nežinau, kaip aš sakau, nuo putpelių iki galvijų.
3: Nuo putpelių iki galvijų.
2: Nu, putpelės, vištos, dedeklės dėl kiaušinių, vištos dėl mėsos. Labdina. Vienu žodžiu.
0: Dabar aišku, kad jūs ir laikote ūkį, o dabar pasakykite, jeigu tai nepaslaptis, jūs tą ūkį viena ir apeinate? Ar turite pagalbininkų ir panašiai?
2: Nu, biški šeimos nariai padeda, kaip jau nepajėgiu apeit. Bet šiaip tai mano yra tradicija tokia, aš ryte kaip atsikeliu, kaip pradedu aplinkoje, tai iki vakaro taip ir eina aplinką ūkį.
0: Dabar aš galiu kreiptis į žiūrovus internete ir radio klausytojus. Jūs mums turite šiuo momentu tikrai pavydėti.
3: Aš nevalgiau pusryčių, Laima.
0: Edvardo veidą.
3: Aš šluoju jūsų banduke šitas.
0: Bet jūs žinokit, koks kvapas, koks viskas. Aš.
3: Ateik.
0: Edvardas tegul valgo, aš jau pakentėsiu, nors...
3: Ateikit, mūsų kiti pašnekovai, ateikit, pasiimkit. Laima, gai su Rita priruošia vaišių, vaišinkitės ir lėkščius.
0: Labai žinokit, na, tas kvapas man primena tą vaikystę, iš kurian tos krosnės karštį šilumą.
3: Paimkit, dar žinokit, po kelių, dar yra laiko, spėsiu suvalgyti.
2: Ir kopusto lapas kvepintis.
0: Jo, kopusto lapas yra geriausia.
3: Dabar, Laima, paduokit mikrofoną, pas mus atėjo žmogus. Ai, turit, prisistatykit, vardas, pavardė, kas jūs tokia?
4: Sveiki, tai aš esu Viktorija Savukienė, Lazdijų krašto muziejaus direktorė.
3: Taip, va, muziejaus direktorė. Ir jūs atėjot ne šiaip su, mes dabar šluojam bandukes ir jūs norit pakviesti ką ir kodėl. Papasakokit.
4: Taip, tai labai džiaugiuosi šiandien matydama bandas ant jūsų stalo, nes tai tik įrodo, kad ši tradicija labai gyva pas mus krašte, į Lazdijų krašte ir Dzūkijoje. Ir aš noriu pakviesti rugsėjo 30 dieną. Visus, ne tik Lazdijų krašte, visoj Dzūkijoje, o gal ir visoj Lietuvoje esančius dzūkus gyvenančius, švęsti bulvinių bandų dieną. Ir tai siekiame paskelbti bulvinių bandų dieną, kad tą dieną jos būtų kepamos, būtų fiksuojami prisiminimai, šeimų pasakojimai, nuotraukos ir įvairūs dalykai, kurie liudija ir parodo, kad ši tradicija pas mus krašte dar gyva, nes kaip tik visai neseniai jinai buvo įtraukta į nacionalinį nematerialaus kultūros paveldo sąvadą, kuri vadinasi bulvinių bandų kepimo tradicija ant kopūsto lapo Lazdijų krašte. Tai vat merginos tą sėkmingai.
3: Bet čia jos ir... būtent tą Viktoriją, taip, jūs, kas yra įtraukta į tą nematerialus paveldo ilgas pavadinimas, tą jos čia mum ir atnešė.
4: Taip, būtent taip, tai labai džiugu.
3: Aš čia noriu klausytojams pasakyti, kad čia visiškas
2: sutapimas. Ir kiek užbėgom.
3: Bet muziejaus direktoriai išgirdusi, kad mes transliuojam, nežinodama, va, tie ir pakvietė į bandų šventę, bet dabar žiūrėk, kad jūs organizuojat 30 dieną, tai čia vidury savaitės, ne? Rugsėjo 30.
4: Taip, rugsėjo 30 diena, trečiadienis, tai yra tiesiog tokia, kaip mes vadiname, simbolinė diena, kada jau bulvekas, jis yra greit dažniausiai visur pabaigtas, galbūt bandos jau ir visur išragautos, bet ta diena prisiminti ir dar kartą pakalbėti apie tai, kaip kepa, kodėl anksčiau kepė, o kaip dabar mes kepame. Ir ta 30 diena galbūt vienais metais bus trečiadienis, bet galbūt kitais sekmadienis, kaip anksčiau tradiciškai žmonės ir kepdavo sekmadienį.
3: Gerai, ir jūs pasakykit, na, pavyzdžiui, jūs gyvena čia Lazdijų rajone, ar ne, Dzūkijos, tai yra viena iš širdies dalių, sakykim, taip, ar tikrai jau kasdienio žmogaus gyvenime tos dzūkiškos bandos yra, egzistuoja dar ir šiandien?
4: Tikrai yra ir tikrai egzistuoja. Ir tai paliudija ir įtraukimas į vertybių sąvadą. Ir mes tuo metu bendravome su daugybe gyventojų, bendruomenių, šeimų, kurios tikrai bulvinės bandas kepa. Kai kurios jau kepa galbūt šiuolaikiškai, orkaitį ar ne, ar panašiai, bet panaudoja kopūsto lapą. Tai tas irgi yra sąlyginai tradicijos puoselimas, bet žinoma, bulvinė banda iškepta pečiai ant kopūsto lapo, tai yra nuostabu ir tai dar yra gyva mūsų krašte tikrai.
0: turiu dėje patvirtinti, kad valgydamas ir ragaudamas šitas bandas, kad
3: tikrai,
0: tai tikrai, tikrai gyva. Ir gerbiamas klausytojau, taip sakau dar kartą, pavydėkit, skonis pasakiškas. Aš tiesiog grįžau į vaikystės laikus, kada mama iškūrendavo pečių, malkomis, tenai pakepdavo

0: tas ant kopūsto lapo. Visą tą vaikystę, Laimutė, jūs man sugražinot. Ačiū jums už tai.
1: Dar pečių kurinam nebent kokio malkomo vieną alksninį.
0: Jo, alksninė.
1: Nenaudojam sakuočių.
0: Ne, jo, baigtų.
2: Aš dar, aišku, mes už šitas vaišės čia vidury radio laidos turim dėkoti Stebulių bendruomenės atstovėm, tai ūkininkai Laimai Malinauskieniai ir Ritai Sabestinieniai. Visgi, jūs ta bendruomenė, kuri pastaruoju metu garsėjat, nes gražinat talkas į šiandienos gyvenimą, tai yra idėja, vat, jeigu ten vyresnio amžiaus kokia moteris gyvena viena, pačiai sunku apsirūpinti malkom, tai ką ten jinai nusiperka, jūs atvažiuojat, paskaldot, sunešat, sukraunat, kiek tos talkos jau čia yra dabar gyvos jūsų bendruomeniai?
3: Laimutė, pas mūsų bendruomeniai 3 metai, tai 3 metai pas ją ir kasam bulves.
2: Ir šiemet jau kasėte?
3: Ir jau šiais metais kasėm. Turėjom bulves kas kaip rytoj, tai padarėm vidury savaitės dėl to, kad lietus. Ir patikėkit, mes labai laimingi, kaip nukasėm bulves. Ir jeigu ne bendruomenė, jeigu nesueitų žmonės, tai argi viena Laimutė jas kastų pusę mėnesio.
2: Nes jūs daug laimą auginatų bulvių, vis tiek bendruomenė.
1: Bandu visiems.
2: Nu, visai bendruomenė.
3: Taip, tai ir jau mes nutarėm, kad kitus metus vėl Laimutė sodis bulves ir daugiau sodins, kad mum užtektų ir bendruomeniai, ir jai pačiai, ir draugam, ir visiems. Tai tos talkos mūsų tokios gyvos, ir jeigu žmogus, kuris iš bendruomenės paprašo, kad jam reikia pagalbos, tai mes, nu tai tokie darbai mūsų tokie, ne kažkokie specializuoti. Mes galim pjaut žolę, galim ravėt, galim, va tokius darbus mes galim, bet visus mūsų darbus vainikuoja vaišės. Tai bandos būtų, ar ten būtų kotletai senoviniai, ar cepelinai, tai visada sriuba būtinai, ar zacirka, ir zacirka tinka. Ir tokios bendrystės mūsų visus vienyje, iš tikrųjų.
0: Tai labai malonu, ačiū jums.
2: Tikrai
0: Laimutė.
2: Labai malonu.
0: Ačiū jums, Rita. Ir dar klausytojams noriu priminti, kad su mumis yra ir buvo, kaip čia pasakius, dar yra.
2: Dar ačiū Dievui kol kas.
0: Ir dar bandų yra. Buvo Lazdijų rajono Stebulių ateities bendruomenės atstovės, buvusi policijos pareigūnė Rita Sabestinienė ir ūkininkė Laima Malinauskienė. Ačiū jums labai už tas vaišes, už... Nu, aš tiesiog neturiu ką Edvardai pasakyti. Aš jau sotus, laimingas ir dabar mielai prigulčiau.
2: Taip, aš pasakysiu, mums dar taip pat Lazdijų krašto muziejaus direktorė Viktorija. Ir vat ką tik gavau žinutę iš mūsų klausytojo Ramūno Mackevičiaus, rašo: labą dieną, Edvardai, negalima taip skaniai pasakot apie kugelius. Pasiklausiau jūsų laidos ir varau į parduotuvę produktų ir šeimyną džiuginsiu kugeliu. Tai šiandien matyt bulvį Lietuvoj bus suvartota šiek tiek daugiau negu kokį įprastą penktadienį. Kągi, aš dėkoju visiems, priminsiu LRT radio laidą 12 Lazdijuose. Mes netrukus grįšim ir su Eugenijum ir kitais pašnekovais aiškinsimės, ar Lazdijų rajone pavyks 30%, kai sako sveikatos apsaugos ministras, sumažinti eilės pas gydytojus. Likit kartu.
3: Ačiū.
4: Žinios trumpai.
5: Rusijos dronų šįryt smogusi daugiau aukštį. Kyjivo Pečiorų rajone žuvo 14-metis berniukas, dar mažiausiai 7 žmonės buvo sužeisti. Tuo metu Odesoje per Maskvos dronų ataką vienas žmogus žuvo, dar vienas buvo sužeistas. Apgadinta mažiausiai 17 privačių gyvenamųjų namų bei įvairi civilinė infrastruktūra. Lenkijoje sulaikytas ukrainietis, kuris viename katalikų vienuolyne peiliu nužudė kunigą bei sužeidė dar 4 žmonės. 31-erių vyras peiliu švaistėsi 17-ojo amžiaus vienuolyne Jaroslave, esančiame maždaug už 30 km nuo sienos su Ukraina. Ukrainos prezidentas šį įvykį pavadino siaubingu. Vidaus reikalų ministras sako, kad šiuo metu uždaromuose išorės paslaugų teikėjų padaliniuose Kirgizijoje, Uzbekistane, Kazakstane bei Bosnijoje ir Hercegovinoje per pastaruosius 4 metus buvo išduota beveik pusė visų migrantų leidimų gyventi Lietuvoje. Minėti išorės paslaugų centrai uždaromi nuo lapkričio, nuo tada bus nebegalima pateikti prašymų išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje. Sukčiai Kaune, Klaipėdoje, Alytuje ir Pakruojoje iš įvairaus amžiaus žmonių išviliojo daugiau nei 225 tūkstančius eurų. Dalį įtikino investuoti, ėjo į namus ir melavo apie avarijas. Labiausiai nuo sukčių nukentėjo Uostamiesčio gyventoje. 78 metų moteris prarado jai priklausantį butą Klaipėdoje. Sinoptikų teigimu šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 11-14 laipsnių šilumos, šiandien daug kur protarpiais lietus, temperatūra 11-16 laipsnių. Dabar 5 minutės po pusės 11.
6: Spalio 90 dienomis Šiaulių verslo durys vėl atsiveria. Jau trečią kartą grįžta renginys Pažink Šiaulių verslą. Per 2 atvirų durų dienas gyventojai ir miesto svečiai galės aplankyti kone 20 Šiauliuose veikiančių įmonių ir įstaigų. Nuo pažangios gamybos ir pramonės iki sveikatos bei mokslo ir iš arti pamatyti, kaip jos veikia. Organizatoriai Šiaulių miesto savivaldybė, prekybos pramonės ir amatų rūmai, turizmo informacijos centras.
7: Spalio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilnius Šalom Festival uždarimo koncertas. Pasaulinė premjera ir atlikėjus iš 11 šalių vienijantis kolektyvas October Jazz Ensemble. Daugiau informacijos shalom.lt.
8: Augalai kosmose, lazeriai, genų žirklės. Už kiekvieno proveržio slypi Lietuvos kūrėjas. Jų istorijos Lietuvos nacionalinio muziejaus parodoje ateities trajektorija. Istorijų namuose Vilniuje. Informacinis partneris LRT.
9: Art Vilnius – tarptautinė šiuolaikinio meno mugė. Spalio 1-4 dienomis Litexpo. Didžiausias meno renginys Lietuvoje – 70 galerijų, 300 menininkų iš 20 pasaulio šalių. Žinomi vardai, nauji meno kūriniai, įsimintinos patirtys ir erdvė, kurioje susitinka žmonės, idėjos ir kūryba. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba, globoja Vilniaus miesto savivaldybė, mecenatas Kobot, generalinis partneris IKA, informuoja LRT.
10: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.
11: Laidoje Žmogus iš arčiau. Vienuolė Faustina Elena Andrulytė apie pašaukimą, žurnalistinio ir vienuolės gyvenimo derinimą bei nesibaigiančias keliones, kojomis bei sielą. Laida Žmogus iš arčiau šiandien po 13 valandos žinių.
12: Dešimt dvylika.
0: Gerbiamas Edvardai, sveikas sugrįžęs, kai sakoma, į eterį. Ačiū Dievui, kad nėra taip baisu, kaip aš maniau iš pradžių sėsdamas į šią kėdę. Dabargi jau gaila, gal kas matot per internetą, bet gerbiamas radio klausyto, kaip aš jums pasakyčiau, koks čia mielas ir šiltas bardakėlis vyksta. Žinot, aš negalvojau. Aš, Edvardai, ar taip visada būna?
2: Ne, nu, kartais, žinot, žmonės kartais, jie eina, žiūri, susigūžę, bijo, bet va čia tiesą pasakius, aš esu nustebęs, nes žmonių praeina gana daug, oras įsigėdrijo, nes iš ryto, kai nubudau, galvojau, kad čia bus šakės, todėl, kad lyjo pliaupia praktiškai kaip iš kibiro, ir vat matau, kad renkasi žmonės, jie čia kažką šneka, diskutuoja, ir chaosas truputį vyksta laidoj, nes iš esmės, kas ką nori, tas ateina, kas nori, ir papasakoja tas ką nori, ir viena iš jų yra Lazdijų kultūros centro režisierė Milda Alslamach. Sveiki, Milda.
13: Sveiki.
2: Ko jūs čia atėjot, išgirdusi, kad mes transliuojam iš Lazdijų centro?
13: Na, jūs čia labai netikėtai, bet labai reikalingų metų pasirodė, tai labai džiaugiuosi, nes mes šiuo metu įgyvendinam renginių ciklą, kuris vadinasi ir Sąmonės teatro link, jį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, ir kaip tik lapkričio mėnesį turėsim tokias kūrybinės dirbtuves, į kurias kviečiam visos Lietuvos menininkus, iš, kad ir iš kokio kampelio jūs esat, ir mėginsim ieškoti meninių formų, kurios mums padėtų susikalbėti. Tai va, jeigu jūs esate menininkas, kuris norėtų atvykti į mūsų kraštą, tai tikrai labai kviečiam ir sudalyvaukite lapkričio 5-6 dienomis pas mus.
2: Ir ką jis čia darys, tas menininkas iš kokios Akmenės atvažiavęs pas jūs? Ar valgyt duosit, apnakvindinsit? Kaip ten viskas vyks?
13: Duosim ir valgyt ir apnakvindinsim. Jau turbūt pastebėjot, kad esat vaišingi dzūkai žmonės. Tai labai kviečiam ir galėsit ir savo meninę kūrybą pristatyti. Galbūt rasim būdų bendradarbiauti ir galėsim drauge sukurti kažkokį eskizą meninį ar kokią meninę viziją naujam kūrybiniam produktui. Tai labai kviečiam.
2: Gerai, dar priminkit datas.
13: Lapkričio 5-6 dienomis vyks Lazdijų kultūros centre, taip pat važiuosime Veisėjus į Kapčią miestį ir galite registruotis iki spalio 4 dienos. Visą informaciją rasit Lazdijų kultūros centro paskyroje socialinėje erdvėje.
2: Nu va, Eugenijau, tapom tiesiog skelbimų lenta. Ačiū Jums, Milda Slamach, Lazdijų kultūros centro režisierė, kuri visos Lietuvos menininkus lapkričio pradžioje kviečia į kūrybines dirbtuves.
0: Taip, Edvardai, bet prašau nepamiršti, kad Lazdijai yra netoli Suvalkijos, kaip sakau, ant Rubežiaus. Tai pas mus dzūkus jau yra to biškį suvalkietiško geno. Ir mes niekada nepraleidžiam progos, ko pasinaudoti nemokamu. Tai va taip. O dabar mes vis girdime apie ilgas eilės pas gydytojus, kad regionuose trūksta gydytojų, netgi paslaugų. O dabar mes norėtum pakalbėti, kaip yra Lazdijų rajone. Ir su mumis pokalbėje dalyvaus Lazdijų rajono sveikatos centro direktorius, gydytojas urologas Vladimiras Jelisėjevas ir gydytoja odontologė, taip sakant, dantukų fėja, UAB Daiveda direktorė Daiva Barkauskienė. Labai malonu Jūs čia matyti.
12: Labai diena, labai diena.
2: Direktoriau, nuo Jūsų pradėkim galbūt asmeninės istorijos. Urologija. Toks ne pats paprasčiausias medicinos mokslas sritis. Kodėl Jūs pasirinko tokį dalyką?
12: Žinokit, tapti mediku jau turbūt neturėjau kitokio pasirinkimo, kadangi jau esu trečios kartos medikas Lietuvoje. Ir matydamas savo tėvų, savo tėčio chirurgo, mamos šeimos gydytojas pavyzdį, nu, pasirinkau tokią profesiją, kuri atitiktų ir operacinį failą, ir poliklinikos failą. Tai kad būtų labai platu. Tuo metu trūko urologų Lietuvoje, tai vat, buvo toks sprendimas mano priimtas. Tai labai džiaugiuosi.
2: Lietuvoje daugiau yra moterų nei vyrų ir labai dažnai, kai mes atvažiuojam kažkurį mažesnį rajoną, ateinam į šventę, matai vien moteris, atrodo vyrų nėra, bet jau Jūs kaip urologas matytų vyrų mato daugiau, negu mes kur nors susirinkę į šventę, tai ar yra Lazdijose vyrų?
12: Yra vyrų, yra vyrų, yra moterų, yra ką gydyti, tikrai yra. Jie atvažiuoja ir iš kitų rajonų, atvažiuoja iš visur, iš visos Lietuvos pas mus atvažiuoja tikrai. Eilės pakankamos, ta prasme, prieinamumas yra. Na, ir stengiamės tą daryti ko geriausiai.
0: Na, dabar norėčiau pakalbinti ponę Daivą. Jūs, kaip žinau, esate kaip ir vietinė dzūkaitė, gimimo iš Aštrios Kiršnos dvaro beveik, dzūkų kaimo, nu tai tikrai dzūkaitė.
14: Tikrai.
0: Ir dabar tau, Daivute, būtų toks klausimas. O kodėl Jūs pasirinkote odontologiją?
14: Turėjau labai puikią odontologę, kuri mane gydė nuo vaikystės, nes dantim negalėjau gerai pasigirti genetiškai. Tai man atrodė, kad ten, nu, kosminis darbas. Ir aš tiesiog nuo vaikystės kitaip savęs neišsivaizdavau. Ir iš to savo gilaus kaimo sugalvojau, kad man reikia važiuoti.
2: Bet matot, įsivaizduot, aš irgi norėjau ir balerina būti, ir kokiu ten ugniegesiu, ir gelbėti, ir padėti žmonėm, bet tu pasižiūri į save, supranti, kad niekaip netraukė. O vat jūs...
14: Ne, man netraukė.
2: Jūs, bet jūs supratat, nes vieną norėti, kitą galėti. O odontologija tai nėra, kaip sakant, šieną pagrėpti, truputį sudėtingiau yra. Kaip jūs va tą liniją išmokot? Jums vis tiek labai daug dirbti, mokytis reikėjo, praktikos kiek.
14: Taip.
2: Lysti žmogaus burną reikia sugebėti.
14: Tikrai taip. Mokslai man sekėsi puikiai, niekada nebuvo sudėtinga ir tik tai pasirinkimas iš tikrųjų. Iš pradžių gal mėčiausi mokytoja, aišku, kaip visi norėjau būti ar kažkuo, bet kažkur jau nuo 8 klasės aš supratau, kad bus medicina, bet odontologija subrendo jau 18 metų. Aš sakau, nuo vaikystės aš jaučiau, aš maičiau kažką ant stikliuko, kad ten jau plomba būsima bus ir kažkas ten buvo jau gimę. Man jie matys su mano visais genais.
2: Taip, Daiva dzūkė, o Jūs, Vladimirai, suvalkietis.
12: Aš pats iš Vilkaviškio.
2: Gyvenat Vilkaviškį?
12: Gyvenu Vilkaviškį.
2: Ko čia važinėjate tuos Lazdijus?
12: Kaip ir kiekvieno žmogaus laimė, turbūt viena iš tokių kūrimo laimė, kol žmogus kuria, tol jis yra laimingas. Tai pasitaikė galimybė sukurti, sakysim, vieną iš procesų Lazdijuose, tai yra sveikatos failą, ir tuo ir naudojas. Ir atvažiavau tikrai, ir važiuoju, ir važiuosiu, ir labai džiaugiuosi.
0: Nu, kai mes žinome, Jūs Lazdijų sveikatos centrui vadovaujate 2 metus, nuo tada, kai po pertvarkos į vieną įstaigą buvo sujungta poliklinika ir ligoninė. Kaip sekasi dirbti sujungus šias įstaigas? Ar tas sujungimas pasiteisino ir kaip jis pasiteisino?
12: Tai pavaduotojo medicinai aš jau dirbu nuo 22 metų ir laikinai einu jau pareigas direktoriaus visą tą laikotarpį.

0: Ir sujungus tas dvi įstaigas, mes matome visą paciento kelią. Nuo šeimos gydytojo iki stacionaro, iki konsultantų, iki priėmimo. Todėl tai yra galbūt naudinga ir iš tikrųjų matau, kad yra racijos tame, nes iš tikrųjų tada tampa aiškus paciento kelias ir tu žinai, kur galima kažką geriau padaryti, kur sveikatos paslaugas jam galima pagreitinti, kur galima jį labiau, sakysim, pastumėti profilaktiniais tyrimais ir kitais dalykais.
1: Bet aš dar noriu, kad jūs klausytojams, Vladimirai, paaiškintumėt na, visą tą pyragą pacientų Lazdijuose. Daug savivaldybių yra taip, jeigu yra mokesčių mokėtų išlaikoma poliklinika ligonė, toj poliklinikoje yra vis tiek didžioji dauguma žmonių prisirašę. Lazdijuose yra kiek kitaip, jūsų Lazdijų sveikatos centras yra atsiriekęs mažesnę pyrago dalį. Žmonės gydosi pas privačius šeimos gydytojus.
0: Taip, Lazdijuose buvo pirminis sveikatos centras ir jie buvo nedideli. Buvo apie 2500 gyventojų prisirašiusių, bet didesnė dalimi privačios yra įstaigos, tai yra UAB, medicinos namai dabar jau persivedino, ten yra virš 8000 gyventojų prisirašiusių, bet rajonas yra labai platus ir didelis. Ir koncentracija Lazdijuose tai tik viena iš korpuso reikšmių šeimos gydytojų, mes turim dar ir Veisiejuose savo ambulatoriją taip pat, ir Kapčiamiestį turime savo ambulatoriją taip pat, kur apimam didesnę dalį žmonių. Tai sakyčiau, taip, privatus sektorius pirminiai grandy yra stipresnis negu mūsų, bet mes augam ir tikiuosi auksim.
1: Ir čia Eugenijau, nežinau, ar jūs patvirtinsit, bet mes su Vladimiru va čia nadien kalbėdami telefonu irgi bandėm aiškintis tą Lazdijų rajono specifiką ir kadangi čia nėra labai derlingo žemės, ta kolektivizacija nepadarė taip, kad kiekvieną vienkiemį ir kaimelį suvarė į didesnės gyvenvietės. Taip nutinka, kad mieste, rajono centre sąlyginai gyvena nedaug žmonių, vadinasi, yra rajono dar kitose vietose didesnių gyvenviečių, yra tokių žmonių, kuriems, na, visos paslaugos aišku yra rajono centre, bet čia pati jų gyvenvietės ir specifika ir yra, kad žmonėm tenka važiuoti didelius atstumus, ar taip ir yra, Eugenijau, tas rajonas toks išsidarkęs?
2: Taip, jis nėra labai tankiai apgyvendintas, kaimukai maži belikę ir labai visi išsidarkę, išsimėtę. Tai net norėčiau paklausti, o kaip jūs pasiekė tie pacientai? Gal jūs suteikėt kokias pavežėjimo paslaugas, pavyzdžiui, jei reikia ar ką nors panašaus? Nu, aišku, čia yra savivaldybės paslauga Lazdijai veža, kur nemokamai atveža, išveža.
0: Tai labai tinkama paslauga. Iš esmės, kaip dalyvavo projekte savivaldybė Lazdijai veža ir šitas projektas turi testinumą, tai labai tikrai padeda. Netgi būna taip, kad valandom mes teikime dienos stacionaro paslaugą, valandom tiesiog atvažiuoja autobusiukas ir visi iš to autobusiuko nueina pas mus į dienos stacionaro paslaugą, suteikime paslaugas ir jie važiuoja savo reikalus.
1: Bet kaip
0: toliau
1: atsiranda tas autobusiukas? Čia gydymo įstaiga, ar čia savivaldybė, ar čia yra rajono transportas organizuojamas?
0: Projektas, nuostabus projektas ir manau, kuo daugiau jo bus, to bus geriau, tikrai.
2: Aš trumpai galiu pristatyti, tas projektas vadinasi Lazdijai veža, jis dabar jau pratestas, yra įsigyta elektriniai autobusiukai, ekologiški, tai kad Dzūkija švarėja ir jie vežioja gyventojus. O dabar kaip atrodo, Daiva, jums gyvenimas Lazdijuose, jūsų darbas? Ar jūs jaučiate, pavyzdžiui, konkurenciją su šalimais esančiais Lenkijos odontologais? Nu ir aišku, vietinis, net gerai, net nežinau, kiek jau čia yra tų odontologų Lazdijuose.
3: Yra pakankamai ir manau, kad odontologija Lazdijuose yra pakankamai aukštai įvertinta ir naujų jaunų specialistų atvažiuoja ir įranga gera ir kažkiek konkuruojam, bet darbo tikrai visiems mums kol kas užtenka. Labai didelių eilių nedarom dirbtinai. Manau, kad tikrai visi gauna laiku ir geras. Atvažiuoja pas mus ir iš Lenkijos, negaliu sakyti.
2: O čia kai
3: čia yra pasirinkimas. Taip, nors Lenkijoje dabar kalba, kad ten šiek tiek pigesnė gavosi ta visa procedūra, bet atvažiuoja ir pasigydyti, ypač Lenkijos lietuviai mus myli, jie turbūt mus paremė.
2: Tai kaip supratau, pacientų užtenka ir vieniems,
3: ir kitiems.
2: O dabar tada toks gan smalsus klausimas. O kaip jūs, Daiva, įvertintut

0: rajono gyventojų dantų būklę. Ar jie prižiūro, valosi, ar jie kai maži vaikai kaprizingi nesivalo? Kaip jūs įvertumėte?
1: Nu, su valymu sunkoka. Anksčiau

0: Šiaip jo, su valymu yra problema, turiu pripažinti. Už tai labai dabar populiari higiena burnos. Prašveičia.
1: Bet gerai higiena.
0: Super. Vaikai, ypatingai vaikam, kai nušveičia dantukus, po to taisyti juos tiesiog malonumas. Nes vaikai tikrai kol kas valo dantis silpnai.
2: Aišku, tada. O pas jūs kaip eilės yra didelės, ar jūs ten toje eilių gal mažinimo girdėjau kažkokią programą?
0: Taip,
2: dabar
0: taip.
2: Gal jūs dalyvaujate irgi toje programoje?
0: Eilės, nu, kaip nuo savo kabinete privačiam, tai viskas, aišku, yra mokama. Aš turiu tik tai sutartį su ligonių kasa protezavimui. Pensininkų ir invalidų, nes kadangi nu, jis pas mane gydosi patogų žmogų, jis nori pabaigti pas mane ir susiprotezuoti, tai tą sutartį sudariau, aš taip jos bijojau šiek tiek. Nors su tą sutartimą atsiranda daug dalykų, iš tikrųjų valstybė tada labai pradeda tave reguliuoti visiškai. Tik to, viskas ten gerai. Tas eilės mes, bet dabar, kai mus dar bando pajungti bendrą tą IPR kažkokią sistemą, kurios aš dar neperkandau ir bandau ten kažką kompiuteristo prašyti, kas suvestų. 4 mėnesiai mano grafikas į priekį, nėra tų eilių pas mane. Ką mane ten reikia, aš nesuprantu šito dalyko. Kur yra eilės, tai yra specialisto eilės, kur trečiam lygi. Bet čia tai tikrai nereikalingas tas dalykas, manyčiau, perteklinis ir už tai apsikrauna ta sistema tiesiog per tokius smulkius kabinetus.
3: Taip, iš tiesų, Vladimirai, eilės, kokios vat, jūsų Lazdijų sveikatos centre, jūs turite šeimos gydytojų visą ratą, nu ir tada jau visus kitus specialistus, kaip vadybinat?
4: Pas šeimos gydytojus nėra didelės eilės, mes apsisukam turbūt į savaitę, bet pas specialistų konsultantus yra didelės eilės. Tai yra nuo mėnesio, 2 iki 3 priklausomai, kokios specialybės yra gydytojas. Jeigu mes turime, kaip pavyzdys, kokius ginekologus, ten, kur pas juos iš kitų rajonų užsiregistruoja praktiškai 70-80% gyventojų, ne tik mūsų Lazdijų rajono gyventojų, tai taip, yra eilės didesnės, 2-3 mėnesiai. Pas urologus irgi apie 2 mėnesius yra eilė.
3: Bet čia Lazdijuose žmonių nėra. Kokios
4: žmonių
3: eilės
4: nėra,
3: dar aš kitur
4: važiuoja,
3: nesuprantu.
4: Nes mes negalime teikti paslaugas tik vien, sakysime, rajonų žmonėm. Mes turime atvirus talonus, o ką minėjo daktarį, tai IPR talonai, tai kada mato mus visa Lietuva. Ir visa Lietuva gali registruotis ir važiuoti. Tai aplinkiniai rajonai, tai tokie pat kaip Marijampolė, Druskininkai, Alytus, jie pas mus taip pat važiuoja. Važiuoja atlikti reabilitacijos, važiuoja tam tikslių konsultacijų, tikslingų gydytojų, ta prasme, kurių kažkur kur kitur yra didesnės eilės, tiesiog atvažiuoja pas mus. Tai tą dalį procentą pacientų jie mums kelia iš kitų rajonų. Nu taip, mes džiaugiamės, mes galim daugiau užsidirbti, nu tai natūralu, bet eilės taip didėja, šiek tiek didėja.
3: Gerai, bet žiūrėkis, sveikatos apsaugos ministras sako, dabartinis Linas Kukuraitis, per 2 metus jis nori sumažinti eilės 30%. Ar pavyks vat, jums sumažinti pas savo ginekologus ir panašiai?
4: Žinokit, šita problema yra ne vien Lietuvos, tai yra turbūt visos Europos problema. Atsiradus darbo kultūrai, paskirstimui, grafikam, tai yra tam tikras laikas, kurį tu gali skirti pacientui. Na, kaip pavyzdys, ne, urologinis pacientas turi skirti apie 30 minučių su echoskopijom, su viskuo. Tai negali du žmonės vienu metu konsultuoti, o darbo laikas yra ribotas. Tai vat šitoje vietoje turbūt didesnė dėmesį reikėtų skirti, aš manyčiau, būtent konstruktyviam šeimos gydytojų komandos stiprinimui, tą, ką ir mes darome taip pat, ir be jokios abejonės gal siuntimo rašymų kontrolės klausimų, nes yra daug tokių ligų, kurios gali pagydyti ir pas šeimos gydytojas, nebūtinai reikia siūsti pas konsultantą. Ta daroma jau antriniais tokiais įstatyminiais, poįstatyminiais aktais, kada šiek tiek ribojami šitie siuntimų išrašymai, bet faktas tame, kad tai yra angreitai neišsprendžiama problema, tai yra šiek tiek ilgesnė laikotarpio, bet aš tikiu, reikia tikėti, kad galbūt taip pavyks. Bent jau 30% turėtų pavykti, mano manimu.
2: Na, jūs taip tvirtai sakote, kad gal pavyks, gal viską. Na, bet mūsų rajonas yra mažas, priklauso mažesnėms savivaldybėms. O pas jas yra pastebiamas specialistų trūkumas. Kaip jums pavyksta šitas problemą spręsti? Nes girdėjau, kaip ir skausmo kabinetas ruošiasi, ir magnetinis rezonansas, ir iš kur specialistų imsite?
4: Tai gal magnetinio rezonanso dar ne, bet kompiuterinis tomografas jau pas mus stovi. Skausmo kabinetas mūsų vizija ateities, tai čia šiais metais tikėsimės, kad

0: įgyvendinsim tą procesą. Ir be savivaldybės pagalbos pritraukti jaunų specialistų būtų labai sudėtinga. Todėl yra skiriamos kelios programos, tai yra viena programa yra būtent savivaldybės, kada mes investuojame į žmonės, ta prasme investuojame sutartį pasirašius 3 metam. Žmogus turi atidirbti 3 metus ir gauna 30 tūkstančių. Viskas, po to jisai laisvas, kaip sakant, šitoje vietoje. Tai labai patogu. Dar savivaldybė dotuoja mums už kurą atvažiavimą. Labai daug ką reiškia, nes už kurą tikrai gauna gydytojai specialistai, slaugytojas gauna, kurios atvažiuoja pas mus dirbti. Tai irgi labai tinka ir per pastaruosius 2 metus mes turim 5 jau sutartis šiuo metu ir dar turėsime, tikiuosi, dar 2 šiais metais jau.
1: Tai kaip suprantu, čia mačiau internete tokį posakį, kad Lazdijai kaip ir tampa gydytojų, kaip jie ten, rezidentų centrų.
0: Taip, mes esame pasirašę su Lietuvos sveikatos mokslo universiteto rezidentūros programą vidaus ligų gydytojų ir šeimos gydytojų. Ir mes jau turėsime nuo lapkričio mėnesio 1 arba 2 rezidentės, kurios atvažiuos pas mus atlikti savo mokslų. 96 kreditų, tai yra didelis kiekis.
2: Iš ties, Daiva, jūs viena pati dirbat, ar jums reikia vis tiek medicinos specialisto, asistento, kaip dažnai būna pas odontologus?
3: Įvairiai, jo, šiaip padėjęs labai gerai, odontologui dabar be padėjo dirbti jau sudėtinga.
2: Bet jūs turite tokį žmogų?
3: Taip, turiu.
2: Vietinis čia ar važinėjai iš kažkur?
3: Dažniausiai vietiniai dirba.
2: Dažniausiai vietiniai, vadinasi, keičiasi?
3: Be abejo, keičiasi, nes žmogų pasamdyti nėra pigu pas mus. Atlyginimą Lazdijuose, nu, net mūsų paslaugų kainos skiriasi. Lazdijuose ir Kaune, tarkim, gali palyginti. Iš Kalvarijos atvažiuoja, nes ir ten skiriasi. Tai vat tas jau ir su samdymu skaičiuoju, aš viena dirbu, aš žiūriu, kiek mano pajėgumai leidžia man pasamdyti žmogaus ir kiek aš galiu ją mokėti, nesinori žmogaus kriausti, tai kartais padirbu pati ir padėjėja, o kartais netgi ir valytoja, kai paleidžiu atostogų.
2: Taip, žmogus orkestras, žmogus. Kartais esat ir nieko nepadarysi, ekonomika diktuoja savo sąlygas.
3: Taip, be abejo.
1: Dabar dar, kaip girdėjote, 2 valandą bus skirta laiko ir Kapčiamiesčio poligonui ir nepaslaptis, kad Lazdijai yra Suvalkų koridoriaus dalis ir Kapčiamiestėje bus poligonas. Dabar klausimas jums, Vladimirai. Kaip jūsų ligoninė įsipaišo į tą visą pasirinkimą karui, ekstremaliom situacijom? Kaip jūs pasiruošę, gal turite kokį planą ar ką nors tokio?
0: Taip, tai be jokios abejonės, tai visų pirma, tai yra didelė atsakomybė. Mes esame kritinės infrastruktūros dalis. Ir pasiruošimas bet kuriom kriziniam situacijom, jisai vyksta. Šiuo metu visą savaitgalį pas mus vyks pratybos, o po to dar 2 savaitės į priekį. Tai valstybiniu lygiu, tai pakankamai didelės pratybos, tikrai dalyvaus labai daug žmonių Lazdijuose. Mūsų pratybos per 2 dienas panašiai apims apie 300 žmonių. Bus ir sraigtasparniai, bus ir
2: Oho.
0: Mokymai personalo. Ir taip, tai rimtas dalykas. Jeigu treniruotis, tai reikia treniruotis. Kad būt viskam pasiruošusiam, reikia treniruotis ir stipriai. Tai kuo daugiau tokių praktikų, to bus viskas mums gerai.
2: Taip va ir Lazdijai. Ačiū judviems, Lazdijų rajono sveikatos centro direktorius, gydytojas urologas Vladimiras Jelisejevas ir gydytojo odontologė Daiva Barkauskienė. Eugenijau, mūsų laikas beveik visiškai ištiksėjo. Jau jūs turite irgi atsisveikinti su klausytojais 2 sakiniais. Kaip sekėsi? Smagu buvo, matau, šią valandą duoti čia radijuje.
1: Mielas Edvardai, jei kada dar reiks, tai aš ko gero eilinį kartą nepasakysiu, ne. Tai buvo puiku ir ne taip jau baisu.
2: Prisišniekėsit, nežinokit, žodis nežvirblis gali įvykti. Kągi, čia laida 10.12 iš Lazdijų su jumis dar visą valandą bus jau kita vedėja, mėlyje, likit kartu.

0: Lrt radijas.
1: 11 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Ukrainos pajėgos naktį smogė Rusijos naftos perdirbimo gamyklai esančiai Permėje maždaug už 1,5 tūkstančio kilometrų nuo Ukrainos sienos su Rusija, taip pat elektroninių komponentų gamyklai. Naftos perdirbimo gamykla po atakos užsidegė. Pasak vietos pareigūnų, čia vienas žmogus žuvo. Taip pat atakuota gamykla Rostovo regione, jie yra didžiausias degalų tiekėjas pietinėje Rusijoje. Taip pat pranešta apie sprogimus Voronežė. Regiono gubernatoriaus teigimu čia sužeista 13 žmonių. Rusija taip pat tęsia oro atakas Ukrainoje. Kyjive dronui pataikius į 16 aukštų pastatą žuvo 14-metis paauglys, dar 7 žmonės buvo sužeisti. Odesoje per šios nakties smūgių žuvo 2 žmonės, dar vienas sužeistas. Zaporižioje drono smūgis apgadino medicinos centrą, sužeistas vienas žmogus. Tuo metu energetikos ir švaraus oro tyrimų centras skelbia, kad perpus sumažėjo Rusijos šešėlinio tanklaivių laivyno dydis. Tokiais tanklaiviais be vėliavų ir registracijos duomenų Rusija plukdo naftą apeidama sankcijas. Tyrėjai skelbia, kad dėl padažnėjusių Europos šalių reidų ir konfiskacijų, daugiau nei 100 tokių tanklaivių nuo pernai sausio perėjo į oficialų Rusijos laivų registrą. Laivybos šalys, tokios kaip Panama ar Komorų salos, dėl vakarų spaudimo sugriežtino savo registrų priežiūrą. Dėl to daugelis šešėlinio laivyno tanklaivių buvo priversti plaukioti be jokios vėliavos ar teisinės apsaugos, dėl ko Europos šalys įgijo pagrindą juos sulaikyti ir suaktyvino priežiūrą. Lenkijoje sulaikytas ukrainietis, kuris viename katalikų vienuolyne peiliu nužudė kunigą bei sužeidė dar 4 žmonės. 31 vyras peiliu švaistėsi 17 amžiaus vienuolyne Jaroslave, esančiame maždaug už 30 km nuo sienos su Ukraina. Nusikaltimo priežastys kol kas nežinomos. Šį įvykį Ukrainos prezidentas pavadino siaubingu. Šiandien prasideda nacionalinės mobilizacijos sistemos patikrinimo pratybos Vyčio skliautas. Tai didžiausios kasmetinės tokio pobūdžio pratybos Lietuvoje. Pagal išgalvotą, tačiau šių dienų grėsmėmis paremtas scenarijų bus tikrinama, kaip valstybė veiktų įvairiausiais kritiniais atvejais. Pratybos vyks iki spalio 3 dienos, jose dalyvaus apie 3000 tarnautojų ir pareigūnų bei apie 1000 savanorių. Sukčiai Kaune, Klaipėdoje, Alytuje ir Pakruojyje iš įvairaus amžiaus žmonių išviliojo daugiau nei 225 tūkstančius eurų. Dalį įtikino investuoti, ėjo į namus ir melavo apie avarijas. Dėl visų incidentų pradėti ikiteisminiai tyrimai. Labiausiai nuo sukčių nukentėjo Uostamiesčio gyventoja. Iš 78 metų moters banko sąskaitų sukčiai pasisavino pinigus, taip pat kaip įtariama, ji prarado butą Klaipėdoje. Žala apie 110 tūkstančių eurų. Pastaruoju metu pastebimai daugėjant policijos prašymų gyventojams dalintis viešų kamerų ir registratorių vaizdo įrašais, policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis sako, kad visuomenės teikiama vaizdinė informacija ir liudijimai pareigūnams labai padeda.
2: Kartais žmonėms atrodo, kad jų pateikta informacija visiškai nereikšminga, tačiau policijai tai gali būti to trūkstama detalės dalis, kad susidėliotų visas paveikslas. Ir kartais tas ar vaizdo registratoriaus įrašas, ar kažkokia žmogaus nuotrauka atsiusta, gali padaryti pakankamai didelį įtaką visam bylos tyrimui.
1: Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis, tuo metu advokatas Andrius Lukašonokas primena, kad apie nusikaltimus liudijantys ar inkriminuojančią medžiagą siunčiantys asmenys yra specialiai apsaugoti.
3: Asmenį, kuris pateikia tokius duomenis, ar jam visgi gali kilti neigiami padariniai, jeigu tokie atvejai ir atsiranda, tai egzistuoja kitos priemonės, kurias galima panaudoti, tas asmuo bet kuriuo atveju nepatirs kažkokių tai neigiamų pasiekmių ar iš vis ten žalos kažkokios. Taip neturėtų būti.
1: Advokatas Andrius Lukašonokas. Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 11-14 šilumos. Šiandien daug kur protarpiais lietus, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra 11-16 laipsnių šilumos. 11 valandų 5 minutės.
0: 10:12.

0: Sveiki, sakau tiems, kurie tik dabar įsijungėte LRT radiją. Prie mikrofono Edvardas Kubilius. Šiandien laida 10.12 tiesiogiai iš Lazdijų nepriklausomybės aikštės, pats miesto centras. Ir jau kaip tapo tradicija, mes su šia laida, minėdami LRT radijo šimtmetį, toliau keliaujam po Lietuvą. Šiandien paskutinė transliacija ir kas valandą keičiasi šitos laidos vedėjas. Ir dabar aš tiesiog su dideliu džiaugsmu jums noriu pristatyti labai ištikimą mūsų radijo klausytoją Birutę Statkevičienę, plaukikę, sporto universiteto docentę, trenerio, olimpietę, kuri kažkada savo laiku jaunystį 16 vietą olimpinėse žaidynėse yra užėmusi. Sveiki, Birutė.
1: Labą dieną visiems, labą dieną radio klausytojams, labą dieną Lazdijų gyventojams, Lazdijų rajono gyventojams ir visai Lietuvai labą dieną. Malonu, kad jūs manęs klausotės.
0: Ir kodėl Birutė atvyko iš Kauno į Lazdijus, nes Birutė šiaip kaunietė, gyvena Kaune, bet prieš 6 metus atvyko į kažkokią stovyklą Veisiejuose, išvažinėjot su savo ten drauge iš tos stovyklos ir kažkaip šmurkšmerkšt pagalvojot, kad jums visai būtų faina Veisiejuose nusipirkti butą, takšt nusiperka tą butą ir už 6 metus vasaras jūs leidžiat Veisiejuose.
1: Taip, iš tikrųjų pasakysiu, kad visai atsitiktinai pasirinkau Veisiejus. Mes Lietuvos olimpiečių asociacijos renginyje pamatėm, koks gražus tas miestelis ir žinom, kad visą laiką plaukikai jaunesni ar vyresni atsiveža ir treneriai atsiveža savo plaukikus į stovyklas. Pasižiūrėjau, kad čia labai gražus ežeras, labai gražus miestelis. Tai kodėlgi man čia neįsigyt kažką ir nepabūt arti ežero ir pačiai paplaukioti. Tai pagrindinis mano pasirinkimas buvo arti esantis ežeras.
0: Ir aš noriu, kad jūs papasakotumėt mūsų klausytojams, kurie nėra matę laidos, nepaprasti žmonės su jumis, kaip jūs plaukėt tuo ežeru. Man buvo įspūdis toks, va aš su jumis įbrendu į vandenį, jūs kaip raketa, tai jūs tą ančios ežerą taip 30 kartų kas rytą ir apiplaukėt, visus žvėjus sutinkat, iš jų žuvis paimat, pasikepat po to paplaukius grįžus, jūs ten nardot kaip žuvis vandenį.
1: Nu, iš tikrųjų, aš ir pagal zodiako ženklą esu žuvis. Tai jeigu pasakyti teisybę, tai aš mėgstu plaukti, o jeigu su valtim prie manęs kas nors priplaukia, arba aš prie valčių priplaukiu iš toli ir sakau, labą dieną, aš esu tokia ir tokia, iš tikrųjų tai nesu tokia ir tokia, pasakau, kad aš moku plaukti, jie mato, kad aš moku plaukti, sako, Veisiejuose niekas čia taip neplaukia, kas čia tokia biškelį nesveika ateina ir plaukia iš pat ryto. Nu tai man labai smagu ir aišku, paskui, kada išlipi iš vandens ir žvėjai sako, ateikit, pasižiūrėkit, kokiu aš čia turiu žuvų. Nu tai ką, aš ateinu, sakau, negaliu ateit. Nu, aš dabar išduosiu paslaptį, nes aš sakau, nuoga, plaukiu. Tai gerai, sakau, tai palikit savo tą krepšį ir palikit sąskaitą. Tai ką jūs manot, palieka man krepšį, sąskaitos nepalieka. Tai paskui aš einu ieškot, susipažįstu, kur tas žmogus gyvena. Ir sako, uždyka brangiau kainuoja. Tai paskui reikia kažkaip atsiskaityti. Nu, tai ateini, tai jam žuvytėm pamaitint kažkokio tai maistelio atneši, tai dar kažko tais. Ir tai paskui susipažįsti su visais Veisiejų gyventojais.
0: Ir suprantu, kad jūs gerai tuose Veisiejuose jaučiatės čia, besiduodama ančios ežere.
1: Žinot, aš pasakysiu, labai gerai jaučiuosi, nes kai atlieki iš Kauno ir čia gauni tokią gero oro gūsi. Ir žinot, kas mane labiausiai domina, ir ne tik domina, ir mane labai stebina, ir visus, kas pas mane atvažiuoja, sako, jūsų, tavo, šita maža miestelėje, toks gražus rajonas, naujų namų rajonėlis ir taip gražiai sutvarkytas. Ir yra kur mašinas pastatyti. Aš sakau, taip, bet sako, tai gražiau negu Kaune. Sakau, dėl ko aš ir pasirinkau ne tik ežerą, bet ir stovėjimo aikštelės mašiną.
0: Ir jūs esate ištikima radio klausytoja, jo tikrai daug klausot. Mes jūs labai dažnai ir kaip ekspertė kalbinam apie visokius plaukikus, jų ten karjeros vingius, rezultatus ir panašiai. Kaip jūs dabar pati jaučiatės, kalbėdama apie radiją ir jau tuo jau bandysite čia įsijausti į mano vaidmenį, uždavinėt klausimus žmonėms.
1: Žinot, pasakysiu, kad aš geriau jaučiuosi vandenyje. Nes kaip ir aš sakiau, Edvardai, aš tikrai nemanau, kad aš tinku čia, gal jūs suklydot ir man tikrai nereikėtų duot mikrofono ir kalbėt apie Kapčiamiestį, apie kitas sporto šakas, nu bet pamandysim, bet aš sakau, jeigu kokių klaidų išgirsi, tai va čia šalia manęs ir merė sėdė, ir jūs man padėsit, aš jums padėsiu ir aš manau kažkaip susišnekėsim.
0: Bendrom jėgom kažkaip pristatykit, Birutė. Pirma tema labai aktuali visai Lietuvai, iš tikrųjų jau metus, na tai yra dalykas, ką mes aptarinėjom, galbūt net ir prie pusryčių stalo kartais.
1: Taip, ir labai gerai, kad viskas parašyta. Ir pirma tema yra, kaip sekasi steigti Kapčiamiestio poligoną.
0: Nu ir jau beveik metai, ar ne, kai paskelbta, kad Kapčia mieste bus teigiamas karinis poligonas, kilo didelis nepasitenkinimas. Metų pradžioj kalbėti su gyventojais atvyko prezidentas, krašto apsaugos ministras, kariuomenės vadas ir aiškinsimės, kokia padėtis, pristatykit pašnekovus. Vat, su mumis nuotoliu yra kas?
1: Su mumis nuotoliu, kur čia parašyta, kad yra nuotoliu.
0: Nu, aš pasakau, kad nuotoliu, nėra kito žmogaus. Kas Birutė nuotoliu?
1: Aš pati per nuotolį esu dabar, nuo savo baseino.
0: Krašto apsaugos ministerijos logistikos departamento direktorius, pulkininkas Auris Daškevičius. Sveiki, ponė Daškevičiau. Taip, mes jūs girdim ir pristatykit, kas su mumis čia studijoje, Birutė.
1: Man malonu pristatyti, kad su mumis kartu, kurią aš labai gerai pažįstu, rajono Lazdijų miesto merė Ausma Miškinienė.
0: Ir Kapčiamiesčio bendruomenės giria pirmininkas Tomas Ramanauskas. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Labą dieną.
0: Birutė, jūs pati ką galvojat apie poligoną?
1: Kada sužinojau, kad man reikės paklausinėti ir pačiai pasakyti nuomonę, yra plamai, kai aš išgirdau apie Kapčiamiesčio poligoną, aš ir šiandien iš ryto rašiau. Aš esu prieš. Įsivaizduokit, toks gražus kraštas, tokie gražus miškai. Tik orientacinį sportą ten ir vykdyti. O čia dabar, suprantat, tai nu, sugadinsit visą landšaftą, nugriausit, išversit medžius, grybai neauks, dzūkai neturės iš dzūkės iš ko gyventi. Ir galima, aišku, valdžia sako, kad padarysim tokius gerus darbus, pastatysim tą, įrengsim kelius, žmonės turės darbo ir taip toliau, bet žmonės neturės miškų. O be miškų, tai žinokit, neturėsim oro ir kaip žuvis vandenį negalėsim kvėpuoti. Taip kad aš esu tikrai labai prieš, bet jeigu žmonės galvoja ir valdžia... Nu, iš tikrųjų, paskutiniu metu aš mažai tikiu valdžia. Atsiprašau valdžios visų atstovų, nes daug žada, pasikeis rinkimuose, ateis kita valdžia, sakys, va, ta valdžia žadėjo, tai ana valdžia turi tą ir padarė. O mes toliau vykdom tą, ką padarė, tai suprantat. Ir pirmiausiai tai man yra gamta, yra medžiai ir yra degonis, šviežias oras ir jeigu ten bus poligonas, tankai važinės, kažkokios tai pratybos vyks, bus triukšmo aplinkui, tai aš nemanau, kad čia bus labai ramu.
0: Tai turbūt nebus ramiau tikrai, tai faktas, bet na, mums reikia kažkaip ruošti, stiprinti pajėgumus ir kažkur tuos poligonus įrengti, reikia kariams treniruotis. Tomas Ramanauskas, priminsiu, su mumis Kapčiamiesčio bendruomenės giria pirmininkas. Jūs, Tomai, tose apylinkėse, kur bus įrengiamas poligonas, turite sodybą ir turite ten keletą miškų sklypų. Ir taip nutinka, kad na, ten mes žinom, kad iš viso yra 14 pastatų, kuriuos nori paimti valstybės reikmėm, ten jau kur bus aktyvi ta šaudimo zona, o visur kitur 77 sodybos ar ten sklypai, žodžiu, kurių žmonės gali atiduoti, gali neatiduoti. Jūsų sodyba lieka gyventi, jūs ten galite būti, bet jums teks atiduoti dalį savo miškų. Jūs kategoriškai sakot, kad to neatiduosit. Kodėl?
2: Taip, tai vienareikšmiškai taip ir teigiu, taip ir bus, nes esamus sklypus, sodyba ir visa kita, kuri nepapūlo paveldėjau iš tėvų, atitinkamai iš senelių prosenelių, tai aš jų nepirkau, ne visą kitą, o paveldėjau, jie patikėjo manim, daviau žodį, kad niekada gyvenime neparduosiu ir juo laikysiuosi, mano tėvai yra mirę, aš tartis kitaip neturiu galimybės fizinės, bet to ir nedaryčiau, nes mane taip išauklėjo. Esmė yra kame, kad būtent to žemės mūsų šeimai priklauso nuo 1800 metų, kiek aš turiu, bet pakėlus dokumentus žemėlapius nuo 1600 metų jau stovėjo ten būtent ta sodyba ir aplink priklausė tie namai, plotai žemės ir taip toliau, tuos miškus sodino mano seneliai, tą puikiai irgi atsimenu iš jų pasakojimų, o ir praėjom pirmą pasaulinį karą, antrą pasaulinį karą, po antro pasaulinio karo rusai atėmė visiems viską. Absoliučiai. Išvežė į Sibirą, mūsų dalį šeimos išvežė į Sibirą, dalį sušaudė, dalį demobilizavo, pastarėjai grįžo į Sibirą, kadangi archyvai buvo nesunaikinti, jie susigražino savo nuosavybę ir toliau, kaip ir džiaugiamės, kad galim vaikščio ten, kur protėvi vaikščio. Dabar mūsų valdžia ateina ir sako, taikos metu ne tu parduosi, mes tavo šaknis nutrinsim ir visa kita, ir neina į diskusiją nei apie nuomą, nei apie visą kitą, parduosi ir viskas pojamis visuomenės reikmėm.
0: Taip, jūs nesutiksite dėti parašo po tą sutartim, kur valstybė iš jūsų nusipirks privalomą tvarką tuos klipus, bet jūs sakot, visai svarstytumėte, jeigu valstybė iš jūsų galbūt norėtų įsinuomot, sakykime, 100 metų ar 150 metų, tokiu atveju jūs pakeistumėt savo nuomonę, išnuomotumėt klipus?
2: Pačią, čia ne nuomonė. Nuomonės aš nepakeisiu. Žemė, kuri priklausė mano protėviam ir kuri šiuo metu, imkim, paveldėjimo teisa atiteko man, aš žodžio laikiausi ir laikysiuosi. Jo, tai šitoje vietoje taip, nuomos variantas galimas. Ir aš, kaip ir minėjau, mes prieš tai Edvardą išnekėjom, imkim, aš asmeniškai, aš nešneku už visus, aš išnuomočiau tuos klipus už vieną litą, litą, ne eurą, o litą, kuriam laikotarpį nežinau, ta prasme, atitinkamai žiūrint kirstą mišką, nekirst, taip aš ten turėčiau likti kaip savininkas savo teisėm ir taip toliau. Bet taip, aš sutikčiau, bet čia ne mano nuomonės pakeitimas ir nepritarimas, imkim poligono. Dėl poligono pačio klausimo norėčiau praplėsti tai, kad mes uždavėm labai daug klausimų, atsakymų negavom, buldozerių pravažiavo, balandį priėmė, jau įstatymą patį ir šitoje vietoje ne tik, kad asociacija negavo ir bendruomenė atsakymų, bet jie nebuvo teikiami ir Seimo nariam. Dainiui Gaižauskui, Ignui Vėgėlį ir taip toliau. Tai ne tik, kad į mus visiškai nereagavo nei vyriausybė, nei krašto apsaugos ministerija, bet ir Seimo narius ignoravo. Dabar mes šitoj vietoj, kada visiškai vyriausybė visa Lietuvos nusisuko nuo bendruomenės, tame tarp ir merė taip nepalaikė mūsų ir dabar turim kliuvinių dėl registruotinų želdinių, visą kitą komisijoje daro biurokratinius kliuvinius, tai neskiria tam lėšų, reikės vėl kreiptis mum į VSTT, į KPD, nes čia grinai biurokratiniai klausimai, bet mes atitinkamai taip toliau kreipiamės į Europą, nes mum kito kelio nebeliko, mum čia uždarytos visos durys. Tai dabar kreipiamės, kiek įmanoma, į visas Europos institucijas.
0: Jūs norit, kad nebūtų to poligono, to šauktas įstatymas.
2: Edvardai, ne tai, kad nenorim. Mes uždavėm paprastus klausimus, kaip ir visi kiti, kaip ir Ignas, kaip ir Dainius. Visų pirma, tai ar poligono reikia pagrindimo? Negavo. Tada rinkosi 7 kur studijų, galimybių studija. Kodėl? Kiek kitose ten atitinkamai draustinių ir taip toliau. Tuo labiau vienas dar aspektas.
0: Taip, taip, bet jo, bet čia jau detalės. Jūs dabar kaip čia kabinatės prie pačios procedūros, bet sprendimas jau priimtas, įstatymas priimtas ir netaip lengva bus tos įstatymus atšaukti. Pone Daškevičiau, jūs priminsiu iš krašto apsaugos ministerijos. Štai Tomas Ramanausas, konkretus žmogus, kurį liečia poligono klausimas, sako, kad neatiduos žemės. Ką jūs darysit?
3: Vis tiek, yra diskusija dar, bet taip, įstatymas priimtas, atvyks vertintojai, įvertins sumą, bus pridedama kompensacinės priemonės ir priklausomai nuo to, turbūt va ten ir vyks tom taške diskusija su savininku, ar jisai sutinka, nesutinka. Ar nesutinka dėl pono Ramanausko pateiktų teiginių, ar tiesiog dėl kainos nesutinka, tai čia turbūt ir priklausys diskusijos tolesnė jėga.
0: Taip, bet jis sako, iš esmės nesutinka, jis neduos valstybės reikmėms šitos žemės.
3: Aš tiesiog, turbūt kalbama yra ar apie sodybą, ar apie žemės, ar miško paskirties, bet kokiu atveju tai yra...
0: Apie miško plotus, nes jo sodybos nenorite paimti.
3: Taip, man labai gaila, bet teisės aktų nustatyta tvarka yra žingsniai tokio atveju, kurie turės bus atliekami ir poligonas bus teigiamas ir valstybė paims ir kompensuos savininkui už turto vienetą.
0: Apskritai, kalbatės ir su daugiau, ponia Daškevičiau, gyventojų, kaip jūs dabar tas aistras apibūdintumėt? Jų mažiau negu prieš gerą pusmetį ar metus, kai valdžia paskelbė, takšt kapščiame miestyje bus poligonas nuo to laiko?
3: Taip, žinoma, dabar labai stipriai sumažėjo paklausimų ir užklausų. Jų yra, žmonės paklausė vis apie savo, būtent tikslingai apie savo turtą, apie kokios galimos veiksmai yra, bet jų labai stipriai sumažėjo ir labai pavieni yra paklausimai.
0: Labai pavieni yra paklausimai.
1: Labai ačiū už atsakymus. Aš norėčiau paklausti merės. Gerbama merė, kaip jūsų nuomonė? Aš aišku, jūs esate įmesta į šitą įvykį ir jūs negalit, kadangi jūs esat merė. Ir jums galbūt buvo pasakyta, kad reikia padaryti taip, kad žmonės sutiktų arba nu, per prievartą juos leist pasirašyti. Ir ar tai iš tikrųjų taip yra, ar jūs iš tikrųjų pati manote, kad tai yra geras sugalvojimas ten rengti, įrengti poligoną?
4: Labai ačiū už diskusiją ir klausimą. Diskusija aktuali, aktualioje vietoje, prabėgo jau netrumpas laiko tarpas ir turbūt ramiau galime kalbėtis, netgi ir turėdami skirtingą nuomonę, skirtingą informacijos kiekį ir skirtingą galbūt matymą. Tai aš tikrai labai pritariu Birutei ir bendruomenės atstovui, kad Kapčiamiestis, mūsų girios, mūsų kraštai yra labai gražu. Turizmas, laisvė, gamta ir mūsų rajone ir kitose savivaldybėse na, tikrai yra labai graži, graži mūsų Lietuva. Tačiau kiekvienas iš mūsų turbūt suprantame, kad laisvė nėra duotybė. Pasiektas tikslas, iškovota laisvė nėra amžinai. Mes kasdien savo darbais na, turime visi nuosekliai vykdyti užduotį išsaugoti laisvę. Ir turbūt na, gamtos grožis ir visa tai, kas yra mums svarbu, kas svarbu buvo mūsų protėviams, kas bus svarbu ateitiems kartoms, yra tiek reikšminga, kiek mes sugebėsime tai apginti, o mes sugebėsime apginti, jeigu būsime laisvi. Dėl to net ir suprasdama emocijas ir nuoširdžius nuogastavimus tų, kurie tikrai karta iš kartos gyveno Kapčiamiesčio atitinkamoje teritorijoje, gyvena ir gyvent nori. Aš suprantu, tikiu kariniu patarimu, kad Kapčiamiesčio poligonas toje vietoje, strategiškai reikšmingoje vietoje, yra svarbus ir turi būti įkurtas. Tikrai savivaldybė neturėjo užduočių, neturėjo pavedimų, mes turime matymą, ir atsakomybės jausmą, supratimą, kuo mes galime būti naudingi valstybei ir žmonėms šiame kontekste. Tai priėmus sprendimą gruodžio mėnesį valstybės gynimo tarybai, rengiant teisėkūros procesus, mes neturėjome privilegijos ir galimybės paskęsti emocijose. Mes turėjome atstovauti žmonių interesus ir tų, kurie supranta ir palankiai vertina poligono atsiradimą šį projektą rajone ir tų, kurie yra kategoriškai prieš. Nes labai svarbu, kad sąlygos, galimybės tiek dėl turto išpirkimo, tiek dėl investicijų į rajoną, tiek dėl gamtos ir saugojimo atlieptų žmonių lūkesčius. Ir šiai dienai, na, aš girdžiu piktą žodį valdžios link, ar tai yra būtų vietinė ar centrinė, bet mes galime įvertinti ir įvardinti tai, ką turime. Niekada tokiomis sąlygomis, kokios yra numatytos įstatyme, nebuvo išperkamas turtas valstybės reikmėms. Niekada tiek nebuvo investuojama su labai konkrečiais planais, skaičiais, kaip yra dabar investuojama Lazdijų rajono savivaldybėje. Ir planas yra toliaregiškas, planas yra nuolatos aktualizuojamas, na, ir šiai dienai aš negaliu pasakyti, kas bus rytoj ar poryt. Šiai dienai aš galiu pasakyti, kad duotas žodis yra tęsiamas, o mes savivaldybės komandoje visi dirbantys tikrai stebime ir dedame pastangas, kad nei vienas žmogus nebūtų pamirštas.
0: Taip, ir čia vat ir Birutė sako prieš poligoną, ir Tomas Ramanauskas, bendruomenės pirmininkas, sako irgi prieš poligoną. Merė dabar bandė padėlioti argumentus, kodėl reikia. Sėdėkit, Birutė, viskas gerai. Tuos poligonus Eugenijus Kaminskas, kuris vedė laidą praėjusią valandą, čia irgi stovi, sako, negaliu klausyti. Jūs už tai, kad būtų poligonas. Kodėl?
5: Gano nuomonė dėja skiriasi, galbūt aš žiūriu biškį kitai platesnių mastų. Gerai, merė sakė, laisvė yra neduotybė, ją reikia kovoti, palaikyti ir visa kita. Ir žiūrint dabartinę padėtį pasaulyje ir visa kita, aš už poligoną vien dėl to reikia žiūrėti plačiau. Dabar į tą argumentą, kad miškai kertami, naikinama giria ir panašiai. Gerbiamieji, aš jūsų nekaltinu, suprantu, jūsų tai tėviškės yra, jūsų mylimos vietos, visa kita. Bet aš taip yra, kad aš nuo mažo vaiko tenai lankausi Kapčiamiestį, nes gyvena mano mylimi giminaičiai. Ir ką aš matau, kad ten masiškai kertamas miškas dėja jau prieš poligoną ir vežamas į tą pačią Lenkiją. Aš dėl įdomumo dėlės panaršiau internete straipsniai apie miško kirtimą ir brukimą. Tiesiog pavadinta net vogimą ir išvežimą į Lenkiją jau pasirodo 2014 metais. Ir aš kalbėjau su savo giminaičiu, jis sakė, ką jie, jis gyvena tenai, jo teritorija taip pat patenka į poligono. Jis kalba, sako, apie kokį miško saugojimą kalba, kada aš pravažiuoju prie keliuko 100 metrų ar 50 metrų, kai miškas ir stovi. Tik praeini tenai... Plynas skirtimas. Aš nesmerkiu žmonių, kurie prieš poligoną. Reikia suprasti ir vieną pusę, bet reikia ir suprasti ir antrą pusę. Ir rasti tą bendrą konsensusą, bendrą tašką ir bendrą sutarimą. Jeigu mes saugosime tą mišką tik tai ir visą kitą, o jeigu paskui jo mums ir neprireiks, ir mes jo nematysime.
1: Aš noriu dar jūsų paklausti. Klausykit, jūs taip išeina, kad jūs sakot, atvažiuojam kerta mišką, ką daro valdžia, jeigu jinai leidžia kirsta mišką? Gal jisai tikrai kertamas yra neleistinai? Tai reiškia, jūs gal nesusitvarkat su tai žmonėm ir dabar vietoj to, kai kerta mišką, geriau padarykim poligoną.
5: Na, tas miškas jau kertamas, aš sakiau, pagal straipsnius, pagal medžiagą rastą internete nuo 2014 metų. Ir tas kertamas miškas, ko gero, yra tų savininkų privatus. Ir jie daro, ką jie nori, kaip jūs žinote. Ir valdžia privačios nuosavybės reguliuoti, kiek aš suprantu, negali. Tai yra mano nuomonė. Sutinkam, nesutinkam, tai jau...
6: Tomai, sureaguokit.
2: Tai už visus privatininkus aš irgi atsakyti negaliu, bet imkim, ką vat, išsakė prieš tai pašnekos, taip, ta situacija pablogios labai stipriai aplink apšėmestį, tai miškai kertami, bet dėl sekančios priežasties. Po žinios, kad poėmis bus miškų, pradėjo masiškai privatus asmenys, aš tam į tą skaičių nepapuolu, bet pradėjo taip kirst, darytos valymus. Bet labai teisingai sureagavo ir kolegija. Kas išduoda leidimus?
6: Valstybė ta pati?
2: Taip.
6: Negali miško savininkas atvažiuoti, pasikirsti kiek jam reikia.
2: Vienareikšmiškai, taip. Tai va šitoje vietoje, dėl ko jie išduoda? Nu, va būtent dėl to komprimentuojančio klausimo, kurį va dabar ir uždavė, jie dėl to ir... leido jam išdavė leidimus, nes prieš tai pasakė, kad jam sumokės pagal vidutinę rinkos kainą už hektarą. Apie 5,6 tūkstančių už hektarą. Tai žmonės įsigando ir pasijautė, kad bus apgauti, o kai kurių ir brandus miškas yra, kurio kaina tikrai daug didesnė negu 5,6 už hektarą. Ko pasakoja, jie tą ir padarė. Tai ir tą daro toliau.
6: Ir sako, čia nuosekliai buvo einama, kad būtų nutiestas kelias poligonui. Merė, jūs norit reaguoti, prašau.
4: Miškas, privatus miškas, privačioje nuosavybėje esantis miškas turi savas na, taisyklės ir kirtimo, ir kurias na, reguliuoja valstybė, bet iš esmės tai savininko iniciatyva ir norų. Grįsti sprendimai ir leidimai atitinkamai kirsti ar nekirsti ir kada kirsti, na, yra tų norų ir galimybių ribose. Tai šiandien tiksliai galėtų atsakyti krašto apsaugos ministerija, bet mano turimomis žiniomis krašto apsaugos ministerija prieš išpirkdama turtą įskaitant mišką valstybės reikmėms atitinkamai atliks turto vertinimą, pagal nustatytą vertę bus sumokama atsiskaitoma savininkam ir tuomet jau prasidės veiklos. Jeigu iki šio momento privatus savininkas gavęs leidimus priima sprendimą kirsti, parduoti savo mišką, tai yra jo atsakomybė, jo sprendimas ir jo teisė. Mes negalime riboti žmonių teisių. Žmonės dalis pasirinks parduoti valstybei, dalis pasirinka kirsti ir parduoti dabar kaip privatus asmenis, kita dalis galbūt prisiima tą ilgą kovos kelią su rezultatu, kurį sužinosime tuomet, kuomet tas kelias pasibaigs. Ir visi žmonės turi teisę rinktis.
6: Pone Daškevičiau, ar jūs esat užsibrėžę terminus, kada jau jūs norėtumėt būti išpirkę ir sodybas, ir sklipus, ir jau galėtumėt realiai pradėti poligono statybas? Apie kokį čia mes laikotarpį kalbam?
3: Taip esame užsibrėžę, tai planuojam, kad iki sekančių metų kovo pabaigos atliekam vertinimą nekilnojamo turtų, ar tai būtų sklypai ar sodybos. ir iki sekančių metų vidurio atliekam kompensacijų sumokėjimą ir nuo to momento pradedam jau įrenginėti fiziškai poligoną. Žinoma, dar nebus didžiųjų statybų, tačiau bus planuojami ir keliai, ir nustatomos vietos, ir projektavimai. Aš tik tai dar noriu reaguoti į paskutinę prieš tai pasakytą komentarą, kad tikrai už hektarą nėra nustatyta kažkokia tai kaina. Tai yra netiesa, kaina nustatys nepriklausomas vertintojas ir plus kompensacinė priemonė. Kad kažkur buvo ištransliuota kažkas, kad nustatė kainą, tai yra netiesa. O vertintojas nustato kainą ir plus kompensaciją.
2: Aurijus, visa pagarba jums, noriu faktais šnekėti. 22 dieną, kada buvot atvykę į Kapčiamestį, šitą sumą įvardinot jūs.
3: Taip, jeigu teisingai, tai buvo pasakyta.
2: Dabar tiksliai neatsimenu, krašto apsaugos atstovai, Arvyd. Taip, jūsų buvo įvardyta, kad bus mokama pagal vidutinę rinką, lyginant su Rūdninko poligonu ir pardavimu aplinkui, mes mokėsim vidutiniškai apie 5,6 tūkstančio už hektarą. Tai įrašas tikrai patalpintas ir Kapčiamiesčio girios kanale, neiškarpytas, galit persižiūrėti. Aš dabar neatsimenu, kuris iš krašto apsaugos ministerijos atstovo tada pasakė, bet patikslysim. Tai prieinamas visiškai įrašas be jokų karpimų visą kitą ir galit pasitikslyti, kad tikrai jūs tą žinutę atnešėt gruodžio 22 dieną.
6: Taip, bet čia jau detalės, nes jūsų yra principinė pozicija. Merė, trumpai norit reaguoti, prašau.
4: Tai susitikimų metu, įskaitant paminėtą, buvo suteikiama bendra informacija, kuomet projektas buvo pristatomas ir pradedamas svarstyti. Buvo informuota, kad vidutiniškai kaina vertė yra tokia, o atitinkamai po turto vertinimo yra atsiskaitoma su turto savininku. Taip pat tuomet nebuvo kalbama ir įvardinta moralinių kompensacijų, kurios yra teigiama prasme precedento neturinčios Lietuvoje. Mes šiai dienai kalbame, kad prie nustatytos kainos vertės gyventojai gaus dar arti 6 tūkstančių eurų moralinę kompensaciją, ko niekada nebuvo. Tai jūsų paminėtame įraše ir šios pozityvios naujienos turto savininkams nebuvo paminėtos. Tai yra kelias, kuris buvo nueitas kalbant, siekiant užtikrinti, kad šio iššūkio kontekste Kapčiamiesčio gyventojas ir turto savininkas, kuris iki sprendimo ten gyveno ir turėjo turtą, būtų kaip įmanoma mažiau nuviltas ir nuskriaustas.
6: Taip, ir Tomai, klausimas jums, na, mes jau žinom faktas, kad poligonas bus vienoks ar kitoks, vienaip ar kitaip teismai mūsų įstatymai leis paimti iš jūsų jau tą žemę, kai valstybei reikės. Čia yra pripažinęs ir prezidentas, ir krašto apsaugos ministras, kad ta pati pradžia, pranešant žmonėm apie poligono ateitį ir panašiai, nebuvo ten labai gerai padaryta, dabar vat, atsirado ir moralinės žalos, ir kompensacijos, kažkaip bandoma amortizuoti tą situaciją. Kaip jūs trumpai įsivaizduojat savo gyvenimą prie poligono, nes jis taip ar taip bus?
2: Tai šitoje vietoje nieks nešneka absoliučiai nei merė, nei krašto apsaugos ministerija, nei vyriausybė. Atsitraukė jie, priminsiu dar irgi, jie 22 dieną pasakė, kad iš 200 paims sodybas. Po to atsirado akcija jau sausio 9, pristatė, kad tik 90, dalino teritoriją į dvi dalis, nors prieš tai sakė, kad visą teritoriją jiems. Nu ir kaip aš elgsiuosi? Taip, mano sodyba yra apie 700 nuo krašto poligono, nu, apvalinant apie kilometras, triukšmas ir apsaugos zona, apie kurią vėliau nieks nešneka aplink poligoną, nieks nešneka, kaip man ten reiks gyvent, kada šaudys haubicos 4 kilometrai aplink haubicą aplamai neįmanoma gyvent, kaip reiks išvažiuoti į darbą, kai 10 dienų, 5 kart per metus treniruosis, vieną dieną gali, antrą dieną dar kažkaip. Trečia, jau tikrai atsiras diskomfortas ir taip toliau. Kaip reiks ten gyvent šitoje vietoje, aš nežinau, bet man aplamai krašto apsaugos ministerijai ir vyriausybėje noriu paklausti. Jie ateina, jie visada, taip, aš esu patriotas, grynas Lietuvos patriotas. Aš pasirengęs savo žemę gint nuo išorės ir vidaus priešų bet kokio atveju. Jie paima mano žemę, tuo, ko aš tikiu, ten, kur mano šaknys, o paskui iškart sakys, im ginklą ir gint ką? Už tą ką atėmėj?
6: Taip, tu čia jau labai filosofinis klausimas, dėja, Birutė, dar norit kažką pasakyti.
1: Ne, aš tai galvoju, visą laiką eina kalba apie pinigus. Vat, gyventojams duos 6 tūkstančius eurų, Tai 6 000 po 5, po 10 kitais metais, jie bus lygus gal 1 000 eurų. Taip, kad man labai, labai skaudu, kai norim parduoti žemę, kai norim parduoti sveikatą, kai norim parduoti gražius medžius ir miškus, ir viskas eina apie pinigus. Nors gal dabar mes esam tokioj valstybėj, kur sąžinės nėra, viską galima nupirkti.
6: Taip, na, bet kokiu atveju gyvenam tikrai sudėtingoj geopolitiniai situacijai ir matyt girdi ir valdžia žmonės, ir tų gal dar išeičių kažkokių labiau palankesnių žmonėms bus ieškoma. Aš dėkoju visiems. Kapčiamės šio bendruomenės giria pirmininkas Tomas Ramanauskas, Lazdijų rajono meriausma Miškinienė ir nuotolių krašto apsaugos ministerijos atstovas Saurius Daškevičius aptarė metus, bent jau čia šiame krašte, iš tikrųjų labai jautrų Kapčiamės šio poligono klausimą. Čia laida 10.12, mes tuoj sugrįšim ir su Birute jau kalbėsim apie tai, koks Lazdijai yra sportiškas rajonas ir dabar vyksta Europos orientacinio sporto Europos čempionato varžybos, apie tai netrukus. Likit kartu.
7: Žinios trumpai.
8: Vyriausybės kancleris sako, kad šiandien prasidedančios didžiausios nacionalinės mobilizacinės pratybos Vyčio skliautas neturėtų sutrikdyti įprastos gyventojų kasdienybės. Pagal išgalvotą, tačiau šių dienų grėsmėmis paremtą scenarijų bus tikrinama, kaip valstybė veiktų įvairiausiais kritiniais atvejais. Pratybos vyks iki spalio 3 dienos, juose dalyvaus apie 3 000 tarnautojų ir pareigūnų bei apie 1 000 savanorių. Ukrainos pajėgos naktį smogė Rusijos naftos perdirbimo gamyklai esančiai Permėje, taip pat elektroninių komponentų gamyklai. Naftos perdirbimo gamykla po atakos užsidegė, čia vienas žmogus žuvo, taip pat atakuota gamykla Rostovo regione. Tuo metu Kyjive dronui pataikius į 16 aukštų pastatą žuvo 14-metis paauglys, dar 7 žmonės buvo sužeisti. Odesoje per šios nakties smūgių žuvo 2 žmonės, dar vienas buvo sužeistas. Graikijos sostinės turistinėme rajone netoli Akropolio nugriaudėjo galingas sprogimas. Šalia sugriuvusio pastato sužeisti mažiausiai 2 žmonės, taip pat buvo apgadinti greta esantys namai. Gelbėtojai tikrina, ar pastatuose nėra daugiau užstrigusių žmonių. Sprogimo priežastis kol kas nežinoma, tačiau vietos žiniasklaida teigia, kad įtariamas dujų nuotėkis. Sinoptikų teigimu šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 11-14 šilumos, šiandien daug kur protarpiais lietus, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra 11-16 laipsnių šilumos. Dabar 7:00 po 11:30.
9: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
7: Gerai žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
10: Senjorų savaitė Palangoje. Didžiausia dovana – prasmingas laikas kartu. Susitikimai, koncertai, filmai, ekskursijos, žygiai pajūrių ir naujos pažintys. Daugiau informacijos – senjorusavaitė.lt.
11: Festivalį globoja Eurovaistinė, Premijai, Maxima, Citadelė bankas, Palangos miesto savivaldybė.
7: Pasaulio auditorija sužavėjęs. Lietuvos nominantas Oskarui. Naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama jau kino teatruose. Gražiuoju čia nesibaigs. Partneris LRT Epica. Projektą finansavo Lietuvos kino centras. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
12: Laidoje Žmogus iš arčiau. Vienuolė Faustina Elena Andrulytė apie pašaukimą, žurnalistinio ir vienuolės gyvenimo derinimą bei nesibaigiančias keliones kojomis bei siela. Laida Žmogus iš arčiau šiandien po 13 valandos žinių.
7: Dešimt dvylika.
6: 11.39, laida 10.12 grįžta į Lazdijus. Prie mikrofono aš Edvardas Kubilius ir Birutė Statkevičė. Neplaukykė, va dabar prašau, Birutė. 20 minučių sporto aktualijos.
1: Dar kartą labą dieną. Sėdžiu tarp labai jaunų gražių žmonių. Ir nepasakyčiau, kad aš taip laukiu tarp jų kaip žuvis vandenyje, bet... Noriu pasakyti, kad šalia manęs sėdi labai gražus ir jauni žmonės ir vienos ypatingai įdomios sporto šakos, kur mes visuomet pavadinimą sakom visai kitaip karts nuo karto, tai sėdi šalia manęs du vaikinai, kurie yra...
6: Prisistatykit.
1: Prisistatykit.
13: Vilius Aleliūnas.
6: Jūs esate Europos orientavimosi sporto čempionato varžybų direktorius.
13: Taip.
6: Jūs organizuojat varžybas, kurios priklauso Europos čempionatui.
13: Šiuo metu būtent Lazdijų rajone vyksta Europos orientavimosi sporto čempionatas, istorinis įvykis Lietuvai bei finalinis pasaulio taurės etapas ir aš esu šių varžybų direktorius, tuo pačiu esu ir Lietuvos orientavimo sporto federacijos vykdantysis direktorius. Prieš mėnesį dar pats atstovavau Lietuvai pasaulio čempionatį.
1: Ir dar vieną vaikiną turim.
14: Labą dieną, Kevinas Olišauskis, esu Lietuvos rinktinės narys ir aš atstovauju savo šalį šiame Europos orientavimosi

0: sporto čempionate?
1: Pirmiausiai noriu paklausti, aš pati kaip plaukimo sporto atstovė ir kai reikia Lietuvoje suorganizuoti kokį didelį tarptautinį turnyrą, varžybas, sakykit, ar buvo sunku suorganizuoti ir prieš kiek laiko reikėjo pateikti dokumentus, kad tokios stambios varžybos vyktų tokiose gražiose Lietuvos rajonuose?
2: Tai planavimas prasidėjo prieš 5 metus, lygiai prieš 20 metų tuose pačiuose miškuose vyko pasaulio jaunimo čempionatas, tai aš pats tame čempionate dalyvavau ir tai man buvo tokia kaip svajonė surengti tokio lygio varžybas po 20 metų, tai pradėjom planuoti, rinkomės tarp Aukštadvario ir tarp Druskininkų bei Lazdijų, nusprendžiau dėl to jubilėjaus būtent rinktis labiau šitą, bet to miestai geriau žiūrėjo, kurortas, apgyvendinimas ir viso šitai dalykai. Ir tada jau tarptautiniai federacijai dokumentai, gavom patvirtinimą prieš 3 metus, tada pradedam braižyti žemėlapius. Ką tik diskutavot apie miškų kirtimus, orientavimus į sportui, gamta ir miškai yra ypatingai svarbus. Tai turėjom iššūkių, prie praėjusio šitos audros likus mėnesiui pridarė, tai turėjom perbraižyti žemėlapius.
3: Tiksliai, jums daug ką perdaryti reikėjo taip, dėl audros?
2: Taip. Tai labai tokių turėjom nemažų iššūkių.
1: Tai dabar aš dar noriu paklausti, kokio amžiaus žmonės paprastai dalyvauja šitose varžybose? Aš žinau, kad kažkada tai vyko ir veteranų čempionatai, ar ne? Tai ar šitame dabar čempionate gali dalyvauti įvairaus amžiaus žmonės, ar tik tai šalių rinktinių nariai ir kiek daug jų rinktinė turi atstovauti? 3, 5, 8, kiek vyrų, kiek moterų?
0: Tai šiame konkrečiai čempionate atstovauja elito sportininkai. Dažniausiai elito sportininkas yra nuo 20 iki plus minus 35 metų amžiaus. Tačiau, kaip ir čia šalia sėdintis federacijos vykdantysis direktorius ir sportininkas Vilius Aleliūnas, kai kurie ir 40 metų sėkmingai atstovauja savo šaliai ir net iškovoja medalius. Mūsų rinktinėje turime pavyzdį, kaip Tijus, jaunas sportininkas, 16 metų jau yra prasibrovęs į suaugusiųjų rinktinę. Tai viskas priklauso labiau nuo tavo fizinio pasiruošimo ir gebėjimo orientuotis.
1: Ir man labai įdomu, ar yra Lietuvos elito rinktiniai, dabartiniai rinktiniai, vaikinas ar mergina, kuri yra iš šito rajono. Tai jeigu tu esi, sakykime, iš šito rajono, tu gali žinot kiekvienas medis, kur auga. Ar tai turi įtakos ar neturi įtakos. Nuo to, kur tu augai, kur gyveni. Ir jeigu šitam rajone vyksta varžybos, tai gal, paimkim čia Lazdijų rajono vaikinus merginas, pakvieskim ir jie čia greičiau susiorientuos.
2: Šiuo metu nėra, būtent mūsų centras, kur rengia sportininkus, yra Alytui artimiausias, nei Druskininkuose, nei Lazdijuose neturime, nei klubo, nei sporto mokyklos, tai šiuo metu rinktinėje nėra nei vieno iš Dzūkijos, sakykime, miškų sportininkų, tikrai, kaip jūs sakot, namų sienos padeda, todėl vyksta sportininkai specialiai į treniruočių stovyklas, tai Lietuvos rinktinė irgi praleido per praėjusius metus daug savaičių besiruošdama šiam čempionatui, kad susipažintų, bet būtent tie miškai, į juos negalima patekti prieš čempionatą. Yra ta informacija slepiama, žemėlapių niekas nemato, tik trasų organizatoriai turim konfidencialumus, taip toliau panašiai, nes jeigu nutekės informacija, čia yra labiau geriau negu dopingas, jeigu tu sužinai trasą prieš varžybas, tai šita situacija yra konfidencialiai ir į tuos miškus lankytis negalim, bet namų sienos tikrai padeda.
1: Taip yra kviečiami žiūrovai, ar ne? Tai kaip dabar jūs lakstot po mišką, kur aš galiu jūs matyti?
2: Tai žiūrovai gali matyti LRT Plus kanale, tai yra tiesioginės transliacijos. Vakar buvo ilgosios trasos finalas, pirmos varžybos, užvakar buvo kvalifikacija, šiandien turime poilsio dieną, rytoj yra vidutinės trasos finalas, o sekmadienį yra estafečių varžybos. Kviečiam visus nuo 12 valandų į Petroškų mišką šalia Veisėjų, Lazdijų rajonas, yra Petroškų miško pažintinis takas, yra dideli ekranai, yra žiūrovų prabėgimai, yra vaikų fanų zonos, yra žaidimų žiūrovam, galima ir patiems žiūrovam išbandyti. Šiandieną prasideda žiūrovų varžybos, tenais yra užregistravę beveik 500 varžybų. Šiandieną jie varžysis Druskininkuose, o rytoj ir poryt lygiai taip pat Petroškų miške, tai visus Lazdijų krašto žmonės irgi kviečiam susipažinti iš arčiau.
3: Jo, bet žiūrėkit, paaiškinkit, kai mes, čia yra Europos orientavimosi sporto čempionato varžybos, tai kada paaiškės nugalėtojas? Mes dabar, čia yra varžybos, tik tai sakykit taip, etapas čempionato, ar ne?
0: Tai čempionatas trunka visą savaitę.
3: Tai čia jau vyksta čempionatas.
0: Taip, vyksta čempionatas.
3: Čia paaiškės Europos čempionai.
0: Ir jau turime Europos čempionus tam tikrose rungtyse. Tai trečiadienį mes turėjome kvalifikacijos varžybas. Sėkmingai veikus kvalifikaciją, tu užsitarnauji teisę startuoti A finale vidutinėje trasoje ir ilgoje trasoje. Vakar ketvirtadienį mes turėjome ilgos trasos finalą ir ten paaiškėjo Europos čempionai ir medalininkai. Šiandien yra poilsio diena, rytoj turime vidutinės trasos finalą, tai ten paaiškės vidutinės trasos čempionai ir sekmadienį čempionatas finišuoja pačia gražiausia ir dinamiškiausia rungtimi estafetėmis, ten paaiškės estafečių čempionai.
1: Tai atėjo žiūrovai, gali matyti tik tai startą ir finišą, ar tik finišą, ar aišku, dronai skraidžioja ir turbūt bus nufilmuota, ar galim iš paskos bėgti ir pasižiūrėti.
2: Iš paskos tikrai negalima, bet atėjo žiūrovai matys finišuojančius žmonės, taip pat estafetėse turime prabėgančius per areną, vadinkime žiūrovų punktą ir kaip minėjau, turime tiesioginės transliacijas ir turime ir arenoje didelį LED ekraną, kuriame galima taip pat matyti tą pačią televizijos transliaciją, turime arenos pranešėjus, tai į mišką bėgti iš paskos negalima, nes trukdytumėt sportininkam, ten tik tai žvėris bėgioja.
1: Bet ar būna taip, kad susitinkat žvėrių?
2: Vakar briedį sakė, matė, o už vakar vilką.
3: Dabar kokiam lygiai esam mes, mūsų Lietuvos rinktinė? Mes esame daugkartiniai Europos čempionai, niekada nelaimėję.
0: Sudėtingas klausimas, tai dabar
3: jau beveik galim ir spėti atsakymą, rinktinė, ne kažką.
0: Rinktinė išgyvena šiokią tokią kartų kaitą, tad elito grupėje galbūt rezultatai nėra patys aukščiausi, tačiau iš apačios ateina labai stipri karta, kuri dažnai iškovoja medalius Europos jaunimo jaunučių, atsiprašau, Europos jaunučių jaunių čempionate, tai... Taip pat šiame čempionate turime savo sportininkę Juditą Traubaitę, kuri yra olimpietė ir grįžo iš biatlono į savo gimtąją sporto šaką. Ji bėgs finale vidutinės trasos, taip pat Tautvydas Rimkus bėgs vidutinės trasos finale, bei Aušrinė Kutkaitė bėgs vidutinės trasos finale. Tai, sakykim, mažiausiai manoma jų vieta yra top 60 Europoje rytoj. Čia pačiu blogiausių scenarijų, idealių scenarijų galbūt top 10, top 20.
1: O tai, kiek iš viso yra dalyvių?
0: Iš viso startavo apie 180 vyrų kvalifikacijoje, tai Tautvydas, kuris bus jau mažiausiai 60 vietoje, aplenkė daugiau nei 120 varžovų ir jis gali dar finišuoti aukštesnėje pozicijoje.
3: Šiaip tai, kai jūs pasakojat ir vat Birutė pradėjo nuo to, čia belenkiek įdėta darbo, kad visas šitas dalykas įvyktų, bet mes prieš atsisveikindami dar abu pasakykit, kuo jums žavus šitas sportas?
2: Tai vienas dalykas yra gamta. Mūsų stadionas tai yra miškas ir gamta. Tu niekada nepatirsi tokių emocijų važinėdamas po kalnus, keliaudamas tą, ką mes patiriam. Į atokiausius miškų kampelius patenkam ir pamatom. O kitas tai yra bene... Sakykim, vienintelis sportas, kur derinam ir fizinę jėgą, ir protinę jėgą. Yra krepšinio žaidimuose taktikos, bet pas mus ta galva dirba be proto ir tai padeda mums labai ir gyvenime.
3: Jei galva ne kažką, neįtin ten susiorientuosi.
1: Ir dar klausimas, jeigu jūs taip gerai orientuojatės, ar jūs neturit šansų paklyst bet kuriam miške?
2: Šansų, manau, kad kiekvienas turi paklysti, bet iš tikrųjų tai tikrai padeda orientuojantis aplinkoj, tam pačiam miške, kuomet eini grybauti arba šiaip nuvažiuoji palsėti, vaikštant, turistaujant po įvairius miestus, mes tiesiog tą aplinką skanuojam kaip koks skeneris ir atsimenam viską, nes ta atmintis pas mus turi būti labai gera.
1: O kaip to išmok, nes, pavyzdžiui, mane nuveskit į mišką, du kartą apsukit, aš nežinosiu, kurią pusę grįžt.
2: Tai taip pat kaip plaukti išmokti, aš jau bandau 10 metų išmokti plaukti, bet kadangi tie mano treneriai žino, kad aš sportininkas ir jie man iš karto intervalus duoda, tai man burbulus pradžiai reikėtų pūsti, o ne intervalus duoti, tai reikia nuo pradmenų ir ateikit pamokinsim, o jūs tada mane pamokinsit plaukti.
3: Taip, Kevinai, jums kuo žavu šitas sportas?
0: Tai man labiausiai patinka tai, kad, sakykim, kiekvienas miškas, kiekvienas miestelis, kiekviena skirtinga vietovė yra unikali. tai orientavimo sportas vyksta tiek miške, tiek mieste. Tai, sakykime, Lazdijai tikriausiai turi savo kažkokių ypatingų gražių vietų, Druskininkų miestelis savo vietų. Mes keliaujam po tokius, po tokias šalis kaip Italija, aplankom tokius miestus kaip Venecija, kur yra išskirtiniai pastatai, išskirtinis reljefas, miestai įsikūrė ant kalno šlaito, tai tu nuolat patiri naują iššūkį ir tas naujas iššūkis tave nuolat veda pirmyn

0: Tobulėti.
1: Ką gi, ačiū judviems, Kevinas Ališauskis, Vilius Aleliūnas, tai žmonės, kurie organizuoja ir dalyvauja Europos orientavimosi sporto čempionato varžybose čia Lazdijų rajone 11.5.

0: Baigiau universitetą ir 15 metų dirbu Lazdijuose.
1: Ai, kit, vat matot, ką reiškia, jeigu matytumėt televizijoje, matytumėt, kaip gražiai atrodo 15 metų dirbanti aerobinėje gimnastikoje moteris, kuri atrodo kaip 16-kinė.
0: Ačiū, tai, priimsiu kaip komplimentą.
1: Tai dabar prašau man papasakokit, kaip jūs gyvenate, kaip, ar vien tik merginos užsiima šitą sporto šaką, ar ir vaikinai?
0: Tai aerobinė gimnastika yra labai populiarėjanti sporto šaka visoje Lietuvoje. Ir šitą sporto šaką gali sportuoti tiek merginos, tiek vaikinai. Jie varžybų metu varžosi individualiose rungtyse, taip pat mišrios poros, trejeto grupinio pratimo rungtyse.
1: Tai čia yra daugiau kaip lankstumo, kūno paslankumo, ar čia jėgos sporto šaka?
0: Ir tas, ir tas. Nes mes esam gimnastikos viena rūšių ir derinam lankstumą, jėgą ir muzikalumą kartu.
1: O sakykit, kur jūs vykdote treniruotes? Ar vien tik Lazdijuose, ar ir kitose rajono miesteliuose? Ir aplamai, kaip jūs ten dirbat? Kaip jūs susirenkat vaikus, mergaites, berniukus, ar į mokyklas eina dirbt? Prašau papasakot.
0: Aš dirbu Lazdijų sporto centre. Treniruotės vyksta Lazdijuose, pati gyvenu Veisiejuose, tai ir Veisiejuose treniruotės vyksta. Susirenkam labai paprastai, tiesiog vaikai labai nori ateit sportuot, kiti tėvai atveda, kad vaikai sportuotų ir vaikų netrūksta.
1: O nuo ko jūs pradedat dirbti su vaikais? O ir su vaikais, ir ar gali ateiti pagyvenusios moteriškės, pagyvenę vyriškiai, nors tokių nėra, visi vyriški, vyresni ir jaunesni vyrai ir moteris. Ar tik tai vien vaikus jūs mokinate?
0: Aš mokinu vien vaikučius, suaugusių grupės neturiu. Na, čia labiau orientuojamės į vaikus.
1: O kodėl nesiorientuojat į pagyvenusius? Ar nenorėtumėt padaryti ir tokias grupės rinkti?
0: Visada gal ir galima būtų padaryti, bet tada reikėtų paroj papildomo laiko.
1: Tai o kiek aplamai trenerių dirba šitoje sporto šakoje čia rajone?
0: Šiuo metu dvi trenerės, tai mano trenerė pradininkė šitos sporto šakos rajone Jolanta Stankevičinė ir aš. Ir dar turime dvi trenerės, kurios yra vaiko priežiūros atostogose.
1: Aišku, o sakykite, kaip vaiką jūs prisiviliojat ateitę? Jūs einat į mokyklas, kviečiat juos, ar jie patys žino, kad čia dirba tokia Jolanta, žino, kad tokia Gintarė dirba, ir tada viena per kitą pasišneka, ir tada ateinam pas jūs?
0: Ir taip, ir taip. Jie tikrai žino, kad dirba dvi tokios trenerės, nes, nu, mažas miestelis, mes vieni kitus pažįstam. Einame ir į mokyklas, pakalbinam kitą kartą vaikus, kad atėtų.
1: Gerai,
0: sportą.
1: O žinokit, dabar yra taip, jeigu vien treniruosies ir nėra tikslo treniravimuose, o tikslas tai yra varžybos, tai kokiose varžybose jūs dalyvaujate ir kokie jūsų pasiekimai, kokie geriausi jūsų sportininkai ir sportininkės?
0: Dalyvaujam varžybose ir patys rengiam varžybas Lazdijų sporto centre. Tai dalyvaujam Lietuvoje vyksiančiose čempionatuose, tiek ir Lietuvos čempionatuose ir paprastesnėse varžybose. Didžiausias pasiekimas tai yra vaikinukas, buvęs mano auklėtinės, jisai Lietuvos rinktinės narys aerobinės gimnastikos, su kuriuo turėjom galimybę atstovauti šalį pasaulio ir Europos čempionatuose.
1: Ir kaip jam sekėsi? Ir koks vardas, jo pavardė gal prisimenat?
0: Nojus Jarmala, 10 metų su juo kartu sportavom.
1: Kažkaip tai Jarmala labai girdėta pavardė Veisėjose. Ar čia
0: yra ir mūsų žymus Albinas Jarmala Veisėjuose?
1: Čia ar giminė?
0: Manau,
1: ar bendra,
0: kad ne.
1: Bendra pavardžia tik kitokiam pavardėm neleidžia gyventi, ar ne?
0: Taip.
2: Aš dar noriu paklausti, Birutė, pereikim čia sportas. Gerai. Bet Gintarė, jum 38 metai. Jūs gimstat, augat Veisėjuose, išvykstat, va, mokotės ir pas Birutę, plaukimo sporto universitete ir iškart su vyru grįžtat į Veisėjus. Kodėl? Kodėl nepasilikot Kaune?
0: Mano vyras patriotas yra Veisiejų krašto, Veisiejų miestelio ir nu, aš paskui jį grįžau, bet dar susiklostė taip gyvenime geros aplinkybės, kad Lazdijų sporto centre reikėjo treneris aerobinės gimnastikos. Ir aš, kai buvau ketvirtame kurse,

0: Mokydamasi sporto universitete, man pasiūlė ateiti padirbėti. Nu, aš niekada neatsisakydavau padirbėti. Labai patiko, taip ir pasilikau čia. Ir...
1: O savo vyrą priverčiate pasportuoti? Ar jis tik tai morališkai palaiko jūs?
0: Ne, jis sportu labai domisi, sportuoja mėgėjiškai, kažkada žaidė futbolą Veisiejų mieste. Ir dabar daugiau, kažkada triatlone dalyvavo Veisiejuose.
1: Taip, pat kaip tik man labai yra smagu prisiminti, kad iš tikrųjų aš nelabai domėjausi triatlonu, bet kai atvažiavau gyventi į Veisiejus ir pamačiau, kaip gražiai ir gerai organizuotos šitos varžybos, netgi pati sudalyvavau triatlono estafetėje, kadangi sakė, ar tie ežerai tai nelabai kas moka plaukti, tai Birutė, kadangi čiutne Veisiejiškė, tai prašau sudalyvauti estafetėje. Dalyvavome estafetėje ir buvo labai labai smagu. Tai tikrai labai geros varžybos yra Veisiejų triatlonas, tai čia vienas iš etapų Lietuvos triatlono ir tikrai labai gerai organizuojamos yra šitos varžybos. Tai o ar jūsų, sportininkai, sportininkės, ar jie moka gerai plaukti, ar moka plaukti?
0: Geras klausimas. Iš tikrųjų, veisiejiečiai moka plaukti, nes gyvena prie ežero, taip. Bet lazdijiečiai, na, galbūt ir moka, nežinau, teks paklausti ar treniruoti.
2: Taip, turim žinokai, dėt tašką, tik minutė beliko. Aš labai dėkoju Gintarijai Sabaliauskienį, kur yra Birutė Statkevičienės studentė, Lazdijų sporto centro aerobinės gimnastikos trenerė. Ačiū Gintarijai, gimė žaugo Veisiejuose, išvyko pasimokė Kaune ir čia Lazdijų sporto centre dirba trenerė. Kągi, Birutė, turim pusę minutės. Koks jausmas jum visą valandą? Pažiūrėkit, antram pusvalandį tardėt kaip prokuratūrai žmogų.
1: Tai aš pasakysiu, kad yra labai lengva kalbėti apie sritį, kurią tu žinai, tai yra sportas. Ir yra labai sunku kalbėti apie tai, už kurią tu dėtum galvą ir sakytum, žmonės, nekirskit medžių, žmonės, nereikia karo, gyvenkime taikoje. Tai labai ačiū už pakvietimą ir iš tikrųjų jaučiausi tikrai ne taip kaip vandenyje, ne kaip žuvis vandenyje.
2: Bet aš sakyčiau, kadangi matyt truputį galiu vertinu jūsų pasirodymą labai teigiamai, o dabar jūs galėsit mane bausti vandenį, kai plaukasim kartu. Kągi, viskas, ačiū Birutė Statkevičienė, šitos laidos vedėja, aš Edvardas Kubilius atsisveikinu, labai dėkoju 10 žmonių, kurie šiemet išbandė radio laidų vedėjo kėdę mums LRT minint šimtmetį. Visiems linkim gražios dienos.
1: Viso gero.

0: Dėžutė radijas. Lietuvoje prasideda didžiausios nacionalinės mobilizacinės pratybos. Ukrainos pajėgos naktį smogė Rusijos gilumoje esančioms gamykloms, tuo metu Maskva toliau atakuoja Ukrainos civilinę infrastruktūrą. Vašingtone lankantis Kinijos prezidentui Donaldas Trumpas pareiškė, kad abiejų šalių santykiai geresni nei bet kada anksčiau. 12 valandų svarbiausios naujienos ir Odeta Vasiliauskaitė. Šiandien prasideda nacionalinės mobilizacijos sistemos patikrinimo pratybos Vyčio skliautas. Tai didžiausios kasmetės tokio pobūdžio pratybos Lietuvoje. Pagal išgalvotą, tačiau šių dienų grėsmėmis paremta scenarijų bus tikrinama, kaip valstybė veiktų įvairiausiais kritiniais atvejais. Institucijos susidurs su kibernetiniais incidentais, dezinformacija, sabotažu, ypatingos svarbos infrastruktūros pažeidimais ir dronų incidentais. Pratybos vyks iki spalio 3 dienos, jose dalyvaus apie 3000 tarnautojų ir pareigūnų bei apie 1000 savanorių. Vyriausybės kancleris sako, kad pratybos neturėtų sutrikdyti įprastos gyventojų kasdienybės. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas.
1: Tikslas yra iš tikrųjų pasiruošti galimai mobilizacijai, kad būtų galima įvertinti, kaip institucijos funkcionuoja, kaip jos priima tos įtūkius, kurie yra labai numatyti intensyvus visam scenarijui, kuris truks 8 dienas. Tai norim pasižiūrėti, kaip institucijos pasiruošia, koks yra progresas lyginant su to, ką mes turėjom praeitais metais, nes šios pratybos jau 3 metai iš eilės vyksta, todėl labai svarbu pasižiūrėti progresą, įsivertinti, kokios yra išmoktos pamokos, kokių reikia dar daugiau dalykų išmokti per tuos dalykus radinius, kuriuos pamatysim šią savaitę, ir tikrai laukia intensyvus darbas, daug išbandymų ir tikrai intensyvus grafikas pratybų.
0: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Pasak Raudonojo kryžiaus atstovės Vytautės Stankevičianės, tai pirmas kartas, kai visos svarbiausios nevyriausybinės ir humanitarinės organizacijos dirbs tokiu mastu.
2: Tuose praktiniuose epizoduose ant žemės dažniausias mūsų funkcijos yra pirmoji pagalba, pirmoji psichologinė pagalba, gyventojų registravimas ir, aišku, mes visada dalyvaujame ir dalyvausime gyventojų evakavimo ir gyventojų priėmimo procesuose. Kas dar yra labai svarbu, kad pirmą kartą tokia apimtim kartu veiks visos pagrindinės humanitarinės ir nevyriausybinės organizacijos ir bandysim visi kartu konsoliduoti savo veiksmus, vertint poreikius, dalintis informaciją ir ieškoti tų bendrų sprendimų. Tikrai norim labai aiškiai pamatyti, ką gali kiekviena organizacija ir kaip mūsų pajėgumai papildo vieni kitus.
0: Lietuvos Raudonojo kryžiaus krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo departamento reagavimo vadovė Vytautė Stankevičienė. Ir ką tik pasirodė žinia, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė, jog Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas galutinai nusprendė suteikti Ukrainai Patriot licenciją. Pranešimas pasirodė po to, kai pozicija šio klausimu buvo ne kartą keista, ir daugiau apie tai jau kitose žiniose. Ukrainos pajėgos naktį smogė Rusijos naftos perdirbimo gamyklai esančiai Permėje maždaug už 1500 kilometrų nuo pasienio su Ukraina, taip pat elektroninių komponentų gamyklai. Naftos perdirbimo gamykloje žuvo žmogus, taip pat atakuota gamykla Rostovo regione. Jie yra didžiausias degalų tiekėjas pietinėje Rusijoje. Taip pat pranešta apie sprogimus Voronežė, kur sužeista 13 žmonių. Rusija taip pat tęsia oro atakas. Kyjive dronui pataikius į 16 aukštų pastatą žuvo 14-metis, dar 7 žmonės sužeisti. Odesoje per šios nakties smūgius žuvo 2 žmonės, dar vienas sužeistas. Zaporižioje drono smūgis apgadino medicinos centrą, sužeistas vienas žmogus. Suomijos karinės oro pajėgos skelbė, kad šįryt Švedijos ir Suomijos naikintuvai skubiai pasiusti atpažinti virš Suomijos įlankos skridusių Rusijos naikintuvų. Abiejų šalių naikintuvai dėl to buvo pakilę ir vakar. Švedijos premjeras socialinėme tinkle X teigia, kad Baltijos jūra niekada nebuvo tokia pažeidžiama kaip dabar, tačiau ji taip pat niekada nebuvo geriau apsaugota nei dabar. Komentuodamas Rusijos keliamas grėsmes Europos šalims, Prancūzijos prezidentas sako, kad Maskva vis aktyviau imasi hibridinių veiksmų, nes siekia pateisinti mobilizaciją. Emanuelio Makrono vertinimu įvairaus pobūdžio Rusijos išpolių prieš Europą gali daugėti.
3: Neketinu prisidėti prie situacijos eskalavimo. Viskas, ko siekia Rusija, rasti dingsti mobilizacijai, kai imsimės kalbėti kovingai. Rusija be jokios abejonės imasi vis priešiškesnių, kartais nusikalstamų veiksmų prieš Europos šalis. Dabar turime labai aiškiai suprasti, kad Rusija Europą laiko Ukrainos strateginę gelmę. Kadangi europiečiai padeda ukrainiečiams, o jie taikosi naftos perdirbimo gamyklas ir kitus jautrius objektus Rusijoje, siekdami priversti Maskvą pabaigti karą. Europa gali tapti taikiniu. Tiesą pasakius, mus puola jau ilgus metus. Bet hibridinio pobūdžio atakos pastaraisiais mėnesiais ir savaitėmis vis intensyvėja.
0: Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. NATO generalinis sekretorius teigia, kad aljansas yra pasirengęs galimoms Rusijos kibernetinėms atakoms ir kitoms hibridinio karo formoms ir ragina didinti paramą Ukrainai. Toks Marko Rutės komentaras nuskambėjo, kai Danijos žvalgyba pareiškė, kad Rusija greičiausiai vykdys daugiau hibridinių atakų prieš taikinius vakaruose. Danų žvalgyba pabrėžė, kad tiesioginė Rusijos invazija yra labai mažai tikėtina, bet vis tiek įmanoma. Vidaus reikalų ministras sako, kad šiuo metu uždaromuose išorės paslaugų teikėjų padaliniuose Kirgizijoje, Uzbekistane, Kazakstane bei Bosnijoje ir Hercegovinoje per pastaruosius 4 metus buvo išduota beveik pusė visų migrantų leidimų gyventi Lietuvoje. Minėti išorės paslaugų centrai uždaromi nuo lapkričio. Nuo tada bus nebegalima pateikti prašymų išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje. Daliai verslo baiminantis dėl darbuotojų trūkumo, ministras Martynas Katelynas sako, kad verslas turi alternatyvų, iš kur gauti darbuotojų.
4: Tai verslas tikrai, bet darbuotojus gali rasti kitose valstybėse, kuriuose veikia išorės paslaugų teikėjai. Verslas pirmiausia darbuotojų turėtų ieškoti mūsų pačių valstybėje. Tai nėra duotybė, kad verslas dabar turi būtinai savo apatinės pelno eilutes didinti vien tik tai įveždami pigią darbo jėgą, kuri realiai socialiai dempinguoja mūsų piliečius, kurie galbūt turėtų gauti didesnę algą, bet verslas pasirenka geriau atsivežti 100 vairuotojų iš Uzbekistano, nes jiems galima mokėti na 2x mažiau negu Lietuvos vairuotojai. Tai natūralu, kad verslo paskirtis yra uždirbti pelną, bet ar tas pelnas turi būti uždirbamas bet kokiamis priemonėmis, aš čia keliu klausimą, ar tikrai mes viską darome teisingai.
0: Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Sprendimas uždaryti 4 išorės paslaugų centrus priimtas įvertinus saugumo rizikas, terorizmo grėsmę bei atsižvelgus į valstybės saugumo departamento perspėjimus. Seimo narė Ingrida Šimonytė sako, kad šis sprendimas gali pasiteisinti.
5: Galvot, kad yra kažkokia sidabrinė kulka, kad uždarai kelis išorės paslaugų teikėjus ir 100% apsisaugai, ne. Bet kad tai šiek tiek nuims krūvį, sakykim, kažkuriam laikui, kol galbūt kažkokį kitą modelį vyriausybė norės siūlyti ar kažkokių kitų sprendimų turės nuo mūsų institucijų, tai veikiausiai, kad taip. Ypatingai turint mintį, kad, na, kaip ir sakiau, šių metų kvota, kaip aš suprantu, jau yra išnaudota ir jeigu nėra nusiteikimo ją didinti, tai galima dirbti daugiau su tais žmonėmis, kurie Lietuvoje yra, vertinti jų grėsmę, esant reikalui deportuoti, naudotis readmisijos sutartimis su šalimis, su kuriomis jos yra ir taip toliau.
0: Seimo narė Ingrida Šimonytė. Vašingtone lankantis Kinijos prezidentui Xi Jinpingui, Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas pareiškė, kad abiejų šalių santykiai geresni nei bet kada anksčiau. Apie tai jis kalbėjo per iškilmingą vakarienę Baltuosiuose rūmuose po 1 iš 3 Xi Jinpingo vizito Vašingtone dienų. Joje dalyvavo svarbus technologijų pasaulio lyderiai, skaitant Teslos ir SpaceX vadovą Iloną Muską, OpenAI vadovą Sema Altmaną ir Metos vadovą Marką Zuckerbergą. Xi Jinpingas anksčiau paragino Vašingtoną glaudžiai bendradarbiauti siekiant išvengti konfrontacijos dirbtinio intelekto ir prekybos srityse, taip pat Taivano klausimu. Kinijos prezidentui viešint Jungtinėse valstijose abi pusės atsargiai kalba apie santykių gerinimą. Tuo metu tradicinės Amerikos sąjungininkės Azijoje šis suartėjimas stebi su nerimu ir ieško būdų, kaip išlaikyti Vašingtono dėmesį regiono saugumui. Išsameu Vytautas Jokubauskas.
6: Jungtinės valstijos tebėra išaldžiusios 14 milijardų dolerių vertės ginkluotės pardavimą Taivanui. Kinijos gynybos ministerija vakar paskelbė perspėjimą Vašingtonui elgtis itin atsargiai dėl ginkluotės pardavimo salai. Tai esą vienas svarbiausių klausimų tarpusavio santykiuose. Tuo metu Taivano gynybos ministerija sako, kad pirkimus ketinama tęsti pagal planą, tačiau sala taip pat sparčiai plėtoja ir savo karo pramonės pajėgumus. Taivano kariuomenės generolas majoras Chen Qianchungas šią savaitę pristatė naujai vietoje pagamintą ir specialiai salos gynybos poreikiams pritaikytą pėstininkų kovos mašiną.
7: Mums pavesta pagaminti 178 tokias 105 mm kalibro ratinės šarvuotasias transporto priemonės. 8 iš jų bus pagamintos kitais metais.
6: Tuo metu Pietų Korėja skuba įgyvendinti naują 350 milijardų dolerių vertės investicijų paketą Jungtinėse valstijose, į kurį patenka šiluminės elektrinės projektas Teksase, taip pat galimos investicijos į branduolinę energetiką ir suskystintųjų gamtinių dujų terminalo projektas Aliaskoje.
0: Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu per kalbą Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje New York'e pareiškė, kad neketina nutraukti karo veiksmų tol, kol nepasieks savo tikslų. Jis Izraelio karą Gazos ruože apibūdino kaip genocido priešingybę, nors tarptautinis baudžiamasis teismas jam ir dar keliems Izraelio pareigūnams yra išdavęs arešto orderį dėl įtariamų karo nusikaltimų. Netanyahu sako, kad Izraelis kariauja mažiausiai 7 frontais, nes esą siekia užtikrinti išlikimą.
8: For 3 years, our brave soldiers.
9: 3 metus mūsų drąsūs kariai narsiai kovojo karą 7 frontais. Yra net ir 8 frontas. Karas už tiesą. Jis kurstomas pasaulio žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose. Kelio šalis leidžia milijardus tam, kad skleistų melus apie mano šalį. Be kita ko, pažadėjau užkirsti kelią žudikiškai Irano diktatūrai susikurti branduolinius ginklus. Jų tikslas sunaikinti Izraelį ir kelti grėsmę visam pasauliui. Mes nugalėsime, nes neturime kito pasirinkimo.
0: Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu prieš prasidedant jo kalbai Jungtinių tautų generalinė asamblėja paliko 10 atstovų iš įvairių šalių. Popiežius Leonas XIV šiandien pradeda 4 dienų vizitą Prancūzijoje. Čia jis susitiks su prezidentu, sakys kalbą apie dirbtinį intelektą, taip pat susitiks su dvasininku seksualinio išnaudojimo aukomis. 4 dienas truksiančios kelionės kulminacija tap šeštadienio mišios Paryžiaus centre, į kurias kaip tikimasi susirinks daugiau nei 500 000 žmonių. Kauno centre šiandien prasideda 3 dienas truksianti rudens mugė. Laisvės alėjoje ir Vilniaus gatvėje laukiama 100 prekybininkų, amatininkų, tautodailininkų ir maisto gamintojų iš visos Lietuvos. Šiuo metu mugės tema vakar ir šiandien. Vienas mugės organizatorių Darius Traigis sako, kad vyks įvairūs koncertai, edukacijos, o šiandien popiet bus kepamas 100 metrų ilgio obolių pyragas.
10: Mugė kaip mugė tradiciškai, kasmet rengiame ir pavasarį rudenį, bet šiame turėsime tokį, vat bandom turėti didžiausią pyrago rekordą obolių 100 metrų. Žinai, su Kauno šito maisto pramonės technologijų centru, jų pagalba bandomas iškepti pyragas toksai didžiulis. Tai va toks pagrindinis akcentas šios dienos, 16 valandą fiksuojamas tas rekordas. O rytoj turim festivalį Šokantis Kaunas, šalia to turim vat, labai daug įvairių koncertų, renginių, socialinių veiklų ir aišku gali koreguoti mus lietus, bet žiūrėsim.
0: Kauno rudens mugė organizuojančios įmonės sukurta LT vadovas Darius Traigis. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 12-14 laipsnių. Šiandien daug kur protarpiais lietus, temperatūra dar gali kilti ir iki 16 laipsnių. Sinoptikas Paulius Starkus sako, kad rytoj orai išliks panašūs kaip šiandien, pokyčių galima laukti nuo sekmadienio. Nors naktimis bus vėsiau, dienomis bus daugiau saulės ir šilumos.
11: Šeštadienis dar be tokių didesnių pokyčių, irgi daug tokių žemų debesų, pragiedrulių kiek labiau padaugės nebent antroje dienos pusėje, jau pradant vakariniais rajonais, tačiau iki vakaro vis dar daug kur protarpiais palies, bus jau netoks kaip šiandien vėjas, daug silpnesnis ir temperatūra truputį rytoj aukštesnė, tarp 13-17 laipsnių šilumos. Na, o tokios ryškesnės permainos jau mus pasieks sekmadienį, nes jau nakties metu ciklo ciklonas dar labiau traukiasi, stiprėja aukštesnis lygio laukas, tad jau daugės ir pragiedrulių, ir tokio trumpalaikio, ir tikrai negausaus, jau to lietaus bus tik tai vietomis, didesnė tikimybė rytinėje šalies dalyje. Ir, na, dalyje vietovė vėl galės subaluoti rūkai, ir temperatūra bus labai panaši tarp 8-13 laipsnių, tačiau diena jau tikrai numatoma sausesnė, nors dar bus nemažai tokių žemesnių debesų, bet saulės jau tikrai dažniau ją matysime. Ir iš tų debesų tokia žemesnė lietaus taip pat jau neturėtų būti ir temperatūra kils aukščiau iki 15-20 laipsnių. Kitos savaitės pradžioje sustiprės aukštas slėgio sistema mūsų regione, tad panašu, kad bent jau pirmoje tos savaitės pusėje jau tikrai orai bus sausi, daugiau bus pragiedrulių, ir tiek naktys giedresnės, taip pat ir dienomis saulės bus daugiau. Laikysis ir labai silpnas vėjas, daugiausiai nepastovės krypties ir pragiedrėjus naktis bus šiek tiek vėsesnės, temperatūra kris labiau, iki 6-11 laipsnių, tačiau dienomis saulė turėtų orą šildyti ir iki 17-21 laipsnių.
0: Sako sinoptikas Paulius Starkus. 12:15.
12: Lietuvos diena.
13: Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad valstybės saugumo departamento patikros nėra tokios nuodugnios, kokių norėtųsi. Kauno klinikose atliktos pirmosios Baltijos šalyse operacijos pasitelkiant robotinę sistemą, skirtą minimaliai invazinį operacijai. Donaldas Trumpas Baltuosiuose rūmuose surengė iškilmingą puotą Vašingtone viešinčiam Kinijos komunistų partijos lyderiui. Sveiki, Lietuvos radijo klausytojai, eterė laida Lietuvos diena, prie mikrofono Darius Matas. Lietuvoje daugėja filipiniečių darbuotojų, taip pat siekiama ir sukurti mechanizmą, nuolatinį dialogą darbo migracijos klausimais su šia šalimi. Išsamiau apie tai pasikalbėsime su kolega Domantu Butkumi. Domantai, šiuo metu esi socialinės apsaugos darbo ministerijoje. Čia buvo pasirašytas specialus susitarimas, komunikatas, kas jame yra teigiama ir ko siekiama.
14: Taip, iš tikrųjų prieš keletą akimirkų buvo pasirašytas susitarimas su filipiniečių delegacija, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė, su Filipinų darbuotojų migrantų departamento sekretoriumi Hansu Leo Cacdaku pasirašė dvi šalį komunikatą dėl darbo konsultacijų mechanizmo sukūrimo. Ir šiuo mechanizmu yra siekiama sukurti nuolatinį dialogą darbo migracijos klausimais, reguliariai keistis informaciją apie Lietuvos darbo rinkos poreikius, darbuotojų įdarbinimo sąlygas ir procedūras, taip pat stiprinti atvykstančių filipiniečių darbuotojų teisių apsaugą. Ir daug dėmesio susitarime yra skiriama saugiam, skaidriam, etiškam įdarbinimui, taip pat bendradarbiavimui iškertant kelią nesažiningam įdarbinimui ir darbuotojų išnaudojimui. Na, tokių atvejų Lietuvoje yra pasitaikę, dėl jų yra atliekami iki teisminiai tyrimai. Kalbant apie skaičius, Lietuva, kurioje nuolat trūksta darbo jėgos, yra patraukli filipiniečiam. Migracijos departamento pateikti duomenys rodo, kad 22 metais mūsų šalyje gyveno buvo 136 filipiniečiai, o šiuo metu gyvena daugiau nei 5600 filipiniečių. Na ir socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad šiandien pasirašytas yra labai svarbus susitarimas. Inga Ruginienė.
15: Šiandien mes labai daug kalbame apie darbo rinką, apie migraciją ir matome skaičius. Tai iš Filipinų darbuotojai, na, iš tiesų pasirenka vis dėlto Lietuvą kaip šalį, kurioje gali dirbti. Jeigu prieš 3-4 ir daugiau metų mes skaičiavom kelis šimtus darbuotojų, tai šiandien jau skaičiuojame, kad artėjame prie 4000, vis daugiau ir daugiau filipiniečių nori atvažiuoti į Lietuvą dirbti. Koks mūsų yra pagrindinis tikslas, tai darbuotojai atvažiavę iš už Europos Sąjungos ribų, negali dempinguoti darbo sąlygų ir atlyginimų ir mes turime viską padaryti, kad turėtume vienodas darbo sąlygas, vienodus atlyginimus, kad užtikrintume darbuotojų saugą ir sveikatą. Ir tam reikalingi susitarimai ir susitarimai tarp dviejų šalių.
14: Tai socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Kaip minėjau, yra ir galimo išnaudojimo faktų. Jie vasarą buvo paviešinti, juose minimi ir filipiniečiai. Štai portalo LRT LT žurnalistas Edgaras Savickas vasarą aprašė atvejį, kai Lietuvą atvežti filipiniečiai tapo vergais. Dviejose Lietuvos paukštynuose plušo 140 filipiniečių. Jie tikėjosi stabilaus, gerai apmokamo darbo, bet iš tikrųjų čia jų laukia pažeminimas ir apgavystės. Na ir dėl to yra atliekamas Vilniaus apygardos prokuratūra, šiuo metu atlieka iki teisminį tyrimą. Dariau?
13: Dėkui tau, Domantas Butkus. Šia tema su mumis taip pat yra ir užimtumo tarnybos komunikacijos skyriaus vedėja Rita Karavaitinė. Labą dieną.
16: Labą dieną.
13: Girdėjome, ką tik sparčiai daugėja filipiniečių Lietuvoje dirbančių. Kokias tendencijas pastebi užimtumo tarnyba, kaip tas skaičius auga ir kokiose srityse dažniausiai įsidarbina?
16: Tikrai matome didėjantį filipiniečių skaičių Lietuvoje, dirbančių filipiniečių. Jeigu pasižiūrėjus taip palyginus su pernai metų rezultatais, tai šiemet rugsėjo pirmą dieną Lietuvoje pagal darbo sutartys dirbančių filipiniečių buvo 4800. Tai yra 3,4 tūkstančio daugiau nei pernai tuo pačiu metu. Tai gan ryškus toksai pokytis ir čia galima išskirti tokias tris didesnės rytis, kur matome, na, bene didžiausią filipiniečių kiekį, kur jie renkasi dirbti, tai yra transportas ir saugojimas. Daugiausia tai yra sunkiasvorių, sunkvežimių vairuotojai, tuomet kitas rytis tai yra statyba ir čia jau, na, yra platus toks pasirinkimas ir pastatų elektrikais dirba ir metalinių

0: konstrukcijų ruošėjais, montuotojais, dirba, na, statybininkais, montuotojais, suvirintojais, tai gan toksai platus spektras. Dar viena sritis, kur turime nemažai dirbančių filipiniečių, tai yra apdirbamoji gamyba. Čia jų yra maždaug virš 1000 ir, na, kitose srityse jau skaičiai yra mažesni, gal iš tokių ryškesnių, tai yra apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų teikimas, kur dirba filipiniečiai virėjais, maisto produktų rūšiuotojais, bet taip pagrindinės tos didžiosios grupės, tai yra transportas, statyba ir gamyba.
1: Ar jų darbas yra pastovus, turiu minėti, ar matote tokiu atveju, kad, na, trumpai padirba, galbūt vėl grįžta į užimtumo tarnybos žinią ir apskritai, kiek užimtumo tarnyba tuomet gali čia padėti žmonėm vėl susirasti darbą?
0: Tai iš tikro, tie žmonės, kurie atvyksta iš užsienio, jie dažno atveju būna ekonominiai migrantai ir jiem įsitvirtinimas darbo rinkoje itin svarbus, todėl tas darbo gavimas ir likimas tam tikroje pozicijoje jiem yra, na, kaip stabilumo, tokio užtikrintumo ženklas. Tai darbų keitimas nėra toksai dažnas užsieniečių tarpe. Jie labiau linkia likti tose pačiose pozicijose, toje pačioje įmonėje, na, tiesiog darbas jiem yra stabilumo užtikrinimas.
1: Dėkuoju labai už jūsų įžvalgas ir komentarus, užimtumo tarnybos komunikacijos skyriaus vedėja Rita Karavaitienė. Daug kyla diskusijų ir apie tai, kaip reikėtų įvertinti, ar atvykstantis darbuotojai nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad Valstybės saugumo departamento patikros nėra tokios nuodugnios, kokių norėtume. Užklausų srautų iš migracijos departamento esant dideliam ir institucijai neturint pakankamai plačios prieigos prie duomenų bazių. Apie tai Martynas Katelynas kalbėjo šį rytą ryto garsuose.
2: Mano žiniomis VSD vertina, na, konkrečiai migracijos departamento pateiktus dokumentus, konkrečiai, sakykime, na, turime pilietį iš Uzbekijos X ir jie patikrina dėl galimų grėsmių, bet mano žiniomis, na, tos patikros jos nėra tiek nuodugnios, kiek mes norėtumėm, nes natūralu, na, mes neturime prieigų prie daugelio duomenų bazių turbūt ir visada turbūt kreipiamasi į kilmės šalį, yra klausiama tam tikrų klausimų, tam tikrų registrų prašoma patikrinti, tai tikrai, mano žiniomis, srautas iš migracijos departamento patikroms į Valstybės saugumo departamentą yra didelis. Ir šiuo geopolitiniu laikmečiu aš manau, kad, na, tikrai Valstybės saugumo departamentas tikrai turi didesnių darbų ir iš esmės turime atsižvelgti į saugumo situaciją, tas visas galimas grėsmės užkardyti joms dar net nekilus.
1: Taip sako Martynas Katelynas, vidaus reikalų ministras, o štai situacija dar daugiau sukėlė dėmesio tada, kai anksčiau šią savaitę buvo pranešta, kad dėl grėsmių valstybės saugumui yra nuspręsta uždaryti išorės paslaugų centrus Kirgizijoje, Uzbekistane, Kazakstane bei Bosnijoje ir Hercegovinoje. Seimo nariai Ingrida Šimonytė sako, kad šis sprendimas gali pasiteisinti, tačiau taip pat atkreipė dėmesį, kad nedraugiškos valstybės gali verbuoti bet kurios šalies piliečius.
3: Mes jau praėjusiais metais turėjome, manau, kad šiais metais bus labai labai panaši statistika, kad didžioji dalis leidimų yra ne naujai gaunamų iš naujai atvykstančių asmenų, o yra pratesama žmonių, kurie jau Lietuvoje dirba. Tai nebejotinai tokius žmonės institucijoms yra daug lengviau patikrinti negu naujus žmonės. Ir dėl to, nu, tai yra pageidautina struktūra, kad būtų daugiau leidimų, kurie yra pratesami, negu tie leidimai, kurių prašoma naujai. Nes kai prašoma naujai, tai kaip ponas Katelynas ir sakė, to žmonės reikia naujai tikrinti.
4: Ar spręs terorizmą? Grėsmė šių konkrečiai keturių centrų uždarimas ar migracijos srautus galbūt suvaldys?
3: Matot, tų grėsmių reikia labai, nu, vis dėlto reikia labai atvirai kalbėti ir paprastai pasakyti, kad čia kažkokių labai paprastų sprendimų tikrai nėra, nes mes gyvenam sudėtingų laikotarpių geopolitinių, yra buvę įvairiausių kinetinių operacijų, kurias vykdė ar bando vykdyti ir Lietuvoje, ir kitose valstybėse nedraugiškos mums valstybės, tokios kaip Rusija, o ir Baltarusija, tiesą sakant, dėl kurios migracijos turbūt pradžia buvo visos šitos diskusijos, dabar mes susifokusavome į Centrinę Aziją, nors dėl baltarusių imigrantų irgi Valstybės saugumo departamentas yra įvairių žinių viešumoj ir neviešumoj pateikęs. Tai tie žmonės, kurie turi piktą valią

0: jie panaudoja įvairius žmones.
1: Taip kalbėjo Seimo narė, buvusi premjerė Ingrida Šimonytė, o mes temą pratęskime, su mumis yra Mykolo Romerio universiteto viešojo saugumo akademijos dekanė Snieguolė Matulienė. Labai diena.
2: Labai diena.
1: Ponia Matulienė, kodėl kyla sudėtingų iššūkių siekiant patikrinti, ar atvykstantis žmogus nėra grėsmė nacionaliniam saugumui? Štai ministras kalba, kad galbūt institucijos neturi pakankamai plačios prieigos prie duomenų bazių. Kaip tai reiktų suprasti paprastai?
2: Aš manau, kad mes turėtumėm kalbėti apie tai, ar Lietuva turi iš viso patikrinimo tam tikrą modelį, kuriame nereikėtų kaltinti vieni kitų, kad kažkas kažko nepadarė. Ir aš manau, kad čia būtų susitarimas, kokius asmenys ir kokiu lygmeniu mes tikriname ir tarp pačių tarnybų. Tai jeigu mes kalbame, tarkime, turėtumėm tokią piramidę, ar ne, piltuvo formos, ar kaip mes jį ten bepavadintumėm, tai aš manau, kad tikrai racionalus tas sprendimas būtų maksimaliai tikrinti tik tai tuos atvykstančius užsieniečius, kurie patenka į tą jau tokią labiausią riziko zoną. Tai šiai dienai aš manau, kad didžiausia problema, kad matyt, valstybės tarnyboje nėra susitarima dėl konkrečios patikros modelio lygių, kada ir ką mes tikrinam. O siekis patikrinti visus tikrai nėra įmanomas.
1: O kas turėtų būti laikoma tais didžiausios grėsmės, ko gal objektais, dabar girdime tarsi skirstimą pagal religijas?
2: Aš manau, kad mano įsitikinimu tas toksai rizikos profiliavimas tikrai neturėtų būti nei dėl pilietybės, nei dėl tautybės, nei dėl, tikėjimo kažkokio tai įsitikinimo ar panašiai. Aš manau, kad turėtų atsirasti ta pirminė grandis, ta tokia automatinė bazė patikra visiems piliečiams atvykstantiems trečių šalių į Lietuvą. Tai tikrai prieinamos visos duomenų bazės ir Lietuva prie tų bazių yra prisijungus ir tikrinti per visas Europos Sąjungos ir tarptautinės sistemas ir tapatybę, dokumentai, ankstesnė atvykimai, išvykimai, kas na, yra suprantama. Antras toks, jei jau atsirastų, mano nuomonė, turėtų būti tas rizikos profiliavimas. Ir čia tai nereiškia, kad žmogus yra laikomas pavojingu Lietuvai dėl, kaip jūs minėjot, įsitikinimų ar kažkokios tai tautybės arba valstybės, iš kurios atvyksta. Tiesiog, man atrodo, čia jau antrame tame patikrinimo lygyje turėtų būti tikrinama tokia indikatorių visuma. Tai, tarkime, neiški ir prieštaringa biografija, vardų pavardžių keitimai, netitikimai informacijos sistemose, tarkime, deklaruojama, kad nebuvo išvykęs, o jau, tarkime, kažkurioje kitoje valstybėje. Kitai tariant, atsiranda tokie duomenų patikrinimai antro lygmens, kurie, mano nuomonė, galėtų tą patį daryti migracijos departamentas. Į trečią, mano nuomonė, tokį lygmenį, jeigu taip galėtumėm išskirti, tai tą vadinamą sustiprintą individualią patikrą, tai jeigu jau antroji patikroji išlenda tokie indikatoriai, kurie kelia rizikas, mes atiduodam gilesniam vertinimui. Ir čia jau tikrai gali atsirasti ir papildomos pokalbis, ir informacijos tikrinimas per kitas valstybės. Ir biografijos ir teikiamų ryšių analizė, ir tam tikrų atvirų šaltinių, perosintų tikrinimas, ir dokumentų autentiškumas, kitaip tariantas trečias lygmo, tikrai dar pilnai galėtų būti atliekamas migracijos tarnybos, apmokytų žmonių ir arba kitų tarnybų, kurios yra. Ir tik tai ketvirtą lygmenį, mano nuomonė, kada jau mes tikrai turime daug rizikų, turėtų prasidėti išsami nacionalinio saugumo patikra ir čia galėtų įsitraukti VSD. Ir tai nereiškia, kad VSD turėtų tikrinti visus.
1: Taip.
2: Tai čia yra žmogiškų išteklių klausimas.
1: Taip, dar labai trumpai, tai spręstų, ar ne, tą problemą, kurią mes dažnai girdime, kad neužtenka išteklių.
2: Taip, aš manau, kad tikslaus modelio ir funkcijų paskirstimas jisai išspręstų.
1: Dėkui labai jums už jūsų įžvalgas, tai Viešojo saugumo akademijos dekanė Snieguolė Matulienė.
3: Lietuvos diena.
1: Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas Baltuosiuose rūmuose surengė iškilmingą puotą Vašingtone viešinčiam Kinijos komunistų partijos lyderiui Si Jinpingui. Jo atvykimai prie Baltųjų rūmų lydėjo Taivaną, Tibetą ir Honkongą remiančios skanduotės ištaigingą valstybinę puotą sukritikavo ir net dalis Trumpo partiečių respublikonų. Išsamiau iš Vašingtono Augustinas Šemelis.
4: Vašingtonas mobilizuotas dviejų pasaulio supergalių susitikimo choreografijai. Smuikų muzika pasitinka ne tik didžiausią pasaulio valstybinę, bet ir privačią galią. Atvyksta Apple, Amazon, Meta, Nvidia vadovai, bet smuikus nustelbė skanduotė. Protestuotojų kurie nuo baltųjų rūmų atitverti. Laisvės Honkongui, Taivanui, Tibetui šūkiai aiškiai ir garsiai skamba priešais baltuosius rūmus, čia Donaldui Trumpui balaukiant atvykstančio Si Dzinpingo.
3: Protesto garsą paskandina orkestras. Pasirodant Donaldui Trumpui. Tokia pagarba, rodoma komunistinės Kinijos lyderiui, net ir daliai Trumpo partiečių atrodo perdėta. Įtakingas respublikonų senatorius Rodžeris Vikeris sukritikavo ištaigingą baltųjų rūmų puotą, rengiamą, pasak senatoriaus, brutaliam, nerinktam, opresyviam diktatoriui. Trumpas paploja jam privažiuojančiam. Ištaigingos ceremonijos įtampos nei neslepia. Si Dzinpingas Vašingtone vėl prabyla apie Tukididos spąstus. Senovės graikų pastebėta dėsnį, kad kylančios galios varžybos su silpstančiu hegemonu veda prie jų karo. Pekinas save laiko kylančio gale, Amerika – silpstančia. Lyg primindamas apie pamatinį dviejų sistemų skirtumą, Si Dzinpingas puotai dėvi ne vakarietišką smokingą, o Mao stiliaus kostiumą. Donaldas Trumpas Si Dzinpingui parsivežti į Pekiną dovanoja erelio skulptūrą ir Trumpo tostas.
5: Atstovavime skirtingas sistemas, bet ryšys tarp mūsų tautų išlieka. Niekada nesame sutarę geriau.
3: Toks pareiškimas, nepaisant to, kad per uždarą pokalbį ovaliajame kabinete Si Dzinpingas pareikalavo Amerikos išreikšti opoziciją Taivano nepriklausomybei, o supergalių muitų kare tik pratesta pauzė.
6: Prezidentas Trumpas ir aš turėjome nuoširdžią ir gilią diskusiją, pasiekdami daug naujo sutarimo. Tai praturtino konstruktyvių ir strategiškai stabilių santykių tarp Kinijos ir Jungtinių valstijų turinį.
3: Abu jie aptarė ir Iraną, ir Ukrainą, ir dirbtinio intelekto varžybas, bet be jokių proveržių. Kalba apie santykių stabilumą, maskuojant rusenančias krizes.
1: Iš Vašingtono praneša Augustinas Šemelis. Šiuo metu yra 12 valandų 34 minutės, netrukus laidoje Lietuvos diena girdėsite. Kauno klinikose atliktos pirmosios Baltijos šalyse operacijos pasitelkiant robotinę sistemą. Ispanijoje vis gilėjant būsto prieinamumo krizei, iš namų priverstinai iškraustyta 87 metų moteris.
7: Gyveno daugybę laiko bute, už kurio nuomą mokėjo 500 eurų ir kai pasibaigė jos sutartis, jos nuomos kaina buvo pakelta iki 2500.
1: Laida Lietuvos diena eteryje iki 13 valandos. Prie mikrofono Darius Matas. Kauno klinikose atliktos pirmosios Baltijos šalyse operacijos pasitelkiant robotinę sistemą Da Vinci. Tai pažangi chirurginė sistema skirta minimaliai invazinėms operacijoms atlikti. Išsamiau, kaip veikia ši sistema, domėjusi kolega Dominikas Rimaitis. Dominikai, lankėsi Kauno klinikose. Kokios pirmosios atliktos operacijos?
8: Pati pirmoji operacija atlikta prieš maždaug 2 savaites ir tai buvo prostatektomija. Prostatos ar jos dalies pašalinimas. Prostatos vėžiu sirgęs pacientas Juozas džiaugiasi, kad po operacijos greitai atsigavo ir savo patirtį vertina teigiamai. Paklausykim.
9: Mane pasikvietė gydytojas, pasikalbėjau pirmiausia, tarėjom viską. Neįsigandau. Jei gydytojas sako, tai turi tikėti, tai kaip. Kitaip ne. Nieko nebus. Ant rytojo susigavau. Sukėlio vaišių. Nu tai man gydytojas prieš tai paskambino. Ir pasiūlė, kad toks yra. Nu ir paskui nesikvietė mane, žiūrėkit, pasikalbėsim, nu, pakalbėjom, paaiškino viską, kaip kas, kad aš užmigau ir pabudau paskui.
8: Pacientas Juozas iš Kazlų Rūdos savivaldybės ir jis tapo pirmuoju, kurį Kauno klinikose ir Baltijos šalyse aplamai chirurgai operavo robotinės sistemos Da Vinci pagalba. Taip pat praėjusią savaitę Kauno klinikose su Da Vinci robotinė sistema atliktos ir 2 gaubtinės žarnos operacijos. Kauno klinikų chirurgijos klinikos vadovas Albertas Daukša sako, kad operacijos vyko sklandžiai, taip pat jis kalba apie privalumus tokios robotinės chirurgijos ir šios Da Vinci sistemos. Albertas Daukša.
10: Mes gavom pažangiausią šiai dienai vieną pažangiausių robotinių sistemų, kuri mums suteikia didžiulį progresą chirurgijoje. Ir Mes negalime teikti, kad robotinė sistema pakeis visas chirurgijos rūšis. Tai yra tikrai priemonė, papildoma priemonė taikyti minimaliai invazyvius būdus chirurgijoje. Praeitą savaitę mūsų klinikoje buvo atliktos dvi pirmosios gaubtinės žarnos vėžio operacijos, kurios buvo atliktos su robotinė sistema. Vykusios operacijos labai sklandžios, pacientai išvyko į namus patenkinti. Chirurgija yra dėkinga specialybė tuo, kad yra daug pilvo ertmėje vietų, kurios yra nepatogios operuoti. Tai robotinė sistema mums šitos klausimus leis išspręsti. Ir tolimesnėse plėtros etapuose mes robotinę sistemą panaudosim ne tik tai navikų šalinime, bet ir sudėtingoms rekonstrukcijoms. Ir čia eilėje pas mus stovi stemplės chirurgija ir kasos ir tulžies latakų chirurgija, kur robotinė sistema išsprendžia daug techninių klausimų.
8: Kauno klinikų chirurgijos klinikos vadovas Albertas Daukša, na ir jo minėtos stemplės chirurginės procedūros, tulžies ir kasos latakų procedūros, tikimasi, kad jau ir spalį ir lapkritį bus tokios operacijos atliktos pasitelkiant robotinę sistemą.
1: Tai dar trumpai apie tas operacijas, kaip jos vyksta. Ar robotas viską daro?
8: Visus sprendimus priima chirurgas, sėdėdamas prie tokio specialaus valdymo pulto. Jis žiūri pro tokius, na, pavadinkime, žiūronus, priartina ten viską maždaug 10 kartų tos audinius ir valdo robotinės rankas, ant kurių yra tam tikri įrankiai. Sistema padeda tiksliau atlikti judesius, panaikina rankų drebėjimą galima ir leidžia pasiekti vietas, kuriuose įprastais instrumentais dirbti sudėtinga. Vienas pirmųjų gydytojų išbandęs tokią sistemą realioje situacijoje operacijoje buvo Kauno klinikų klinikos urologas ir robotinės chirurgijos programos koordinatorius Povilas Aniulis. Paklausykime, ką jis sako.
11: Stebėtinė buvo paprasta, tiesiog imi ir darai. Atrodo tikrai nauja sistema, pakankamai brangi ir pažangi, bet išmokimas lyginant su tradicinė laparoskopija, tai yra žymiai paprastesnė. Taip, teko atlikti pirmąsias operacijas urologinės prostatektomijos su profesoriumi Nievaltu. Rezultatai tikrai puikūs, operacijos metu nebuvo nei kažkokių komplikacijų, nei kraujavimų. Pacientas kitą dieną gebėjo vaikščioti pats, laipio laiptais. Tai tikrai lyginant su atvirosiom operacijom, tai šito operacija tikrai yra žymiai mažiau traumatinė pacientų. Įgudusiai komandai pasirašymas trunka tikrai neilgiau negu lyginant su laparoskopinė operacija. Tas vadinamas roboto prijungimas prie paciento arba dokinimas. Tai yra tam tikri taškai, kurios mes irgi praeidami mokymus turime žinoti, tam tikri atstumai, kad roboto rankos tiesiog vienai kitai jos nesiliestų. Tas pradžioje gal trunka kiek ilgiau, bet ilgainiui išmokus tą dalyką yra ne ką ilgiau negu paprasta laparoskopinė operacija, netgi sakyčiau gal greičiau, nes mažiau visokių prijungimų, laidų ir taip toliau.
8: Urologas Povilas Aniulis.
1: Ir trumpai apie kainą.
8: Taip, klinikų generalinis direktorius Renaldas Jurkevičius sako, kad pačios robotinės sistemos vertė viršijo 2 milijonus eurų, bet čia yra tam tikrų niuansų. Paklausykim.
12: Mes pasirašėm 5 metų sutartį su kompanija, kur įsigijome ne tik robotinę sistemą, bet ir įvairius vienkartinius įrankius 5 metų laikotarpiui pagal mūsų skaičiavimus, kiek mes tokių operacijų galėtume atlikti. Tai pati sistema, na, galim sakyti, ji virš 2 milijonų eurų vertės, bet tas kontraktas sutartis yra apimanti 5 metų mūsų, na, sakykime, vienkartinių instrumentų naudojimo kaštus.
8: Kauno klinikų generalinis direktorius Renaldas Jurkevičius.
1: Dėkui tau, Dominikas Rimaitis.
13: Lietuvos diena.
1: Ispanijoje vis gilėjant būsto prieinamumo krizei, protestuotojai visoje šalyje skanduoja Mari Carmen vardą. 87-erių moteris šią savaitę priverstinai iškraustyta iš savo namų, kuriuose gyveno daugiau nei 70-mečius. Apie tai Giedrė Trapikaitė.
14: Mari Carmen, tu ne viena. Tokie šūkiai skamba prie 87-erių metų Mari Carmen namų Madride. Jie iš namų iškeldinta priverstinai, susiruošti skirta vos pusvalandis. Greitoji pagalba gyventoja išnešant medicininių neštuvų, kol pastatą saugo gausios policijos pajėgos, protestuotojams bandžius sustabdyti iškeldinimą. Prestižiniame Madrido rajone esantį pastatą, kuriame yra Mari Carmen butas, įsigijo investicinis fondas, kuris smarkiai padidino buto nuomos kainą. Ispanijos žiniasklaida skelbia, kad nuoma pakelta nuo 500 iki 1,5 tūkstančio eurų per mėnesį. mėnesį, vėliau tūkstančių sumažinta, bet ši kaina Mari Carmen buvo vis tiek neįkandama, gaunant mažesnę pensiją nei reikėtų nuomai. Ja, kelis kartus bandyta iškraustyti ir anksčiau, visas procesas susitėse ne vienerius metus.
13: Jie visi nežmoniški, negalima versti žmogaus taip gyventi 7 metus. Jaučiuosi taip, lyg man prie sprando būtų pridėtas peilis paruoštas bet kurią akimirką nukirsti galvą, o būtent tai rytoj ir nutiks.
14: Anksčiau teigė Mari Carmen Abascal. Jos advokatė Beatriz Duro kritikuoja tiek patį iškeldinimą, panaudojant jėgą, tiek būsto nuomotojus, kurie, anot jos, atsisakė sustabdyti iškeldinimą, nepaisydami ir teisme nagrinėjamos bylos.
15: Jie niekada nenorėjo derėtis, niekiek, niekada, net atsisakė 15 dienų atidėti iškeldinimą, kad jį galėtų oriai palikti namus, mainais neberengtume protestų. Jie kategoriškai visko atsisako.
14: Mari Carmen tapo dramatišku Ispanijos būsto krizės simboliu. Didžiuosiuose šalies miestuose ilgalaikiai nuomininkai patiria didėjantį spaudimą, nes augo nuomos kainos, į kaiminystę keliasi labiau pasiturintis gyventojai ir nauji verslai, o mažiau pasiturinti žmonės neretai būna priversti įsikelti. Tai kelia ir socialinės, ir politinės įtampas. Protestai vyksta ir kituose Ispanijos miestuose.
16: Deja, tai, kas šiandien vyko Madride, vyksta visoje Ispanijoje, kiekviename mieste ir miestelyje. Šiandien tai nutiko Mari Carmen, rytoj gali nutikti Hulijai, o poryt kam nors kitam. Tačiau tai, ką su būstu Ispanijoje daro fondai, siaubinga. Dėl nekilnojamo turto jie išmeta mūsų šeimas į gatvę.
14: Teigia protestuotojas. Situacija priverstas komentuoti ir Ispanijos ministras pirmininkas Pedras Sančesas.
17: Mari Carmen iškeldinimą socialinė tragedija, kurios kaip valstybė negalime priimti. Svarbu prisiminti, jei kas nors ir yra atsakingas už pažeidžiamų žmonių socialinę apsaugą tokiose srityse kaip būstas, tai vietos savivaldybės ir autonominiai regionai. Jie labiau rūpinasi prabangių būtų su 200 kvadratinių metrų terasomis pirkimu už viešuosius pinigus. Madrido miesto taryba ir autonominis regionas ignoravo socialinį poreikį ir socialinę tragediją, kurią turėjo išspręsti.
14: Bet ir pats Ispanijos premjeras sulaukė kritikos, kai kuriems pabrėžiant, kad būsto krizė šalyje aštrina ir augantis migrantų skaičius. Primenama, kad Pedro Sančesas patvirtino dekretą skirtą legalizuoti neteisėtai į šalį atvykusius žmonės. Tokius prašymus pateikė daugiau nei 1 milijonas migrantų. Pasak ekspertų, būsto krizė Ispanijoje stiprina ir tai, kad statoma per mažai naujų butų. Giedrė Trapikaitė, LRT radijas.
1: Apie tai pasikalbėjau ir su LRT radio bendradarbė Ispanijoje Kristina Stopkaitė, kuris sako, kad ispanus piktina tai, jog valdžia daug metų žada, bet nesiima realių sprendimų. Paklausykime, ką jis sako apie kilusius protestus.
18: Taip, iš tikrųjų, Ispanija sukilo ant kojų, nes tas vaizdas, kaip iš namų, kuriuose jį gyveno visą savo gyvenimą, išvežama senolė lovoje, kadangi ji turi negalę, tas vaizdas tiesiog išmušė visus iš vėžių ir toks jausmas, kad atėjo laikas apie tai plačiai kalbėti. Tai Ispanijoje yra jau seniai kalbama, žinoma, apie būsto krizę ir čia ne pirmas atvejis. Tikrai, kai iškeldinamas žmogus iš namų, bet Mari Carmen iškeldinimas tapo kaip ir simboliu kad, to, kad iš tikrųjų atėjo laikas kažką tai keisti.
1: Mūsų klausytojam, kad būtų aiškiau, gal galima paaiškinti, kodėl ta būsto krizė Ispanijoje kyla, kaip ta nuomos rinka veikia.
18: Būsto krizė Ispanijoje čia ne naujiena. Ji tęsiasi nuo 2010 metų, kai buvo didžiulė būsto krizė ir sprogo tas vadinamasis statybų burbulas, kai viskas buvo labai pigu ir žmonės prisipirko būstų aukščiau už savo galimybes ir po to nebegalėjo jų išsimokėti. Tai viskas prasidėjo tuomet. Ir dabar jie yra itin gili Barcelonoje ir Madride dėl įvairių priežasčių. Ispanijoje yra didžiulio socialinių būstų stoka ir dėl milžiniško turizmo antplūdžio, kuris vis labiau ir labiau intensyvėja, būstų savininkai yra labiau linkę išnuomoti laikinai gyvenamosius būstus turistams už labai didžiulę kainą ir tas žinoma tiesiogiai įtakoja rinką ir kainos labai smarkiai kyla. Tai pavyzdžiui, nuo 2016 metų, per 10 metų, Barcelonoje ir Madride būsto kainos pakilo apie 100%. Aš kalbu ir apie pirkimą, ir apie būsto nuomą. Tai kaip ir šito paskutinio atvejo pavyzdys yra, Mari Carmen gyveno daugybę laiko bute, už kurio nuomą mokėjo 500 eurų, ir kai pasibaigė jos sutartis, jos nuomos kaina buvo pakelta iki 2500. Tai čia yra tas labai jautrus momentas, savininkai, ar privatus savininkai, ar didžiulės korporacijos, kurios yra įsigiję daugybę gyvenamųjų būstų, jie tiesiog laukia, kol pasibaigs sutartis pagal senas kainas ir tada atnaujina sutartį dvigubindami, trigubindami nuomą pagal dabartinę rinką. Tai kas vyksta didmiesčiuose, kaip pavyzdžiui Barcelona, aš gyvenu 80 km nuo Barcelonos, netoli Manresos miesto, į kurį dabar tiesiog plaukia žmonės iš Barcelonos, nes nebegali Barcelona išsimokėti nuomos ir todėl keliasi į provinciją.
1: Kiek ta nuoma kainuoja vidutiniškai, ar Barcelonoje, ar Madride, tokiam, na, ne centriniam rajone, vidutiniam rajone, vidutinis butas?
18: Vidutiniam rajone, vidutinis butas, tai Barcelonoje apie 2000 eurų gali kainuoti ir Madride taip pat irgi panašiai. Kad klausytojai galėtų susidaryti vaizdą, tai vienas kambarys, vien tik tai kambario išnuomavimas Barcelonoje ir tokio kambario, kur net nėra lango, į gatvę yra langas į vidinį kiemą, tai faktiškai nėra dienos šviesos, tai tokio kambario kaina yra apie 6-700 eurų. Tai būtų išsinuomoti pigiau negu už 2000 eurų yra beveik neįmanoma ir, na, žinoma, yra ir tokių ir už 3000, ir už 4, tai tikrai situacija sudėtinga.
1: Šita situacija papiktino ir politikus, ir premjeras pasisakė, bet kokių realių veiksmų imasi valdžia, siekdama žmonėm padėti tą būstą nuomotis, įsimokėti ir ko galima tikėtis ateityje?
18: Iš tikrųjų, čia labai, labai geras klausimas, į kurį labai yra sunku atsakyti, nes stebint jau daugybę metų būsto krizę Ispanijoje, yra toks truputėlį jausmas, kad yra bandymai, bet kad jie yra neefektyvūs ir kad ta valdžios kova, sakykime, dabar Ispanijoje yra socialistai valdžioje, kurių diskursas yra būtent, kad būtų gyvenamasis būstas prieinamas gyventojams ir taip toliau ir panašiai, bet atrodo, kad jų kova yra kaip Don Quixoto kova prieš vėjo malūnus, prieš tos didžiasias korporacijas, kurios iš tikrųjų diktuoja viską, kas vyksta rinkoje. Tai ką vyriausybė bando daryti, yra įtvirtintas gyvenamojo būsto įstatymas, pagal kurį per ateinančius 5 metus bus sukurta daugiau socialinių būstų, nes Ispanijoje tikrai labai trūksta socialinių būstų. Tai čia vienas būtų dalykas. Kitas dalykas yra, sakykime, kodėl įvyko tai, kas įvyko vakar, kai buvo iškeldinta senyvo amžiaus ligota neįgali moteris, todėl kad šiuo metu Ispanijoje yra įstatymas, kuris neleidžia iškeldinti pažeidžiamų šeimų ir pažeidžiamų žmonių, bet jo pratesimas nėra patvirtintas kongreso. Ir kadangi dėl Ceutos ir Melilijos krizės, Ispanija turėjo labai daug reikalų ir labai daug darbo, tai nespėjo kongrese būti patvirtintas tas pratesimas ir dėl to dabar įvyko tokia tragedija. Ispanijoje yra sunku tvarkyti su gyvenamojo būsto klausimu, kadangi ne viskas priklauso nuo centrinės vyriausybės, o taip pat ir nuo Ispanijos autonominių vyriausybių, kurios turi gana nemažai galios. Tai priklausomai nuo to, kokia partija valdo tose autonominėse vyriausybėse, yra vienas ar kitas požiūris į gyvenamąjį būstą, nes, sakykime, Liaudės partija arba radikali dešinė Vox partija, jos neketina ginti gyvenamųjų būstų ir neketina kovoti už jų prieinamumą, o palieka daugiau viską savininkų rankose.
1: Taip kalba LRT radio bendradarbė Ispanijoje Kristina Nastopkaitė.
3: Lietuvos diena.
1: Toliau laidoje komentaras, šiandien jo autorė žurnalistė Ramunė Sotvarė Šemetienė.
14: Jeigu kas nors dar turėjo abejonių, ar Lietuvos krašto apsaugos sistema yra pajėgi įsisavinti 5 milijardus eurų, tai gali nusiraminti. Krašto apsaugos ministerija jas dar kartą išsklaidė, problemų neturėtų kilti. Vakarėlis už 50 000, nelyginant rožinės vestuvės,
19: su gerais valgiais ir gausia nuoma, scenos su stogu, garso aparatūros, techninio aptarnavimo programos, fotosienelės, artistų ir dar nežinia ko. Ministras Robertas Kaunas mano, darbuotojus reikia linksminti, nes be tokių linksmybių didėja įvairios rizikos. Gali būti susiskaldę, nedraugiški ir, tikėtina, dėl to gali blogai dirbti. Nežinia, ką apie tai mano patys darbuotojai, dėl kurių gerovės buvo smagiai pašvaistytos krašto apsaugai skiriamos lėšos, bet iš šalies pritarimo nėra. Pirmoji mintis, kuri kyla žmogui, kuris į tą vakarėlį pakviestas nebuvo, bet už jį sumokėjo savo mokesčiais, nesutampa su ministro ir švenčiais.

šventės organizatorių mintimis. Jis skambėtų maždaug taip: krašto apsauga apteko pinigais ir nebežino, kur juos padėti. Net jeigu gyventume ramiu metu, nejustume nei konvencinio, nei hibridinio karo grėsmės,

0: gėris varva per kraštus. Auksiniai šaukštai, teismų ir gėda pavirtę kariuomenės vado dantis, balius nuputė dulkes nuo šių garbės ženklų nepažymėtų istorijų. Dabarties kontekstas neką geresnis. Ką tik nušalintas nacionalinės mokėjimo agentūros direktorius, taip pat jo pavaduotojas, dėl įtariamos korupcijos ES projektuose. Augalininkystės tarnyba, nesibaigiančios fiktyvių čekių bylos. Buvęs premjeras Gintautas Paluckas pareigų neteko dėl polinkio painioti verslą ir politiką. Dabar paaiškėjo, jo sutuoktinė įsidarbino poliklinikoje, kuriai vadovauja anksčiau ekspremjero patarėjų dirbęs Evaldas Navickas. Gal ir sąžiningai įsidarbino, bet kas tuo patikės? Ypač po ką tik nuskambėjusio socialdemokratų dvaro skandalo, Kauno rajono savivaldybės išlaikomas dvaras pavirto valdančiosios socialdemokratų partijos artimųjų darbovietę, tarp jų ir premjero žmona. Korupcija ir nepotizmas lyg prekinis ženklas. Kontekstas yra toks, kad vos vidutinio orientaciją turintis pareigūnas turėtų pamatyti raudoną žiburį ir išgirsti kaukiančią sireną. Balios organizatoriai neišgirdo. Atrodo, nelabai ją girdi ir krašto apsaugos ministras. Fantazijos stoka – tai mažiausia, kuo būtų galima įtarti šiuos pinigų švaistimo čempionato dalyvius. Švenčių reikia visiems, ne tik ministerijose, bet jos būna įvairios. Žygis, sudėtinis barbekiu, galima važiuoti grybauti, kaip daugel metų darė, o gal ir dabar dar daro, valstybės duomenų agentūra. Būdų, kurie nedirgintų visuomenės ir nedirgtų krašto apsaugos reputacijos, nors vežimų vežk. Čia Ramunė Sotvari Šemetienė, žurnalistė.
1: Sportas. Kauno Žalgirio krepšinio klubo vidurio puolėjas Jonas Valančiūnas po pergalės Belgrade tikina, komanda teisingame kelyje. O sėkmingai naują UEFA tautų lygos ciklą pradėjo ir Lietuvos futbolo rinktinė. Išsamiau apie tai Marius Andrijauskas.
2: Tomo Masiūro vadovaujamas Kauno Žalgiris naują Eurolygos sezoną pradėjo Belgrade. Serbijos sostinėje nieko nauja. Prieš rungtynes su Žalgiriu Cervena Zvezdos aistruoliai vėl šlovino Rusiją. Geriausio atsakymo tokiems sirgaliams tapo kauniečių žaidimas. Pirmajame kelinyje Jonas Valančiūnas netartą drebino varžovo lanką. Aukštūgių surinko 11 iš 13 savo taškų. Po didžiosios pertraukos žaidimą dar pagerinę kauniečiai nutildė Belgrado areną su šalies teniso legenda Novaku Džokovičiumi prieš akyje 83-77. Rungtynės Belgrade priminė žaidimą atkarpomis. Masiūro teigimu, pirmoje susitikimo pusėje varžovams buvo suteikta per daug laisvės.
3: Tai turbūt keitimai kažkokie ir varžovas, aišku, irgi tai nebus čia vis tiek tas žaidimas Eurolygoje būna tų pakilimų visą laikę 10 minučių neišlaikysit pastovi į priekį, taip kad turi būti tam pasiruošę, žinojom, kad šitoje arenoje tai bus ir tu bus tų pakilimų ir nuopūdis, svarbu išlikt kantriem, išlikt rungtynėse ir tada lemiamu momentu turės svarbiausius žaidėjus.
2: Žalgiriečių stratego manimų pergalė leidžia naujokams labiau pasitikėti trenerių darbu. Masiulis puikiai vertino į Europą grįžusio Valančiūno pasirodymą. 24 balus surinkęs aukštaūgis buvo naudingiausias Žalgirio žaidėjas.
3: Tikrai gerai padarė savo darbą ir ką norėjom, tikrai po krepšių davė naudos ir gynyboje tikrai didelis. Sėkėm irgi, kad ir patyrės, bet vis tiek kažkokia turėjo kažkokia įtampa būtų, kaip čia bus viskas, nes išvažiavo 19 metų ir dabar grįžo, tai 14 metų nežaidęs to krepšinio, bet tikrai nori, stengiasi ir nori padėti komandai, tai čia man tas kaip treneris pats svarbiausias dalykas.
2: Po 15 metų pertraukos Eurolygoje vėl žaidžiančio Valančiūno nesustabdė nei Belgrado atmosferoje krauju pasrūvusi nosis, nei nubrozdintos rankos. Nepaisant kai kurių skubotų komandos sprendimų, aukštaūgis tikina Žalgiris teisingame kelyje.
4: Dar mokomės, dar einam, tikrai, žinai, tu tai keitė tie tritaškiai vėlgi, būtumėm sakę labai geri metimai, dabar gal neįkrito kažkur, dabar sakom galbūt paskubėti, bet tam ir pirmas varžybos tikrai nervingos, neįlinė atmosfera. Žaidžiam tikrai nėra lengva tokioj arenoj žaisti. Tai viskas gerai. Einam gerą linkmę, aš manau. Reikia išlaikyti.
2: Valančiūnai puikiai talkino dvigubų dviženkliu pasižymėjęs Ąžuolas Tubelis, 10 taškų ir 12 sugriebtų kamuolių. Treneriui nerima kelia 14 taškų pelniusio pagrindinio įžaidėjo Nigelo Williamso Goso traumo rungtynių pabaigoje. Kita savaitė Eurolygoje dviguba. Žalgiris namuose priims prie Olympiakos ir išpikoje susitiks su Paryžiaus klubu.

0: Sekmadienio rungtynėse su Šiauliais laukiamas Eibeno Ly sugrįžimo. Iš žemiausio D diviziono bandantį atsispirti Lietuvos vyrų futbolo rinktinę pergalę pradėjo naująjį UEFA tautų lygos ciklą. Pirmosiose rungtynėse dominavus ir vieno iš kito gražesnius įvarčius mušusi Edgaro Jankausko vadovaujama komanda išvykoje 2-0 įveikė Lichtensteiną. Svečiai ledus pralaužė po pertraukos. 53 minutę puikiu reidu ir tiksliu smūgiu Lichtensteino baudos aikštelėje pasižymėjo Lukas Michelbrinkas. Tai pirmasis šiemet rinktinėje debiutavusio saugo įvartis. Netrukus lietuvių persvarą padvigubino beveik 11 mėnesių rinktinėje nežaidęs Artūras Dolžnikovas. Po keitimo aikštėje pasirodė saugas, jau po 5 minučių Gvido Gineičio perdavimo užbaigė tolimų smūgį į viršutinį vartų kampą. Iki tol lietuviai paskutinį oficialų susitikimą buvo laimėję 2024 metų kovą, kai pereinamosiose tautų lygos rungtynėse nugalėjo Gibraltarą. Iki spalio 4 dienos Lietuvos rinktinė sužais dar 3 rungtynes, visas jas transliuos LRT. Sekmadienį Kaune Jankausko auklėtinių laukia akistata su Azerbaidžanu.
1: Sporto apžvalgą parengė Marius Andrijauskas, tai buvo paskutinė informacija šiandienos laidoje Lietuvos diena. Su jumis bendravau aš, Darius Matas, Darius Kuodis yra šios laidos redaktorius. Visai netrukus daugiau svarbios informacijos klausykite 13 valandos žiniose, po jų taip pat likite su Lietuvos radiju, jūsų laukia ir daugiau įdomių pokalbių bei laida Žmogus iš arčiau, jos vedėja Lavija Šurnaitė. Iki.
2: Vilnius Šalom Festival pristato rugsėjo 30 dieną Vilniaus rotušėje Fausto Latėno 70-mečiui skirtas koncertas. Programoje styginių kvartetas Metis ir pianistas Vytis Šakūras. Daugiau informacijos šalom.lt.
3: Senjorų savaitė Palangoje. Didžiausia dovana – prasmingas laikas kartu. Susitikimai, koncertai, filmai, ekskursijos, žygiai pajūrių ir naujos pažintys. Daugiau informacijos – senjorusavaitė.lt.
4: Festivalį globoja Eurovaistinė, Premijai, Maxima, Citadelė bankas, Palangos miesto savivaldybė.
5: Šį rudenį Lietuva taps Europos orientavimosi sostinė. Rugsėjo 22-27 dienomis Druskininkų ir Lazdijų apylinkėse vyks Europos orientavimosi čempionatas bei finalinis pasaulio taurės etapas. Atvykite ir palaikykite Lietuvos rinktinę.
6: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelgi pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radioteka.

0: Lrt radijas.
1: Dabar 13 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė, kad Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas leis Ukrainai gaminti pažangias oro gynybos Patriot raketas. Kyjivui kritiškai trūksta šių raketų, kurios tebėra vienintelės galinčios perimti Rusijos į Ukrainą paleidžiamas balistinės raketas. Visgi net ir suteikus licencijas, pramonės pajėgumams sukurti prireiktų daugiau nei metų, todėl tai nepatenkintų Kyjivo poreikių. Vašingtono pozicija dėl Patriot raketų licencijų kartą buvo keista. Liepa Trumpas tvirtino, kad būtų visai šaunu Ukrainai jie suteikti, tačiau vėliau pakeitė nuomonę, sakydamas, jog Jungtinės valstijos turėtų būti labai atsargios prieš suteikdamos Ukrainai leidimą. Patriot raketų Ukrainai pradėjo trūkti Jungtinėms valstijoms vasarį pradėjus karą su Iranu, kai čia buvo nukreiptas pažangių sistemų tiekimas. Premjeras sako, kad keičiant migrantų atvykimo į Lietuvą tvarką, situacija darbo rinkoje iš esmės nepasikeis. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, vyriausybė pasisako už kontroliuojamą migraciją, nors verslas ir norėtų, kad kvotos būtų didesnės. Vis dėlto vyriausybės vadovo teigimu nereikėtų pamiršti ir saugumo klausimo. Kaip skelbė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, šiemet patvirtinta 24706 užsieniečių kvota naujai atvykstantiems dirbti į Lietuvą jau buvo išnaudota rugsėjo 7 dieną. Specializuotos pagalbos tarnybų asociacijos vadovė sako, kad reikia tobulinti pagalbos nukentėjusiems asmenims sistemą. Pasak Ernestos Butkuvienės,

0: Tarnyboms turi būti pranešama apie asmenis, kurie nukenčia nuo įvairių nusikalstamų veikų, taip kaip tai yra daroma smurto artimoje aplinkoje atvejais. Butkuvienės teigimu, pernai dėl nusikalstamų veikų buvo pradėta daugiau nei 40 tūkstančių ikiteisminių tyrimų, o pagalba suteikta maždaug 3 tūkstančiams nukentėjusių asmenų.
1: Tik tai 7% iš ikiteisminių tyrimų nukentėjusių asmenų, kur pradėti ikiteisminiai tyrimai, pasiekė mus tie asmenys, pagalbos tarnybos. Liūdni skaičiai. Siūlymas toks keisti sistemą, tai yra atlikti įstatymo pakeitimus, kuriame būtų numatyta, jog pranešimai dėl nukentėjusių asmenų iš teisėsaugos institucijų atkeliautų į pagalbos tarnybas. Tokį pavyzdį turime specializuotos kompleksinės pagalbos centrų. Atveju, kada dirbame su nukentėjusiais nuo smurto artimoje aplinkoje.
0: Specializuotos pagalbos tarnybos asociacijos vadovė Ernesta Butkuvienė. Seimo socialdemokratų frakcijos seniūnė Orinta Leiputė sutinka, kad pagalbos tarnybos turėtų gauti daugiau informacijos apie nukentėjusius asmenis.
2: Pritarčiau, aišku, reikėtų dar padiskutuoti. Girdėjosi ne vieną kartą, kad specializuotos pagalbos centrai gauna per mažai informacijos, jas tik tai apie pradėtą ikiteisminį tyrimą arba gauna jau paskui, mato tą rezultatą. Tai dėl informacijos pasikeitimo tikrai, kad, aišku, išlaikant tą duomenų apsaugą, kiek įmanoma, tikrai jos reikėtų daugiau.
0: Parlamentarė Orinta Leiputė. Didžiausia vidutinė alga Lietuvoje rugpjūtį mokėjo informacinių technologijų įmonė Microsoft Lietuva. 13 jos darbuotojų vidutiniškai uždirbo beveik po 38 tūkstančius eurų iki mokesčių. Kaip rodo sodros duomenys, Izraelio grupės Moon Active valdoma kompiuterinių žaidimų kūrimo bendrovė MA Lithuania 56 darbuotojams vidutiniškai mokėjo po 36 tūkstančius eurų. Čekijos įdarbinimo įmonė Global People 35 tūkstančius, tačiau nėra duomenų apie jos darbuotojų skaičių. Tuo metu didžiausia atlyginimų mediena buvo Google atstovybėje Google Lithuania, turinčioje 23 darbuotojus, beveik 9 tūkstančiai eurų. Su keliais šimtais mažesnėmis sumomis toliau rikiuojasi Jungtinių valstijų technologijų startuolis Cast AI Baltic bei Zarasų rajono Antazavės Juozo Gruodžio pagrindinė mokykla. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 13-15 laipsnių šilumos, ateinančią naktį lietus, kai kur rūkas, temperatūra 8-13 laipsnių, rytojaus dieną daugelį rajonų protarpiais nedidelis lietus bus 13-17 laipsnių šilumos. 13 valandų 5 minutės.
3: Žmogus iš arčiau.
4: Labadiena, čia laida Žmogus ir šarčiau ir joje Faustina Elena Andrulytė, bei aš, vedėja Lavija Šurnaitė. Labadiena, Faustina.
5: Labadiena.
4: Faustina yra vienuolė, dar kitaip įprasta yra kreiptis sesuo, ar ne vienuolė. Taip. Ar būna, kad žmonės ne iki galo supranta, kokia čia sesuo, jeigu ne sesuo? Elena, išgirsta tokių klausimų?
5: Būna, arba klausimas, ar tai vienuolė ir sesuo yra tas pats. Mhm. Ar ne, tai kartais žmonėms reikia paaiškinti, kas čia per daiktas, tas vienuolynas ir ta vienuolystė, taip.
4: Tai labai ačiū, Faustina, kad atėjote, kad apie viską pasikalbėsim tada ir pasiaiškinsim, kas per daiktas tas vienuolynas ir kaip jis atrodo, ir kad jie būna ir skirtingi, ir tos vienuolės turbūt yra skirtingos, ar ne, ir apskritai, koks tas vienuolės yra gyvenimas, nes jūs labai patraukėt tikrai dėmesį ir savo asmenybę, personaliją, kur gal net laužo stereotipus, nes manau, kad mes esame atsinešę pačių įvairiausių stereotipų, filmai mums į galvas prikalę, kas dar, vaizdo klipai, ar ne, suformavę tam tikrus įvaizdžius ir turbūt dabar galvoju, dažniau formuojamas vienuolės įvaizdis iš tokios teigiamos ar kažkokios dviprasmiškos pusės, kaip jūs pastebėt? Iš pop kultūros.
5: Na, gal jis pakankamai įvairus, aš manau, ir kažkas čia irgi dalinas, aš pati nežiūriu savo filmų, bet jaunimas kažkada irgi komentavo, ar tiesiog dalinosi, kad būna vienuolės savo filmuose vaizduojamos tikrai baisiai ar kitokių, bet tai visiškai natūralu, kad įvairių stereotipų turi žmonės ir labai tie gal toks viduramžiškas stereotipas yra paplitęs, kad jeigu gyveni tai vienuolyne didžiuliuose mūruose, grotos ant langų, niekur negali išeiti. Ir mūsų viena sesė anksčiau, prieš kokį dešimtmetį turbūt, ruošdavo vaikus sutvirtinimo sakramentui, paauglius. Ir sako, taip po kažkėlinto susitikimo vienas vaikas sako, klausykit, o tai jūs kartu ar po vieną tas knygas perrašinėjate? Tai jiems iš istorijos pamokų turbūt, kad vienuoliai perrašinėdavo knygas ir tas likęs įspūdis, tai yra tokio senoviško įsivaizdavimo pakankamai daug. Ir galbūt netgi tai nėra nei teigiamas, nei neigiamas. Tiesiog jis yra
4: pasenęs,
5: nesutampantis su šių laikų realijomis.
4: Tai jeigu tas vaikas sužinotų, kad į studiją pokalbiui vienuolė, štai sesuo Faustina atvairavo automobilį, pakrauptų.
5: Nežinau, gal ar ten susivestų ar ne, bet vairuoti irgi visiškai natūralų vienuolynę.
4: Tai galėsime iš tikrųjų pasikalbėti ir apie tuos galbūt tokius keistus, netikėtus klausimus, kurių jūs turbūt sulaukite, nes neveltų ir tokią mini laidą mūsų pažintinė LRT buvote pakviesta. Smagus čia ciklas tų laidų, ko neklausti ir ar kažkokia socialinė grupė, ar neklausa. Manu, žodžiu, ten pastebėjau, kad tikrai archyvas yra smagus surinktas, galite pasidomėti, pasižiūrėti. Ir viena iš tų serijų jau tos laidos buvo ko neklausti vienuolių. Ką jūs labiausiai įsimenate iš tų jau užduotų klausimų, kaip pati netikėčiausia?
5: Reiktų pagalvoti ir prisiminti dabar. Aš tikrai atsimenu, kad buvo tikrai labai smagi ta laida ir tie klausimai, na, jie suskambantys ir realybėj, kaip ir su tom knygom minėjau, tokių keistesnių, ar jūs ir su abitu miegat, pavyzdžiui, ar ne. Toks dažniausias klausimas, ar jūs pačios sau gaminat valgyt būna, nes gal įsivaizduoja, kas eseris vien tik tai meldžiasi, ar jūs vien tik tai meldžiatės, ir taip toliau, na, tokių labai, labai įvairių tų klausimų.
4: Nu, tai ir miegat su to atbitu, tada pradėkim nuo pirmo klausimo.
5: Mūsų sesė Teofilė yra tokia jauniausia mūsų vienuolyno sesutė, tai jinai Instagram'e tokius mažus filmukus, kur taip pat kalba apie tos klausimus, ir vienas šitų ir buvo, kad kaip viską darai su abitu, nes žmonės įsivaizduoja, kad tu viską darai su abitu, tai ne, nemiegu su abitu, ir vakar baidarėm plaukėm su parapijos bendruomenė šeimom, tai irgi su kelnėm plaukiau, nes tau nesu abitu.
4: Tai abitas prie odos nepriaugęs, kaip kai kurie
5: nepriauga, atsiklyvę. Nors turiu pasakyti, kad iš tikrųjų labai patogus dalykas, nes tau kiekvieną rytą nubudus nereikia galvoti, arba čia ateinant į studiją nereikėjo galvoti, ką aš apsirengsiu, tau viskas aišku.
4: O man toks važiuojant galvoju, nu toks paikas klausimas galvoju, bet susitarėm, kad klausinėsiu, ko norėsiu, nes žinau, kad Faustina, jūs ir galit ir mokat atsakyti, o jeigu ir bus klausimas netinkamas, va tai ir neatsakysit, ir irgi, ar ne, nieko nenutiks. Tai kadangi taip pasukom link tų abitų ir kad nereikia sukti galvos, ką apsirengti, galvoju, o įdomu, vat, ar vienuolės šiaip kokius mado žurnalus pavarto, ar apskritai joms tai įdomu, ar čia visiškai nerūpi tie dalykai?
5: Čia jau tokie asmeniniai pomėgiai, ar ne? Kadangi mes neturim labai daug klausimų dėl savo aprangos, tai gal tie mados dalykai galėtų būti aktualesni vienuolijams, kurios nenešioja vienuolinio rūbo. Yra tokių vienuolijų, kurios, na, ir savo turi įstatuose įsirašusios, kad jos vienuolinio drabužio nenešios ir rengiasi pasaulietiškai, bet ta nematoma druska visuomenė. Tai, na, joms turbūt aktualu ir rengtis pagal šių laikų gyvenimą ir netrodyt kaip iš viduramžių. Bet mums to nėra, bet man visada gražu pasižiūrėti. Ir kaip tik su sesėm keliavom Šilutėje, turėjom tokią rekreacijos laiką prieš metinės rekolekcijas ir aplankėm dvarą, kuriame buvo irgi ten visokio Viktorijos laikų suknelių paroda. Ne, tai labai gera pasižiūrėti, labai labai įdomu pasižiūrėti, pasidžiaugti, kai parapijai moteris ateina su naujom suknelėm, mes visada pasidžiaugiam, pasižiūrim, pasigėrim. Tikrai to moteriškumo nieks neišoperuoja ateinant į vienuolyną ir apvelkant abitą, ne, bet tu tikrai gali pasidžiaugti kitais.
4: Ir kai susėdom pokalbį, irgi pajokavom, kad vis dėlto, nepaisant to, kad abitas yra toks, ar ne, ir tai yra kaip, na, pavadinkim, vienuolyno uniforma, galima kažkaip
5: taip
4: pat tokią analogą, ar ne, pasakyti, bet irgi egzistuoja sezonai, taip? Ne tą patį abitą dėvite, pavyzdžiui, žiemą ir vasarą?
5: Ne, be abejo, vasarą yra lengvesnis drabužis, ar ne, žiemą. Aš mėgstu šilumą, tai man reikia, kad būtų šiltas vilnonis. Tai šiek tiek skiriasi.
4: O kaip irgi skiriasi, nes dabar galim po trupučiuką keliauti ir prie jūsų pasirinkimo kelio. Galiu paklausti, kiek jums metų dabar?
5: Man dabar 35.
4: 35. Jūs kiek laiko jau esate vienuolė įžadus davusi?
5: Aš esu... Prieš 15 metų aš atėjau į vienuolyną, 20 metų aš paprašiau, kad būčiau priimta į šitą bendruomenę ir po to metus laiko buvau kandidatė ir dar metus laiko novicija, tai reiškia, kad yra tas ugdymo laikotarpis, kai tu ruošiesi būti vienuolė.
4: Toks
5: tai,
4: bandomasis, jeigu eitumėt į kokią įmonę, ar ne?
5: Kažkas nu, panašiai, kad ir tu suprastum, ir bendruomenė suprastų, ar tu čia, bet to tu turi tam tikrų dalykų ir išmokti, ir suprasti, ir susipažinti su ta vienuolė, su ta bendruomenė, į kurią tu ateini. Tai 15 minus 2, tai 13 metų po įžadų, pirmųjų įžadų, mes skaičiuojam nuo laikinų įžadų laiko, o amžinosios įžadus, tai jau tokį pasižadėjimą, kad jau visam gyvenimui aš čia, tai prieš 10 metų.
4: Prieš 10. Tai kaip buvo ta pati pradžia kelionės? Jūsų jau link vienuolystės, juk turbūt, aš žinau trupučiuką, už tai čia man taip sunku yra neišduoti tos paslapties ir kaip sako šiuolaikinis jaunimas, nespoilinti, apie ką mes čia kalbame, bet vis dėlto juk nebuvo tas pasiryžimas nuo mažumės.
5: Ne, nors labai įdomus dalykas, kad aš jau tik vėliau, kai aš apsisprendžiau tam vienuoliniam gyvenimui suaugusi, tai mano mama prisiminė, kad aš rengdavausi juodą golfą ant galvos, va taip palikdavau, ar ne, tarsi tai būtų vienuolinis vėlimas. Toksai kažkokių būta tokių ženklų, bet aš niekad vaikystėje neįsivaizdavau, kad aš būsiu vienuolė, nesu to deklaravus kažkaip pasakius. Ir šiaip man atrodė natūralu, kad pašaukimas turi būti šeimos, reikia kurti šeimą ir taip turėtų vystytis, na ir taip pakankamai man netikėtai ištiko tas supratimas, jau atvyku studijuoti į Vilnių ir jau prieš savo 20 gimtadienį iš tiesų.
4: Jūs turėjote prieš tai ir vaikiną, ar ne, nes galvojote, kad na taip kaip...
5: Taip, kaip, aš draugau
4: kaip sociumas,
5: su vaikinu,
4: ar ne,
5: ta tęsiasi mintis, ir aš galvojau, kad aš tikrai ištekėsiu. Paskui tas mūsų santykis pasibaigė, ir tada kaip tik įvyko mano ta santykių baigtis ir mano toks atsivertimo momentas, kai man Dievas, tikėjimas, malda tapo be galo svarbus dalykai ir atsistojo į centrinę vietą mano gyvenime ir tada aš pradėjau melstis, kad Dievas duotų gerą vyrą. Galvoju, dabar aš noriu kurti krikščionišką šeimą ir sakau, Dieve, duok man gerą vyrą. Tai aš jokauju, kad nusprendė, kad geresnio neišrinks, tai davė patį geriausią.
4: Taip, kaip jūs sakome, patį geriausią krikščionį, koks tik galėjo būti pradininką krikščionybės. Taip, jūs esate pasižadėjusi ir susižadėjusi su Jėzumi. Tokie yra įžadai. Taip, tiem žmonėms, kurie pasauliečiai ir galbūt nelabai iki galo įsigilinę. Ką reiškia
5: taip,
4: tas vienuolystės kelias? Gerai, ir tada, kai vat, sakote pašaukimas, kai norite kažkokius žingsnius reikia žengti, kažkokius veiksmus atlikti, ką darėte toliau? Kur kreipėtės?
5: Kai aš supratau, kad Viešpats kviečia mane į vienuolystę, kai nusileido tas suvokimas, tai buvo... Pirmas momentas, aš dar kokius 3 mėnesius niekam nieko nesakiau, iš tikrųjų. Mano buvo toks jausmus, nes galvoju, aš čia dabar šokiruosiu savo tėvus, kurie na, normalų žmonės tikisi, kad ir aš normaliai gyvensiu, nes čia iš karto pasirinkdamas vienuolyną, tu iššoki iš tam tikrų visuomenės normų, tu iš karto renkiesi labai neįprastą kelią ir visus lūkesčius, kurie buvo orientuoti į tave, tavo artimųjų, tu viską paneigi ir sakai, o dabar aš gyvensiu taip ir taip. Ne, tai galima šokiruoti įvairiais būdais, tai vienuolystė vienas iš tokių kelių ir aš žinojau, kad tikrai nebus lengva priimti ir artimiesiams tą žinią, tai aš užsiėmiau tokiu sąmoningu paruošimu savo tėvelių šitai žiniai, aš jiem pasakodavau, kad žinot, va čia, nes jau bendravau su seserimis, su šventosios šeimos seserimis, kuriams ir priklausau dabar, jau jungiausi į savanorystę parapijai, kur jos tarnavo, alfa kurse buvau savanorėjau, ir jiems aš tiesiog pasakodavau, kai nuvažiuodavau aplankyti, kad čia mes susesim, buvom ten ir ten, keliavom ten ir ten. Tai, ir lygiai grečiai aš kažkaip tai meldžiausi ir ruošiausi tam žingsniui pasikalbėti su seserimis. Tai,
4: Taigi jautėtės vos ne kaip tarp dviejų ugnių ir su seserimis pasikalbėti apie savo ketinimus ir tėveliams pasakyti, ar ne?
5: Tai aš gal neišgyvenau tokios įtampos, nes jaučiau, kad seserys turbūt džiaugsmingai galėtų priimti tą mano pasirinkimą ar apsisprendimą. Bet galvoju, kol aš to reikalo nesutvarkiau, tai aš dar negaliu rašyti prašymo ir jau pirmin. Tai buvo toks, kad aš ir norisi, nes žinot, tas pašaukimo momentas, kai tu atpažįsti savyje pašaukimą, tai Dievas duoda ir troškimą į jį atsiliepti. Ir tada tau taip norisi į tą vienuolyną. Man buvo didžiausias troškimas gyvenimo eiti į vienuolyną. Ir galvoju, čia dar nelabai galiu, nes dar reikia paruošti. Ir tas laukimas buvo toks, kai tu lauki kažkokio nuostabaus įvykio, kuris pakeis tavo gyvenimą, tu negali bėgti ir skubėti, bet tau labai norisi, tai aš laisvalaikiu ką darytų. Aš laisvalaikiu, ten studijavau, buvau studentė tuo metu ir įsijungi kompiuterį ir googlindavau vienuolynus. Visokios apie juos skaitydavau, žiūrėdavau nuotraukas. Tai man būdavo didžiausia laimė sutikti gatvėje vienuolę tuo metu. Tai buvo tokie 3 mėnesiai tokio neštumo, tokio nešiojasi tą pašaukimą ir nori, kartu taip ruošė savo artimuosius. Ir vieną dieną jau man mamytė pati sako, tai ar ne tik bus taip, kad tu ruošiesi į vienuolyną. Tai aš to ir te laukiau, sakiau taip ir bus. Ir aišku, tėveliam reikėjo išgyventi tą žinę ir gal nebuvo taip visai netikėta, bet vis tiek tas planas kitoks ne jau. Bet labai džiaugiuosi, kad na, tų tarsi bandymų atkalbėti, bet gal ir nelabai rimtų buvo, tačiau ta tokia laisvė ir pagarba tam sprendimui, aš ją visada jaučiau ir labai iš tai esu dėkinga.
4: Na, jūs vien turite?
5: Ne, aš turiu vyresnį brolį ir dar kartu vėliau mūsų namuose atsirado sesutė, pusėserė pagal giminystę, tai mes trise.
4: Didesnė šeima,
5: taip.
4: Prie to googlinimo apie vienuolynus, ar ne pačius, tai vėlgi grįžtam prie tokio kažkokio cinkelio moteriškumo, kad ir tuos sabitus apžiūrinėdavot, lygindavot, kurie gražesni, nes ne visi gyvenodi.
5: Be abejo, tai jie tikrai labai skirtingi ir aš išgyvenau tokią ir tikrai dažnai dalinuosi tokią krizę savo vienuolinio gyvenimo, kai aš atėjau gyventi į vienuolyną pas seseris ir tuo metu mūsų vienuoliai nebuvo taip, kad sabitas yra kasdienybė, tai dar nebuvo tokios nusistovėjusios tvarkos nešiojimo.
4: Tai buvo kaip laisvi drabužiai?
5: Laisvai. Pas mus ir dabar laisvai pasirenkama, bet daugiau seserų dėvę, bet nes tu gali tiesiog pilką sijonėlį dėvėti ir nebūtina galvos apdangalo. Pas mus nėra labai griežta, yra daug palikta pasirinkimo laisvės, nes kai vienuolyje veikia sovietmečių seserys, tada neturėjo galimybės dėvėti abitų ir daugelį ypač vyresnių seserų. Ir šiandien nėra taip paprasta persiorientuoti ir vilkėti, tai pas mus nėra kažkokios spaudimo, kad tu būtinai privalai, ar ne, tai bet aš pasirinkau, man tikrai tai yra didelė pagalba ir laisvė, ir tu priminimas tapatybės, kad tu esi, kas esi. Tai tada, kai aš atėjau gyventi pas seseris, tai mane ištiko tokia krizė, ir aš galvoju, dėl to, kad aš kol gyvenau viena, tai atrodė, kad aš labai šventa esu. Ir man atrodė, kad seserys labai šventos. Nu, visada šypsosi, visada mielos, visada malonės. Ir aš sakau, viešpatie, tai pradėjus gyventi kartu, jos čia kažkaip tai žiūrėk tau ir papriekaištauja, ir čia konfliktas kažkoks gimsta, ir pati kažkokia nelabai tokia šventa, kaip įsivaizdavau. Ir mane ištiko krizė, aš sakau, o gal aš ne į tą vienuolyną pataikiu. Nes nu, tikrai yra moterų vienuolynų Lietuvoje per 40.
4: Yra žodžiu, kur pasivaikščiuoti, paturistauti.
5: Ir aš nuėjau pas tą, kur seseris pažinojau, su kuriuo mes jau turėjom ryšių, su kuriuom kartu jau parapijoje čia sukomės. Tai be didelio klausimo, ar čia mano ta vienuolyje ir ar tikrai čia. Nes jeigu reiktų išsirinkti pačiai, aš nežinau, kaip išsirinkti. Tai man tikrai kilo klausimas, gal aš ne čia pataikiu. Ir tada vienas kriterijų buvo toks, kad galvoju, taip, yra vienuolynų, kurie turi tarkės, nu, gal ryškesnės misijas, kurie turi ten, pavyzdžiui, namus kokioje Afrikoje ir tu gali išvažiuoti tokiai labai radikaliai tarnystį atsidėti. Yra tokių vienuolynų, kur abitai gražesni ir kur seseris tą tokią aiškį nešiojimo tvarką turi. Ir vienas iš tų kriterijų buvo taip, kad galvoju, nu gal tikrai ne čia pataikiau. Tai va, bet tada nuėjau maldon su Dievo žodžiu ir mane labai greitai pargražino į vietą ir supratau ilgainiui, kuo toliau buvau šitam vienuolyne, tai tuo man aiškiau darėsi, kad tai yra ta vieta, kur yra man skirta, kur aš galiu skleistis su tuo, kas esu, su savo dovanom ir galimybėm ir tikrai gyventi tokioj palaikančioj aplinkoj su nuostabiam seserimis.
4: Ir nepamiršti, kad seseris yra žmonės ir pati. Taip,
5: taip. Ir, o kai būtų nuobodu, jeigu jos būtų gatavo šventosios. O dabar mes ir pasipikstam, ir susitaikom, ir pareikaunam viskas.
4: Normali
5: viskas,
4: bendruomenė.
5: Viskas normali, normalų žmonės. Tikrai,
4: normali bendruomenė. Faustina, kaip atrodo vienuolės, tu konkrečiai, aišku, jūsų darbo diena? Kaip čia pavadinti? Ir kuo skiriasi, pavyzdžiui, nuo savaitgalio? Nu, palyginkim su tais pasauliečiais, ar ne? Vat mūsų įrašas, mūsų pokalbis pasirodys penktadienį, bet rašinėjom pirmadienį. Tai va, prieš akis darbo savaitė.
5: Taip, tai prasidėjo darbo savaitė. Kuo skiriasi? Nėra labai didelis skirtumas, nes mes priklausom apaštaliniam vienuolynui. Ir tai reiškia, kad seserys daugiausiai turi darbus, ar ne, turi ir aktyvios, veikia, dirba ar parapijose, ar mokyklose, ar dar kur nors. Aš pati dirbu leidyboje, esu žurnalo kelionė redaktorė. Na, ir mano rytas prasideda nuo to, kad mes su sesėm meldžiamės pusę septynių kiekvieną rytą darbo dieną.
4: Ir, tai atsikėlė dar anksčiau?
5: Taip, na, aš tokia paskutinės akimirkos riteris, tai man. Tai aš išlipu iš lovos po 6:10:15 ir tikrai miegu iki paskutinės akimirkos. Ir pusės 7 mes meldžiamės, tai yra ryto malda, pusės 8 valgom pusryčius. Na, ir po pusryčių išsiskirstom į savo darbus ir tarnystės. Tai,
4: ir susitinkat vakare?
5: Ir susitinkam vakare, na, tai aš įsijungiu kompiuterį ir ten jau ką randu, tą randu.
4: Tai nereikia tų knygų viduramžių perrašinėti?
5: Nereikia perrašinėti viduramžių knygų, tai yra darbas su... be abejo ir su žmonėm, nes rūpinėsi tekstais, bendrauju, bendradarbiauju. Yra tų momentų, kai daugiau tiesiog darbas prie kompiuterio ir prie savo darbo stalo tą dieną bėga, bet bėgi į paštomatą, siunti siuntinius, arba vežioji žurnalus platina, arba pristatinėjai, tai kartais na, ta specifika yra skirtinga. Kadangi žurnalas yra ketvirtinis, tai tenka atlikti ne vieną funkciją, ne tik tai rūpintis turiniu, bet ir platinimu ir kitais dalykais, tai dėl to...
4: Ir fundacija žurnalo kažkaip
5: taip, reikia išspausdinti. Taip, ir projektai, ir parama, ir viskas įeina į tai, ir atlieki tada tikrai ne vieną funkciją. Ir tuo metu tas darbas nėra nuobodus.
4: Apie ką kelionė? Kas nepažįsta žurnalo, metas susipažinti. Apie ką yra žurnalas kelionė?
5: Tai žurnalas kelionė yra, na, turbūt apie tą vidinę žmogaus kelionę. Tai yra lėto skaitimo žurnalas, ketvirtinis, bet tokios jau matsnos apimtie, 112 puslapių. Mhm. Ir jame skiriam tokios erdvės pirmas dalykas, man atrodo, svarbiausias tokiems lėtiems, giliems pokalbiams. Su žmonėmis, asmenybėmis, menininkais. Tai yra katalikiškas žurnalas, bet tikrai kalbinam ne tik tai dvasininkus ir kartais net jau žiūrim, kad čia kažkaip tai mažoka jau.
4: Mačiau, kad žvaigždžių visokių matytų veidų irgi nemažai pakalbinat.
5: Bet ir matytų veidų ir žmonių, kurie tikrai turi kuo pasidalinti ir menininkai, kurie gal net nepasakoja apie savo tikėjimo patirtis, bet jų kūryboje tu gali atpažinti kūrėjo braižą, ne, tai yra dovana. Tada kitas blokas temų, tai yra tos sielogidos vadinam temom, ne, tai yra ir psichologų tam tikros įžvalgos ir šeimai skirtos temos ir apskritai na, to dvasinio išgydymo ieškantiems tinkantys straipsniai. Taip pat be abejo yra ir tikėjimo tekstų. Labai džiaugiuosi, kad kiekviename numeryje turim skilti skirtą šventiesiems ir rašytoja Agnė Žagrakalytė sugeba ištraukti tokių įdomybių iš šventųjų gyvenimo, kad tu ir juokiesi, ir verki, ir jie pasidaro tokie tikrai daug artimesni negu mums atrodo kažkur toli surikiuoti ant lentynėlės. Na ir įvairių kitų tekstų. Tai toks žurnalas skirtas dvasiniai atgaivai, sakyčiau.
4: Taip, toksai, tikrai tokio plataus spektro. Čia vėlgi slypi įdomi istorija. Jūs redaktorė esate. Taip. Redaktorė, kaip ir girdim, atsakinga už viską nuo tekstų ir autorių kvietimo rašyti iki pačios siuntimo ir pakavimo į paštomatus, ar ne? Bet kad irgi įdomi istorija yra vat už tos kelionės pradžios pačios, kaip iki to žurnalo atėjote vėlgi. Čia, man atrodo, irgi man smagu išgirsti tą tokį pasiryžimą. Jūsų papasakote pati, kaip buvo.
5: Ta istorija turbūt siejasi su tuo, kad pirmiausia esu filologė. Mhm. Tai atvykau studijuoti iš savo kaimelio Kėdainių rajone, Jakšių, į Vilnių, lietuvių kalbos, literatūros ir tiesiog ieškojau ketvirtam kurse, kur atlikti redagavimo praktiką. Jaučiau, kad noriu dirbti su tekstais. Ir norėjau labai redaguoti knygą, bet viena leidykla neįsileido manęs, ten nebuvo galimybių. Ir tada gerai galvoju, eisiu į tuos Bernardinus. Žodžiu, gausiu straipsnių, bus gerai. Man atėjus į Bernardinus, man vyriausias redaktorius sako, štai yra knyga, kurią reikėtų suredaguoti. Na ir prasidėjo draugystė su Bernardinais. Ir vėliau, kai ten tokie vidiniai atsiskirimai buvo, nes žurnalo kelionė anksčiau leido Bernardinai, jis perėjo taip leidyklos 8 diena rankas. Ir taip nutiko, kad tomom vienu momentu liko žurnalas be kalbos redaktorės. Ir kadangi man jis patiko, aš jį skaitydavau pati ir buvau suinteresuota, kad jis gyvuotų, sakiau, aš galiu pirmą numerį redaguot kalbą. Visok pasisiūliau. Tai žinot, kaip būna su to laikinai. Tas paprastai.
4: Kiek tęsiasi tas laikinai dabar jau?
5: Nuo 2017 metų.
4: Nu, tai bus dešimtmetis.
5: Taip, jau greit bus dešimtmetis, kai tas laikinai tęsiasi. Ten keitėsi redaktoriai ir man buvo didelė dovana. Buvo šalia tų redaktorių ir pirmojo Andriaus Navicko ir paskui Gedimino Kajeno, kurie yra puikų žurnalistai ir mokytis būnant šalia, vis tiek tu skaitai visus straipsnius, tu kalbėsi ten, diskutuoji. Ir kai Gediminas pasakė, kad išeina, palieka kelionę, išeina šiek tiek kitur, tai tada natūraliai kilo klausimas, tai kas dabar bus? Ir vėl atrodė, kad nelabai yra kam perimti ir tada, Faustina, žodžiu, Iš to, kad nelabai yra kam redaguoti, nelabai yra kam perimti redaktoriaus užduotį, tai tada aš paėmiau. Ir, o po kurio laiko leidykla pasakė, kad jie nebepajėgė ir nebeleis žurnalo apskritai. Na ir tada aš jau pradėjau kažkaip, tai čia dar buvo minčių, kad gal kokia kita katalikiška leidykla paimtų, bet neįvyko tas planas ir aš jau tokia nelaiminga savo sėdžiu kampelėje, vos esu ašarom ir ateina sesė Virginija, mūsų viena sesuo, ir sako, ko tu čia žlimbi iš serijos. Sakau, tai kad va, kelionė baigsis ir kaip dabar bus. Ir jis man sako, tai mes imkim ir leiskim tą kelionę. Ir aš jai sakau, ar tu kvaila, tu leidyklos nuo spaustuvės neskiri? Ir įsivaizduoji, kad mes galim leisti kelionę. Tai, žinai, kelios esutės dabar čia užsiimsim leidybą. Nes taiga reikia steigti VŠI, reikia ieškoti finansavimo, rašyti projektus, burti komandą. Yra daugybė dalykų, jei tu nuo nulio pradėtum ir užsukti visą tą mechanizmą dėl 4 žurnalų per metus. Na, tai atrodė visiškai nelogiška, bet jis sako, bet mes pagalvokim. Tada aš paskambinau mūsų motinėliai į centrinius namus Marijampolė, paklausti jos, galvoju, jinai nuramins, kad tikrai ne, ir tada bus ramu. Ir aš ją išdėsiu situaciją, o sesė Lina man sako, žinai, sako, aš klausau ir man skamba gerai, aš galvoju, kad mes galim bandyti. Mūsų įkūrėja kūrė vienuolyną, sakė, kad apaštalavimas per spaudą yra svarbus dalykas ir čia neprieštarauja mūsų charizmai pagal mūsų visą, kaip mes gyvenam ir mes bandykim. Tada pradėjau iškot pagalbos, kaminu ankstesnės leidyklos buhalteriai, jis sako, aš padėsiu. Pirmiausia, aišku, kunigui Kestučiai Dvareckui, jisai sakė, sesės, jeigu imsit, aš padėsiu ir tikrai padeda ir pokalbius daro ir rūpinasi. Ir Antanui Šimkui ir visiems, kurie kažkaip anksčiau darbavosi žurnale ir iš visų aš girdėjau žodžius, taip, pirmin, mes padėsim, mes darysim. Ir tas stebuklas įvyko. Ir žurnalas gyvuoja, ir nuo 21 metų mes perėmėm jį į savo rankas, ir pamažu, bet kažkaip visai stabiliai su Dievo pagalba, skaitytojų poreikiu ir paramą, mes keliaujam į priekį. Ir
4: ar pusina dar galite atskleisti tą momentą, kuris, nu, kur vis tiek buvo turbūt kažkoks neramybė, kažkoks vienas kabliukas laikėsi po to pokalbio su vienu iš dvasininkų, kuris norėjo įkrėsti tarsi racionalaus grūdo kažkokio. Nes pati, kaip suprantu, vis tiek, jeigu ėjote dar, norėjote dar nuomonės, tai tokio tvirtumo 100% vis dar nebuvo. Nesvarbu, kad palaikymas jau prieš tai buvo nemažas.
5: Na, kadangi iš pažinties paslaptis man negaliojo, tik tai dvasininkai tai galiu pasidaryti.
4: Apie savo galit pasakyti.
5: Tikrai tas klausimas dar buvo, ir tos drąsos gal tiek nebuvo, ir aš nuėjau iš pažinties, ir vienu atlaidų metu tiesiog buvo daug kunigų iš visos Lietuvos, ir nepažinojau to kunigo, ir sakau, na va, ir nežinau, ką daryti, yra tokia galimybė, Ir ar mums simtis to žurnalo, ir nesakau, dar turiu abejonių. Ir jis sako, sesutės, nuvarga su ta spauda, žinokit, tikrai, tikrai labai neapsimoka, labai jūs vargsit, gal jūs geriau neprisijimkit to žurnalo. Ir jis tik labai taip tėviškai nuoširdžiai norėjo padėti ir persirgėt. Ir aš jaučiu jam kalbant, kai manyje sukyla toks prieštaravimas, o toks aiškus tvirtumas, kad mes tikrai imsim.
4: Va, kur reikėjo.
5: Ir iš to maišto kartais gimsta gerų dalykų.

0: iš tiesų. Tai kartais tas autoriteto, vadinkim, žodis tau padeda, nėra toks, kad tu turi aklai juo sekti, ne, tai yra patarimas, bet padeda tau atpažinti pokalbiai ir tavo vidinės reakcijos tau padeda atpažinti, ko iš tikrųjų nori tavo širdis ir galbūt netgi, kam iš tikrųjų Viešpats tave kviečia. Tai man buvo tokia pagalba. Ir dar viena dalyka, kadangi klausėt apie tai, kaip na, visa ta kelionė prasidėjo, tai labai įdomus dalykas, kad jau būdama žurnalo redaktorė ir jau visiškai įsitraukusi tą leidybos gyvenimą ir šitą veiklą, aš kartą aplankiau savo tėvelius ir įdomus dalykas tai, kad mano mamytė buvo lietuvių kalbos mokytoja ir mano auklėtoja, kai aš mokiausi pagrindinėje mokykloje. Ir ji turėjo išsaugojus anketas, kaip mes su klasiokais rašėm, žodžiu, kokios tavo svajonės, ką norėtum veikti baigęs mokyklą ten ir taip toliau, ten visokių buvo klausimų. Ir jinai man padavė tą anketą paskaityti mano pačios rašytą ir ten buvo klausimas. Ką tu svajoji dirbti, kai tu, žodžiu, baigsi mokslus ir taip toliau. Ir mano buvo atsakymas toks. Aš noriu būti žurnalistė ir, žodžiu, leidinio redaktorė.
1: Prašau.
0: Tai man buvo taip nuostabu tą skaityti. Aš net neatsimenu, kad aš tokius žodžius galėjau parašyti ir kad aš taip parašiau.
1: Taip tiksliai.
0: Bet mano visiškai tiksliai, ar ne, tai, kad yra žurnalistinės krypties darbas ir kad būt kažkokia leidinė redaktorė, gal dėl to, kad mes tokį moksleivų laikraštėlį leido, man buvo tas užsidegimas, bet tikrai buvau tą pamiršus ir tada norėjau išsišypsotis ir galvoti, nu, kaip gyvenime viskas susipina, ar ne, kaip tu sugrįžti kažkur, kur tu jau buvai, arba tai, apie ką tu svajoji, net negalvodamas, apie tai nieko specialiai nesiekdamas ir nedarydamas.
1: O aš vat klausiausi jūsų ir galvoju, mesgi kolegės, vat gaunasi, kad jūs žurnalistinį darbą dirbat ir aš žurnalistinį darbą.
0: Taip, aš tikrai, kadangi nesimoku žurnalistikos, aš niekad savęs nevadinu žurnaliste ir...
1: Bet žurnalistinį darbą dirba daug ne žurnalistų, nebaigus žurnalistiką.
0: Taip, tai aš to tarsi neapisiskiriu, bet de facto, ar ne, tai vis tiek tu tą darai.
1: Ir ta kelionė taip kažkaip labai simboliškai gražiai jūs ir toliau lydi, nes jūs ir ne tik popieriuje kelionę kuriate, bet jūs pati esate labai veikli ir labai daug keliaujate, bet keliaujate turimeni piligriminę prasme. Taip, kiek esat piligriminių kelionių jau nuėjusi?
0: Oi...
1: Nes va dabar
0: jūs kalbate apie kelionės pėsčiomis būtent.
1: Turbūt taip? Pėsčiomis, taip, čia reikėtų pėsčiomis pabrėžti.
0: Paskaičiuoti kitas jau būtų sudėtinga.
1: Tai gal pėsčiomis, tokios, kurios jau tikrai reikalauja pasiryžimo tokio rimtesnio.
0: Pėsčiomis turbūt nuo 2018 metų kasmet, dar prieš tai keletą kartų esu ėjusi su seserimis. Vieną labai jokingą turėjom žygį, pats sunkiausias gyvenimo mano žygis buvo, kai mes ėjom su porą sesių ir dar vieną bičiulę iš Vilniaus į Marijampolę. Palydėjo merginas į vienuolyną pradėti vienuolinio gyvenimo. Tai bent 10 tai tikrai bus.
1: O kodėl ta tokia sudėtinga, atrodo, nu, kiek jau čia įti kamino nuėti, ko čia į kitos Marijampolės nenuėti?
0: Taip atrodo, tikrai taip atrodo, bet aš dabar visu savo kamino lyginu su to keliu ir galvoju visi daug lengvesnė, nepaisant to, kiek kokių sunkumų būtų iškilę. Nebuvo tinkamo pasiruošimo tada. Kuprinė buvo nepritaikyta. Taip, fizinis pasiruošimas buvo labai prastas. Svoris per didelis, kuprinė nepritaikyta, be juosmens ir krūtinės diržų. Tada neturi ten jokių ten šiaurietiško ėjimo lazdų, kurios padėtų šiek tiek. Prisimenu tą begalinį sunkumą eiti, kai tu atsisėdi ant solelio palsėti ir savo sustinksta per tą 10 minučių visi raumenys ir tu paskui kaip močiutė eini. Paskui merkė lietus, ar ne, kai tu eini keliu, nes nu, nėra kamino kelio, kuris laiką per mišką gražiai vinguriuotų.
1: Asfaltų tokių
0: ištiestų. Eini plentu, kur važiuoja sunkvežimiai ir teškia ant tavęs vandenį, nes ten nėra normalus kelkrašio. Na ir daug įvairių tokių patirčių, kurios buvo lengvos, tai aš kažkaip prisimenu visada tą žygį ir galvoju, nu jau, gal jau tai baisiai nebus.
1: Tai va dabar paskutinis žygis šią vasarą, taip? Jūs ėjote su tėveliu kamino garsui.
0: Nežinau, kiek jis garsus, tie garsieji kamino, tai Ispanijoje, daugiau mano supratimu.
1: Gal tu būčiau irgi to, va, tai neškite iškumo, nes kamino,
0: kamino yra ispaniškai kelias, tai gali jis būti visoks, bet daugiau tai jau tie, kurie daugiau susipažinę.

0: su tuo arba patys bandė eiti ar einantys kelius, tai kamino jau visiems aišku, kad yra piligriminis kelias.
1: Mhm. Piligriminis kelias. Jis gali būti įvairiausiose šalyse.
0: Taip, kur tu eini pėsčiomis. Bet tas daugiausiai vis tiek žmonės supranta, kad tai yra Camino de Santiago, tai yra populiariausi maršrutai Ispanijoje, Lietuvoje yra irgi pagal šitą tradiciją.
1: Santiago tai yra Jokūbo lietuviškas.
0: Taip, Švento Jokūbo kelias iki Švento Jokūbo kapo, kuris yra Santiago katedroje. Taip. Ir Camino Lituano, pavyzdžiui, to pačiu vardu, ar ne, vadinamas, kur tu gali prisijungti prie švento Jokūbo kelio einančio Europoje, tai mes irgi tą Camino vadinam.
1: Kas iš tikrųjų atidesni ir smalsesni, tai galite pastebėti ten tą kreuklelę, ar ne?
0: Taip, kreuklė yra.
1: Kad galima vat, Vilniuje tikrai pamatyti, netoli, man atrodo, prie katedros grindinėje yra įspausta.
0: Taip, prie Pilypo Jokūbo bažnyčios tikrai yra.
1: Taip, galima vat, pamatyti, kad čia yra tų tokių žymeklių. Žodžiu.
0: Taip, yra tų žymeklių. Šiaip dažniausiai tą kelią žymi geltonos rodiklės ir ten, kur yra paruošti maršrutai, nes yra Camino Lituano paruoštas maršrutas, o yra dar Švento Jokūbo kelias Lietuvoje, kuris yra kaip projektas tikriausiai, nesu tikra negaliu daug komentuoti, bet žemėlapis yra, bet paruošto kelio bent jau kai prieš keletą metų dar nebuvo, nežinau kaip yra dabar. Bet galima įsilieti tuo keliu į Lenkijoje einančius Jokūbo kelius, Camino Polaco vadinama jį, paskui kitus ir taip eiti per visą Europą. Tu gali tais keliais, tom geltonom rodiklėm, iki pat Santiago de Compostelos katedros.
1: Kiek čia gaunasi kilometrų, aš žinau tos skaičius?
0: Nežinau tos skaičiaus, bet bent pusmetį reiktų eiti. Jokūbas Vilius Turas dėjo tą kelią pusę metų, ar ne? Ir tikrai būtų toksai gabalas. Na, o šią vasarą mes su mano tėčiu, mano tėveliu, ėjome Švento Pranciškaus kelią Italijoje. Dar Italijoje nebuvom ėję, tai buvo tokia nauja patirtis, bet o šiemet yra jubiliejiniai Šventojo Pranciškaus metai, 800 metų nuo jo mirties ir irgi puikia proga geriau susipažinti su šiuo šventuoju einant jo pėdomis.
1: Kiek tų kilometrų ir kokie tie kilometrai, nes sakau, čia kai ant popieriaus vienam pažįstamam rodžiau, sakau, žiūrėk, va, koks vat, įdomu, kaip čia sektųsi eiti pabandyti, sako, o aš čia 3 kartus greičiau nueičiau, supras, kažtai pasižiūrėjau į galvoj, nu turbūt žmogus įsivaizduoja, kad eitų tokiu arenos nutiestu bėgimo ta keliu paminkštintų.
0: Tai yra sofos eksperto išvada ir aš, ir žinokit, tikrai aš prieš eidama žygį, tai kartais atsisėdu ant sofos. Ir tada esu padarius tikrai tokių planavimo klaidų, kai sėdė ant sofos, tas sofos eksperto veideliu ir galvoju, vieną dieną 15, kitą 17, sujungiam, vieną dieną 20, kitą 18, sujungiam ir tada tu eini visą dieną ir labai vargsti. Tai gerai, jeigu lyguma, mes jiems per Lenkiją, tai sujungi, nu ką, 38, nu bet lygu, ne, tai neini ir nelengva, bet vis tiek eini. Na, o Italijoje jau yra pavojinga jungti etapus, ir čia padariau irgi keletą klaidų, nes vienas dalykas tai yra reliefas visiškai kitoks, negu mums įprastas lietuviškas. Švento Pranciškaus kelias veda per Apeninus, tai yra kalnai, nėra Alpės, nėra ten 2-3 kilometrai, bet vis tiek tenka pakilti į 1200-300 metrų aukštį ir apskritai, ką reiškia įjimas per kalnus, tai reiškia, kad nuo vieno nusileidi į kitą pakilį, o aš sako, mes eisim lyg.
1: Kada nors. Ne alpinizmą išsirašiau, tiesiog kamino norėjau nueiti, ar ne?
0: O prieš akis vien tik tai kalnai ir jie nesibaigia. Tai įjimas kalnuose yra daug lėtesnis ir tu turi ir atsargiai kilti ir dar atsargiau leistis.
1: Ir slidu ir akmuo, taip.
0: Ir akmenukai byra iš po kojų ir lasdų labai reikia. Ir tu nepaskubėsi. Tiesiog nepaskubėsi. Kitas dalykas, irgi, ką mes Lietuvoje neįvertinam, yra karštis. Na, mes pasirinkom tokį tikrai ne patį geriausią laiką žygį, tiesiog taip įsidėliojo atostogų laikas.
1: Čia Liepa galbūt.
0: Ėjom rugpjūtį.
1: Rugpjūtį.
0: Tai yra pats karščiausias metas. Ir, na, pirmą dieną galvojau, kad mirsiu nuo karščio. Nes jau tikrai prasidėjo tokie saulės arba karščio smūgio požymiai. Kai tave krečia šaltis dėl karščio. Tai ir galvoju, kad bus labai blogai, bet paskui šiek tiek pakilom į kalnus ir stengdavomės jau tikrai keltis 4 ryto, pusė 4 išeiti ten labai, labai anksti iki saulėj patekant eiti kuo daugiau ryte, nes ateina vidudienis ir nors kauka, ar ne?
1: Taip. Tai dėl to... Reikia slėptis ir siestą miegoti, ar ne?
0: O ką tu siestą pramiegosi? Nes jeigu tu jau nuo 11 didžiulis karštis, jis tęsis iki 6 vakaro ir nebus tenai, kad jau, žinai, 3 valandą tu gali eiti. Ne, iš tikrųjų, tai jau turi eiti kiek gali ir ateini, kada ateini, bet dėl to tas jungimas etapų ir ėjimas labai greitai nėra pats geriausias dalykas. Kitas momentas. Tu gali eiti visą dieną ir karštyje, ir per kalnus, ir daug didesniais etapais, bet tada tu tik tai eini, tu jau nieko daugiau nebegali
1: nei savęs išgirsti, taip, nei pamatyti pagaliau, kur tu esi.
0: Tiesiog pabūti, pareflektuoti, pasėdėti ant akmenėlio ir pažiūrėti tuos kalnus, ar ne, tai skirti laiko tokiai maldai, mišių aplankimui, pabuvimui tose vienuolynuose, pro kurios tu eini. Nu, tai visa tai yra nuostabios patirtis, kurias vėl tu, jeigu išini sportuoti, tai... Yra ir sportininkų, taip, bet jau daugiau yra kamino keliuose Ispanijoje. Uh-huh. Kaip teko pamatyti Italijoje, tai daugiau eina žmonės, kurie eina dėl religinių tikėjimo paskatų, uh-huh, ir mažiau, kurie nori savo jėgas patikti.
1: Jau piligrimystės tokios skatinami.
0: Taip, jau daugiau piligrimystė.
1: Esu tėveliu čia pirmasis su kamino, ar čia jau yra kokia gal tradicija?
0: Su tėveliu mes pirmą kartą į kamino išėjom 2018 metais, irgi buvom nebaisiai pasiruošę ir tada ėjom portugališką kelią nuo Porto iki Santiago de Compostelos, tai yra truputį gabalas Portugalijoje ir gabalas, uh-huh, Ispanijoje.
1: Kiek tai kilometrų?
0: Ten mažiau negu 300, uh-huh, kilometrų. Tai toks 2 savaičių laikas mes to, tai optimalus laikas.
1: Turbūt vienas populiaresnių va šitas ir yra, ar ne?
0: Kelias. Manau, kad taip, mhm, prancūziškas kelias pas populiariausias, paskui šis. Ir mes kaip paragavom to ėjimo, tos piligrimystės, tai tada nusprendėm, kad eisim kasmet.
1: Kasmet, tai taip. Kiek nuo 18?
0: Nuo 18 metų gal vieną kartą praleidom, nes buvo, kai buvo karantinas, nebuvo galima ten kažkaip kitur išvykti, tai aš ėjau su bičiulėmis tada Camino Lituano dar gabalo, nes tėvelis mes ėjom su juo pirmiausiai nuo Pažaislio iki Lazdijų, o paskui jisai taip užsikabino, kad savaitgalis be manęs jau visą likusį nuo Žagarės nuėjo ir jau nebuvo kaip, tai tada vienas metus praleido, bet šiaip visą kitą laiką tai ėjom kartu.
1: Tai kas ten taip patiko tėčiai?
0: Čia nežinau, ar galima tai įvardinti žodžiais. Mm-hmm. Turbūt reikia nueiti, kad tu suprastum, pačiam tą patirtį gauti, kad tu suprastum, kodėl nori eiti. Kodėl mano tėvelis, kuris yra namisėda, kuris sako, kad nemėgsta keliauti. Keliauja, bet reikalo verčiamas, ar ne? Kodėl jis savo noru palieka namus, prie kurių yra baisiausiai prisirišęs, palieka mamytę, be kurios negali gyventi ir kiekvienais metais leidžiasi į piligrimystę. Turbūt reiktų klausti jo paties ir jis pats gal ir net negalėtų paaiškinti to, ir aš negaliu iki galo to paaiškinti. Kas yra, aš tiesiog kartais galvoju ir šią vasarą aš galvoju, keliesi pusę 4 ryte, kaip vaikystėje į žvejybą, kad važiuodavo mane.
1: Per jėgą tokią, ar nereikėdavo taip keltis jau ne savo norų?
0: Tikrai, keliesi pusę 4, visi miega, tu anks greit pavalgai kareiviškai ir eini savo visą dieną į žygį, kas yra fiziškai sunku, paskui labai karšta. Ir galvoji, Faustina, čia tavo atostogos, taip?
1: Ir dar tai vadinasi atostogos.
0: tai čia atostogos ir... Bet kas yra manyje, aš nežinau, bet aš nebegaliu pagalvoti apie atostogas, kad aš galėčiau nuvažiuoti prie jūros ir tiesiog vaikštinėti pajūrį, ar ne, arba gulėti kopose. Nu, kažkas yra ir galvoju, kol aš paeisiu, tai aš noriu eiti. Ta piligrimystė turi ypatingą skonį ir ypatingą progą, kuri kažkokius tavyje gilesnius klodus pajudina. Ir tas dvasinis matmuo turbūt yra tai, dėl ko tau nebesunku keltis anksti ryte, nors tu visiems sakai, kad tu pelėda ir gali pakelti ir kaitrą, ir tą fizinį sunkumą, nes iš to ateina kažkas daugiau.
1: Kitą kartą, kai eisite kelią, tai prisiminkit, kad labo ryto vedėjai panašių metų keliasi, gal to pačiupę bus lengviau, kad yra tokių irgi, kur savo norų renkasi tokį darbo tempą. O mamytės neprisikvečiat?
0: Mamytės būdas keliau truputėlį kitoks.
1: Mm-hmm.
0: Jei turbūt būtų gal šiek tiek perspėtinga fiziškai tas ėjimas, bet jie labai džiaugiasi, kai mes išeinam ir mus palaiko ir tėvelį dar paragina, kad jisai keliautų ir yra tikrai mūsų tokia palaikytoja.
1: Jūsų tėčių, žiūrėjau, Facebook'e galite irgi susipažinti su jūsų atviras, juk ar ne?
0: Taip, tie įrašai atviri.
1: Tai Faustina Elena Andrulytė ir tikrai yra labai gražus jūsų įspūdžiai ir nuotraukos ir refleksijos būtent apie tą pastarąjį kelią. Negaliu nepastebėti, nu esate tėčio dukra, tokia panaši, jūs tokia panašus. Tai ar tas ryšys dar galbūt ypatingas turbūt irgi užsimesgė? Kai pradėjo eiti kamino kelius, ar galima irgi taip sakyti, na, sakote su savimi, jau kitaip ar netrendi kažką tokio, bet vat, su tuo žmogum, su savo bendra keleiviu?
0: Be abejo, vienas iš tų tikslų ir buvo tas išeiti į kelią su tėveliu, kodėl gimė ta mintis. Mhm. Tai ir gimė iš to suvokimo, kad taip mes 16 metų išėjau jau mokytis į miestą, 16 metų gyvenom kartu, bet aš... Neatsimenu, kad būčiau girdėjus tėvelio istorijas iš jaunystės, iš armijos laikų, jo prisiminimus, kad būčiau kažkaip su juo leidus laiką labai ypatingai apie to, kad važiuodavom ir žvejoti ir grybauti, bet tokio, kad kalbėtumėmės, na to supratimo, kad tu tarsi pažįsti, bet tik labai dalinai, tik labai paviršutiniškai tą žmogų, su kuriuo tu gyveni ir kuris yra tavo tėtis. Tai tas noras pažinti irgi buvo viena iš tų dalių, kad mes kartu iškeliavom, nu ir jau kamino, tai tu tikrai gerai pažįsti žmogų.
1: Atsirakinate, neprašomi visi.
0: Ten atsiveria viskas ir kantrybė išbandoma ir visos emocijos kaip ant delno ir viskas, kas tu esi, jau ten esi toks tikras, kad tikresnis nebūtum ir sakau, ne kiekvienas tą mano tikrumą dar galėtų pakelti šalia bendra keleivis, tai tėvelis yra tas, kuris gali. Ir tikrai nuostabių pokalbių esam turėję ir tų prisiminimų, ir tų patirčių, ir viso to, ko aš gyvenama kartu neišklausiau, arba dabar, kai atvažiuoju aplankyti, irgi per mažai to laiko pasišnekėti ir tokio. Ir tėvelis daugiau yra tas, kuris rūpinasi, buitim rūpinasi, maistu rūpinasi, viskuo laksto ir tokio ramaus pasėdėjimo. Tai aš tikrai esu dėkinga ir Dievui, ir tėveliui už tą galimybę būti, tiesiog būti kartu, kartais nieko nešnekėti, kartais jau po žygio dienos pavargę susėdam valgyti vakarienės ir tą visą vakarienės laiką mes pratylim, bet tai yra tyla, kurioj tau gera būti, kurioj nėra nei įtampos, nei nepatogumo, nei kažko. Tai tuo labai džiaugiuosi. Ir dar vienas dalykas yra didžiulė dovana, mes su tėveliu galim kartu melstis. Eit kartu ir jisai prisertina ir sako, mes dar rožančius nesimeldėm šiandien.
1: Va, kas ką paskatina, ne, atvirkščiai atrodo, va, jau užsivedė vienuolį tėtį, tai ten jau žodžiu išmokys pamaldumą, ne, priešingai.
0: Ne, gal dar pradžioj buvo atvirkščiai, bet paskui jau persijungėm šiek tiek ir dar, čia yra ir gudrybė, jisai atrado, kad jeigu aš einu, pradedu eit lėčiau ir atsiranda jau tas nuovargio lygis, kad kai meldžiamės rožinį ir einam šalia, mes einam greičiau.
1: Mm.
0: Tai čia dar yra tam tikra gudrybė, bet tikrai, tikrai labai gera melstis einant kelyje kartu su juo ir mes turim tokį susitarimą, kad mūsų kelias yra piligriminis kelias. Ir du prioritetai, kurie mums yra svarbiausi, yra gamta ir yra malda.
1: Mm-hmm.
0: Kad tai nėra laikas lankyti muziejus, atėjus į miestelius ir taip toliau, bet tikrai laikas nueiti į mišes.
1: Mhm.
0: Ar tikrai pasimels rožinį kelyje ir Dievo gailestingumo vainikėlį. Ir mums abiems toks kelionės būdas yra labai tinkamas ir labai priimtinas ir tai irgi viena yra iš tų dovanų ir kodėl aš keliauju su tėveliu.
1: Ir pasidžiaugti kūrinyje aplinkui, ar ne?
0: Taip, be abejo, gamta grožėtis. Tai tikrai...
1: Vis dėlto skamba kaip atostogos, nepaisant visko, Faustina, išteisinant savo piligriminius kelius, kokie sunkus jie ir bebūtų. Ačiū labai, ačiū iš nuostabę šiltą, gerą nuotaiką, bendraujant su jumis ir pasakojant savo kelionę, kurių tiek daug tų kelionė iki to, kai atėjote ir supratote, kad būsite vienuolė, kad sulaukite pašaukimo apie tą kelionę, kuri yra popierinė ir kuri kitiems padeda keliauti per gyvenimą ir apie tas kelionės, kuriuose tiek daug daug ir gamtos, ir maldos, ir viso kito grožio, ir tų paslėptų klodų, kurie atsirakina būtent per kamino. Kaip suprantu, net tiesiogiai nerekomenduojat, kad visiems patarėt išbandyti bent jau kažkokį mažą kelią, bent jau lietuviškai kamino, tikrai pabandyti nueiti. Ačiū dar sykį. Laidoje žmogus iš arčiau viešėjo vienuolė Faustina Elena Andrulytė, laidą vedžiau aš Lavija Šurnaitė, jos įrašą rasite patogiai lrt.lt radiotekoje ir mediatekoje. Iki.

Pasaulio auditorija sužavėjęs. Lietuvos nominantas Oskarui. Naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama jau kino teatruose. Gražiuoju čia nesibaigs. Partneris LRT Epika. Projektą finansavo Lietuvos kino centras. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.

0: svečiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atneša šiandien diena.
2: Gerai žinoti. Ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
3: Šią žiemą Europos laukia trigubas smūgis. Energetikos kainų šuolis, saugumo grėsmės ir dirbtinio intelekto nevaldomas siautėjimas. Bet ar tikrai? Gal prognozuojama ekonominė ir saugumo apokalipsė yra gerokai išpūsta?
4: Taip pat, ką reikštų ekonominis Europos Sąjungos ir Kanados suartėjimas? Ir kodėl skiepų baime brangina feta? Apie pinigus paprastai. Laidoje PIN kodas, šiandien 16.30 per LRT radiją.
5: Norint sukurti sodą, nepakanka nusipirkti augalų. Kaip sako kraštovaizdžio inžinierius Gytis Lietvaitis, svarbiausia atsakyti į klausimus, kiek laiko galėsiu skirti ir kaip noriu jaustis sode. Apie sodų lankymo etiketą ir dar daugiau išgirsite jau paskutinėje šio sezono žydinčio sodo laidoje. Šiandien po 18 valandos žinių.
6: Elnių ruduo ir pažinti su juo.
7: Žinios iš gervių rudens.
6: Kad gyvūnai būtų laimingi. Apie laukinių gyvūnų globos centro darbus.
7: Visa tai ir dar daugiau. Šeštadienio laidoje Gamta visų namai nuo 6.30.

0: Radijas.
1: 14 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė, kad Jungtinės valstijos leis Ukrainai gaminti pažangias oro gynybos Patriot raketas. Kyjivui itin trūksta šių raketų, kurios tebėra vienintelės galinčios perimti Rusijos į Ukrainą paleidžiamas balistinės raketas. Pasak Zelenskio, tai Donaldas Trumpas pažadėjo per paskutinį jų susitikimą.
2: Dėl Patriot sistemos yra konkretų susitarimai. Per mūsų paskutinį susitikimą prezidentas Trumpas man pabrėžė, taip, priėmiau galutinį sprendimą. Ukraina gaus licencijas Patriot raketoms gaminti.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vis dėlto net ir suteikus licencijas pramonės pajėgumams sukurti prireiktų daugiau nei metų, todėl tai nepatenkintų Kyjivo poreikių. Vašingtono pozicija dėl Patriot raketų licencijų nekarta buvo keista. Vyriausybės kancleris sako, kad šiandien prasidedančios didžiausios nacionalinės mobilizacinės pratybos Vyčio skliautas neturėtų sutrikdyti įprastos gyventojų kasdienybės. Pagal išgalvotą, tačiau šių dienų grėsmėmis paremta scenarijų bus tikrinama, kaip valstybė veiktų įvairiausiais kritiniais atvejais. Institucijos susidurs su kibernetiniais incidentais, dezinformacija, sabotažu, ypatingos svarbos infrastruktūros pažeidimais ir dronų incidentais. Pratybos vyks iki spalio 3 dienos, jose dalyvaus apie 3000 tarnautojų ir pareigūnų, bei apie 1000 savanorių. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė prognozuoja, kad augant šildymo kainoms daugės gyventojų besikreipiančių dėl šildymo kompensacijų. Pasakingos Ruginienė šiemet supaprastinta šildymo kompensacijų skirimo tvarka. Pakaks pateikti vieną prašymą visam sezonui. Ministrė ragina gyventojus nebijoti teikti prašymų, o savivaldybės pasiruošti didesniam jų srautui.
3: Tai, kad augančios kainos visą laiką atveria didesnį skaičių prašančių, tai čia yra faktas ir mes prognozuojame, kad ir šį šildymo sezoną tikrai bus taip. Ką matyti, kiekvienam piliečiui yra svarbu žinoti, pasitikrinti, ar gali žmogus pretenduoti kompensaciją ir kadangi šiemet supaprastiname tvarką, kad žmogui užtenka vieno prašymo visam sezonui. Jeigu

0: prašymų nagrinėjimas šiek tiek užtruks, tai tikrai turės būti kompensacija išmokėta už visą sezoną. Labai tikiuosi, kad savivaldybės ruošiasi ir kad nebus tų nesklandumų ir užstrigimų, kaip būna prieš šildymo sezono atidarymą, kuomet prašymų daug ir jie nagrinėjami pernelyg ilgai.
1: Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas, anksčiau prognozavo, kad šildymas artėjančią žiemą gali brangti iki 20%. Kauno apygardos prokuratūra teigia, kad futbolininką Alytuje kovą sužalojęs jaunas vyras negalėjo suvokti savo veiksmų. Vadinasi, ši byla nebus perduodama teismui su kaltinimu. Prokuroras susipažinęs su ekspertizės išvadomis, nusprendė pradėti procesą dėl priverčiamojo pobūdžio medicininių priemonių taikymo. 20-metis vyras iš Nigerijos kovo 17-osios rytą peiliu sužalotas Alytaus naujojoje gatvėje. Nukentėjusysis buvo paguldytas į ligonį. O pareigūnai sulaikė 22 vyrą. Policija tuomet pradėjo ikiteisminį tyrimą. Žiniasklaida skelbia, kad asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento posto sieks dar vienas kandidatas. Nacionaliniai krepšinio lygai vadovaujantis verslininkas Gediminas Kvietkauskas. Portalui 15 minučių jis sako, kol kas nematantis gerų ir teisingų variantų siekiančių užimti šias pareigas. Jau anksčiau skelbta, kad šio posto taip pat sieks Lietuvos krepšinio lygos vadovas Remigijus Milašius, Vilniaus ryto dalininkas, FIBA Europe valdybos narys Darius Gudelis ir vienas Lietuvos trijulių krepšinio asociacijos įkūrėjų Rolandas Skaisgirys. Rugsėjo 14 dieną oficialiai iš asociacijos prezidento posto pasitraukė Mindaugas Balčiūnas, o naujieji rinkimai vyks spalio 14-ąją. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 13-15 šilumos, ateinančią naktį lietus, temperatūra 8-13 laipsnių. Rytojaus dieną daugelį rajonų protarpiais nedidelis lietus, temperatūra 13-17 šilumos. 14:05.
2: Čia LRT radijas.
3: Pretend that I'm on the ballot. I'm on the ballot.
4: Prašau jūsų apsimesti, kad aš įrašytas balsalapyje. Prieš porą savaičių Donaldas Trumpas drąsino respublikonus, vis dar įsitikinęs, kad jo magija atneš jiems pergalę kongreso rinkimuose. O dabar sako priešingai.
5: They're waiting to see how I do in the midterm election. What they don't realize is that I'm not running.
4: Jie tik ir laukia, kaip man seksis kongreso rinkimuose, bet nesupranta, kad aš ne kandidatas. Taip jis aiškino, dabar jau visam pasauliui, kad Iranas veltui delsia sudaryti sandorį iki rinkimų lapkričio pradžioje. Todėl šią savaitę pasirodė, kad pasaulio lyderiams nebelabai rūpi, ką jis kalba. Rekordiškai nepopuliarus namie, įklimpęs į karą be išeities ir prarandantis įtaką net saviškiams. Kaip ir svarbiausia kasmetį lyderių ritualą, Jungtinių tautų generalinės asamblėjos sesija, organizacijoje, kuri skirta taikai išsaugoti ir kurios chartija draudžia net grasinti jėga. Trumpas toliau grasino nušluoti Iraną. Nedaug kas kreipė į tai dėmesį. O jei ir kreipė, tai jau nebijodami stotis skersai kelio, piktintis dėl džiunglių įstatymų. Pernai iš tos pačios tribūnos jis kitus gąsdino, kad jų šalys eina po velnių ir gyrėsi, kad dėl visko pasirodė buvęs teisus. Dabar, kaip reta, ir pats suabejojo savo įtaką likusiam pasauliui, kai pasiūlė dirbtinį intelektą pervadinti superintelektu. Pamatysime, ar turiu galios. Gal turiu, o gal neturiu. Greitai paaiškės. Tai paaiškėti gali net greičiau, negu Trumpas tikėjosi. Pas jį jau atvyko kitos supergalybės lyderis, dar pernai pastatęs Trumpą į vietą.
6: Kas ten dedasi?
4: Sveiki, Lukas Kivita ir aš, Vykintas Pugačiauskas, šiandien ir aptarsime, ką parodė svarbiausia kasmetė pasaulio diplomatijos savaitė Jungtinėse tautose.
7: Organización inútil.
4: Niekam tikusiame arogantiškų parazitų lizde.
7: Parásitos fatalmente arrogantes.
4: Ir ką parodys tai, kas svarbumu visus anuos susitikimus pranoksta. Kai rašinėjame laidą, ketvirtadienio rugsėjo 24-osios rytą, tik beprasidedantis pirmas per daugiau kaip dešimtmetį pasaulio šeimininko Kinijos lyderio apsilankymas pas buvusį pasaulio šeimininką Amerikos lyderį Baltuosiuose rūmuose. O tada grįšime prie Vokietijos temos, kanclerio ir visos politinės sistemos ateities po dar vienų rinkimų katastrofos.
8: Ukrainians understand that this winter could be very harsh for us.
9: Ukrainiečiai supranta, kad ši žiema mums gali būti labai atšiauri, bet atsakydami, neturėsime kitos išeities nei padaryti ją skausmingą ir Rusijai.
8: Painful for Russia too.
9: Kalbėdamas nuo Jungtinių tautų tribūnos, Volodymyras Zelenskis leido suprasti, kad artėjant vienam sunkiausių karo tarpsnių, Ukraina niekur nesitrauks. Trauktis niekur nežada ir Rusija. Kalbėdamas iš kitos saugumo tarybos tribūnos, Sergejus Lavrovas galimybę nutraukti ugnį atmetė. Net tarybų tarpininkės Amerikos valstybės sekretoriui prieš tai patikinus, kad abi pusės dėl energetikos paliaubų linkusios kalbėtis. Ir ne Donaldui Trumpui dieną prieš priminus apie kongreso suteiktus Rusijos energetikos sektoriui spausti skirtus įgaliojimus. Galbūt todėl, kad Donaldas Trumpas ir toliau žaidžia dvigubom kortom. Viena ranka graso, kita agresoriui siūlo sėstis prie bendro stalo. Kad spręstum problemas, privalai susitikti su žmonėmis, kuriems nepritari ar dėl kurių kyla tam tikrų problemų. Taigi pakviesime Vladimirą Putiną į didįjį dvidešimtuką. Trečiadienį vakare naujieną pranešė sekretorius Markas Rubijas. Bet šios savaitės naujienų virtinė leis kiek lengviau atsikvėpti Amerikos sąjungininkams. Lietuva ir Estija sulaukė patikinimų, kad Rusijos atgrasimui gyvybiškai svarbūs amerikiečių karių kontingentai sugrįš jau ateinantį mėnesį.
10: Pasiūliau ponui Kolbiu apsvarstyti galimybę Lietuvoje steigti nuolatinę karių bazę.
9: O įtampa NATO viduje sumažins Generalinės asamblėjos kuluaruose Jungtinių valstijų su Danija ir Grenlandija pasirašytas susitarimas
11: Even bigger. And better agreement.
9: Dėl amerikiečių karinio buvimo Grenlandijoje.
11: A deal that can last forever.
4: Tai kaip tai buvo padaryta, dabar jau vadiname europietišku prisilietimu, kitaip sakant, europietišku požiūriu į diplomatiją. Na, leisti Trumpui papykti, leisti Trumpui turėti, kaip sako, savo žaislus, leisti Trumpui pasirodyti laimėtoju, leisti Trumpui, na, galbūt šiek tiek ir gauti, bet iš esmės derėtis ir tai, ką Danija padarė, pradėjo derėtis, na ir išsiderėjo matyti nelabai kuo besiskirianti nuo esamo ir toliau liekančio galioti susitarimo, dar vieną susitarimą, leido Trumpui paskelbti pergalę, leido Trumpui pasakyti, kad, na, Grenlandijoje įsteigs dar dvi papildomas karines bazes, bet, kaip sakė diplomatai, iš esmės, kam reikėjo visos tos dramos, ir atsakymas yra, kaip ir klausimas retorinis, tiesiog šie laikai yra dramos laikai. Ir vėlgi, jeigu žiūrėsime į tą konkretų susitarimą, taip, ten nelabai daug kas naujo yra. Na, Trumpas parašė tą vieną keistą sakinį, kad Jungtinėm valstijom tos dvi naujos bazės nekainuos. Turėkime galvoje, kad viena bazė yra 60 metų Amerikos kariuomenės nenaudotas aerodromas Pietų Grenlandijoje, kita bazė apskritai yra kol kas rogučių kinkiniams, rogučių patruliams naudojama visiškai atokia čiauri bazė, tai žinoma, kad Amerikai tai daug kainuos, bet visas tas nedramatiškumo ir dramatiškumo susidūrimas, na, sukasi aplink vieną paprastą klausimą. Dabar, kai pasaulio lyderiai vėlgi iš tos pačios Jungtinių tautų tribūnos išgirdo labai paprastą formulę apie Venezuelą, kad tas, kas laimi, tas ir dalyjasi laimikį. Klausimas labai paprastas. Ar su Amerika įmanoma pasirašinėti sutartis?
9: Ir Grenlandijos derybų baigtis, tai, kad pasirašytas susitarimas, kaip ir pats sakai, daug kuo panašus, nelabai besiskiriantis nuo to, kuris galioja 70 su viršų metų, šiek tiek primena, na, tą tendenciją, kad visur Trumpas tiesiog ant jau buvusių susitarimų bando uždėti savo žymą. Turbūt vienu metu atrodė, kad net ir tose derybose su Iranu galėjo, kuomet ėjo dėrybos dėl branduolinės programos dar prieš Amerikai pradedant oro smūgių kampaniją prieš Iraną. Tuo metu irgi atrodė, kad na, visos sąlygos, visi svertai, kurias Amerika gauna, tai yra visi įsipareigojimai Iranui

0: dėl branduolinės programos ribojimų ir ką jis mainais už tai gauna, kad tai na, tiesiog yra tas pats buvusio JCPOA Barako Obamos laikų pakto pasirašymas. Ir na, atrodo, kad tas visur kartojasi ir na, Trumpui tiesiog svarbu palikti savo žymą, nepaisant to, kad susitarimai nelabai skiriasi.
1: Čia jeigu taip žiūrėtume iš paukščio skrydžio į tai, kas šią savaitę dedas ir dėjosi New York'e, galima kalbėti ne tik apie Trumpą, galima kalbėti apie visas didžiasias galybes ir visus likusius. Matome, kad na, pirmi Trumpo metai ir ta pirmoji jo kalba Jungtinėse Tautose pernai, na, buvo tikrai tokia persmelkta jėgos demonstravimo, rodymo, kad aš vienintelis čia viską galiu ir aš viską sugebu. Dabargi aiškėja, na, kad visos didžiosios galybės vienaip ar kitaip yra, na, įklimpusios savose problemose. Žinoma, Rusija įklimpusi tame kare prieš Ukrainą, Trumpas įklimpė savo kare su Iranu ir na, yra rekordiškai nepopuliarus namie, jo užsienio politika yra rekordiškai nepopuliari namie. Kinija, irgi Kinija turi didžiulių bėdų ir apie tai atskirai dabar kalbėsime netrukus, bet na, Kinija irgi negali būti tas pasaulio vedlys. Ir čia matėme tokių gal nelabai didelių, bet labai plačiai paplitusių ženklų, kad na, pasaulio kitos galybės ieško kitų būdų. Ir žinoma, ne idealistiškai negalvodam apie jungtinės tautas kaip apie kažkokią daugia šalės diplomatijos instituciją, kur ten labai svarbu chartija, kur labai svarbu taisyklės, bet iš esmės čia ir vėl galime ko gero kalbėti apie Kanados premjerą Marką Karnį, kuris beje irgi labai simptomiškai tiesiog nesusitiko su Trumpu atvažiavęs į jungtinės valstijas, sakė, aš čia turiu progą susitikti su lyderiais, kuriuos rečiau matau. Ir Karnis, tęsdamas savo idėją, kad vidutinio dydžio galybės turi vienytis, na, irgi savo pasisakymuose iškėlė tokį principą, kad tai nėra nei aklas vertybiškumas, nei tai nėra visiškas pragmatizmas. Kitaip sakant, valstybės dabar turi jungtis vidutinio dydžio galybės, turi jungtis iš pragmatiškų sumetimų tam, kad gintų savo vertybės. Ir tą matėme daugelio lyderių kalbose, žinoma, daugiausia apie dirbtinį intelektą ir pasipriešinimą Trumpo nenorui reguliuoti dirbtinį intelektą. Iš esmės, Makronas kalbėjo apie tai, Makronas iš viso Trumpo Gazos planą išvadino gėdos planu. Naujasis Jungtinės karalystės premjeras Andis Bernamas pareikalavo, kad vis dėlto reikia reguliuoti dirbtinį intelektą. Suomijos prezidentas. Daug šalių lyderių tiesiog nebijo kalbėti tai, kas nepatinka Trumpui. Na, žinoma, nebijo kalbėti, kas nepatinka Kinijai ar Rusijai, bet iš esmės, ko gero, galbūt matome pirmuosius ženklus, kad ta švytuoklė nuo visiškos galios politikos grįžta kažkur į, na, nebūtinai, kaip sakau, idealistinės tokios daugiašalės diplomatijos laikus, bet bent jau prie supratimo, kad pragmatiniai interesai verčia burtis jau prieš visas didžiasias galybės, dėja, Jungtinės valstijas statant į vieną gretą kartu su Rusija ir Kinija.
0: Norisi pakalbėti apie tai, kas laukia artėjančiais mėnesiais. Dėl to, kad, kaip jau minėjau, Markas Rubijas patvirtino, kad yra išsiųstas kvietimas Vladimirui Putinui atvykti gruodžio mėnesį į Majamiją vyksiantį didžiojo dvidešimtuko susitikimą. Ir tai turėtų būti labai ryškus susitikimas, įvykis, jeigu Putinas priims šitą kvietimą, dėl to, kad tai bus pirmas kartas per 4,5 ar 5 metus, kuomet Putinas tiksis ne tik su Trumpu, bet sėdės prie to paties stalo su tavo minėtaisiais Makronu, su...
1: Jeigu jie sutiks ten važiuoti.
0: Bernamu, Vokietijos kancleriu Mercu, apie kurį dar kalbėsime, tai yra lyderiais visų šalių, kurios šiandien jau atviru tekstu kaltina Rusiją vykdant atakas, hybridinės atakas prieš jų valstybės. Ir na, šitas jungtinių valstijų gestas nebus priimtas gerai tose sostinėse, tai tikrai labai įdomu, kaip klostysis šitas ateinantis susitikimas, ko gero gali būti netgi svarbiausias susitikimas per visus šiuos metus.
1: Bet jau pats kvietimo išsiuntimas siuntimo faktas, na, rodo, kad Jungtinės valstijos tikrai siekia kažkokio laimėjimo. Ir akivaizdu, kad su Iranu dalykai bus blogi ir toliau, tas ir toliau sekina Jungtinių valstijų galę. Na, tai yra toks bandymas gauti iš kažkur kažkokių užsienio politikos laimėjimų.

0: laimėjimų. Ir čia vėlgi grįžtant prie to, ką parodė šita Jungtinių Tautų generalinės asamblėjos sesija apie Amerikos galę, juk, kaip kažkas pastebėjo, iš tikrųjų galingi lyderiai neblefuoja. Jiem nereikia rodyti savo galios. Visi žino, kad toji galia yra. O tai, ką mes pamatėme iš tų pačių garsiausių Trumpo kalbos tezių, kad štai prieš mane dabar yra pasirinkimas, aš nežinau, į kurią pusę man eiti, ar pasiekti susitarimą su Iranu, ar vis dėlto sunaikinti tą civilizaciją. Dar neseniai, ko gero, tokie grasinimai, būtų sukėlę furorą, būtų sukėlę didžiulę audrą, kaip galima grasinti kito šalies sunaikinimu, civilizacijos sunaikinimu ir panašiai. Dabar toji tyla, daug ką parodo. Visi supranta, kad tiesiog Trumpui tai yra derybinis svertas ir derybinis svertas, matyt, tokia retorika kyla iš silpnojo pozicijos. Tu blefuoji, o jeigu tu blefuoji, pagal tą formulę, tu nesi stiprus lyderis.
1: Arba labai mažai turbūt kas rimtai apskritai žiūri į šitas kalbas, kai tu jas kartoji kartą po karto, vieną savaitę, kitą savaitę, iš vienos tribūnos, paskui vėliau iš Jungtinių Tautų tribūnos, tiesiog tie grasinimai ir tas jėgos demonstravimas praranda savo poveikį.
0: Bet jeigu kalbame apie tai, tai čia reikia paminėti dar vieną aspektą iš Trumpo kalbos, kuris gali vis dėlto virsti rimtu iššūkiu europiečiams, bet gali ir nevirsti, priklauso nuo Europos vienybės. Kitaip sakant, jau Jungtinės valstijos ir pats Trumpas labai aiškiai signalizuoja, kad imsis dar didesnių sankcijų tarptautiniam baudžiamajam teismui. Ir savo kalboje jis paragino visas šalis, Romos statutą pasirašiusias, tiesiog išstoti iš tarptautinio baudžiamojo teismo. Žiniasklaidoje jau buvo pasirodę pranešimų, kad Amerika rengėsi įvesti sankcijas, kurios, iš esmės sugriautų tarptautinio baudžiamojo teismo veiklą, tai yra juk tas pats teismas, kuris išdavęs arešto orderį ir Vladimirui Putinui, ir Benjaminui Netanyahu, su tuo dar ir tokio šalis kaip Lietuva sieja viltis ir dar daugiau bylų iškelti karo prieš Ukrainą lyderiams ir sumanytojams. Ir Trumpas dabar jau signalizuoja tokį arba pasirinkimą. Ir vėlgi, Amerikos sankcijos, kaip daug kas įsitikina, yra tikrai griaunamosios. Ir čia Amerika turi tikrą galią. Ir jeigu Jungtinės valstijos iš tikrųjų eis ten, tai tarptautinio baudžiamojo teismo gali nelikti. Ir Trumpas tikrai dar turi labai realių jėgos instrumentų.
2: Kas ten dedasi?
3: We're going to have a fantastic future together.
0: Mūsų laukia fantastiška ateitis kartu. Donaldo Trumpo pagyrimai Si Dzinpingui gegužę Pekine liejosi per kraštus.
3: It's an honor to be your friend.
0: Garbė būti jūsų draugu. Kalbėjo tas, kuris prieš dešimtmetį kaltino Kiniją prievartaujant Ameriką.
3: China to rape our country.
0: O prieš dvejus metus ją žudant.
3: They are killing us as a country, Joe.
0: Kas pasikeitė, Si nenusileido Trumpo muitų spaudimui ir pernai prispaudė jį patį. Sustabdė retųjų elementų eksportą. Tąsyk pasiektos paliaubos. Trumpas atsitraukė nuo muitų, Si nuo eksporto ribojimų.
3: We have a deal.
0: Bet
3: now every year we'll renegotiate the deal.
0: Tos paliaubos tuoj turėjo baigtis ir dabar Vašingtone vėl dviejų supergalybių akistata. Tik Trumpui, kaip aptarėme, laikrodis tiksi, o Si dar tik rengiasi ketvirtai savo kadencijai, ją užbaigs kartu su Trumpo įpėdiniu. Todėl, nors abu lyderiai namie turi rimtų bėdų, Si neturės atsiskaityti rinkėjams. Todėl gali sau leisti taktinės paliaubas išlaikyti ilgiau, kol sustiprės strategiškai, arba bent iki sausio. Padaryti paslaugą Trumpui, kol jam bus praėję rinkimai. Juk, šiaip ar taip, Trumpui šitaip svarbu būti priešininko draugu, o sąjungininkai nelabai rūpi. Tuo metu Si turi strateginį tikslą – susigražinti Taivaną. Todėl gegužė ir įspėjo atvykusi Trumpą apie Tukididos pastus. Kai įsitvirtinusi galia bando sustabdyti augančią galią, kyla karai. O jei Amerika laiko smunkančią galybę, visai pravartu išlaukti kuo ilgiau.
1: Dar prieš Kinijos vadovui nusileidžiant Jungtinėse valstijose, turbūt pagrindiniai ir svarbiausi jų pokalbio temai nubrėžė, gairės nubrėžė tie patys jungtinėse tautose kalbėję lyderiai dėl to, kad be mūsų aptartų geopolitinių konfliktų temų visur, net ir to paties Volodymyro Zelenskio kalboje pasikartojantis pagrindinis leitmotyvas, tai yra dirbtinis intelektas. Ir aišku įdomu tai, kad Kinijos vadovo atvykimas beveik sutapo su tuo metu, kai Jungtinių Tautų Saugumo taryboje liudijo, kalbėjo tų didžiųjų Amerikos dirbtinio intelekto bendrovių Anthropic OpenAI vadovai, kurie iš esmės pakartojo tai, ką sakė ir praėjusiam savaitėm apie tai, kad dirbtinis intelektas ir jo plėtra konkrečiai turėtų būti reguliuojama, kitaip šitas įrankis, kuris žmonijai žada didelius pasiekimus ateičiai, lygiai taip pat gali žadėti ir labai labai rimtų problemų, jeigu nebus sutvarkytas. Ir dar viena naujiena, kuri šį rytą prieš sėdant mums prie mikrofono su tavim Vykintai, kuri pasiekė, tai kad Australija pranešė, kad tos pačios OpenAI dirbtinis intelektas buvo įsilaužęs į valstybinę svetainę, tai yra sveikatos draudimo svetainę. Pranešama, kad nebuvo nutekinta duomenų, bet tai yra matyt pirmas jau oficialiai viešai užfiksuotas incidentas, kai ne šiaip kontroliuojamose erdvėse arba kontroliuojamose aplinkose dirbtinis intelektas kažkur įsilaužė, tai jau yra valstybės reikalai, tai yra jau susiję su nacionaliniu saugumu. Tai visi šitie dalykai iš tikrųjų matyt šiandienos pokalbių su Si Jinpingu Donaldo Trumpo tik dar labiau pakreipsta linkme, bet mes žinome jau iš ankstinę Donaldo Trumpo poziciją, kad dirbtinis intelektas neturėtų būti ribojamas dėl to, kad jis mato, kad jeigu šitos kovos nelaimės prieš Kiniją, tuomet Amerika pralaimės šitas varžybas.
0: Ir Amerika didelė dalimi jas jau pralaimi, apie tai galėsime pakalbėti toj pat, bet prieš pat derybas iš tikrųjų vėlgi Scottas Bessentas paminėjo sutarimą dėl karštosios linijos. Ir čia jau prieiname prie to, ką aptarėme praeitą tą laidą, kad per šaltąjį karą taip buvo bandoma supergalybėms kontroliuoti vieną kitą, išvengti nesusipratimų, bet iš esmės prie to buvo prieita tik tai tada, kai abiejų supergalybių branduoliniai arsenalai išsilygino, nes kitaip atsiliekančiai supergalybei tiesiog nėra paskatų save apriboti. Tai ką mes matome dabar, jau matome iš tikrųjų šiurpą keliančius dalykus, būtent tarp Amerikos ir Kinijos. CNN visai neseniai pranešė, kad Amerikos karo laivai ir lėktuvai jau buvo pasirengę plaukti prie Kinijos laivo ir jį užimti patikrinimui prie Irano, nes žvalgybos ataskaita pasakė, kad iš esmės jis gali gabenti uždraustas prekes. Paaiškėjo, kad to žvalgybos ataskaita buvo dirbtinio intelekto haliucinacija ir iš esmės jau dabar trečias pasaulinis karas tarp supergalybių vos nekilo, taip žinoma, truputėlį šaržuojant, dėl dirbtinio intelekto klaidų. Ir problema yra štai kokia, kad kalba šalys apie skirtingus dalykus ir Kinija lygiai taip pat bijo dirbtinio intelekto, bet šalys kalba apie skirtingus dalykus ir skirtingas grėsmes. Jeigu jungtinėse valstijose ir štai tie patys OpenAI ir Anthropic lyderiai kalba apie grėsmę žmonijai, kad dirbtinis intelektas, štai kaip dabar Australijoje išsiverš iš žmonių kontrolės, kurs savo kažkokias naujas versijas, laušis ir griaus žmoniją, tai Kinija labai bijo kito aspekto, tai yra, kad sugrius partijos kontrolė. Si Jinpingas gerokai anksčiau jau yra pasisakęs už tai, kad dirbtinis intelektas turi būti kontroliuojama žmonių. Partija yra jau seniai išleidusi dirbtinio intelekto gaires ir tam tikra prasme Amerikos ir Kinijos interesai čia visiškai prasilenkia, nes tiesiog grėsmės suvokiamos skirtingai. Bet kas dar labiau prasilenkia ir kas čia yra matyt be galo svarbu, Jungtinių valstijų dirbtinio intelekto modeliai yra pranašesni, tie patys pažangiausi dirbtinio intelekto modeliai yra pranašesni, bet jie nėra labai pranašesni, jie yra pranašesni keliais mėnesiais, kai kurie įvertinimai ten vos kelis procentus duoda pranašumo. O Kinija prie to priejo visai kitaip. Na, Kinija jau dešimtmečius subsidijuoja dirbtinio intelekto plėtrą, ten šimtus milijardų dolerių yra įkišusi ir čia yra valstybinis projektas, bet iš esmės Kinija užsiima mastu. Tai net ir kitoks požiūris atviro kodo, mes esam patys kalbėję apie DeepSeek staigmeną praėjusių metų sausį visam pasauliui. Tie modeliai yra ne šiaip nedaug atsiliekantys, bet jie yra labai plačiai prieinami. Ir Kinija gali užkariauti pasaulį, tiesą sakant, jau yra užkariavusi savo na, modelių prieinamumu. Ir kas yra tuose modeliuose, kiek ten yra ideologijos, kas ten žino, galbūt net kuriai nežino. Ir iš esmės tas Amerikos na, pranašumas yra tie keli procentai, kuris irgi neaišku, kiek dar užtruk, žinoma, čia įsitraukia ir tokie dalykai, kaip ten lustų prieinamumas ir panašus technologiniai dalykai. Bet Kinija iš esmės gali laimėti mastu, jo labiau, kad na, niekas ten neprotestuos prieš duomenų centrus ir elektros ten visą laiką bus pakankamai ir panašiai. Kitaip sakant, na, čia jungtinės valstijos gali būti, kad jau yra pralaimėjusios.
1: Amerikoje dėl duomenų centrų nepasitenkinimas netgi tampa viena svarbesnių ateinančių kadencijos vidurio rinkimų temų. Dėl to, kad toks eksponentiškas jų augimas kelia labai daug nepasitenkinimo. Tiek dėl elementaraus gyvenimo komforto, dėl to, kad tai suvartoja daug energijos, dėl to, kad neaišku, kaip visa rajone pakeista elektros infrastruktūra, kas turės ją finansuoti ir šitoje vietoje yra tiesiog labai akivaizdus disbalansas tarp to, kaip na, sprendimai ir politinė sistema veikia vienoje ir kitoje šalyje. Vienoje šalyje reikia žmonių pritarimo ir turi su jais skaitytis ir amerikiečiai šitoje vietoje vertindami savo laisvės Donaldo Trumpo siekiams gali tapti tikrai rimta kliūtimi lyginant su tuo, kad Kinijoje panašių nepasitenkinimų nėra.
0: Ir jeigu žiūrime į skirtingas sistemas, dabar susidūrėme su tuo, kas na, žymi visą antrąją Trumpo kadenciją, kad Trumpas yra priešiškas sąjungininkams ir pragmatiškas su draugais. Ir tas galioja ir santykiams su Rusija, bet tas visų pirma galioja santykiams su Kinija. Jeigu truputėlį grįžtume į jungtinės tautas, kas nutiko per pirmąjį jungtinės karalystės premjero Andžio Bernamo susitikimą su Trumpu, Trumpas užsipuolė jungtinę karalystę, dėl to, dėl ko jis užsipuolė ir Kiro Starmerio vyriausybę, kad na, sudarė sutartį gražinti Čiago su Salina Mauricijui, ir ten gali įsigalėti Kinija, tai yra, na, esame kalbėję savo laidoje, tai yra visiškai strateginė vieta Indijos vandenyno viduryje. Mauricijus palaiko glaudžius santykius su Kinija, kolonijinis palikimas, Mauricijus neigia, kad atiduos tą žemės Kinijai, bet kokiu atveju ta bazė būtų likusi Jungtinės karalystės rankose, bet Trumpui tai buvo didžiulis dalykas nenusileisti Kinijai. Ir štai, jo priekaištai privertė Londoną pradėti iš naujo svarstyti dalyką, kuris jau buvo patvirtintas ir jau iš esmės buvo pradėtas vykdyti. O tada Trumpas pasipiktinę savo artimiausios sąjungininkės Europoje Jungtinės karalystės nuolaidžiavimu Kinijai grįžta į Vašingtoną ir padaro du dalykus, kurie, na, irgi labai daug ką pasako simboliškai, nes, kaip žinome, Trumpui labai rūpi optika ir atrodymas ir simboliai. Jis pirmą kartą nuo 62 metų, kai toji garbė buvo irgi suteikta Jungtinės karalystės tuomečiam premjerui, jis pirmą kartą pats sutinka į Andriuso oro pajėgų bazę besileidžiantį Kinijos prezidentą. Ir jau po to, kai mes dabar būsime įrašę laidą, pirmą kartą po garbės, kurią buvo suteikęs irgi Jungtinės karalystės monarchui, karaliui Karoliui III, rengia valstybinę vakarienę, valstybinį pokylį Baltuosiuose rūmuose. Ir visa tai, na, nutvieksta, nušviesta nuolatinio ir daugeliui sunkiai paaiškinamo nuolaidžiavimo Kinijai. Po visos tos Trumpo pirmosios kadencijos retorikos, po visų tų kaltinimų. Staiga jisai sako, kad, na, Taivanas irgi kaltas, nes Taivanas pavogė mūsų lustų industriją, staiga jis iš tiek nacionalinio saugumo strategijos, tiek gynybos strategijos išbraukia priekaištus Kinijai, Kinijos paminėjimą kaip svarbiausią grėsmę. Staiga, netgi ir praeitą savaitę tą kartojo, kai jam sako, bet žiūrėkit, Kinija suteikia duomenis Iranui, kaip taikytis į Amerikos taikinius, jis sako, na, bet ir mes tą patį darom. Nedaro.

0: Jungtinės valstijos nieko panašaus niekam nesuteikia duomenų, kad taikytųsi į Kinijos karinius objektus ir žudytų Kinijos karius. Nedaro Jungtinės valstijos tokių dalykų. Bet Trumpas nepaaiškinamai yra visiškai nuolaidus pats Kinijai.
1: Atsiminkime, kad nėra išspręstas klausimas dėl Taivano ginklavimo, dėl ginkluotės pardavimo, dėl antrojo paketo, kurio vertė 14 milijardų dolerių. Tai šitoje vietoje gal dar Trumpas nėra priėmęs galutinio sprendimo ir tikrai lyderiai kalbėsis apie tai ir Si Jinpingas turėtų spausti Trumpą neparduoti, bet ką Trumpas jau padarė, tai kad jau paminėjo, kad štai Taivanas ir Taivano ginklavimas gali būti derybų objektas. Gali būti derybų svertas. Tu pakiši svarbią salą pačios Amerikos saugumui ir buvimui Azijos Ramiojo vandenyno regione, pakiši tai kaip derybų svertą, tu jau tą padaręs, jau perlauži tabu, kurio neperlaužė prieš tave kiti buvę prezidentai.
0: Ir kalba apie tai, kad tu pats taip susilpnini savo poziciją, tu atimė iš savęs tą kozirį ir iš esmės, na, Baltieji rūmai sako, kad per pirmosius antros kadencijos metus Trumpas yra patvirtinęs daugiau ginklavimo paketų Taivanui negu Bidenas per visą savo kadenciją, bet iš esmės Jungtinės valstijos suprato, kad jeigu norėjo priversti Kiniją savo svertais, na, paklusti, tai dabar suprato, kad visi svertai iš esmės yra Kinijos pusėje. Ir tą matėme pernai, kai tie muitai buvo pakilę iki 145% ir Si Jinpingas vienintelis pasakė, ne, mes šito žaidimo nežaidžiame, labai iš anksto parengtą sprendimą dėl retų elementų eksporto kontrolės taip gražiai tuos sužaidė, kad Trumpas Busane, na, turėjo visiškai nusileisti ir tos paliaubos turėjo trukti metus, kad Jungtinės valstijos nekelia muitų, o Kinija negriežtina retų elementų eksporto, na, jos turėjo trukti metus ir, kitaip sakant, turėjo dabar pasibaigti lapkričio pradžioje aplink kongreso rinkimus. Ir štai, na, išvakarėse, kaip jau minėjau, Skotas Besantas sako, kad tos paliaubos gali būti pratestos 2 mėnesiam. Ką rodo net ir šitas 2 mėnesių terminas, tai kad šitos paliaubos yra visiškai taktinės, kad Si Jinpingas supranta, į kokią padėtį yra save įstumęs Trumpas su nepopuliariu karu, su kylančiom degalų kainom, su rinkimais, su, kaip sakau, rekordiškai nepopuliaria savo užsienio politika, net Džordžo Bušo karas Irake buvo mažiau nepopuliarus negu jo karas Irane. Ir, na, Si Jinpingas gali sau leisti tas taktinės paliaubas pratesti 2 mėnesiam, bet esmė juk yra, kad tai yra būtent ne strateginis abiejų valstybių susitarimas, o tiesiog bandymas paspirti kamuolį toliau ir tada vėl žiūrėti. Ir iš esmės visos taktinės paliaubos jau pagal apibrėžimą taktinės, vadinasi, yra nestabilios. Kitaip sakant, abi supergalybės tikisi be manevruodamos išstumti vieną kitą anksčiau ar vėliau. Ir vėl, jeigu čia žiūrėtume, abi, na, turi labai didžiulių bėdų. Si Jinpingas turi milžiniškų bėdų su savo ekonomika. Ir esame kalbėję ir nekilnojamojo turto krizė, jaunimo nedarbas, defliacija, perprodukcija. Bet didelė dalimi Kinija produkcijai savo rado kitas eksporto rinkas, Kinija nėra izoliuota, Si Jinpingas turi draugų. Štai čia, na, žinoma, kad Si Jinpingas atvyksta su labai paprastu skaičiavimu. Jeigu Trumpui reikia optikos, jeigu Trumpui reikia, na, gražių vaizdų, jis gali sau tą leisti, jam pačiam tas netrukdo pasirodyti prieš milijardą savo piliečių, kad jis yra tas, na, didysis veikėjas, taip priimamas Baltuosiuose rūmuose.
1: Didysis kinų tautos prikėlėjas.
0: Ir net būtent tą didžiojo prisikėlimo leitmotyvą Si Jinpingas paminėjo savo pareiškime jau nusileidęs Vašingtone. Kitaip sakant, na, tai yra, Si Jinpingas gali sau leisti tą, nes jis veikia pagal visai kitus laiko rėmus. Trumpo kadencija po 2 metų baigsis, Si Jinpingo 4 kadencija po 2 metų tik prasidės.
2: Kas ten dedasi?
3: Der Kanzler sicherlich das Jahresende nicht erreichen wird.
1: Kancleris iki metų pabaigos neištems. Manau, prasidėjo jo vadovavimo saulėlydis. kalbėjo kraštutinių dešiniųjų lyderis Meklenburgo Pomeranijos žemėje, paaiškėjus, kad jų varžovai krikščionys demokratai savaitgalį vykusiame balsavime neįveikė nė minimalios 5% balsų kartelės, reikalingos pakliūti į žemės parlamentą. Dėl rezultato Friedrichas Mercas nesiginčijo.
4: Es ist ein Desaster.
1: Katastrofa, trumpai apibendrino jis Berlyne. Čia vykusiuose vietos rinkimuose jo partija liko antra, o pirmąją užleido griežtai kairijai Die Linke. Būsto trūkumas sostinėje, žadančiai spręsti radikaliai, nusavinant privačią nuosavybę. Irgi tuo jau pat padariusiai išvada, kad išbalsuota buvo ne tik regioninė, kiek federalinė vyriausybė, lygiai taip pat, kaip prieš porą savaičių buvo išbalsuota Saksonijoje Anhalte. Bet kancleris po trijų iš eilės smūgių pripažinęs savo padėties sunkumą, trauktis neketina. Esą vokiečių nusivylimas tik parodė, kad dėl reformų,
4: Die Reformen müssen kommen.
1: Kurias prieš pusantrų metų pradėjo vyriausybė, reikia stengtis dar labiau, tik svarbu, kuria kryptimi. Jam atitarė ir jo didžiosios koalicijos partneriai socialdemokratai. Sulaukė Merco padėkos, kad nepaisant katastrofos, lieka su juo koalicijoje. Bet ir kancleris negali nematyti didesnio paveikslo, kurį vis su didesniu rinkėjų palaikymu piešia nenuosaikiosios, o kraštutiniosios partijos. Esame stipriausia jėga ir pasiekime patį elektorato centrą. Konstatavo alternatyvos Vokietijai lyderė Alice Weidel.
4: Veränderung des politischen Parteiensystems in Deutschland.
1: Stebime visą apimančią politinės sistemos transformaciją, pareiškė kancleris. O galiausiai lūžio priežastis į vieną aiškinimą suvedė Kremlius.
5: Germanija перестала закупать дешевый российский газ.
1: Nes Vokietija nebeperka rusiškų dujų.
0: Tai, ką tu paminėjai ir tai, ką mini dabar jau iš esmės visi Vokietijos politiniai lyderiai, tai nėra tik žemio rinkimai. Tai yra didžiulė politinės sistemos transformacija, kai keičiasi ne šiaip partijų hierarchija, keičiasi partijų pobūdis. Ta pati Alice Weidel sako, kad mes tapome Volkspartei. Tai yra ta partija, kuri atspindi visos tautos interesus. Ir iš esmės ta partijų hierarchija apsivertė, kad krikščionys demokratai galėjo laikyti save tą pagrindinę dešimtmečių, pokario dešimtmečių politinė jėga. Dabar, visos apklausos rodo, net ir pavyzdžiui, Šiaurės Reine-Vestfalijoje, vakarinėje žemėje, kur rinkimai laukia kitais metais, AfD yra pirma ir, teisėtai gali savintis tą liaudies partijos titulą. Na ir iš esmės vienas dalykas, žinoma, tai sunkina motivaciją, o kodėl turi galioti ugnesinė, kodėl neprileisti prie valdžios partijos, kuri rinkimai po rinkimų rodo, kad yra šitokia populiari, bet kita vertus, tai dar ir sunkina bandymus valdyti prieš AfD. Kitaip sakant, jau nebepakanka dviejų partijų koalicijų, štai tas pats Mecklenburgas Pomeranija irgi, vėl socialdemokratai, taip jie nedaug nusileido, žemės premjerė pati yra labai populiari, dar ir dėl to, kad pasistengė kiek įmanoma nutolti nuo kanclerio ir nuolat kritikavo jį ir sakė, nesuprantanti, kodėl kancleris net ir po šitokios rinkėjų žinutės nenori keisti krypties, bet jai teks burti trijų partijų koalicija ir trijų partijų koalicijos gali tapti norma, o federaliniu lygiu trijų partijų koalicija buvo. Olafas Šolcas bandė turėti tą trijų partijų koaliciją ir jį labai neilgai išsilaikė ir iš esmės tokios koalicijos iš esmės yra nestabilios. Ir štai, didžioji viso šito reikalo baimė juk ir yra, kad šalis suka Veimaro Respublikos keliu, kad, centro byrėjimas, pakraščių stiprėjimas veda šalį prie tokios save įsukančios spiralės, kai centras pasirodo nepajėgus valdyti. Ir tiesiog tada tai dar stiprina pakraščius. Juk turėkime galvoje, vėlgi, pastarųjų dešimtmečių visą vaizdą. Visą laiką, kad ir kai balsuodavo rinkėjai, jų balsas iš esmės nelemdavo. Nes valdydavo ta pati koalicija, tik su nedidelė Angelos Merkel vienos kadencijos pertrauka, kai buvo dešinioji koalicija, bet iš esmės visą laiką koalicija sudaro centro kairieji ir centro dešinieji, kad ir kaip balsuotų rinkėjai. Ir šita dinamika iš esmės ir kuria tą na, tokį supratimą, kad valdantieji tiesiog neatliepia rinkėjų nuotaikų ir žinoma, tada AFD ir D-Link ir visos kraštutinės jėgos puikiausiai tai gali išnaudoti. Kitaip sakant, šitas, na, pamatinis sistemos lūžis dabar gali atsisukti, na, prieš visą politinį centrą ir įsukti dar žymiai didesnius procesus.
1: Ir prieš dvi savaitės, kai balsavimas vyko Saksonijoje Anhalte, turbūt po rezultatų paskelbimo dar galėjai šiek tiek svarstyti, kad viskas arba didesnė dalis yra nulemta ideologinių nuostatų ir perskyrimų nuo šaltojo karo, kas ir yra tiesa, bet būtent Berlyno rinkimų baigtis, Mecklenburgo Pomeranijos ir apklausos, apie kurias tu kalbi Šiaurės Reine Vestfalijoje ir tų rinkimų ateinančiais metais iš viso Vokietijoje žemių rinkimų laukia 5. Tai tos kintančios nuotaikos jos rodo, kad ne ideologiniai tik tai dalykai, kad ekonomika ir žmonių nusivylimas Merco pradėtomis reformomis, jis yra tikras, jis yra gyvas ir jis yra labai juntamas. Ir prisiminkime, jog esmė šitų reformų Mercu atėjus buvo Vokietijos to tokio ekonominio pyrago didinimas, tai yra jos konkurencingumo kėlimas, dereguliavimas, daugiau galimybių verslams plėstis, aukti, tikintis, kad tai po kažkiek tai laiko, po 50 daugiau metų galiausiai sugrįš ir Vokietija atsistos ant kojų. Tai, kad Berlyne į viršų šovė kraštutinė kairė, kuris siūlo, na, tikrai tokias radikalias priemonės, pasisako prieš dideles korporacijas, prieš verslus, apie tai, kad, na, tą didžiulį būsto kainų ir būsto trūkumo klausimą reikia spręsti tiesiog nacionalizuojant turtą, na, tai rodo, kad nuotaikos tikrai nekokios yra Vokietijoje, kalbant apie tai, kaip žmonės mato savo perspektyvas. Eina kalba apie kitas rytis, tokias kaip pensijos, apie pensinio amžiaus didinimą, apie išmokas, na, tai tie tokie didžiuliai Merco užmojai brangiai kainuoja patiems piliečiams, o žinome, kad veikia taip pat ir išorės faktoriai, Volkswagenas karpo 10 000 darbo vietų, žmonėms reikia atsakymų čia ir dabar, o ne po kažkokio neapibriežto laikotarpio.
0: Na, Mercas juk ir išrinktas ir save vadino reformų kancleriu, ir štai dabar jis susiduria su pamatine dilema. Pasirodo, kad tų reformų rinkėjams nereikia, tiksliau jisai supranta, kad ekonomikai būtinai jų reikia, nes ekonomika įstrigus ir pasaulyje praranda konkurencingumą, bet jam yra dilema, ar, na, žlugti, pačiam žlugti, ginant tas pačias reformas, neatsisakant jų, tai jis iškart pasakė pirmosiomis minutėmis po net tik tai balsavusių apklausų paskelbimo, kai net nebuvo aišku, kad jo partija apskritai nepatenka į Mecklenburgo Pomeranijos parlamentą ir pasieks prasčiausiai iš viso rezultatą savo istorijoje, jis tada pasakė, kad ne, rodysim stuburą ir kantrybę, ir reformų neatsisakysim, viena dilemos pusė, bet kita dilemos pusė, gal vis dėlto reikia atsižvelgti į rinkėjų signalus ir bandyti prisitaikyti prie politinės tikrovės, nes reformų taip tokių, kokios jos dabar yra, vis vien gali nepavykti įgyvendinti, nes prieš jas dabar jau ima bruzdėti jo koalicijos partneriai socialdemokratai. Ir štai čia yra dar viena dilema. Ar vis dėlto bandyti laviruoti, žinant, kad tu vis tiek esi pasmerktas, jeigu ne dabar, tai kitais metais, ar bandyti laviruoti ir ginti tas reformas, ar bandyti laviruoti ir išsaugoti vyriausybę, žinant, kad nauji rinkimai jau dabar galėtų atnešti AFD pergalę, ar vis dėlto elgtis galbūt drastiškai ir tada atsikratyti koalicijos su socialdemokratais ir ieškoti kažkokių mažumos vyriausybės variantų tam, kad tu iš tikrųjų įgyvendintum tas, na, pasmerktas reformas. Kitaip sakant, pasirinkimai visi yra labai tragiški. Na ir čia prie to pridėkime ir tai, ką pats kancleris pripažįsta, kad jis yra prastas komunikatorius, jis pats dar ir sau priskyrė dalį kaltės dėl partijos pralaimėjimo, na jis iš tikrųjų daugeliu rinkėjų atrodo kaip neturintis empatijos, kaip pernelyg jautriai reaguojantis į kritiką ir vėlgi tas ryšio nebuvimas su rinkėjais irgi atveria erdvę, na, kitoms partijoms, nes vėlgi kas gelbsti kanclerį, tai yra labai paprastas dalykas, kad tiesiog jam nėra alternatyvos ir jam nėra alternatyvos dviem prasmėmis. Viena tai pačioje partijoje tie du tikėtini įpėdiniai arba Bavarijos žemės vadovas arba Šiaurės Reino Vestfalijos vadovas, jie kol kas, na taip santūriai, bet skelbia paramą pačiam kancleriui, tiesą sakant, matyt, nenori imtis tos užnuodytos taurės. Bet kitas dalykas, jeigu partija imtųsi to kanclerio taušt, tai yra kanclerio pakeitimo kadencijos viduryje, tai tik užpiltų dar daugiau vandens ant AFD malūno.
1: Nes būtų chaosas vyriausybėje.
0: Būtų chaosas vyriausybėje, bet būtų dar galima argumentuoti, kad štai, žiūrėkite, partijos taip įsikibusios valdžios, kad ateina į valdžią kancleris, kuris nelaimėjęs rinkimų. Jis gauna visiškai prieštaraujamai Vokietijos politiniai tradicijai valdžią be rinkimų. Ir kitaip sakant, visi pasirinkimai Mercui, na, dabar yra labai labai sudėtingi. Ir aišku tik, kad laiko jis daug neturi, o ant kortos yra labai dideli dalykai.
1: Ir ką tai reiškia Europai, kurios ašimi yra Vokietija? Tai joje yra didžiulis, kaip mes patys ką tik pasakėme, nestabilumas, o tokio stabilumo tiek Rusijos akivaizdoje, tiek priimant svarbius gynybos sprendimus, ne vien ką tik reiškia jos brigados dislokavimas ir, na, matyt, ateityje gali kilti klausimų, kas atsitiks, jeigu tokios radikalios jėgos, kaip alternatyva Vokietijai, kuri jau reiškia skepsį dėl šito projekto, jeigu jos iš tikrųjų rimtų vairą, na, tai turėtų tikrai rimtų pasiekmių už Vokietijos ribų.
0: Ir tu paminėjai D-Linkę. D-Linkė pozicija yra labai panaši į AFD. Negalima remti Ukrainos, reikia taikytis su Rusija. D-Linkė turi ir kitų bėdų, dėl ko jai gali būti sunku sudaryti koaliciją, nes ir jos rinkimų šventėje pastebėti palestiniečių smogikų rėmėjai ir įtariami nusikaltėlių gaujų vadovai, tai partijos vadovė turėjo aiškintis ir ne pirmas kartas toks, ten ir anksčiau būta visokių panašių dalykų, dėl ko net pats kancleris nekartą minėjo kovą su antisemitizmu. Bet iš esmės D-Linkė yra, kaip pats Mercas sako, tos pačios pasagos kita pusė ir tos pasagos tie du galai kažkur panašiai susijungia. Bet taip, kalbant apie Europą, yra keli dalykai, kuriuos irgi dar būtina matyti paminėti. Vienas tai yra, kad, na, kalbėjome apie kanclerio asmeninės savybės, kalbėjome apie partijas, bet daug dalykų yra struktūriniai. Ir daug dalykų yra, na, kurių taip lengvai nepakeisi. Populiacijos senėjimas, Kinijos konkurencija su pagrindinėmis Vokietijos pramonės rytimis. Ir Europa mato, kad, na, pagrindinė, jos, taip sakant, finansuotoje Vokietija yra įstrigusi, ko gero, ilgam arba visai ekonomika neauks, arba auks, na, po 1%, kaip dabar ir panašiai. Ir štai čia susidurėme ne tik su politinės galios, Berlyno politinės galios erozija europinėme lygmenyje, bet susidurėme su labai tokiu tiesioginiu ir pragmatišku dalyku. Štai iki metų pabaigos labai bandoma sutarti dėl kito daugiamečio Europos Sąjungos biudžeto ir visuokis yra į Vokietiją. Ir juk didelė dalis to biudžeto įnašų yra iš Vokietijos ir kai kancleriui dabar teks ieškoti, iš kur nurėžti pinigų, na, tie keli šimtai milijardų, kuriais jis reikalauja mažinti Europos Sąjungos biudžetą, na, iš esmės yra vienas iš labiausiai viliojamų dalykų. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia mažesnę paramą regionams, sanglaudos politikai ir panašiai. Netgi Vokietijos žemių vadovai, kaip tik, kai mes kalbamės, šiandien turėtų tartis dėl bendros pozicijos, nes ir jiems grėsia negauti tų jau paskui bendrų europinių pinigų. Bet iš esmės, artimiausiems metams, na, Vokietijos vaidmuo Europoje gali būti visai kitoks, jau vien finansiškai, jau nekalbant apie visus kitus su istorija ir su kraštutinumai susijusius dalykus.
2: Kas ten dedasi?
0: Kągi, tokios buvo trys didžiosios temos, o Lukai, kokių dar galėtum išskirti mažesnių?
1: Šią savaitę likus paskutinėms valandoms iki termino ES šalių diplomatai sutarė dėl sankcijų 3000 rusų asmenų pratesimo, bet iš tų 3000 išbraukti du labai svarbus oligarchai, kurie yra pačiame artimiausiame Putino aplinkos rate, tai yra Ališeris Usmanovas ir Michailas Fridmanas, ir tai buvo dėl to, kad Prancūzija išsiderėjo Usmanovo pašalinimo, o Friedmano prašė Liuksemburgas. Ir vakar sužinojome, kad mainais už tai Prancūzija išsiderėjo jos kalinio paleidimą iš Azerbaidžano, kuriame tas pats Usmanovas taip pat yra įtakingas. Tai

na, ką tai rodo, kad tiesiog išlaukus pakankamai ilgą laiko tarpą Europos Sąjungos šalių vienybė, kai kalbame apie pavienę sankcijas, gali susitikti.

0: mėnesių. Bet tai iki 2029 metų na, to vienbalsio sutarimo, dėl ko ir kyla šita problema, kai šalis gali naudoti savo politinius interesus kaip svertą darybose, kad na, šitas klausimas neturėtų sugrįžti iki to laiko.
1: Bet iš esmės, kaip sako sprendimo aštrus kritikai atidaryta Pandoros skrynė, čia ne šiaip, kad ES šalis gali pradėti prašinėti, išbraukinėti tai vieną, tai kitą oligarchą. Čia visos pasaulio diktatūros gali pradėti medžioti vakariečius ir paskui sakyti Rusijai, žiūrėkite, mes sumedžiojame savo kalėjime, turime tokį ir tokį, štai mes jums galime jį parduoti ir jūsų oligarchus galime bandyti traukti iš juodojo sąrašo. Kitaip sakant, na, čia net ir po 3 metų gali būti labai didžiulis sniego gniūžtės poveikis. Aš paminėsiu sprendimą, kuris, kai mes kalbamės, paskelbtas tik prieš kelias valandas Vašingtone. Tai yra teisėjo sprendimas dėl 3 žiniasklaidos priemonių, kurias Trumpas praėjusią savaitę jau po mūsų laidos paskelbė nepageidaujamomis Baltuosiuose rūmuose, uždraudė joms patekti į Baltuosius rūmus. Tai yra CNN, tai yra kabelinė televizija MS Now ir leidinys Politico. Trumpas tiesiai šviesiai sakė, kad jam nepatinka tai, ką rašo tie leidiniai. Paskui jis pradėjo aiškinti, kad tai yra nacionalinio saugumo dalykas, kad tų leidinių publikacijos netitinka nacionalinio saugumo, kenkia nacionaliniam saugumui. Ir žinoma, tos 3 žiniasklaidos priemonės kreipėsi į teismą dėl konstitucijos pirmosios tiesioginio pirmosios konstitucijos pataisos, užtikrinančios spaudos laisvę pažeidimo. Šalutinis efektas buvo tai, kad ir mes štai nebetekome pagrindinio vaizdo šaltinio, nes CNN kartu su dar 4 didžiausiomis Amerikos televizijomis pasikeisdami 10 turėjo tą na, sistemą, kai Trumpas sekioja 2 kameros, kurias pakaitomis siunčia kuri nors iš tų 5 didžiųjų televizijų, ir kai CNN tiesiog buvo neprileista, tai ir kitos televizijos nusprendė nebesekioti Trumpo ir tiesą sakant, štai net nežinome, kokius vaizdus gausime iš Trumpo susitikimo su Xi Jinpingu. Dar galima sakyti, kad tai pirmas kartas, kai žiniasklaida ir televizija šitaip mėgstantis ir visą populiarumą ant to statantis Trumpas, na, neteko pagrindinio savo vaizdo šaltinio ne tik Amerikai, bet ir visam pasauliui, žinoma, yra kitokių. Bet teismas, kol kas tik tai žemesnės instancijos teismas, bent 2 savaitėm, kol išnagrinės bylą iš esmės, patenkino ieškovo argumentus, pasakė, kad na, Baltieji rūmai visiškai nepaaiškino, kodėl reikia imtis tokių drastiškų priemonių, kai net ir tos publikacijos, kurias vyriausybė pateikė kaip na, netinkamas, neįtinkančias, kenkiančias, na, jos nebūtinai buvo parašytos tų žmonių, kurie apskritai turi leidimus į Baltuosius rūmus, kitaip sakant, Baltųjų rūmų sankcijos netitiko žalos. Žinoma, tai yra kova dėl pamatinių Amerikos principų, bet kaip nekartą paaiškėjo, teismai vis dar yra ta instancija, kuri gali na, apriboti prezidento valdžią. Kągi, dėkojame uždėmesį šiai mūsų laidai. Jas, kaip visada, nuo ketvirtadienio popietės galite rasti radiotekoje ir tinklalaidžių platformose, o penktadienį trumpesnes klausytis po 14 valandos žinių. Iki kito susitikimo.

0: Ne girdi? Ne jauti? Nereiškia, kad nėra. Smegenų aneurizmas yra nejuntamas. Įsivertink savo riziką. Pasitikrink. smegenuaneurizma.lt
1: Vienas mėnuo. Daugiau nei 10 teatrų. Šimtai istorijų. O kurią išsinešite jūs? 17-asis Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalis rugsėjo 30-ą spalio 29-ą dienomis Varėnoje. Spalis Varėnoje. Mėnuo, kai teatras grįžta namo. Organizatorius Varėnos kultūros centras finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Varėnos rajono savivaldybė.
2: Senjorų savaitė Palangoje. Didžiausia dovana – prasmingas laikas kartu. Susitikimai.

0: filmai, ekskursijos, žygiai pajūriu ir naujos pažintys. Daugiau informacijos senjorusavaitė.lt.
1: Festivalį globoja Eurovaistinė, Premijai, Maxima, Citadelė bankas, Palangos miesto savivaldybė.
2: Spalio 90 dienomis Šiaulių verslo durys vėl atsiveria. Jau trečią kartą grįžta renginys Pažink Šiaulių verslą. Per dvi atvirų durų dienas gyventojai ir miesto svečiai galės aplankyti kone 20 Šiauliuose veikiančių įmonių ir įstaigų. Nuo pažangios gamybos ir pramonės iki sveikatos bei mokslo ir iš arti pamatyti, kaip jos veikia. Organizatoriai Šiaulių miesto savivaldybė, prekybos pramonės ir amatų rūmai, turizmo informacijos centras.
3: Šią žiemą Europos laukia trigubas smūgis. Energetikos kainų šuolis, saugumo grėsmės ir dirbtinio intelekto nevaldomas siautėjimas. Bet ar tikrai? Gal prognozuojama ekonominė ir saugumo apokalipsė yra gerokai išpūsta?
4: Taip pat, ką reikštų ekonominis Europos Sąjungos ir Kanados suartėjimas? Ir kodėl skiepų baime brangina feta? Apie pinigus paprastai. Laidoje PIN kodas, šiandien 16.30 per LRT radiją.
5: Ar galima pamiršti, ko nenoriu prisiminti? O atkapstyti iš atminties tai, ką lyg ir pamiršau? Apie atmintį su mokslininku psichologu Vytautu Jurkuvėnu. Laidoje Čia ir dabar, pirmadienį 14.05.

0: Yle Radijas.
1: 15 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Premjeras Mindaugas Sinkevičius ir toliau laikosi pozicijos, kad akcizų degalams mažinimas nėra geriausia priemonė lengvinti gyventojams tenkančią naštą. Jis taip pat skeptiškai vertino siūlymus, jog sumažinto akcizo pajamas būtų galima padengti pinigais, kurių daugiau surenkama iš pridėtinės vertės mokesčio.
2: Prielaidos ir yra prielaidos, kad, na, supras, PVM surinkimas iš kūro ypatingai didėja, nes kūro naftos kaino kyla, akcizas stabilus, bet PVM ant visko padidėjusios dalies, apmokestinamas PVM, na, sukuria didesnės PVM pajamas, bet, ką mes matom ir ką sako finansų ministerija, kad vartojimas keičiasi ir suvartojama kūro mažiau, perkama mažiau, tai reiškia, nors nepriklausome, kad PVM dydis na, didėja, bet kai kiekis suvartojama kūro mažėja, tai tos pajamos jos nekyla taip kaip drastiškai, kad čia galėtume padaryti kažkokias esminės lengvatas.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Lietuvoje jau kurį laiką reikšmingai kyla degalų kainos. Tai daugiausia lemia artimuosiuose rytuose užsitęsę kariniai konfliktai. Varėnoje sulaikytas įtariama tarnyba piknaudžiavęs pasienietis. Kaip skelbia Valstybės sienos apsaugos tarnyba, Kabelių pasienio užkardos jaunesnysis specialistas sulaikytas dėl įtariamo neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis. Iš viso iki teisminėme tyrime 12 įtariamųjų, iš jų 6 pareigūnai. Per pastarąjį mėnesį tai jau 7 sulaikytas pasienietis. Lietuvoje daugėjant filipiniečių darbuotojų, socialinės apsaugos ir darbo ministrė su Filipinų darbuotojų imigrantų departamento sekretoriumi pasirašė komunikatą, kuriuo siekiama stiprinti bendradarbiavimą darbo srityje ir užtikrinti saugų bei skaidrų filipiniečių įdarbinimą Lietuvoje. Inga Ruginienė teigia pasisakanti už kontroliuojamą migraciją. Anot jos, Lietuva turi aiškę strategiją, kiek ir kokių darbuotojų reikės. Todėl migracijos politika turėtų būti paremta konkrečiu darbo rinkos poreikiu.
3: Jeigu prieš 3-4 ir daugiau metų mes skaičiavom kelis šimtus darbuotojų, tai šiandien jau artėjame prie 4000, vis daugiau ir daugiau filipiniečių nori atvažiuoti į Lietuvą dirbti. Ir kultūriškai, ir pagal religiją filipiniečiai atitinka lietuvius, gal dėl to kažkokio didelio susipriešinimo ir nėra. Įtampų darbo rinkoje mes turime, bet mes ir turime aiškę Lietuvoje strategiją, kiek mums darbuotojų reikia ir kokių mums darbuotojų reikia. Pasisakome už kontroliuojamą migraciją ir mums reikia tam tikro skaičiaus ir profesijų darbuotojų, jie gali mums tai suteikti, bet mes turime ir tam tikrų sąlygų, kurias sutarėme abi šalis užtikrinti.
1: Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Rūgė.

0: Inienė. Lenkijos pareigūnai tiria incidentą paveikusį sveikatos apsaugos sistemoje naudojamą programinę įrangą. Pažeistose failuose galėjo būti kontaktiniai duomenys ir nacionaliniai asmens identifikacijos numeriai. Tai dar viena kibernetinė ataka prieš medicininius duomenis Lenkijoje, praėjus vos kelioms savaitėms po beprecedenčio pažeidimo, dėl kurio nutekėjo beveik 19 milijonų žmonių asmeninė informacija. Kauno klinikos tapo pirmąją ligoninę Baltijos šalyse, kurioje atliktos operacijos robotinė sistema Da Vinci. Operuodami chirurgai dirba prie specialios valdymo konsolės, iš kurios valdo robotines rankas. Pasitelkiančią sistemą operuoti prostatos vėžių sergantys pacientai, taip pat atliktos gaubtinės žarnos operacijos. Klinikų generalinis direktorius Renaldas Jurkevičius sako, kad ši technologija padeda pacientams greičiau sveikti.
1: Dvi savaitės, kaip naudojame Da Vinci robotinę sistemą mūsų pacientų gydimui. Turbūt svarbiausia, jie ir yra mūsų pacientai, tai kokiosgi naudos tai yra mūsų pacientams. Tikslesnės operacijos, mažesni pjūviai, kai turi mažesni pjūviai, žaizdos greičiau gyja, mažesnė komplikacijų rizika, kad per mažesnį pjūvį pateks infekcija. Pacientai greičiau išrašomi iš ligoninės.
0: Kauno klinikų generalinis direktorius Renaldas Jurkevičius. Robotinė sistema Da Vinci Kauno klinikoms kainavo daugiau nei 2 milijonus eurų. Kitą mėnesį planuojama atlikti pirmąsias stemplės operacijas, o vėliau tulžies ir kasos latakų chirurginės procedūras. Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 13-15 šilumos, ateinančią naktį lietus bus 8-13 laipsnių, rytojaus dieną daugelį rajonų protarpiais nedidelis lietus šils nuo 13 iki 17 laipsnių. 15 valandų 5 minutės.
2: Pasimatymas su muzika.

0: Labadiena visiems LRT radio klausytojams. Dar vienas penktadienis, o kaip penktadienį, laikrodžiai rodo 15 valandą, pasimatymas su muzika žengia į eterį. Aš Gabrielė Martirosienė, dėkinga, kad esate drauge. Taip pat dėkinga su ir pagrindiniam šio pasimatymo su muzika svečiui, tai multiinstrumentalistas, muzikas Saulius Petreikis. Sveiki, Sauliu.
1: Labadiena.
0: Gera jūs matyti čia, ačiū už skirtą laiką ir iš tiesų turėsim gražią kelionę, nes noris iškart visiems mūsų besiklausantiems pasakyti ir kurie yra šios laidos klausytojai, gerbėjai ir jau keliauja drauge ne vieną laidą, žino, kad na, į pasimatymą su muzika svečias ar viešne ateina netuščiomis, ateina su na, dainų penketuku, jis gali būti įvairus ir lietuvių, kurie ir užsienio ir, na žodžiu, jokių taisyklių lyg nėra, bet šiandien mes visą savo dėmesį skiriame naujausiam jūsų albumui Ritualai ir nuskambės 5 kūriniai iš šio albumo. Albumas jau gyvena savo gyvenimą bene mėnesį.
1: Tikrai taip, aš drįščiau sakyti, tas jo brendimas vyko kokie 3 metai, iššiose buvo pranešiotas ir kūriniai jau pasiekė klausytojų ausis taip apie mėnesį laiko.
0: Kokios klausytojų reakcijos, ar jūs pastebite, galbūt sulaukėte atsiliepimo, komentaro, na, ar vis dar yra tas laikas, kai, na, jūsų gerbėjai ir klausytojai pažindinasi?
1: Aš manau, pažindinasi, didžiausios reakcijos yra gyvo pasirodymo, esame grupė, kuri gyvai ir daugiausia klausytojus, nu, mūsų tas toks ataidas, atgarsiai ir komentarai yra po gyvų pasirodymų, nes labiausiai paveikianti, na, instrumentinė, miksuotas su trupučiu vokalo ir tas pats koncertas dažniausiai, nu, yra toks, kaip pavadinti, ne šau, bet toks spektaklis, tai yra ne spektaklis, nesuklyskit, bet aš vadinu tai spektaklis, mano spektaklis, Sauliaus spektaklis su draugais, muzikantais, ir čia yra stiprioji mūsų pusė. Kol kas aš esu savikritiškas ir aš neturiu parašęs tokio kūrinio, kuris būtų nuskambės kaip hitas, arba kuris būtų prasisukęs, viral, kaip ten internete, bet yra ta visuma koncerto, kurie įtraukia šeimas, žmonės ir nuo pirmos minutės leidžia išgyventi pasirinktą istoriją, ne tik mano istoriją, kaip aš matau pasaulį, kaip aš jaučiu aplinką, bet tuo pačiu suteikdamas tą galimybė žmogui būti su savimi, su savo išgyvenimais ir tiesiog būti šalia manęs. Tai muzika ir yra mūsų tikslas. Labai seniai kažkada prieš dar akademijoje debesimokinau ir vienas mano bičiulis pasakė, koks tavo tikslas? Mano tikslas tikriausiai gydyti. Save pirmiausia raminti, nes nesu toks jau ramus, kaip atrodo, kai žmonės sako, kai groja, atrodo taip tokia ramybė, sklinda.
0: Tai meditacijos, toks kaip guru užlipęs ant scenos.
1: Taip, toks kaip žuvis vandenynį, sako, vandenynį, žuveliukas. Tai taip nėra, iš tikrųjų daug išgyvenimų, daug virsmų, kartais netgi pergyvenimų iki tos scenos, bet muzika, garsas, praktika, sudėliot dalykai į lentynas, į tam tikras vietas atneša tą harmoniją ir muzika yra didžiausias bene pagalbininkas man gyvenant.
0: Muzika kaip giduolis. Vienas jūsų ištartas žodis iki dabar dar liko su manimi ir jūs sakot, esu savikritiškas. Ir štai aš galvoju, keliaujate bene po visą pasaulį. Aplodismentus renkate taip pat, ne tik Lietuvoje, bet beveik vis

0: tame pasaulyje. Ir štai savikritika vis tiek dar yra koja kojant. Ar mes nuo jos galim pasveikti, ar tai yra tiesiog natūrali mūsų dalis?
1: Aš manau, kadangi esu gimęs 84 metais ir esu paliestas visos sistemos ir to lūžio, tai aš drįšiu sakyti mūsų kartos ar mūsų laikmečio žmonės, mes visi turim didesnį, apskritai gal lietuviai turi tą tokį paliesta. Mes išgyvenam tą pojūtį okupacijų 200 metų praeitis iš tikrųjų yra mumis. Nesvarbu, mes matė, nematė, jautė, bet jinai persiduoda iš kartos į kartą per mokytojus, per tėvus ir nesvarbu, kad kaip nuostabiai beauktum, bet vis tiek tie geri ir blogi dalykai išlenda ir tik tais būdami sąmoningi, galime kažką keisti ir taisyti. Ir aišku, aš perdodu savo vaikams ir vaikai perduos savo vaikams, bet labai buvo gerai pastebėti. Prieš kokį 15 ar 12 metų, kai Amerikoje buvau pirmą kartą, tai sutikau dipukus pokario metu išvykusius žmonės ir jie pasirodė man kitokie. Aš visą laiką galvodau, kad aš esu kitoks. Mm-hmm. Nes muzika, menininkai, meno pasaulis yra kitoks. Ne. Pasirodo, jie yra kitokie. Jie kažkaip išsaugoja senosios kalbos žodyną. Kažkokias tokias specialias tradicijas. Aiškus, jie paliesti vakarų kultūros. Bet, nu, čia gal, kai atvyksti per rožinius sakinius, viską žiūri kitaip. Bet padarė įspūdį didžiulį. Tie vadinami dipukai. Ir tuo pačiu galėjau palyginti, kas yra išvykę po 90 metų žmonės. Ir kaip skiriasi mąstymas, tai supratau, kad ir aš priklausau tai pačiai grupiai, kur yra, nu, čia vat po 90 metų. Ir kad ir kaip gerai begalvotam apie save, bet esi vis tiek tame pačiame laive, kuriame reikia tobulėti, taisyti, stebėti. Ir džiaugtis gyvenimu iš tikrųjų, nes esam gyvi, gyvename gražioje šalyje.
0: Taip natūraliai lik mūsų tėkmė atveda prie jūsų albumo pavadinimo, ar net pirmasis kūrinys yra ritualas, ar ne, aš galvoju, kiekviena karta turbūt turi savo tuos ritualus, kurie yra mūsų tapatybės dalis, mes kartais jų net rodos, sąmoningai nesuprantam, bet jie yra šalia. Mūsų pirmas kūrinys iš jūsų albumo ritualai, ritualas jau nuskambėjo, jeigu galit, šiek tiek papasakokit apie šį kūrinį, kuris atvėrė duris į mūsų pasimatymą su muzika. Tai kas yra tas kūrinys, ritualas?
1: Čia stovi vyrukas, gal sėdi, gal stovi kažkur kaime tarp laukų ir jis ruošės į žygį, kelionę. Ta žygis, kiekvieno mūsų žygis yra skirtingas, vienas keliauja į kalnus, kitas dar kažkur. Ir jis apdainuoja tas senovinis simbolinis tekstas tūto, reikšmė kol kas nežinoma, ką tai reiškia, bet labai natūraliai suskamba ta magija. Ir tu liktais išraudi, išliūdi. Ir tada prasideda visa linksmybė. Ten prisijungia senovinis dūdmaišis, lumsdelis, prisijungia draugai trimitas, trambonas, tokia vario sekcija, lyg ant žirgų, lyg aš labai myliu dviratį, tai kai leidės nuo kalno, tai sėdė ant savo dviračio ir groja tavo vyrukai, susitikė, bičiuliai, va taip, pasileidžia plaukus. Ir vėl tada sugrįžti lyg į tokį prisiminimą, lyg į nostalgiją, kartais gali sakyti lyg prieš kovą, prieš mūšį, arba po mūšio toks, kai tie mūšiai mūsų išgyvenami kasdien, kas savaitę, paskaitos, nežinau, kalbėjimas, kas patiria, kas mokytojai yra. Kiekvienas turi savo kovą vidinę ir išgyvena kartais netgi šeimoje, irgi tos kovos vyksta ir paskui, kai randi tą ramybę, tiesiog yra šviesa ir džiaugsmas.
0: Ar šis kūrinys padiktavo ir jo pavadinimas, padiktavo pavadinimą ir visam albumui?
1: Ne, iš tikrųjų labai kartais yra numeris vienas, numeris du, trys kūrinys ir tik tais ant pačio galo jau žiūri. Istorija tai buvo visada aiški, tik tais priskyriau šitą pavadinimą. Brolis Donatas irgi daug padeda, nes iš tikrųjų be jo net neįsivaizduoju šitą albumo atsiradimo. Tai yra mūsų pirmas toks labiau produsuotas albumas, nes iki šiol bandydavom ieškoti studijų ir vienu metu visą

0: grot gyvai. O dabar tai daugiau toks palinkom link produsavimo ir atskirais takeliais įrašinėjom. Ir visai patiko mums, kad galime praktiškai dviese visą albumą padaryti. Ir tada tik prijungiam spalvas. Vat, aha, girdžiu, kad čia reikėtų steel gitaros. Skambinam bičiulį Daniją, čia tokia country gitara. Sapnai kaip žvaigždės kūrinyje išgirsite. Po to, reikėtų ten tokio specialaus garso gitarinio, kadangi brolis Skandinavijoje gyvenęs 10 metų, ten mokinosi Danijos karališkojoje akademijoje, tai yra labai daug muzikantų, bičiulių, draugų. Tai visada gali parašyti, paskambinti ir užsisakyti muzikantą.
1: Tai reikia turbūt fantaziją pasitelti, ar ne? Kokio instrumento dabar
0: jo,
1: tai reikėtų?
0: Tu tiesiog žinot, kokios spalvos reikia ir turi žinot žmogų, ar jis groja šitą stilių. Ir tada nusiunti ir tu gauni tobulą takelį. Tai yra du takelius, iš kurių pasirinki vieną. Tai taip vyksta tas procesas. Svarbiausia yra mintis ir idėja. Kai pradėta, tai mano svarbiausias yra laikas, ar turi laiko ir reguliariai skirt. Kiekvienas esame kūrėjas, kiekvienas klausytojas, kuris dabar girdi, pusryčius kūrėm, kuriam kalbą, kuriam
1: gyvenimą savo kūrėm.
0: Gyvenimą kūrėm jo ir žaidžiam jo, nes esmė yra žaidimas. Ir leisti savo. Nu, ir kiek esi palsėjęs, aš irgi nes labai pastebiu, kai labai daug keliauji su darbu, su koncertais po pasaulį. Čia jau kita veikla, ne su savo muzika, o kaip multi-instrumentalistas, tai irgi reikia laiko atsistatyti, kad galėtum sugrįžti su tą meilę, kad ne per jėgą, ne per prievartą prie muzikos. Muzika yra toks magiškas, bet tuo pačiu realistinis dalykas. Kartais per daug mes tos magijos suteikia muzikai. Nes tai yra reguliarus darbas, kaip ir visi darbai, tiesiog reikia tokios kitokios išvalgos. Visi darbai yra nuostabūs. Svarbiausia, kad tu su meilė tai darytų. Ir daryt. Man patinka labai Skandinavijos mokyklos temos. Nuo mažų dienų kiekvienam vaikui yra sakoma, tu gali labai paprasta padaryti. Tai yra žaidimas. Nes visi mes galim dainuoti, jau mokslininkai ištyrė. Visi. Tik tais, ar mes visi gauname namuose tą pirminį mokymą. Nes mūsų tėvai yra pirmieji mokytojai. Mūsų pirmasis universitetas namai. Tai gali baigti 10 universitetų, bet jei neturi to pirmojo pamato, visada bus kažkokia spraga arba to varžtelio trūkumas. Ir vat, na, žaiskime, kaip sakau. O muzika tai yra terapinis instrumentas, būt ramesniems mums. Kartais nusistebiu, kiek tarp mūsų vaikšto pykčio, jeigu stebi aplinką, kas nors kažką padarė, būtinai kažkas iššoks iš mašinos, ten ar ne vietoj parodė, čia ne per seniausiai keliusi iš Juodkrantės keltų, toks incidentas, ar keltininkas neparodė, kur mašinai įvažiuot, tai tiesiog žmonės puola iš mašinų, reumodami galvoja, wow, ir jūs čia keltis iš Juodkrantės arba iš Neringos su tokiam
1: nuotaikom. Kuris ramybė,
0: taip. Su tokiam nuotaikom. Tai vat, ir ruduo, kur čia skubėt. Nu, tai
1: daugiau reikėtų jūsų melodijų ir skambesių klausytis. Keliaukim šioje kelionėje toliau. Noris, kad visi 5 kūriniai suspėtų nuskambėt. Pakalbėkim apie kūrinį Vėjai pučia. Čia jau atsiranda ir balsas. Ar galit papasakot apie šį kūrinį ir mes jį padovanosime LRT radio klausytojam, kurie galbūt irgi dabar kažkur skuba ir jų reikėtų šiek tiek vat pamedituoti.
0: Folkloras sumaišytas su šių dienų tendencijomis ir vėl sugrįžtum į tokį folklorą apie save, apie tos pasileisk plaukus ir žvaigždės krenta kažkur. Na, čia jis tokias. Čia man yra daug tokių sentimentų, bet šitą dainą nenorėčiau tikrosios esmės ir atskleisti. Palieku klausytojai, tegu išgyvena savo gyvenimą. Čia yra, visi kūriniai, sakau, yra skirti gyvam atlikimui. Toks spektakliukas mini, kai gali savo leisti būti atsakymas toks yra, kai visa salė gali atsakyti ir tada pradė pasakoti istoriją. Kaip tėvėjai keliauja, kaip visokie neramumai mūsų aplanko ir galiausiai leiskime savo džiaugtis gyvenimu, priedainis apie tai. Yra, kad vis tiek ta sekundė yra labai trumpa.
1: Man pasirodė, kad dainoje taip pat yra labai daug judėjimo, ar ne, mes judam, yra vėjas, yra upė, yra paukštis, tarsi, na, man bent jau visą tai simbolizuoja judėjimą, gamtą. Ar jums gamta yra įkvėpimas, vaizdinys, kuris įkvėpia?
0: Netgi iškvėpimas, aš iškvėpiu ir tada įkvėpiu, nes kai pabėgu iš miesto, pirmiausia, ką turiu padaryti, palikti savo basutes, batus ir pabūt basas.
1: Įsižeminti.
0: Jo, trūksta tos elektros, aš kaip vadinu, gamtos, kuri tekėtų ir jau tada pradedu jaust. Tai jo, tai pirmiausia, iškvėpiu, palieku tai, kas nereikalinga, manyje tą noizą visą, triukšmą, nes jau nemažai turiu, ir tada jau pradedu džiaugtis gyvenimu.
1: Pasiklausykime kūrinio Vėjai pučia ir aš pažadu, mes sugrįšime. Pokalbį pratęsime, priminsiu, jei tik dabar prie mūsų prisijungėte, kad šiandien kartu su manimi laidoje pasimatymas su muzika, multiinstrumentalistas, muzikas Saulius Petreikis. Netrukus sugrįšim.

0: Neįtikėtinas garso valdymas, autentiška raiška, gili interpretacija. Smuiko virtuozas Kristijanas Tetslafas atvyksta į Lietuvą. Pasaulinio garso smuiko žvaigždė kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru jau spalio 9 dieną LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Pagrindiniai rėmėjai Norfa, Cobalt, partneris LRT.
1: Senjorų savaitė Palangoje. Didžiausia dovana – prasmingas laikas kartu. Susitikimai, koncertai, filmai, ekskursijos, žygiai pajūrių ir naujos pažintys. Daugiau informacijos – senjorusavaitė.lt.
2: Festivalį globoja Eurovaistinė, rėmėjai, Maxima, Citadelė bankas, Palangos miesto savivaldybė.
3: Čia ir dabar. Rugsėjo 26 dieną Organum koncertų salėje skambės pianistų Dainiaus Pulausko ir Artūro Nusausko rudens pokalbiai. Du fortepijonai, jokių natų, džiazo improvizacijos tik čia ir dabar.
4: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
5: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atneša šiandien diena.
6: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
7: Pasimatymas su muzika.

0: LRT radio eteryje tęsiasi laida Pasimatymas su muzika. Šios laidos pagrindinis svečias muzikas Saulius Petreikis. Visa ši laida ir visa šis pasimatymas su muzika yra dedikuotas naujausio albumo perklausai 5 kūriniai. Tiesa, ne visi albume esantys kūriniai nuskambės, jeigu jūs jausitės pakviesti pasiklausyti viso albumo, tikrai surasite jį visose pasiklausimo platformose. Pasiklausime kūrinio Krantai. Sauliau, ar norisi plačiau, daugiau, išsamiau apie jį papasakoti? Jeigu norisi, mes tikiu, kad ne tik aš, bet ir visi LRT radio klausytojai laukia.
1: Toks ankstus rytas arba vakaras, kai banguoja jūra, tai žiūri, ta jūra tokia mielai banguojanti, ošinti akmenukai ir žiūri kažkur į horizontą ir skamba melodija. Ir kiekvienas turim tą momentą savyje kelionių, čia tokia vaikiška taiki melodija, kuri tiesiog leidžia skrist, nežinau, keliauti skrydį. Su Donatu mes muzikavom kartu, jis labai padėjo parašyti vidurinę dalį, tokį, kuri iškeliauja iš tokį švelnumą. Nežinau, labai sudėtinga šnekėti pačiam apie savo kūrinį, tiesiog čia yra sužaistas momentas ir nežinau, paleista gyvenimą dabar. Jau, manau, nauji krantai randasi galvoje ir naujas melodijas.
0: Kaip nutinka su instrumentiniu kūriniu? Ar pavadinimas kūriniu, kuriame nėra jokio teksto, atsiranda prieš muziką kaip idėja pirminė? Na, ar tik tuo met, kai pats muzikas išgirsta, kur ta jos didenybė muzika jį nuvedė ir lyg tada viskas susiklyjuoja?
1: Čia Donatas ir parašė pavadinimą, užrašė, aš pirmiausiai siunčiau ją melodiją, mūsų procesas taip vyksta, siunčiu melodiją, jisai užrašo natomis, pažiūri, pataiso ir tada atsiunčia visą aranžuotę man. Aš pasiklausau, jis tada dar praplečia, nes sugalvoja kitas dalis ir jis paklaus, reikėtų čia dar C dalies, aha, reikėtų dar čia tokios vietelės, gal čia biškai per ilgai, gal reikėtų trumpinti ir mes diskutuojam, ieškom.
0: Čia ta realybė, apie kurią jūs kalbėjote.
1: Jo, realybė.
0: Sakėt, kad muzika yra realybė,
1: žaidimas.
0: Tai čia yra ta
1: čia,
0: realybė.
1: Ne, čia yra žaidimas.
0: Magija.
1: Jo, dviejų brolių žaidimas, kuris iš tikrųjų man patinka dalintis. Tikrai patinka ir žmonės, kurie prisijungia prie mūsų, yra nuostabu, nes aš žinau, kad visko nežinau ir visko nežinosi ir nesuspėsi, nes, nu, tikrai gali viską suspėti, bet o kam to man reikia? Užtenka tų žaislų gilintis į tas technologijas instrumentų ir jais žaisti. Žaidi savo melodiją, randi, siunti broliui, tai labai patogu turėti tokį brolį.
0: Pasisekė.
1: Jo, pasisekė. Na, arba tai būtų X draugas, sakykime, Liutaurui nusiųstum, kuris gali irgi puikiai aranžuot, bet kadangi brolis kol kas arčiau dar ir laiškus atsako, tai kažkaip ranka vis surenka brolio vardą ir broliui siunti. Ir ta žaidimas prasideda. Donatas užrašė pavadinimą Krantai ir buvo be galo dėkingas, nes aš net neįsivaizdavau. Yra tas skrydis, kūrinys, o kaip reikia pavadinti, tai sakau, gelbėk mane, aš nematau pavadinimo. Ir jis labai greitai
0: O kai jis pamatė Krantų pavadinimą, ar jūs pamatėte jį taip pat?
1: Jo, labai taip, aiškiai, aha, kaip būna su idėjom, kai susitinka keli kūrėjai, yra toks posakis, aš taip ir galvojau, kad kas nors parodė, o aš taip ir norėjau, čia gal mano idėja. Toks apsijungi, tai aš tiesiai šviesiai besišaipydamas iš savęs, tai o aš taip ir galvojau, kaip patogu turėtų.
0: Dar mes sakom, perskaitai mano mintis.
1: Jo, perskaitai mano mintį ir kaip patogu turėti šalimais pratingesnius už gabesnius, gali žaisti jų mintimis, jeigu jie leidžia.
0: Taip. Ar jums svarbu, kad klausytoja išgirstų na, tą patį vaizdą, kurį na, matėte jūs, kai keliavote tą na, muzikos vedama jėga? Ar jums daug įdomiau, kai na, tie krantai kiekvienam tampa vis kita vieta?
1: Tiek toli negalvojau niekada. Visų pirma, rašau savo, kad užfiksuočiau momentą ir galėčiau paleisti, nes jeigu neįrašysiu, tai negalėsiu keliauti toliau. Jeigu neperduosiu, nepasakysiu, tai negalėsiu tobulėti. Tai taip ir yra su kompozicijom, aš įrašau ir paleidžiu gyventi savo gyvenimą, jeigu kažkam tiks, patiks, surezonuos, tai bus labai džiugu ir paveiku ir na, tiesiog kūrinys bus išsipildęs iki galo, o jeigu ne, tai tiesiog būsiu užrašęs, užfiksavęs ir galiu paleisti jau. Ir keliauti prie naujos minties ir idėjos, naujo albumo. Nes tas albumas tikrai ilgai truko, apie 4 metai. Tie kūriniai atsiranda, kol jis įrašo, mes dar vis koncertuojam, važiuojam, idėjos jau užfiksuotos, bet nepabaigti, tada reikia tas perfekcionizmas, tų sluoksnių matymas, taip tau sutrukdo, tada tau reikia ten vieno žmogaus, kito žmogaus, aha, būtent to, ta žmogus turė, čia būtent šitam irgi kūrinį vienas gitaristas iš Danijos. Nu, toks procesas prasilgina, bet kai niekur nebeskubi, visai gerai, išmoksti laukti, kantrybės, nereikia rytoj, gerai, už mėnesį bus tikrai puiku. Arba, kai sako meistras, užsisakai instrumentą, na, dėje, teks palaukti metu. Ir ten 4 mėnesius, arba metus ir 6 mėnesius, porą metų. Sakai, gerai, puiku, laukiam. Tai ir dabar va laukiu kelių instrumentų, kur vieno lauksiu 2 metus, kito lauksiu metus ir 6 mėnesius.
0: Ar galite mums, ne muzikams, ne multiinstrumentalistams paaiškinti, kodėl reikia instrumento laukti 2 metus?
1: Kadangi yra gaminami rankomis vienetiniai instrumentai, yra sąrašas, meistras niekur neskuba, jis džiaugiasi savo gyvenimu, jis nedaro iš to fabriko, tikriausiai medituoja vienas arba turi kažkokį kolegą ir užsakymų, kadangi esi meistras, tavo vardas yra nuo Europoje arba pasaulyje žinomas, tu turi tų užsakymų ir jie dėliojasi, va, Sauliui reikės mėnesių, ko tam instrumentu atsiras. Na ir palieka po 2 metų, 3 mėnesių, ten darysim Sauliui ir jie turi tą sąrašą. Aiškus, kaip buvo su švediškų dūdmaišių, laukiau vietoj 2 metų, 4 metus, tai irgi, nu, jau kartais pradėti pergyventi, ar čia tik tais, jis tikrai atkeliaus pas tave, ar meistras nepamirš. Bet sulaukia, ta kantrybė gerėja, nes mes viską norim gal čia ir dabar, žinau, kaip jums, taip ir man, bet tas labai sveika, palavint tokį laukimo, negavimo greitai, o kartais net galiu sakyti, o kodėl man reikėjo? Nes svarbiausiai kokybė, kad gerai veiktų, o geriai dalykai, na, kaip paprasčiausias įrankis, geras graštas, ar ten koks atsuktuvas, ar peilis netgi, jis tau tarnaus žymiai ilgiau ir su didesniu malonumu jį naudosi, negu tokį pusiau veikiantį dalyką. Įsigyta labai greitai ir tu jį numesi.
0: Sauliau, turbūt būtų neįmanoma suskaičiuoti, kiek instrumentų jūs jau turite, keliais instrumentais jūs mokate groti, štai beklausydama pagalvau, ar yra riba, ar yra pasaulyje muzikinių instrumentų pabaiga kažkur? Ar yra riba jiems, kad jie baigsis?
1: Yra riba, yra laiko riba, kiek tu gali laiko jiems skirti, visgi koncentruojasi į pučiamuosius ir vis ieško kažko tokio nematyto, negirdėto. Aišku, sudėtingiau vis rasti, bet viskas įmanoma. Kai vėl užsimanai, nes buvau prieš porą metų praradęs tokį džiaugsmą ieškot, atrast, kai nuskesti tame bėgime. Ir vėl pažadinau savo vaiką, vaikas vėl sako, o, kaip smagu, nes būdavo taip, jaunystėje randu instrumentą, randasi viena melodija. Vėl randu naują instrumentą, žaislą, randasi viena melodija ir vėl keliauju prie kito instrumentų. Ir nemažai dabar tų multiinstrumentalistų yra Europoje, aš žiūriu Europos lygmenių, tų grojančių pučiamaisiais, apie mūsų yra apie 5 žmonės, 6-7, kurie nu, identiškai panašiai. Visiškai, kad būtume panašus, ne. Vieni ateina iš klasikos, iš orkestrinės muzikos, grojantis daug pučiamųjų, kiti iš kitų stilių, Amerikoje yra, kadangi susidūriau su Hollywoodo orkestrais, muzika, gyvais pasirodymais, tai pradėjau daugiau pastebėti, kaip pradėti būti toje, nežinau, multiinstrumentalistų rinkoje, kaip pavadinčiau, turguje, kur mūsų ieško būtent projektai, kai reikia groti 25 instrumentais. savo koncertuose nebesiekiu, nebent edukacijas vaikams vedu, tai taip, yra ten 35-40 instrumentų, greitas pasikeitimas, nes vaikams tas dėmesio pakeitimas labai greitas per minutę, matai, aiškus, visada pasistengiu ir palavint kantrybę, bet turiu tam tikrus kūrinius, tam tikrą techniką, bet po to leidžiu jiems tą naują visaldainį. Ir taip ta valanda prabėga pasakiškai greitai, žaismingai ir salė sako, kaip tau pavyko suvaldyti, nes dažniausiai mūsų vaikai taip ramiai neklauso.
0: O... Taip, jūs esate tiesiog magas. Sauliau, dar norisi kelis kūrinius išgirsti. Prašysiu jūs pristatyti kūrinį Santaką ir tada padovanosim jį LRT radio klausytojams.
1: Čia vėl toksai kabutėse išjoja du vyrukai ant žirgų ir joja per visokias stepes ir ten išgyvena, mato vaizdus, kaip kokiam filme, reikėtų pasimti knygą, kokią istorinę paskaityti ir leisti fantazijai pasileis plaukus. Ir žinoma, sugrįžti į savo pilį, ten tokia yra vidurinė rami dalis, kai gitara groja, tai čia yra namai, tos saugios sienos, pilis vadinama. Ir vėl paskui leidi savo keliauti ir vėl sugrįžti. Tai va, čia toks yra keliauju, grįžtu namo ir vėl keliauju, judinėju, kalnai, nuotykiai. Tokio rytietiško truputėlį prieskonio, gal galima jūs šiaurietiško. Ir aiškus, viskas yra paremta baltišku. Norim tokį įspaudą padaryti.
0: Įspausti savo šaknis ir
1: savo
0: istoriją.
1: Šaknis, taip. Čia naujų laikų folkas. Nes dažniausiai žmonėms, kas yra folkas, tai jie pas mus įsivaizduoja vienai. Bet čia yra akustinis folkas. Ir norisi sekantis albumai dar labiau bus tokie baltiškesnė. Aš nežinau, gal iki... Kur oi, nenoriu prisišnekėti.
0: Jau beveik pasakysi... buvot prisišnekėjęs.
1: Jo, nes viskas pasikeičia. Jeigu sakysi vieną, tai nesakysiu gal daugiau.
0: Taip, tai galbūt ir geriausia būtų dabar pasiklausyti kūrinio Santaką. Nu, mes tikrai jau dabar esam suintriguoti, kaipgi skambės tas kitas jūsų albumas. Pažadu, mes po kūrinio sugrįšim šiandien kartu su manimi. Muzikas Saulius Petreikis.

0: Prezidentas jau 6 metus kviečia Lietuvą jungtis prie nacionalinio judumo iššūkio. 2 mėnesius daugiau judėti, telktis į bendruomenės ir atrasti kasdienio judėjimo džiaugsmą. Visus iššūkius rasite Walk 15 programėlėje.
1: Judumas – tai mūsų pasirinkimas. Gyventi aktyviau, atsakingiau ir kurti aplinką, kurioje gera būti. Tam nereikia didelių pastangų, reikia kasdienio pasirinkimo. Kviečiu šį pasirinkimą priimti kartu.
2: Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras pristato 5-ąjį tarptautinį festivalį Vilnius Wins. Programoje Oskaro Navaro muzika, pasaulinė premjera airiškam dūdmaišiu ir simfoniniam pučiamųjų orkestrui, bei Norvegijos ansamblis Dancing. Rugsėjo 24-ąją, spalio 17 dienomis. Generalinis rėmėjas Allianz Lietuva, informacinis partneris LRT.
3: Augalai kosmose, lazeriai, genų žirklės. Už kiekvieno proveržio slypi Lietuvos kūrėjas. Jų istorijos Lietuvos nacionalinio muziejaus parodoje ateities trajektorija. Istorijų namuose Vilniuje. Informacinis partneris LRT.
4: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas – Lietuvos kino centras. Partneris – LRT Epica.
5: Pasimatymas su muzika.
6: LRT radijo eteryje tęsiame kelionę. Priminsiu, kad šiandien su manimi muzikas Saulius Petreikis. Sauliu, liko vienas kūrinys, kurį norime įteikti LRT radijo klausytojams. Taip simboliškai nutiko. Gal buvo jūsų toks planas, kūrinys Sapnai kaip žvaigždės, ne tik paskutinis mūsų kelionėje, bet ir paskutinis.

0: kaip instrumentas, o sekant albumą daugiau ties vokaliniais dalykais. Bet po to apmastė, tai dar užtruks metus laiko, truktų iki to pasirodymo viso pilno įgyvendinimo, nes truko kūrinių, reikėtų daugiau studijoje laiko praleisti. Pasirinkom sudėti viską į vieną. Nu, ne viską sudėjom, dar liko kūrinių, kurie gyvena savo džiaugsmingą gyvenimą laisvi nuo albumų, kaip singlai. Tai va, tai ir toks dvipolis, nes truputėlis instrumentalo, tada truputėlis vokalo, gal ir lengviau žmogui klausyti, kuris nepratis prie instrumentinės muzikos, nes tai irgi reikia tam tikro įgūdžio. Visada yra lengviau suprasti balsą ir balsas yra arčiausiai mūsų širdies, nes jeigu mes kalbame, tai išgirdę balsą netgi be teksto, jis yra žymiai geriau, lengviau suprantamas, nes instrumentą jau reik pažinot arba pačiam būt grojusiam arba girdėjusiam daugiau skirtingų instrumentų. Na, čia priklauso nuo mūsų išsilavinimo, kiek daug gilinomės, kiek pažįstame.
1: Tai buvo mintis, ar instrumentinė muzika labiau kutena mūsų fantaziją, kai na, nėra teksto, nėra aiškių žodžių, kai mums viskas lyg paduota. O gal instrumentinė muzika kaip tik na, kutena visą mūsų kūną.
0: Čia nuo žmogaus priklauso, ko kam reikia. Ir mes būnam skirtingi. Tiek aš pats, kartais nesvarbu, kokia kalba girdi dainą. Nuneša tą vibraciją, geras kūrinys, tinkami tembrai, nes kiekvienas turim savo tembrų pomėgius, savo išgyvenimus, savo patirtis ir jaučiamės kasdien skirtingai arba galim sakyti ne kasdien, o kas mėnesį ar kas pusmetį ir randame savo geriausiai tinkantį, atitinkantį mus tuo metu kūrinį, albumą, atlikėją. Mūsų muzikos tikslas ir šviečiamasis yra rodyti harmonijas, nesudėtingas tokias, bet melodijas, kurios augintų klausytoje, tikslas parodyt, kaip gali skambėti, kaip gali tęstis melodinė linija. Čia jau irgi dėkingas Donatui už tas įžvalgas visas, nes jis tikrai mane irgi mokina ir kartais netgi duoda labai daug to įkvėpimo tokio man, kad pasitikėk savim, puikiai viską darai, tu gali, mažiau kliaukis manimi. Prašau, daryk daugiau, daugiau koncentruokis į kūrybą. Nu, aš kartais fokusuosiu į atlikimą, o tie paskatinimai, nu kas padarys, jeigu ne tu pats. Bet visada smagu priimti kūrinius ir nesvarbu, kuris grupės narys būtų. Ir arba muzikantas, kaip džiugu, jeigu šalia tavęs stovi visą galvą aukštesni muzikantai, wow, toks yra, nu, man irgi įkvėpimas yra ta bendrystė, dalinimasis sena, nežinau, tie patyrimai gal didelių projektų išugdė, išmokė, kad visada žinot savo vietą laiku, kada tavo yra, nu, išėjimas į centrą, kada atsitraukimas, neužblokuot, kada yra kito solo, šitie augina kaip žmogų. Nereik galvot vien egoistiškai aš. Aiškus tas aš visada jisai prasimuš gal kažkurio vietoje, jeigu kas nors ten pakutens ne tą plunksną, gal ir jis prabyla. Bet visumoje tai yra finalas grožis. Ar skamba gražiai, ar viskas deri, o čia jau yra didžiausias džiaugsmas mano širdžiai. Gyvas pasirodymas.
1: Taip, mes lauksime jūsų ir gyvų pasirodymų, bet dabar norime įteikti paskutinį šio pasimatymo su muzika kūrinį iš jūsų naujausio albumo Sapnai kaip žvaigždės. Norim jums padėkoti už šią kelionę. Ačiū, kad buvote, Sauliau, kartu, ne tik su manimi, bet ir su visais LRT radio klausytojais. O jums, jeigu norėsis dar kartą šią laidą išgirsti, o galbūt pasidalinti, nusiųsti, perduoti savo draugams, kolegams ar bičiuliams, galite tikrai tai padaryti, nes ši laida nuo šios akimirkos gyvena ir LRT radiotekoje. Iki kito penktadienio.

0: Valstybinės miškų tarnybos direktorius Mindaugas Tarnauskas kviečia prisijungti prie iniciatyvos Milijonas medžių Lietuvai.
1: Valstybinės miškų tarnybos vardu kviečiu visus tapti iniciatyvos Milijonas medžių Lietuvai dalimi ir pasodinti savo medį. Norime suburti bendruomenės, mokyklas, darželius, savivaldybės, organizacijas ir atskirus žmonės bendram tikslui, kad Lietuvoje auktų kuo daugiau medžių. Kurkime tai, kas išliks ilgam.
0: Daugiau informacijos internete milijonasmedžių.lt.
2: Rugsėjo 25-27 dienomis Panevėžio mieste ir rajone atsiveria pramonės užkulisiai. Atviros pramonės savaitgalis 2026. Intriguojančios ekskursijos po pramonės įmonės, pramoginės patirtys ir netikėti pramonės įkvėpti skoniai. Viskas nemokamai. Daugiau informacijos atvira pramonės.

0: www.panevežio.lt. Renginį organizuoja Panevėžys Now. Finansuoja Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono savivaldybės. Informacinis partneris LRT.
1: Senjorų savaitė Palangoje. Didžiausia dovana – prasmingas laikas kartu. Susitikimai, koncertai, filmai, ekskursijos, žygiai pajūrių ir naujos pažintys. Daugiau informacijos – senjorusavaitė.lt.
2: Festivalį globoja Eurovaistinė, Rėmėjai, Maxima, Citadelė bankas, Palangos miesto savivaldybė.
3: Norint sukurti sodą, nepakanka nusipirkti augalų. Kaip sako kraštovaizdžio inžinierius Gytis Lietvaitis, svarbiausia atsakyti į klausimus, kiek laiko galėsiu skirti ir kaip noriu jaustis sode. Apie sodų lankymo etiketą ir dar daugiau išgirsite jau paskutinėje šio sezono žydinčio sodo laidoje. Šiandien po 18 valandos žinių.
0: Radijas.

0: Sveiki visi, kurie klausotės LRT radijo, su jumis džiaugsmingai sveikinasi laida PIN kodas ir prie mikrofono jau pasiruošę jums papasakoti įdomių ekonominių istorijų yra Mindaugas ir Jurga.
1: Sveiki visi, laidą pradėsime nuo minties idėjos, kuri nuvilnijo praėjusią savaitę arba jos idėja buvo užkurta praėjusią savaitę, tai yra nuo Europos ir Kanados didesnio suartėjimo, nuo galimos asociuotos sutarties pasirašymo, tai analizuotume, ką teorija tai reikštų ypač Kanadai, tai šaliai, kuri su Europos žemynu teritoriškai nėra susijusi.
0: Laidos viduryje skirsime laiko pokalbiui apie tai, apie ką nuolat kalba visa pasaulio žiniasklaida ir apie tokias aktualijas ir kad energetikos krizė ateina, jos kainos žaibiškai auga, ką mes matom ir degalinėse dabar. Ir saugumo krizė Europoje artėjanti vis kylančios grėsmės didesnės ir dirbtinio intelekto nevalgymės valdomas siautėjimas, apie ką čia mus įspėja žmonės dirbantys toje srityje. Tai mes pasikalbėsim, ar tikrai čia ta žiema bus tokia apokaliptinė, o gal vis dėlto čia daugiau yra tokių išpūstų antraščių, o kiek jos yra tikros.
1: O pabaigoje pasakojimas apie fetą. Jeigu pastebėjote, kad su feta vyksta kažkas ne taip, Jurga turi atsakymą. Kas? Tad likite su laida. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen netikėtai pakvietė Kanadą Europos Sąjungos asocijuotą narę tapti. Kol tokios sutarties nėra, neaišku, ką jį konkrečiai duotų, bet galima panalizuoti, kaip tai atrodytų. Kadangi Kanada geografiškai nėra Europoje ir nesiekia tapti visą teisę bendrijos nare, asocijuotoji narystė gali reikšti ketinimą gilinti ekonominį bendradarbiavimą. Nors nesitikima, kad tokia partnerystė užtikrintų laisvą žmonių judėjimą arba vieningą finansų sistemą, nes tai būdinga visą teisę narystė bendrijoje. Tačiau ji gali apimti gilesnį ir platesnį laisvosios prekybos susitarimą. Tad ką ekonomiškai tokia sutartis Europos Sąjunga reikštų, banko Citadelė ekonomistas Aleksandras Izgorodinas.
2: Tai pirmiausia yra susijęs su tam tikrais, gal sakyčiau, deglobalizacija ir pasaulio prekybos visų taisyklių ir žaidimo taisyklių perbrėžimo, nes akivaizdu, kad Amerika po truputį užsidaro, atsitraukia Amerikos rinką ir prekyba bus uždaresnė. Įvaizdu, kad Europai ir tai pačiai Kanadai reikia ieškoti kažkokio alternatyvų variantų. Ir kadangi abiejų prekyba yra ganėtinai stipri, yra pakankamai logiška kooperuotis ir bandyti ieškoti kažkokių tai bendrų, sakykime, kampų. Tik tai tie, kad, na, čia kaip visada galės taip ir detalėse. Tai realiai bendra Europos ir Kanados prekyba ir taip yra labai išvystyta. Tai prekių segmente tarpusavio srautai viršyje 80 milijardų eurų. Paslaugų segmente beveik siekia 50 milijardų eurų. Ta prekyba yra ganėtinai išvystyta ir su laiku matyt galima pasiekti jos didesnį augimą, bet startas yra daromas nuo ir taip pakankamai aukštos bazės, tai čia abiem pusėm reikės pasistengti, kad ta prekyba dar padidėtų.
1: Kalbama, kad asocijuota narystė galėtų atrodyti panašiai, kaip pasiūlymas svarstytas Ukrainos atveju prieš 12 metų. Tiesa, sustiprintai partnerystei su Kanada nereikėtų spręsti

0: tradicinių prekybos santykių klausimų, nes Kanada ir Europos Sąjunga jau turi galiojantį susitarimą, tačiau jį kol kas ratifikavo 17 Europos Sąjungos narių. Tad kokia apskritai yra asocijuotos narystės reikšmė? Ekonomistas Aleksandras Izgorodinas.
1: Žinot, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Iš esmės, jos reikšmė ir jos esmė yra stiprinti dvišalius ekonominius santykius. Ar tai yra vienoks pavadinimas ar kitoks, čia yra jau iš esmės niuansai, bet tikslas yra, kad ekonominiai santykiai sustiprėtų, bet jie nėra nestiprus ir šiuo metu, ta prasme, ta prekyba yra pakankamai stipriai išvystyta ir kad iš Europos Sąjungos tokių pastangų bus ir daugiau. Tai pavyzdžiui, vienas iš variantų yra stiprinti tarpusavio santykius su Pietų Amerikos rinkos, ta pačia Kanada. Europos Sąjunga taip pat iš dalies deda tam tikras pastangas ir prekybinius santykius su Kinija normalizavimas, tai šiuo metu ieškoma įvairių kelių, kaip būtų galima kompensuoti JAF rinkos užsidarymą.
0: O Kanados turimi gausūs energetiniai ištekliai, kritiškai svarbūs mineralai, pasaulinio lygio kompetencijos, kosmoso, dirbtinio intelekto ir kvantinių technologijų srityse, bei viena stipriausių bankininkystės sistemų pasaulyje galėtų būti sėkmingai derinama su Europos Sąjungos rinkos gale bei jos gamybos ir mokslinių tyrimų pajėgumais. Nors bendradarbiavimo idėjų netrūksta, pavyzdžiui, paskelta apie Prancūzijos ir Kanados bendradarbiavimo kosmoso sistemų srityje, tokie projektai reikalauja daug laiko ir didelių pastangų. Pavyzdžiui, energetikos sektoriuje Kanadai šiuo metu trūksta pakankamos tarpinės grandies infrastruktūros Atlanto vandenyno pakrantėje, kad būtų galima tiekti energiją Europai, kuriai šių išteklių reikia dėl Rusijai taikomų sankcijų. Taip pat egzistuoja žemės ūkio produkcijos, ypač Kanados grūdų, eksporto galimybę, nors iššūkių kelia bendroji Europos žemės ūkio politika, pagal kurią remiami vietos ūkininkai. Kokios galimos perspektyvos gilesniam ekonominiam glaudumui? Aleksandras Izgorodinas.
1: Manau, kad perspektyvos yra keliose segmentuose, tai būtų mašinos renginiai, chemikalai, farmacija, transporto priemonės, jų detalės, mineraliniai produktai, nafta, vat čia sakyčiau, tikrai yra tema, metalai, energetika, nes akivaizdu, kad Europos Sąjungoje reikia ieškoti kažkokių tai alternatyvių partnerių, kalbant apie, sakykime, bendradarbiavimą su JAF ir dabar, pavyzdžiui, ko Kanada gali būti labai naudinga trumpu laikotarpiu, jeigu Amerika uždraus dizelino eksportą dėl rinkimų ir dėl to, kad pas labai kilo dizelino kaina. Tai čia vat, Kanada tikrai galėtų prisidėti ir padėti, bet viskas tikrai reikalaus nemažai laiko ir nemažai pastangų.
0: Sakė banko Citadelė ekonomistas Aleksandras Izgorodinas.
2: Tiek šioje temoje, dabar pasikalbėsime apie tai, ar tikrai tokia baisi ateina ši žiema, žvelgiant ekonominę prasme. Šią žiemą Europos laukia trigubas smūgis – energetikos kainų šuolis, saugumo grėsmės vis labiau augančios ir dirbtinio intelekto nevaldomas siautėjimas. Bet ar tikrai gal prognozuojama ekonominė ir saugumo apokalipsė yra gerokai išpūsta? Pasiaiškinsime, kokia ta žiema mūsų čia laukia ir ar tikrai čia tos nokautuojantis trigubas smūgis bus su ISM ekonomikos ir vadybos universiteto docentu, finansų ekonomikos magistro programos vadovu Pijumi Krūminu. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Tai energetikos kainos kyla, saugumo grėsmės auga, dirbtinis intelektas sparčiai keičia ekonomiką ir jau čia prognozuoja, kad po kelių mėnesių gali tapti toks visiškai nevaldomas. Tai ar gyvenam tikrai tuo laiku, kai jau čia taip smugiuos, ypatingai Europą iš visų pusių, ar čia toks, kaip jums atrodo?
3: Su krizėm arba dideliais pokyčiais yra didelė problema, kai bandai jas prognozuoti, nes labai lengva jas prognozuoti po to, kai jos įvyksta, bet prieš tai iš anksto numatyti yra labai sunku, ar ne, nes gali būti keli veiksniai ir nežinome, kaip nei vienas veiksnys vystysis ir kaip jie sąveikus. Čia turbūt sunkiausia kalbėti būtent apie sąveiką skirtingų krizių, kaip jos viena kita papildo, vadinamosios ar ne, polikrizės ir kaip tuomet reikėtų reaguoti, kam galima ruošis. Tai visko gali būti ir kaip ten sako, arba taip, arba ne. Bet aš gal sakyčiau, kad turbūt labiau ne. Ar iššūkių bus taip, ar tai bus labai drastiška, gal dar kol kas nebus.
0: Ar dabartinis tas krizių santykis ar jų sankirta tas laikotarpis, kuriame mes dabar esame, kažkuo kitoks, negu kad ankstesnė krizių įvairių susidūrimai.
3: Keli dalykai svarbus. Tai vienas dalykas pačių krizių pobūdis, tai be abejo, na, energetikos krizių yra buvę ir anksčiau, bet vėlgi, pavienė krizė yra pavienė. Kita vertus, jeigu vat, pasigilinime šiek tiek labiau energetikos krizę, ar ne, tai yra ir tas ir dujų atsargos Europoje, ir tada potenciali konkurencija dėl suskystintų dujų pirkimo, ir tai yra iškeliama ir kaina, ir bendrai koks yra pasiūlos kiekis, ir kiek galima gauti į Europą. Tai yra viena rizika, bet kita vertus, turim to pačiu vykstantį El Niño, super El Niño, ir dar kaip tenais jį pavadinsi. Ir tai irgi sukelia klausimą, koks bus poveikis šito meteorologinio proceso energetikos sektoriui Europoje. Nes ar ne, El Niño atrodo toli nuo mūsų, ramusis vandenynas, ten Pietų Amerikos šalis labiausiai paveiktos, be abejo, aišku, kad bus poveikis maisto grandinėm tiekimui ir panašiam dalykam, bet jeigu kalbam apie energetiką, vėlgi, gali būti, kad El Niño lems šiltesnę žiemą Europoje ir taip pat vėjotesnę žiemą Europoje. Vėjas reiškia, galima daugiau pagaminti, pasinaudodami vėjo energiją elektros. Ir kalbant apie šiltesnę žiemą, reiškia, mažiau reikės dujų. Tai gali būti, kad ar ne kas kitas katastrofinis ar ne, arba radikalus reiškinys gali turėti tą tokį atsveriamą poveikį. Tai tas toksai, nežinau, kaip lietuviškai gražiai pasakyti, feedback loopas gali būti tiek teigiami, tiek neigiami. Ir šiuo atveju gali atsirasti, kad tas teigiamas, kuomet viena krizė slopina šiek tiek ar ne tą kita krizė. Tai čia vienas požiūrė. Kitas požiūrės gali būti, kad jeigu prisiminsim 2009-2010 metų žiemą, kuri buvo labai šalta žiema Europoje, jinai irgi sutapo su El Niño. Tai ne visada tai reiškia, kad bus šiltesnis klimatas ir orai Europoje. Tai yra labai sudėtinga procesai, kuriuos prognozuoti yra sunku. Ir vėlgi, vėl kalbant ar netgi šiandien prie paties klausimo, ar jos yra kitokios ar ne kitokios, yra turbūt struktūra dalies krizių, bent jau ar nesaugumo, tarkim, ar kalbant apie energetiką, ar galima sakyti, yra panaši, bet yra tie kiti paraleliniai reiškiniai, kurios gali labai pakeisti, kaip jos vystys. Ar kalbant apie dirbtinį intelektą, be abejo, tai yra kažkoks kitokio pobūdžio reiškinys, tai nėra pirmas ar ne kažkoks technologinė, kuri gali turėti didžiulį poveikį, bet pirmame turbūt tokio pobūdžio technologija, kuri būtent, aš gal taip skeptiškai pasakysiu, imituoja mąstį.
2: Galima sakyti, kad na vis tiek ir mes čia kalbam apie visas tas krizes ir kodėl yra svarbus dirbtinis intelektas, nes na, jis iš esmės labai daug keičia ir kaip mes veikiam, kaip mes dirbam ir jam irgi labai reikalinga yra elektra, kurios kainos gali, pavyzdžiui, žvėriškai išaukti ir taip toliau. Tai kiek vat, svarbus tas dėmuo, kad vat, būtent mes apie tas krizės, kokios jau yra mums tarsi įprastos, energetikos kainų, saugumo iššūkiai, kad mes kalbam vat, tokiam kontekste, kai kažkoks kaba virš galvos visiškai nepažįstamas dalykas.
3: Taip,
2: ir kuriam reikalinga taip, elektra.
3: Taip, ir vėlgi, kadangi tai yra nepažįstamas dalykas, tai vėlgi, koks bus galiausiai poveikis, ar jis netgi bus nebūtinai poveikio kryptis. Teigiama, neigiama, bet ir poveikio stiprumas irgi yra kažkas, ko nelabai gali pamatuoti. Turbūt buvo pačioj pradžioj, kuomet pradėjo tik vystytis šitą dviejų kalbos modelių technologijas ir panašiai daug kalbų apie tai, kaip čia greitai labai viskas būtinai pasikeis ir perstruktūros darbo rinką, tai be abejo poveikis yra, bet nebūtinai toksai didžiulis, kaip buvo kalbama. Ir čia vat, paskutiniai tie įspėjimai, kad ne iš pačių kompanijų, kuriančių dirbtinio intelekto modelius, kad na, jau čia tuo jau viskas, jau čia reikės stabdyti žirgus, tai turbūt galima žiūrėti iš dviejų pusių A arba tikrai spė B, jeigu jie galvoja apie iš verslo pusės, jiems gali būti naudinga, taip sakyti, ir kelti tam tikrą nevadinamąjį hypą, kad na, tos technologijos yra labai galingos ir jau tuo mes pasieksime, nes jau gali pritraukti investuotojus, jeigu galbam apie tai, kad svarstymus pereiti, žodžiu, paleisti akcijas į biržą ir panašius dalykus, na, tai gali tokios žinutės veikti labiau ir kaip ir iš verslo pusės, nebūtinai dėl to, kad tos technologijos yra būtent tikrai ar dėl tos ribos. Kita vertus, turim procesus ar ne tos įsilaužimus iki šitą Hugging Face, čia matematikos problemų sprendimą ir panašus dalykas, na, kuri rodo, kad yra kažkiek to tų rizikų, kurios yra realios, ypač jeigu galvojam ne tik tais turbūt apie dirbtinį intelektą, kaip ir ne tam tikrą darbo pakeitimo ar darbo papildomumo priemonę, bet apie kognityvinį aspektą, kuris labai siejasi su saugumu, tai atsiranda naujas įrankis, kuriuo labai lengvai gali plėsti informacinės operacijas. Ir, na, aš dabar pamiršau kieno tiesnis, tai vadinasi, ne, bet nesąmonę parašyti yra daug lengviau, negu nesąmonę demaskuoti kaip nesąmonę. Ir kuomet tu turi tokius įrankius, kaip dirbtinis intelektas, kurie leidžia tą multiplikuoti daug kartų, tai ši čia tai gali tapti priešiškų valstybių labai ir nevalstybinių aktorių turi, gali tapti labai labai reikšmingų įrankių būtent tam kognityviniam kare, kur na, gynyba kartais gali būti sudėtingesnė negu polimas.
0: Tai iš esmės tai reiškia, kad reikia investuoti į dirbtinį intelektą tam, kad jis pažintų kito dirbtinio intelekto dalykus ir dar dirbtinį intelektą reikėtų investuoti, nes reikia ir čia naujose įvairiose modeliuose jį pritaikyti ir kad padėtų vieną ar kitą dalyką ir pažinti ir taip toliau ten. nupieštų, ką nors, ko tas protas galbūt anksčiau lėčiau darydavo. Tada mes turim vis tiek ir augančias energijos kainas, taip ir gynybos išlaidos augančias ir viskas čia auga ir dabar visko reikia tuo pačiu metu. Tai kas galiausiai už tai moka, tai matyt gyventojai.
3: Tai taip moka, pinigai iš savęs neatsiranda, mes patys neprisispūdžiame.

0: gyvensim Lietuvoj, bet turbūt čia svarbiausia yra ištikto tada išsigryninti kryptis, kurios yra svarbiausios dabar. Ne, yra kelios kryptis ir čia yra problema. Tai, bet ta dalykai gali būti labai susiję, tiek ir investicijos į gynybą, tiek ir investicijos į technologijos gali persidengti. Vėliau tos pačios technologijos, kurios kurtos yra gynybos sektorijos, gali persilėti ir į civilinį sektorių, tenai, žodžiu, irgi bus padėti sukurti provežius. Tai tas poveikis gali būti nebūtinai labai vientis, kad sukuri produktą ir viskas rezultatai gali būti turėti daug tolesnius antro, trečio laipsnio, žodžiu, efektus, kurie na, gali pasijausti vėliau, tiesa, aišku, bet ir civilinėme gyvenime. Bet kita vertus, čia turbūt yra vis tik svarbiausias tas aspektas grėsmių klasifikavimas. Tai yra kokios vis tik tos yra didžiausios grėsmės, kurios kelia valstybės ar ne, ar valstybių Europos ar ne, išlikimui, visuomenių išlikimui pavojų ir kada, kaip greitai jos tą daro ir pagal tai reikia įsvertinti. Čia buvogi šiemet Jungtinėje karalystėje daug klausimų apie tai, kaip buvo parengta ir su žvalgybos institucijom susijusi ataskaita apie klimato kaitos poveikį Jungtinėje karalystėje ir ten pakankamai drastiškos yra išvados, ten kurį laiką dalis ten nebuvo paviešinta. Aš nežinau, galbūt ir dabar dar nėra viešą žodžiu visą apimtimi, bet tai taip, tai yra ilgo laikotarpio, trumpo laikotarpio grėsmės, jos visas persidengia ir turbūt ką aš čia bandau pasakyti, kad na, yra sunku ir labai išnarplioti, kaip tą vis tik atsakyti, tiesiog reikia su to dirbti ir grįninti ir ieškoti. Ir ne, va čia va, tas vienas dalykas, kuris gali padėti, tai ir ne, va, visokios yra ir situacijų simuliacijos, sprendimų prieimimo simuliacijos skirtingose sąlygose, bandant identifikuoti prielaidas, kas leidžia įti priekin, ar atremti grėsmės, sumažinti grėsmės, ar kliūtis, kurios mums trukdo. Nes, na, blogiausia turbūt yra tai, kad galim apibrėžti grėsmių sritis, bet mes negalim apibrėžti dažnai, kaip jos tiksliai pasireikš. Ypač jeigu kalbame apie saugumą ar ne, tai vat visos hibridinės operacijos ir panašiai. El Mundo Ispanijoje paskelbė apie tai, kad ar ne, beje, nurodydamas, kad cituoja anoniminį lietuvį, kad gali Rusija paleisti dronus Herbera iš laivų būtent į Ispaniją, į Prancūziją, į Italiją. Ir turėkime omeny, kad ten yra šiuo metu vyksta, bet 27 metais yra rinkimai visose trijose šalyse. Prancūzijoje pavasaris, tuomet vasara, berods yra iki vasaro, iki rugpjūčio pabaigos berods Ispanijoje ir tuomet jau vėliau metų pabaigoje Italijoje. Jeigu pasižiūrėsime ar ne, tai tas vyriausybės tiek yra ir palaiko ir Ukrainas ir kitus klausimus. Klausimas yra tada, kokį poveikį turėtų Rusija, galbūt jeigu tai yra, ar ne, tikra informacija turėtų poveikio skaldyti visuomenę, ar ne, kad kaip tik mums reikia išeiti, mes toli nuo Ukrainos nereikia paramos, nes Rusija toli, va, jie čia mums kažką blogo padarė, atsiribokim geriau ir nesipykim. Kita vertus, tai gali turėti ir priešingą mobilizuojantį poveikį, kuomet tu pasiunti signalą, kad na, niekas nėra saugus ir tada tie dalykai, kurie vyksta rytų Europoje ir vidurio Europoje, nebėra tokie talimio gerokai priartėti. Tai, tiesiog yra labai platus spektras veiksnių, kuriuos yra sunku prognozuoti. Turbūt yra, net ir ne, jeigu turėtume kažkokį labai konkretų klausimą, galima būtų statistinės analizės dar kažką daryti, bandyti, numatyti, prognozuoti poveikius. Šit čia turim daug sudėtingesnę situaciją, kurios na, taip lengvai neįvertinti, nepamatuosim.
1: Tai reiškia, kad iš esmės politikai sudarnėjantis metų biudžetus, numatantis, skirstantis išlaidas įvairioms sritim, apskritai jau turėtų vadovautis kažkokiu visiškai kitokiu modeliu, negu kad buvo įprasta pastaraisiais dešimtmečiais, kai iš esmės gyvenom taikoje, na, sąlyginėje, bet vis tiek taikoje, ir na, tų energetikos tokių krizių jų mažiau būdavo, kalbant apie tai, kad na, sabotažų nebuvo, negrėsė, kad atskris koks nors dronas ir dirbtinio intelekto mes neturėjom, kuris grasinosi ten įsilaužti kur nors. Tai ar tai keičia apskritai taisyklės ir kaip turėtų veikti valstybės, kaip jų biudžetai turėtų būti sudaromi?
0: Čia aš gal išskirčiau nebūtinai fokusavimas į vienį valstybinį lygmenį, bet ir bet kokios organizacijos ir net į asmens lygmenį. Tai tu turi galvoti ir tu turi ruoštis. Be abejo, kad jeigu tai yra nauja aplinka, tu turi ją prisitaikyti. Ir valstybėms tokiu atveju taip jiems reikia pergalvoti. Vis tiek tai yra grėsmių analizės daromas, visi kiti dalykai, kurie turi paveikti sprendimų priėmimą. Blogiausia yra tai, kad tu sprendimą priimsi vieną kartą ir turėsi poveikį, bet tu negali išbandyti visų sprendimų. Neatsuksi laiko atgal, kaip dainoje, ir negali staiga sakyti, nu gerai, šitas pasisprendimas nepasiteisino, ar ne, darom kitą dalyką, pasibandom šitą. Ne, tu gali bandyti tai tam tikrus metodus taikymus, ar ne, pavyzdžiui, wargaming, dar kitus dalykus, įsivertinti galimus poveikius, tai bus, ar ne, tam tikra, ar ne, sintetinė konstrukcija. Tu nežinai, ar taip iš tikro būtų, bet bent kažkokie žvilgsniai į ateitį, kas galėtų būti bus. Ar tu galiausiai pasirinksi teisingą sprendimą, laikas, ir net laikas nebūtinai parodys, nes galbūt tas sprendimas buvo, rezultatas buvo blogas, bet jis buvo geriausias iš visų blogų, arba rezultatas buvo geras, bet blogiausias iš visų galimų.
1: Arba nutiko kažkas dar netikėto, kas visiškai pakeitė
0: taip,
1: rezultatą.
0: Taip, galiausiai. O ir kalbant apie kitus lygmenis, tiek įmonių ar asmenų, vėlgi tas pats apie situaciją, tu turi neapibriežtą aplinką, ar neaišku, galbūt įmonės lygmenį ar ne, yra paprasčiau šiek tiek mokytis iš kitų organizacijų, nes įmonių yra daug, vienas dalykas, kitas tu gali galbūt perimti, su valstybėmis yra sudėtingiau, valstybių nėra daug, jos pakankamai visos skirtingos ir tos pamokos gali būti pritaikomas, bet jos kartais gali ateiti jau irgi šiek tiek pavėluotai.
2: O ką žaidimų teorija pasakytų šiuo atveju?
0: Žaidimų teorija, ką jinai pasakytų, geras klausimas, nes žaidimų teorija turi labai konkrečius sąlygas, kada jinai gerai veikia ir geriausiai veikia po to, kaip ir minėjau pradžioje laidos, ne kažkas jau įvyko ir tada mes aprašom dalykus. Tada veikia tikrai geriausiai. Bet aš manau, kad sprendimų priėmimo modeliavimas kaip pas dalykas, ar tai yra taikant žaidimų teorijos, ar kitus, turbūt šiuo atveju netgi reikėtų labiau atviresnių sprendimų su didesnė... Kaip šiandien, aš kaip gal pasakyčiau, yra aktyvus modelis ir pasyvus modelis. Tai žaidimo teorija šiuo atveju yra pasyvus modelis, nes tu darai prielaidas, kaip kas elgsis ir pagal tai žiūri, koks galėtų būti geriausias rezultatas toje situacijoje ir ką tau reikėtų daryti. Aktyvus modelis yra tie, kur žmogus ar ne, ar pas sprendimų priėmėjas, ar aukšto lygio ekspertas, jisai dalyvauja modelį ir jisai priima sprendimus. Mes nedarom prielaidas, kad na ar ne, valstybė X darys taip, įmonė X darys taip, ar ten kažkas dar darys taip. Mes sakom, okay, tu dabar esi, ką tu darai toje situacijoje. Ir tai duoda, na, šiek tiek kitokius rezultatus, nes ar pavyzdžiui, bet vienas klausimas, kaip yra dabar tas naujas tam tikras trendas, simuliacijose naudoti kaip žaidėjus dirbtinio intelekto to paties modelius, bet čia yra iššūkių, nes vienas dalykas, kas yra labai svarbu, tai yra iššaukti ir dalyvę žaidėjo emocijas tokioje situacijoje. Nes jos galiausiai vaidins vaidmenį priimant sprendimus, tu negalėsi atsiriboti visiškai nuo situacijos. Ir, na, tai va tas dalyvavimas, aktyvus dalyvavimas modeliai, jisai gal elgi nesukuria tikros situacijos, tu visada žinai, kad tu na, žaidi ar priimi sprendimus modelį, bet gali padėti sukurti šiek kitokį bent jau emocinį ar dar kažkokį spaudimą. Tai nežinau, ką žaidimų teorija pasakytų, tačiau reikėtų žiūrėti atskirus modelius, konkretaus atsakymo turbūt nebūtų, bet man atrodo labai svarbu būtent modeliavimas sprendimų. O ką daryti jeigu? Ir turbūt ką daryti jeigu klausimus geriau kelti apie blogesnius scenarijus, ir ne, aš pradėjau gan optimistiškai šiandien, bet geriau klausti apie blogus scenarijus. Nes na, jeigu geram scenarijui būsi pasiruošęs, šaunu, bet jeigu blogam nebūsi pasiruošęs, tada jau bus tikrai blogai.
1: Tai gerai, tas blogiausias scenarius, įsivaizduokim. Iš tikrųjų, dirbtinis intelektas tampa absoliučiai nevaldomas, čia įsilaužinėja visur. Patiriam kokius nors, na, tikrai rimtesnius išpolius, tarkim, į energetikos infrastruktūrą, į energetikos kainos, ten iš vis nesuvokiamose aukštumose. Kas įvyksta? Atlaiko mūsų ekonomiją?
0: Aš manau, vienai par kitai vis tiek atlaikys. Vis tiek yra didinamas tiek ir valstybės pasirengimas, įmonių pasirengimas, vis tiek yra ir informacijos kampanijos, mokymais, ką daryti vienu ar kitu atveju, kaip elgtis organizacijai, kaip elgtis asmeniui. Ir panašiai, tas pasiruošimas auga, jis galbūt taip norėtume, kad viskas greičiau vyktų, kad viskas būtų sklandžiau, bet jisai auga ir vis tiek atsiranda tas ar ne toks, tada klausimas yra iš tikro sparumo. Kol tu neatsiduri toje situacijoje, tu gali galvoti, kad tavo sparumo lygis vienas ar tavo sparumo lygis kitas, bet na, tave patikrins galiausiai tikrus pasivykis ir pasižiūrėtume, vat, ir ne, į Ukrainą 22 metais vasario pabaigoje, na, parodo, kad šalis yra spari. Taip, yra iššūkių didžiulis, karo poveikis neigiamas, bet visuomenė, jinai sugeba atsispirti. Čia yra klausimas vienas, kuris susiveda ir į tai, ką sunku pamatuoti iš anksto, tai yra visuomenės atsparumą, kurį bandom auginti.
2: Manote, kad dabar kaip tik gyvename tokiam laike, kur iš tiesų įvairių lygių vadovams, tiek šalių vadovams, tiek įmonių vadovams, institucijų vadovams, būtų visai neblogai pamodeliuoti ir pažaisti dalykus, taip, kaip kas reaguotų, kokia būtų seka, galbūt tai yra žingsnis į priekį, kaip ateityje ir spręsti tuos dalykus.
0: Taip, tai turbūt keli yra teigiami poveikiai. Vienas yra tai, kad tu pradedi galvoti, kai tu atsisėdi ar ne, tai būtų kompiuterizuotas, ar aš labiau pats užsiimu tais analoginiai stalo variantai simuliacijų, tai tu pradedi galvoti apie tai, kas gali blogo nutikti. Ir kadangi tu nežinai, kas nutiks scenarijoje, arba netgi už priešą žaidžia kažkoks ir kitas dalyvis, kuris priima sprendimus reaguodamas tavo veiksmus. Tu priimi sprendimus nežinioje, neturėdamas visos informacijos apie tai, kas bus, ir na, tu turi pridėti adaptuotis. Tu pradedi kelti savo klausimus, sakyti, okay, tai šita dalis neveikia, ką galima sutvarkyti šičia. Čia turbūt blogiausias dalykas tokio simuliacijoje yra laimėti ir pažiūrėti, kad viskas yra gerai, nu, nes tada nieko nereikia keisti. Geriausia yra pralaimėti ir matyti, kas yra blogai. Tai vien tai, kad tas tavo šiek tiek mąstymas pradeda keistis, tu pamatai dalykus praktiškai taip sintetinėje aplinkoje ir visa kita, bet iš praktinės pusės galimas problemas, galbūt pavyzdžiui yra ar ne, tarkim, organizacijos, skirtingos organizacijos dalys tarpusavyje turi visiškai skirtingą požiūrį į tą patį dalyką, kaip tą spręstum. Vėlgi, gali išspręsti čia susitikęs prie stalo, o ne tiesiog tikroje situacijoje. Ir čia taip pat geriau negu tiesiog diskusija, nes, na, diskusijos turi polinkį, kad, na, apsikeitėme nuomonėmis ir taip, čia gauni rezultatą. Padarė šitą, tavo rezultatas toks ir ne, šiuo neseniai skaičiau vieno simuliacijos apie kritinę infrastruktūrą irgi atsiliepimus, berods Jungtinėje karalystėje ar JAV, dabar nesimenu, bet, na, buvo ir tenais vienas sprendimų, buvo viena problema.

0: tiek atskirų organizacijų, įmonių ar kitų lygmenyje, tas pasibandymas savęs, pastatant į labai nepatogią padėtį, jisai gali padėti apie tai galvoti ir padėti identifikuoti, kur yra problemos.
1: Kągi, ačiū Jums. Kalbėjomės su ISM ekonomikos ir vadybos universiteto docentu, finansų ekonomikos magistro programos vadovu Pijumi Krūminu, o PIN kodas tęsiasi.
2: Jeigu pastebėjote, pastaruoju metu ėmė brangti feto sūris. Kodėl? Atsakymas labai įdomus, nes prie to prisidėjo paprasta biurokratija. Plačiau pasakoja Jurga.
1: Graikijos avis ir ožkas užpuolė raupai. Tiesa, ligos plitimas prasidėjo dar 2024-aisiais ir tęsiasi iki šiol. Dėl to Graikijoje teko išskersti tiek sergančius, tiek sveikus gyvulius. Skaičiuojama, kad taip krito beveik 500 000 gyvulių. Dėl to stipriai sumažėjo pieno tiekimas, todėl natūraliai išaugo žaliavos kaina, o galų gale vartotojai visame pasaulyje priversti pirkti graikišką fetą brangiau arba pereiti prie jos pakaitalų. Bet juk yra skiepai, sakysite. Kogi tie Graikijos ūkininkai savo sveikų avių ir ožkų neskiepijo, o įskerdė, paklausite. Priežastis labai paprasta. Ūkininkai nenori iškristi iš rinkos. Graikija pasirinko masinį gyvulių skerdimą, o ne visuotinį skiepijimą, nes kurį laiką po vakcinacijos nebūtų galėję eksportuoti savo produktų. Tarptautinės prekybos taisyklės skirsto šalis į tas, kuriuose virusai neplinta, į tas, kur virusas yra, bet kontroliuojamas vakcinomis, ir tas, kur virusas tiesiog yra. Atsidūrus zonoje virusas yra, bet kontroliuojamas vakcinomis, gamintojams atsiranda gausybė apribojimų. Be to, atliekant gyvulių tyrimus, sunku pasakyti, ar rastas virusinis antigenas yra atsiradęs po skiepo, ar dėl to, kad avis ar ožka buvo tyliosios viruso nešiotojas. Dėl to paprasčiau yra tiesiog atsisakyti iš tisų bandų, nei vėliau neturėti kur dėti pieno iš tų bandų ir dar užsikasti gausybę popierizmo. O dabar to pieno trūksta. Kadangi feta turi būti pagaminta Graikijoje, naudojant tam tikrą vietos avių ir ožkų pieno santykį, galutinio gaminio kaina ėmė sparčiai kilti. Šio sūrio kaina netrukus turėtų siekti 15-16 eurų už kilogramą, todėl prekybininkai bando kiek padėti sau ir pirkėjams. Ima tiekti daugiau fetos pakaitalų, tai yra feta stiliaus sūrų. Dažniausiai tai karvės pieno pakaitalai, dažniausiai ženklinami kaip salotų sūris, baltasis sūris arba feta stiliaus blokas, pagamintas tokiose šalyse kaip Danija, Prancūzija arba vietos pieno perdirbimo įmonėse. Taip pat perėjimas prie nuosavų prekės ženklų pasidarė dar spartesnis. Didžiuosiuose Europos prekybos tinkluose pastebimas aiškus vartotojų perėjimas prie parduotuvių prekių ženklų, kurių kainas mažmenininkai nustato agresyviau, siekdami išlaikyti taupyti linkusius pirkėjus.
2: Tiek šios savaitės laidoje, prie mikrofono buvo Mindaugas ir Jurga.
1: O čia buvo laida PIN kodas, kurios kviečiame klausytis kiekvieną penktadienį 16.30, laida kartojama šeštadieniais po 17 valandos žinių, o jeigu jums šie laikai netinka, tai bet kada, bet kuriuo paros metu, jūs galite visą laidų archyvą rasti LRT LT radiotekoje.
2: Mes jums linkime gražų savaitgalio, per kurį likite su LRT radiju.
1: Iki.
3: Išgirdai, perskaitėj, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.
4: Konkurencingumas, saugumas, technologijos, tarptautinė įtaka. Lietuvai rengiantis 2027-aisiais pirmininkauti Europos Sąjungos tarybai, mokslo vaidmuo tampa dar svarbesnis, ne tik kuriant pažangą, bet ir stiprinant tarptautinį dialogą, partnerystes bei Lietuvos matomumą Europoje. Spalio 19-23 dienomis Vilniuje susitiks Lietuvos ir užsienio mokslo, politikos ir tarptautinio bendradarbiavimo lyderiai. Tarptautinė mokslo savaitė Research 2026-ieji 5 renginiai, 5 dienos, vienas klausimas. Kokį vaidmenį mokslas turi valstybės ir Europos ateityje? Informacinis partneris LRT.
5: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiant

0: visi serialai yra Kirati praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epika.lrt.lt
1: Apie tai, kas svarbiausia, informuojame iš karto. Visą parą, tik per LRT radiją.

0: LRT radijas.
1: 17 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Prieš vidaus reikalų ministerijos informacinę sistemą įvykdyta hibridinė kibernetinė ataka, dėl to kreiptasi į teisėsaugą. Pasak ministerijos įsilaužta į informacinę sistemą, kurioje saugomi archyviniai užsieniečių besikreipusių dėl Lietuvos Respublikos pilietybės duomenys. Šiuo metu sistema aktyviai nebenaudojama. Pasak ministerijos ataką pavyko aptikti ir užkardyti tolesnį plitimą. Šiuo metu turimais duomenimis, nors į sistemą buvo įsilaužta, duomenys atsisiųsti nebuvo. Dėl incidento kreiptasi į Lietuvos kriminalinę policiją, Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, apie incidentą informuotas Nacionalinis kibernetinio saugumo centras. Per Rusijos dieninę dronų ataką Ukrainos sostinėje Kyjive žuvo mažiausiai 5 žmonės, 27 sužeisti. Pasak mero Vitalijaus Kličko, dronas rėžėsi į biurų pastatą, apgadindamas fasadą ir išdauždamas langus. Šalia esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje kilo gaisras. Čia užsidegė keli automobiliai. Įvykio vietoje dirba tarnybos. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad šeimos paketo priemonės, tokios kaip vaiko priežiūros atostogų pokyčiai, didesnės ligos išmokos ir stovyklų kompensavimas vienišiems tėvams, galėtų įsigalioti jau kitais metais. Dalį paketo projektų Seimui tikimasi pateikti artimiausiomis savaitėmis. Ministrė Inga Ruginienė.
2: Šiai dienai maksimaliai turininiai skyriai ruošiasi ir jau dėlioja įstatymo projektus. Labai tikiuosi, kad jeigu priimsim per šitą rudens sesiją visus pakeitimus, kad jau nuo kitų metų įsigalios Liepos mėnesio, čia yra anksčiausias terminas vaiko priežiūros atostogų pokyčiai. Labai norėčiau, kad nuo kitų metų jau rugsėjo mėnesio tėveliai mūsų galės naudotis priemonių įsigijimu, 150 eurų. Nuo kitų metų prieš vasaros sezoną galės kompensuotis stovyklas. Norėtume, kad nuo kitų metų lygos padidėjusiai išmoka jau startuotų. Didžioji dalis priemonių iš tikrųjų jau ateitų nuo kitų metų.
1: Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Premjeras Mindaugas Sinkevičius anksčiau yra teigęs, kad šeimos paketo priemonėms kitą metą reikės apie 200 milijonų eurų valstybės biudžeto lėšų. Visam paketui iki 2034 numatyta beveik 800 milijonų. Dalis vairavimo instruktorių sako pastebintys, kad vairavimo kultūra šalies keliuose prastėja. Pasak Olgos Židovlenkovos, kartais vairuotojai ne tik rodo nepagarbius gestus, bet ir nevengia fizinės jėgos panaudojimo.
3: Net ir pasistumdo kai kurie vairuotojai, jau dabar tokia vėlgi tendencija grįžta, nes aš internete neretai matau tuos vaizdo įrašus ir pati kartais būnu liudininkė, matau, kur netgi vairuotojai vyrai išeina, jeigu pasteko į eismo įvykį arba kažkokia tai avarinė situacija ir pradeda stumdytis. Nu galvoju, 2090-ieji vėl grįžta, kas čia per toks dalykas? Nu atrodo, mes gyvenam 21 amžiuje, kur viskas yra sprendžiama ir taikliai, ir jeigu tu jautiesi, pavyzdžiui, teisus ir panašiai, tai tu tą įrodyk, bet ne kumščiais.
1: Vairavimo instruktorė Olga Židovlenkova. Milano Malpensos oro uostas pervadintas buvusio Italijos ministro pirmininko milijardieriaus Silvijaus Berlusconio garbei. Šis sprendimas oro uostą pavadinti prieštaringai vertinto politiko ir žiniasklaidos magnato garbei sulaukė kritikos, nes trys jo premjero kadencijos paženklintos skandalais ir teisminiais ginčais. Italijos opozicija sako, kad sprendimas pažeidžia įstatymą, pagal kurį viešosios vietos negali būti pavadinto žmonių mirusių mažiau nei prieš 10 metų vardais. Berlusconis mirė 2023-aisiais. Asociacija Lietuvos krepšinis iki nustatyto termino pabaigos gavo 4 kandidatų į prezidento postą paraiškas. Dėl teisės artimiausius 2 metus vadovauti asociacijai konkuruos 4 pretendentai. 3 prieš 3 krepšinio asociacijos įkūrėjas Rolandas Skaisgirys, Lietuvos krepšinio lygos prezidentas Remigijus Milašius, Nacionalinės krepšinio lygos prezidentas Gediminas Kvietkauskas bei FIBA Europe valdybos narys Darius Gudelis. Žiniasklaida skelbia, kad pastarasis pasitraukė iš Vilniaus ryto klubo dalininkų. Portalo L Rytas teigimu, Gudelio neliko nei klubo valdyboje, nei pačiame klube. Šiuo metu Lietuvoje apie 13-15 laipsnių. Šiąnakt lietus, kai kur rūkas, temperatūra 8-13. Rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais palis, vyraus nedidelis lietus, vėjas pietvakarių, vidutinio stiprumo, bus 13-17 laipsnių. 17:05.
0: Sveiki, mėly klausytojai, čia Agnės Kamarakaitė. Šiandien laidoje 60 minučių kviečiu klausytis. Lietuvoje bus siekiama mažinti imigrantų iš musulmoniškų valstybių. Paskutinė rusų ataka Kyjive pataikyta į biurų centrą, žuvo 4 žmonės. Naujas robotinės chirurgijos plėtros etapas Kauno klinikose. Ispanijoje gilėja būsto krizė, dėl to vyksta protestai. Visa tai iki 18 valandos, likite kartu su mumis. Valdantieji keičia migracijos politiką, siekiama trūkstamus darbuotojus pritraukti iš krikščioniškų šalių, tokių pavyzdžiui kaip Filipinai, ir tuo pačiu mažinti imigrantų iš musulmoniškų valstybių. Tema domisi kolega Daumantas Butkus, tai Daumantai papasakok išsamiau apie laukiančius pokyčius.
4: Tai aš pirmiausia apie statistiką papasakosiu, kad 227 tūkstančiai užsieniečių šiuo metu turi galiojantį leidimą gyventi Lietuvoje, iš jų daugiausia Ukrainos piliečių, 80 tūkstančių, beveik 48 tūkstančiai baltarusių, 13 tūkstančių Rusijos, panašiai tiek Uzbekistano, per 9 tūkstančius Indijos ir kiek daugiau nei 7 tūkstančiai Tadžikistano piliečių. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas nusprendė uždaryti išorės paslaugų centrus Kirgizijoje, Uzbekistane, Kazachstane bei Bosnijoje ir Hercegovinoje. Nuo lapkričio šiose valstybėse asmenys nebegalėjo galės teikti prašymų išduoti leidimus laikinai gyventi Lietuvoje. Vidaus reikalų ministras sako, kad taip daroma dėl grėsmių valstybės saugumui, nes anot Katelino nėra galimybių nuodugniai patikrinti iš šių šalių atvykstančių asmenų.
5: Mano žiniomis VSD vertina na, konkrečiai migracijos departamento pateiktus dokumentus, konkrečiai, sakykime, na, turime pilietį iš Uzbekijos X ir jie patikrina dėl galimų grėsmių, bet mano žiniomis na, tos patikros jos nėra tiek nuodugnios, kiek mes norėtumėm, nes natūralu, na, mes neturime prieigų prie daugelio duomenų bazių turbūt ir visada turbūt kreipiamasi į kilmės šalį, yra klausiama tam tikrų klausimų, tam tikrų registrų prašoma patikrinti, tai tikrai, mano žiniomis, rautas iš migracijos departamento patikroms į valstybės saugumo departamentą yra didelis. Ir šiuo geopolitiniu laikmečiu aš manau, kad na, tikrai valstybės saugumo departamentas tikrai turi didesnių darbų ir iš esmės turime atsižvelgti į saugumo situaciją, tas visas galimas grėsmės užkardyti jiems dar net nekilus.
4: Taip, sprendimą uždaryti paslaugų centrus Kirgizijoje, Uzbekistane, Kazachstane bei Bosnijoje ir Hercegovinoje motyvuoja vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas, o premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad keičiant migrantų atvykimo į Lietuvą tvarką, situacija darbo rinkoje iš esmės nepasikeis, o pokyčiai, anot premjero, siekiama, kad migracija būtų valdoma.
6: Aš manau, kad einam politiškai prie to, kad migracija turi būti valdoma. Reiškia, turim žinoti, iš kokių šalių atvyksta migrantai, į kokius sektorius atvyksta, kad galėtume kontroliuoti ir ne tik tai pasotinti arba užpildyti darbo rinką, suprask, lietuvaičiai nenori dirbti, pigiau atsivežti ir dėl to mes, kaip sakyt, prisivežam pigios darbo jėgos. Mes turim turėti balansą, bet tuo pačiu galvoti, kaip apsaugoti visuomenę, nes tarp atvykėlių yra įvairaus pobūdžio asmenų, kurie gali čia mums kelti ir tam tikrų neramumų, o situacija dėja, na, pasakyt, reikalauja atsargumo ir papildomo dėmesio.
4: Premjeras Mindaugas Sinkevičius.
3: Tai, na, situacija yra tokia, kad dalį darbų Lietuvoje jau dabar dirba piliečiai iš užsienio valstybių, verslas savo, kad darbuotojų trūksta, tai iš kokių šalių juos ketinama įsivežti?
4: Tai vėlgi šiek tiek statistikos šiemet patvirtinta 24706 užsieniečių kvota naujai atvykstantiesiems dirbti į Lietuvą ir migracijos departamento duomenimis ši kvota jau buvo išnaudota rugsėjo 7 dieną. Bus siekiama, kad į Lietuvą dirbti atvyktų žmonės iš krikščioniškų kraštų, pavyzdžiui, Filipinų Lietuva, kurioje nuolat trūksta darbo jėgos, filipiniečiams yra patraukli. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė šiandien su Filipinų darbuotojų migrantų departamento atstovais pasirašė dvišalį komunikatą dėl darbo konsultacijų mechanizmo sukūrimo. Susitarimas numato galimybę ateityje pradėti derybas dėl papildomo tarptautinio susitarimo darbo migracijos srityje su Filipinais. Ministrė Inga Ruginienė.
7: Šiandien mes labai daug kalbame apie darbo rinką, apie migraciją ir matome skaičius. Tai iš Filipinų darbuotojai, na, iš tiesų pasirenka vis dėlto Lietuvą kaip šalį, kurioje gali dirbti. Jeigu prieš 3-4 ir daugiau metų mes skaičiavom kelis šimtus darbuotojų, tai šiandien jau skaičiuojame, kad artėjame prie 4000, vis daugiau ir daugiau filipiniečių nori atvažiuoti į Lietuvą dirbti. Koks mūsų yra pagrindinis tikslas, tai darbuotojai atvažiavę iš už Europos Sąjungos ribų, negali dempinguoti darbo sąlygų ir atlyginimų ir mes turime viską padaryti, kad turėtume vienodas darbo sąlygas, vienodus atlyginimus, kad užtikrintume darbuotojų saugą ir sveikatą. Ir tam reikalingi susitarimai, ir susitarimai tarp dviejų šalių.
4: Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Na, palyginimui galim pasakyti, kad 22 metais mūsų šalyje gyveno 136 filipiniečiai, šiuo metu oficialiai gyvena per 5612 filipiniečių. Vis dėlto, ar Lietuvai nusprendus vietoj musulmonų įsivežti darbininkų iš krikščioniškų šalių tikrai sumažės grėsmių, abejoja tiek dalis opozicijos politikų, tiek kai kurie analitikai. Mykolo Romerio universiteto viešo saugumo akademijos dekanė Snieguolė Matulienė sako, kad migrantų skirstimas pagal religiją grėsmių nemažina, tam būtina griežtinti kontrolę, patikrą.
8: Mano įsitikinimu, tas toksai rizikos profiliavimas tikrai neturėtų būti nei dėl pilietybės, nei dėl tautybės, nei dėl tikėjimo kažkokio tai įsitikinimo ar panašiai. Aš manau, kad turėtų atsirasti ta pirminė grandis, ta tokia automatinė bazė patikra visiems piliečiams atvykstantiems trečių šalių į Lietuvą. Tai tikrai prieinamos visos duomenų bazės ir Lietuva prie Lietuvų Azijų yra prisijungus ir tikrinti per visas Europos Sąjungos ir tarptautinės sistemas ir tapatybę, dokumentai, ankstesnį atvykimą, išvykimą, kas na, yra suprantama. Tai yra ir tik tai ketvirtą lygmenį, mano nuomonė, kada jau mes tikrai turime daug rizikų. Turėtų prasidėti išsami nacionalinio saugumo patikra ir čia galėtų įsitraukti VSD. Tai nereiškia, kad VSD turėtų tikrinti visus. Čia yra žmogiškų išteklių klausimas.
4: Mykolo Romerio universiteto viešojo saugumo akademijos dekanė Snieguolė Matulienė.
0: Ačiū tau, kolega Daumantas Butkus.
9: 60 minučių.
0: Rusija ir toliau terorizuoja Kyvo gyventojus. Vien per šiandien 7 pavojaus signalai, žuvo 5 žmonės, 31 sužeistas. Per paskutinę ataką rusų dronas pataikė į biurų centrą. Ten nužudyti 4 žmonės ir ten yra mūsų kolega LRT radio bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas. Jis kaip tik stovi prie to pastato, tai Eldoradai papasako apie šią ataką.
10: Labai diena. Ataka buvo 3 valandą dienos. Visimoj čia yra netoli centro. 4 sustojimai metro važiuojant Salaminskį rajonas. Labai tokia gera vieta, prestižinė. Ten matos yra viešbutis Merkurijus. Nesenai buvo Lietuvoje atvežę mašinas, Ukrainos kariai kaip tik buvo apsistoję. Čia šone yra poliklinika, kur irgi išbirėjo visi langai nuo skeveldrų. Toj pusėje McDonald's. Už mano nugaros matote mašiną. Čia irgi toks liūdnas įvykis. Kariškis važiavo grįžęs 2 savaitėm poilsiu su savo mergina ir sprogus dronui skeveldros pataikė, ganai kariškiais yra išvežtas ir kiek čia liudininkai sakė, medikai kai greičiausiai neišgyvens, nes nu, per daug didelis jo sužeidimai. O čia žmonės tam ofise žuvo, visi žuvo mašino aikštelį, nes atskrido keli dronai ir ganai vienas pataikė šalia mašino aikštelės ir rado žmonės, kurie paprasčiausiai darbo pabaiga, kažkas atvažiavo, kažkas norėjo išvažiuoti prie savo mašinų ir žuvo. Kalbino vieną vyriškį, kuris irgi buvo kariškis, buvo net 2 metus nelaisvėje Rusijos, jisai grįžęs dirba šitam ofise, sako, po sprogimo staigiai visiems buvo įsakyta, visi supratom, kad turim išbėgti, nes yra baiminumis, kad dar gali būti sprogimai. Išbėgom, sakė, ir aš mačiau va šitą mašiną, kaip kariškis, sako, atbėgo padėti gelbėti jam, bet sako, greičiausiai, kad nema. Nu, šiandien kaip ir vakar, kaip ir užvakar, Rusija tikrai terorizuoja Kyjevą. Dronai, ne taip kaip anksčiau, kad turėdavo paleisti kelis šimtus, kadangi ukrainiečiai visus numuždavo, tai paleisdavo kelis šimtus, kad prasiverštų nors porą kažką padaryti. O dabar užtenka, jie paleidžia vieną, du dronus. Reaktyviniai dronai skrenda labai štai 10 km aukštį ir paskui staigiai apačią ir jų nenumuša. Kaip ir šiandien, pavyzdžiui, pirmą droną smogė 8 valandą ryte, kai vat, išėjau pasportuoti parkelį. Pirmą mus praskrido smogė ir tenais pataikė namą, užmušė 14 metų vaikiną, jaunuolį, sakykime, paauglį. Ir tik po to, po pusės minutės įsijungė pavojaus sirena. Paskui lygiai tas pats buvo, kad 11 valandą irgi netoli manęs praskrido, irgi ten smogo rūksa dūmai. Ir irgi tik po minutės įsijungė pavojaus sirenas. Todėl ukrainiečiai ieško metodų, kaip tai kaip kovoti su tais reaktyviniais dronais, kaip ką, bet kol kas priešnodžių nerando. Šiandien iš vis atakavo 14 jau objektų įvairių, vakar 30 net objektų. Ir šiandien vieną dar atakavo tokį įdomų objektą už Kijevo, čia Brovaro rajone ir į McDonald'o prekybos restoranų sandėlius, kur ten laikomi grinai maisto produktai ir kodėl tai dar, spėjama, kad grinai, sako, toks terorizmas yra, kad žmonės nesijaustų niekur saugus. Nei ofise atėjo į savo darbą, kaip ir vakar į ofise, nei savo darbą, nei bijotų į ligoninę, įtvat ligoninę nukentėjo, nei kaviniai negali saugus, nei geležinkelių važiuodamas, kiek jau geležinkelių staiko, kad žmonės niekur nesijaustų saugus ir tai jaučiasi, nes jau net kalbinant vat, žmonės, kad vakar viena studentė prasitarė, kur šalia to ofiso kartu buvom pasislėpę, kad sako, tai va, jie kalbina, kad geriau mestų mokslus, atidėtų mokslus metams, grįžtų į kaimą, nes tėvė darosi per daug nesaugų.
0: Ačiū tau, LRT radio bendradarbis Kijeve, Eldoradas Butrimas.
9: 60 minučių.
0: Kauno klinikose atliktos pirmosios Baltijos šalyse operacijos pasitelkiant robotinę sistemą Da Vinci ir tai žymi naują robotinės chirurgijos plėtros etapą Kauno klinikos ir tai yra pažangi chirurginė sistema skirta minimaliai invazinėms operacijoms atlikti. Kauno klinikos lankėsi, dronų domėjosi, kolega Dominikas Rimaitis. Dominikai, labą vakarą ir sakyk, kokios tos pirmosios atliktos operacijos ir kągi sako tie pacientai, kurie ir patyrė tas operacijas.
11: Taip, labas vakaras. Kauno klinikose robotinė sistema Da Vinci jau operuoti prostatos vėžių sergantys pacientai, atliktos ir pirmosios gaubtinės žarnos vėžio operacijos. Medikai sako, kad ši technologija leidžia operuoti tiksliau, o pacientams greičiau atsigauti. Na ir pacientas, bent jau vienas tai ir patvirtina, pirmasis Kauno klinikose, o ir Baltijos šalyse Da Vinci roboto pagalba operuotas žmogus, Juozas iš Kazlų Rūdos savivaldybės. Paklausykime.
12: Nusigas neįsigandau. Jei gydytojas sako, tai turi tikėti, tai kaip. Na tai man gydytojas prieš tai paskambino ir pasiūlė, kad toks yra. Nu ir paskui nesikvietė mane, žiūrėkit, pasikalbėsim, na, pakalbėjom, paaiškino viską, kaip kas, kad aš užmigau ir pabudau paskui. Ant rytojus įsigavau.
11: Sako pacientas Juozas, jam atlikta prostatektomija, kai pašalinama prostata ar jos dalis sergant prostatos vėžiu. Kauno klinikų chirurgijos klinikos vadovas Albertas Daukša pasakoja apie Da Vinci robotinės sistemos privalumus.
13: Mes gavom vieną pažangiausių robotinių sistemų, kuri mums suteikia didžiulį progresą chirurgijoje ir mes negalime teikti, kad robotinė sistema pakeis visas chirurgijos rūšis, tai yra tikrai priemonė, papildoma priemonė taikyti minimaliai invazyvius būdus chirurgijoje. Praeitą savaitę mūsų klinikoje buvo atliktos dvi pirmosios gaubtinės žarnos vėžio operacijos, kurios buvo atliktos su robotinė sistema. Vykusios operacijos labai sklandžios, pacientai išvyko į namus patenkinti. Chirurgija yra dėkinga specialybė tuo, kad yra daug pilvo ertmėje vietų, kurios yra nepatogios operuoti. Tai robotinė sistema mums šitos klausimus leis išspręsti. Ir tolimesnėse plėtros etapuose mes robotinę sistemą panaudosim ne tik tai navikų šalinime, bet ir sudėtingoms rekonstrukcijoms. Ir čia eilėje pas mus stovi stemplės chirurgija ir kasos ir tulžies latakų chirurgija, kur robotinė sistema išsprendžia daug techninių klausimų.
11: Taip sako Albertas Daukša, Kauno klinikų chirurgijos klinikos vadovas.
0: O tai, Dominikai, kaip tokia operacija atrodo? Ar tikrai robotas operuoja ir tai ką tada veikia chirurgas?
11: Ne, robotas neoperuoja, robotas yra valdomas chirurgo, yra tokia konsolė, valdymo pultas ir chirurgas ten sėdi, susireguliuoja padėtį, tarp kitko tai yra ir patogu chirurgams, nes kartais reikia stovėti ir kelias valandas, tai galima patogiau operuoti ir jis valdo rankomis savo rankomis roboto rankas, sakykime, nuotoliniu būdu ir didelės raiškos trimačiame vaizde mato visą tą operacinį lauką ir valdo robotinės sistemos instrumentus. Kaip ir minėjau, sistema padeda tiksliau atlikti judesius minimaliai invazinių operacijų metu, kartais būna sunku tuos įrankius valdyti rankomis, būna ir rankų drebėjimas natūralus ir tai sumažina tą drebėjimą ir todėl operacijos vyksta sklandžiau. Taip, ruošiamos taip pat chirurgų komandos, norint dirbti su Da Vinci robotu, reikia vykti į užsienį, praeiti mokymus, išlaikyti egzaminus, tad vėliau bus ir kitose srityse naudojama ne tik pilvo chirurgijoje ar urologijoje. Kauno klinikų urologas ir robotinės chirurgijos programos koordinatorius Povilas Aniulis jau dirbo su Da Vinci robotinė sistema, sako, kad ją išmokti valdyti nėra labai sunku, paklausykime.
14: Pastebėtinė buvo paprasta, tiesiog imi ir darai. Atrodo tikrai nauja sistema, pakankamai brangi ir pažangi, bet išmokimas jo, lyginant su tradicinė laparoskopija, tai yra žymiai paprastesnė. Taip, teko atlikti pirmąsias operacijas urologinės prostatektomijos su profesoriumi Nievaltu. Rezultatai tikrai puikūs, operacijos metu nebuvo nei kažkokių komplikacijų, nei kraujavimų. Pacientas kitą dieną gebėjo vaikščioti pats, laipio laiptais. Tai tikrai lyginant su atvirosiom operacijom, tai šito operacija tikrai yra žymiai mažiau traumatinė pacientų. Įgūdus į komandai pasirašymas trunka tikrai neilgiau negu lyginant su laparoskopinė operacija. Tas vadinamas roboto prijungimas prie paciento arba dokinimas. Tai yra tam tikri taškai, kuriuos mes irgi praeidami mokymus turime žinoti, tam tikri atstumai, kad roboto rankos tiesiog vieną į kitą jos nesiliestų. Tas pradžioje gal trunka kiek ilgiau, bet ilgainiui išmokus tą dalyką yra ne ką ilgiau negu paprasta laparoskopinė operacija, netgi sakyčiau gal greičiau, nes mažiau visokių prijungimų, laidų ir taip toliau.
11: Kauno klinikų gydytojas Povilas Aniulis.
0: Tiesa, kad brangi sistema, tai kiek kainavo?
11: Taip, Kauno klinikų generalinis direktorius Renaldas Jurkevičius sako, kad sistema kainavo virš 2 milijonų eurų. Renaldas Jurkevičius.
15: Mes pasirašėm 5 metų sutartį su kompanija, kur įsigijome ne tik robotinę sistemą, bet ir įvairius vienkartinius įrankius 5 metų laikotarpiui, pagal mūsų skaičiavimus, kiek mes tokių operacijų galėtume atlikti. Tai pati sistema, na, galim sakyti, ji virš 2 milijonų eurų vertės, bet tas kontraktas sutartis yra apimanti 5 metų mūsų, na, sakykime, vienkartinių instrumentų naudojimo kaštus.
11: Taip kalbėjo Renaldas Jurkevičius, Kauno klinikų vadovas ir spalį jau su Da Vinci sistema prasidės ginekologijos viršutinio virškinimo trakto chirurgijos operacijos, kiek vėliau kepenų ir kasos chirurgijos operacijos, bet reikia ir pabrėžti, kad robotinė chirurgija nėra naujiena Lietuvoje. Santaros klinikose jau kelis metus operuojama pasitelkiant robotus, o Klaipėdos universitetinėje ligoninėje nuo 2018 metų. Bet ta Da Vinci sistema sako, kad ji yra viena pažangiausių technologijų pasaulyje.
0: Pačiu tau, kolega Dominikas Remaitis.
9: 60 minučių.
0: Donaldui Trumpui, norint gerinti santykius su Kinija, Azijos šalis mėgina tiek stiprinti savo gynybą, tiek išlaikyti Ameriką įsitraukusį į regiono saugumą. Nors Trumpo ir Kinijos vadovas Si Jinpingo susitikimas pritraukė tarptautinį dėmesį, ekspertai nesitiki reikšmingų proveržių dvišaliuose santykiuose. Išsamiau Vytautas Jakubauskas.
16: Paskutinį kartą Kinijos lyderis Si Jinpingas Jungtinėse valstijose lankėsi beveik prieš 10 metus. Kinija tada buvo matoma kaip prekybos ribojimams pažeidžiama šalis, o griežta Donaldo Trumpo retorika Kinijos atžvilgiu prognozavo stiprėsiančią konfrontaciją. Praėjus 10 metus santykių dinamika pasikeitė. Dabar jau pats Trumpas sako, kad nori išvengti nereikalingos trinties. Tonio Blero instituto ekspertė Ruby Osman sako, kad abi pusės yra suinteresuotos tęsti paliaubas, o ne siekti konfrontacijos.
17: I think Manau, kad apskritai šiame viršūnių susitikime greičiausiai nebus pasiekta daug konkrečių rezultatų. Tačiau vienas dalykas, kurio galime tikėtis, tai tam tikras paliaubų pratesimas klausimai susijusiai su opiausiomis priemonėmis dėl retųjų mineralų ir muitų. Nemanau, kad šios paliaubos išspręs visas tarpusavio santykių problemas, tačiau pats faktas, jog abi pusės siekia tam tikro susitarimo, net ir netobulo, rodo, kad jos suvokia, kokią didelę galę turi norėdamos pakenkti viena kitai. Manau, tai aiškiai matėme pernai, kai muitų karas pasiekė piką. Ir manau, kad bent jau artimiausių metų ne viena pusė neturi didelio noro vėl pradėti tos kovos.
16: Tonio Blero instituto Kinijos reikalų ekspertė Ruby Osman. Tačiau yra ir dar vienas argumentas, kodėl Si Jinpingas dabar labiausiai gali norėti stabilumo. Taivano nacionalinės gynybos ir saugumo tyrimų instituto tyrėjas Domingo Ikejangas akcentuoja, kad kitąmet Kinijos lyderis sieks ketvirtosios kadencijos, todėl regioninis stabilumas artimiausiu metu jam bus svarbus.
18: Manau, kad kitais metais Si Jinpingas ruošia savo ketvirtąjį kadencijai nuo 2027 iki 32 metų. Todėl manau, kad jis pirmiausia akcentuos stabilumą. Atsižvelgiant į tai, nemanau, kad Taivanas šį kartą turėtų nerimauti. Tačiau supraskite mane teisingai. Manau, kad Donaldo Trumpo ir Si Jinpingo susitikimas yra labai reikšmingas. Nes jis siunčia stabilumo signalus ir tam tikra prasme mažina konkurencijos įtampą. Visgi nemanau, kad Trumpo santykiai su Si Jinpingu pakeis bendrą Amerikos ir Kinijos konkurencijos struktūrinę kryptį. O kalbant apie šią konkurenciją, Taivano vaidmuo pirmojoje salų grandinėje yra nepakeičiamas.
16: Taivano nacionalinės gynybos ir saugumo tyrimų instituto tyrėjas Domingo Ikejangas. Vienas iš signalų, rodančių Baltųjų rūmų pozicijos švelnėjimą Pekino atžvilgiu, yra ginkluotės Taivanui pardavimo suspendavimas. Gegužės mėnesį Pentagonas pranešė, kad sustabdė 14 milijardų dolerių vertės ginkluotės pardavimo sandorį Taivanui. Tai argumentuota tuo, kad pačioms valstijoms svarbu turėti pakankamai ginklų ir amunicijos karui su Iranu. Tačiau amerikietiškų ginklų pardavimas Taivanui jau seniai piktina Pekiną. Tonio Blero instituto ekspertė Ruby Osman sako, kad Kinija turėtų tenkinti ginkluotės pardavimo įšaldymas, o dabar veikiausiai Pekinas sieks pakeisti amerikiečių retoriką salos atžvilgiu.
17: Taivanas be abejo yra pagrindinis Kinijai rūpintis klausimas. Manau, Pekinas greičiausiai labai patenkintas tuo, kad ginklų pardavimo sandoris vis dar sustabdytas. Visgi manau, kad prieš šį susitikimą Pekinas realistiškai vertina savo reikalavimus dėl Taivano. Matau, kad kitas žingsnis, kurio Kinija iš tiesų siektų, tai galbūt Jungtinių Valstijų retorikos Taivano atžvilgių pakeitimas. Tačiau manau, kad tai paveiktų prezidento Trumpo politiką šalies viduje, ypač artėjant vidurio kadencijos rinkimams. Be to, tai sritis, kurioje Kinija galbūt nesijaučia visiškai užtikrintai darydama spaudimą. Pastebima, kad pačiais jautriausiais klausimais Kinijai patogiau veikti savo teritorijoje, Pekine, o nebūtinai Vašingtone.
16: Tonio Blero instituto ekspertė Ruby Osman. Tačiau ginkluotės pardavimų stabdymas, amerikiečių pajėgumų perkelimas iš Azijos į artimuosius rytus bei švelnėjanti retorika tiek Kinijos, tiek Šiaurės Korėjos atžvilgiu sėja nerimą tarp tradicinių Jungtinių Valstijų sąjungininkų regione. Taivano gynybos ministerijos atstovas Paudai Čau Čučanas sako, kad amerikietiškos ginkluotės įsigijimą ketinama tęsti pagal planą.
19: Manau, kad saugumo ir stabilumo palaikymas Indijos ir Ramiojo vandenynų regione atitinka bendrus demokratinių valstybių interesus. Administracija ir kongresas nekartą išreiškė paramą Taivano savigynos pajėgumams. Todėl ir toliau palaikysime glaudžius ryšius su Jungtinių Valstijų gynybos departamentu bei tęsime ginkluotės pirkimo procesą pagal numatytą planą.
16: Taivano gynybos ministerijos atstovas spaudai. Tačiau greta šių pirkimų, salas sparčiai vysto ir savo pačios karo pramonės pajėgumus. Generolas majoras ir ginkluotės valdybos 202 arsenalo direktorius Chen Chienchungas pasakojo apie specialiai salos gynybos poreikiams pritaikytą naują šarvuotą pėstininkų kovos mašiną.
20: Mums pavesta pagaminti 178 tokias 105 mm kalibro ratinės šarvuotasias transporto priemonės. 8 iš jų bus pagamintos kitais metais. Šios transporto priemonės gali veikti įvairiame Taivano reljefe. Čia gausių tunelių, o kai kurie keliai rytinėje Taivano dalyje gana sudėtingi. Ši ratinė šarvuotoji mašina sukurta atsižvelgiant į kariuomenės operacinius reikalavimus. Ir yra pritaikyta vietovės sąlygoms, su kuriomis susidurėme dabar. Be to, ji yra gana patogi ir lanksti galimoms būsimoms kovinėms operacijoms mieste.
16: Taivano kariuomenės generolas majoras Chen Chienchungas. Nerimas dėl besikeičiančio Jungtinių valstijų tono ir pozicijos jaučiamas ir Pietų Korėjoje. Valstijos jau patraukė iš šalies dalį modernios ginkluotės karo poreikiams, o diktatorių Kim Jong-uną Trumpas dažnai vadina savo draugu. Siekiant išlaikyti valstijas įsitraukusias, Seulas spartina planus dėl investicijų į Jungtines valstijas. Pietų Korėjos nacionalinio saugumo patarėjas Ves Anglakas šias investicijas akcentavo ir per savo susitikimą su Jungtinių valstijų atstovais Jungtinių tautų Generalinės asamblėjos užkulsiuose New York'e.
21: Pietų Korėjos ir Jungtinių valstijų viršūnių susitikime abiejų šalių lyderiai palankiai įvertino reikšmingą pažangą pasiektą diskutuojant dėl strateginių investicinių projektų tarp šių dviejų valstybių. Tokiose srityse kaip branduoliniai povandeniniai laivai, kuro sodrinimas ir perdirbimas, bendradarbiavimas laivų statybos srityje bei karo meto operatyvinės kontrolės perdavimas ir sutarė tęsti tolesnės konsultacijas šiais klausimais.
16: Pietų Korėjos nacionalinio saugumo patarėjas Ves Anglakas. 350 milijardų dolerių investicijų paketą apima šiluminės elektrinės projektas Teksase, taip pat galimos investicijos į branduolinę energetiką ir suskystintų gamtinių dujų terminalo projektą Aliaskoje. LRT radijas, Vytautas Jokubauskas.
9: 60 minučių.
0: Ispanijoje vis gilėjant būsto prieinamumo krizei, protestuotojai visoje šalyje skanduoja Mari Carmen vardą. 87 metų moteris šią savaitę priverstinai iškraustyta iš namų. Ji tapo būsto krizės simboliu. Apie tai Giedrė Trapikaitė.
17: Mari Carmen, tu ne viena. Tokie šūkiai skamba prie 87 metų Mari Carmen namų Madride. Ji iš namų iškeldinta priverstinai, susiruošti skirta vos pusvalandis. Greitoji pagalba gyventoja išnešant medicininių neštuvų, kol pastatą saugo gausios policijos pajėgos, protestuotojams bandžiu sustabdyti iškeldinimą. Prestižiniame Madrido rajone esantį pastatą, kuriame yra Mari Carmen butas, įsigijo investicinis fondas, kuris smarkiai padidino buto nuomos kainą. Ispanijos žiniasklaida skelbia, kad nuoma pakelta nuo 500 iki 1,5 tūkstančio eurų per mėnesį, vėliau 1,000 sumažinta. Bet ši kaina Mari Carmen buvo vis tiek neįkandama, gaunant mažesnę pensiją, nei reikėtų nuomai. Ja, kelis kartus bandyta iškraustyti ir anksčiau, visas procesas susitėsė ne vienerius metus.
22: Jie visi nežmoniški, negalima versti žmogaus taip gyventi 7 metus. Jaučiuosi taip, lyg man prie sprando būtų pridėtas peilis paruoštas bet kurią akimirką nukirsti galvą, o būtent tai rytoj ir nutiks.
17: Anksčiau teigė Mari Carmen Abascal. Jos advokatė Beatriz Duro kritikuoja tiek patį iškeldinimą, panaudojant jėgą, tiek būsto nuomotojus, kurie, anot jos, atsisakė sustabdyti iškeldinimą, nepaisydami ir teisme nagrinėjamos bylos.
23: Jie niekada nenorėjo derėtis, niekiek, niekada, net atsisakė 15 dienų atidėti iškeldinimą, kad jį galėtų oriai palikti namus, mainais neberengtume protestų. Jie kategoriškai visko atsisako.
17: Mari Carmen tapo dramatišku Ispanijos būsto krizės simboliu. Didžiuosiuose šalies miestuose ilgalaikiai nuomininkai patiria didėjantį spaudimą, nes augo nuomos kainos, į kaiminystę keliasi labiau pasiturintis gyventojai ir nauji verslai, o mažiau pasiturinti žmonės neretai būna priversti įsikelti. Tai kelia ir socialinės, ir politinės įtampas. Protestai vyksta ir kituose Ispanijos miestuose.
1: Deja, tai, kas šiandien vyko Madride, vyksta visoje Ispanijoje, kiekviename mieste ir miestelėje. Šiandien tai nutiko Mari Carmen, rytoj gali nutikti Hulijai, o poryt kam nors kitam. Tačiau tai, ką su būstu Ispanijoje daro fondai, siaubinga. Dėl nekilnojamo turto jie išmeta mūsų šeimas į gatvę.
17: Teigia protestuotojas. Situaciją priverstas komentuoti ir Ispanijos ministras pirmininkas Pedras Sančesas.
2: Mari Carmen iškeldinimas socialinė tragedija, kurios kaip valstybė negalime priimti. Svarbu prisiminti, jei kas nors ir yra atsakingas už pažeidžiamų žmonių socialinę apsaugą tokiose srityse kaip būstas, tai vietos savivaldybės ir autonominiai regionai. Jie labiau rūpinasi prabangių būtų su 200 kvadratinių metrų terasomis pirkimu už viešuosius pinigus. Madrido miesto taryba ir autonominis regionas ignoravo socialinį poreikį ir socialinę tragediją, kurią turėjo išspręsti.
17: Bet ir pats Ispanijos premjeras sulaukė kritikos, kai kuriems pabrėžiant, kad būsto krizė šalyje aštrina ir augantis migrantų skaičius. Primenama, kad Pedro Sančesas patvirtino dekretą skirtą legalizuoti neteisėtai į šalį atvykusius žmonės. Tokius prašymus pateikė daugiau nei milijonas migrantų.
5: Ispanijoje yra didžiulė socialinių būstų stoka ir dėl milžiniško turizmo antplūdžio, kuris vis labiau ir labiau intensyvėja, būstų savininkai yra labiau linkę išnuomoti laikinai gyvenamosius būstus turistams už labai didžiulę kainą ir tas žinoma tiesiogiai įtakoja rinką ir kainos labai smarkiai kyla.
17: Pasak LRT radio bendradarbės Ispanijoje, Kristinos Nestopkaitės, per dešimtmetį būsto nuomos ir pirkimo kainos Madride ir Barselonoje padvigubėjo.
5: Vidutiniam rajone vidutinis butas tai Barselonoje apie 2000 eurų gali kainuoti ir Madride taip pat irgi panašiai. Aš gyvenu 80 km nuo Barselonos netoli Manresos miesto, į kurį dabar tiesiog plaukia žmonės iš Barselonos, nes nebegali Barselona išsimokėti nuomos ir todėl keliasi į provinciją.
17: Pasak ekspertų, būsto krizė Ispanijoje stiprina ir tai, kad statoma per mažai naujų butų. Giedrė Trapikaitė, LRT radijas.
9: 60 minučių.
0: Lietuvoje pradedami kompensuoti du nauji vaistai padidėjusiam cholesterolį kontroliuoti. Gydytojai palankiai vertina tokį sprendimą, tačiau atkreipia dėmesį, kad jie nepakeičia kitų vaistų. Sveikatos rubrikoje Ar verta? Urtė Korsakovaitė ir Eglė Pavydė klausė, ar verta vartoti blogai cholesterolį kontroliuojančius vaistus statinus.
6: Ar verta?
24: Sveiki, prie mikrofono aš Urtė Korsakovaitė.
25: Ir aš Eglė Pavydė.
24: Kiekvieną savaitę atsakome į vieną klausimą apie jūsų sveikatą ar verta. Ir šiandien kalbame apie širdies ir kraujagyslių ligas. Skaičiuojama, kad Europoje jos pasiglemžia daugiau gyvybių nei onkologinės ligos, nelaimingi atsitikimai ir pandemijos kartu sudėjus. O Lietuvoje šioje statistikoje ypač išsiskiria, nuo širdies ir kraujagyslių ligų miršta kas antras žmogus. Tad šiandien klausime, ar verta vartoti statinus, jeigu juos išrašė gydytojas. Ir prie mūsų pokalbio prisijungė Kauno ligoninės skubios pagalbos centro vadovas, gydytojas kardiologas Robertas Pranevičius. Sveiki.
26: Sveiki. Sveiki.
24: Pirmiausia, klausiu, kas yra statinai?
26: Iš esmės, taip labai greitai ir paprastai, tai yra medikamentų grupė, kuri šiai dienai yra labiausiai ištirta, labiausiai patvirtinta ir saugi. Vienintelis kaip ir egzistuojantis vaistas, kurio mes galime sumažinti tą blogą įvadinamą į cholesterolį, kuris ir sukelia va jūsų minėtus tas didžiuosius skaičius, dėl ko mes tiek daug žmonių netenkam.
24: Tai tada aš iš karto ir klausiu, ar verta vartoti tuos statinus?
26: Vienareišmiškai, kalbant su kardiologu, tai yra toks tiesiog labai, sakyčiau, kvailas klausimas, bet mūsų pasaulyje mes taip stipriai stovim ant kojų įrodymais grįsta medicina, kuri aiškiai sako ir rodo, kad jeigu pacientas turi didelę kardiovaskulinę riziką numirti nuo širdies kraujagyslių ligų, mes tai įvertinam, neskiriame tų statinų bet kam ir bet kaip, ir atitaikome tam tikrą dozę, parinkam tam tikrą vaistą ir atitinkamai skiriame tą medikamentą, kad sumažinti tikimybę, kad paciento galėsime netekti. Ir jeigu pacientas vienaip ar kitaip nusprendžia jo nevartoti arba remiasi kažkokiais nepatikimais šaltiniais ar tom pačiom patirtim, ar ne, ir mes tikrai suprantam ir girdim jos, jeigu pacientas juos nutraukia, dėja mes jų netenka.
24: Kodėl yra tiek daug mitų ir ką jūs paminėjot, kad netenkat, ar visada, jeigu pacientas nutraukia tuos statinus, arba jeigu gydytos išrašo, ar nu, kokios tos yra rizikos, kas atsitinka?
26: Iš esmės, tie skaičiai yra tokie dideli ir mitai galbūt irgi atsirado tokie nuo pat pradžių ir jų yra įvairių ir mes tikrai nesakome, kad vaistas, kurį paskiria pacientui, kad jisai neturi šalutinių poveikių. Ir čia labai tokia labai paprasta alegorija yra, kad mes skiriame antibiotikus ar ne, gydome kažkokį uždegimą ir nuo to atsiranda šalutiniai poveikiai. Ir jūsų valaida nesenai irgi labai padengė puikias temas susijusios su antibiotikų vartojimu, probiotikų vartojimu ir visa kita. Lygiai taip pat atsiranda ir su statinais. Tas medikamentas nebuvo sukurtas nei jum, nei man, jisai turi aišku taikinį. Yra cheminė tabletė, kurią mes skiriame pagal indikacijas įvertinę riziką paciento, jog jeigu jisai nevartos tų vaistų ir su amžiumi cholesterolio apykaita organizme sutrinka, tai yra vienintelė pagalba jam sumažinti tą cholesterolį. Jeigu vienaip ar kitaip pacientas nebevartoja tų vaistų, arba jisai, arba jam vaistas netinka ir taip gali būti, ir tam ir yra kardiologai, kurie keičia tą vaistą. Mes turim alternatyvų. Parenkam dozę, parenkam tą tinkamą vaisto laiką, kada jis turi vartoti, ar ne, kad tik sumažinti tą riziką. Jeigu mes to nedarome, ar ne, arba neturime, dirbame komandoje tik vieni, kaip gydytojai skirianti vaistą, bet pacientas nevartoja to vaisto, tai dėja tas mirtingumas yra nežmogiškai didelis. Ir tie skaičiai, sakyčiau, kuriuos dabar paminėjot, yra viena, kad tu matai ant popieriaus. Aš esu pats kaip intervencinis kardiologas, tai reiškia, aš dirbu operacinį ir mes matome pasekmes šitų pacientų, kurie atvažiuoja pas mus. Ir ne vienas jau toks yra pacientas pas mano ir pas mane ir pas mano kolegos, kurios tu pats konsultavai, paskyrė jam statiną, jisai jo nevartojo ir jis atvažiavo pas tave trečią nakties jau gaivinamas, kur jau yra mirties tiesiog sekundės ir akimirkos. Ačiū Dievui, tu atidarai tą kraujagyslę, implantuoji tą vaistais dengtą stentą, ar ne, išgelbėji jį ir po to kalbi su jo animacijai. Ir tada tas pacientas supranta, kas, kodėl, kokios to pasekmės. Visiems atrodo, kad statinų vartojimas yra tam tikra pradžia, kai tu nejauti simptomų ir mes tam ir esam gydytojai. Mes užsiimam prevencinę mediciną, kad tau neįvyktų tas infarktas.
24: Bet čia tikriausiai ir yra tas momentas, kad žmogus nejaučia simptomų ir todėl ir galvoja, kad man nereikia gerti.
26: Taip, būtent. Ir tai yra labai skaudi ta tokia paradigma, kad mes viską darom tiek prevencinę mediciną, kalbant apie sveiką gyvenimo būdą. Tikrai statinai nėra pirmas pasirinkimas, nesistengiam brukti vaistų ir cheminių tabletčių, jeigu pacientas nėra susitvarkęs gyvenimo būdu. Bet įvertinus riziką, įvertinus skaičius, kuriuos jūs minėt, tai yra tiesiog laiko gaišatis ir mes stengiamės, kiek maksimaliai galime tą vaistą skirti laiku ir vietoj. Ir jeigu pacientas nuo to neišgirsta arba remiasi kažkokiam patirtim, mes jau kalbame su jo reanimacijoje. Ir atitinkamai tada man reikia išeiti ir kalbėti su artimaisiais, sakyti, kad jam vyko infarktas ir tada artimiai sako, bet palauk. Tai jisai buvo pas kardiologą, jam skyrė vaistus, jisai lankėsi. Ir mes tada pagal receptų, tarkim, jau išpirkimo matom, kad jisai nevartojo tų vaistų. O reanimacijų kalbant, jau klausim, tai kodėl nevartojot. Tai, žinot, ten blogos vamitai, dar kažkokie panašiai. Taip, tų mitų visą laiką buvo ir apie visus vaistus juos buvo. Ir kai jie tik atsirado, statinai nebuvo taip stipriai ištirti. Ir tam tikrų reakcijų mes turim. Yra raumenų skausmas, yra kepenų rodiklių padidėjimas. Bet medicina ir yra šiai dienai tokia, kad mes nesprendžiame apie vaisto šalutinį poveikį kaip prioritetą, ar ne, mes vertinam, ar tas šautinis poveikis nusveria riziką, ar ne, kad kas, mes nesuprantam iš esmės to, kad kur yra problema gerti tą vieną tabletę, jeigu netinka, mes ją pakeisim, bet kai ištiks infarktas ir jūs atveš gaivinamą ir mes jau nieko nebegalėsim padaryti ir tada tie artimieji ir vaikai lieka vieni ir kodėl? Tik dėl to, kad tu nepasvėri ir papirėmėsi kažkom netom, kom turėtum remti.
24: O kai atveža į reanimaciją, kaip atrodo, mes čia turime stentą, kaip taip, tas visas taip, procesas taip, taip. Atrodo?
26: Jeigu jau nusprendžiama, kad pacientą reikia nukreipti invaziniam tyrimui, tai yra pas mus į intervencinės kardiologijos skyrių atitinkamai, mes turime štai tokį stentą, tai yra polimeras, specialiai suknėdytas ir sukurtas taip, kad jisai atstatytų kraujagyslės vientisumą, nes būtent šitas stentas yra įvedamas į kraujagyslę toje vietoje, kur tas cholesterolis ją susiaurino. Ir atitinkamai, parinkant dydį, diametrą, čia tokie specifiniai techniniai dalykai, mes šitą stentą implantuojame, jis yra vaistais dengtas, jisai adaptuojasi prie kraujagyslės architektonikos kaip tokios, ir ištiesina ją, atstato vientisumą, raumuo gauna kraują, pacientas yra išgelbėjimas, ir vėliau tas stentas lieka toje kraujagyslėje, pacientui tik tai yra atitinkami vaistai. Ir mes iš tikrųjų dabar galime netgi ir parodyti, kad pats stentas yra, gali turti pūsti jį, tai yra ant tokio specialaus baliono, kuri va, dabar va, urtė ir plečia, ir jisai va, yra išsiplėtę, sustojam, ir va, tas balionas subliuškenamas yra, ir atitinkamai, kaip pati stentas, jisai lieka ant baliono, ir jeigu dabar atitrauksit atgal,
3: sukti atgal,
26: balionas subliūkšta, tas stentas įsirėžia į kraujagyslės patį vidų, tai yra endotelį kaip taip, ir vienaip ar kitaip tas balionas jau ištraukiamas yra, ir va štai toks stentas lieka po žmogų kraujagyslį. Tai yra specialus polimeras, jis yra, nėra kažkaip žalingas, aišku, yra visokių rizikų, dėl tų pačių tolimesnių vaistų nevartojom, kad jis gali kimštis, užsikišti, bet vėlgi grįžtų prie to pačio, kad intervencinė kardiologija šiai dienai, sakyčiau, taip atsargiai kolegos tegu atleidžia, man yra viena labiausiai pažengusių specialybių. Mes galim pakeisti voštuvą žmogui per kojos kraujagyslę, mes galim įstatyti stentą. Užleistais jau tokiais atvejais mes turim graštų, kurie yra dėkti deimantais, turime visokių litotripsijos balionų, ultragarsų skaldančių tą cholesterolio sugrįžtą. Šiandien noriu pasakyti, kad techninė prasme mes esame tiek pažengę, kad mes galim atstatyti kraujagyslę, kraujagyslės pažeidimo laipsnį beveik iki nulio netgi, ar ne? Turim ir kameras, kurias mes įkišame į kraujagyslę ir galime išmatuoti, nufilmuoti kraujagyslę iš vidaus. Bet visa tai grįžta prie tos pačios paradigmos intervenciniai kardiologijai ir skubioji medicino apskritai, kad mes turime viską, ką mes galime šiai dienai padėti žmogui, bet mes visą tai darom su pasekmėm. Ir intervenciniai kardiologijai mes stentuojam, atrodo, tiek daug, gelbstim tiek daug tų gyvybių ir sprendžiam tik pasekmes jų tų pacientų. Tai reiškia ilgalaikis rūkymas, mitybos, sutrikimai sporto nebuvimas ir panašus visokie rizikos veiksniai sumuojasi. Tada mes turim pasekmes ir tada ateinam mes. Nors mintis yra visai kitokia.
3: Dar taip pat dažnai žmonės bijo statinų, ką mes ir kalbėjom apie tuos mitus, ir bando ieškoti papildų ar kažkokių, kaip jie sako, natūralių būdų. Eglė, ar čia gali padėti tie natūralūs būdai?
4: Tai reikia suvokti, kad jeigu tu jau atėjai pas kardiologą, jisai įvertino viską, ką minėjo Robertas, ir paskyrė tau statinus, jau turbūt ne tas laikas, kai tu gali staiga statinus pakeisti maisto papildu. Taip, yra keletas maisto papildų, kurie rodo labai nedidelį tą cholesterolio mažėjimą. Tie tyrimai atlikti dažniausiai yra mažos apimties, nėra labai kokybiški ir jais taip pasitikėti remtis aš tikrai nesikliaučiau. Tai jeigu tai yra labai nedidelis cholesterolio padidėjimas, jeigu žmogus yra jaunas, sportuojantis, sveikai maitinantis ir dėl kažkokių tam tikrų priežasčių, nežinau, ar streso, ar per didelio cukraus suvartojimo, jam ten yra trumpalaikis cholesterolio padidėjimas, galbūt tai bus vat, trumpalaikis sprendimas ir tai su gydytojo priežiūra žiūrint, ar tai padėjo tie, ta prasme, sveikos gyvensenos intervencijos, ar padėjo ar ne, ar visgi reikės vaistų. Bet tai tikrai neturi būti žmogui, kuris ateina pas kardiologą su nutukimu, su rūkimu, su dar kažkokiomis rizikomis, galbūt šeimos anamnezė, jam yra paskiriami vaistai, kurie gali iš esmės išgelbėti jam gyvybę, bet jis grįžta namo, nusprendžia receptų nepasinaudoti ir tada ieško papildų. Tai tikrai nėra atsakymas.
3: Gydytojau, ir buvo kaip tik šią savaitę nauji patvirtinti kompensuojami vaistai. Kuo jie skiriasi nuo statinų, ar čia kažkaip pakeičia juos, ar čia papildo, kokia jų prasmė ir reikšmė?
26: Jų veikimo mechanizmas yra visiškai kitoks negu statinų. Iš esmės, jie blokuoja pačio tam tikro fermento veikimą ir virtimą į patį tą cholesterolį ir iš esmės blokuoja pačio to cholesterolio iš esmės atsiradimą. Labai svarbu pabrėžti yra tai, kad tas vaistas yra leidžiamas, yra tam tikrai, priklauso nuo to, kurį vaistą parenka jum kardiologas, yra leidžiami kas mėnesį, gali būti kas pusę metų, yra tam tikri, ta prasme, algoritmai, kaip tai daroma, bet labai svarbu yra paminėti, kad tai eina greta statinų. tai nepakeičia jų, tai neatleidžia tavęs nuo vaistų vartojimo ar ne kažkaip neleidžia tau gerti jas kas antrą dieną ar ten kažkaip. Ir labai yra svarbu suprasti, kad tai yra didžiulė našta valstybei. Ir valstybė imasi remiantis gerąją klinikinę mokslinę praktiką didžiuliam atsitiktinių imčių tyrimais, kurie parodė jų veikimą, jų saugumą ir imasi kompensacijos šitų vaistų.
24: Ačiū Jums už pokalbį. Kalbėjome, ar verta vartoti statinus, jeigu juos išrašė gydytojas. Prie mikrofono buvo Šurtė Korsakovaitė, kartu su farmacininke Egle Pavydė. Ir prie mūsų pokalbio prisijungė Kauno ligoninės skubios pagalbos centro vadovas, gydytojas kardiologas Robertas Pranevičius. O aš priminsiu Jums, kad daugiau atsakymų ar verta galite rasti LRT YouTube kanale ir kitose LRT platformose.
7: 60 minučių.
8: Na, dabar apie sportą. Asociacija Lietuvos krepšinis iki nustatyto termino pabaigos gavo 4 kandidatų į prezidento posto paraiškas. Dėl teisės artimiausius 2 metus vadovauti asociacijai konkuruos būtent 4 pretendentai. Kasgi jie tokie? Ir papasakos kolega Benas Klimaitis.
10: Taip, na, šiandien 16:00 Lietuvos laiku suėjo tas terminas, kada dar buvo galima asociacijai Lietuvos krepšinis tas paraiškas teikti ir išplatintame pranešime spaudai teigiama, kad tie kandidatai yra 4, apie kuriuos ir buvo kalbėjama pastarosiomis savaitėmis. Taigi asociacijos prezidento posto sieks asociacijos Lietuvos krepšinis viceprezidentas ir 3-3 krepšinio asociacijos įkūrėjas Rolandas Skaisgirys. Kandidatūrą taip pat pateikė Lietuvos krepšinio lygos viceprezidentas prezidentas Remigijus Milašius, FIBA Europe valdybos narys Darius Gudelis ir šiandien pasirodžiusi informacija portale 15 min. Taip pat buvo patvirtinta, kad asociacijos prezidento posto sieks ir nacionalinės krepšinio lygos prezidentas ir verslininkas Gediminas Kvietkauskas. Ir visų šių 4 vyrų kandidatūras galėjo iškelti tik dabartiniai asociacijos Lietuvos krepšinis nariai. Basket News portalas rašo, kad Gudelio kandidatūrą iškėlė regionų krepšinio lyga, Skaisgirio jo paties įkurta 3-3 krepšinio asociacija, verslininko ir nacionalinės krepšinio lygos prezidento Kvietkausko kandidatūrą kėlė asociacija Vilkaviškio krepšinio klubas Perlas. Na, o Remigijaus Milašiaus krepšinio klubas Šiauliai bei Neptūno krepšinio klubas bei Utenos daugiafunkcinis sporto centras.
8: Elrytas šiandien kaip tik pranešė, kad Darius Gudelis traukėsi iš Vilniaus ryto dalininkų, tai čia tiesiogiai čia su šitais rinkimais susijęs dalykas.
10: Taip, na, dideli pokyčiai ir Vilniaus ryto klube. Darius Gudelis, bene ryškiausias akcininkas, dalininkas po Vainausko eros Vilniaus ryto klube, Elryto teigimu traukėsi iš Vilniaus ryto organizacijos visiškai, nebelieka jo ne tik klube, bet ir dalininkų sąraše. LRT šaltiniai taip patvirtina. Taip pat ir taip, tai visiškai susijęs su šiais rinkimais, siekiant išvengti interesų konflikto, Darius Gudelis tiki savo šansais šiuose rinkimuose ir atsiribos nuo Vilniaus ryto organizacijos. Anksčiau buvo skelbiama, kad prieš kelias savaitės iš asociacijos prezidento posto pasitraukęs Mindaugas Balčiūnas agituoja už Darių Gudelį, siekdamas, kad nariai balsuotų už Gudelį šiuose rinkimuose, bet pats Gudelis vėliau pranešime šią informaciją paneigė. Na, o rinkimai asociacijos prezidentų vyks spalio 14 dieną ir be abejo tuos rinkimus asociacija dabar jau kuriam laikui vadovaujama Dominiko Domarko, kuris yra generalinis sekretorius, juos siekiama surengti kuo greičiau, nes artėja ir FIBA langas, kur laukia Lietuvos vyrų krepšininkų žudbutinės dvikovos siekiant patekti į pasaulio čempionatą, kur viltis vis dar neprarastos.
8: Ačiū tau, kolega Benas Klimaitis. Na, o laida 60 minučių visai priartėjo prie pabaigos. Liko tik tai įdomus faktai. Laida šiandien rengė Agnė Skamarakaitė ir Darius Kuodis. 18:00 jūsų laukia naujausios žinios, tai būtinai likit ir toliau su Lietuvos radiju. O po jų Rūtos Simanavičienės vedama laida Žydintis sodas. Na, o Justas Buividas šiandien jums papasakos apie tai, jog miestai tapo naujausia planetos ekosistema, verčiančia laukinius gyvūnus keistis greičiau nei bet kada anksčiau. Nuo stiklų laipiančių driežų iki trumpesniais sparnais skraidančių paukščių. Justas Buividas, aš sakau iki.
24: Įdomus faktai.
11: stiklų lipantis žmogus voras jūsų turbūt labai nenustebintų, na nebent pamatytumėte jį realybėje. Tačiau realybėje vis dažniau galima pamatyti stiklais laipiojančius driežus. Puerto Rike gyvenantys anoliai išmoko užsiauginti ilgesnės galūnės ir daugiau smulkių žvynų ant pėdų, padedančių prilipti prie žmogaus sukurtų lygaus stiklo ar metalo paviršių. Pasirodo, tokie pokyčiai gali atsirasti ne per tūkstančius ar milijonus metų, o vos per kelis dešimtmečius. Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Just like animals, animals, like animals, most. Mokslininkai tokį reiškinį pavadino ekstremalia evoliucija. Miestai tapo naujausia planetos ekosistema, o žmonių elgesys nuo antibiotikų vartojimo iki invazinių rūšių plitimo šiandien yra viena galingiausių evoliucijos varomųjų jėgų. Kalifornijos universiteto mokslininkas Andrew Sigas, tyrinėjantis gyvūnų elgesio evoliuciją, pastebi, kad dalis gyvūnų miestuose prisitaiko itin sėkmingai. Londono lapės tapo įprastų vaizdų kiemuose. Gausus maistas ir mažiau natūralių priešų leidžia joms susilaukti daugiau jauniklių nei kaimiškose vietovėse. Amerikoje miestų meškienai pamažu tampa mažiau agresyvų žmonių atžvilgių, o jų snukučiai trumpėja. Tai ankstyvi prisijaukinimo požymiai. Danijoje miesto kiškiai vis drąsiau leidžiasi arčiau žmonių, o Ilinojaus valstijoje šarvuočiai buvo pastebėti prie kelių. Asfaltas kaupė šilumą ir vėsesnėmis dienomis tampa savotišku šildytuvu. Ypač įdomiai keičiasi miestų paukščiai.

Tikimas neapsiriboja miestais, kai kur Afrikoje vis daugiau dramblių gimsta be ilčių. Priežastis labai paprasta ir labai liūdna. Brakonieriai pirmiausia nušauna iltis turinčius dramblius. Taigi be jų likę gyvūnai turi didesnę tikimybę išgyventi ir susilaukti palikuonių. Mokslininko Andrew Siho teigimu viskas prasideda nuo elgesio. Jei gyvūnas sugeba pakankamai greitai pakeisti savo įpročius, jis turi daugiau šansų vėliau evoliucionuoti ir genetiškai. Tačiau ne visiems tai pavyksta. Daliai rūšių šių pasaulis keičiasi tiesiog per greitai ir jos nyksta. Taigi, kitą kartą mieste išgirdę neįprastai skambantį paukštį ar pastebėję driežą ant ofiso lango, žinokite, jūs stebite ekstremalią evoliuciją vykstančią čia ir dabar, tiesiai prieš jūsų akis. Daugiau įdomių faktų LRT radiotekoje.

0: Banketo muzikalė. 36-asis tarptautinis senosios muzikos festivalis. Vilniuje spalio 3-22 dienomis. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Daugiau informacijos bmfestival.lt.
1: Paroda Rinkis prekė lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai, geriausių parodos gaminių apdovanojimai bei išskirtinė mados kūrėjų erdvė. Jau spalio 9-11 dienomis parodoje Rinkis prekė lietuvišką.
2: Kiekvienas turi savo istoriją. Ir kiekviena istorija svarbi. Kaip keičiasi šeimos? Kodėl atidedame tėvystę? Kokia parama šeimoms yra pati reikalingiausia? Tai tik keletas klausimų, į kuriuos atsakymą bando rasti gimstamumo ir šeimos tyrimas. Jei gavote kvietimą dalyvauti tyrime, jūsų patirtis padės atskleisti tikrąją Lietuvos šeimų situaciją. Tai jūsų indėlis į visų mūsų ateitį. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
3: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
4: Druskininkai, Vilnius, Paryžius, Valencija. Žako Lipšico kūriniai keliauja po pasaulį. Dabar jie Lietuvoje. Parodą skulptūros piligrimai galite apžiūrėti Vilniuje Naugarduko gatvė 10 ir Druskininkuose Šventojo Jokūbo gatvė 17. Iki lapkričio 22 dienos.
5: Art Vilnius – tarptautinė šiuolaikinio meno mugė. Spalio 1-4 dienomis Litexpo. Didžiausias meno renginys Lietuvoje – 70 galerijų, 300 menininkų iš 20 pasaulio šalių. Žinomi vardai, nauji meno kūriniai, įsimintinos patirtys ir erdvė, kurioje susitinka žmonės, idėjos ir kūryba. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba, globoja Vilniaus miesto savivaldybė. Mecenatas Kobot, generalinė.

0: LRT radijas. Lenkijos užsienio reikalų ministras įspėja, kad Varšuva turi signalų iš kelių skirtingų žvalgybos šaltinių, jog Rusija šiemet rengia kažką didelio. Prieš vidaus reikalų ministerijos informacinę sistemą įvykdyta hibridinė kibernetinė ataka, dėl to kreiptasi į teisėsaugą. Kauno klinikos tapo pirmąją ligoninę Baltijos šalyse, kurioje atliktos operacijos robotinė sistema Da Vinci. 18 valandų su žiniomis Aistė Plaipaitė. Per Rusijos dienines atakas Ukrainos sostinėje Kyjive šiandien žuvo 5 žmonės, tarp jų vienas vaikas. Dar beveik 40 žmonių buvo sužeisti. Pasak mero Vitalijaus Kličko, vienas dronas rėžėsi į biurų pastatą, apgadindamas fasadą ir išdauždamas langus. Šalia esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje kilo gaisras. Čia užsidegė keli automobiliai. Šis išpuolis pareikalavo 4 gyvybių. Įvykio vietoje lankėsi LRT radio bendradarbis Ukrainoje Doradas Butrimas.
1: Šie žmonės tam ofise žuvo mašino aikštelį, nes atskrido keli dronai ir vienas pataikė šalia mašino aikštelės ir rado žmonės, kurie paprasčiausiai darbo pabaiga kažkas atvažiavo, kažkas norėjo išvažiuoti prie savo mašinų ir žuvo. Kalbino vieną vyriškį, kuris irgi buvo kariškis, buvo net 2 metus nelaisvėje Rusijos, jisai grįžęs dirba šitam ofise, sako, sprogimas, taigi visiems buvo įsakyta, visi supratom, kad turim išbėgti, nes yra baiminumisi, kad dar gali būti sprogimai. Šiandien, kaip ir vakar, kaip ir užvakar, Rusija tikrai terorizuoja Kyjevą.
0: LRT radijo bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas. Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis sako, kad Varšuva turi signalų iš kelių skirtingų žvalgybos šaltinių, jog Rusija šiais metais rengia kažką didelio. Tai jis pareiškė kalbėdamas strateginių studijų centre Niujorke. Pasak Sikorskio, Kremlius šią operaciją gali panaudoti kaip pretekstą tolesnei mobilizacijai Rusijoje.
2: Iš įvairių šaltinių gauname žvalgybinės informacijos, kad Rusija šiemet rengia kažką didelio. Taip pat manome, ir žinant, kad viešoji nuomonė svarbi net ir diktatūrose, kad Putinui reikia preteksto mobilizacijai pateisinti. Todėl jie gali surengti klaidingos vėliavos operaciją, suvaidintą ataką prieš save pačius, kad galėtų pasakyti savo žmonėms. Mus puola, todėl privalome skelbti mobilizaciją. Baltarusiai labai nerimauja, kad gali būti įtraukti į karą. Kaip žinote, Estijos Narvoje gyventojų daugumą sudaro rusai. Rusai sudaro daugumą ir kai kuriuose Latvijos miestuose. Jie labai norėtų sukurti sausumos koridorių iš Baltarusijos į Kaliningrado sritį per Lietuvą. Nežinome, ką tiksliai jie darys, tačiau privalome ruoštis užkirsti tam kelią.
0: Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis. Prieš vidaus reikalų ministerijos informacinę sistemą įvykdyta hibridinė kibernetinė ataka, dėl to kreiptasi į teisėsaugą. Pasak ministerijos įsilaužta į informacinę sistemą, kurioje saugomi archyviniai užsieniečių besikreipusių dėl Lietuvos Respublikos pilietybės duomenys. Šiuo metu sistema aktyviai nebenaudojama. Pasak ministerijos ataką pavyko aptikti ir užkardyti tolesnį plitimą. Šiuo metu turimais duomenimis, nors į sistemą buvo įsilaužta, duomenys atsisiųsti nebuvo. Įtariama, kad ataka surengta iš trečiųjų šalių. Dėl incidento kreiptasi į Lietuvos kriminalinę policiją, Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, informuotas Nacionalinis kibernetinio saugumo centras. Premjeras Mindaugas Sinkevičius ir toliau laikosi pozicijos, kad akcizų degalams mažinimas nėra geriausia priemonė lengventi gyventojams finansinę naštą. Jis taip pat skeptiškai įvertino siūlymus, jog sumažinto akcizo pajamas būtų galima padengti pinigais, kurių daugiau surenkama iš pridėtinės vertės mokesčio.
3: Prielaidos ir yra prielaidos, kad, na, supras, PVM surinkimas iš kūro ypatingai didėja, nes kūro naftos kaino kyla, akcizas stabilus, bet PVM ant visko padidėjusios dalies, apmokestinamas PVM, na, sukuria didesnės PVM pajamas, bet ką mes matom ir ką sako finansų ministerija, kad vartojimas keičiasi ir suvartojama kūro mažiau, perkama mažiau. Tai reiškia, nors nepriklausome, kad PVM dydis didėja, bet kai kiekis suvartojama kūro mažėja, tai tos pajamos jos nekyla taip kaip drastiškai, kad čia galėtume padaryti kažkokias esminės lengvatas.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Lietuvoje jau kurį laiką reikšmingai kyla degalų kainos. Tai daugiausia lemia artimuosiuose rytuose užsitęsę

0: Tęsia kariniai konfliktai. Latvijos parlamentas vakar priėmė įstatymo pataisas, kuriomis numatoma mažinti dyzelino ir benzino akcizą. Pataisos įsigalios nuo spalio. Anot Latvijos ekonomikos ministro, degalų kaina dėl to turėtų mažėti apie 8 centus. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė prognozuoja, kad augant šildymo kainoms daugės gyventojų besikreipiančių dėl šildymo kompensacijų. Pasakingos Ruginienė šiemet supaprastinta šildymo kompensacijų skyrimo tvarka. Pakaks pateikti vieną prašymą visam sezonui. Ministrė ragina gyventojus nebijoti teikti prašymų, o savivaldybės pasiruošti didesniam jų srautui.
1: Tai, kad augančios kainos visą laiką atveria didesnį skaičių prašančių, tai čia yra faktas ir mes prognozuojame, kad ir šį šildymo sezoną tikrai bus taip. Ką matyti, kiekvienam piliečiui yra svarbu žinoti, pasitikrinti, ar gali žmogus pretenduoti kompensaciją ir kadangi šiemet supaprastiname tvarką, kad žmogui užtenka vieno prašymo visam sezonui. Jeigu prašymo nagrinėjimas šiek tiek užtruks, tai tikrai turės būti kompensacija išmokėta už visą sezoną. Labai tikiuosi, kad savivaldybės ruošiasi ir kad nebus tų nesklandumų ir užstrigimų, kaip būna prieš šildymo sezono atidarymą, kuomet prašymų daug ir jie nagrinėjami pernelyg ilgai.
0: Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Lietuvos šilumos tiekėjo asociacijos prezidentas anksčiau prognozavo, kad šildymas artėjančią žiemą gali brangti iki 20%, tačiau galutinę kainą lems degalų kainos ir orų sąlygos. Specializuotos pagalbos tarnybų asociacijos vadovė sako, kad reikia tobulinti pagalbos nukentėjusiems asmenims sistemą. Pasak Ernestos Butkuvienės, tarnyboms turi būti pranešama apie asmenis, kurie nukenčia nuo įvairių nusikalstamų veikų, taip kaip tai yra daroma smurto artimoje aplinkoje atvejais. Butkuvienės teigimu, pernai dėl nusikalstamų veikų buvo pradėta daugiau nei 40 tūkstančių ikiteisminių tyrimų, o pagalba suteikta maždaug 303 tūkstančiams nukentėjusių asmenų.
2: Tik tai 7% iš ikiteisminių tyrimų nukentėjusių asmenų, kur pradėti ikiteisminiai tyrimai, pasiekė mus tie asmenys, pagalbos tarnybos. Liūdni skaičiai. Siūlymas toks keisti sistemą, tai yra atlikti įstatymo pakeitimus, kuriame būtų numatyta, jog pranešimai dėl nukentėjusių asmenų iš teisėsaugos institucijų atkeliautų į pagalbos tarnybas. Tokį pavyzdį turime specializuotos kompleksinės pagalbos centrų. Atveju, kada dirbame su nukentėjusiais nuo smurto artimoje aplinkoje.
0: Specializuotos pagalbos tarnybų asociacijos vadovė Ernesta Butkuvienė. Seimo socialdemokratų frakcijos seniūnė Orinta Leiputė sutinka, kad pagalbos tarnybos turėtų gauti daugiau informacijos apie nukentėjusius asmenis.
3: Pritarčiau, aišku, reikėtų dar padiskutuoti. Girdėjosi ne vieną kartą, kad specializuotos pagalbos centrai gauna per mažai informacijos, jos tik tai apie pradėtą ikiteisminį tyrimą arba gauna jau paskui, mato tą rezultatą. Tai dėl informacijos pasikeitimo tikrai, kad, aišku, išlaikant tą duomenų apsaugą, kiek įmanoma, tikrai jos reikėtų daugiau.
0: Parlamentarė Orinta Leiputė. Pagalbos nukentėjusiems asmenims sistemai aptarti Seime surengta tarptautinė konferencija. Į Paryžių atvykęs popiežius Leonas XIV perspėja neprarasti žmogiškumo, anot jo, mašinų rojuje, visame pasaulyje augant susirūpinimui dėl dirbtinio intelekto. Savo pirmojoje popiežiškoje kelionėje į Prancūziją pontifikas kėlė klausimus, ką reiškia būti žmogumi dirbtinio intelekto, branduolinio ginklavimosi varžybų ir kitų grėsmių pačiai gyvybei amžiuje.
4: Man atrodė būtina pirmojoje savo enciklikoje paliesti dirbtinio intelekto temą ir vėl iškelti žmogų į visų apmąstymų centrą. Kad neprarastume žmogiškumo šiame mašinų rojuje, kuris veržiasi į mūsų kasdienybę ir ją formuoja. Būtina skubiai ugdyti gebėjimą etiškai žvelgti tai, kas morališkai gera. Šis gebėjimas reikalingas norint atpažinti tikrąjį gėrį, padedantį žmonijai augti pagal jos prigimtinį pašaukimą, besąlygiškai gerbiant vidinę laisvę ir šventą orumą.
0: Popiežius Leonas XIV kalbėjo Prancūzijos prezidentui Emanueliui Macronui ir diplomatams Eliziejaus rūmuose. Kauno klinikos tapo pirmąją ligoninę Baltijos šalyse, kurioje atliktos operacijos robotinė sistema Da Vinci. Operuodami chirurgai dirba prie specialios valdymo konsolės, iš kurios valdo robotinės rankas. Pasitelkiant šią sistemą operuoti prostatos vėžių sergantys pacientai. Taip pat atliktos gaubtinės žarnos operacijos. Klinikų generalinis direktorius Renaldas Jurkevičius sako, kad ši technologija padeda pacientams greičiau sveikti.
5: Dvi savaitės, kaip naudojame Da Vinci robotinę sistemą mūsų pacientų gydymui. Turbūt svarbiausia, jie ir yra mūsų pacientai, tai kokiosgi naudos tai yra mūsų pacientams. Tikslesnės operacijos, mažesni pjūviai, kai turi mažesni pjūviai, žaizdos greičiau gyja, mažesnė komplikacijų rizika, kad per mažesnį pjūvį pateks infekcija. Pacientai greičiau išrašomi iš ligoninės.
0: Kauno klinikų generalinis direktorius Renaldas Jurkevičius. Robotinė sistema Da Vinci Kauno klinikoms kainavo daugiau nei 2 milijonus eurų. Kitą mėnesį planuojama atlikti pirmąsias stemplės operacijas, vėliau tulžies ir kasos latakų chirurginės procedūras. Asociacija Lietuvos krepšinis iki nustatyto termino pabaigos gavo 4 kandidatų į prezidento postą paraiškas. Dėl teisės artimiausius 2 metus vadovauti asociacijai konkuruos 3-3 krepšinio asociacijos įkūrėjas Rolandas Skaisgirys, Lietuvos krepšinio lygos prezidentas Remigijus Milašius, Nacionalinės krepšinio lygos prezidentas Gediminas Kvietkauskas bei FIBA Europe valdybos narys Darius Gudelis. Žiniasklaida skelbė, kad pastarasis pasitraukė iš Vilniaus ryto klubo dalininkų. Portalo El Rytas teigimu, Gudelio neliko nei klubo valdyboje, nei pačiame klube. Naujasis asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentas bus išrinktas spalio 14 dieną neįlinėje rinkimų konferencijoje Kaune. Šiuo metu Vilniuje, Panevėžyje, Šiauliuose, Alytuje 12 laipsnių, Kaune 13, Klaipėdoje 15. Šiąnakt lietus, kai kur rūkas, temperatūra 8-13. Rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais palis, vyraus nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, bus 13-17 laipsnių. 18 valandų 12 minučių.
6: Žydintis sodas. Sveikinuosi su visais žydinčio sodo laidos klausytojais. Prie mikrofono aš Rūta Simanavičienė. Ir turiu jums pasakyti, kad tai paskutinė šio sezono laida. Buvo gausu žydinčių istorijų, vertingų patarimų ir tikiuosi, kad kiekvienas radote kažką sau artimo klausantis žydinčio sodo laidų. Šiandien laidoje jūsų lauks 2 skirtingi pokalbiai, tačiau kažkuo ir panašūs. Išgirsite apie sodus puoselėjamus miško erdvėje, apie tai, kuo skiriasi sodyba nuo sodo, kodėl sodas pradedamas ne nuo augalų įsigijimo. Papasakos miško sodo Vilniaus rajone įkūrėjas, kraštovaizdžio inžinierius Gytis Lietvaitis. Apie skinamų gėlių ūkį ir naujausias želdinimo tendencijas papasakos ūkio su pamiškas ir vanduo įkūrėja Eglė Granickienė. Laidą pradėsiu pokalbiu su miško sodo kūrėju Gyčiu Lietvaičiu. Pradėjome pokalbį nuo to, kokią akustiką turi sodas keičiantis metų laikams.
7: Metų laikai tai labai jaučiasi, nes pavasarį kaip įsijungia muzika, tas vat pats laukiamiausias momentas būna kovo mėno, jau po truputėlį pradeda zylės, įsijungia kiti paukščiai. Tai vat tas momentas, du kokie mėnesiai, kai pilna sode paukščių giesmių būna, nu toks grinai pavasario prabudimas. Tai mano laukiamiausia turbūt metų dalis, tai tikrai neliūdna ir reikia tik tais ištempus ausis klausyti ir galvoti, kas čia galėtų būti. O šiaip to miesto triukšmo ataidė vis tiek, kadangi gyvenam šalia upės, nėra, taip sakant, tokios idealiai tylios aplinkos, bet įsiklausyti aplinkui tikrai yra į ką ir to triukšmo, kaip sakot, to vat nuolatinio užėsio yra gerokai mažiau. Miškas be abejo savo aplinka, nu aišku, dabartinis momentas ar negrybavimo laikas, kadangi netoli miesto gyvenam, tai vis tiek pramogos visokiausios, keturačiai, motociklai ir visa kita, tai nu, nuo civilizacijos labai toli nepabėgam.
8: Norisi pastebėti, kad jūsų miško sodas tai yra toks, kur labai čia daug visko, tokių detalių. Kiekvienoje vietoje reikia kažkiek tai pabūti, pajausti ir kiekviena ta vieta turi savo matyti ir garsus, ir spalvas, ir kvapus, ir nuotaiką.
7: Turi, aš šiandien kaip tik po sodą sodą vaikščiojau ir galvojau, o kaip aš dabar tą dabartinį kvapą apibūdinčiau, toks nokstančių ir to pačiu pūvančių obolių kvapas, tada atpažįstami kai kurie žiedų kvapai, blakėžudės, kokios nors labai saldus malonus kvapas, bet tuo pačiu ir jau pradedančių irt augalų kvapas ir dar gyvų žydinčių, tai toks labai įvairus, o jeigu dar kažkokį augalą pajudini, dar tas kvapas stipresnis būna. Šiaip manau, kad mes jeigu į aplinką savo pradėtumėm plačiau žiūrėti ir mažiau iš savęs reikalautumėm ir daugiau tiesiog mėgautumėmės, tai ir mūsų sodai būtų ir aplinka mūsų būtų gerokai paprastesnė, bet tuo pačiu gerokai mums priimtinesnė. Nes kur mes ilsimės? Gamtoj. Miške, pievoj, prie vandens telkinių, pasivaikščiojimuose kažkokiuose. Tai mūsų mėgstamiausios vietos, ar ne, kur norim pabėgti nuo šurmulio. O savo aplinkoj mes dažniausiai kuriam visišką priešingybę. Arba kažkokią tai žalią dykumą, ar ne, kur bijom pasisodinti augalų, nes nu neduok dieve, ten lapuočiai pradės barstytis, grėbot, prižiūrėti. Nekalbu apie ten kažkokį intensyvesnį želdinimą, bet nu net elementariai medį pasisodinti mes bijom, nes taigi bus darbo. Aš vis žmonėms sakau pavyzdį, ar jūs sakau, tvarkot mišką. Tie, kurie šalia nusiperka sklypus dėl miško, dėl to viso vaizdo, nu jam būtinai nešti nagus į tą mišką įlyst. Jeigu ten yra bruknių patalai ar ne, nu reikia įsirengti veją ar dar ką nors. Arba jeigu tu turi gražią miško paklotę, nu vis tiek nieta įsodinti kokį rododendrą ar hortenziją ar dar ką nors.
9: Miške.
7: Miške. Tai vat šitoje vietoje, nu man tas žmogus toks egocentrizmas, nu jis turbūt neišvengiamas yra, bet aš sakau, nu jūs galit puoštis daiktais. Jeigu norit parodyti ar nepažymėti teritoriją, kad čia vat yra žmogaus valda, tai jūs pasistatykit kažkokį žmogaus sukurtą daiktą. Skulptūrą kokią nors, ar ten vazoną, vazą, konstrukciją kokią nors, ar ne, pergolį, ar pavėsinę, ar dar kas nors. Tai vat bus jūsų požymis, bus jūsų pasižymėjimas, kad čia vat mano karalystė, mano objektai, o tas visas gamtiškas karkasas tegul būna aplink ir to pilnai užteks. Ateini ir gyveni, nes jeigu tu pajudinsi bent kokį akmenį, prarausi bent kažkokį plotelį, tu savo susikursi darbo. Ir man va tas momentas, ar ne, sodai ir sodybos yra visiškai skirtingi objektai. Nes sode tu gyveni, o sodyboje tu dirbi. Nes tu atvažiuoji savaitgalį ir ką tu darai tas dvi savaitgalio dienas?
9: Žolę pjauni.
7: Kažką ravi, galbūt kažką nusiskini, bet greičiausiai nebe, nes jeigu ten pasisodinsi kokių cukinijų ar ne, tai jau rasi, netaip sakant, koržetės, o rasi moliūgo dydžio kažkokį tai objektą. Tai va čia šitoj vietoj pirmiausia irgi aš manau, kad labai reikėtų atskirti, kas yra sodyba, kas yra sodas ir tada įsivertinti, o kiek tu nori laiko tam skirti. Ir jūsų kažkaip va irgi prieš atvažiuojant galvojau laida labai taip nostalgiškai skamba, ar ne, žydinti sodai. Ir irgi taip nukelia tarsi į močiutės, ar ne, kažkokius tai sodus, sodybas, bet kai pagalvoji ten to žydėjimo, tai ne taip jau daug ir buvo. Pražydėjo obelis, kriaušės, lyvas, ar ne, nu gal čia ne eilės tvarka susakiau. Taip. Tada galbūt bijūnai, gal viena kita lelyje, gal vienas kitas jurginas ir viskas. Mes šiandien dienai tų žiedų turim begalę. Turbūt iš tos begalės mes nelabai žinom, ką daryti ir ko mes norim ir ko mums reikia ir tada norisi kuo daugiau, aš neslėpsiu ir pats esu toks kolekcionierius, bet aš su metais vis labiau estetiką matau ne dideliai augalų įvairoviai, o tiesiog tų augalų dermėjai.
8: Laida žydinti sodas, tai iš esmės apie tuos labiausiai žydinčius sodus mes jau papasakojom, bet jūsų sodas gal net žydi kitaip, sakyčiau, per meno kūrinius, per tam tikras detales ir būtent jūsų sodas yra toks, kuris žydi ištisus metus.
7: Taip, tai va čia turbūt irgi ateina iš to, kad čia yra sodas, ne sodyba. Ir kai gyveni nuolat, tu matai tą skirtumą ir poreikį, ar ne? Ką tu turi žiemos metu, aiškia struktūra sodo, turi didesnius medžius, krūmus, bet vis vien to vat, norint didesnio puošnumo, ar ne, kad bent truputėlį priartėt prie pavasario arba neslėpkim save pradžiugint, turi atsirasti ir kažkokie tai objektai, dekoro ar ne, ar ryškesnė namo spalva, ar kažkokie tai sodo objektai, ar meno kūriniai, ar instaliacijos, tai tas spektras ir tos galimybės yra pakankamai didelės. Aš savo studentams sakau, kad pirmas klausimas būna, kas jums svarbiausia sode arba kodėl jūs pasirinko šitą specialybę ir didžioji dalis atsako, nu tai mum patinka augalai, dėl to mes vat norim tapti ar sodininkais, ar landšafto dizaineris, ar dar kažko. Sakau, jūs pradedat ne nuo to galo, nes augalai visam dizaine, visam sodo užsodinimo ar ne, logiškoj sakau, yra paskutiniai elementai. Mesgi, kai statom namą, ar ne. Tai pirmiausia, pastatom sienas, jas ten įsidekoruojam ir panašiai, tik tada atkeliauja sofa ar ten spinta ar dar kažkas, o tik tais pačiam paskutiniam etape atsiranda paveikslai, kilimai, vazelės, kažkokios tai skulptūrėlės, tai sodo augalai, būtent ir yra tas etapas.
8: Kai mes kaip jūs dekoruojam... įvardintumėt, nuo ko prasideda tada, jeigu taip sudėtumėt seką, kas yra svarbiausia?
7: Sakyčiau, svarbiausia yra nuotaika ir idėja. Tai va čia turėtų būti pats pirmas, prieš darant bet kokius planus, suprast, o ko tu nori iš to savo aplinkos, o kas čia turėtų būti, o kas tau tai patinka, o ko trūksta, arba po to prasideda kažkoks tai eskizavimas, ar dėliojimas, ar analogų ieškojimas, bet pirmiausia, tai žmogus pats turi atsakyti savo, o ko aš noriu savo aplinkoj, o kas man yra svarbu, kas man kažkaip artima, galbūt kelionės primena, gal aš noriu va tą kelionių kažkokią tai nuotaiką atsivežti ir tai bus mano pagrindas. Visos kūrybos ir visos aplinkos. Tai, bet čia turbūt pats sunkiausias dalykas ir yra. Tas vat santykis su savim ir radimas to vat įsiklausimas, ar ne, o ko man reikia iš tikrųjų, o ko aš norėčiau, kur ta mano ramybė, ar kur ta mano kūryba, ar ne, kaip ji gali pasireikšti. Pirmiausia, kurdami sodus mes kuriam aplinką savo. Tai jeigu at jūs sakot, kad atvažiuojat į mano sodą, ar ne, ir čia tiek daug detalių, bet jų yra dėl to, kad jos man patinka. Ne dėl to, kad ten apžavėčiau lankytojus, nes gal lankytojams visiškai nepatikt. Taip. Jam gali būti neįdomu, jie gali nesuprasti, sakyti, o kas čia dabar, ar ne, stovim čia butelių į žemę prismaikstytą, tai kas čia per menas, koks čia grožis.
8: O atrodo kaip žvaigždės man.
7: O aš čia galiu kurti legendą, jo, jeigu mes atsistotumėm, va šitą sodo dalis, čia pati karščiausia sodo vieta, už tai čia sukurta šitoje vietoje žvyro sodas ir pati pirminė idėja buvo tokia rojaus sodo vizija ir rojaus sodai, tai dažniausiai būdavo išreikšti per arabiškos kultūros sodus, ar ne, ir tada aš galvoju, nu bet aš tai čia verpstę padariau ir aplinkui tą verpstę augalai yra kaip žvaigždės, o tie vat buteliai visi, ar ne, kurie skirti ir kaip puošmena, ir kaip tiesiog toks lengvas inžinerinis sprendimas, ar ne, kad tiesiog sugaudyt trinkelių raštą. Aš įterpiu truputėlį mistikos, kai pasidaro 24 buteliai, ar ne. Aplink šitą, sakykime, rentinį yra 7 žiedai trinkelių eilių. Nu, tai va tas legendas, mes prieimą prie istorijos, mes po to galim susikurti. Arba eigoj darydami kažkokį tai darbą. Susikurti istoriją, kurią vat pasakoja, nes tas vat, ai, nu, žinot, paėmiau ir padariau tiesiog. Vaikščiot po sodą ir ten pasako tik tais, nu va čia žinot, mugiai nusipirkau šitą augalą, čia kitoj mugiai nusipirkau šitą augalą, tai kai praeini per visą sodą ir tu 50 kartų pakartoji, kad augalą nusipirkai mugiai, ar ten kokiam prekybos centre, ar dar ką nors, nu tai nėra tai įdomi istorija.
6: Žydintis sodas. Taip apie kūrybinių procesų svarbą sode pasakoja kraštovaizdžio inžinierius Gytis Lietvaitis. Vyras pabrėžia, kad turime atsiriboti nuo to, kas ką pagalvos, ir tuo pačiu laikytis sodų lankymo etiketo.
7: Va šitoje vietoje aš sakyčiau, mum reikėtų ugdytis kitą momentą, ar ne, sodų lankymo etiketą. Kad jeigu tave mielas žmogų priima kažkas į savo sodą, tai tu būk mielas, susiturėk nuo viešų komentarų, nes tavo komentaras gali tiesiog užkirst norą dalintis tuo, kas yra sukurta. Pirmiausia, sakyčiau, pradėkit nuo savęs. Jeigu galvojat, kad jum tai būtų nemalonu, tai susilaikykit nuo tokių komentarų ir ypač, kai jūs įsileidžia žmonės į savo aplinką, ne sodą, mes kažkaip tai labai mums atrodo, kad tai, kadangi yra išorė, ar ne, ne namuose, nu tai čia vos ne vieša erdvė ir mes čia visi turim teisę, taip sakant, laisvai reikšti savo nuomonę, ar bet čia yra toks pats, gal kartais net ir didesnis savo vidaus atspindys, nes mes čia žaidžiam ne baldais, mes žaidžiam labai jautriom medžiagom, augalais, ar ne, jau žaidžiam kažkokiais tai elementais savo sprendimais ir to kūrybiškumo sode kartais reikia netgi daugiau, nei kad jo kuriant savo namų aplinką. Reikėtų žiūrėti apskritai bet kokį kuriantį žmogų, nesvarbu, kokiam etape jis yra, su labai didelė pagarba. Ir aš to irgi mokausi, nes atrodo labai lengva kritikuoti kitus ir aiškinti, kaip čia kažką ne taip padarė, ne taip pasodino, ne ten pasodino, bet visada, nu, stengiuosi tada sugrįžti į save, o palauk, o prieš 8 metus arba prieš 5 metus, jeigu tau kažkas būtų tą pasakę. Dabar taip, aš jau turiu ten tų sluoksnių gerai prisiauginęs, tai manęs kažkaip komentarai labai stipriai nežydžia, bet tie akmenėliai vis vien kaupėsi.
8: Labai gražiai įdomiai paminėjot, kad na, jeigu žmogus įsileidžia tave į savo sodą, tai jis įsileidžia tave į savo širdį.
7: Taip.
8: Ir dar labai įdomi mintis buvo apie tuos baldus, kad baldus gali pakeisti, čia nedėra, gali pasukti, o sodas jisai priklausomas ir nuo gamtos, nuo dangaus.
7: Tai va, aš šiandien ir galvau, kad sodas turbūt yra kokie 5 ar 6 elementai, o gal ir daugiau, ar ne? Mes jeigu kažkokį tai turim popieriaus lapą ar paveikslą, nu jis dažniausiai, kad ir kaip meistriškai nutapytas, nu jis vis tiek yra 2D, ar ne, plokštumoj. Tai soduose mes turim erdvinį. Tada įsijungia mūsų juslės, kvapai, skoniai, spalvų kažkokie tai perėjimai, visa kita. Dar vienas efektas. Kaip mūsų ta aplinka veikia, ar ne, papūtė iš kažkur tai vėjas, ar saulė pašvietė, ar dar kažkas.
8: Arba audra viską nusiaubė.
7: Arba audra nusiaubė. Tai va tų sudedamųjų dalių, iš tikrųjų, soduose yra labai daug ir jeigu namuose, ar ne, mūsų tas va interjeras yra pakankamai statiškas ir mes ten esam, nu vis tiek tokie namų valdovai. Ne, nuo mūsų priklauso, kur mes paveikslą pakabinsim, ir, nu, bet jis ten liks, greičiausiai, jeigu niekas neperkabins, ar ne. O sode mes susikūrėm paveikslą, bet tas paveikslas yra nuolat kintantis. Ir būna dažnai žmonės klausia, kad, nu, vat, sukurkit, o kaip čia ta vat, aplinka, sukurkit aplinką, kurios nereikėtų nieko daryti. Būtų gražu ir daryti nieko nereikėtų, sakau, tai jums nereikia tada sodo. Tai tokia aplinka yra parkas. Jūs ateinat, pasimėgaujat, kažkas, jūs nedarot nieko, už jūs padaro kažkas kitas. Jeigu mes dirbam su gyva medžiaga, užmirškim tokį dalyką, kaip nieko nereikės daryti. Arba tada iš karto samdom sodininką, kuris jums suteiks galimybę nieko nedaryti. Kai projektuoju sodus, aš sakau, žiūrėkit, sodas yra jum ir sodas yra jūsų. Ir jeigu jūs įsitrauksit į šito sodo kūrimą, elementariai augalų pasodinimą kažkokį bent kelių, jūs pasijausit kaip tikrai šito sodo šeimininkai.
8: Užmėgsit ryšį.
7: Nes jūs būtent, jūs sukursit savo ryšį. Ir tas yra labai svarbu, norint, kad va ta aplinka ją maksimaliai prisijaukint, ar ne. Nes neužtenka to va vien gražaus paveikslėlio. Gražų paveikslėlį mes galim ar ne išvažiuoti atostogų, išsinuomą ten kokią nors vilą ir tai bus mūsų gražus paveikslėlį. Bet mes tenai būsim tik tais dalyvėje.
6: Laidoje žydintis sodas savo patirtimi dalyjasi Gytis Lietvaitis, Vilniaus rajone puoselėjantis miško sodą. Toliau tęsime pokalbį apie dirbtinio intelekto procesus, kuriant želdynus. Ar tai tolina nuo individualaus ryšio kūrimo, ar visgi padeda atrasti geriausius sprendimus?
7: Šiuo metu Chelsea parodoje vienas iš dizainerių, jis neslėpdamas, jis pasakė, kad naudojosi dirbtiniu intelektu tam tikriems sprendimam ar ten pasižiūrėjimui ir buvo labai didelis visuomenės, net ne dizainerių visuomenės, bet labiau, sakykime, paprastų žmonių visuomenės pasmerkimas, kad čia, kaip čia drįso į tokio lygio, bet vėlgi, kiek metų mes naudojamės, sakykime, Google paieškom, ar ne?
8: Taip.
7: Tai yra tas pats dirbtinis intelektas, tik jis labai primityvus. Jis mum negali sugeneruoti vaizdo, bet mes paieško įvedam, ko ieškom, ar ne? Taip. Ir mes tada gaunam krūvą paveikslėlių, aišku, anksčiau tie paveikslėliai būdavo vis tiek sukurti žmogaus. Nuotrauka kažkokia įkelta ar paveikslas, ar dar kas nors. Dirbtinis intelektas, nu kol kas jis irgi tą patį daro. Galbūt bando kurt naujus atvaizdus, bet tie nauji atvaizdai irgi būna surinkti, ar ne, iš to, iš ko jis išmoko. Tam tikrais atvejais, kai nu ir studentams sakau, jeigu jūs neturit jokio įkvėpimo, neturit jokių idėjų ir jūs nusiūlo tokius prastus sprendimus, tai pabandykit tada įkvėpimo paieško tenai. Gal jum atrakins ir tai nereiškia, kad jūs viską nukopijuosit ar ne iš to, bet gal jūs rasit savo vatą.
8: Užves ant kelio.
7: Užves ant kelio, nes tikrai būna taip, kad atrodo, nu atsitrenki į sieną ir niekur ne, nu nepramuši. Aš manau, kad tai yra įrankis, o kaip su, mes su tuo įrankiu naudojamės, čia jau yra kitas dalykas. Ar mes tai darom etiškai? Faktas, kad nereikia, ypač sodininkam, nereikia bijot, kad dirbtinis intelektas atims sodininko darbą. Tai čia amžina profesija.
8: Bet su augalais, pavyzdžiui, jeigu dirbtinis intelektas klysta, o žmonės tikrai pasidalina atvejais, kai nebūna viskas taip, kaip parašyta, o tu susisodinai ir tau čia niekas...
7: Su augalais yra apskritai viskas kur kas sudėtingiau. Kad netgi mes žinodami, kad šitie augalai tikrai auga tik pavėsį, šitie augalai auga saulėtoj vietoj, šitie ten tokiam grunte, kiekvieno mūsų sąlygos yra unikalios. Turim nežiemojantį Lietuvoje augalą ašuotę, ponytails. sukurtos tokios sąlygos, ar ne, drenažas, plus žvirgždos sluoksnis, plus visa kita dalis žiemoja. Kai kuriuose vietose, ar ne, Lietuvoje ir taip jo žiemoja, be papildomų kažkokių tai pastangų. Tai, o ir čia tik tais vienas augalas, o tokių yra šimtai, kiek iš tikrųjų yra egzotikos visokiausių bandytojų dabar, ar ne, ir nemažai dalį sekasi. Tai va šitoj vietoj, sakyčiau, net ir griežčiausios visos knygos, vadovėliai ir visa kita, kur surašytos visos taisyklės, reikia žinot gairę. Aš nesakau, kad reikia tą informaciją ignoruoti. Bet jeigu jūs darysit viską tik tais pagal gairės, jūs atimsit iš savęs galimybę atrast kažką naujo. Ir su studentais, vat savaitgalį kaip tik buvo Buivydiškėse, man atrodo, mugė, ir su studentais vaikštų ir priėjom prie vieno Kazlų Rūdiečio, kuris turi tokių įdomių augalų. Sakau, čia vat turėtų būti arba nuo ko jūs projektą pradedat, arba kuo baigiat. Kad tarp tų visų žinomų ir pažįstamų augalų atsiranda vienas kitas nematytas arba mažiau matytas augalas, ir tai sode jau tampa susidomėjimo objektu, nes į svečius atvažiuoja draugai ar giminės ar šeima ir sako,
8: kas čia tokio?
7: Ir nuo to viskas prasideda.
8: Paminėjot tuos sodo komponentus, kas čia galėtų sudaryti, kad čia gali būti ir akmuo, ir metalas, ir keramika, ir viskas. Vandens tekėjimas ir buvimas sode. Ką jisai labai atneša?
7: Labai svarbu ir vasaros pradžioj, bet tai buvo birželio pabaiga, keliavom su kolegom Bretanijai ir keletas sodų buvo gausų su vandens elementais, tekančių vandeniu, stovinčių vandeniu, judančių įvairiom kryptim, ir aš supratau, kad mano sode per mažai judančio vandens, nes tas garsas, tu ypač tai aktualu mažesniuose soduose, ar ne, arba apskritai soduose. Parkuose mes tą baseinėlį, fontanėlį ar visus kitus dalykus, kai yra viskas dideliu masteliu, mes nepajaučiam to efekto. Kai mes esam mažesnėje erdvėje, mes garsą pirmai išgirstam. Tas šniokštimas, vandens šnarėjimas, murmėjimas, bet kokia ta vandens kalba mum skatina smalsumą, ar ne, nueit, pasižiūrėt. Jeigu gyvenam kažkokiai tai triukšmingesniai vietoje, apskritai turbūt vanduo, judantis vanduo yra viena iš lengviausiai turbūt įvaldomų galimybių, ar ne, kaip tą blogą į triukšmą pakeisti geruoju triukšmu, ar ne. Vandens elementai iš tikrųjų sode reikalingi ir per mažai mes jų naudojame.
8: Paminėtumėt, štai dabar mes stovim prie to magiško žvaigždėto baseinėlio, kaip jį pavadinti, nežinau, gal tiksliau, toks vandens sala, nežinau, čia kiekvienas sukurtų pavadinimą matyti, bet yra ir daugiau tų vandens tokių projektų judėjimų. Tai kokių dar minčių turit?
7: Paprasčiausias vandens objektas, ar ne, yra stogas be lietvamžių. Tai tiesiog matai, kaip bėga nuo stogo vanduo, kaip laša, kaip žiemą susidaro varvekliai. Jeigu yra lietvamzdis, ar ne, vėlgi, kaip mes tą vandenį išleidžiam. Jeigu mes surenkam į miesto nuotekų tinklus, mes to garso neturėsim. Nu, girdėsim, kad ten per lietvamzdį kažkas bėga. Jeigu mes pastatysim po to lietvamzdžių indą, jau mes turėsim tą efektą. Vanduo krenta į indą ir susidaro tada ir susidaro tokia vat, vandens muzika. Tų efektų vandens mes iš tikrųjų turim aplinkui, ir kaip mes juos sąmoningai ir nesąmoningai nukreipiam, čia jau yra kita kalba.
8: Dar viena jūsų miško sodo versija ar kažkokia tai niša, kad čia ir dalyjatės tą informaciją ir kalbat, na, specialistai vieni su kitais ir ką tai duoda?
7: Aš sakyčiau, kad per tuos savo žaidimus ar ne sode, aš suprantu, kad kiek man pačiam reikėjo prieiti laiko prie tam tikros informacijos. Su kokybiškai šaltiniais ypač lietuvių kalba yra pakankamai sudėtinga. Anglų kalba, jeigu perki knygas, tai irgi toks dažniausiai būna, kad nusiperki viršelį ir nežinai, koks bus turinys. Po visas konferencijas išlakstyti, nors tikrai nemažai buvo konferencijų ir nemažai įvairiausių mokymų, tai irgi reikia daug laiko. Ir tie visi bandymai ar ne, eksperimentai, kuriuos aš darau sode, sąmoningai iš tikrųjų darau, kai kuriuos ne visai sąmoningai, bet jie skirti pabandyti naujus kelius, kaip mes galim savo aplinkoje tvarkytis, kad reikėtų mažiau priežiūros, tvarumas būtų. Tas tvarumas žodis dabar dažnai tokią neigiamą konotaciją turi. Tai,
8: kaip ir terapija toks
7: kaip
8: per daug
7: terapija,
8: panaudotas.
7: Tai ir tvarumas, jo, dėl to savo labai didelio aš eksploatavimą. Bet jeigu mes galim kažką panaudoti vietoje, ar ne, sakykime, žaliasias atliekas, nesiverčia liežuvis sakyti žaliosios atliekos, nes man tai yra pagrindinė statybinė medžiaga. Visi pavėsio gėlynai mano sode yra susodinti ant besikompostuojančių medžiagų krūvos. Nes kitu atveju mano smėlį ir ypač kai yra daug didelių medžių, kurių šaknys dažniausiai yra paviršiui, aš neturėčiau tokios galimybės. 20-30 cm to besikompostuojančio sluoksnio veikia ne tik kaip, panaudosiu anglišką žodį, boosteris augalų, ar ne? Jie puikiai įsišaknyja, puikiai auga, tas visas sluoksnis puikiai laiko vandenį, maisto medžiagas ir tu nekenki šalia augantie medžiam, o kaip tik dar pagerini jiems sąlygas. Ir tokiais principais mes iš tikrųjų turėtum miestuose kur želdynus. Nes visas tas procesas, ką mes matom ir darom dabar, sakyčiau, yra, mes ne savo laikę gyvenam. Mes einam kažkur dar tokiose senesnėse tradicijose, kurios, tas ratas dar kažkaip tai nepaisant gražių tų visų augalų, mes sodinam vis tiek miestus į standartinį augalinį gruntą, kurį po to sutrempiam, sutankinam ir ten augalai vis tiek ilgai nežūsta.
8: Tai daug reikia yra, daug trašų tada.
7: Jo, daug papildom. Trašų laistymo ir viso kito. Tai ta mintis, kad sodas turėtų būti kaip erdvė, ne tik tais savo kūrybiškumui parodyti, bet ir žmonėm papasakot apie galimybes, ar ne?
8: Aš labai dėkinga, kad dar sykį atvėrėt galimybę pasikalbėti su jumis ir pabūti tam sode, kur atrodo, va čia taip gali būti ir va čia gali dieną būti, kol pabūsi.
7: Čia jo, dar vienas momentas iš tikrųjų, kaip mes įpratę vartot ir kaip mes greitai bėgam per sodus ir kaip mes neskiriam laiko ir prisėst, pasižiūrėt, pasidairyti, papibėgai vieną ratą, tada dar reikia dar vieną ratą ir dar vieną ratą prisėst kažkur, nes kiekvienam žingsnį bet kokiam sode iš tikrųjų galima rasti atradimų. O kuo sodas įdomesnis, tuo tų atradimų gali būti daugiau, nes tai, kas yra matoma, iš pirmo žvilgsnio tikrai ten yra gerokai daugiau sluoksnių. Tai keliaudami po sodus skirkit tam laiko sočiai. Pasimkit užkandžių, raskit laiko, išnaudokit, nežinau, visas kėdes, kiek ten jų yra padėta, nes jeigu jos padėtos, kažkokios tai erdvės, reiškia jos padėtos ten su tikslu, kad jūs turit kažką pamatyti. Nes viena, ką jūs matot iš savo akių lygio, kai jūs stovit, galbūt jūs atrasit kažką savo akių lygį, kai sėdėsit, ar prisilenksit, jeigu ten yra skirta tam. Tai sodus reikia ne tik apibėgt akim ar su telefono kamera, bet juos reikia patirti, o patyrimui reikia skirti laiko.
6: Apie tai, kas svarbiausia kuriant sodą, papasakojo kraštovaizdžio inžinierius, miško sodo įkūrėjas Gytis Lietvaitis. Žydintis sodas. Kaip ir minėjau, šiandien laidoje jūsų laukia du pokalbiai. Nors pasikeis pašnekovas, tačiau laidos ašis išlieka ta pati – apie sodus, kurie yra miško apsuptyje. Skinamų gėlių ūkio, supa miškas ir vanduo įkūrėja, Eglė Granickienė papasakos ne tik apie miškų apsuptyje Plungės rajone prie pat pelkės įkurtą gėlių ūkį, bet ir apie siekį sužinoti daugiau. Šiuo metu Eglė studijuoja kraštovaizdžio dizainą Jungtinėje karalystėje. Pirmiausia, pokalbį pradėjome nuo to, kodėl jauna šeima nusprendė įsikurti Plungės rajone tarp miškų bei auginti gėles.
9: Iš tiesų, tai ir buvo tikslas galbūt nurimti nuo to didžiulio miesto tempo, darbų, tos beprotiškos rutinos, kuri pas daugelį dabar yra, ir rasti vietą, kur būtų galima tiesiog sustoti ir aukti vat patiems, auginti vaikus, nes vaikam čia yra labai nauda ir visi rezultatai, kurie yra po šios vasaros, kuomet mes praktiškai visą vasarą čia prabuvom, labai džiugino. Daug poilsio, lietų rytų, lietų dienų, neskubėjimo, darbas iš čia, nuotoliu sudarė mūsų vasaros laiko ir tai labai mus kažkaip labai nuramino tame tempe, kuris buvo prieš tai.
8: Galutinė versija yra gėlių ūkio puoselėjimas. Ar per tą laiką atsirado dar kažkokių sumanimų idėjų?
9: Labai viskas keitėsi. Aš leidau sau nerti pokyčius. Įstojau į Anglijos akademiją, studijuoju kraštovaizdžio dizainą. Šiuo metu vienas iš pagrindinių mano veiklų yra būtent šita veikla, o skinamų gėlių ūkis, jis yra man toksai iš vienos draugės labai teisingai išgirdau. Hobis, kuris atsiperka. Nes skinamų gėlių ūkį vystyti taip, kad jis tau neštų pelną, reikia turėti daug daugiau nei vieną stiklinį šiltnamį ir tarkim 20 lysvių. Norisi turėti ir darbuotoją, ir nuolatinę priežiūrą, nuolatinį važiavimą, nuolatinį tokį ritmą, kuris yra jau atiduotas vien tik skinamam gėlėm. O aš jaučiu malonumą iš tiesų daugelį veiklų ir man tas galbūt ir apsunkina gyvenimą, bet to pačiu ir paįvairina. Nes aš tiesiog dievinu kurti sodus kitiem, padėti jiems juos susikurti. Man labai patinka mano Instagramo veikla, kur aš galiu dalinti savo kažkokiamis žiniomis, patyrimais, patirtimis, augalų pasirinkimais. Ir man labai patinka ir puoselėti pačią sodybą, nes čia irgi reikia labai daug laiko, žinių ir darbo. Tai norisi ne tik su gėlėm užsiimti, bet ir vyrui padėti ir namą statyti, ir kurti, ir sprendimus daryti. Tai veiklų yra tiesiog dabar šiuo metu gryninuosi ir einu link to, kad noriu kurti sodus.
8: Bet labai įdomiai paminėjot, kad įstojot mokytis Anglijoje kraštovaizdžio dizaino. Kaip jūs manėt, kad reikia užsienyje tos patirties semtis?
9: Pirmiausia, tai galimybė mokytis nuotoliu, nes Lietuvoje yra taip. Architektūros studijos, bet kraštovaizdžio dizaino studijos nuotoliu neteko jų surasti. Yra akademijų, kur galima vykti savaitgaliais mokytis, tačiau negalėjau šeimos atimti pusės metų ar metų savaitgaliu ir palikti viską ant vyro pečių. Tai daug svarstymo buvo ir ta galimybė lanksčiai studijuoti man buvo turbūt tokia pati patogiausia. Tai šiuo metu ir esu einu link to tikslo pabaigti mokslus, be to Anglijos Chelsea Flower Show, kur pamačiau jų kultūrą, jų sodus ir na, tai yra tiesiog kažkas nuostabaus, labai daug įkvėpimo ir norėjau mokytis dar ir dėl to, kad pati žaviuosi labai jų kultūrą sodų.
8: Kiekviena Chelsea Flower Show paroda, jinai turi tendencijas tam tikras. Ką šiemet parsivežėt iš parodos ir galbūt kažką jau norit savo sode įgyvendinti?
9: Į Chelsea Flower Show žiūriu kaip į šou, ne kiek kaip į realų įgyvendinimą sodų, nes ten yra sukurtas toks šiek tiek butaforinis, ne visai realistiškai atrodantis vaizdas, kuriam yra ruošiamasi metus ir viskas susodinama visai ne taip, kaip realybė yra daroma, tačiau labai sužavėjo būtent dangų skirtingų miksavimas sode. Mes pripratę esam prie trinkelių, galbūt prie skaldelių, čia yra įvairios plokštės, įvairūs akmenys, jie labai gražiai integruoti sodą, kaip sodo elementai, baldai, funkciniai kažkokie tai sprendimai. Be abejo, sužavėjo augalų įvairovę, deriniai, tai, kad Chelsea Flower Show labai daug spalvų, labai noris ir čia, kad įsineštumėm į savo sodą ne vien tik baltą, žalią ar rožinę ar mėlyną, bet ir daug spalvų, skulptūros be abejo įspūdingos, kurios vėlgi labiau kaip šou elementas, ne kiek kaip realiai pritaikomas dalykas, bet pamatyti tai kaip ir meno rūšį sodą irgi labai patiko ir be abejo vandens elementai sode, kas visur yra judantis vanduo, judantis augalai vandenyje netgi ir daug tokių sprendimų, kurie manau čia nedažnai sutinkami ir vat tokių minčių galima parsivežti ir tą galima panaudoti, na tarkim mano ateities projektams, jeigu žmonės norėtų kažko šiek tiek kitaip nei dabar dažnai matomų derinių.
8: Pradėjot mokytis Jungtinėje karalystėje ir galbūt jau turit kažkokius autoritetus ir vis tiek lankot ir įvairius seminarus čia Lietuvoje, tarkim želdinimo tematika. Kaip išskirtumėt, pavyzdžiui, britų požiūris, kaip jie tuos sodus žiūri, kaip juos vertina, kaip apie juos pasakoja?
9: Daugiausia įspūdžio man vis dėlto paliko lankymasis įvairiuose privačiuose soduose, kur mes pamatom tą tikrąją, tą britų kultūrą, kuomet sodas yra kasdienybės dalis, privatus sodas, į kurį gali ateiti to rajono lankytojai ir kurie turi atskiras zonas kepti, žaisti, leisti laiką su vaikais, žaisti šachmatais, turėti šiltnamį, auginti ten žoleles. Ir yra daug tokių zonų ir tai yra integruota į žmonių tiesiog kasdienybę pačiame didmiestyje. Ir tai labai žavi, nes pas mus Vilnius be abejo labai ties tuo stiebėsi su gerbiamos Vaivos Marozienės indėliu didžiuliu ir beje labai žaviuosi, jeigu apie inspiruojančius žmonės. Ir na, Klaipėdai tikrai yra kur pasitempti šiuo atveju, nes vis dar vyruoja trinkelių mada ir mažai augmenijos ir mažai tų medžių naujų pasodintų. Tačiau teko bendrauti su Rasa Laurinavičiene, kuris sukūrus yra ne vieną įspūdingą sodą, kuris irgi tikiu įkvėptas buvo iš užsienio sodų. Tai manau, kad jeigu mes pamatytumėm dar kas yra pasaulyje, iš kur daug sodų kultūros yra kilę, mūsų prasiplėstų ir mąstymas ir mūsų sodai būtų daug žalesni. Studijos apie tokį pagrindą, o visa kita, visa inspiracija ir idėjos ateina iš sodų, knygų, žurnalų, tendencijų ir be abejo įvairiausių masterklasų, kaip pas Dan Pearson teko jo masterklasus pasiklausyti, pamatyti.
8: Kokia vizija yra jūsų sodo, nes jūs dabar jau kaupėt turėjot tą patirtį labai greitai, viską semėt į save. Kokia yra ta tobula vizija jūsų sodo?
9: Kartais, kas atvyksta į svečius, būna, kad pasako, kad pas mus aplink miškai ir tos pelkės ir vanduo, bet vidus yra toks šiek tiek primenantis parką, nes yra daug senų medžių. Kai aš papasakoju apie takų vizijas, tai norisi sukurti tą parko jausmą, kuris būtų integravęsis į natūralistinę tą natūralią gamtą. Kad tai būtų takai, bet jie būtų irgi šiek tiek apaugę, kad tai nebūtų griežtomis zonomis apibrėžti gėlynai, kad jie kažkur vingiuotų, kažkur vestų į kažkokius objektus. Labai laukiu, kada galėsiu ir meno ar skulptūros kažkokias įsileisti sodą. Norisi kuo mažiau kičo ir kuo daugiau įvairovės augaluose, kiek tai leidžia mūsų klimatas. Taip pat svajoju ir turėti savo tame mini skinamų gėlių kelyje kažkokį irgi daugiamečių, retesnių augalų augina. Na ir toksai norisi ir pačiai bandyti paliesti ir auginti, nes tada aš pastebiu, yra daug paprasčiau padėti žmonėms auginti. Ir kuo daugiau patirties pati turiu augindama, tuo lengviau galiu rekomenduoti kažkam kitam, kaip tą sodą savo susikurti. Tai mano sodas turi tokią labiau naturalistinę viziją, bet norisi irgi kažkokių dangų įdomesnių ir kad viskas būtų aplink dar labiau žalia ir gyva ir daug drugelių ir bičių, kad skraidytų. Ir paukščiai atskristų taip pat lesti įvairiausių uogų nuo mano medžių ir taip toliau.
8: Pastaruoju metu pastebėjau, kad iš rinkos pasitraukė, galbūt atsisakė tos skinamų gėlių ūkio, jeigu ne keletas, tai gal ir truputėlį daugiau augintojų, kurie tikrai buvo išvystę tą veiklą, realizaciją. Kaip jūs paminėtumėt, kodėl visgi žmonės tam tikram etape ima ir sustoja, net jeigu

0: buvo tikrai išplėtoję tą gėlininkystės ūkį, kur yra tie didžiausios tokios ribos ir slenksčiai, kada žmonės supranta, kad visgi nebegali arba nebenori plėtoti tos veiklos.
1: Žinau ir apie ką galvojate, kalbėdama, kad kažkas atsisakė, nes iš tiesų mane ir inspiravo vieno augintojo ūkis, kuris buvo pedantiškas, gražus ir viskas žydėjo ir augo. Ir kai pamačiau, kad ta veikla nutrūksta, man tiesiog plyšo širdis, nes aš atrodo žavėjausi iki širdies gelmių, bet aš labai suprantu, kai tu vyksti į užsienį ieškoti retų ypatingų, tarkim, jurginų veislių. Čia auginius augini ir taip toliau. Ir ima ir nutinka gyvenimas ir tiesiog mūsų Lietuvos klimatas sunaikina tavo visą investiciją ir taip toliau. Ir aš pati tą pastebėjau, mano praeitais metais aš turėjau tokius glėbius jurginų ir tokias įspūdingas puokštes, kad šiais metais aš turiu ką parodyti, bet tai toli gražu neprilygsta praėjusių metų ūkio rezultatais. Na, o bijūnų šiais metais jau kažkokį rezultatą, manau, tai jau mane šiek tiek inspiravo. Tačiau pilnai suprantu žmonės, kurie supranta, jog tu turi arba turėti darbuotojus, arba atiduoti savo dalį didžiąją laiko ir žiūrėti tai kaip į realų pilną darbo tempą ir tada tu turėsi rezultatą ir tada galbūt įvyks kažkoks ar ne gamtos stichija, bet pavyzdžiui labai lėtinga vasara ir viskas jiems pūti, sirgti, tada tu turėsi gelbėti ir bijūnus nuo puvinio ir jurginus išmesti, tavo pelnas tiesiog, arba net ne pelnas, tavo nuostoliai pasidaro per dideli, kad tu galėtum tai toliau plėtoti, nes kiekvienais metais, kaip aš sakiau, hobis, kuris atsiperka, bet būna, kad ir neatsiperka, nes tu turi kiekvienais metais investuoti. Kažkas į trašas, kažkas į svogunėlius ar gumbus, kažkas į naujas veislės. Aš dar ir į mokymus, ir į seminarus nestengiuosi dalyvauti kuo daugiau vietų. Ir tikrai rankos nusvyra. Ir labai suprantu, ir tikiu, kad galbūt vis dėlto tie žmonės pasilgs ir grįš, tik gal su mažesniais mastais. Yra žmonės perfekcionistai, kurie nori, kad jiems būtų viskas tobula. Aš į tai žiūriu šiek tiek paprasčiau. Na, nėra jurginų, na, šiek tiek piktžolės auga, na, ką padarysi, bet prioritetus susidėlioju taip, kad nebūtų skaudu, kai vėliau kažkas nutiks negero. Na, o yra žmonės, kurie tikrai mane irgi inspiruoja ir yra tikrai perfekcionistai ir jiems gali būti per sunku atlaikyti tokias negandas. Gyvūnai, stichijos, audros, virstantis medžiai, labai daug įvairiausių gali būti nuostolių. Ir
0: nepaisant viso to vis tiek verta, kuri tik skintų gėlių ūkius.
1: Verta, jeigu jūs tikrai mylit šitą darbą, žemės darbą, kuris nėra tik tais, kaip aš sukinėjau su suknele čia ir parodau glėbį gėlių. Tai gerai, kad aš dar parodau, kaip aš kasu purvinom panagėm per lietų ir sodinu, kad realybė yra ir tikrai ir negraži, ir purvina, o jau tos puokštės sugėlėta suknelė rankose yra tik tais vyšnė ant torto, kuomet jau tas rezultatas būna. Jis yra iki šiurpuliukų gražus ir nuostabus. Ir kai aš prisimenu savo pirmas gėles užaugintas, tai tiesiog yra iki ašarų nuostabu, kad kaip aš taip, kaip čia man tai pavyko. Ir tai kartojasi metai iš metų ir arba tau toliau tai kelia džiaugsmą arba ne, bet tu tikrai turi būti. Man iki šiol visą tai kelia džiaugsmą ir aš labai...
0: Ir nepripranta organizmas prie tos būsenos, euforijos.
1: Man dar kol kas ne, aš vis dar labai džiaugiuosi ir tiesiog cypauju ir mano vaikai lygiai taip pat ir aš jiems leidžiu čia skinti, karpyti ir mes labai džiaugiamės ir vienu metu buvo beje tokia gilė skrenta ant šiltnamio stiklų. Yra buvusi tokia, kaip aš sakau, emocinė krizė, kuomet net ne iš tikrųjų pati tikėdama pasakiau, kad viską mesiu ir nebeauginsiu ir mano sūnus nugirdęs tiesiog susigraudino ir sako, mama, tu šitie kūrei, kaip tu, mama, prašau, ir aš tada supratau, kad kodėl aš taip pasakiau vaikui girdint ir jis tikrai priėmė tai, kaip aš sakau, tau taip svarbu, kaip čia yra viskas, sako taip, tai pagalbos reikia, vat aš iš sūnaus turiu kartais pagalbos, norisi ir kad kažkas galbūt padėtų paravėtų, tai aš daugiau papildomos pagalbos neturiu, tai tikrai nėra lengva, bet tu turi būti visa širdim tame, kad tau tikrai nepritrūktų jėgų, jeigu tu esi vienas.
0: Bebaigiant šitą pokalbį, stovim dabar šiltnamyje, šalia pintinė su voveraitėmis ir baravykais. Bet kita vertus, mes miške, čia įvairu visokių laukinių gyvūnų ir visko, nežinau, kaip jūs jaučiatės. Viena vertus, tai labai smagu ir kažkokia idilė, bet kita vertus, gali būti čia kažkokių ir pavojų.
1: Turėjom tokį įvykį. Praėjusią vasarą dar neturėjom namuko ir miegojom palapiniai ir pradėjo kaukti vilkai. Ir vienas sukaukė, tada du, tada girdim, kokie jau keturi. Aš nelabai linkusi daug naudotis dirbtiniu intelektu, bet pirmas dalykas buvo, tai klausimas, kiek šansų yra, kad tie vilkai ateis ir suės mūsų šeimą, bet be abejo vilkai neteina ir bendrauja mes ir su vietiniais medžiotojais ir jie mums užtikrino, kad na, vieno sūnaus toli grybauti gal ir nereiktų išleis, nes jis mėgsta nueiti labai toli, bet kad jie ateitų ir pas mus kažką padarytų, tai irgi maža tikimybė, nes viskas yra kontroliuojama ir skaičiuojama. Tai tik tais vilkai galbūt sukelia kažkokį tai nerimą, o daugiau tai, kaip ten sako, baisiausia žveris turbūt žmogus, o čia pas mus jų

0: labai retai užklysta.
1: Apie skinamų gėlių ūkio, supamiškas ir vanduo, kasdienybę pasakojo Eglė Granickienė. Moteris ne tik augina gėles, kuria gražią aplinką sau ir kitiems, bet dar ir nuotoliu mokosi kraštovaizdžio dizaino Jungtinėje karalystėje. Sodininkystė neretai atveria naujus kelius į platesnį savęs pažinimą, ieškojimus ir naujus išbandymus. Man irgi buvo nauja patirtis šį sezoną vesti LRT radio laidą Žydintis sodas. Visa ko įdomaus sužinojau, sutikau nuostabių sodininkų, kurių mintys ir požiūriai išliks galvoje ilgam ir įkvėps dar daugiau domėtis. Ačiū visiems klausiusiems ir jau turiu atsisveikinti su jumis. Nepaslaptis, bus ilgu žydinčių sodų ir pokalbių, bet tikiu, kad ruduo ir žiema puikus metas ramiai susidėlioti mintis ir kurti naujus planus. Jeigu norėsis paįvairinti kasdienybę ir nuspalvinti ją žydinčiomis istorijomis, visas žydinčio sodo laidas galite rasti LRT LT radiotekoje. Dar sykį jums dėkoju ir tariu iki kitų kartų.
2: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
3: Šį rudenį Lietuva taps Europos orientavimosi sostinė. Rugsėjo 22-27 dienomis Druskininkų ir Lazdijų apylinkėse vyks Europos orientavimosi čempionatas bei finalinis pasaulio taurės etapas. Atvykite ir palaikykite Lietuvos rinktinę.
4: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
5: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
6: Elnių ruduo ir pažinti su juo.
7: Žinios iš gervių rudens.
6: Kad gyvūnai būtų laimingi. Apie laukinių gyvūnų globos centro darbus.
7: Visa tai ir dar daugiau. Šeštadienio laidoje Gamta visų namai nuo 6:30.
8: Socialinis darbuotojas, žmogus, kuris dalina pašalpas, tvarko dokumentus, ateina į šeimą, kai jau viskas blogai, o gal turi išgelbėti žmogų nuo jo paties gyvenimo? Socialinis darbas turi daug mitų, bet tikrasis jo veidas atsiskleidžia ne stereotipuose, o susitikus su žmogumi. Laidoje Draugystė veža 3 jauno socialinio darbo specialistės apie profesiją, kurią pasirinko, ir apie tai, ką reiškia kasdien būti šalia žmogaus jo sunkiausiais gyvenimo momentais. Socialinis darbas – mitai, kuriuos laikas palikti rytoj 16:30.
9: LRT radijas.

0: Дзе радіас.
1: 7 valandos vakaro prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Kinijos prezidentui baigiant vizitą Jungtinėse valstijose, Amerikos vadovas Donaldas Trumpas sako, kad jis ir Si Jinpingas padarė pažangą abiejų šalių santykiuose. Tai jis teigė po susitikimo su Kinijos vadovu Baltuosiuose rūmuose. Savo ruoštu Si Jinpingas užsiminė apie galimybę šie

0: Šiemet su Trumpu susitikti dar du kartus. Pirmiausia, Azijos ir Ramiojo vandenyno šalių ekonominio bendradarbiavimo susitikime Kinijoje, o vėliau didžiojo dvidešimtuko susitikime Jungtinėse valstijose. Kinijos vadovas sakė laukiantis Trumpo Kinijoje. Visgi, pasak kai kurių apžvalgininkų, nors Kinijos prezidento vizito metu netrūko pompastikos, didelių rezultatų nepasiekta. Prekybos paliaubos, per kurias abi šalys pristabdė muitų karą, pratestos tik 2 mėnesiams. Pekinas tikėjosi, kad jos bus pratestos bent metams. Vyriausybės kancleris sako, kad šiandien prasidedančios didžiausios nacionalinės mobilizacinės pratybos Vyčio skliautas neturėtų sutrikdyti įprastos gyventojų kasdienybės. Pagal išgalvotą, tačiau šių dienų grėsmėmis paremtą scenarijų bus tikrinama, kaip valstybė veiktų įvairiausiais kritiniais atvejais. Institucijos susidurs su kibernetiniais incidentais, dezinformacija, sabotažu, ypatingos svarbos infrastruktūros pažeidimais ir dronų incidentais. Pratybos vyks iki spalio 3 dienos. Jose dalyvaus apie 3000 tarnautojų ir pareigūnų bei apie 1000 savanorių. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas.
1: Tikslas yra pasiruošti galimai mobilizacijai, kad būtų galima įvertinti, kaip institucijos funkcionuoja, kaip jos priima tos įtūkius, kurie yra labai numatyti intensyvus visam scenarijui, kuris truks 8 dienas. Tai norim pasižiūrėti, kaip institucijos pasiruošia, koks yra progresas lyginant su to, ką mes turėjom praeitais metais, nes šios pratybos jau 3 metai iš eilės vyksta, todėl labai svarbu pasižiūrėti progresą, įsivertinti, kokios yra išmoktos pamokos, kokių reikia dar daugiau dalykų išmokti per tuos dalykus radinius, kuriuos pamatysim šią savaitę ir tikrai laukia intensyvus darbas, daug išbandymų.
0: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Sodra įspėja gyventojus apie jos darbuotojais prisistatančius asmenis, kurie lankosi žmonių namuose siūlydami pagalbą. Pasak sodros, apie tokį atvejį pranešė Merkinės seniūnijos gyventojai. Jų teigimu, sodros darbuotojomis prisistačiusios moterys lankėsi keliose namuose, kur gyvena vieniši žmonės. Sodra pabrėžė, kad jos darbuotojai gyventojų namuose nesilanko, nesiūlo socialinės ar kitokios pagalbos ir neteikia paslaugų namuose. Sulaukus tokių asmenų gyventojai raginami jų neįsileisti bei neatskleisti asmeninės informacijos, banko sąskaitų ar prisijungimo duomenų. Kilus įtarimų dėl galimo sukčiavimo ar pastebėjus įtartinus asmenis, taip pat prašoma nedelsiant kreiptis į policiją numeriu 112. Naftos produktų prekybos įmonių asociacijos prezidentas sako, kad valdžia turėtų sudaryti galimybę vežėjams susigražinti dalį sumokėto akcizo už degalus. Emilio Cicėno nuomonė laikantis aukštoms degalų kainoms tokia idėja gali būti naudinga.
2: Pirmiausia, turėtų įvesti akcizo dalinio gražinimo sistemą tolimųjų pervažimų komerciniam transportui. Tai leistų į valstybės biudžetą surinkti papildomai apie 100 milijonų pajamų. Vien dėl to turbūt atsirastų daugiau laisvės galvoti apie bendrą akcizo tarifo sumažinimą, kurį pajustų ir eiliniai vartotojai. Antras dalykas, vyriausybės turėtų būti susiskaičiavus jau, kiek jie surenka papildomai PVM nuo tų padidėjusių degalų kainų. Toj vietoj lygiai taip pat galėtų turbūt pamažinti ir akcizą.
0: Naftos produktų prekybos įmonių asociacijos prezidentas Emilis Cicėnas. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus teigimu, mokesčių inspekcijai pavesta apskaičiuoti, kiek pakilus kuro kainoms yra surenkama pridėtinės vertės mokesčio.
3: Buvo pavesta valstybiniai mokesčių inspekcijai paskaičiuoti. Gausim VMI skaičius, nereiks interpretuoti ir tada manipuliuoti ir bus mažiau vietos politikavimo.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Dėl degalų kainų kitą savaitę gali būti šaukiamas koalicijos tarybos posėdis. Surengti jį pasiūlė demokratų vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Šiuo metu Lietuvoje apie 11-12 laipsnių, Klaipėdoje šilčiau, čia 15. Naktį lietus, kai kur rūkas, temperatūra 8-13. Rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais palis, vyraus nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, bus 13-17 laipsnių. 19:05.
4: LRT radijas.
5: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
6: 80-mečio hitai.

0: trys. Mažus renkasi visi, keturi, penki, šeši, o kaip didesni.
1: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
2: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
3: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
4: Elnių ruduo ir pažinti su juo.
5: Žinios iš gervių rudens.
4: Kad gyvūnai būtų laimingi. Apie laukinių gyvūnų globos centro darbus.
5: Visa tai ir dar daugiau. Šeštadienio laidoje Gamta visų namai nuo 6.30.
6: Socialinis darbuotojas, žmogus, kuris dalina pašalpas, tvarko dokumentus, ateina į šeimą, kai jau viskas blogai, o gal turi išgelbėti žmogų nuo jo paties gyvenimo? Socialinis darbas turi daug mitų, bet tikrasis jo veidas atsiskleidžia ne stereotipuose, o susitikus su žmogumi. Laidoje Draugystė veža trys jaunos socialinio darbo specialistės apie profesiją, kurią pasirinko, ir apie tai, ką reiškia kasdien būti šalia žmogaus jo sunkiausiais gyvenimo momentais. Socialinis darbas – mitai, kuriuos laikas palikti rytoj 16.30.
7: O, okay. Labas.
8: Labas.
7: Kaip laikotės?
8: Laikomės.
7: Už ko?
8: Už to paties.
9: Gytis paveža judėjimo pribojimų turinčius žmonės į gydymo įstaigas ir nuleidžia iš ketvirto aukšto tuos, kurie patys to padaryti nebegali.
7: Kada laukia buvo paskutinį kartą?
8: Kada?
7: Nu, aš jaučiu, kad aš turiu ryšį su gyvenimu, suprantate.
9: Praleisti dieną socialiniame taksi kviečia Radio Dokumentika. Sekmadienį po 11 valandos žinių per LRT radiją.
7: Netrukdo muzika.
10: LRT radijas.
11: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
12: 70-mečio hitai.

0: LRT radijas.
1: 8 valandos vakaro prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Per Rusijos dienines atakas Ukrainos sostinėje Kyjive šiandien žuvo 7 žmonės, tarp jų vienas vaikas. Dar beveik 50 žmonių buvo sužeisti. Pasak mero Vitalijaus Kličko, vienas dronas rėžėsi į biurų pastatą, apgadindamas fasadą ir išdauždamas langus. Šalia esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje kilo gaisras. Čia užsidegė keli automobiliai. Šis išpuolis pareikalavo 4 gyvybių. Įvykio vietoje lankėsi LRT radijo bendradarbis Ukrainoje. Eldoradas Butrimas.
2: Čia žmonės tam ofise žuvo mašino aikštelį, nes atskrido keli dronai ir vienas pataikė šalia mašino aikštelės ir rado žmonės, kurie paprasčiausiai darbo pabaiga, kažkas atvažiavo, kažkas norėjo išvažiuoti prie savo mašinų ir žuvo. Kalbino vieną vyriškį, kuris irgi buvo kariškis, buvo net 2 metus nelaisvėje Rusijos, jisai grįžęs dirbo šitam ofise, sako, po sprogimo staigiai visiems buvo įsakyta, visi supratom, kad turim išbėgti, nes yra baiminumis, kad dar gali būti sprogimai.

0: šiandien kaip ir vakar, kaip ir užvakar, Rusija tikrai terorizuoja Kijevą.
1: LRT radijo bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas. Tuo metu ES valstybės narė susitarė dėl sąlygų, kuriomis Ukrainai remti bus skirta daugiau nei 6,5 milijardo eurų iš Europos taikos priemonės. Apie tai socialinėme tinkle X pranešė bendrijos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai Kaja Kalas. Pasak jos, tai gera žinia Ukrainai ir blogos naujienos Rusijai. Didžioji paketo dalis skirta kompensuoti valstybėms narėms už Ukrainai jau perduotą karinę įrangą ir ginklus. Pasak Kajos Kalas, kai kurios ES šalys jau paskelbė ketinančios gautas kompensacijas tiesiogiai skirti tolesniai paramai Ukrainai. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad šeimos paketo priemonės, tokios kaip vaiko priežiūros atostogų pokyčiai, didesnės ligos, išmokos ir stovyklų kompensavimas vienišiems tėvams, galėtų įsigalioti jau kitais metais. Dalį paketo projektų Seimui tikimasi pateikti artimiausiomis savaitėmis.
2: Šiai dienai maksimaliai turininiai skyriai ruošiasi ir jau dėlioja įstatymų projektus. Labai tikiuosi, kad jeigu priimsim per šitą rudens sesiją visus pakeitimus, kad jau nuo kitų metų įsigalios Liepos mėnesio, čia yra anksčiausias terminas vaiko priežiūros atostogų pokyčiai. Labai norėčiau, kad nuo kitų metų jau rugsėjo mėnesio tėveliai mūsų galės naudotis priemonių įsigijimu 150 eurų. Nuo kitų metų prieš vasaros sezoną galės kompensuotis stovyklas. Norėtume, kad nuo kitų metų lygos padidėjusi išmoka jau startuotų. Didžioji dalis priemonių iš tikrųjų jau ateitų nuo kitų metų.
1: Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Premjeras Mindaugas Sinkevičius anksčiau yra teigęs, kad šeimos paketo priemonėms kitą metą reikės apie 200 milijonų eurų valstybės biudžeto lėšų. Visam paketui iki 2034 metų numatyta beveik 800 milijonų. Milano Malpensos oro uostas pervadintas buvusio Italijos ministro pirmininko milijardieriaus Silvijaus Berlusconio garbei. Šis sprendimas oro uostą pavadinti prieštaringai vertinto politiko ir žiniasklaidos magnato garbei sulaukė kritikos, nes trys jo premjero kadencijos paženklintos skandalais ir teisminiais ginčais. Italijos opozicija sako, kad sprendimas pažeidžia įstatymą, pagal kurį viešosios vietos negali būti pavadintos žmonių mirusių mažiau nei prieš 10 metų vardais. Berlusconis mirė 2023-aisiais. Kauno Žalgirio komanda artimiausias dvi savaitės turės verstis be vieno savo lyderių, Nigelo Williamso Goso. Kaip skelbia klubas, traumą gynėjas patyrė Eurolygos reguliariojo sezono atidarimo rungtynių su Belgrado Cervena Zvezda pabaigoje. Šiandien grįžus į Kauną žaidėjui atlikti tyrimai parodė šlaunies raumens traumą. Dėl jos Williamsas Gosas negalės padėti komandai maždaug dvi savaitės, o jo būklė bus nuolat stebima komandos gydytojų. Apie tikslės nekrep Šininko sugrįžimo data bus informuota vėliau, atsižvelgiant į tai, kaip sportininkas veiks. Tuo pačiu komanda laukė sveikstančio Seibeno Li sugrįžimo. Šiuo metu Vilniuje, Alytuje 11 laipsnių, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje 12, Klaipėdoje 14. Naktį lietus, kai kur rūkas, temperatūra 8-13. Rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais palis, vyraus nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 13-17 laipsnių. 5 minutės po 8 vakaro.
3: Vakaro pasaka. Pasaka.
4: Net ir išdikiškiausios istorijos baigėsi. Šį vakar aktorė Lilija Žadeikytė perskaitys jau paskutinę Siniko Snopolos ir Tino Snopolos knygos Šiaudinukė, Veltinukė ir Lietuvėnų padauža ištrauka. Na, bet nuotykiai tebesitėse jūsų namuose visą rytojaus dieną, o vakare jūsų lauksime jau su nauja pasaka LRT eteryje. Klausykimės.

Hana virtuvėje specialių peilių nervingai ražė sūrio riekeles ir grūdosi savo į burną. Šita? Jau tikriausiai kokia dešimta, pasakė Matis. Dabar tau iškils 5 spuogai, 2 riekelės, 1 spuogas. Valgysiu tiek, kiek pati norėsiu, atkirto Hana ir toliau raikė sūrį. Tu visuomet, kai susinervini, kimši sūrį, atkreipė dėmesį Matis. Ir mūsų vestuvių dieną sutvarkėjai visą pelėsinio sūrio gabalą. Meluoji, užsiplėskė Hana, suvalgiau daugiausiai pusę. Per povestuvinę kelionę į Hammerfestą tau ant smakro iškilo baisus pulinys. Vėl meluoji. Tai buvo dėl peršalimo. Suplanavai povestuvinę kelionę prie Šiaurės jūros, nes tenai gyvena tavo jaunesnysis pusbrolis. Užtat galėjai uždyką prisišveisti krevečių, suriko Matis, nes aš, tavo vyras, turėjau ryšių. Taip, savo pusbrolio žuvų fabrike, įgėlė jam Hana, drabužiai dvokė net praėjus metams, nes turėjom gyventi to žuvimi prasmirdusio pusbrolio namuose, pagailėjai pinigų viešbučiui, nors tai buvo povestuvinė kelionė. O tada tau tiko, atsakė Matis, krevečių pilna burna ulbėjai, kaip visa tai egzotiška. Hana įsistebeilijo į Matį. Tiesą sakant, neturiu apie ką su juo kalbėtis. Aš irgi nutilsiu kaip šiaudinukė su veltinuke. Man jau kuris laikas kalbėti yra kančia, pareiškė Hana. Visiškai nebeturiu noro. Tuomet ji paėmė pieštuką ir užrašė ant lapelio. Lioviausi šnekėti Hana. Matis sulankstė lapelį, įsikišo į kišenę ir šyptelėjo. Galiu lažintis, kad neištversi ilgiau kaip 15 minučių. Neilgai šypsosies, tarė sau Hana. Pasiėmė knygą ir įsitaisė sodo supuoklėse. Po kurio laiko Matis išėjęs į kiemą šūktelėjo. Hana, ką mes šiandien valgysime, jau praėjo 15 minučių. Hana atsuko jam nugarą ir toliau sau skaitė. Tiek to. Aš ir pats susirasiu savo ko užkasti, atsiduso Matis ir grįžo į virtuvę. Spintelėje jis susirado pakelį dripsnių ir susipylė juos į dubenėlį. Ir užpilsim pieno. Matis atsidarė šaldytuvą, bet pieno nerado. Nieko tokio, pamanė sau, dripsniai visai skanus ir be pieno. Įėjusi virtuvėn, veltinukė atrado Matį prie stalo, triauškinti sausius dripsnius. Gal ir tu norėjai dripsnių, paklausė Matis. Veltinukė nieko neatsakė, ji pasirausė virtuvės spintelėse ir atrado pakelį razinų. Į virtuvę nusileido šiaudinukė ir įsipylė tau stiklinę sulčių. Ar judvi jau susitaikėte, pasiteiravo Matis. Veltinukė su razinų pakeliu nuėjo į svetainę, o šiaudinukė grįžo atgal į savo kambarį. Matis truktelėjo pečiais. Na gerai, nešneka, tai nešneka, tarė savo, patylėsim. Jis dar kartą dirstelėjo į kiemą, tačiau Hana tebe skaitė. Matis skersai išilgai vaikščiojo po kiemą ir dūsavo. Tada vėl grįžo vidun. Šiaudinukė ir veltinukė, eikit lauk, saulutė šviečia, šūktelėjo jis. Jokio atsako. Matis taiga atkuto. Ko aš čia rūpinuosi kitais, pamanė į savo, juk esu nepriklausomas vyras, esu mokslininkas, eisiu į savo kambarį, pasidrošiu pieštuką ir paleisiu į darbą savo aštrų protą. Taigi pradėsim, nusprendė Matis ir ėmėsi darbo. Novatoriško mokslinio tyrimo antraštė galėtų būti tokia. Kaip motinos atsisakymas kalbėti veikia tėvo bendrą savijautą. Skamba nekaip, pamanė Matis. Reikėtų sustiprinti įspūdį, o gal šitaip. Kaip motinos atsisakymas kalbėti veikia
tėvo gebėjimą pasisavinti vitaminus. Dabar jau atrodo geriau, nusprendė Matis. Reikėtų dar šiek tiek patikslinti. Tėvui atsiradęs vitaminų trūkumas ir skorbutas dėl motinos atsisakymo kalbėti. Kągi aš čia parašiau, persigando Matis, juk aš pats esu būtent toks apleistas tėvas. Ar ir man gresia skorbutas? Mačiui kaktą išpylė prakaito lašeliai, jis ėmė vedintis popieriaus lapu. Reikia nusiraminti, pasakė savo. Ana dar kurį laiką nešneka. Reikia giliai kvėpuoti ir paieškoti šitam reiškiniui gerųjų pusių. Viskas gerai, nieko baisaus dar neatsitiko. Reikia valgyti vaisius, juose gausų vitaminų. Matis nužingsniavo į svetainę ir įsitaisė ant sofos. Kelis kartus giliai įkvėpė ir paėmė iš dubens bananą. Reikia pripažinti, kad dabar namie vyrauja maloni ramybė, tarė sau Matis. Niekas man nekomanduoja, niekas nesibara, niekas nieko nereikalauja. Galiu būti pats savimi. Matis pasikišo savo po sprandu pagalvėlę. Ir kągi tai reiškia, kad galiu būti savimi? Kasgi tas Matis Katiliūnas? Ar kas nors liepė Mačiui Katiliūnui sėdėti ant sofos? Ne, Matis Katiliūnas panorėjęs gali sėdėti ir ant kilimo. Matis pasiėmė iš laikraščių lentynėlės prekių paštų katalogą. Tada atsisėdo ant kilimo ir žiaumodamas bananą ėmė sklaidyti. Visai smagu, pagalvojo Matis, kogi aš užsiimsiu, kai suvalgysiu bananą ir perskaitysiu laikraštį. Gal paįvairinimui įsitaisysiu fotelyje ir įsijungsiu radiją. Įdomu, kas dabar eteryje? Aha, groja lopšinė. Matis susimerkė ir susikaupęs įsiklausė. Šitą man visada dainuodavo mama. Ji dažnai dainuodavo, o kai nedainuodavo, šnekėdavo. Ji visą laiką klausinėdavo. Mati, gal suvalgysi bliniuką? Mati, ką mes galėtume pažaisti? Mati, gal eime pirkti savo naujų žiūronų? Mati, gal išvalykime tau ausis? Matis nusižiovavo. O, kad sugrįžtų tie laikai. Lopšinė pamažu užliuliavo Matį. Banano žievelį šleptelėjo ant grindų. O Matis garsiai

Atrodo, buvo užsnūdęs. Atsipeikėjo matęs po poros valandų. Na ir tylučia, kur visi dingo? Hana, kiek dabar valandų? Šiaudinukė, veltinukė, kur jūs? Niekas neatsako, nustebo matęs. Jau buvau pamiršęs, kad jos nebešneka. Be abejonės jaučiuosi šiek tiek vienišas, darosi šalta. Argi šeimos galvai tinka toks gyvenimas? Jų geriausia aplinka jam yra šeimininis bruzdesys. Nagi, kas dabar girdėti per radiją? Aha, laida apie mokslą. Novosibirsko universitete atlikti tyrimai parodė, kad per dieną žmogus turėtų persimesti žodžiu ar bent su vienu pašnekovu, geriausia su dviem, kitaip žmogui gresia vis gilėjantis kalbos sutrikimas. Nuskambėjo pranešimas per radiją. Matis staigiai pašoko iš vietos. Ar man gresia kalbos sutrikimas? Tai kur kas rimčiau nei aš maniau. Reikia skubiai susirasti pašnekovą, geriausia du. Kur aš tokiu paros metu rasiu du pašnekovus? Panelis bandė lalytis. Jos visuomet namie. Matis čiupo į namo sieną atremtą dviratį ir nuskubėjo pas panelės. Jis atplėšė duris ir sušuko. Kalbėkit, jau prasideda. Kas prasideda, nustebo panelis. Kalbos sutrikimas, suriko Matis. Apie ką mums kalbėti, sutriko panelis. Apie ką tik norit, paragino Matis. Nėra jokio skirtumo. Panelis skubiai pasitarė tarpusavį. Matis įsitaisęs ant sofos ėmė laukti. Gal pakalbėkime apie jausmus, sukuždėjo Alisė. Ne, jis gali neteisingai suprasti, atsakė Helga. Tai gal apie orą, pasiūlė Alisė. Taip ir nelyg nuvalgė tą temą, atšovė Helga. Nagi, šnekėkit pagaliau, riktelėjo Matis, dėl dievo meilės. Negi negalite pašnekėti. Helga su Alise atsargiai prisiartino prie Mačio. Mati, nusiramink, kas atsitiko, paklausė Helga. Ačiū, pasakė Matis. Už kągi tu dėkoji, paklausė Alise. Kad šnekate su manim, atsakė Matis. Pas mus namie niekas nebešneka ir Hana liovėsi. Vargšas Matis, šūktelėjo Helga. Juk su vyru reikia kalbėtis. Vyrą reikia palaikyti, tęsė Alise. Vyrą reikia girti, pasakė Helga ir prisėdo prie Mačio. Matis įsitraukė iš kišenės suglamžytą popieriaus skiautelį. Štai kokį raštelį parašė. Lioviausi šnekėti Hana, perskaitė Alise. Dievulėliau, dabar man gresia skorbutas, pasiskundė Matis. Skorbutas? Nustėro panelis. Šiandien valgiau tik sausų dribsnių, toliau verkšlenų Matis. Pienas buvo pasibaigęs, dribsniai lipo prie gomurio. Alisė nubėgo į virtuvę ir grįžo su didelė stiklinė pieno. Štai pienas, išgerk, Mati. Matis išmaukė pieną vienu mauku. Ačiū, pasakė jis, valydamas į lūpų kampučius. Panarinės galvą Matis sėdėjo tarp Helgos ir Alisės. Tai, sakai, pas jūs namie niekas nebešneka, ėmė kamantinėti Helga. Matis pakratė galvą. Nebešneka, kaip sunku gyventi su moterimis, jos tokios sudėtingos būtybės. Ir mūdvi tą esame girdėjusios, pasakė Alisė. Kaip tik neseniai išgirdau per radiją, kad moteris yra 12 kartų sudėtingesnės už vyrus, pridūrė Helga. Gal pašnekėkim apie kates, paklausė Alisė Mačio. Ne, suinkštė Matis, nekenčiu kačių. Helga pasivadino Alisę, valandėlė į virtuvę ir tyliai šnipštelėjo ją į ausį. Ar nemanai, kad Mačiui reikėtų vyriškos draugijos? Gal paskambinkime konstebliams? Puiki mintis, sukuždėjo Alisė ir nuėjo paskambinti.

0: elnių ruduo ir pažinti su juo.
1: Žinios iš gervių rudens.
0: Kad gyvūnai būtų laimingi. Apie laukinių gyvūnų globos centro darbus.
1: Visa tai ir dar daugiau. Šeštadienio laidoje Gamta visų namai nuo 6:30.
2: Socialinis darbuotojas, žmogus, kuris dalina pašalpas, tvarko dokumentus, ateina į šeimą, kai jau viskas blogai, o gal turi išgelbėti žmogų nuo jo paties gyvenimo? Socialinis darbas turi daug mitų, bet tikrasis jo veidas atsiskleidžia ne stereotipuose, o susitikus su žmogumi. Laidoje Draugystė veža trys jauno socialinio darbo specialistės apie profesiją, kurią pasirinko, ir apie tai, ką reiškia kasdien būti šalia žmogaus jo sunkiausiais gyvenimo momentais. Socialinis darbas – mitai, kuriuos laikas palikti rytoj 16:30.
3: O, labas.

0: Labas.
1: Kaip laikotės?
0: Laikomės.
1: Už ko?
0: Už to paties.
2: Gytis paveža judėjimo pribojimų turinčius žmonės į gydymo įstaigas ir nuleidžia iš ketvirto aukšto tuos, kurie patys to padaryti nebegali.
1: Kada laukia buvo paskutinį kartą?
3: Kada?
4: Nu, aš jaučiu, kad aš turiu ryšį su gyvenimu, suprantate.
2: Praleisti dieną socialiniame taksi kviečia Radio Dokumentika. Sekmadienį po 11 valandos žinių per LRT radiją.

Sveiki, malonūs klausytojai. LRT radijo programą tęsiame iš mažosios studijos. Girdėsite laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Šios dienos evangelijoje girdėsime Jėzų smalsaujant, kuo žmonės jį laiko. Mokiniai pateikė tris vardus. Jėzui rūpėjo sužinoti, kuogi jį laiko mokiniai, kasdien lydintys jį visose kelionėse, gyvenantys kartu ir skelbiantys jo mokymą. Petro atsakymą išgirsite netrukus. O koks būtų mūsų, pakrikštytų, priėmusių pirmąją komuniją ir kitus sakramentus, atsakymas į šį Jėzaus klausimą? Kuo mes jį laikome? Koks mūsų santykis su juo? Galbūt tokiems svarstymams pakintų Mažosios akademijos kvietimas dalyvauti dvasinėse pratybose Eik į savo kambarėlį, kurios prasidės jau po mėnesio Vilniuje adresu Pilies 8. Tokių pratybų galite dairytis ir savose parapijose. Vis dažniau jas renkasi žmonės, ieškantis prasmės savo kasdienai ir gilesnio santykio su Dievu. Apie šias pratybas antroje laidos pusėje pasakos Rima Malickaitė, o dabar klausykimės Dievo žodžio, jį lydės kunigo Vladimiro Solovej homilija.

Kartą, kai Jėzus nuošaliai vienas meldėsi, su juo buvo ir mokiniai. Jis paklausė juos, kuo mane laiko žmonės. Jie atsakė, vieni Jonu Krikštytoju, kiti Eliju, treti sako, prisikėlęs vienas iš senųjų pranašų. Tada jis paklausė, o jūs kuo mane laikote? Petras atsakė, Dievo Mesiju. Jėzus sudraudė juos, įsakydamas niekam to nesakyti. Jis dar pridūrė, žmogaus sūnui reikės daug kentėti. Jis bus seniūnų, aukštųjų kunigų bei rašto aiškintojų atmestas, nužudytas ir trečią dieną prisikels.

Mato Evangelijos žinome, kad šis dialogas vyko Pilypo Cezarėjoje, kur Jėzaus laikais vienas šalia kito stovėjo keli ar keliolika pagoniškų altorių ir šventyklų, skirtų ankstesnių ir vėlesnių laikų stabams, nuo asirų iki graikų ir romėnų. Pilypo Cezarėja buvo kondensuotos stabmeldystės sintezė. Norint suprasti šį dialogą, būtinai tai atsižvelgti. Jėzaus klausimas: ko mane laiko žmonės, o ko jūs mane laikote, nėra skirtas teoriniams samprotavimams. Jis nėra skirtas kondicionuojamoje akademinėje salėje sėdintiems dogmatikams. Jis yra skirtas žmonėms, susiduriantiems su savo stabmeldyste. Tai nėra apibrėžimo ar definicijos klausimas. Tai klausimas apie išgelbėjimo kelią. Lukas šį pasakojimą papildo itin svarbiu dalyku. Jėzus, konfrontuodamas su Pilypo Cezarėjos tikrove, įžengė į maldą. Jis meldėsi, o mokiniai meldėsi kartu su juo. Tikriausiai šiandien nieko nereikia įtikinėti, kad Pilypo Cezarėja šiandien yra visur, kad ten stovėja altoriai Cezario, tai yra valdžios, nemezidės arba keršto, Baalio arba grožio, sekso, vaisingumo. Šalia kitų altorių šiandien stovi beveik visur. Būtent todėl Šventoji Dvasia ragina mus imtis naujos evangelizacijos. Ką pirmiausiai turime daryti, kad galėtume stoti šios stabmeldiškos mūsų laikų tikrovės akivaizdoje? Luko Evangelijos atsakymas yra paprastas. Pirmiausiai turime melstis. Jėzus meldėsi Pilypo Cezarėjoje ir maldoje aiškiai atpažino tėvo valią, kaip jis turi įvykdyti išganimą. Reikia, kad žmogaus sūnus daug kentėtų, būtų seniūnų, aukštųjų kunigų bei rašto aiškintojų atmestas, nužudytas ir trečią dieną prisikeltų. Biblijos vertimas sako, kad žmogaus sūnui reikia daug kentėti. Tačiau būtina atsiminti, kad šis reikia nereiškia išorinės būtinybės ar neišvengiamybės, nes pavyzdžiui, priešai yra stipresni, vis tiek nugalės. Biblinis reikia išreiškia vidinį įsipareigojimą. Jis turi priimti kryžių, nes susidūręs su mūsų nuodėme, negali pasielgti kitaip, kaip tik radikaliai priešinga nuodėmės logikai nuostata. Tai yra visiškų savęs dovanojimų. To Jėzus mokė ir savo mokinius. Jis nesiuntė jų pirmiausiai skelbti žinios, kad jis yra Mesijas, netgi priešingai, jis draudė jiems tai daryti. Vietoj to jis jiems sako: sekite paskui mane į Jeruzalę, kasdien imkite savo kryžių. Tai reiškia, kasdien apsispręskite gyventi pagal mano evangeliją. Įženkite su manimi į velykinę patirtį, tai yra perėjimą iš mirties į gyvenimą. Tik tuomet galėsite liudyti apie žmogaus sūnų. Šios evangelizacijos logikos neįmanoma atrasti, perskaityti ar kažkaip išmokti, ir juo labiau neįmanoma likti jai ištikimiems be maldos.

0: kunigas Vladimiras Solovej aptarė Evangelijos ištrauką. Čia mažoji studija. Tęsame laidą pokalbį su Rima Malickaitė, kuri pristato Mažosios akademijos rudens semestro kursus, vykstančius gyvai Vilniaus senamiestyje ir nuotoliu. Dvasinės pratybas dažnai mes įsivaizduojam, kad turėtų mažų mažiausiai vesti vienuolis, geriau, kad kunigas ir panašiai. Čia veda pasaulietė, kaip aš matau, Audronė Tylaitė. Koks yra tas formatas? Ir eik į savo kambarėlį, tai suponuoja, aišku, kad tai bus pagal jėzuitišką mokymą tos pratybos. Apie ką čia? Ir kiek ilgai, žiūriu, pirmadieniais vyks nuo spalio 12, kiek tų pirmadienio?
1: Ar ir čia nebeparašyta, atrodo, ir iki gyvenimo tikrai pabaigos.
0: Gal ir verta, nežinau, gal užsikabins kažkas, galbūt, ar ne?
1: Na taip, dabar vat pagalvojau, kad galbūt čia galėtų būti tokia mintis, kad pabaiga jau pagal kiekvieno skonį ir norą. Pradedame spalio 12 su knygėle iki savo kambarėlį. Ten numatytos 33 savaitės. Šiais metais beje neskaičiavau, nes ten toks gabaliukas kartais prieš Velykas sutrumpėja, tai tų savaičių lieka mažiau, gali likti 30 savaičių, pavyzdžiui.
0: Na jau gazdina, aišku, tas terminas, kad reiks atvykti kažkaip tai į konkrečią vietą, konkrečių laikų ir dar pirmadienis, na, gana taip jau grėsmingai skamba, bet kiek žinau, kad susirenka į šitą kursą vis tiek.
1: Dar labiau pagąsdinti, kad reikia ne tik atvykti kiekvieną savaitę, bet kiekvieną dieną reikia melstis. Yra užduotis su šventuoju raštu, yra trumpi įvadai, kažkokios mintys, idėjos, klausimai ir, na, žmogus vat įkritęs į šitas pratybas, pasiryžęs jas įvykdyti, turi tikrai nemenką užduoti kiekvieną dieną rasti savo dienoj po pusvalandį sau.
0: Ir savo maldai,
1: taip.
0: Čia dabar labai populiaru, psichologai vis sako, kad skirkite laiko sau, pasirūpinkite savimi.
1: Bet o ką tai reiškia? Skirkite laiko sau, ar tai reiškia, nežinau, tai reiškia spa, tai reiškia išleiskit daugiau pinigų, tai tikrai ne apie tai, čia yra tiesiog skirti laiko būti su Dievu, tai ir sau, ir Dievui. Iš tiesų toks paradoksas, kad Dievo laikas yra skirtas mums, ar ne, ir tada, ką mes skiriame jam, tai iš tiesų mums yra, tai tokia keista trajektorija. Kai bandome sau skirti, kažkaip ir nepavyksta, tada tiesiog toks banalus paaišeina, ar ne.
0: Tas irgi neblogai, turbūt
1: kas
0: kartais.
1: Neblogai kartais, bet jeigu reikėtų kiekvieną dieną eiti į spa, aš tikrai nenorėčiau, bet vat kambarėlio patirtį pati labai branginu ir žinau, kiek jis tai man asmeniškai yra davęs. Ir tie liudijimai žmonių, kurie, žinau, kartais ištveria kelis mėnesius ir palieka tas pratybas, irgi taip pat būna, bet vis dėlto ta patirtis labai labai vertinga. Ir žinojimas, kad vis dėlto įmanoma skirti Dievui ir savo tą pusvalandį ir tiesiog pabūti, iš savęs nieko nereikalauti. Na, išskyrus perskaityti švento rašto tekstus, bet ir tai galbūt kartais galima ne kasdieną. Tai galbūt pacituosiu vieną lankytoją, jinai sakė, kad per, neprisimenu, kiek ten metų buvo praėję, 15 metų nuo jos skyrybų, tai buvo pats reikšmingiausias laikas jos gyvenime.
0: Ar tai reiškia, kad dvasinės pratybas štai šitą kursą turėtų rinktis nelaimingi, nukentėję, nerandantis krizėse įpuolę žmonės ir būtent jiems čia šitos dvasinės pratybos? Ar čia receptai tokie gyvenimo bus pateikti, nusiraminimo kambarėlis ar panašiai? Ar čia tinka visiems, kad tas laikas sau?
1: Aš tik tai turiu tokį įtarimą, kad tose krizėse ir kažkokiose nerimuose esam visi. Tik tai labai skiriasi tų krizių ir nerimų laipsnis. Ir taip pat mūsų santykis su tuo skiriasi, nes vieni sako, štai man

0: Nežinau, ar galima apie palydėtoją sakyti, kad tai profesionalus palydėtojas, bet sakyčiau, kad tikrai tai žmogus, kuris tikrai labai daug meldžiasi tiesiog tam, kad galėtų tas pratybas vesti, atiduoda labai daug savo laiko ir savo jėgų, ne tik ateiti ir pabūti per pratybas ir pamoderuoti, bet tikrai labai rūpinasi kiekvienu. Tai daro labai švelniai, ieškodama Dievo malonės, ieškodama tos Dievo jėgos, tai tikrai yra puiki palydėtoja, nepaisant to, kad nėra nei kunigas, nei vienuolis, nei vienuolė. Beje, taip pat noriu pasakyti irgi apie kambarėlį, kad jis tikrai vyksta ne tik akademijoje. Tai jeigu jūs gyvenate Tauragėje arba Šiauliuose, apsižvalgykite šiuo metu skelbimuose ant jūsų bažnyčių durų, tikrai kur nors yra grupelė, kur jūs galite ateiti ir jeigu jums suskamba šitas žodis kambarėlis, galite ateiti pabandyti.
1: Vis dėlto tas kambarėlis turi būti kažko pripildytas, tai bent kažkiek tai nušviest, prašau, kas ten vyksta, ar tai paskaitininkas tiesiog skaito kažkokią tai Biblijos eilutę ir visi klausosi ir tada meldžiasi tyliai, ar tai toks tylus kambarėlis, kur yra tyla, ar bus kažkokios diskusijos, ar pasidalinimai, ar čia terapija kažkokia tai vyksta, ar visi galės pasiguosti kažkuo tai ir tada gaus patarimą ir panašiai.
0: Tai kambarėlis, kaip minėjau, kad kiekvieną dieną yra maldos užduotis. Žmonės skaito tam tikrą tekstą iš kambarėlio knygos ir taip pat tam tikrą trumpą fragmentą iš šventojo rašto ir tada mokosi melstis su šventuoju raštu. Ir kai ateina į susitikimą susirenka, tai tiesiog yra pasidalinimas maldos vaisiais. Ką per tą savaitę, na, kokių įkvėpimų išgyvenau, kaip gyvenau maldoje, kaip man sekėsi, dažniausiai pasakom, kaip nesisekė toj maldoje, kaip negalėjom susikaupti ir taip toliau ir taip toliau. Na ir tokiu būdu įgauname ir drąsos ir neliekame vieni savo nesėkmėse, nes maldoje patirti sėkmę labai sunku yra, ar ne, ir kai pasijaučiame, kad aš ne vienas, ne viena tokia, tai, na, duoda įkvėpimo melstis toliau.
1: Tiek šįsyk apie Mažojoje akademijoje netrukus prasidėsiančius susitikimus. Daugiau informacijos internete lkma.lt. Dėkodama uždėmesi, iki rytojaus su jumis iš mažosios studijos atsisveikina Jūratė Kuodytė. Sudie.

0: LRT radijas.
1: 9 valandos vakaro prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Kinijos prezidentui baigiant vizitą Jungtinėse valstijose, Amerikos vadovas Donaldas Trumpas sako, kad dvišaliuose santykiuose padaryta didelė pažanga. Tai jis teigė po susitikimo su Si Dzinpingu Baltuosiuose rūmuose. Savo ruoštų Kinijos prezidentas užsiminė apie galimybę šiemet su Trumpu susitikti dar 2 kartus. Pirmiausia, Azijos ir Ramiojo vandenyno šalių ekonominio bendradarbiavimo susitikime Kinijoje, o vėliau didžiojo 20-uko Jungtinėse valstijose. Verslo analitikas Andrius Guzaitis sako, kad nors Kinijos prezidento vizito metu netrūko pompastikos, didelių rezultatų nepasiekta. Prekybos paliaubos, per kurias abi šalys pristabdė muitų karą, pratestos tik 2 mėnesiams. Pekinas tikėjosi, kad jos bus pratestos bent metams.
2: Abu yra labai smarkiai suinteresuoti tuo atšilimu, bet jeigu jis yra, tai tikrai minimalus, nes susitikimo metu realiai buvo susitarta tik tai dėl 2 dalykų. Tai yra tas muitų paliaubų pratesimas 2 mėnesiams ir agroprekių pirkimas iš Jungtinių valstijų. Bet iš kitos pusės Kinija vis dar nevykdo savo įsipareigojimų sutartų retųjų metalų srityje, nebuvo sutarta nieko dirbtinio intelekto srityje, visiškai nieko nepavyko susitarti Irano konflikto atžvilgiu ir liko kaboti taip net ir nepajudintas klausimas dėl Rusijos naftos embargo.
1: LRT televizijai sako verslo analitikas Andrius Guzaitis.

0: Prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė, kad Jungtinės valstijos leis Ukrainai gaminti pažangias oro gynybos Patriot raketas. Kyjivui itin trūksta šių raketų, kurios tebėra vienintelės galinčios perimti Rusijos į Ukrainą paleidžiamas balistinės raketas. Pasak Zelenskio, tai Donaldas Trumpas pažadėjo per paskutinį jų susitikimą.
1: Dėl Patriot sistemos yra konkretų susitarimai. Per mūsų paskutinį susitikimą prezidentas Trumpas man pabrėžė, taip, priėmiau galutinį sprendimą. Ukraina gaus licencijas Patriot raketoms gaminti.
0: Volodymyras Zelenskis. Vis dėlto net ir suteikus licencijas, pramonės pajėgumams sukurti prireiktų daugiau nei metų, todėl tai nepatenkintų Kyjivo poreikių. Vašingtono pozicija dėl Patriot raketų licencijų buvo nekarta keičiama. Šių raketų Ukrainai pradėjo trūkti Jungtinėms valstijoms vasarį pradėjus karą su Iranu, kai čia buvo nukreiptas pažangių sistemų tiekimas. Popiežius Leonas XIV pradėjo 4 dienų vizitą Prancūzijoje. Nors tai viena pasaulietiškiausių valstybių pasaulyje, pontifiko apsilankimas kelia didžiulį susidomėjimą. Jį pamatyti tikisi 100 000 tikinčiųjų ir smalsuolių. Leonas XIV šiandien laikė mišes Paryžiaus Dievo Motinos katedroje. Kiek anksčiau kalbėdamas Eliziejaus rūmuose įspėjo apie dirbtinio intelekto keliamus pavojus.
2: Man atrodė būtina pirmojoje savo enciklikoje paliesti dirbtinio intelekto temą ir vėl iškelti žmogų į visų apmąstymų centrą. Kad neprarastume žmogiškumo šiame mašinų rojuje, kuris veržiasi į mūsų kasdienybę ir ją formuoja. Būtina skubiai ugdyti gebėjimą etiškai žvelgti tai, kas morališkai gera. Šis gebėjimas reikalingas norint atpažinti tikrąjį gėrį, padedantį žmonijai augti pagal jos prigimtinį pašaukimą, besąlygiškai gerbiant vidinę laisvę ir šventą orumą.
0: Popiežius Leonas XIV. Asociacija Lietuvos krepšinis iki nustatyto termino pabaigos gavo 4 kandidatų į prezidento postą paraiškas. Dėl teisės artimiausius 2 metus vadovauti asociacijai konkuruos 3-3 krepšinio asociacijos įkūrėjas Rolandas Skaisgirys, Lietuvos krepšinio lygos prezidentas Remigijus Milašius, Nacionalinės krepšinio lygos prezidentas Gediminas Kvietkauskas bei FIBA Europe valdybos narys Darius Gudelis. Žiniasklaida skelbia, kad pastarasis pasitraukė iš Vilniaus ryto klubo dalininkų. Portalo L Rytas teigimu, Gudelio neliko nei klubo valdyboje, nei pačiame klube. Naujasis asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentas bus išrinktas spalio 14 dieną neįlinėje rinkimų konferencijoje Kaune. Šiuo metu Vilniuje 10 laipsnių, Alytuje, Panevėžyje, Kaune 11, Šiauliuose 12, Klaipėdoje 14. Naktį lietus, kai kur rūkas, temperatūra 8-13 laipsnių. Rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais palis, vyraus nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 13-17 laipsnių. 9:05.
3: Genijaus kailyje.
4: Sveiki, mėly radio klausytojai, sveiki visi, kurie žiūrite mus mediatekoje. Šiandien aš labai didžiuojasi, nes mano studijoje nužvaigždė Vaidas Baumila. Tiesą sakant, mūsų klausytojams turiu pasakyti, kad prieš laidą mes su Vaidu susitikom ir kažkaip man to liežuvio nesuturėjau ir sakau, nu pasakyk, kaip tau atrodo, į kieno kailį aš tave įsuksiu. Ir Vaidas atspėjo. Ir tai buvo tikrai nuostaba sukėlęs spėjimas, jis yra užfiksuotas video juostoje, kaip nustebino mus, nes ta žmogus, į kurio kailį, genialų kailį aš tave įsuksiu, jis yra lietuvis, tą tu atspėjai ir vėliau pasakėjai ir vardą ir pavardę. Kaip tau atėjo į galvą, kad būtent į Stasio Povilaičio, mūsų legendinio maestro kailį, aš šiandien tave pabandysiu įsukti.
5: Galbūt ne pirmą kartą jau kažką tokio su girdėjęs, gal perskaitęs komentarą, kad man pavyksta lietuvių estradoje šitiek metų dainuoti, joje stovėti ir pakankamai grakščiai nenukrist, nors buvo ir literalių
4: skrydžių
5: nuo scenos ir nugrivimų, užkliuvimų. Bet kažkaip tas traukinys

0: važiuoja to žibalo į ugnį ir pakurų, pasistengiu visi mesti. Man atrodo, kad Stasys buvo vienas iš tų žmonių, kuris, nežinau, kiek jisai ieškojo, bet kad jisai buvo ilgai scenoje ir sėkmingas scenoje, tai tas panašumas gal man ir mūsų tas gretinamumas toksai ir artimas ir yra.
1: Žinai, tai mes ir galėsim tą panašumą, sugretinamumą labai aiškiai patikrinti. Aš tave pakviesiu pavaikščioti Stasio keliais. Pirmas klausimas, Vaidai. Nedaug trūko, kad Stasys Povilaitis būtų turėjęs kitą pavardę. Kodėl? Ar jis labai mylėjo savo žmoną Birutę ir norėjo imti jos pavardę? Ar norėjo imti savo patėvio pavardę, kuris jam atstojo tėvą? Ar norėjo prosenelio itin garbingos pavardės Smetona, bet saugumas prigrasino ir jis nesiryžo šitam žingsniui?
0: Wow.
1: Kuris variantas?
0: Visi trys variantai yra labai tikėtini.
1: Du mano išgalvoti.
0: Nu, aš suprantu. Jis labai gerai išgalvoji. Trečias toksai labiausiai galbūt tikėtinas variantas. Toksai labai tikslus, bet man kažkodėl tai variantas B labiausiai šviečiasi kaip teisingas atsakymas. Nesu tikrai girdėjęs šitos informacijos ir niekada nesekiau šitų faktų, bet nu, tu padėsi, aišku, išsiaiškinti šitą sunarpliojimą.
1: Taip, nevedžiosiu tavęs už nosies, iš tikrųjų antras variantas, iš tikrųjų jis beveik tapo nešiotojas pavardės savo patėvio, kuri iš tikrųjų visai gerai sutardavo su kuriuo ir mylėjo, ir tas patėvis žmogus buvo tikrai geras ir stengiasi kaip tėtis atstoti Stasiui tėtį, nes Stasys iš tikrųjų savo tėvo tikrojo niekada nežinojo, nepažinojo ir mama į kapus, kaip sakant, nusinešė tą paslaptį, nes mama buvo Povilaitytė ir sūnui savo pavardę suteikė ir kas tas tėvas, taip niekas ir nežino. Bet nuotykis yra toks, kad vieną kartą Stasys, būdamas berods tokio paauglystės metų, pabėgo, gyveno Kaune ir pabėgo iš namų, nes labai, nu, matyt, norėjosi kažkur ištrūkti į laisvę ar kažko, dar nežinau ko, ar gal mergaitė net buvo, žodžiu. Ir jis pabėgo į Palangą. Mama jo ieškojo ir jis mamai sugebėjo net parašyti laišką iš Palangos, kad aš Vilniuje įsidarbinau akademiniam dramos teatre Rūbinėje ar kažkur, žodžiu, bandė mamą apgauti, kad jinai jo neieškotų, jis norėjo matyti tos laisvės. Bet mama pasižiūrėjo į ženkliuką pašto, sako, iš Palangos siūsta ir žodžiu, atvyko į Palangą ir surado Stasį.
0: Eina savo.
1: Taip, ir ten besiblaškydami jėdu po tą Palangą neturėjo kur pernakvoti. Ir vieni žmonės pasakė, va, žiūrėkit, čia pas tokį žmogų, Artūras Medickas toksai, sako, va, jis ten gali priimti, jeigu neturit kur apsistoti. Ir tokiu būdu, galima sakyti, kaip po to ir pats Stasys yra pasakojęs, surado jis mamai vyrą ir savo patėvi. Ir būtent va Medickas, ta pavardė galėjo būti ir Stasio pavardė, bet tiesiog, na, sudėtinga buvo, žodžiu, ten ta visa procedūra ir taip toliau, žodžiu, taip ir liko jam ta Povilaičio pavardė, bet va tokia istorija.
0: Labai gera istorija.
1: Gan sunki ta vaikystė Stasio buvo, kaip gali suprasti, bet nuotykių irgi netrūko. Vaidai, tavo vaikystė, aš noriu paklausti, kokie jinai tau, vat kaip pagalvoju, mano vaikystė, kokie jinai?
0: Aš buvau laimingas vaikas. Aha. Labai daug laksčiau, kaip ir dabar iki šiol daug lakstau, nes nenuilstantis. Vyrukas nenuilstantis vietoje. Tikrai žmogutis buvau mažas. Aš augau labai tokie šiltoje, šiltų jausmų apsuptyje. Mano mama galbūt netgi kaip moteris, kaip mama, kaip tikėsi, kad būtų mamiška ir super šilta. To nebuvo, mano mama buvo pakankamai griežta, mokytoja. Ir mus auklėjo su broliu, kadangi mes bernai, pakankamai, sakyčiau, tokia tvirta ranka. Ir tėtis buvo tas žmogus mūsų šeimoje, kuris mus vadindavo pupuliais, caculiais ir visaip kaip, žodžiu, švelniai tikrai su mumis elgdavosi. Mano tėtis galbūt ir įskiepijo man tokį būdą, kad aš esu toksai apsikabint, pabučiuot, ramiai pabūt, pasiniurkit. Tai iš tėčio geno gavau tokį, sakyčiau, šilumos geną, o mama mano buvo tokia griežtesnė, jo moteris, bet vis tiek nieko netrūko, visko pakako ir netgi vakar su kažkuo aš kalbėjausi, kad man tėvai skiepija yra labai paprasta ir labai, sakyčiau, žemiška tokį aspektą gyvenimišką, kad aš suprantu, kad man visko pakanka. Visko džiaugiuosi tuo, ką turiu. Mm-hmm. Ir jeigu ateina daugiau gyvenime, ir tuo džiaugiuosi, bet nesididžiuoju per daug. To pasididžiavimo jausmo galbūt, ir tai yra gerai, aš manau, mums neįskiepijo tėvai. Ir dabar turime netgi tėvus kartais taisyti ir tvarkyti tas kažkokias tai jų matyti traumelės, kurie jie atsinešė iš savo tėvų kartos, kad na, kartais tikrai reikia leisti savo. Reikia leisti savo pašvesti ir pasididžiuoti savo pasiekimais. Negalima visiškai turėti tą absoliutų skandinavišką kuklumą. Jantelo vadinasi tas skandinaviškasis kuklumas, kur jie netgi ir tikisi, kad įkėjos įkūrėjas, prezidentas, tas žodžių savininkas važinės su senu Sabo, o ne naujoji Ferrari. Tai turiu tą tarpinį, sakyčiau, geną, kur esu pakankamai kuklus, bet kai kur leidžiu ne tai, kad sveikos arogancijos, bet tikrai leidžiu savo pasididžiuoti. Ir aš jaučiu, kad man netgi ir gyvenime, tai ir karjeroje, ir nuomonių apie mane galbūt kurpime, kas man anksčiau labai rūpėjo. Ir mane labai lietė ir žeidė, ir matyt, kad liūdino, ir pykti kitą kartą keldavo tą nuomonę. Galbūt kažkokios tai arogancijos pasikelimo, liaudiškai tariant, kai aš nuo širdžiai tiesiog džiaugdavausi savimi ir buvau laimingas tuo, ką aš turiu ir tuo, kur einu. Ir matyt, kad tas kažkoks tai mano būdo ir liaudės dar likusios tame kuklume, kaip mes jau kalbėjome, kognityvinis disonansas ir sukūrė kažkokią tai tokią mažytę prarąją, kuri, manau, kad dabar jau nebe tokia yra. O gal jos iš vis nebuvo, gal čia tik aš taip jaučiausi ir aš taip jau... Bet aš tai skaičiau apie save kažkokią tai
1: tokią nuomonę. Aš suprantu, ką tu sakai, aš manau, kad tikrai buvo, nes, nu, paklausyk vienas toks posakis mums iš vaikystės, tikrai, manau, ir dar tėvų kartai ypač pažįstamas, kad labai jau pasitiki savim. Tai neigiama nuostata, ar ne? Ir mes dabar tai kažkaip, kai pagalvojam, nežinai, priemi savaime automatu viską ir net nesvarstai, ką reiškia žodžiai, bet kai supranti, tai gal gerai, kad vaikas...
0: Labai jau savo nuomonę reiškia žmogus.
1: Va, ir labai jau savim pasitikinti. Būk tiesiog toksai skudurėlis, nieko nepasitikinti savim, nurašė savį iki nulio, tada maždaug būsi geras.
0: Bet jaunai kartai tas nebegalioja.
1: Tai ačiū Dievui gal, ar ne?
0: Aš manau, kad taip. Užaugau su ta vakariečių kultūra ir kažkaip tai man visą laiką laisvė buvo tame, kad aš galiu reikšti savo nuomonę, kad aš galiu šokti, džiaugtis, didžiuotis ir pasitikėti savimi. Bet be abejo, kad aš manau, kad kartais tai ir peržengdavo tam tikras ribas, kur aš netgi prisipažįstu, elgdavausi akiplėšiškai ir tyčia tuo savo neva tai kabutėse pasitikėjimo erzindavau, to net nesuprasdamas, bet pasamoningai tikriausiai, kad žinodamas, kad aš kažkam įgelsiu, sukelsiu neigiamą emociją.
1: Tu turi omeny, kad kai aš matai, kadangi visai naujas žmogus socialiniuose tinkluose, tiksliau viename tik tai iš jų, tai aš dabar prisiminiau, kad esu girdėjęs, kad Vaidas labai puola diskutuoti, taip, ne? Tai tu iš tą turi omeny.
0: Taip, bet jau kurį laiką, nu jau ilgą laiką pakankamai, man atrodo, kad esu toksai labiau ant žemės ir netgi ir kai man kažką pasako, nes aš toksai kovotojas už teisę visą laiką vis dar esu, nepaneikim, labai sunku yra iš savo senų kažkokių tai įpročių išlipti, kai man kažkas tai šikant galvos, aš neleisiu to paprasčiausiai ir aš
1: karštas
0: ir aš
1: kraujas,
0: pasakysiu, mano karštas kraujas verda, tai nieko gyvu neapibūdina manęs kaip žmogaus, su kuriuo bendrauji akis į akį ir su kuriuo gali mėgsti kažkokius tai artimus ir gražius ryšius. tai, kad tu ten internete kartais karštakošiškai ten įsireiškia ar įsireikšdavau anksčiau, aš pats tą suprantu ir pats galiu reflektuoti į tai, kad, nu, plemba Vaidai tikrai per smarkiai ir tikrai negerai elgėsi ir tikrai šiknius buvai ir esi kartais. Supratau, kad esu visoks žmogus ir kartais ir šūdų šūdas, o kartais ir tas, kurį į arbatą glėdėtų sumaišyti.
1: Oi, puiku, žinai. Stasys Povilaitis, kokią specialybę jis yra įgyjęs? Atsimeni, sakiau, kad dar patėvis įdavė 100 rublių, važiuok, sunau, ar nežinau, kaip kreipiasi, mokytis. Tai kur važiavo mokytis ir ką, kokią specialybę įgyjo? Ar jis baigė trombono klasę konservatorijoje, ar įgyjo mūrininko specialybę, ar baigė žurnalistikos mokslus Vilniaus universitete?
0: Aš sakysiu, variantas, trombonas.
1: Trombonas ir ne, oi, suvedžiojau labai gerai, žinok, ne trombonas.
0: Ir ne mūrininkas jis buvo.
1: Nors mūrininkui jam teko dirbti.
0: Jis, man matavot kažkur, tai man
1: taip, teko dirbti, girdėt. Iš tikrųjų ir nemažai, ir sunkiai dirbo, ir užsidirbdavo, žodžiu, berods Palangoj toj pačioj, žodžiu, statybose teko pavargti Staseliui gerokai, bet... Vilniuje.
0: Žurnalistika.
1: Tiesa, per 11 metų.
0: Oho.
1: Tik tai sugebėjo baigti, nes, žinai, koncertai ir taip toliau, ir net jo žmona Birutė, žinai, irsi prisimena, kaip jis vis, nes ji taip pat žurnalistikui mokėsi, kaip jis vis atnešdavo raštelį iš filharmonijos, kad negali atvykti paskaitas ar laikyti egzaminų, nes gastrolės, bet, žodžiu, baigė vis dėlto per tuos 11 metų ir štai va tas sugebėjimas rašyti, ką jisai ir darė ir kiek tekstų yra sukūrę savo dainoms, na, vis tiek matyt susišaukė su tą specialybę.
0: Tai be abejo, pažiūrėkime ir tą patį Gabrielę Vilkicytę, kuri baigusi berods lietuvių kalbą, ar žurnalistika, ar sociologija.
1: Jurga Šeduikytė, žurnalistika baigusi, taip. Andrius Mamontovas mokėsi žurnalistikui.
0: Marijonas Mikutavičius.
1: Baigęs, taip.
0: Visi rašo žmonės gražiai ir rašo gerai ir rašo įdomiai, kas svarbiausia. O man tikriausiai irgi dalis atiteko labai gražaus mamos geno, kuri yra lietuvių kalbos mokytoja. Tai prisipažinsiu, kad pradžioje karjeros man buvo sunku kažkaip tai imti pieštuką, rašiklį į rankas ir bandyti kurpti tekstus, bet dabar jau po 20 metų ir tų tekstų prirašyta tikrai daugybė ir kitiem parašyta, tai kažkaip tai džiaugiuosi, kad vis tik, ir mama tikriausiai didžiuojasi, kad ir tą knygą paėmiau į rankas, tikrai vėlai savo gyvenimo, tokiam jau, sakyčiau, 20-ųjų metų antroje pusėje, 26 gal metų, aš jau pradėjau taip imti knygas į rankas ir skaityti.
1: Mokyklai nelabai.
0: Nebuvo visiškai neįdomu.
1: O kaip tu egzaminus išlaikėjai lietuvių baigiamosius?
0: Tai žiūrėk, aš 12 klasėje, kai buvau, aš jau buvau TV3 dangaus programoje.
1: Ai, 12 klasėje tu buvai. Aha.
0: Taip, ir aš man teko ten kažkaip tai eksternų ruoštis, tai aš dabar iki galo, žinok, net ir neprisimenu, bet kažkaip tai išlaikiau. Viską aš išlaikiau.
1: Žodžiu, vidurinė turi išsilavinimą.
0: Tikrai reikėjo, ne tik vidurinė, aš ir aukščiausia, aš ir magistro turiu išsilavinimą, žodžiu, va, matai, va, galiu pasididžiuoti, leidžiu savo.
1: O beje, taip pat norėjau ir klausti, tai tavo baigti mokslai, kokia tavo specialybė?
0: Aš esu aktorius.
1: Tu baigęs aktorinį.
0: Taip, aktorystę.
1: Į bakalaurą ir magistrą, ar ne?
0: Ir bakalaurą, ir magistrą. Bakalaurą gal labiau tas kursas vadinosi miuziklo kursas.
1: Va.
0: Vilniaus kolegijoje.
1: Taip.
0: Bakalauratas.
1: Aha.
0: Retas bakalauratas. Ir su tuo bakalauru aš supratau, kad Vilniaus kolegija turi labai glaudžius ryšius su visa Europa ir dar tuo metu Europoje buvusią Jungtinę karalystę. Ir ten išvažiavau šis studijuoti magistro aktorystės.
1: Ai, ten tu magistrą baigė, ar ne?
0: Taip.
1: Ir kaip tu tie mokslai va toj kitoj šaly labai skiriasi nuo lietuviškų?
0: Aš pasakysiu taip, kad man gal įdomiausia ir tokį kartėlį burnoj palikęs dalykas, tai kad jau mes suaugę žmonės besimokantis magistro ir po to, netgi po magistro, kai man tekė yra dirbti kruizinių laivų trupėj ir teatro trupėse, ten į suaugusį netgi žmogų žiūri tikrai kaip į kažkokį tai vaiką. Netėjai į pamoką, netėjai į pirmą į pirmą pamoką, kas yra koks ten fizinis paruošimas. ir tu jau nebegali tą dieną įžengti į universitetą ir laikyti kitas paskaitas. Lankyti
1: kitas. Tai tokia paskaitas. Tvarka.
0: Nu, tokia labai griežta tvarka.
1: Viktorijos laikais.
0: Bet žinok, aš mano, nebūčiau aš lietuvis ir nebūčiau pasireiškęs kaip lietuvis, naglas lietuvis, kurį akis nebūčiau pasakęs, žiūrėkit, tai jeigu jūs norit, kad aš atsiimčiau tos pinigus, kuriuos aš moku šitos mokslus, nes negavau stipendijos, ten pakankamai brangus mokslai buvo. Tai aš galiu sakau, šiandien nusipirkti bilietus namo, jūs man grąžinkit likutį už tas klases, kurias aš moku.
1: Aha.
0: Ir aš išvažiuoju namo. Tai galų gale susitarėm, kad jeigu ir pavėluoji, arba jeigu praleidi pirmąją ten klasę, tu tikrai gali ateiti į kitas.
1: Tai truputėlį pašokdinai, ar ne, tenai tos
0: anglų lordus. Aš visada buvau tas toksai kovotojas už teisybę, kad ir kokia ta teisybė būtų, man atrodė, kad mano teisybė yra svarbesnė teisybė.
1: Geras, geras. O ką tu manai, vat jeigu tokį klausimą, Vaidai, kas tavo yra didžiausia apskritai gyvenimo mokykla?
0: Šeškinės rajonas.
1: A, ne? Rimtai. Tai teko visko ten? Tai
0: visko
1: kieme.
0: Teko, visko teko. Ir muštis teko, ir gauti teko.
1: Aha.
0: Ir sukurti patys gražiausiai iki šiol gyvuojantis su žmonėmis ryšiai, išvažiavę žmonės į kitas pasaulio kampelius, netgi tolimiausius kampelius ir su kuriais iki šiol yra bendraujama. Ir be abejo, kad na, tas rajono visas, sakyčiau, spalviškumas, jisai toksai buvo įdomus, nebuvo lengva aukti Vilniaus mėgamosiose rajonuose. Tai užgrūdino, tikrai užgrūdino ir galų gale, vėlgi aš niekada buvau, aš esu iki šiol žmogus tas, kuris niekada neieško lengviausias išeities. Jeigu aš pasiryžau kažkam, tai aš išvažiuosiu į užsienį, tai aš išvažiuosiu vienas, kažkaip susikrepštysiu tų pinigų. Jeigu man siūlo stipendiją Škotijoje, pasilikti universitete, ne, aš važiuosiu ten, kur yra apmokama vieta, bet arčiau Londono, dėl to, kad arčiau Londono yra visa industrija. Ten mušiosi į krūtinę, kausiosi iki pat, žodžiu, panagių, kad prasimušiu kažkur tai. Vėliau supratęs, kad meilė Lietuvai, ir ne tik meilė Lietuvai, meilė tuo metu ir naujai atrastai meiliai, čia netgi LRT užgimusiai, man atrodo, per kažkokį tai projektą.
1: A, ne?
0: Jo. Supratau, kad noriu grįžt pas jąją, kas visiškai buvo krachas ir nepavyko. Tai buvo vienas skaudžiausių tikriausiai mano širdžiai įvykių, nes buvau įsimylėjęs iki pat, žodžiu, pakulnių.
1: Ir tau pasakė ne?
0: Ir man pasakė tokį, ir tai netruko labai ilgai, nes aš supratau, kad aš ne vienas tas, kuris kovoja dėl to širdies. Tai aš
1: pralaimėjai kovą.
0: Aš pralaimėjau kovą. Jo, ir mane taip gerai sutripė, nes aš kaip ir pasiryžau ir buvau viską jau pametęs mintį apie gyvenimą Jungtinėje karalystėje ir kad Lietuva brangi mane šaukia atgal ir meilė ją ir ne tik ją, o joje esančiai. Ir grįžti ir tokiu, kaip sakant, su bato aulu ten taip jau gerai per snukelį perėjo. Buvo visko. Buvo tokia širdgėla labai labai stipri. Bet supratau, kad noriu vis tik pasilikti. Ir po to visi kiti keliai, kurie vedė mane karjeros link, gyvenimo, pažinimo link, patyrimo link, jie buvo visi, nebuvo visi pasirinkti lengviausi kažkokie. Tai man visą laiką norėjosi kažkokio tai challenge'o, kažkokio tai iššūkio. Ir po to suprantu, kai pradedu skaityti tą moderniją psichologiją, kad ir nai kokia ten banali bebūtų, kai nuėjau į terapiją, kad tie pasirinkimai vis tik einant sunkesniu keliu yra dovanotinas, geras dalykas, nes tik spręsdamas problemas. Ir dar vakar klausiausi vieno labai gero podcast'o, kad klausyk, būsi kvailys, jeigu manysi, kad kada nors tos problemos tavo gyvenime pasibaigs. Jos pasibaigs tai tada, kai tu jau nebesuprasi, kad jos pasibaigė, kada tu atgulsi. Kuo daugiau problemų, tuo tu daugiau keli savo lygį. Kuo tu daugiau išsprendi problemų, tuo tu keli savo ir patirtį socialinę, psichologinę ir visokią kitokią ir tuo tu labiau augi. Tai aš supratau, kad aš rinkausi visada tos kelius, kurie mane augino ir grūdino.
1: Tai taip išeina, noriu pasakyti, kad ta meilė, kur, kaip sakai, kaip batu per...

0: ar važiavo kažkada jaunystėj, labai skaudu buvo, bet suteikė labai kažko dar tau naujo, reikalingo, būtino.
1: Visiškai taip. Bet kartu ir labai sukalė mano, sakyčiau, psichologiją, mano supratimą apie tai, kas yra meilė ir kaip prie jos prieiti ir kaip išmokė labiau nuo jos bėgti, negu prieiti, gal taip sakyčiau. Dėl to, kad aš įsijūkdžiau savyje tokį psichologinį reikalą, vadinamą būvį tokio neabejingumo gal labiau, o angliškai avoidance, vengimo.
0: Vengti.
1: Vengimo, vengimo tą tokį geną, kuris man priartėjus ir supratus, kad aš tapsiu dabar pažeidžiamas su žmogumi, o kas yra pažeidžiamas? Pažeidžiamas tai yra tas reikalas, kai tu atiduodi žmogui kažką, kai ginklą, kuriuo jisai gali pasinaudoti prieš tave. Tai kai aš užsiveriu kaip kokia kinų siena arba Trumpo statytą sieną ir tada atsitraukiu. Ir aš nesupratau to iki tol, kol nepradėjau vaikščioti ir kalbėti su profesionalu apie tai. Tai vat nelaimingos visokios, nelaimingi atsitikimai, nelaimingos meilės, jos
0: palieka
1: tokį skaudulį, į kurį, jeigu tu nesi sąmoningas ir jeigu tu nemoki kalbėti apie jausmus, o vyrai, kaip žinia, nemoka kalbėti daugumą vyrų apie savo jausmus, tai aš vienas iš jų tikrai neišimtis, tai man teko išmokti to apie save, teko vaikščioti ir štai dar viena problema, kuri yra sprendžiama.
0: Truputėlį peršokim prie tokių paprastesnių dalykų, kaip antai honorarai. Koks buvo pirmasis Stasio honoraras? Du karbonadai, du limonadai, maišas vištų pašaro ar rublis 10 kapeikų?
1: Ai, man karbonadai patinka, sakyti, du karbonadai, du limonadai.
0: Žinok, taip. Taip, iš tikrųjų, tokia jokinga istorija, nes jam buvo vos 5 metai ir jo mama darbavosi virėja viename restorane, kuriame buvo šou programa. Ir taip atsitiko, kad nebuvo kas dainuoja, žodžiu, ar kažkokia ten situacija buvo. Ir mama Stasiuko sako, tai va, žiūrėkit, mano sūnus moka dainuot. Sako, leiskit padainti 5 metų, taip. Ir sako, jis atsistojo, padainavo žmogus, žodžiu, ar solemijo, man atrodo, ar kažką, žodžiu, būtent prisimena Stasys Povilaitis, sudainavo ir tada vadovas ir vadovė restorano priejo paklausė, kokio norėtum honoraro. Tai sakė, du karbonadai, du limonadai. Ir gavo tą honorarą. Ir man atrodo, dar kitur skaičiau, kad berods tas vadovas sakė, nu čia turbūt paskutinis kartas, kai taip pigiai tave galima nusipirkti, koncertuoti. Žodžiu, va, tai tokia istorija apie tą pirmą honorarą. Tai va, tai Vaido, aš galvoju, o tavo, ta tu užsiminėjai, kaip čia pasakyti, darbinė kelionė tuose kruiziniuose laivuose, ar ne? Ar net ne kelionė, o darbas?
1: Darbas.
0: Kiek tu metus berods kokius, ar ne?
1: Jo, aš turėjau metų kontraktą pasirašęs ir po to dar man tekė yra dirbti vieną pusę kontrakto. Ten per ilgai neišgyvenau, dėl to, kad vėl mano teisybės ieškotojo gyslelė pasireiškė. Žodžiu, toks įvykis buvo, kad menedžeris, kuris dirbo tuo metu kartu su mumis, na, jis labai reiklus buvo. Ir nieko čia tokio, reiklumas yra puiku, noras turėti patį geriausią tarp visų keliaujančių laivų šou ir jo geriausią vertinimą yra puikus, nuostabu, to perfekcionizmo siekimas, kodėlgi ne. Tačiau taip, kaip buvo bendraujama ypatingai ne su mumis atlikėjais dainininkais, bet su atlikėjais šokėjais, kurie buvo 100% ukrainiečiai, mes tuo metu Kijeve netgi ruošėmės, man teko gyventi apie 3 mėnesius Kijeve, besiruošiant. Taip. O patyriau Kijevo miestą labai, labai, labai smagiai ir man labai gaila, kad vyksta tas, kas vyksta ir negalima taip lengvai galbūt nukeliauti ir patirti Kijevo, kuris yra tiesiog nuostabus didmestis. Žodžiu, ne apie tai. Tas menedžeris, vedybininkas, labai negražiai bendravo su, norim, siekdamas to perfekcionizmo, galbūt dėl to, kad įvertinimai to mūsų šou nebuvo ten aukščiausių balų įvertinti, lyginant su kitomis trupėmis kituose laivuose.

0: Ir jis taip labai grubiai išnekėjo su tais šokėjais ir aš tiesiog neiškenčiau. Ir pasakiau jam porą irgi negražių žodžių. Jis man šoko į atlapus, aš šokau jam į atlapus. Aš buvau fiziškai kažkaip tai geriau pasiruošęs tikriausiai ir jį nubloškiau. Ir po savaitės galbūt atvažiavo mūsų šitogi konglomerato, mūsų visos šitos kompanijos vadovė, Belinda. Visą tą kompaniją vadinusi Belinda King, jos vardu ir pavardė. Žodžiu, stipri moteris. Viena stipriausių moterų, kurią man teko psichologiškai ir visaip kaip biznio prasme pažinti. Ir jinai atvažiavo pasisodino mane, kaip sakant, to kilimėlio, iš tikrųjų, teatro kėdėje. Ir ji padėkojo man. Mhm. Ir paklausė, ką jai derėtų daryti. Aš sakau, visų pirma, sakau, reikėtų... You should sack the manager. Tai reiškia, kad atsikratykit šito managerio. Tai aš kaip suprantu, taip ir įvyko, bet ar jinai, ir jinai tuo metu paklausė, ko tu norėtum, ar tu norėtum dar čia likti, sakau, ne, aš jau nebenoriu likti ir aš noriu išvažiuoti iš čia. Tai aš nebaigau kontraktą, išvažiavau atgal į Lietuvą. Beje, buvo vienas ir toks atvejis, kad man rašė mano kolega, jisai paklausė, ar tu mane gali pakeisti ir aš važiavau pakeisti, jau nebeturėdamas kontraktų ir mane priėmė, taip, taip. Mm-hmm. Važiavau 2 savaitėms į laivą, nes buvau skolingas tokį atvejį, mm-hmm. važiavau pakeisti savo kolegos Andrew, nes mes buvome 2 trupės, 2 savaitės dirbo viena trupė, kitas 2 savaitės kita trupė. Mm-hmm. Žodžiu, važiavau pakeisti už pakankamai skanų ir dar papildomai plusu atlygį į Norvegiją, lipau į laivą, dainavau ir grįžau.
1: Geras, va, beje, apie tos honorus šnekėjom, taip įdomiai pakrypo pokalbis, bet užsidirbai tu ten, ta prasme, ar ten toks ryškus tas skirtumas?
0: Neblogai,
1: ar ne?
0: Blogai, tikrai. Mhm. Tai prieš to 6-7 metus mes jau turėjome eurą ir aš per už 2 savaitės dirbdamas, dainuodamas tam laive, aš už 2 savaitės susidirbdavau apie 50 000. Mhm. Tai, mm-hmm. sakyčiau, visai neblogai ir 2 savaitės mm-hmm. grįždavau, aš dar dirbdavau ir Lietuvoje. Tai mm-hmm. toksai, vat va.
1: Jėzus ir gražus ir turtingas.
0: Visai, va, tai va, toks. Bet aš netgi ir savo, ne tik, kad, sakyčiau, pasiekimuose finansuose esu pakankamai kuklus, man daug nereikia, aš daug mm-hmm. neišlaidauju, man patinka skaniai ir daug pavalgyt. Mm-hmm. Neturiu jokio, absoliučiai jokio jaudulio automobiliams, esu mm-hmm. labiau motociklų žmogus.
1: Taip, mm-hmm.
0: Keliauju kartais netgi ir asketiškai, su keliavęs mėnesį pėsčiomis Ispanijoje.
1: Taip.
0: Nereikalauju kažkokios tai didžiulės prabangos, man jos tikrai niekada nereikėjo, gal dėl to, kad mano tėvai jos niekada nesiekė ir neprioritizavo, mhm. taip ir man tie prioritetai niekada neprigijo.
1: Mhm. O savo būstą bent turi?
0: Turiu netgi kelis.
1: Va. Nu, žodžiu, puiku.
0: Tai va, aš investuoju savo pinigus kažkaip aha. pakankamai protingai, man atrodo. Aha. Ir tikiuosi, kad senatvėjai tai atsilieps geruoju.
1: Mhm. O žinai, paklaustas apie vienos nakties nuotykius, štai mhm. pakeiskime temą, Stasys neišsisukinėjo ir pasakė, kurį sakinį. Ar, pasakė, 90% muzikantų nėra nusiteikę prieš vienos nakties nuotykius? Mm-hmm. Ar man prieš akis iškildavo piktas motinos veidas ir nuodėmės negalėdavau padaryti? Ar dabar gailėčiausi, jei būčiau kažko gyvenime neparagavęs? Ką pasakė Stasys, kaip tau atrodo?
0: Nu, man atrodo, apie motinos veidą jisai pasakė.
1: Ne, čia aš sugalvojau. Nors, gal ne veltui, sakykime taip, man ta mintis šovė į galvą, bet čia palikime.
0: Tai vis tik gailėtųsi kažko neparagavęs.
1: Ne.
0: Jis pasakė, kad 90% neatsisakytų vienos nakties nuotykių.
1: Taip, muzikantų sako, žodžiu, jis tarsi apie save nieko nepasakė, bet ta frazė, na, turbūt kažką leidžia.
0: Suponuoja tokią mintį, kad jisai galbūt ir paišdykaldavo.
1: Na, kas čia žino, ar tu 90% priklausai tai grupiai, ar tai...
0: Tai 10%. Būdamas taip. On top, būdamas taip. Garsiausių mm-hmm. ir būdamas geidžiamiausių tuo metu.
1: Nu va. O jis tas įstasi. Savo nuostabę birutę, kurią mylėjo beprotiškai. Vaidai, jeigu tavęs paklausiu, nu vis tiek gražus vyras, populiarus, mm-hmm. žinomas, nu čia yra, kaip ir Stasys sakė, mm-hmm. ar ne? Tie 90% gal galioja iki šiol. Tau yra tu pasiūlymų tokių vienos nakties nuotykių tekę išgirsti tiesiogiai?

0: Yra tekę pasiūlymų ir yra tekę priimti tos pasiūlymus. Bet ar aš skatinčiau, dabar ir sakyčiau, ei, vaikai, kuriems yra nuo 8 iki 12 metų, klausykit manęs. Žmogaus, kuris kažkiek pasiekė muzikoje, žinokit, išnaudokit visas galimybės, kurias tik tai turite. Ne, nemanau, kad tai yra skatinamas kažkoks tai dalykas, bet žmonės yra nuodėmingi. Ir jeigu jau bibliniais kažkokiais terminais kalbėsim, krikščioniškais. Bet visgi aš manau, kad kiekvienas savo gyvenimo kelyje turi kažkokių tai tų iškilimų, kliūčių. O apie iškilimus kalbant, tai iškilimai kartais būna labai gražus. Ir jie yra labai... Jie yra labai jaudulingi ir nuodėmingi, tai kartais sunku atsisakyti.
1: O tas jausmas, kai tu žinai, kad yra vienos nakties nuotykis, tai atsiranda ta kaltė, ar tiesiog galvoji, na, gyvenimas per trumpas, kogi čia, žinai, sukti galvą, ar abipusiai visiems smagu, nu, žinai, apie ką klausiu.
0: Aš gyvenime su moterimis esu, man atrodo, kad nepamilosiu, kad aš esu džentelmeniškas ir švelnus. Ir kad ar tai būtų buvęs kažkoks tai vienkartinis, trumpai besitisintis romanas, ar tai būtų tikrai nuotykis kažkoks tai, tai niekada nebuvo kažkoks grubus atsisveikinimas arba toks suopratis, kad vienas kitų naudojasi ir tai yra tik tai gaivališkas kažkoks tai gyvūno žodžių ekspresija tik tai tam reikalui gauti, atlikti ir pasisotinti. Tai aš tikiu, kad o jeigu buvo kitaip, tai aš atsiprašau, kad buvo kitaip. Bet aš manau, kad aš esu su savo gyvenimo moterimis, esu buvęs tik švelnus. Be abejo, kad buvo visokių uraganų ir su ilgametė savo mergina ir buvo ir žvakių paleista į mane, beje, ne į josios pusę. Aš išgirstu apie kaip tau sekasi, tu vat moki gyventi vienas ir taip gražiai gyveni ir sportuoji ir tą gyveni gyvenimą ir patiri jį įvairiausiamis žodžių galimybėmis. Sakau, jo, aš patiriu savaip, bet aš nepatiriu to, ką tu patiri. Sakau, tu gyveni name su šeima, su vaikais. Ir tu pasgi supranti, kad tai, kad turi, irgi yra nuostabu. Tai jo, suprantu, kad nuostabu, bet kaip kartais norėčiau pagyventi tavo gyvenimą. Sakau, patikėk manim, brol, aš norėčiau pagyventi tavo gyvenimą. Sakau, va, pagyvenk tu mano gyvenimą, patirk, pamatysi kaip. Sakau, pagyvenk mano, nesuprasi, kas yra ilga vienatvė vienišumas. Tai, o vienišų būti šiais laikais yra labai paprasta, labai lengva. Labai lengva tapti, bet tikrai nelengva. Nei psichologiškai, nei širdžiai, nei odai.
1: Tai žinai, va kaip Stasys susipažino su savo būsimą žmoną, aptarkime. Gal netyčia esi girdėjęs, o gal atspėsi. Ar draugas kavinėje, su kuriuo Stasys buvo kavinėje, paprašė supažindinti su toliau sėdinčia mergina, Stasys supažindino, bet pačiam patiko ir jis išėjo su ta mergina, Birute. Ar kitas variantas, galbūt jie atėjo į restoraną, kur Stasys dainavo ir nusintė jam užsakius Kijevo kotletą. Ir taip jie susipažino. O galbūt mama ją sutiko savo darbe ir pakvietė Stasiukui į svečius.
0: Man būtų keista, kad visi kiti variantai nei pirmas. Jis ją pažinojo ir jisai su draugeliu ją supažinint norėjo.
1: Na taip, taip. Iš tikrųjų taip ir buvo. Taip, aš nežinau tiksliai, ar vis dėlto jis tuomet jau ją pažinojo, kaip tu sakai, iš mokslų. Čia galbūt reikia suvesti, žinai, visas tas datas ir taip toliau. Bet iš tiesų buvo taip. Jis prisimena, kad draugas paprašė supažindinti, o jam pačiam ta mėlinakė, labai gero humoro jausmo mergina labai patiko ir jisai su jie išėjo. Taip čia pasakyt, va draugas...
0: Stasiu pritariu, kad humoro jausmas vis tik yra pagrindinis variklis.
1: Pagrindinis, ar ne?
0: Žmogus, su kuriuo aš negalėčiau juoktis, aš negalėčiau būti ilgai.
1: Aš noriu tavęs paklausti, ar tu jauti vis dar, o gal dar vis, o gal nuolat jauti tą spaudimą, nu kada Vaidai ženysies, kur ta žmona, nu kodėl čia tas vienišas, kaip čia ta šeima?
0: Ne, nebejaučiu spaudimą.
1: Nebejauti, ar ne?
0: Ne.
1: Kad

0: Kada baigėsi?
1: Mano mama tik tai yra, ir mano tėtis, ir mano mama yra pasakę, mums svarbu tik tai, kad tu būtum laimingas. Mhm. Aišku, kad mano mamai atrodo, kad aš laimingesnis būčiau turėdamas šeimą, nes tai buvo auginti mano tėvai, tai buvo auginti mano tėvų tėvai. Mhm. Ir tos vertybės jos yra vis tik įskiepytos, kad šeima yra pirmiau. Bet mano atveju, man šeima visada ir yra pirmiau. Mhm. Nebūtinai tuo aspektu, kad aš pats turiu vaikų ir turiu sutuoktinę savo, žodžiu, antrąją pusę. Bet žinai, kuo pasireiškia? Vat mano močiutė yra senelių namuose, vienintelė belikusi. Ir mes ją visada lankom. Mhm. Ne tik tėvai, bet ir anūkai. Mano tėvai gyvena Vilniuje. Aš esu labai dažnas svečias jų namuose. Mano dukterėčios, aš su viena iš jų sportuoju, mes lekiam vandenlintėm, žodžiu, lekiot. Turiu labai gerą ryšį su savo iš tikrųjų dukterėčiomis, tuo labai džiaugiuos. Brolis su juo santykiai yra nuostabus, jokių dalybų, ten turtų kažkokių, tai buvo atvejis, kai ir mano seneliai pasimirus, aš broliui sakau, kažką darom su sodyba, mano brolis sako, aš nenoriu veltis šitas nesąmonės, jeigu tu nori, tu imk ir daryk, bet sako, jeigu mes abu velsimės, tu pamatysi, kaip bus tos visos nesąmonės, apie kurias mes skaitome kartais. Brolis broliui, sesiai, mama tėčiui ir taip toliau perkas galvas, gerklės pagatavi už tai, kad ten vieną kitą centą kažkokį tai gau. Tai vat, aš labai džiaugiuosi, kad mano tėvai mums įskiepijo tokias vertybės. Tai jos tikrai, iš tikrųjų labai šeimyniškos vertybės. Ir jos nebūtinai, kaip sakiau, pasireiškia na ta laimė, ta namų šilumos židinio laimė.
0: Tai tu ir apie tą vienišumą šnekėjai prieš tai, tai tu ir neturi noro turėti iš savo šeimą, ar...
1: Dar neįsiaiškinau
0: šitą. Dar neįsiaiškinau.
1: Ne. Ne. Man ir taip labai, aš labai džiaugiuosi gyvenimu, žinok, aš tikrai patiriu gyvenimą su tokia laime, žinok, kiekvieną dieną. Labai graži sentencija apie meilę buvo, sako, meilė, man atrodo, kad meilė yra ta, aš įsiaiškinau, kad meilė yra ta. Tas įvykis, tas atvejis, tas būvis, tada, kada tu eini į santykį, kuriame tu 100% gali mylėti save. Tu žinai, kad tas žmogus tau leis mylėti save. Kad tu nepasikeisi. Kad tu su savo visais įpročiais, su savo visais neigiamais kažkokiais aspektais, teigiamais aspektais, taip tiksi tam žmogui. Be abejo, kad kompromisai yra gyvenime. Be abejo, kad kyla ginčių, nes vienas vienai paugintas, kitas kitai paugintas. Bet su visomis savo įdomis atėjęs į tą santykį, tu vis tiek galėsi jausti savimi ir nieko tau nereikės, žinai, slėptis ten po pirmykščiais lapais ir keisti savęs ten per... visiškai perkonfigūruoti savo sistemą kažkokią.
0: Tai lauki tokio varianto?
1: Na, žinai, suprantu, kad tobulų žmonių nebūna. Ir be jokios abejonės, tai aš jau aš, kad nesu tobulas, tai, tai tikrai. Bet... Nu, norisi kartais to bumt, žinai. Nors mano terapijoje buvo, sakom, klausyk, bet tu žino, kad kartais to bumt ir nesulauksi. Kartais, žinok, nuobodumas yra viso ko pagrindas. Neneiksiu, kad stengiuosi prisijaukinti ir nuobodumą. Nors aš esu tikrai tas vijurkas. Nors man reikia to actiono. Man reikia lėkt kažkur tai ten prasieit, važiuot, patirti kažkokią adrenaliną.
0: Sako tie patys, nu, vyresni žmonės. Žinai, kaip sako, su amžium tu pripranti prie to savo gyvenimo būvio, kuriame esi, darosi patogu, keisti nieko nebesinori ir kuo toliau, to sunkiau į savo namus gal galės įleisti tą kitą žmogų. Ir vat nebijai tokio, kad tau vis patogiau ir patogiau bus viena?
1: Aš žinok, nebijau. Vat tas yra, kad aš nebijau. Be abejo, kad aš mastau apie tai. Bet dar nebijau. Bet aš nenorėčiau būti vienas. Aš nenorėčiau būti vienišas. Jeigu taip tiesiai šviesiai, tai man atrodo, kad laimė yra tada... Čia visiškai iš filmo citata. Laimė yra tada, kada tu ją gali dalinti su kažkuo. Laimė įvyksta tada, kai tu ją dalinies.
0: Visiškai taip, tai. Visiškai taip. Kas buvo tikroji Stasio aistra? Kortų žaidimas, preferansas, medžioklė ar kulinarija?

0: Tu mám posaký preferanc, že mám to chceš, že jsi si spovila.
1: No.
0: Bet gal... Aš negirdėjau, kad jis medžiotojas būtų kažkaip tai. Kulinarija? Nes mama...
1: Aš tik nežinau, taip, ta pirma mintis buvo labai gera, kodėl jos atsisakė, nes...
0: Nežinau, žinok, aš visiškai pasimė. Aš gerai, aš jau neatspėjau, sakyčiau, kulinariją, bet mano pirmasis buvo geras.
1: Ane? Taip, geras, taip, iš tikrųjų, kortų žaidimas preferansas, aš kortose visiškai nesigaudu ir nemėgstu, ir, bet jis buvo toks aistringas, kortų žaidėjas būtent preferanso, čia gan sudėtingas žaidimas, ten labai daug skaičiuoti, galvoti ir, žodžiu, ir ten, žodžiu, labai, labai smarkiai reikia dirbti, bet jis buvo labai aistringas šito žaidimo. Žaidėjas turėjo kompaniją, žodžiu, reikėjo netgi, jis tiek gerai žaidė, kad net partnerį susirasti Palangoje buvo sudėtinga. Tai žinai, o kas yra Vaido tikroji aistra?
0: Sportas. Aš sportas, bet visoks. Viską. Uh-huh. Viską mėgstu patirt. Uh-huh. Anksčiau, sakyčiau, buvo krepšinis tikriausiai, kaip ir kiekvienam lietuviui sūdytas, įkinkytas tas sportas. Netgi įkinkytas. Uh-huh. Bet gal ir negerai, kad įkinkytas, ar ne, krepšinis. Gal dėl to ir mes pamirštame visą kitą. Bet dabar, žiūrėk, ir plaukimas yra, ir mes geri ir breiko šokiuose, ir plaukime, ir tiek, ne? Sportas uh-huh. ir kitas, aš sakyčiau, mano, nu, visiškai mane nuginkluotum. Jeigu mes pradėtumėm šnekėti apie kiną, apie kiną, ir trečias galbūt jau, galbūt knygos būtų, nors tikrai nesėdėsiu čia ir ten krūtinė nesimūšiu sakydamas, kad aš esu toks knygų skaitytojas, aš esu toks intelektualus apsiskaitęs žmogus.
1: Gerai, o kur teatras tada?
0: Teatre aš pats sukuosi labai daug ir be abejo, kad teatro man tenka ir pažinti, ir matyti daug. Man smagu, kad aš galiu savo aktorystės meistriškumą išnaudoti ir galbūt anksčiau tas šleifas buvęs muzikanto, kuris pro pirštus kartais ir kreivai žiūrėdavo visokiose atrankose, nes tenka į atrankas iki dabar dar vaikščioti ir į serialų, filmų, ir į spektaklių. Nors spektakliai galbūt yra jau labiau tokie pasiūlyti dėl to, kad tu vis tiek žinai tuos kolegas, su kuriais tu vaidini, režisierius, su kuriais tu jau ne pirmą kartą dirbi, tai jie daug maž supranta, ko jie nori iš tavęs ir kokioje rolėje jie tave mato. Tai man ta patirtis yra kaip sanatorija, dėl to, kad... Norėjau sakyti, kad finansiškai nėra tai pravartu, bet aš meluoju dėl to, kad finansiškai netgi dabar galima gyventi puikiai. Iš komercinio teatro tikrai taip. O tu pati palauk, ar nevaidini, ar aš nusišneku. Ne, niekada jokiam...
1: Esu aš filme nusifilmavus tiesą vienam labai jokingam vaidmenyje. Bet čia
0: tu buvai tu, ar tu buvai kažkas kitas?
1: Ne, aš buvau turbūt, kad maždaug aš. Na, bet čia atskirai
0: istorija. Aš irgi esu filme vaidinęs, kuris buvęs
1: taip,
0: aš.
1: Taip.
0: Ir tai yra sunkiausia tikriausiai patirtis dėl to, kad tu, o tai kaip čia dabar vaidins, ne, tai tu tiesiog būk savimi. Na, tai galvoj, palauk, o koks aš esu? O tai, o koks? O spektaklyje savęs? Dar vienas. Vienas maloniausių tikriausiai aspektų spektaklio ir apskritai teatro, kad tu ten savęs gali visiškai necenzuruoti. Mm-hmm. Nes tu esi vaidmenį, yra pasiteisinimas.
1: Taip.
0: A jau vaidmenį, kaip tu paruošiai, tai paruošiai.
1: Gerai, tai tiesiog pasakyk man atsakymą į paskutinį klausimą. Mm-hmm. Iš kur atsirado Stasio repertuare, daina, švieski man vėl, aišku. Ar jis nugirto dainą per Liuksemburgo radijo transliaciją, kurios slapta klausėsi? Ar jam pažįstamas milicininkas parodė plokštelę, kurią atėmė iš vieno žmogaus? Ar atvykęs pas pažįstamus, norėjo parūkyti, bet ne prie stalo, nes ten negalima buvo, ir nuėjo į kambarį pas vaikiną, kuris kaip tik tos dainos ir klausėsi? Ir tada ten užgirdo tą dainą.
0: Nu, tai parūkyti,
1: Taip, iš tikrųjų negalėjo žaisdamas preferansą su draugais rūkyti prie stalo ir nuėjo į kitą kambarį, o ten kaip tik vienas vaikinas, kuris po to tapo dideliu Stasio draugu, turėjo tą plokštelę, leido tą dainą ir Stasis sakė, per kitą pertrauką kortų žaidimo, grįžo ir sako, žinai, duok man tą plokštelę, sakė, neduosiu. Tada jis atsiuntė Viktorą Malinauską, savo kaimyną.
0: Paprašyti
1: plokštelės ir taip iškaulijo tą plokštelę ir labai greitai tą dainą kartu su savo ansambliu įrašė. Nerijos vadovas Bieliauskas sukūrė aranžuotę ir jau švieski man vėl, žodžius pats parašė, aišku, Stasys, tapo tokia daina, po kurios, kaip sakė Stasys, jis galėjo dainuoti bet ką. Nes toks populiarumas buvo nežmoniškas, nors tam draugui, kuris tą plokštelę jam ir paskolino, sakė, tokia

0: kvaila daina, nežinau, ką ten Stasys įžiūrėjo, bet vis dėlto va taip jisai nujautė geras, savo didžiąją gyvenimo geras, sėkmę.
1: Geras.
0: Vaidai, labai ačiū tau už pokalbį, mes labai ilgai prikalbėjom, bet kaip visada, mūsų nesutrumpinta versija klausytojai gali rasti radiotekoje, mediatekoje. Tau labai sėkmės linkiu daug,
1: ačiū,
0: labai
1: tau,
0: buvo malonu, labai įdomus tu žmogus ir labai ačiū tau už tokį tikrumą.
1: Ačiū tau.
0: Ačiū, iki.
1: Iki.

0: LRT radijas.
1: 10 valandų vakaro prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Per Rusijos dienines atakas Ukrainos sostinėje Kyjive šiandien žuvo 7 žmonės, tarp jų vienas vaikas, dar beveik 60 žmonių buvo sužeisti. Per vieną iš atakų dronai smogė biurų pastatui, apgadintas duomenų centras, šalia esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje kilo gaisras. Šis išpuolis pareikalavo 4 gyvybių. Prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Rusija išplėtė atakas ir dabar atakuoja Ukrainos duomenų centrus bei interneto tiekėjus siekdama sukurti kuo daugiau nepatogumų gyventojams. Rusija patvirtino atakavusi duomenų centrą, nes jį esą naudoja Ukrainos karinė žvalgyba. Įvykio vietoje lankėsi LRT radijo bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas.
2: Šie žmonės tam ofise žuvo mašino aikštelį, nes atskrido keli dronai ir vienas pataikė šalia mašino aikštelės ir rado žmonės, kurie paprasčiausiai darbo pabaiga, kažkas atvažiavo, kažkas norėjo išvažiuoti prie savo mašinų ir žuvo. Kalbino vieną vyriškį, kuris irgi buvo kariškis, buvo net 2 metus nelaisvėje Rusijos, jisai grįžęs dirba šitam ofise, sako, sprogimas, taigi visiems buvo įsakyta, visi supratom, kad turim išbėgti, nes yra baiminumisi, kad dar gali būti sprogimai. Šiandien, kaip ir vakar, kaip ir užvakar, Rusija tikrai terorizuoja Kyjevą.
1: LRT radijo bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas. Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis sako, kad Varšuva turi signalų iš kelių skirtingų žvalgybos šaltinių, jog Rusija šiemet rengia kažką didelio. Tai jis pareiškė, kalbėdamas strateginių studijų centre New York'e. Pasak Sikorskio, Kremlius šią operaciją gali panaudoti kaip pretekstą tolesniai mobilizacijai.
3: Iš įvairių šaltinių gauname žvalgybinės informacijos, kad Rusija šiemet rengia kažką didelio. Taip pat manome, ir žinant, kad viešoji nuomonė svarbi net ir diktatūrose, kad Putinui reikia preteksto mobilizacijai pateisinti. Todėl jie gali surengti klaidingos vėliavos operaciją, suvaidintą ataką prieš save pačius, kad galėtų pasakyti savo žmonėms. Mus puola, todėl privalome skelbti mobilizaciją. Baltarusiai labai

0: Nerimaujant, kad gali būti įtraukti į karą. Kaip žinote, Estijos Narvoje gyventojų daugumą sudaro rusai. Rusai sudaro daugumą ir kai kuriuose Latvijos miestuose. Jie labai norėtų sukurti sausumos koridorių iš Baltarusijos į Kaliningrado sritį per Lietuvą. Nežinome, ką tiksliai jie darys, tačiau privalome ruoštis užkirsti tam kelią.
1: Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis. Vladimiras Putinas, kalbėdamas su žurnalistais Sankt Peterburge, teigė, kad Rusija nesiruošia jokiam konfliktui su Europa. Prieš vidaus reikalų ministerijos informacinę sistemą įvykdyta hibridinė kibernetinė ataka, dėl to kreiptasi į teisėsaugą. Pasak ministerijos, įsilaužta į informacinę sistemą, kurioje saugomi archyviniai užsieniečių besikreipusių dėl Lietuvos pilietybės duomenys. Šiuo metu sistema aktyviai nebenaudojama. Pasak ministerijos, ataką pavyko aptikti ir užkardyti tolesnį plitimą. Šiuo metu turimais duomenimis, nors į sistemą buvo įsilaužta, duomenys atsisiųsti nebuvo. Įtariama, kad ataka surengta iš trečiųjų šalių. Lietuvoje daugėjant filipiniečių darbuotojų, socialinės apsaugos ir darbo ministrė su Filipinų darbuotojų migrantų departamento sekretoriumi pasirašė komunikatą, kuriuo siekiama stiprinti bendradarbiavimą darbo srityje ir užtikrinti saugų bei skaidrų filipiniečių įdarbinimą Lietuvoje. Inga Ruginienė teigia pasisakanti už kontroliuojamą migraciją. Anot jos, Lietuva turi aiškę strategiją, kiek ir kokių darbuotojų reikės. Todėl migracijos politika turėtų būti paremta konkrečiu darbo rinkos poreikiu.
2: Jeigu prieš 3-4 ir daugiau metų mes skaičiavom kelis šimtus darbuotojų, tai šiandien jau artėjame prie 4000, vis daugiau ir daugiau filipiniečių nori atvažiuoti į Lietuvą dirbti. Ir kultūriškai, ir pagal religiją filipiniečiai atitinka lietuvius, gal dėl to kažkokio didelio susipriešinimo ir nėra. Įtampų darbo rinkoje mes turime, bet mes ir turime aiškią Lietuvoje strategiją, kiek mums darbuotojų reikia ir kokių mums darbuotojų reikia. Pasisakome už kontroliuojamą migraciją ir mums reikia tam tikro skaičiaus ir profesijų darbuotojų, jie gali mums tai suteikti, bet mes turime ir tam tikrų sąlygų, kurias sutarėme abi šalis užtikrinti.
1: Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Premjeras Mindaugas Sinkevičius ir toliau laikosi pozicijos, kad akcizų degalams mažinimas nėra geriausia priemonė lengvinti gyventojams finansinę naštą. Jis taip pat skeptiškai įvertino siūlymus, jog sumažinto akcizo pajamas būtų galima padengti pinigais, kurių daugiau surenkama iš pridėtinės vertės mokesčio.
3: Prielaidos ir yra prielaidos, kad nesuprask PVM surinkimas iš kūro ypatingai didėja, nes kūro naftos kaino kyla. Akcizas stabilus, bet PVM'as ant visko padidėjusios dalies, apmokestinamas PVM'u, na, sukuria didesnės PVM'o pajamas, bet ką mes matom ir ką sako finansų ministerija, kad vartojimas keičiasi ir suvartojama kūro mažiau, perkama mažiau. Tai reiškia, nors nepriklausome, kad PVM'o dydis didėja, bet kai kiekis suvartojama kūro mažėja, tai tos pajamos jos nekyla taip kaip drastiškai, kad čia galėtume padaryti kažkokias esminės lengvatas.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Lietuvoje jau kurį laiką reikšmingai kyla degalų kainos. Tai daugiausia lemia artimuosiuose rytuose užsitęsę kariniai konfliktai. Kinijos prezidentui baigiant vizitą Jungtinėse valstijose, Amerikos vadovas Donaldas Trumpas sako, kad dvišaliuose santykiuose padaryta didelė pažanga. Tai jis teigė po susitikimo su Si Jinpingu Baltuosiuose rūmuose. Savo ruoštų Kinijos prezidentas užsiminė apie galimybę šiemet su Trumpu susitikti dar du kartus. Pirmiausia, Azijos ir Ramiojo vandenyno šalių ekonominio bendradarbiavimo susitikime Kinijoje, o vėliau didžiojo dvidešimtuko Jungtinėse valstijose. Verslo analitikas Andrius Guzaitis sako, kad nors Kinijos prezidento vizito metu netrūko pompastikos, didelių rezultatų nepasiekta.
4: Abu yra labai smarkiai suinteresuoti tuo atšilimu, bet jeigu jis yra, tai tikrai minimalus, nes susitikimo metu realiai buvo susitarta tik tai dėl dviejų dalykų. Tai yra tas muitų paliaubų pratesimas 2 mėnesiams ir agroprekių pirkimas iš Jungtinių valstijų. Bet iš kitos pusės Kinija vis dar nevykdo savo įsipareigojimų sutartų retųjų metalų srityje, nebuvo sutarta nieko dirbtinio intelekto srityje, visiškai nieko nepavyko susitarti Irano konflikto atžvilgiu ir liko kaboti taip net ir nepajudintas klausimas dėl Rusijos naftos embargo.
1: LRT televizijai sako verslo analitikas Andrius Guzaitis. Popiežius Leonas XIV pradėjo 4 dienų vizitą Prancūzijoje. Nors tai viena pasaulietiškiausių valstybių pasaulyje, pontifiko apsilankimas kelia didžiulį susidomėjimą. Jį pamatyti tikisi 100 000 tikinčiųjų ir smalsuolių. Leonas XIV šiandien laikė mišes Paryžiaus Dievo Motinos katedroje. Kiek anksčiau kalbėdamas Eliziejaus rūmuose įspėjo apie dirbtinio intelekto grėsmes.
5: Man atrodė būtina pirmojoje savo enciklikoje paliesti dirbtinio intelekto temą ir vėl iškelti žmogų į visų apmąstymų centrą. Kad neprarastume žmogiškumo šiame mašinų rojuje, kuris veržiasi į mūsų kasdienybę ir ją formuoja. Būtina skubiai ugdyti gebėjimą etiškai žvelgti tai, kas morališkai gera. Šis gebėjimas reikalingas norint atpažinti tikrąjį gėrį, padedantį žmonijai augti pagal jos prigimtinį pašaukimą, besąlygiškai gerbiant vidinę laisvę ir šventą orumą.
1: Popiežius Leonas XIV. Ispanijoje gilėjant būsto krizei, tūkstančiai gyventojų protestavo prieš priverstinį 87 metų Mari Carmen iškeldinimą. Negalę turinti moteris tapo dešimtmetį besitęsiančios būsto krizės simboliu. Išsamiau Giedrė Trapikaitė.
6: Mari Carmen, tu ne viena. Taip skandavo protestuotojai, kai moterį iš namų išnešiant medicininių neštuvų, kol pastatą saugojo gausios policijos pajėgos. Prestižinėme Madrido rajone esantį pastatą, kuriame yra Mari Carmen butas, įsigijo investicinis fondas. Jis kelis kartus padidino buto nuomos kainą, kuri moteriai tapo per didelį. Protestai kilo ir kitose šalies miestuose.
7: Mari Carmen iškeldinimas socialinė tragedija, kurios kaip valstybė negalime priimti.
6: Teigia Ispanijos ministras pirmininkas Pedras Sančesas, dėl tokių situacijų kaltinės vietos valdžia, nors kritikos sulaukė ir jis pats. Kai kurie pabrėžia, kad būsto krizė šalyje stiprina ir liberali Sančeso migracijos politika. Nuomos kainos kyla ir dėl didžiulių turistų srautų.
8: Tai būto išsinuomoti pigiau negu už 2000 eurų yra beveik neįmanoma. Tikrai situacija sudėtinga.
6: Pasak LRT radio bendradarbės Ispanijoje, Kristinos Nastopkaitės, per dešimtmetį būsto nuomos ir pirkimo kainos Madride ir Barcelonoje padvigubėjo.
1: Kauno klinikos tapo pirmąją ligoninę Baltijos šalyse, kurioje atliktos operacijos robotinė sistema Da Vinci. Operuodami chirurgai dirba prie specialios valdymo konsolės, iš kurios valdo robotinės rankas. Pasitelkiant šią sistemą operuoti prostatos vėžių sergantys pacientai, taip pat atliktos gaubtinės žarnos operacijos. Klinikų generalinis direktorius Renaldas Jurkevičius sako, kad ši technologija padeda pacientams greičiau sveikti.
9: Dvi savaitės, kaip naudojame Da Vinci robotinę sistemą mūsų pacientų gydymui. Turbūt svarbiausia, jie ir yra mūsų pacientai, tai kokiosgi naudos tai yra mūsų pacientams. Tikslesnės operacijos, mažesni pjūviai, kai turi mažesni pjūviai, žaizdos greičiau gyja, mažesnė komplikacijų rizika, kad per mažesnį pjūvį pateks infekcija. Pacientai greičiau išrašomi iš ligoninės.
1: Kauno klinikų generalinis direktorius Renaldas Jurkevičius. Kauno Žalgirio komanda artimiausias 2 savaites turės verstis be vieno iš savo lyderių Nigelo Williamso Goso. Gynėjas patyrė traumą Eurolygos atidarymo rungtynėse Belgrade, kuriuose žalgiriečiai įveikė Cervena Zvezdą. Šiandien komandai sugrįžus į Kauną žaidėjui atlikti tyrimai parodė šlaunies raumens traumą. Rugsėjo pradžioje iki sezoninėse rungtynėse susižeidė Seibenas Lee prie komandos turėtų prisijungti artimiausiu metu. Tuo metu asociacija Lietuvos krepšinis iki termino pabaigos gavo 4 kandidatų į prezidento postą paraiškas. Dėl teisės artimiausius 2 metus vadovauti asociacijai konkuruos 3-3 krepšinio asociacijos įkūrėjas Rolandas Skaisgirys, Lietuvos krepšinio lygos prezidentas Remigijus Milašius, Nacionalinės krepšinio lygos prezidentas Gediminas Kvietkauskas bei FIBA Europe valdybos narys Darius Gudelis. Šiuo metu Lietuvoje nuo 10 iki 13 laipsnių. Naktį lietus, kai kur rūkas, temperatūra 8-13. Rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais palis, vyraus nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo bus 13-17 laipsnių. 12 minučių po 10 vakaro.
10: LRT radijas.
11: Žvaigždė žiūri į žemę.

amigos da Júri e Jana.

Labas vakaras, esu aktorė Inga Šalkauskaitė ir kviečiu jūs pasiklausyti Marianos Kijanovskos eilių. Vertė Antanas A. Joninas. Atmintis, ugnis, deguonis. Gyventi ir taip, ir gyventi tik taip. Ir jau niekad kaip lapai nukritę medžio Chruševskio gatvėj, kaip juoda, balto sniego pluta, jau po snaiperių, jau po to, kai atgėdota. Riešutai, kaštonai ir gilės, drevėse ir žemėj, tiesiog atšoko, kad neparpultų. Atstovėjo 9 dienas ir 40-ąją dar sykį, ir dar, dar sykį, ir dar sykį, ir dar, o tada visi prisikėlė, riešutai, kaštonai ir gilės. O kai kas netgi sudygo. Dienos kilo ir pleškėjo tarp liauskų, lyg prieš ateinant mesijui. O tu žvelgiai dangų ir regėjai visą, iš visur. Palapiniai tarsi lizde. Prieblanda, tvanka, ramuma, kvepia sakais, angelų plunksnom, namais. Daiktų prigimtis atsiveria netikėtai, rankos skauda, perštino dūmų gerkliai. Saldžiai surus skonis, lyg kraujo, liepsnos atšvaitai prasisunkia per audeklą po odą. Nemiegantis stengia salsuoti, suskliausdami plaučių sparnus. Ryt šviesa prišals kažkam prie vyzdžių ir lūpų. O dabar laikas rinkti akmenis, mirusi gyva savo kūnų sušildant, mokyti jį skraidyti. Regėti angelą žiemą, nelyg peteliškę. O peteliškė lyg angelą ir netrokšt jo sugaut, kaip tas, kuris guli. Šiurkštų šeriai nebūties. O tu šiandien ir nemiegojai, dainavai lopšinę 19-mečiam sūnui. Nemiegojai, nemirei, neverkiai, kaip tas, kuris guli. Ta moteris, kurią tu mylėjai birželį, gruodį ir vasarį, sakė, kad viskas bus gerai. Buvo šalia, kai tu gaudi lūpom avietes, nulaižydamas sunką. Gaudi kraujo avietes lūpom, šipsojais ir tikėjai. O sunka tekėjo, tekėjo ir blėso. Anksčiau, man atrodė, kad mirtis tai, kai jūra akmeniu virsta, kad mirtis tai, kai bangos užgriūva žemynus. Dabar man atrodo, kad mirtis tai žodis, kurio iš vidaus nepažinsi. Ištark man mirtį, iš vidaus neišreiškiama, kas yra mirtis, pasakyk ir sugrįžk į mano kūną, iš vidaus, tylos nešamas. Apie tai ir galvosiu be paliovos. Mano širdis

jisai tai išvydęs numirtų. O aš ir mirštu, išgraviruotas lazerius savo paties vyzdyje. Skarele, apriškit man veidą. Kaimynai, su kuriais sodinome bulves, rijo orą kaip žemę. Toks buvo juodas. O tame juodume, tarsi prinokusi trešnė saldu ir aitru. O tame saldume, aitrume, suru ir balta. Plaučiuose ilgiems metams nusėdo ne čerio muchajeva, kažkoks kitas augalas. Kas iškvėpė vyšnios kauliuką, kas kulka, akmenys sėjo iš orbitų ir virto akim, visa kita virto atmintimi, deguonim, ugnim. Žinau tik tai tiek, su kuo kalbėjai kelios minutės po septintos, kur parkritai, o paskui šliaužiai. Tu sakei, kraujažolė puikiai stabdo kraujavimą. Kai visa tai baigsis, išgalvosiu laimę. O paskui žiūrėjai į dangų su lekiančiom žiežirbom. Visa, ką žinau apie tave, tai dūmai, kraujažolė dvelkintis.

0: Noticias.
1: Vienuolika valandų vakaro su žiniomis Žygimantas Kapočius. Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis sako, kad Varšuva turi signalų iš kelių skirtingų žvalgybos šaltinių, jog Rusija šiais metais rengia kažką didelio. Tai jis pareiškė, kalbėdamas strateginių studijų centre Niujorke. Pasak Sikorskio, Kremlius šią operaciją gali panaudoti kaip pretekstą tolesnei mobilizacijai Rusijoje.
2: Iš įvairių šaltinių gauname žvalgybinės informacijos, kad Rusija šiemet rengia kažką didelio. Taip pat manome, ir žinant, kad viešoji nuomonė svarbi net ir diktatūrose, kad Putinui reikia preteksto mobilizacijai pateisinti. Todėl jie gali surengti klaidingos vėliavos operaciją, suvaidintą ataką prieš save pačius, kad galėtų pasakyti savo žmonėms. Todėl privalome skelbti mobilizaciją. Baltarusiai labai nerimauja, kad gali būti įtraukti į karą. Kaip žinote, Estijos Narvoje gyventojų daugumą sudaro rusai. Rusai sudaro daugumą ir kai kuriuose Latvijos miestuose. Jie labai norėtų sukurti sausumos koridorių iš Baltarusijos į Kaliningrado sritį per Lietuvą. Nežinome, ką tiksliai jie darys, tačiau privalome ruoštis užkirsti tam kelią.
1: Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis. Tuo metu Vladimiras Putinas, kalbėdamas su žurnalistais Sankt Peterburge, teigė, jog Rusija nesiruošė jokiam konfliktui su Europa. Vyriausybės kancleris sako, kad šiandien prasidedančios didžiausios nacionalinės mobilizacinės pratybos vyčio skliautas neturėtų sutrikdyti įprastos gyventojų kasdienybės. Pagal išgalvotą, tačiau šių dienų grėsmėmis paremtą scenarijų bus tikrinama, kaip valstybė veiktų įvairiausiais kritiniais atvejais. Institucijos susidurs su kibernetiniais incidentais, dezinformacija, sabotažu, ypatingos svarbos infrastruktūros pažeidimais ir dronų incidentais. Pratybos vyks iki spalio 3 dienos. Juose dalyvaus apie 3000 tarnautojų ir pareigūnų bei apie 1000 savanorių. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas.
3: Tikslas yra pasiruošti galimai mobilizacijai, kad būtų galima įvertinti, kaip institucijos funkcionuoja, kaip jos priima tos įtūkius, kurie yra labai numatyti intensyvus visam scenarijui, kuris truks 8 dienas. Tai norim pasižiūrėti, kaip institucijos pasiruošia, koks yra progresas lyginant su to, ką mes turėjom praeitais metais, nes šios pratybos jau 3 metai iš eilės vyksta, todėl labai svarbu pasižiūrėti progresą, įsivertinti, kokios yra išmoktos pamokos, kokių reikia dar daugiau dalykų išmokti, dar tuos dalykus radinius, kuriuos pamatysim šią savaitę. Ir tikrai laukia intensyvus darbas, daug išbandymų.
1: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Socialinės apsaugos ir darbo

0: Ministrė prognozuoja, kad augant šildymo kainoms daugės gyventojų besikreipiančių dėl šildymo kompensacijų. Pasak Ingos Ruginienės, šiandien supaprastintas šildymo kompensacijų skirimo tvarka pakaks pateikti vieną prašymą visam sezonui. Ministrė ragina gyventojus nebijoti teikti prašymo, o savivaldybės pasiruošti didesniam jų srautui.
1: Tai, kad augančios kainos visą laiką atveria didesnį skaičių prašančių, tai čia yra faktas ir mes prognozuojame, kad ir šį šildymo sezoną tikrai bus taip. Ką matyti, kiekvienam piliečiui yra svarbu žinoti, pasitikrinti, ar gali žmogus pretenduoti kompensaciją ir kadangi šiemet supaprastiname tvarką, kad žmogui užtenka vieno prašymo visam sezonui. Jeigu prašymo nagrinėjimas šiek tiek užtruks, tai tikrai turės būti kompensacija išmokėta už visą sezoną. Labai tikiuosi, kad savivaldybės ruošiasi ir kad nebus tų nesklandumų ir užstrigimų, kaip būna prieš šildymo sezono atidarymą, kuomet prašymų daug ir jie nagrinėjami pernelyg ilgai.
0: Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius anksčiau prognozavo, kad šildymas artėjančią žiemą gali brangti iki 20%, tačiau galutinę kainą lems degalų kainos ir orų sąlygos. Sodra įspėja gyventojus apie jos darbuotojais prisistatančius asmenis, kurie lankosi žmonių namuose siūlydami pagalbą. Pasak sodros, apie tokį atvejį pranešė Merkinės seniūnijos gyventojai. Jų teigimu, sodros darbuotojomis prisistačiusios moteris lankėsi keliuose namuose, kur gyvena vieniši žmonės. Sodra pabrėžia, kad jos darbuotojai gyventojų namuose nesilanko ir nesiūlo socialinės ar kitokios pagalbos, bei neteikia paslaugų namuose. Sulaukus tokių asmenų, gyventojai raginami jų neįsileisti, bei neatskleisti asmeninės informacijos, banko sąskaito ar prisijungimo duomenų. Kilus įtarimo dėl galimo sukčiavimo ar pastebėjus įtartinus asmenis, taip pat prašoma nedelsiant kreiptis į policiją numeriu 112. Šiąnakt palis, kai kur rūkas, temperatūra 8-13 laipsnių, rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais palis, vyraus nedidelis lietus, bus 13-17 laipsnių šilumos. 11 valandų vakaro 5 minutės.

0: LRT radijas. Lietuvoje vidurnaktis, su žiniomis Žygimantas Kapočius. Per Rusijos dienines atakas Ukrainos sostinėje Kyjive pastarąją parą žuvo 7 žmonės. Tarp jų vienas vaikas, dar beveik 60 žmonių buvo sužeisti. Per vieną iš atakų dronai smogė biurų pastatui, taip pat apgadintas duomenų centras, o šalia esančio automobilių stovėjimo aikštelėje kilo gaisras. Šis išpuolis pareikalavo 4 gyvybių. Prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Rusija išplėtė atakas ir dabar atakuoja Ukrainos duomenų centrus bei interneto tiekėjus, taip siekdama sukurti kuo daugiau nepatogumų gyventojams. Rusija patvirtino atakavusi duomenų centrą, nes jie sąnaudojo Ukrainos karinę žvalgybą. Įvykio vietoje lankėsi LRT radijo bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas.
1: Čia žmonės tam ofise žuvo mašino aikštelį. Nes atskrido keli dronai ir vienas pataikė šalia mašino aikštelės ir rado žmonės, kurie paprasčiausiai darbo pabaiga, kažkas atvažiavo, kažkas norėjo išvažiuoti prie savo mašinų ir žuvo. Kalbino vieną vyriškį, kuris irgi buvo kariškis, buvo net 2 metus nelaisvėje Rusijos, jisai grįžęs dirba šitam ofise, sako, po sprogimas taigi visiems buvo įsakyta, visi supratom, kad turim išbėgti, nes yra baiminumis, kad dar gali būti sprogimai. Šiandien, kaip ir vakar, kaip ir užvakar, Rusija tikrai terorizuoja Kyjevą.
0: LRT radijo bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas. Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis sako, kad Varšuva turi signalų iš kelių skirtingų žvalgybos šaltinių, jog Rusija šiais metais rengia jo žodžiais kažką didelio. Tai jis pareiškia kalbėdamas strateginių studijų centre New York'e. Pasak Sikorskio, Kremlis šią operaciją gali panaudoti kaip pretekstą tolesnei mobilizacijai Rusijoje.
2: Iš įvairių šaltinių gauname žvalgybinės informacijos, kad Rusija šiemet rengia kažką didelio. Taip pat manome, ir žinant, kad viešoji nuomonė svarbi net ir diktatūrose, kad Putinui reikia preteksto mobilizacijai pateisinti. Todėl jie gali surengti klaidingos vėliavos operaciją, suvaidintą ataką prieš save pačius, kad galėtų pasakyti savo žmonėms. Mus puola, todėl privalome skelbti mobilizaciją. Baltarusiai labai nerimauja, kad gali būti įtraukti į karą. Kaip žinote, Estijos Narvoje gyventojų daugumą sudaro rusai. Rusai sudaro daugumą ir kai kuriuose Latvijos miestuose. Jie labai norėtų sukurti sausumos koridorių iš Baltarusijos į Kaliningrado sritį per Lietuvą. Nežinome, ką tiksliai jie darys, tačiau privalome ruoštis užkirsti tam kelią.
0: Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis. Tuo metu Vladimiras Putinas, kalbėdamas su žurnalistais Sankt Peterburge, teigė, jog Rusija esą nesiruošia jokiam konfliktui su Europa. Prieš vidaus reikalų ministerijos informacinę sistemą įvykdyta hibridinė kibernetinė ataka, dėl to kreiptas į teisėją saugą. Pasak ministerijos įsilaužta informacinė sistema, kurioje saugome archyviniai užsieniečių, besikreipusių dėl Lietuvos pilietybės duomenys. Šiuo metu sistema aktyviai nebenaudojama. Pasak ministerijos ataką pavyko aptikti ir užkardyti tolesnį plitimą. Šiuo metu turimais duomenimis, nors į sistemą buvo išsilaužta, duomenys atsisiųsti nebuvo. Įtariama, kad ataka surengta iš trečiųjų šalių. Lietuvoje daugėjant filipiniečių darbuotojų socialinės apsaugos ir darbo ministrė su

0: Finų darbuotojų imigrantų departamento sekretoriumi pasirašė komunikatą, kuriuo siekiama stiprinti bendradarbiavimą darbo srityje ir užtikrinti saugų bei skaidrų ir filipiniečių įdarbinimą Lietuvoje. Inga Ruginienė teigia pasisakanti už kontroliuojamą migraciją. Anot jos, Lietuva turi aiškę strategiją, kiek ir kokių darbuotojų reikės, todėl migracijos politika turėtų būti paremta konkrečiu darbo rinkos poreikiu.
1: Jeigu prieš 3-4 ir daugiau metų mes skaičiavom kelis šimtus darbuotojų, tai šiandien jau artėjame prie 4000, vis daugiau ir daugiau filipiniečių nori atvažiuoti į Lietuvą dirbti. Ir kultūriškai, ir pagal religiją filipiniečiai atitinka lietuvius, gal dėl to kažkokio didelio susipriešinimo ir nėra, įtampų darbo rinkoje mes turime, bet mes ir turime aiškę Lietuvoje strategiją, kiek mums darbuotojų reikia ir kokių mums darbuotojų reikia. Pasisakome už kontroliuojamą migraciją. Mums reikia tam tikro skaičiaus ir profesijų darbuotojų, jie gali mums tai suteikti, bet mes turime ir tam tikrų sąlygų, kurias sutarėme abi šalis užtikrinti.
0: Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Asociacija Lietuvos krepšinis iki termino pabaigos gavo 4 kandidatų į prezidento postą paraiškas. Dėl teisės artimiausius 2 metus vadovauti asociacijai konkuruos 3-3 krepšinio asociacijos įkūrėjas Rolandas Skaisgirys, Lietuvos krepšinio lygos prezidentas Remigijus Milašius, Nacionalinės krepšinio lygos prezidentas Gediminas Kvietkauskas bei FIBA Europe valdybos narys Darius Gudelis. Naujasis prezidentas bus išrinktas spalio 14 dieną neįlinėje rinkimų konferencijoje Kaune. Šiąnakt palis, kai kur rūkas, temperatūra 8-13 laipsnių šilumos, dieną daugelį rajonų taip pat protarpiais palis, vyraus nedidelis lietus, bus 13-17 laipsnių šilumos. 5 minutės po vidurnakčio.
2: Čia LRT radijas.
3: Pretend that I'm on the ballot.
4: Prašau jūsų apsimesti, kad aš įrašytas balsalapyje. Prieš porą savaičių Donaldas Trumpas drąsino respublikonus, vis dar įsitikinęs, kad jo magija atneš jiems pergalę kongreso rinkimuose. O dabar sako priešingai.
3: They're waiting to see how I do in the midterm election. What they don't realize is that I'm not running.
4: Jie tik ir laukia, kaip man seksis kongreso rinkimuose, bet nesupranta, kad aš ne kandidatas. Taip jis aiškino, dabar jau visam pasauliui, kad Iranas veltui delsia sudaryti sandorį iki rinkimų lapkričio pradžioje. Todėl šią savaitę pasirodė, kad pasaulio lyderiams nebelabai rūpi, ką jis kalba. Rekordiškai nepopuliarus namie, įklimpęs į karą be išeities ir prarandantis įtaką net saviškiams. Kaip ir svarbiausia kasmetį lyderių ritualą, Jungtinių tautų generalinės asamblėjos sesija, organizacijoje, kuri skirta taikai išsaugoti ir kurios chartija draudžia net grasinti jėga. Trumpas toliau grasino nušluoti Iraną. Nedaug kas kreipė į tai dėmesį. O jei ir kreipė, tai jau nebijodami stoti skersai kelio, piktintis dėl džunglių įstatymų. Pernai iš tos pačios tribūnos jis kitus gąsdino, kad jų šalys eina po velnių ir gyrėsi, kad dėl visko pasirodė buvęs teisus. Dabar, kaip reta, ir pats suabejojo savo įtaką likusiam pasauliui, kai pasiūlė dirbtinį intelektą pervadinti superintelektu. Pamatysime, ar turiu galios. Gal turiu, o gal neturiu. Greitai paaiškės. Tai paaiškėti gali net greičiau, negu Trumpas tikėjosi. Pas jį jau atvyko kitos supergalybės lyderis, dar pernai pastatęs Trumpą į vietą.
5: Kas ten dedasi?
4: Sveiki, Lukas Kivita ir aš, Vykintas Pugačiauskas, šiandien ir aptarsime, ką parodė svarbiausia kasmetė pasaulio diplomatijos savaitė jungtinėse tautose.
6: Organización inútil.
4: Niekam tikusiame arogantiškų parazitų lizde.
6: Parasito fatalmente arrogantes.
4: Ir ką parodys tai, kas svarbumu visus anuos susitikimus pranoksta. Kai rašinėjame laidą, ketvirtadienio rugsėjo 24-osios rytą, tik beprasidedantis pirmas per daugiau kaip dešimtmetį pasaulio šeimininko Kinijos lyderio apsilankimas pas buvusį pasaulio šeimininką Amerikos lyderį Baltuosiuose rūmuose. O tada grįšime prie Vokietijos temos, kanclerio ir visos politinės sistemos ateities po dar vienų rinkimų katastrofos.
7: Ukrainians understand that this winter could be very harsh for us.
8: Ukrainiečiai supranta, kad ši žiema mums gali būti labai atšiauri, bet atsakydami neturėsime kitos išeities nei padaryti ją skausmingą ir Rusijai.
7: Painful for Russia too.
8: Kalbėdamas nuo Jungtinių tautų tribūnos, Volodymyras Zelenskis leido suprasti, kad artėjant vienam sunkiausių karo tarpsnių, Ukraina niekur nesitrauks. Trauktis niekur nežada ir Rusija. Kalbėdamas iš kitos saugumo tarybos tribūnos, Sergejus Lavrovas galimybę nutraukti ugnį atmetė. Net tarybų tarpininkės Amerikos valstybės sekretoriui prieš tai patikinus, kad abi pusės dėl energetikos paliaubų linkusios kalbėtis. Ir ne Donaldui Trumpui dieną prieš priminus apie kongreso suteiktus Rusijos energetikos sektoriui spausti skirtus įgaliojimus. Galbūt todėl, kad Donaldas Trumpas ir toliau žaidžia dvigubom kortom. Viena ranka graso, kita agresoriui siūlo sėstis prie bendro stalo. Kad spręstum problemas, privalai susitikti su žmonėmis, kuriems nepritari ar dėl kurių kyla tam tikrų problemų. Taigi pakviesime Vladimirą Putiną į didįjį dvidešimtuką. Trečiadienį vakare naujieną pranešė sekretorius Markas Rubijas. Bet šios savaitės naujienų virtinė leis kiek lengviau atsikvėpti Amerikos sąjungininkams. Lietuva ir Estija sulaukė patikinimų, kad Rusijos atgrasimui gyvybiškai svarbūs amerikiečių karių kontingentai sugrįš jau ateinantį mėnesį.
9: Pasiūliau ponui Kolbiu apsvarstyti galimybę Lietuvoje steigti nuolatinę karių bazę.
8: O įtampa NATO viduje sumažins Generalinės asamblėjos kuluaruose Jungtinių valstijų su Danija ir Grenlandija pasirašytas susitarimas.
10: Even bigger. And better agreement.
8: Dėl amerikiečių karinio buvimo Grenlandijoje.
10: A deal that can last forever.
4: Tai kaip tai buvo padaryta, dabar jau vadinama europietišku prisilietimu, kitaip sakant, europietišku požiūriu į diplomatiją. Na, leisti Trumpui papykti, leisti Trumpui turėti, kaip sako, savo žaislus, leisti Trumpui pasirodyti laimėtoju, leisti Trumpui, na, galbūt šiek tiek ir gauti, bet iš esmės derėtis ir tai, ką Danija padarė, pradėjo derėtis, na ir išsiderėjo matyti nelabai kuo besiskirianti nuo esamo ir toliau liekančio galioti susitarimo, dar vieną susitarimą, leido Trumpui paskelbti pergalę, leido Trumpui pasakyti, kad, na, Grenlandijoje įsteigs dar dvi papildomas karines bazes, bet, kaip sakė diplomatai, iš esmės, kam reikėjo visos tos dramos, ir atsakymas yra, kaip ir klausimas retorinis, tiesiog šie laikai yra dramos laikai. Ir vėlgi, jeigu žiūrėsime į tą konkretų susitarimą, taip, ten nelabai daug kas naujo yra. Na, Trumpas parašė tą vieną keistą sakinį, kad jungtinėm valstijom tos dvi naujos bazės nekainuos. Turėkime galvoje, kad viena bazė yra 60 metų Amerikos kariuomenės nenaudotas aerodromas pietų Grenlandijoje, kita bazė apskritai yra kol kas rogučių kinkiniams, rogučių patruliams naudojama visiškai atokia čiauri bazė, tai žinoma, kad Amerikai tai daug kainuos, bet visas tas nedramatiškumo ir dramatiškumo susidūrimas, na, sukasi aplink vieną paprastą klausimą. Dabar, kai pasaulio lyderiai vėlgi iš tos pačios Jungtinių tautų tribūnos išgirdo labai paprastą formulę apie Venezuelą, kad tas, kas laimi, tas ir dalyjasi laimikį. Klausimas labai paprastas. Ar su Amerika įmanoma pasirašinėti sutartis?
8: Ir Grenlandijos derybų baigtis, tai, kad pasirašytas susitarimas, kaip ir pats sakai, daug kuo panašus, nelabai besiskiriantis nuo to, kuris galioja 70 su viršų metų, šiek tiek primena, na, tą tendenciją, kad visur Trumpas tiesiog ant jau buvusių susitarimų bando uždėti savo žymą. Turbūt vienu metu atrodė, kad net ir tose derybose su Iranu galėjo, kuomet ėjo derybos dėl branduolinės programos dar prieš Amerikai pradedant oro smūgių kampaniją prieš Iraną, tuo metu irgi atrodė, kad, na, visos sąlygos, visi svertai, kurias Amerika gauna, tai yra visi įsipareigojimai Iranui dėl branduolinės programos ribojimų ir ką jis mainais už tai gauna, kad tai, na, tiesiog yra tas pats buvusio JCPOA Barako Obamos laikų pakto pasirašymas. Ir, na, atrodo, kad tas visur kartojasi ir, na, Trumpui tiesiog svarbu palikti savo žymą, nepaisant to, kad susitarimai nelabai skiriasi.
4: Čia jeigu taip žiūrėtume iš paukščio skrydžio į tai, kas šią savaitę dedas ir dėjosi New York'e, galima kalbėti ne tik apie Trumpą, galima kalbėti apie visas didžiasias galybės ir visus likusius. Matome, kad, na, pirmi Trumpo metai ir ta pirmoji jo kalba Jungtinėse tautose pernai, na, buvo tikrai tokia persmelkta jėgos demonstravimo, rodymo, kad aš vienintelis čia viską galiu ir aš viską sugebu. Dabargi aiškėja, na, kad visos didžiosios galybės vienaip ar kitaip yra, na, įklimpusios savose problemose. Žinoma, Rusija įklimpusi tame kare prieš Ukrainą, Trumpas įklimpė savo kare su Iranu ir, na, yra rekordiškai nepopuliarus namie, jo užsienio politika yra rekordiškai nepopuliari namie. Kinija, irgi Kinija turi didžiulių bėdų ir apie tai atskirai dabar kalbėsime netrukus, bet, na, Kinija irgi negali būti tas pasaulio vedlys. Ir čia matėme tokių gal nelabai didelių, bet labai plačiai paplitusių ženklų, kad, na, pasaulio kitos galybės ieško kitų būdų. Ir žinoma, ne idealistiškai negalvodam apie Jungtinės tautas kaip apie kažkokią daugia šalės diplomatijos instituciją, kur ten labai svarbu chartija, kur labai svarbu taisyklės, bet iš esmės čia ir vėl galime ko gero kalbėti apie Kanados premjerą Marką Karnį, kuris beje irgi labai simptomiškai tiesiog nesusitiko su Trumpu atvažiavęs į Jungtinės valstijas, sakė, aš čia turiu progą susitikti su lyderiais, kuriuos rečiau matau. Ir Karnis, tęsdamas savo idėją, kad vidutinio dydžio galybės turi vienytis, na, irgi savo pasisakymuose iškėlė tokį principą, kad tai nėra nei aklas vertybiškumas, nei tai nėra visiškas pragmatizmas. Kitaip sakant, valstybės dabar turi jungtis, vidutinio dydžio galybės turi jungtis iš pragmatiškų sumetimų tam, kad gintų savo vertybės. Ir tą matėme daugelio lyderių kalbose, žinoma, daugiausia apie dirbtinį intelektą ir pasipriešinimą Trumpo nenorui reguliuoti dirbtinį intelektą. Iš esmės, Makronas kalbėjo apie tai, Makronas iš viso Trumpo Gazos planą išvadino gėdos planu. Naujasis Jungtinės karalystės premjeras Andis Bernamas pareikalavo, kad vis dėlto reikia reguliuoti dirbtinį intelektą. Suomijos prezidentas. Daug šalių lyderių tiesiog nebijo kalbėti tai, kas nepatinka Trumpui. Na, žinoma, nebijo kalbėti, kas nepatinka Kinijai ar Rusijai, bet iš esmės, ko gero, galbūt matome pirmuosius ženklus, kad ta švytuoklė nuo visiškos galios politikos grįžta kažkur į, na, nebūtinai, kaip sakau, idealistinės tokios daugiašalės diplomatijos laikus, bet bent jau prie supratimo, kad pragmatiniai interesai verčia burtis jau prieš visas didžiasias galybės, dėja Jungtinės valstijas statant į vieną gretą kartu su Rusija ir Kinija.
8: Norisi pakalbėti apie tai, kas laukia artėjančiais mėnesiais. Dėl to, kad, kaip jau minėjau, Markas Rubijas patvirtino, kad yra išsiųstas kvietimas Vladimirui Putinui atvykti gruodžio mėnesį į Majamyje vyksinti didžiojo 20-uko susitikimą. Ir tai turėtų būti labai ryškus susitikimas, įvykis, jeigu Putinas priims šitą kvietimą, dėl to, kad tai bus pirmas kartas per 4,5 ar 5 metus, kuomet Putinas tiksis ne tik su Trumpu, bet sėdės prie to paties stalo su tavo minėtaisiais Makronu, su...
4: Jeigu jie sutiks ten važiuoti.
8: Bernamu, Vokietijos kancleriu Mercu, apie kurį dar kalbėsime, tai yra lyderiais visų šalių, kurios šiandien jau atviru tekstu kaltina Rusiją vykdant atakas, hybridinės atakas prieš jų valstybės. Ir, na, šitas jungtinių valstijų gestas nebus priimtas gerai tose sostinėse, tai tikrai labai įdomu, kaip klostysis šitas ateinantis susitikimas, ko gero gali būti netgi svarbiausias susitikimas per visus šiuos metus.
4: Bet jau pats kvietimo iš siuntimo faktas, na, rodo, kad Jungtinės valstijos tikrai siekia kažkokio laimėjimo. Ir akivaizdu, kad su Iranu dalykai bus blogi ir toliau. Tas ir toliau sekina Jungtinių valstijų galę. Na, tai yra toks bandymas gauti iš kažkur kažkokių užsienio politikos laimėjimų. Ir čia vėlgi grįžtant prie to, ką parodė šita Jungtinių tautų generalinės asamblėjos sesija apie Amerikos galę, juk, kaip kažkas pastebėjo, iš tikrųjų galingi lyderiai neblefuoja. jiem nereikia rodyti savo galios. Visi žino, kad toji galia yra. O tai, ką mes pamatėme iš tų pačių garsiausių Trumpo kalbos tezių, kad štai prieš mane dabar yra pasirinkimas, aš nežinau, į kurią pusę man eiti, ar na, pasiekti susitarimą su Iranu, ar vis dėlto sunaikinti tą civilizaciją. Dar neseniai, ko gero, tokie grasinimai, na, būtų sukėlę furorą, būtų sukėlę didžiulę audrą, kaip galima grasinti kitos šalies sunaikinimu, civilizacijos sunaikinimu ir panašiai. Dabar toji tyla, na, daug ką parodo. Visi supranta, kad tiesiog Trumpui tai yra derybinis svertas ir derybinis svertas, matyt, tokia retorika kyla iš silpnojo pozicijos. Tu blefuoji, o jeigu tu blefuoji, na, pagal tą formulę, tu nesi stiprus lyderis.
8: Arba labai mažai turbūt kas rimtai apskritai žiūri į šitas kalbas, kai tu jas kartoji kartą po karto, vieną savaitę, kitą savaitę, iš vienos tribūnos, paskui vėliau iš Jungtinių Tautų tribūnos, tiesiog tie grasinimai ir tas jėgos demonstravimas praranda savo poveikį.
4: Bet jeigu kalbame apie tai, tai čia reikia paminėti dar vieną aspektą iš Trumpo kalbos, kuris gali vis dėlto virsti rimtu iššūkiu europiečiams, bet gali ir nevirsti, priklauso nuo Europos vienybės. Kitaip sakant, jau Jungtinės valstijos ir pats Trumpas labai aiškiai signalizuoja, kad imsis dar didesnių sankcijų tarptautiniam baudžiamajam teismui. Ir savo kalboje jis paragino visa šalis, Romos statutą pasirašiusias, tiesiog išstoti iš tarptautinio baudžiamojo teismo. Žiniasklaidoje jau buvo pasirodę pranešimų, kad Amerika rengėsi įvesti sankcijas, kurios, na, iš esmės sugriautų tarptautinio baudžiamojo teismo veiklą, tai yra juk tas pats teismas, kuris išdavęs arešto orderį ir Vladimirui Putinui, ir Benjaminui Netanyahu, su tuo dar ir tokios šalis kaip Lietuva sieja viltis ir dar daugiau bylų iškelti karo prieš Ukrainą lyderiams ir sumanytojams. Ir Trumpas dabar jau signalizuoja tokį, na, arba pasirinkimą. Ir vėlgi, Amerikos sankcijos, kaip daug kas įsitikina, yra, na, tikrai griaunamosios. Ir čia Amerika turi tikrą galią, ir jeigu Jungtinės valstijos iš tikrųjų eis ten, tai tarptautinio baudžiamojo teismo gali nelikti, ir Trumpas tikrai dar turi labai realių jėgos instrumentų.
5: Kas ten dedasi?
11: We're going to have a fantastic future together.
4: Mūsų laukia fantastiška ateitis kartu. Donaldo Trumpo pagyrimai Si Jinpingui gegužę Pekine liejosi per kraštus.
11: It's an honor to be your friend.
4: Garbė būti jūsų draugu. Kalbėjo tas, kuris prieš dešimtmetį kaltino Kiniją prievartaujant Ameriką.
11: China to rape our country.
4: O prieš dvejus metus ją žudant.
11: They are killing us as a country, Joe.
4: Kas pasikeitė, Si nenusileido Trumpo muitų spaudimui ir pernai prispaudė jį patį. Sustabdė retųjų elementų eksportą. Tąsyk pasiektos paliaubos. Trumpas atsitraukė nuo muitų, Si nuo eksporto ribojimų.
11: We have a deal.
4: Bet
11: now every year we'll renegotiate the deal.
4: Tos paliaubos tuoj turėjo baigtis ir dabar Vašingtone vėl dviejų supergalybių akistata. Tik Trumpui, kaip aptarėme, laikrodis tiksi, o Si dar tik rengiasi ketvirtai savo kadencijai. Ją užbaigs kartu su Trumpo įpėdiniu. Todėl, nors abu lyderiai namie turi rimtų bėdų, Si neturės atsiskaityti rinkėjams. Todėl gali sau leisti taktinės paliaubas išlaikyti ilgiau, kol sustiprės strategiškai, arba bent iki sausio. Padaryti paslaugą Trumpui, kol jam bus praėję rinkimai. Juk, šiaip ar taip, Trumpui šitaip svarbu būti priešininko draugu, o sąjungininkai nelabai rūpi. Tuo metu Si turi strateginį tikslą – susigražinti Taivaną. Todėl gegužė ir įspėjo atvykusį Trumpą apie Tukididos pastus. Kai įsitvirtinusi galia bando sustabdyti augančią galią, kyla karai. O jei Amerika laiko smunkančią galybę, visai pravartu išlaukti kuo ilgiau.
8: Dar prieš Kinijos vadovui nusileidžiant Jungtinėse valstijose, turbūt pagrindiniai ir svarbiausiai jų pokalbio temai nubrėžė tie patys Jungtinėse tautose kalbėję lyderiai, dėl to, kad be mūsų aptartų geopolitinių konfliktų temų visur, net ir to paties Volodymyro Zelenskio kalboje pasikartojantis pagrindinis leitmotyvas, tai yra dirbtinis intelektas. Ir aišku, įdomu tai, kad Kinijos vadovo atvykimas beveik sutapo su tuo metu, kai Jungtinių Tautų saugumo taryboje liudijo, kalbėjo tų didžiųjų Amerikos dirbtinio intelekto bendrovių Anthropic OpenAI vadovai, kurie iš esmės pakartojo tai, ką sakė ir praėjusiam savaitėm apie tai, kad dirbtinis intelektas ir jo plėtra konkrečiai turėtų būti reguliuojama, kitaip šitas įrankis, kuris žmonijai žada didelius pasiekimus ateičiai, lygiai taip pat gali žadėti ir labai labai rimtų problemų, jeigu nebus sutvarkytas. Ir dar viena naujiena, kuri šį rytą prieš sėdant mums prie mikrofono su tavim Vykintai, kuri pasiekė, tai kad Australija pranešė, kad tos pačios OpenAI dirbtinis intelektas buvo įsilaužęs į valstybinę svetainę, tai yra sveikatos draudimo svetainę. Pranešama, kad nebuvo nutekinta duomenų, bet tai yra matyt pirmas jau oficialiai viešai užfiksuotas incidentas, kai ne šiaip kontroliuojamose erdvėse arba kontroliuojamose aplinkose dirbtinis intelektas kažkur įsilaužė, tai jau yra valstybės reikalai, tai yra jau susiję su nacionaliniu saugumu. Tai visi šitie dalykai iš tikrųjų matyt šiandienos pokalbių su Si Jinpingu Donaldo Trumpo tik dar labiau pakreipsta linkme, bet mes žinome jau iš ankstinę Donaldo Trumpo poziciją, kad dirbtinis intelektas neturėtų būti ribojamas dėl to, kad jis mato, kad jeigu šitos kovos nelaimės prieš Kiniją, tuomet Amerika pralaimės šitas varžybas.
4: Ir Amerika didelė dalimi jas jau pralaimė, apie tai galėsime pakalbėti toj pat, bet prieš pat derybas iš tikrųjų vėlgi Scottas Bessentas paminėjo sutarimą dėl karštosios linijos. Ir čia jau prieiname prie to, ką aptarėme praeitą laidą, kad per šaltąjį karą taip buvo bandoma supergalybėms kontroliuoti vieną kitą, išvengti nesusipratimų, bet iš esmės prie to buvo prieita tik tai tada, kai abiejų supergalybių branduoliniai arsenalai išsilygino, nes kitaip atsiliekančiai supergalybei tiesiog nėra paskatų save apriboti. Tai ką mes matome dabar, jau matome iš tikrųjų šiurpą keliančius dalykus, būtent tarp Amerikos ir Kinijos. CNN visai neseniai pranešė, kad Amerikos karo laivai ir lėktuvai jau buvo pasirengę plaukti prie Kinijos laivo ir jį užimti patikrinimui prie Irano, nes žvalgybos ataskaita pasakė, kad iš esmės jis gali gabenti uždraustas prekes. Paaiškėjo, kad to žvalgybos ataskaita buvo dirbtinio intelekto haliucinacija ir iš esmės jau dabar trečias pasaulinis karas tarp supergalybių vos nekilo, taip žinoma, truputėlį šaržuojant, dėl dirbtinio intelekto klaidų. Ir problema yra štai kokia, kad kalba šalys apie skirtingus dalykus ir Kinija lygiai taip pat bijo dirbtinio intelekto, bet šalys kalba apie skirtingus dalykus ir skirtingas grėsmes. Jeigu jungtinėse valstijose ir štai tie patys OpenAI ir Anthropic lyderiai kalba apie grėsmę žmonijai, kad dirbtinis intelektas, štai kaip dabar Australijoje išsiverš iš žmonių kontrolės, kurs savo kažkokias naujas versijas, laušis ir griaus žmoniją, tai Kinija labai bijo kito aspekto, tai yra, kad sugrius partijos kontrolė. Si Jinpingas gerokai anksčiau jau yra pasisakęs už tai, kad dirbtinis intelektas turi būti kontroliuojamas žmonių. Partija yra jau seniai išleidusi dirbtinio intelekto gaires ir tam tikra prasme Amerikos ir Kinijos interesai čia visiškai prasilenkia, nes tiesiog grėsmės suvokiamos skirtingai. Bet kas dar labiau prasilenkia ir kas čia yra matyt be galo svarbu, Jungtinių valstijų dirbtinio intelekto modeliai yra pranašesni, tie patys pažangiausi dirbtinio intelekto modeliai yra pranašesni, bet jie nėra labai pranašesni, jie yra pranašesni keliais mėnesiais, kai kurie įvertinimai ten vos kelis procentus duoda pranašumo. O Kinija Prie to priejo visai kitaip. Na, Kinija jau dešimtmečius subsidijuoja dirbtinio intelekto plėtrą, ten šimtus milijardų dolerių yra įkišus ir čia yra valstybinis projektas, bet iš esmės Kinija užsiima mastu. Tai net ir kitoks požiūris atviro kodo, mes esam patys kalbėję apie DeepSeek staigmeną praėjusių metų sausį visam pasauliui. Tie modeliai yra ne šiaip nedaug atsiliekantys, bet jie yra labai plačiai prieinami. Ir Kinija gali užkariauti pasaulį, tiesą sakant, jau yra užkariavusi savo modelių prieinamumu. Ir kas yra tuose modeliuose, kiek ten yra ideologijos, kas ten žino, galbūt net kuriai nežino. Ir iš esmės tas Amerikos pranašumas yra tie keli procentai, kuris irgi neaišku, kiek dar užtruk, žinoma, čia įsitraukia ir tokie dalykai, kaip ten lustų prieinamumas ir panašus technologiniai dalykai. Bet Kinija iš esmės gali laimėti mastu, jo labiau, kad niekas ten neprotestuos prieš duomenų centrus ir elektros ten visą laiką bus pakankamai ir panašiai. Kitaip sakant, čia Jungtinės valstijos gali būti, kad jau yra pralaimėjusios.
8: Amerikoje dėl duomenų centrų nepasitenkinimas netgi tampa viena svarbesnių ateinančių kadencijos vidurio rinkimų temų. Dėl to, kad toks eksponentiškas jų augimas kelia labai daug nepasitenkinimo. Tiek dėl elementaraus gyvenimo komforto, dėl to, kad tai suvartoja daug energijos, dėl to, kad neaišku, kaip visa rajone pakeista elektros infrastruktūra, kas turės ją finansuoti ir šitoje vietoje yra tiesiog labai akivaizdus disbalansas tarp to, kaip sprendimai ir politinė sistema veikia vienoje ir kitoje šalyje. Vienoje šalyje reikia žmonių pritarimo ir turi su jais skaitytis ir amerikiečiai šitoje vietoje vertindami savo laisvės Donaldo Trumpo siekiams gali tapti tikrai rimta kliūtimi lyginant su tuo, kad Kinijoje panašių nepasitenkinimų nėra.
4: Ir jeigu žiūrime į skirtingas sistemas, dabar susidūrėme su tuo, kas žymi visą antrąją Trumpo kadenciją, kad Trumpas yra priešiškas sąjungininkams ir pragmatiškas su draugais. Ir tas galioja ir santykiams su Rusija, bet tas visų pirma galioja santykiams su Kinija. Jeigu truputėlį grįžtume į Jungtines tautas, kas nutiko per pirmąjį Jungtinės karalystės premjero Andžio Bernamo susitikimą su Trumpu, Trumpas užsipuolė Jungtinę karalystę, dėl to, dėl ko jis užsipuolė ir Kiro Starmerio vyriausybę, kad sudarė sutartį gražinti Čiago su Salina Mauricijui ir ten gali įsigalėti Kinija, tai yra, esame kalbėję savo laidoje, tai yra visiškai strateginė vieta Indijos vandenyno viduryje. Mauricijus palaiko glaudžius santykius su Kinija, kolonijinis palikimas, Mauricijus neigia, kad atiduos tą žemės Kinijai, bet kokiu atveju ta bazė būtų likusi Jungtinės karalystės rankose, bet Trumpui tai buvo didžiulis dalykas nenusileisti Kinijai. Ir štai, jo priekaištai privertė Londoną pradėti iš naujo svarstyti dalyką, kuris jau buvo patvirtintas ir jau iš esmės buvo pradėtas vykdyti. O tada Trumpas pasipiktinę savo artimiausios sąjungininkės Europoje Jungtinės karalystės nuolaidžiavimu Kinijai grįžta į Vašingtoną ir padaro du dalykus, kurie irgi labai daug ką pasako simboliškai, nes kaip žinome, Trumpui labai rūpi optika ir atrodymas ir simboliai. Jis pirmą kartą nuo 62 metų, kai toji garbė buvo irgi suteikta Jungtinės karalystės tuomečiam premjerui, jis pirmą kartą pats sutinka į Andrewso oro pajėgų bazę besileidžiantį Kinijos prezidentą. Ir jau po to, kai mes dabar būsime įrašę laidą, pirmą kartą po garbės, kurią buvo suteikęs irgi Jungtinės karalystės monarchui, karaliui Karoliui III, rengia valstybinę vakarienę, valstybinį pokylį Baltuosiuose rūmuose. Ir visa tai, nutvieksta, nušviesta nuolatinio ir daugeliui sunkiai paaiškinamo nuolaidžiavimo Kinijai. Po visos tos Trumpo pirmosios kadencijos retorikos, po visų tų kaltinimų. Staiga jisai sako, kad, Taivanas irgi kaltas, nes Taivanas pavogė mūsų lustų industriją, staiga jis iš tiek nacionalinio saugumo strategijos, tiek gynybos strategijos išbraukia priekaištus Kinijai, Kinijos paminėjimą kaip svarbiausią grėsmę. Staiga, netgi ir praeitą savaitę tą kartojo, kai jam sako, bet žiūrėkit, Kinija suteikia duomenis Iranui, kaip taikytis į Amerikos taikinius, jis sako, na, bet ir mes tą patį darom. Nedaro Jungtinės valstijos nieko panašaus, niekam nesuteikia duomenų, kad taikytųsi į Kinijos karinius objektus ir žudytų Kinijos karius. Nedaro Jungtinės valstijos tokių dalykų. Bet Trumpas nepaaiškinamai yra visiškai nuolaidus pats Kinijai.
8: Atsiminkime, kad nėra išspręstas klausimas dėl Taivano ginklavimo, dėl ginkluotės pardavimo, dėl antrojo paketo, kurio vertė 14 milijardų dolerių. Tai šitoje vietoje gal dar Trumpas nėra priėmęs galutinio sprendimo ir tikrai lyderiai kalbėsis apie tai ir Xi Jinpingas turėtų spausti Trumpą neparduoti, bet ką Trumpas jau padarė, tai kad jau paminėjo, kad štai Taivanas ir Taivano ginklavimas gali būti derybų svertas. Tu pakiši svarbią salą pačios Amerikos saugumui ir buvimui Azijos Ramiojo vandenyno regione, pakiši tai kaip derybų svertą, tu jau tą padaręs, jau perlauži tabu, kurio neperlaužė prieš tave kiti buvo prezidentai.
4: Ir kalba apie tai, kad tu pats taip susilpnini savo poziciją, tu atimė iš savęs tą kozirį ir iš esmės, na, Baltieji rūmai sako, kad per pirmosius antros kadencijos metus Trumpas yra patvirtinęs daugiau ginklavimo paketų Taivanui negu Bidenas per visą savo kadenciją, bet iš esmės Jungtinės valstijos suprato, kad jeigu norėjo priversti Kiniją savo svertais, na, paklusti, tai dabar suprato, kad visi svertai iš esmės yra Kinijos pusėje. Ir tą matėme pernai, kai tie muitai buvo pakilę iki 145% ir Xi Jinpingas vienintelis pasakė, ne, mes šito žaidimo nežaidžiame, labai iš anksto parengtą sprendimą dėl retų elementų eksporto kontrolės taip gražiai tuos sužaidė, kad Trumpas Busanena turėjo visiškai nusileisti ir tos paliaubos turėjo trukti metus, kad Jungtinės valstijos nekelia muitų, o Kinija negriežtina retųjų elementų eksporto, na, jos turėjo trukti metus ir, kitaip sakant, turėjo dabar pasibaigti lapkričio pradžioje aplink kongreso rinkimus. Ir štai, na, išvakarėse, kaip jau minėjau, Skotas Besantas sako, kad tos paliaubos gali būti pratestos 2 mėnesiam. Ką rodo net ir šitas 2 mėnesių terminas, tai kad šitos paliaubos yra visiškai taktinės, kad Xi Jinpingas supranta, į kokią padėtį yra save įstumęs Trumpas su nepopuliariu karu, su kylančiom degalų kainom, su rinkimais, su, kaip sakau, rekordiškai nepopuliaria savo užsienio politika. Net Džordžo Bušo karas Irake buvo mažiau nepopuliarus negu jo karas Irane. Ir, na, Xi Jinpingas gali sau leisti tas taktinės paliaubas pratesti 2 mėnesiam, bet esmė juk yra, kad tai yra būtent ne strateginis abiejų valstybių susitarimas, o tiesiog bandymas paspirti kamuolį toliau ir tada vėl žiūrėti. Ir iš esmės visos taktinės paliaubos jau pagal apibrėžimą taktinės, vadinasi, yra nestabilios. Kitaip sakant, abi supergalybės tikisi be manevruodamos išstumti vieną kitą anksčiau ar vėliau. Ir vėl, jeigu čia žiūrėtume, abi, na, turi labai didžiulių bėdų. Xi Jinpingas turi milžiniškų bėdų su savo ekonomika. Ir esame kalbėję ir nekilnojamojo turto krizė, jaunimo nedarbas, defliacija, perprodukcija, bet didelė dalimi Kinija produkcijai savo rado kitas eksporto rinkas, Kinija nėra izoliuota, Xi Jinpingas turi draugų. Štai čia, na, žinoma, kad Xi Jinpingas atvyksta su labai paprastu skaičiavimu. Jeigu Trumpui reikia optikos, jeigu Trumpui reikia, na, gražių vaizdų, jis gali sau tą leisti, jam pačiam tas netrukdo pasirodyti prieš milijardą savo piliečių, kad jis yra tas, na, didysis veikėjas, taip priimamas Baltuosiuose rūmuose.
8: Didysis kinų tautos prikėlėjas.
4: Ir net būtent tą didžiojo prisikėlimo leitmotyvą Xi Jinpingas paminėjo savo pareiškime, jau nusileidęs Vašingtone. Kitaip sakant, na, tai yra, Xi Jinpingas gali sau leisti tą, nes jis veikia pagal visai kitus laiko rėmus. Trumpo kadencija po 2 metų baigsis, Xi Jinpingo 4-oji kadencija po 2 metų tik prasidės.
5: Kas ten dedasi?
12: Der Kanzler sicherlich das Jahresende nicht erreichen wird.
13: Kancleris iki metų pabaigos neištems. Manau, prasidėjo jo vadovavimo saulėlydis. Kalbėjo kraštutinių dešiniųjų lyderis Meklenburgo Pomeranijos žemėje, paaiškėjus, kad jų varžovai krikščionys demokratai savaitgalį vykusiame balsavime neįveikė nei minimalios 5% balsų kartelės, reikalingos pakliūti į žemės parlamentą. Dėl rezultato Friedrichas Mercas nesiginčijo.
14: Es ist ein Desaster.
13: Katastrofa, trumpai apibendrino jis Berlyne. Čia vykusiuose vietos rinkimuose jo partija liko antra, o pirmąją užleido griežtai kairijai Die Linke. Būsto trūkumą sostinėje žadančiai spręsti radikaliai, nusavinant privačią nuosavybę. Irgi tuo jau pat padariusi išvada, kad išbalsuota buvo ne tik regioninė, kiek federalinė vyriausybė, lygiai taip pat, kaip prieš porą savaičių buvo išbalsuota Saksonijoje Anhalte. Bet kancleris po trijų iš eilės smūgių pripažinęs savo padėties sunkumą, trauktis neketina. Esą vokiečių nusivylimas tik parodė, kad dėl reformų,
14: Die Reformen müssen kommen.
13: Kurias prieš pusantrų metų pradėjo vyriausybė, reikia stengtis dar labiau, tik svarbu, kuria kryptimi. Jam atitarė ir jo didžiosios koalicijos partneriai socialdemokratai. Sulaukė Merco padėkos, kad nepaisant katastrofos, lieka su jo koalicijoje. Bet ir kancleris negali nematyti didesnio paveikslo, kurį vis su didesniu rinkėjų palaikymu piešia nenuosaikiosios, o kraštutiniosios partijos. Esame stipriausia jėga ir pasiekime patį elektorato centrą. Konstatavo alternatyvos Vokietijai lyderė Alice Weidel.
15: Veränderung des politischen Parteiensystems in Deutschland.
13: Stebime visą apimančią politinės sistemos transformaciją, pareiškė kancleris. O galiausiai lūžio priežastis į vieną aiškinimą suvedė Kremlius.
16: Germanija перестала закупать дешевый российский газ.
13: Nes Vokietija nebeperka rusiškų dujų.
4: Tai, ką tu paminėjai ir tai, ką mini dabar jau iš esmės visi Vokietijos politiniai lyderiai, tai nėra tik žemių rinkimai. Tai yra didžiulė politinės sistemos transformacija, kai keičiasi ne šiaip partijų hierarchija, keičiasi partijų pobūdis. Ta pati Alice Weidel sako, kad mes tapome Volkspartei. Tai yra ta partija, kuri atspindi visos tautos interesus. Ir iš esmės ta partijų hierarchija apsivertė, kad krikščionys demokratai galėjo laikyti save tą pagrindinę dešimtmečių, pokario dešimtmečių politinė jėga. Dabar, visos apklausos rodo, net ir pavyzdžiui Šiaurės Reine-Vestfalijoje, vakarinėje žemėje, kur rinkimai laukia kitais metais, AfD yra pirma ir, teisėtai gali savintis tą liaudies partijos titulą. Na ir iš esmės vienas dalykas, žinoma, tai sunkina motivaciją, o kodėl turi galioti ugnesinė, kodėl neprileisti prie valdžios partijos, kuri rinkimai po rinkimų rodo, kad yra šitokia populiari, bet kita vertus, tai dar ir sunkina bandymus valdyti prieš AfD. Kitaip sakant, jau nebepakanka dviejų partijų koalicijų, štai tas pats Mecklenburgas Pomeranija, irgi, vėl socialdemokratai, taip, jie nedaug nusileido, žemės premjerė pati yra labai populiari, dar ir dėl to, kad pasistengė, kiek įmanoma, nutolti nuo kanclerio ir nuolat kritikavo jį ir sakė, nesuprantanti, kodėl kancleris net ir po šitokios rinkėjų žinutės nenori keisti krypties, bet jai teks burti trijų partijų koalicija ir trijų partijų koalicijos gali tapti norma, o federaliniu lygiu trijų partijų koalicija buvo. Olafas Šolcas bandė turėti tą trijų partijų koaliciją ir jį labai neilgai išsilaikė ir iš esmės tokios koalicijos iš esmės yra nestabilios. Ir štai, didžioji viso šito reikalo baimė juk ir yra, kad šalis suka Veimaro Respublikos keliu, kad, centro byrėjimas, pakraščių stiprėjimas veda šalį prie tokios save įsukančios spiralės, kai centras pasirodo nepajėgus valdyti. Ir tiesiog tada tai dar stiprina pakraščius. Juk turėkime galvoje, vėlgi, pastarųjų dešimtmečių visą vaizdą. Visą laiką, kad ir kai balsuodavo rinkėjai, jų balsas iš esmės nelemdavo. Nes valdydavo tą pati koalicija, tik su nedidelė Angelos Merkel vienos kadencijos pertrauka, kai buvo dešinioji koalicija, bet iš esmės visą laiką koaliciją sudaro centro kairieji ir centro dešinieji, kad ir kaip balsuotų rinkėjai. Ir šita dinamika iš esmės ir kuria tą, na, tokį supratimą, kad valdantieji tiesiog neatliepia rinkėjų nuotaikų ir žinoma, tada AFD ir D-Linkė ir visos kraštutinės jėgos puikiausiai tai gali išnaudoti. Kitaip sakant, šitas, na, pamatinis sistemos lūžis dabar gali atsisukti, na, prieš visą politinį centrą ir įsukti dar žymiai didesnius procesus.
8: Ir prieš dvi savaitės, kai balsavimas vyko Saksonijoje Anhalte, turbūt po rezultatų

0: paskelbimo dar galėjai šiek tiek svarstyti, kad viskas arba didesnė dalis yra nulemta ideologinių nuostatų ir perskirimų nuo šaltojo karo, kas ir yra tiesa, bet būtent Berlyno rinkimų baigtis, Mecklenburgo Pomeranijos ir apklausos, apie kurias tu kalbi Šiaurės Reine Vestfalijoje ir tų rinkimų ateinančiais metais iš viso Vokietijoje žemių rinkimų laukia 5, tai tos kintančios nuotaikos jos rodo, kad ne ideologiniai tik tai dalykai, kad ekonomika ir žmonių nusivylimas Merco pradėtomis reformomis, jis yra tikras, jis yra gyvas ir jis yra labai juntamas. Ir prisiminkime, jog esmė šitų reformų Mercui atėjus buvo Vokietijos to tokio ekonominio pyrago didinimas, tai yra jos konkurencingumo kėlimas, dereguliavimas, daugiau galimybių verslams plėstis, aukti, tikintis, kad tai po kažkiek tai laiko, po 50 daugiau metų galiausiai sugrįš ir Vokietija atsistos ant kojų. Tai, kad Berlyne į viršų šovė kraštutinė kairė, kuris siūlo na, tikrai tokias radikalias priemonės, pasisako prieš dideles korporacijas, prieš verslus, apie tai, kad na, tą didžiulį būsto kainų ir būsto trūkumo klausimą reikia spręsti tiesiog nacionalizuojant turtą, na tai rodo, kad nuotaikos tikrai nekokios yra Vokietijoje, kalbant apie tai, kaip žmonės mato savo perspektyvas. Eina kalba apie kitas rytis, tokias kaip pensijos, apie pensinio amžiaus didinimą, apie išmokas, na tai tie tokie didžiuliai Merco užmojai brangiai kainuoja patiems piliečiams, o žinome, kad veikia taip pat ir išorės faktoriai, Volkswagenas, karpo 10 000 darbo vietų, žmonėms reikia atsakymų čia ir dabar, o ne po kažkokio neapibriežto laikotarpio.
1: Na, Mercas juk ir išrinktas ir save vadino reformų kancleriu, ir štai dabar jis susiduria su pamatine dilema. Pasirodo, kad tų reformų rinkėjams nereikia, tiksliau jisai supranta, kad ekonomikai būtinai jų reikia, nes ekonomika įstrigus ir pasaulyje praranda konkurencingumą, bet jam yra dilema, ar na, žlugti, pačiam žlugti ginant tas pačias reformas, neatsisakant jų, tai jis iškart pasakė pirmosiomis minutėmis po net tik tai balsavusių apklausų paskelbimo, kai net nebuvo aišku, kad jo partija apskritai nepatenka į Mecklenburgo Pomeranijos parlamentą ir pasieks prasčiausiai iš viso rezultatą savo istorijoje. Jis tada pasakė, kad ne rodysim stuburą ir kantrybę ir reformų neatsisakysim, viena dilemos pusė, bet kita dilemos pusė, gal vis dėlto reikia atsižvelgti į rinkėjų signalus ir bandyti prisitaikyti prie politinės tikrovės, nes reformų taip tokių, kokios jos dabar yra, vis vien gali nepavykti įgyvendinti, nes prieš jas dabar jau ima bruzdėti jo koalicijos partneriai socialdemokratai. Ir štai čia yra dar viena dilema. Ar vis dėlto bandyti laviruoti, žinant, kad tu vis tiek esi pasmerktas, jeigu ne dabar, tai kitais metais, ar bandyti laviruoti ir ginti tas reformas, ar bandyti laviruoti ir išsaugoti vyriausybę, žinant, kad nauji rinkimai jau dabar galėtų atnešti AFD pergalę, ar vis dėlto elgtis galbūt drastiškai ir tada atsikratyti koalicijos su socialdemokratais ir ieškoti kažkokių mažumos vyriausybės variantų tam, kad tu iš tikrųjų įgyvendintum tas, na, pasmerktas reformas. Kitaip sakant, pasirinkimai visi yra labai tragiški. Na ir čia prie to pridėkime ir tai, ką pats kancleris pripažįsta, kad jis yra prastas komunikatorius, jis pats dar ir sau priskyrė dalį kaltės dėl partijos pralaimėjimo. Na, jis iš tikrųjų daugeliu rinkėjų atrodo kaip neturintis empatijos, kaip pernelyg jautriai reaguojantis į kritiką. Ir vėlgi tas ryšio nebuvimas su rinkėjais irgi atveria erdvę na, kitoms partijoms, nes vėlgi kas gelbsti kanclerį, tai yra labai paprastas dalykas, kad tiesiog jam nėra alternatyvos ir jam nėra alternatyvos dviem prasmėmis. Viena tai pačioje partijoje tie du tikėtini įpėdiniai arba Bavarijos žemės vadovas arba Šiaurės Reino Vestfalijos vadovas, jie kol kas na, taip santūriai, bet skelbia paramą pačiam kancleriui, tiesą sakant, matyt, nenori imtis tos užnuodytos taurės. Bet kitas dalykas, jeigu partija imtųsi to kancler tauš, tai yra kanclerio pakeitimo kadencijos viduryje, tai tik užpiltų dar daugiau vandens ant AFD malūno.
0: Nes būtų chaosas vyriausybėje.
1: Būtų chaosas vyriausybėje, bet būtų

0: Ar galima argumentuoti, kad štai, žiūrėkite, partijos taip įsikibusios valdžios, kad ateina į valdžią kancleris, kuris nelaimėjęs rinkimų. Jis gauna visiškai prieštaraujamai Vokietijos politiniai tradicijai valdžią be rinkimų. Ir kitaip sakant, visi pasirinkimai Mercui, na, dabar yra labai labai sudėtingi. Ir aišku tik, kad laiko jis daug neturi, o ant kortos yra labai dideli dalykai.
1: Ir ką tai reiškia Europai, kurios ašimi yra Vokietija? Tai joje yra didžiulis, kaip mes patys ką tik pasakėme, nestabilumas, o tokio stabilumo tiek Rusijos akivaizdoje, tiek priimant svarbius gynybos sprendimus, ne vien ką tik reiškia jos brigados dislokavimas ir, na, matyt, ateityje gali kilti klausimų, kas atsitiks, jeigu tokios radikalios jėgos, kaip alternatyva Vokietijai, kuri jau reiškia skepsį dėl šito projekto, jeigu jos iš tikrųjų perimtų vairą, na, tai turėtų tikrai rimtų pasekmių už Vokietijos ribų.
0: Ir tu paminėjai D-Linkę. D-Linkė pozicija yra labai panaši į AFD. Negalima remti Ukrainos, reikia taikytis su Rusija. D-Linkė turi ir kitų bėdų, dėl ko jai gali būti sunku sudaryti koaliciją, nes ir jos rinkimų šventėje pastebėti palestiniečių smogikų rėmėjai ir įtariami nusikaltelių gaujų vadovai, tai partijos vadovė turėjo aiškintis ir ne pirmas kartas toks, ten ir anksčiau būta visokių panašių dalykų, dėl ko net pats kancleris ne kartą minėjo kovą su antisemitizmu. Bet iš esmės D-Linkė yra, kaip Mercas sako, tos pačios pasagos kita pusė ir tos pasagos tie du galai kažkur panašiai susijungia. Bet taip, kalbant apie Europą, yra keli dalykai, kuriuos irgi dar būtina matyti paminėti. Vienas tai yra, kad, na, kalbėjome apie kanclerio asmeninės savybės, kalbėjome apie partijas, bet daug dalykų yra struktūriniai. Ir daug dalykų yra, na, kurių taip lengvai nepakeisi. Populiacijos senėjimas, Kinijos konkurencija su pagrindinėmis Vokietijos pramonės rytimis. Ir Europa mato, kad, na, pagrindinė jos, taip sakant, finansuotoja Vokietija yra įstrigusi ko gero ilgam arba visai ekonomika neauks arba auks, na, po 1% kaip dabar ir panašiai. Ir štai čia susidurėme ne tik su politinės galios, Berlyno politinės galios erozija europinėme lygmenyje, bet susidurėme su labai tokiu tiesioginiu ir pragmatišku dalyku. Štai iki metų pabaigos labai bandoma sutarti dėl kito daugiamečio Europos Sąjungos biudžeto ir visų akys yra į Vokietiją. Ir juk didelė dalis to biudžeto įnašų yra iš Vokietijos ir kai kancleriui dabar teks ieškoti, iš kur nurėžti pinigų, na, tie keli šimtai milijardų, kuriais jis reikalauja mažinti Europos Sąjungos biudžetą, na, iš esmės yra vienas iš labiausiai viliojamų dalykų. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia mažesnę paramą regionams, sanglaudos politikai ir panašiai. Netgi Vokietijos žemių vadovai, kaip tik kai mes kalbamės, šiandien turėtų tartis dėl bendros pozicijos, nes ir jiems gresia negauti tų jau paskui bendrų europinių pinigų. Bet iš esmės, artimiausiems metams, na, Vokietijos vaidmuo Europoje gali būti visai kitoks, jau vien finansiškai, jau nekalbant apie visus kitus su istorija ir su kraštutinumai susijusius dalykus.
2: Kas ten dedasi?
0: Kągi, tokios buvo trys didžiosios temos, o Lukai, kokių dar galėtum išskirti mažesnių?
1: Šią savaitę likus paskutinėms valandoms iki termino ES šalių diplomatai sutarė dėl sankcijų 3000 rusų asmenų pratesimo, bet iš tų 3000 išbraukti du labai svarbus oligarchai, kurie yra pačiame artimiausiame Putino aplinkos rate, tai yra Ališeris Usmanovas ir Michailas Fridmanas, ir tai buvo dėl to, kad Prancūzija išsiderėjo Usmanovo pašalinimo, o Fridmano prašė Liuksemburgas. Ir vakar sužinojome, kad mainais už tai Prancūzija išsiderėjo jos kalinio paleidimą iš Azerbaidžano, kuriame tas pats Usmanovas taip pat yra įtakingas. Tai, ką tai rodo, kad tiesiog išlaukus pakankamai ilgą laiko tarpą, ES šalių vienybė, kai kalbame apie pavienę sankcijas, gali susviruoti ir na, tai atveria duris ateityje kitoms šalims sakyti, mes norime išbraukti iš tą šalį dėl to, kad jis mums tuo ir tuo ir tuo kažkuo tai gali būti naudingas. Tai gali būti domino efektas ateityje. Kita pusė, kuri na, tam tikro stabilumo suteikia, tai kad sankcijų intervalas, tas sankcijų laikrodis yra prailgintas nuo 6 mėnesių iki 36 mėnesių, tai iki 2029 metų na, to vienbalsio sutarimo, dėl ko ir kyla šita problema, kai šalis gali naudoti savo politinius interesus kaip svertą derybose, kad na, šitas klausimas neturėtų sugrįžti iki to laiko.
0: Bet iš esmės, kaip sako sprendimo aštrus kritikai atidaryta Pandoros skrynė, čia ne šiaip, kad ES šalis gali pradėti prašinėti, išbraukinėti tai vieną, tai kitą oligarchą. Čia visos pasaulio diktatūros gali pradėti medžioti vakariečius ir paskui sakyti Rusijai, žiūrėkite, mes sumedžiojame savo kalėjime, turime tokį ir tokį, štai mes jums galime jį parduoti ir jūsų oligarchus galime bandyti traukti iš juodojo sąrašo. Kitaip sakant, na, čia net ir po 3 metų gali būti labai didžiulis sniego gniūžtės poveikis. Aš paminėsiu sprendimą, kuris, kai mes kalbamės, paskelbtas tik prieš kelias valandas Vašingtone. Tai yra teisėjo sprendimas dėl 3 žiniasklaidos priemonių, kurias Trumpas praėjusią savaitę jau po mūsų laidos paskelbė nepageidaujamomis Baltuosiuose rūmuose, uždraudė joms patekti į Baltuosius rūmus. Tai yra CNN, tai yra kabelinė televizija MS Now ir leidinys Politico. Trumpas tiesiai šviesiai sakė, kad jam nepatinka tai, ką rašo tie leidiniai. Paskui jis pradėjo aiškinti, kad tai yra nacionalinio saugumo dalykas, kad tų leidinių publikacijos netitinka nacionalinio saugumo, kenkia nacionaliniam saugumui. Ir žinoma, tos 3 žiniasklaidos priemonės kreipėsi į teismą dėl konstitucijos pirmosios tiesioginio pirmosios konstitucijos pataisos, užtikrinančios spaudos laisvę pažeidimo. Šalutinis efektas buvo tai, kad ir mes štai nebetekome pagrindinio vaizdo šaltinio, nes CNN kartu su dar 4 didžiausiomis Amerikos televizijomis pasikeisdami dešimtmečius turėjo tą na, sistemą, kai Trumpas sekioja 2 kameros, kurias pakaitomis siunčia kuri nors iš tų 5 didžiųjų televizijų, ir kai CNN tiesiog buvo neprileista, tai ir kitos televizijos nusprendė nebesekioti Trumpo ir tiesą sakant, štai net nežinome, kokius vaizdus gausime iš Trumpo susitikimo su Xi Jinpingu. Dar galima sakyti, kad tai pirmas kartas, kai žiniasklaida ir televizija šitaip mėgstantis ir visą populiarumą ant to statantis Trumpas, na, neteko pagrindinio savo vaizdo šaltinio ne tik Amerikai, bet ir visam pasauliui, žinoma, yra kitokių. Bet teismas, kol kas tik tai žemesnės instancijos teismas, bent 2 savaitėm, kol išnagrinės bylą iš esmės, patenkino ieškovo argumentus, pasakė, kad na, Baltieji rūmai visiškai nepaaiškino, kodėl reikia imtis tokių drastiškų priemonių, kai net ir tos publikacijos, kurias vyriausybė pateikė kaip na, netinkamas, neįtinkančias, kenkiančias, na, jos nebūtinai buvo parašytos tų žmonių, kurie apskritai turi leidimus į Baltuosius rūmus, kitaip sakant, Baltųjų rūmų sankcijos netitiko žalos. Žinoma, tai yra kova dėl pamatinių Amerikos principų, bet kaip nekartą paaiškėjo, teismai vis dar yra ta instancija, kuri gali na, apriboti prezidento valdžią. Kągi, dėkojame uždėmesį šiai mūsų laidai. Jas, kaip visada, nuo ketvirtadienio popietės galite rasti radiotekoje ir tinklalaidžių platformose, o penktadienį trumpesnes klausytis po 14 valandos žinių. Iki kito susitikimo.

0: LRT radijas. Pirmą valandą su žiniomis Žygimantas Kapočius. Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis sako, kad Varšuva esą turi signalų iš kelių skirtingų žvalgybos šaltinių, jog Rusija šiais metais rengia jo žodžiais kažką didelio. Tai jis pareiškė kalbėdamas strateginių studijų centre New York'e. Pasak Sikorskio, Kremlius šią operaciją gali panaudoti kaip pretekstą tolesnei mobilizacijai Rusijoje.
1: Iš įvairių šaltinių gauname žvalgybinės informacijos, kad Rusija šiemet rengia kažką didelio. Taip pat manome ir žinom, kad viešoji nuomonė svarbi net ir diktatūrose, kad Putinui reikia preteksto mobilizacijai pateisinti. Todėl jie gali surengti klaidingos vėliavos operaciją, suvaidintą ataką prieš save pačius, kad galėtų pasakyti savo žmonėms. Mus puola, todėl privalome skelbti mobilizaciją. Baltarusiai labai nerimauja, kad gali būti įtraukti į karą. Kaip žinote, Estijos Narvoje gyventojų daugumą sudaro rusai. Rusai sudaro daugumą ir kai kuriuose Latvijos miestuose. Jie labai norėtų sukurti sausumos koridorių iš Baltarusijos į Kaliningrado sritį per Lietuvą. Nežinome, ką tiksliai jie darys, tačiau privalome ruoštis užkirsti tam kelią.
0: Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis. Tuo metu Vladimiras Putinas, kalbėdamas su žurnalistais Sankt Peterburge, teigia, jog Rusija esą nesiruošia jokiam konfliktui su Europa. Premjeras Mindaugas Sinkevičius ir toliau laikosi pozicijos, kad akcizų degalams mažinimas nėra geriausia priemonė lengvinti gyventojams finansinę naštą. Jis taip pat skeptiškai vertino siūlymus, jog sumažinto akcizo pajamas būtų galima padengti pinigais, kurių daugiau surenkama iš pridėtinės vertės mokesčio.
2: Prielaidos ir yra prielaidos, kad, na, supras, PVM surinkimas iš kūro ypatingai didėja, nes kūro naftos kaino kyla, akcizas stabilus, bet PVM ant visko padidėjusios dalies, apmokestinamas PVM, na, sukuria didesnės PVM pajamas, bet ką mes matom ir ką sako finansų ministerija, kad vartojimas keičiasi ir suvartojama kūro mažiau, perkama mažiau. Tai reiškia, nors nepriklausome, kad PVM dydis didėja, bet kai kiekis suvartojama kūro mažėja, tai tos pajamos jos nekyla taip kaip drastiškai, kad čia galėtume padaryti kažkokias esminės lengvatas.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Lietuvoje jau kurį laiką reikšmingai kyla degalų kainos. Tai daugiausia lemia Vakarų Azijoje užsitęsę kariniai konfliktai. Latvijos parlamentas prieš kelias dienas priėmė įstatymo pataisas, kuriomis numatoma mažinti dizelino ir benzino akcizą. Kinijos prezidentui, baigiant vizitą Jungtinėse valstijose, Amerikos vadovas Donaldas Trumpas sako, kad viešaliuose santykiuose padaryta didelė pažanga. Tai jis teigia po susitikimo su Si Jinpingu Baltuosiuose rūmuose. Savo ruoštų Kinijos prezidentas užsiminė apie galimybę šiemet su Trumpu susitikti dar du kartus. Pirmiausia, Azijos ir Ramiojo vandenyno šalių ekonominio bendradarbiavimo susitikime Kinijoje, o vėliau didžiojo dvidešimtuko Jungtinėse valstijose. Verslo analitikas Andrius Guzaitis sako, kad nors Kinijos prezidento vizito metu netrūko pompastikos, didelių rezultatų nepasiekta.
3: Abu yra labai smarkiai suinteresuoti tuo atšilimu, bet jeigu jis yra, tai tikrai minimalus, nes susitikimo metu realiai buvo susitarta tik tai dėl dviejų dalykų. Tai yra tas muitų paliaubų pratesimas dviems mėnesiams ir agroprekių pirkimas iš Jungtinių valstijų. Bet iš kitos pusės Kinija vis dar nevykdo savo įsipareigojimų sutartų retųjų metalų srityje, nebuvo sutarta nieko dirbtinio intelekto srityje, visiškai nieko nepavyko susitarti Irano konflikto atžvilgiu ir liko kaboti taip net ir nepajudintas klausimas dėl Rusijos naftos embargo.
0: LRT televizija.

0: sako verslo analitikas Andrius Guzaitis. ES valstybės narės susitarė dėl sąlygų, kuriomis Ukrainai bus skirta daugiau nei 6,5 milijardo eurų iš Europos taikos priemonės. Apie tai socialiniame tinkle X pranešė bendrijos vyriausiai įgaliotinių užsienio reikalams ir saugumo politikai Kaja Kallas. Pasak jos, tai gera žinia Ukrainai ir blogos naujienos Rusijai. Didžioji paketo dalis skirta kompensuoti valstybėms narėms už Ukrainai jau parduotą karinę įrangą ir ginklus. Pasak Kajos Kallas, kai kurios ES šalis jau paskelbė ketinančios gautas kompensacijas tiesiogiai skirti tolesniai paramai Ukrainai. Šią valandą Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 12, Vilniuje ir Utenoje 11, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Šiąnakt palis, kai kur rūkas, vėjas pietvakarių, vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra 8-13 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų protarpiais palis, vyraus nedidelis lietus, vėjas pietvakarių, vidutinio stiprumo, bus 13-17 laipsnių šilumos. Pirma valanda 5 minutės.
1: Žmogus iš arčiau.
2: Labadiena, čia laida Žmogus iš arčiau ir joje Faustina Elena Andrulytė, bei aš, vedėja Lavija Šurnaitė. Labadiena, Faustina.
3: Labadiena.
2: Faustina yra vienuolė, dar kitaip įprasta yra kreiptis sesuo, ar ne vienuolė. Taip. Ar būna, kad žmonės ne iki galo supranta, kokia čia sesuo, jeigu ne sesuo? Elena, išgirsta tokių klausimų?
3: Būna, arba klausimas, ar tai vienuolė ir sesuo yra tas pats, ar ne, tai kartais žmonėms reikia paaiškinti, kas čia per daiktas, tas vienuolynas ir ta vienuolystė, taip.
2: Tai labai ačiū, Faustina, kad atėjote, kad apie viską pasikalbėsim tada ir pasiaiškinsim, kas per daiktas tas vienuolynas ir kaip jis atrodo, ir kad jie būna ir skirtingi, ir tos vienuolės turbūt yra skirtingos, ar ne, ir apskritai, koks tas vienuolės yra gyvenimas, nes jūs labai patraukėt tikrai dėmesį ir savo asmenybę, personaliją, kur gal net laužo stereotipus, nes manau, kad mes esame atsinešę pačių įvairiausių stereotipų, filmai mums į galvas prikalę, kas dar, vaizdo klipai, ar ne, suformavę tam tikrus įvaizdžius ir turbūt dabar galvoju, dažniau formuojamas vienuolės įvaizdis iš tokios teigiamos ar kažkokios dviprasmiškos pusės, kaip jūs pastebėt? Iš pop kultūros?
3: Na, gal pakankamai įvairus, aš manau, ir kažkas čia irgi dalinas, aš pati nežiūriu savo filmų, bet jaunimas kažkada irgi komentavo, ar tiesiog dalinosi, kad būna vienuolės savo filmuose vaizduojamos tikrai baisiai, ar kitokių, bet tai visiškai natūralu, kad įvairių stereotipų turi žmonės ir labai tie gal toks viduramžiškas stereotipas yra paplitęs, kad jeigu gyveni tai vienuolyne didžiuliuose mūruose, grotos ant langų, niekur negali išeiti. Ir mūsų viena sesė anksčiau, prieš kokį dešimtmetį turbūt, ruošdavo vaikus sutvirtinimo sakramentui, paauglius, ir sako, taip po kažkėlinto susitikimo vienas vaikas sako, klausykite, tai jūs kartu ar po vieną tas knygas perrašinėjat? Tai jiems iš istorijos pamokų turbūt, kad vienuoliai perrašinėdavo knygas ir tas likęs įspūdis, tai yra tokio senoviško įsivaizdavimo pakankamai daug. Ir galbūt netgi tai nėra nei teigiamas, nei neigiamas. Tiesiog jis yra
2: pasenęs
3: nesutampantis su šių laikų realijomis.
2: Tai jeigu tas vaikas sužinotų, kad į studiją pokalbiui vienuolė, štai sesuo Faustina atvairavo automobilį, pakrauptų.
3: Nežinau, gal ar ten susivestų, ar ne, bet vairuoti irgi visiškai natūralų vienuolynę.
2: Tai galėsime iš tikrųjų pasikalbėti ir apie tuos galbūt tokius keistus, netikėtus klausimus, kurius turbūt sulaukite, nes neveltų ir tokią mini laidą mūsų pažintinė LRT buvote pakviesta. Smagu čia ciklas tų laidų, ko neklausti ir ar kažkokia socialinė grupė, ar neklausa. Manu žodžiu, ten pastebėjau, kad tikrai archyvas yra smagu surinktas, galite pasidomėti, pasižiūrėti. Ir viena iš tų serijų jau tos laidos buvo ko neklausti vienuolių. Ką jūs labiausiai įsimenate iš tų jau užduotų klausimų, kaip pati netikėčiausia?
3: Reiktų pagalvoti ir prisiminti dabar, aš tikrai atsimenu, kad buvo tikrai labai smagi ta laida ir tie klausimai, na, jie suskambantys ir realybėj, kaip ir su tom knygom minėjau, tokių keistesnių, ar jūs ir su abitu miegat, pavyzdžiui, ar ne, toks dažniausias klausimas.

0: ar jūs pačios sau gaminat valgyt būna, nes gal įsivaizduoja, kad seserys vien tik tai meldžiasi, ar jūs vien tik tai meldžiatės, ir taip toliau, na, tokių labai, labai įvairių tų klausimų.
1: Nu, tai ir mėgat su to atbytu tada, pradėkim nuo pirmo klausimo.
0: Mūsų sesė Teofilė yra tokia jauniausia mūsų vienuolino sesutė, tai jinai Instagram'e tokius mažus filmukus, kur taip pat kalba apie tos klausimus, ir vienas šitų ir buvo, kad kaip viską darai su abitu, nes žmonės įsivaizduok, tu viską darai su abitu, tai ne, nemėgu su abitu, ir vakar baidarėm plaukėm su parapijos bendruomenės šeimom, tai irgi su kelnėm plaukiau, nesu abitu.
1: Tai abitas prie audos nepriaugęs,
0: atsiklyvę. Nors turiu pasakyti, kad iš tikrųjų labai patogus dalykas, nes tau kiekvieną rytą nubudus nereikia galvoti, arba čia ateinant į studiją nereikėjo galvoti, ką aš apsirengsiu, tau viskas aišku.
1: O man toks važiuojant galvoju, nu toks paikas klausimas galvoju, bet susitarėm, kad klausinėsiu, ko norėsiu, nes žinau, kad Faustina jūs ir galit ir mokat atsakyti, o jeigu ir bus klausimas netinkamas, va tai ir neatsakysit, ir nieko nenutiks. Tai kadangi taip pasukom link tų abitų ir kad nereikia sukti galvos, ką apsirengti, galvoju, o įdomu, va, ar vienuolės šiaip kokius mado žurnalus pavarto, ar apskritai joms tai įdomu, ar čia visiškai nerūpi tie dalykai?
0: Čia jau tokie asmeniniai pomėgiai, ar ne? Kadangi mes neturim labai daug klausimų dėl savo aprangos, tai gal tie mados dalykai galėtų būti aktualesni vienuolijams, kurios nenešioja vienuolinio rūbo. Yra tokių vienuolijų, kurios, na, ir savo turi įstatuose įsirašusios, kad jos vienuolinio drabužio nenešios ir rengiasi pasaulietiškai, bet ta nematoma druska visuomenė. Tai, na, joms turbūt aktualu ir rengtis pagal šiuo laikų gyvenimą ir netrodyt kaip iš viduramžių. Bet mums to nėra, bet man visada gražu pasižiūrėti. Ir kaip tik su sesėm keliavom Šilutėje, turėjom tokią rekreacijos laiką prieš metinės rekolekcijas ir aplankėm dvarą, kuriame buvo irgi ten visokio Viktorijos laikų suknelių paroda. Ne, tai labai gera pasižiūrėti, labai labai įdomu pasižiūrėti, pasidžiaugti, kai parapijai moteris ateina su naujom suknelėm, mes visada pasidžiaugiam, pasižiūrim, pasigėrim. Tikrai to moteriškumo nieks neišoperuoja ateinant į vienuolyną ir apvelkant abitą, ne, bet tu tikrai gali pasidžiaugti kitais.
1: Ir kai susėdom pokalbį, irgi pajokavom, kad vis dėlto, nepaisant to, kad abitas yra toks, ar ne, ir tai yra kaip, na, pavadinkim, vienuolyno uniforma, galima kažkaip
0: taip
1: pat tokią analogą, ar ne, pasakyti, bet irgi egzistuoja sezonai, taip? Ne tą patį abitą dėvite, pavyzdžiui, žiemą ir vasarą?
0: Ne, be abejo, vasara yra lengvesnis drabužis, ar ne, žiemą. Aš mėgstu šilumą, tai man reikia, kad būtų šiltas vilnonis. Tai šiek tiek skiriasi.
1: O kaip irgi skiriasi, nes dabar galim po trupučiuką keliauti ir prie jūsų pasirinkimo kelio. Galiu paklausti, kiek jums metų dabar?
0: Man dabar 35.
1: 35. Jūs kiek laiko jau esate vienuolė įžadus davusi?
0: Aš esu... Prieš 15 metų aš atėjau į vienuolyną, 20 metų aš paprašiau, kad būčiau priimta į šitą bendruomenę, ir po to metus laiko buvau kandidatė ir dar metus laiko novicija, tai reiškia, kad yra tas ugdymo laikotarpis, kai tu ruošiesi būti vienuolė.
1: Toks bandomasis, jeigu eitume tai kokią įmonę, ar ne?
0: Kažkas panašiai, kad ir tu suprastum, ir bendruomenė suprastų, ar tu čia, bet to tu turi tam tikrų dalykų ir išmokti, ir suprasti, ir susipažinti su ta vienuolė, su ta bendruomenė, į kurią tu ateini. Tai 15 minus 2, tai 13 metų po įžadų, pirmųjų įžadų, mes skaičiuojam nuo laikinų įžadų laiko, o amžinosios įžadus, tai jau tokį pasižadėjimą, kad jau visam gyvenimui aš čia, tai prieš 10 metų.
1: Prieš 10. Tai kaip buvo ta pati pradžia kelionės? Jūsų jau link vienuolystės, juk turbūt, aš žinau trupučiuką, už tai čia man taip sunku yra neišduoti tos paslapties ir kaip sako šiuolaikinis jaunimas, nespoilinti, apie ką mes čia kalbame, bet vis dėlto juk nebuvo tas pasiryžimas nuo mažumės.
0: Ne, nors labai įdomus dalykas, kad aš jau tik vėliau, kai aš apsisprendžiau tam vienuoliniam gyvenimui suaugusi, tai mano mama prisiminė, kad aš rengdavausi juodą golfą ant galvos, va taip palikdavau, ar ne, tarsi tai būtų vienuolinis vėlimas. Toksai kažkokių būta tokių ženklų, bet aš niekad vaikystėje neįsivaizdau, kad aš būsiu vienuolė, nesu to deklaravus, kažkaip pasakius. Ir šiaip man atrodė natūralu, kad pašaukimas turi būti šeima.

0: mos, reikia kurti šeimą ir, ir taip turėtų vystytis. Na ir tai pakankamai man netikėtai ištiko tas, tas supratimas. Jau atvykus studijuoti į Vilnių ir, ir jau prieš savo 20 gimtadienį iš tiesų.
1: Jūs turėjote prieš tai ir vaikiną, ar ne? Nes galvojate, kad na, taip kaip...
0: Taip, aš draugau
1: kaip sociumas,
0: su vaikinu,
1: ar ne?
0: Ta tęsiasi mintis, ir aš galvojau, kad aš tikrai ištekėsiu. Paskui tas mūsų santykis pasibaigė, ir tada kaip tik įvyko mano ta santykių baigtis ir mano toks atsivertimo momentas, kai man Dievas, tikėjimas, malda tapo be galo svarbus dalykai ir atsistojo į centrinę vietą mano gyvenime. Ir tada aš pradėjau melstis, kad Dievas duotų gerą vyrą. Galvoju, dabar aš noriu kurti krikščionišką šeimą. Ir sakau, Dieve, duok man gerą vyrą. Tai aš jokauju, kad nusprendė, kad geresnio neišrinks, tai davė patį geriausią.
1: Taip, kaip jūs sakavėt, patį geriausią krikščionį, koks tik galėjo būti pradininką krikščionybės. Taip, jūs esate pasižadėjusi ir susižadėjusi su Jėzumi. Tokie yra įžadai. Taip, tiem žmonėms, kurie pasauliečiai ir galbūt nelabai iki galo įsigilinę. Ką reiškia
0: taip,
1: tas
0: vienuolystės
1: kelias? Gerai, ir tada, kai vat, sakote pašaukimas, kai norite kažkokius žingsnius reikia žengti, kažkokius veiksmus atlikti, ką darėte toliau? Kur kreipėtės?
0: Kai aš supratau, kad Viešpats kviečia mane į vienuolystę, kai nusileido tas suvokimas, tai buvo pirmas momentas, aš dar kokius 3 mėnesius niekam nieko nesakiau, iš tikrųjų. Mano buvo toks jausmas, nes galvoju, aš čia dabar šokiruosiu savo tėvus, kurie na, normalų žmonės tikisi, kad ir aš normaliai gyvensiu, nes čia iš karto pasirinkdamas vienuolyną, tu iššoki iš tam tikrų visuomenės normų, tu iš karto renkiesi labai neįprastą kelią ir visus lūkesčius, kurie buvo orientuoti į tave, tavo artimųjų, tu viską paneigi ir sakai, o dabar aš gyvensiu taip ir taip. Ne, tai galima šokiruoti įvairiais būdais, tai vienuolystė vienas iš tokių kelių ir aš žinojau, kad tikrai nebus lengva priimti ir artimiesiems tą žinią, tai aš užsiėmiau tokiu sąmoningu paruošimu savo tėvelių šitai žiniai, aš jiem pasakodavau, kad žinot, va čia, nes jau bendravau su seserimis, su šventosios šeimos seserimis, kuriams ir priklausau dabar, jau jungiausi į savanorystę parapijai, kur jos tarnavo, alfa kurse buvau savanorė jau, ir jiems aš tiesiog pasakodavau, kai nuvažiuodavau aplankyti, kad čia mes susesim, buvom ten ir ten, keliavom ten ir ten. Tai, ir lygiai grečiai aš kažkaip tai meldžiausi ir ruošiausi tam žingsniui pasikalbėti su seserimis.
1: Reikia, jau tai tas vos ne kaip tarp dviejų ugnių ir su seserimis pasikalbėti apie savo ketinimus ir tėveliams pasakyti, ar ne?
0: Tai aš gal neišgyvenau tokios įtampos, nes jaučiau, kad seserys turbūt džiaugsmingai galėtų priimti tą mano pasirinkimą ar apsisprendimą, bet galvoju, kol aš to reikalo nesutvarkiau, tai aš dar negaliu rašyti prašymo ir jau pirmin. Tai buvo toks, kad aš ir norisi, nes žinot, tas pašaukimo momentas, kai tu atpažįsti savyje pašaukimą, tai Dievas duoda ir troškimą į jį atsiliepti. Ir tada tau taip norisi į tą vienuolyną. Man buvo didžiausias troškimas gyvenimo eiti į vienuolyną. Ir galvoju, nu čia dar nelabai galiu, nes dar reikia paruošti. Ir tas laukimas buvo toks, nu toks, kai tu lauki kažkokio nuostabaus įvykio, kuris pakeis tavo gyvenimą, tu negali bėgti ir skubėti, bet tau labai norisi, tai aš laisvalaikiu ką darytų. Aš laisvalaikiu ten studijavau, buvau studentė tuo metu ir įsijungi kompiuterį ir googlindavau vienuolynus. Visokios apie juos skaitydavau, žiūrėdavau nuotraukas. Tai man būdavo didžiausia laimė sutikti gatvėje vienuolę tuo metu. Tai buvo tokie 3 mėnesiai tokio neštumo, tokio nešiojasi tą pašaukimą ir nori kartu, taip ruošė savo artimuosius. Ir vieną dieną jau man mamytė pati sako, tai ar ne tik bus taip, kad tu ruošiesi į vienuolyną. Tai aš to ir te laukiau, sakiau taip ir bus. Ir aišku, tėveliam reikėjo išgyventi tą žinę ir gal nebuvo taip visai netikėta, bet vis tiek tas planas kitoks ne jau. Bet labai džiaugiuosi, kad na, tų tarsi bandymų atkalbėti, bet gal ir nelabai rimtų buvo, tačiau ta tokia laisvė ir pagarba tam sprendimui, aš ją visada jaučiau ir labai iš tai esu dėkinga.
1: Jūs vien turite?
0: Ne, aš turiu vyresnį brolį ir dar kartu vėliau mūsų namuose atsirado sesutė, pusėserė pagal giminystę, tai mes trise.
1: Didesnė šeima, taip. prie to googlinimo apie vienuolynus, ar ne, pačius, tai vėlgi žia, grįžtam prie tokio kažkokio cinkelio moteriškumo, kad ir tuos abitus apžiūrinėdavot, lygindavot, kurie gražesni, nes ne visi gyvenodi.
0: Be abejo, tai jie tikrai labai skirtingi ir aš išgyvenau tokią ir tikrai dažnai dalinuosiu tokią krizę savo vienuolinio gyvenimo, kai aš atėjau gyventi į vienuolyną. Pas seseris ir tuo metu mūsų vienuoliai nebuvo taip, kad abitas yra kasdienybė, tai dar nebuvo tokios nusistovėjusios tvarkos nešiojimo.
1: Tai buvo kaip laisvi drabužiai?
0: Laisvai. Pas mus ir dabar laisvai pasirenkama, bet daugiau seserų dėvę abitą, nes tu gali tiesiog pilkas jonėlį dėvėti ir nebūtina galvos apdangalo. Pas mus nėra labai griežta, yra daug palikta pasirinkimo laisvės, nes kai vienuolyje veikė sovietmečių seserys, tada neturėjo galimybės dėvėti abitų ir daugelį ypač vyresnių seserų. Ir šiandien nėra taip paprasta persiorientuoti ir vilkėti, tai pas mus nėra kažkokio spaudimo, kad tu būtinai privalai, ar ne, tai bet aš pasirinkau, man tikrai tai yra didelė pagalba ir laisvė, ir tu priminimas tapatybės, kad tu esi, kas esi. Tai tada, kai aš atėjau gyvent pas seseris, tai mane ištiko tokia krizė ir aš galvoju, dėl to, kad aš kol gyvenau viena, tai atrodė, kad aš labai šventa esu. Ir man atrodė, kad seserys labai šventos. Nu, visada šypsosi, visada mielos, visada malonės. Ir aš sakau, viešpatė, tai pradėjus gyventi kartu, jos čia kažkaip tai žiūrėk tau ir papriekaištauja, ir čia konfliktas kažkoks gimsta, ir pati kažkokia nelabai tokia šventa, kaip įsivaizdavau. Ir mane ištiko krizė, aš sakau, o gal aš ne į tą vienuolyną pataikiu. Nes nu, tikrai yra moterų vienuolynų Lietuvoje per 40.
1: Ir aš ačiū, kur pasivaikščiu, paturistauti.
0: Ir aš nuėjau pas tą, kur seseris pažinojau, su kuriuo mes jau turėjom ryšių, su kuriuo kartu jau parapijoje čia sukomės. Tai be didelio klausimo, ar čia mano ta vienuolyje ir ar tikrai čia. Nes jeigu reiktų išsirinkti pačiai, aš nežinau, kaip išsirinkti. Tai man tikrai kilo klausimas, gal aš ne čia pataikiu. Ir tada vienas iš kriterijų buvo toks, kad galvoju, taip, yra vienuolynų, kurie turi tarkės, nu, gal ryškesnės misijas, kurie turi ten, pavyzdžiui, namus kokioje Afrikoje ir tu gali išvažiuoti tokiai labai radikaliai tarnystėje atsidėti. Yra tokių vienuolynų, kur abitai gražesni ir kur seserys tą tokią aiškį nešiojimo tvarką turi. Ir vienas iš tų kriterijų buvo taip, kad galvoju, nu gal tikrai ne čia pataikiau. Tai va, bet tada nuėjau maldon su Dievo žodžiu ir mane labai greitai pargražino į vietą ir supratau ilgainiui, kuo toliau buvau šitam vienuolyne, tai tuo man aiškiau darėsi, kad tai yra ta vieta, kur yra man skirta, kur aš galiu skleistis su tuo, kas esu, su savo dovanom ir galimybėm ir tikrai gyventi tokioj palaikančioj aplinkoj su nuostabiom seserimis.
1: Ir nepamiršti, kad seseris yra žmonės ir pati.
0: Taip, taip. Ir o kai būtų nuobodu, jeigu jos būtų gatavo šventosios. O dabar mes ir pasipykstam ir susitaikom ir pareikaunam viskas.
1: Normali
0: viskas,
1: bendruomenė.
0: Normalų žmonės, tikrai.
1: Normali bendruomenė. Faustina, kaip atrodo vienuolės, tu konkrečiai, aišku, jūsų darbo diena? Kaip čia pavadinti, ir kuo skiriasi, pavyzdžiui, nuo savaitgalio. Nu, palyginkim su tais pasauliečiais, ar ne, vat mūsų įrašas, mūsų pokalbis pasirodys penktadienį, bet rašinėjom pirmadienį, tai va, prieš akis darbo savaitė.
0: Taip, tai prasidėjo darbo savaitė. Kuo skiriasi? Nėra labai didelis skirtumas, nes mes priklausom apaštaliniam vienuolynai. Ir tai reiškia, kad seserys daugiausiai turi darbus, ar ne, turi ir aktyvios veikia, dirba ar parapijose, ar mokyklos, ar dar kur nors. Aš pati dirbu leidyboje, esu žurnalo kelionė redaktorė. Na, ir mano rytas prasideda nuo to, kad mes su sesėm meldžiamės pusę septynių kiekvieną rytą darbo dieną.
1: Tai atsikėlė dar anksčiau?
0: Taip, na, aš tokia paskutinės akimirkos riteris, tai man. Tai aš išlipu iš lovos po 6:10:15 ir tikrai miegu iki paskutinės akimirkos. Ir pusė septynių mes meldžiamės, tai yra ryto malda, pusė aštuonių valgom pusryčius. Na, ir po pusryčių išsiskirstom į savo darbus ir tarnystės. Tai,
1: ir susitinkat vakare?
0: Ir susitinkam vakare, na, tai aš įsijungiu kompiuterį ir ten jau ką randu, tą randu.
1: Tai nereikia tų knygų viduramžių perrašinėti?
0: Tai nereikia perrašinėti viduramžių knygų, tai yra darbas su... Be abejo ir su žmonėm, nes rūpinėsi tekstais, bendrauju, bendradarbiauju, yra tų momentų, kai daugiau tiesiog darbas prie kompiuterio ir prie savo darbo stalo ta diena bėga, bet bėgi į paštomatą, siunti siuntinius, arba vežioji žurnalus platinai, arba pristatinėjai, tai kartais na, ta specifika yra skirtinga. Kadangi žurnalas yra ketvirtinis, tai tenka atlikti ne vieną funkciją, ne tik tai rūpintis turiniu, bet ir platinimu ir kitais dalykais. Tai dėl to...
1: Ir fundacija žurnalo kažkaip
0: reikia ir parama ir viskas įeina į tai ir atlieki tada tikrai ne vieną funkciją. Ir tuo metu tas darbas nėra nuobodus.
1: Apie ką kelionė? Kas nepažįsta žurnalo, metas susipažinti. Apie ką yra žurnalas kelionė?
0: Tai žurnalas kelionė yra, na, turbūt apie tą vidinę žmogaus kelionę. Tai yra lėto skaitimo žurnalas, ketvirtinis, bet tokios jau matsnos apimties, 112 puslapių. Mm-hmm. Ir jame skiriam tokios erdvės pirmas dalykas, man atrodo, svarbiausias tokiems lėtiems, giliems pokalbiams. Su žmonėmis, asmenybėmis, menininkais. Tai yra katalikiškas žurnalas, bet tikrai kalbinam ne tik tai dvasininkus ir kartais net jau žiūrim, kad čia kažkaip tai
1: mažoka jau. Žvaigždžių visokių matytų veidų irgi nemažai
0: ir matytų veidų ir žmonių, kurie tikrai turi kuo pasidalinti ir menininkai, kurie gal net nepasakoja apie savo tikėjimo patirtis, bet jų kūryboje tu gali atpažinti kurėjo braižą. Ne, tai yra dovana. Tada kitas blokas temų, tai yra tos sielogidos vadinam temom, ar ne? Ne, tai yra ir psichologų tam tikros įžvalgos, ir šeimai skirtos temos, ir apskritai na, to dvasinio išgydymo ieškantiems tinkantys straipsniai. Taip pat be abejo yra ir tikėjimo tekstų. Labai džiaugiuosi, kad kiekviename numeryje turim skilti skirtą šventiesiems. Ir rašytoja Agnė Žagrakalytė sugeba ištraukti tokių įdomybių iš šventųjų gyvenimo, kad tu ir juokiesi, ir verki, ir jie pasidaro tokie tikrai daug artimesni, negu mums atrodo kažkur toli surikiuoti ant lentynėlės. Na ir įvairių kitų tekstų. Tai toks žurnalas skirtas dvasiniai atgaivai, sakyčiau.
1: Taip, toksai, tikrai tokio plataus spektro. Čia vėlgi slypi įdomi istorija. Jūs redaktorė esate. Taip. Redaktorė, kaip ir girdim, atsakinga už viską nuo tekstų ir autorių kvietimo rašyti iki pačios siuntimo ir pakavimo į paštomatus, ar ne? Bet kad irgi įdomi istorija yra vat už tos kelionės pradžios pačios, kaip iki to žurnalo atėjote vėlgi. Čia, man atrodo, irgi man smagu išgirsti tą tokį pasiryžimą. Jūsų papasakokite pati, kaip buvo.
0: Ta istorija turbūt siejasi su tuo, kad pirmiausia esu filologė. Mhm. Tai atvykau studijuoti iš savo kaimelio Kėdainių rajone, Jakšių, į Vilnių, lietuvių kalbos, literatūros ir tiesiog ieškojau ketvirtam kursą, kur atlikti redagavimo praktiką. Jaučiau, kad noriu dirbti su tekstais. Ir norėjau labai redaguoti knygą, bet viena leidykla neįsileido manęs, ten nebuvo galimybių. Ir tada gerai galvoju, eisiu į tuos Bernardinus. Žodžiu, gausiu straipsnių, bus gerai. Man atėjusi Bernardinus, man vyriausias redaktorius sako, štai yra knyga, kurią reikėtų suredaguoti. Na ir prasidėjo draugystė su Bernardinais. Ir vėliau, kai ten tokie vidiniai atsiskyrimai buvo, nes žurnalo kelionė anksčiau leido Bernardinai, jis perėjo taip leidyklos 8 diena rankas. Ir taip nutiko, kad tomom vienu momentu liko žurnalas be kalbos redaktorės. Ir kadangi man jis patiko, aš jį skaitydavau pati ir buvau suinteresuota, kad jis gyvuotų, sakiau, aš galiu pirmą numerį suredaguoti kalbą. Visok pasisiūliau. Tai žinot, kaip būna su to laikinai. Tas paprastai.
1: Kiek tęsiasi tas laikinai dabar jau?
0: Nuo 2017 metų.
1: Tai bus dešimtmetis.
0: Taip, jau greit bus dešimtmetis, kai tas laikinai tęsiasi. Ten keitėsi redaktoriai ir man buvo didelė dovana, buvo šalia tų redaktorių ir pirmojo Andriaus Navicko ir paskui Gedimino Kajieno, kurie yra puikų žurnalistai ir mokytis būnant šalia, vis tiek tu skaitai visus straipsnius, tu kalbėsi ten, diskutuoji. Ir kai Gediminas pasakė, kad išeina, palieka kelionę, išeina šiek tiek kitur, tai tada natūraliai kilo klausimas, tai kas dabar bus? Ir vėl atrodė, kad nelabai yra kam perimti ir tada, Faustina, žodžiu, Iš to, kad nelabai yra kam redaguoti, nelabai yra kam perimti redaktoriaus užduotį, tai tada aš paėmiau. Ir, o po kurio laiko leidykla pasakė, kad jie nebepajėgė ir nebeleis žurnalo apskritai. Na ir tada aš jau pradėjau kažkaip, tai čia dar buvo minčių, kad gal kokia kita katalikiška leidykla paimtų, bet neįvyko tas planas ir aš jau tokia nelaiminga savo sėdžiu kampelėje, vos nesu ašarom ir ateina sesė Virginija, mūsų viena sesuo, ir sako, ko tu čia žlimbi iš serijos. Sakau, tai kad va, kelionė baigė.

0: seksis ir kaip dabar bus. Ir jinai man sako, tai mes imkim ir leiskim tą kelionę. Ir aš jai sakau, ar tu kvaila, tu leidyklos nuo spaustuvės neskiri? Ir įsivaizduoju, kad mes galim leisti kelionę. Tai žinai, kelios esutės dabar čia užsiimsim leidybą. Nes taiga reikia steigti VŠI, reikia ieškoti finansavimo, rašyti projektus, burti komandą. Yra daugybė dalykų, jei tu nuo nulio pradėtum ir užsukti visą tą mechanizmą dėl 4 žurnalų per metus. Na, tai atrodė visiškai nelogiška, bet jis sako, bet mes pagalvokim. Tada aš paskambinu mūsų motinėliai į centrinius namus Marijampolė, paklausti jos, galvoju, jinai nuramins, kad tikrai ne, ir tada bus ramu. Ir aš jai išdėsiu situaciją, o seselina man sako, žinai, sako, aš klausau ir man skamba gerai, aš galvoju, kad mes galim bandyti. Mūsų įkūrėja kūrė vienoinę, sakė, kad apaštalavimas per spaudą yra svarbus dalykas ir čia neprieštarauja mūsų charizmai pagal mūsų visą, kaip mes gyvenam ir mes bandykim. Tada pradėjau iškot pagalbos, kaminu ankstesnės leidyklos buhalteriai, jis sako, aš padėsiu. Pirmiausia, aišku, kunigui Kestučiai Dvareckui, jisai sakė, sesės, jeigu imsit, aš padėsiu ir tikrai padeda ir pokalbius daro ir rūpinasi. Ir Antanui Šimkui ir visiems, kurie kažkaip anksčiau darbavosi žurnale ir iš visų aš girdėjau žodžius, taip, pirmin, mes padėsim, mes darysim. Ir tas stebuklas įvyko. Ir žurnalas gyvuoja, ir nuo 21 metų mes perėmėm jį į savo rankas, ir pamažu, bet kažkaip visai stabiliai su Dievo pagalba, skaitytojų poreikiu ir paramą, mes keliaujam į priekį. Ir
1: ar pusna dar galite atskleisti tą momentą, kuris, nu, kur vis tiek buvo turbūt kažkoks neramybė, kažkoks vienas kabliukas laikėsi po to pokalbio su vienu iš dvasininkų, kuris norėjo įkrėsti tarsi racionalaus grūdo kažkokio. Nes pati, kaip suprantu, vis tiek, jeigu ėjote dar, norėjote dar nuomonės, tai tos tokio tvirtumo 100% vis dar nebuvo. Nesvarbu, kad palaikymas jau prieš tai buvo nemažas.
0: Na, kadangi iš pažinties paslaptis man negalioja, o tik tai dvasininkai tai galiu pasidalinti.
1: Apie savo galit pasakyti.
0: Tikrai tas klausimas dar buvo, ir tos drąsos gal tiek nebuvo, ir aš nuėjau iš pažinties, ir vienos laidų metu tiesiog buvo daug kunigų iš visas Lietuvos, ir nepažinojau to kunigo, ir sakau, na va, ir nežinau, ką daryti, yra tokia galimybė, ir ar mums simtis to žurnalo, ir nesakau, dar turiu abejonių. Ir jis sako, sesutės, nuvarga su ta spauda, žinokit, tikrai labai neapsimoka, labai jūs vargsit, gal jūs geriau neprisijimkit to žurnalo. Ir jis tik labai taip tėviškai nuoširdžiai norėjo padėti ir persirgėti. Ir aš jaučiu jam kalbant, kai manyje sukyla toks prieštaravimas, toks aiškus tvirtumas, kad mes tikrai imsim.
1: Va, kur reikėjo.
0: Ir iš to maišto kartais gimsta gerų dalykų iš tiesų. Tai kartais tas autoriteto, vadinkim, žodis tau padeda, nėra toks, kad tu turi aklai jo sekti, ne? Tai yra patarimas, bet padeda tau atpažinti pokalbiai ir tavo vidinės reakcijos tau padeda atpažinti, ko iš tikrųjų nori tavo širdis ir galbūt netgi, kam iš tikrųjų Viešpats tave kviečia. Tai man buvo tokia pagalba. Ir dar viena dalyka, kadangi klausėt apie tai, kaip na, visa ta kelionė prasidėjo, tai labai įdomus dalykas, kad jau būdama žurnalo redaktorių ir jau visiškai įsitraukusi tą leidybos gyvenimą ir šitą veiklą, aš kartą aplankiau savo tėvelius ir įdomus dalykas tai, kad mano mamytė buvo lietuvių kalbos mokytoja ir mano auklėtoja, kai aš mokiausi pagrindinėje mokykloje. Ir ji turėjo išsaugojus anketas, kaip mes su klasiokais rašėm, žodžiu, kokios tavo svajonės, ką norėtum veikti baigęs mokyklą ten ir taip toliau. Ten visokių buvo klausimų. Ir jinai man padavė tą anketą paskaityti mano pačios rašytą. Ir ten buvo klausimas. Ką tu svajoji dirbti, kai tu, žodžiu, baigsi mokslus ir taip toliau. Ir mano buvo atsakymas toks. Aš noriu būti žurnalistė ir, žodžiu, leidinio redaktorė.
1: Prašau.
0: Tai, tai man buvo taip nuostabu tą skaityti, aš net neatsimenu, kad aš tokius žodžius galėjau parašyti ir kad aš taip parašiau.
1: Taip tiksliai.
0: Bet mano visiškai tiksliai, ar ne, tai kad yra žurnalistinės krypties darbas ir kad būt kažkokio leidinio redaktorio, gal dėl to, kad mes tokį moksleivų laikraštėlį leido, man buvo tas užsidegimas, bet tikrai buvau tą pamiršus ir tada norėjosi šypsotis ir galvoti, nu, kaip gyvenime viskas susipina, ar ne, kaip tu sugrįžti kažkur, kur tu jau buvai, arba tai apie ką tu svajoji, net negalvodamas, apie tai nieko specialiai nesiekdamas ir nedarydamas.
1: O aš vat klausiausi jūsų ir galvoju, mesgi kolegės, vat gaunasi, kad jūs žurnalistinį darbą dirbat ir aš žurnalistinį darbą.
0: Taip, aš tikrai, kadangi nesimokau žurnalistikos, aš niekad savęs nevadinu žurnaliste ir...
1: Bet žurnalistinį darbą dirba daug ne žurnalistų, nebaigusių žurnalistiką.
0: Taip, tai aš to titulo tarsi nepisiskiriu, bet de facto, ar ne, tai vis tiek tu tą darai.
1: Ir ta kelionė taip kažkaip labai simboliškai gražiai jūs ir toliau lydi, nes jūs ir ne tik popieriuje kelionę kuriate, bet jūs pati esate labai veikli ir labai daug keliaujate, bet keliaujate turimeni piligriminę prasme. Taip, kiek esat piligriminių kelionių jau nuėjusi?
0: Oi,
1: Nes va dabar
0: jūs kalbat apie kelionės pėsčiomis būtent.
1: Turbūt taip? Pėsčiomis, taip, čia reikėtų pėsčiomis pabrėžti.
0: Paskaičiuoti kitas jau būtų sudėtinga.
1: Tai gal pėsčiomis, tokios, kurios jau tikrai reikalauja pasiryžimo tokio rimtesnio.
0: Pėsčiomis turbūt nuo 2018 metų kasmet, dar prieš tai keletą kartų esu ėjusi su seserimis. Vieną labai jokingą turėjom žygį, pats sunkiausias gyvenimas mano žygis buvo, kai mes ėjom su porą sesių ir dar vieną bičiulę iš Vilniaus į Marijampolę. Palydėjo merginas į vienuolyną pradėti vienuolinio gyvenimą. Tai bent 10 tai tikrai bus.
1: O kodėl ta tokia sudėtinga atrodo, nu, kiek jau čia eit, kamino nuėt, ko čia į kitos Marijampolės nenuėt?
0: Taip atrodo, tikrai taip atrodo, bet aš dabar visu savo kamino lyginu su to keliu ir galvoju visi daug lengvesni, nepaisant to, kiek kokių sunkumų būtų iškilę. Nebuvo tinkamo pasiruošimo tada. Kuprinė buvo nepritaikyta. Taip, fizinis pasiruošimas buvo labai prastas. Svoris per didelis, kuprinė nepritaikyta be juosmens ir krūtinės diržų. Tada neturi ten jokių ten šiaurietiško ėjimo lazdų, kurios padėtų šiek tiek. Prisimenu tą begalinį sunkumą eiti, kai tu atsisėdi ant solelio palsėti ir savo sustinksta per tą 10 minučių visi raumenys ir tu paskui kaip močiutė eini. Paskui merkė lietus, ar ne, kai tu eini keliu, nes nu, nėra kamino kelio, kuris laiką per mišką gražiai vinguriuotų.
1: Asfaltų tokį ištiestą.
0: Eini plentų, kur važiuoja sunkvežimiai ir teškia ant tavęs vandenį, nes ten nėra normalus kelkrašio. Na ir daug įvairių tokių patirčių, kurios buvo lengvos, tai aš kažkaip prisimenu visada tą žygį ir galvoju, nu jau, gal jau tai baisiai nebus.
1: Tai va dabar paskutinis žygis šią vasarą, taip? Jūs ėjote su tėveliu kamino garsui.
0: Nežinau, kiek jis garsus, tie garsieji kamino, tai Ispanijoje, daugiau mano supratimu.
1: Gal turbūt irgi to, va, tai neškite šis... iškumo, nes kamino,
0: kamino yra
1: ispaniškai
0: kelias, tai gali jis būti visoks, bet daugiau tai jau tie, kurie daugiau susipažinę su tuo arba patys bandė eiti ar einantys kelius, tai kamino jau visiems aišku, kad yra piligriminis kelias.
1: Piligriminis jis gali kelias, būti įvairiausiose šalyse.
0: Taip, kur tu eini pėsčiomis. Bet tas daugiausiai vis tiek žmonės supranta, kad yra Camino de Santiago, tai yra populiariausi maršrutai Ispanijoje. Lietuvoje yra irgi pagal šitą tradiciją.
1: Santiago tai yra Jokūbo lietuviškas.
0: Taip, Švento Jokūbo kelias iki Švento Jokūbo kapo, kuris yra Santiago katedroje. Taip. Ir Camino Lituano, pavyzdžiui, to pačiu vardu, ar ne, vadinamas, kur tu gali prisijungti prie švento Jokūbo kelio einančio Europoje, tai mes irgi tą Camino vadinam.
1: Kas iš tikrųjų atidesni ir smalsesni, tai galite pastebėti ten tą kreuklelę, ar ne?
0: Taip, kreuklė yra.
1: Kad galima vat Vilniuje tikrai pamatyti, netoli, man atrodo, prie katedros grindinyje yra įspausta.
0: Taip, prie Pilypo Jokūbo bažnyčios tikrai yra.
1: Taip, galima vat, pamatyti, kad čia yra tų tokių žymeklių, žodžiu.
0: Taip, yra tų žymeklių. Šiaip dažniausiai tą kelią žymi geltonos rodyklės ir ten, kur yra paruošti maršrutai, nes yra Camino Lituano paruoštas maršrutas, o yra dar Švento Jokūbo kelias Lietuvoje, kuris yra kaip projektas tikriausiai, nesu tikra negaliu daug komentuoti, bet žemėlapis yra, bet paruošto kelio bent jau kai prieš keletą metų dar nebuvo, nežinau kaip yra dabar. Bet galima įsilieti tuo keliu į Lenkijoje einančius Jokūbo kelius, Camino Polako vadinama jį, paskui kitus ir taip eiti per visą Europą. Tu gali tais keliais, su tom geltonom rodyklėm iki pat Santiago de Compostelos katedra.
1: Kiek čia gaunasi kilometrų, aš žinau tos skaičius?
0: Nežinau tos skaičiaus, bet bent pusmetį reiktų eiti. Jokūbas Vilius Turas dėjo tą kelią pusę metų, ar ne? Ir tikrai būtų toksai gabalas. Na, o šią vasarą mes su mano tėčiu, mano tėveliu, ėjome Švento Pranciškaus kelią Italijoje. Dar Italijoje nebuvom ėję, tai buvo tokia nauja patirtis, bet o šiemet yra jubiliejiniai Šventojo Pranciškaus metai, 800 metų nuo jo mirties, ir irgi puikia proga geriau susipažinti su šiuo šventuoju, einant jo pėdomis.
1: Kiek tų kilometrų ir kokie tie kilometrai, nes sakau, čia kai ant popieriaus vienam pažįstamam rodžiau, sakau, žiūrėk, va, koks vat, įdomu, kaip čia sektusi eiti pabandyti, sako, o aš čia 3 kartus greičiau nueičiau, suprask, aš taip pasižiūrėjau į galvoju, nu turbūt žmogus įsivaizduoja, kad eitų tokiu arenos nutiestu bėgimo ta keliu paminkštintų.
0: Sofos eksperto išvada ir aš, ir žinokit, tikrai aš prieš eidama žygį, tai kartais atsisėdu ant sofos. Ir tada esu padarius tikrai tokių planavimo klaidų, kai sėdė ant sofos, tas sofos eksperto veideliu ir galvoju, vieną dieną 15, kitą 17, sujungiam, vieną dieną 20, kitą 18, sujungiam, ir tada tu eini visą dieną ir labai vargsti. Tai gerai, jeigu lyguma, mes jiems per Lenkiją, tai sujungi, nu ką, 38, nu bet lygu, ne, tai neini ir nelengva, bet vis tiek eini. Na, o Italijoje jau yra pavojinga jungti etapus, ir čia padariau irgi keletą klaidų, nes vienas dalykas, tai yra reliefas visiškai kitoks, negu mums įprastas lietuviškas. Švento Pranciškaus kelias veda per Apeninus, tai yra kalnai, nėra Alpės, nėra ten 2-3 kilometrai, bet vis tiek tenka pakilti į 1200-300 metrų aukštį ir apskritai, ką reiškia įjimas per kalnus, tai reiškia, kad nuo vieno nusileidė į kitą pakilį, nuo vieno nusileidė į kitą pakilio. Tai mes sako, mes eisim lyg.
1: Kada nors. Ne alpinizmą išsirašiau, tiesiog kamino norėjau nueiti, ar ne?
0: O prieš akis vien tik tai kalnai ir jie nesibaigia. Tai įjimas kalnuose yra daug lėtesnis ir tu turi ir atsargiai kilti ir dar atsargiau leistis.
1: Ir slidu ir akmuo, taip.
0: Ir akmenukai byra iš po kojų ir lazdų labai reikia. Ir tu nepaskubėsi. Tiesiog nepaskubėsi. Kitas dalykas, irgi, ko mes Lietuvoje neįvertinam, yra karštis. Na, mes pasirinkom tokį tikrai ne patį geriausią laiką žygiu, tiesiog taip įsidėliojo atostogų laikas.
1: Čia jie pagalbūt.
0: Ėjom rugpjūtį.
1: Rugpjūtį.
0: Tai yra pats karščiausias metas. Ir, na, pirmą dieną galvojau, kad mirsiu nuo karščio. Nes jau tikrai prasidėjo tokie saulės arba karščio smūgio požymiai. Kai tave krečia šaltis dėl karščio. Tai ir galvojau, kad bus labai blogai, bet paskui šiek tiek pakilom į kalnus ir stengdavomės jau tikrai keltis 4 ryto, pusė 4 išeiti ten labai anksti iki saulėj patekant eiti kuo daugiau ryte, nes ateina vidudienis ir nors kauka, ar ne?
1: Taip. Dėl to... Reikia slėptis ir siestą miegoti, ar ne?
0: O ką tu siestą pramiegosi? Nes jeigu tu jau nuo 11 didžiulis karštis, jis tęsis iki 6 vakaro ir nebus tenai, kad jau, žinai, 3 valandą tu gali eiti. Ne. Iš tikrųjų, tai jau turi eiti kiek gali ir ateini, kada ateini, bet dėl to tas jungimas etapų ir įėjimas labai greitai nėra pats geriausias dalykas. Kitas momentas. Tu gali eiti visą dieną ir karštyje, ir per kalnus, ir daug didesniais etapais, bet tada tu tik tai eini. Tu jau nieko daugiau nebegali.
1: Nebegali nei savęs išgirsti, nei pamatyti pagaliau, kur tu esi.
0: Tiesiog pabūti, pareflektuoti, pasėdėti ant akmenėlio ir pažiūrėti tos kalnus. Ar ne, tai skirti laiko tokiai maldai, mišių aplankimui, pabuvimui tose vienuolynuose, pro kurios tu eini. Tai viskas, visa tai yra nuostabios patirtis, kurias vėl tu, jeigu išini sportuoti, tai yra ir sportininkų, taip, bet jų daugiau yra kamino keliuose Ispanijoje. Kaip teko pamatyti Italijoje, tai daugiau eina žmonės, kurie eina dėl religinių tikėjimo paskatų ir mažiau, kurie nori savo jėgas patikti.
1: Jau piligrimystės tokios
0: taip, jau daugiau skatinami.
1: Su tėveliu čia pirmasis su kamino, ar čia jau yra kokia gal tradicija?
0: Su tėveliu mes pirmą kartą į kamino išėjom 2018 metais, irgi buvom nebaisiai pasiruošę ir tada ėjom portugališką kelią nuo Porto iki Santiago de Compostelos, tai yra truputį gabalas Portugalijoje ir gabalas Ispanijoje.
1: Kiek tai kilometrų?
0: Ten mažiau negu 300 kilometrų. Tai toks 2 savaičių laikas mes to, tai optimalus laikas.
1: Turbūt vienas populiaresnių va šitas ir yra, ar ne?
0: Kelias. Manau, kad taip, prancūziškas kelias pas populiariausias, paskui šis. Ir mes kaip

0: ragavom to ėjimo, tos piligrimystės, tai tada nusprendėm, kad eisim kasmet.
1: Kasmet, tai taip, kiek nuo 18?
0: Nuo 18 metų gal vieną kartą praleidom, nes buvo, kai buvo karantinas, nebuvo galima ten kažkaip kitur išvykti, tai aš ėjau su bičiulėmis tada Camino Lituano dar gabalo, nes tėvelis mes ėjom su juo pirmiausiai nuo Pažaislio iki Lazdijų. O paskui jisai taip užsikabino, kad savaitgalis be manęs jau visą likusį nuo Žagarės nuėjo ir jau nebuvo kaip, tai tada vienas metus praleido, bet šiaip visą kitą laiką tai ėjom kartu.
1: Tai kas ten taip patiko tėčiai?
0: Čia nežinau, ar galima tai įvardinti žodžiais. Mm-hmm. Turbūt reikia nueiti, kad tu suprastum, pačiam tą patirtį gauti, kad tu suprastum, kodėl nori eiti. Kodėl mano tėvelis, kuris yra namisėda, kuris sako, kad nemėgsta keliauti. Keliauja, bet reikalo verčiamas, ar ne? Kodėl jis savo noru palieka namus, prie kurių yra baisiausiai prisirišęs, palieka mamytę, be kurios negali gyventi ir kiekvienais metais leidžiasi į piligrimystę. Turbūt reiktų klausti jo paties ir jis pats gal ir net negalėtų paaiškinti to, ir aš negaliu iki galo to paaiškinti. Kas yra, aš tiesiog kartais galvoju, ir šią vasarą aš galvoju, keliesi pusę keturių ryte, kaip vaikystėje į žvejybą, kad važiuodavom, ne?
1: Per jėgą tokią, ar nereikėdavo, nu, taip keltis jau ne savo norų? Nu,
0: tikrai, keliesi pusę keturių, visi miega, tu greit pavalgai kareiviškai ir eini savo visą dieną į žygį, kas yra fiziškai sunku, paskui labai karšta. Ir galvoji, Faustina, čia tavo atostogas, taip?
1: Ir dar tai vadinasi atostogas.
0: Tai čia atostogas ir... Bet kas yra manyje, aš nežinau, bet aš nebegaliu pagalvoti apie atostogas, kad aš galėčiau nuvažiuoti prie jūros ir tiesiog vaikštinėti pajūrį, ar ne, arba gulėti kopose. Nu, kažkas yra ir galvoju, kol aš paeisiu, tai aš noriu eiti. Ta piligrimystė turi ypatingą skonį ir ypatingą progą, kuri kažkokius tavyje gilesnius klodus pajudina. Ir tas dvasinis matmuo turbūt yra tai, dėl ko tau nebesunku keltis anksti ryte, nors tu visiems sakai, kad tu pelėda ir gali pakelti ir kaitrą, ir tą fizinį sunkumą, nes iš to ateina kažkas daugiau.
1: Kitą kartą, kai eisite kelią, tai prisiminkit, kad labo ryto vedėjai panašių metų kelias, ir gal tu pačiuką bus lengviau, kad yra tokių irgi, kur savo norų renkasi tokį darbo tempą. O mamytės neprisikviečiat?
0: Mamytės būdas keliau truputėlį kitoks, mm-hmm. Jei turbūt būtų gal šiek tiek per sudėtinga, mm-hmm. Fiziškai tas ėjimas, bet jie labai džiaugiasi, kai mes išeinam ir mus palaiko ir tėvelį dar paragina, kad jisai keliautų ir yra tikrai mūsų tokia palaikytoja.
1: Jūsų tėčių, žiūrėjau, Facebook'e galite irgi susipažinti su jūsų atviras, juk ar ne?
0: Taip, tie įrašai atviri,
1: tai Faustina Elena Andrulytė, ir tikrai yra labai gražus jūsų įspūdžiai ir nuotraukos ir refleksijos būtent apie tą pastarąjį kelią. Negaliu nepastebėti, nu esate tėčio dukra, tokia panaši, jis tokia panašus, tai ar tas ryšys dar galbūt ypatingas turbūt irgi užsimesgė? Kai pradėjo eiti Camino kelius, ar galima irgi taip sakyti, na, sakote su savimi jau kitaip ar netrendi kažką tokio, bet vat, su tuo žmogum, su savo bendrakeleiviu?
0: Be abejo, vienas iš tų tikslų ir buvo tas išeiti į kelią su tėveliu, kodėl gimė ta mintis. Mhm. Tai ir gimė iš to suvokimo, kad taip, mes 16 metų išėjau jau mokytis į miestą, 16 metų gyvenom kartu, bet aš... Neatsimenu, kad būčiau girdėjus tėvelio istorijas iš jaunystės, iš armijos laikų, jo prisiminimus, kad būčiau kažkaip su juo leidus laiką, labai ypatingai apie to, kad važiuodavom ir žvejoti ir grybaut, bet tokio, kad kalbėtumėmės, na, to supratimo, kad tu tarsi pažįsti, bet tik labai dalinai, tik labai paviršutiniškai tą žmogų, su kuriuo tu gyveni ir kuris yra tavo tėtis. Tai tas noras pažinti irgi buvo viena iš tų dalių, kad mes kartu iškeliavome, nu ir jau Camino, tai tu tikrai gerai pažįsti žmogų.
1: Atsirakinate, neprašome visi.
0: Ten atsiveria viskas ir kantrybė išbandoma ir visos emocijos kaip ant delno ir viskas, kas tu esi, jau ten esi toks tikras, kad tikresnis nebūtum ir sakau, ne kiekvienas tą mano tikrumą dar galėtų pakelti šalia bendrakeleivis, tai tėvelis yra

0: tas, kuris gali. Ir tikrai nuostabių pokalbių esam turėję ir tų prisiminimų, ir tų patirčių, ir viso to, ko aš gyvenama kartu neišklausiau, arba dabar, kai atvažiuoju aplankyti, irgi per mažai to laiko pasišnekėti ir tokio. Ir tėvelis daugiau yra tas, kuris rūpinasi buitim, rūpinasi maistu, rūpinasi viskuo, laksto ir tokio ramaus pasėdėjimo. Tai aš tikrai esu dėkinga ir Dievui, ir tėveliui už tą galimybę būti, tiesiog būti kartu. Kartais nieko nešnekėt, kartais jau po žygio dienos pavargę susėdam valgyti vakarienės ir tą visą vakarienės laiką mes pratylim. Bet tai yra tyla, kurioje tau gera būti, kurioje nėra nei įtampos, nei nepatogumo, nei kažko. Tai tuo labai džiaugiuosi. Ir dar vienas dalykas yra didžiulė dovana, mes su tėveliu galim kartu melstis. Eit kartu ir jisai prisertina ir sako, mes dar rožančius nesimeldėm šiandien.
1: Va, kas ką paskatina, net virkščiai atrodo, va, jau užsivedė vienuolį tėtį, tai ten jau, žodžiu, išmokys pamaldumą, ne? Priešingai.
0: Ne, gal dar pradžioj buvo atvirkščiai, bet paskui jau persijungėm šiek tiek ir dar, čia yra ir gudrybė, jisai atrado, kad jeigu aš einu, pradedu eit lėčiau ir atsiranda jau tas nuovargio lygis, kad kai meldžiamės rožinį ir einam šalia, mes einam greičiau. Tai čia dar yra tam tikra gudrybė, bet tikrai, tikrai labai gera melstis einant kelyje kartu su juo. Ir mes turim tokį susitarimą, kad mūsų kelias yra piligriminis kelias. Ir du prioritetai, kurie mums yra svarbiausi, yra gamta ir yra malda. Kad tai nėra laikas lankyti muziejus, atėjus į miestelius ar taip toliau, bet tikrai laikas nueiti į mišes. Ar tikrai pasimelst rožinį kelyje ir Dievo gailestingumo vainikėlį. Ir mums abiems toks kelionės būdas yra labai tinkamas ir labai priimtinas, ir tai irgi viena yra iš tų dovanų ir kodėl aš keliauju su tėveliu.
1: Ir pasidžiaugti kūrinyje aplinkui, ar ne?
0: Taip, be abejo, gamta grožėtis. Tai tikrai.
1: Vis dėlto skamba kaip atostogos, nepaisant visko, Faustina, išteisinant savo piligriminius kelius, kokie sunkus jie ir bebūtų. Ačiū labai, ačiū iš nuostabę šiltą, gerą nuotaiką, bendraujant su jumis ir pasakojant savo kelionę, kurių tiek daug tų kelionių, kelionė iki to, kai atėjote ir supratote, kad būsite vienuolė, kad sulaukėte pašaukimo apie tą kelionę, kuri yra popierinė ir kuri kitiems padeda keliauti per gyvenimą, ir apie tas kelionės, kurios irgi va, kuriuose tiek daug ir gamtos, ir maldos, ir viso kito grožio, ir tų paslėptų klodų, kurie atsirakina būtent per kamino. Kaip suprantu, net tiesioginė rekomenduojat, kad visiems patarėt išbandyti bent jau kažkokį mažą kelią, bent jau lietuviškai kamino, tikrai pabandyti nueiti. Ačiū dar sykį. Laidoje žmogus iš arčiau viešėjo vienuolė Faustina Elena Andrulytė, laidą vedžiau aš Lavija Šurnaitė, jos įrašą rasite patogiai lrt.lt radiotekoje ir mediatekoje. Iki.
2: Čia LRT radijas.

0: Радиос. Valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Per Rusijos dienines atakas Ukrainos sostinėje Kyjive pastarąją parą žuvo mažiausiai 7 žmonės, tarp jų vienas vaikas, o dar beveik 60 žmonių buvo sužeista. Per vieną iš atakų dronai smogė biurų pastatui, apgadintas duomenų centras šalia esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje kilo gaisras. Šis išpuolis pareikalavo 4 gyvybių. Prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Rusija išplėtė atakas ir dabar atakuoja Ukrainos duomenų centrus bei interneto tiekėjus, siekdama sukurti kuo daugiau nepatogumų gyventojams. Rusija patvirtino atakavusi duomenų centrą, nes jie sąnaudojo Ukrainos karinę žvalgybą. Įvykio vietoje lankėsi LRT radio bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas.
1: Čia žmonės tam ofise žuvo mašino aikštelį. Nes atskrido keli dronai ir vienas pataikė šalia mašino aikštelės ir rado žmonės, kurie paprasčiausiai darbo pabaiga, kažkas atvažiavo, kažkas norėjo išvažiuoti prie savo mašinų ir žuvo. Kalbino vieną vyriškį, kuris irgi buvo kariškis, buvo net 2 metus nelaisvėje Rusijos, jisai grįžęs dirba šitam ofise, sako, pasprogimas taigi visiems buvo įsakyta, visi supratom, kad turim išbėgti, nes yra baiminumis, kad dar gali būti sprogimai. Šiandien, kaip ir vakar, kaip ir užvakar, Rusija tikrai terorizuoja Kyjevą.
0: LRT radio bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad keičiant migrantų atvykimo į Lietuvą tvarką, situacija darbo rinkoje iš esmės nepasikeis. Pasak Mindaugas Sinkevičius, vyriausybė pasisako už kontroliuojamą migraciją, nors verslas ir norėtų, kad atvykstančiųjų kvotos būtų didesnės.
2: Aš manau, kad esmingai gal ta situacija nepasikeis. Kvotos dabar yra ar ne, kvotos jau panaudotos. Verslas, aišku, kad norėtų, kad tos kvotos būtų didesnės, kad plačiau atvertumėt duris, ypatingai statybos ir transporto sektorius. Bet ši vyriausybė pasisakys už kontroliuojamą migraciją, tai reiškia, kad tu žinai, kiek atvyko, kada išvyko, ar išvyko, ką darom, kad jeigu pasibaigė laikinas leidimas gyventi, kur tas asmuo yra.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičiaus. Vidaus reikalų ministras šią savaitę pranešė dėl grėsmių valstybės saugumų, nusprendęs uždaryti išorės paslaugų centrus Kirgistane, Uzbekistane, Kazakstane bei Bosnijoje ir Hercegovinoje. Per tokius centrus anksčiau šių šalių piliečiai galėdavo atvykti ir įsidarbinti Lietuvoje. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad šeimos paketo priemonės, tokios kaip vaiko priežiūros atostogų pokyčiai, didesnės ligos išmokos ir stovyklų kompensavimas vienišiems tėvams galėtų įsigalioti jau kitais metais. Dalį paketo projektų Seimui tikimasi pateikti artimiausiamis savaitėmis. Ministrė Inga Ruginienė.
3: Šiai dienai maksimaliai turininiai skyriai ruošiasi ir jau dėlioja įstatymų projektus. Labai tikiuosi, kad jeigu priimsim per šitą rudens sesiją visus pakeitimus, kad jau nuo kitų metų įsigalios Liepos mėnesio, čia yra anksčiausias terminas vaiko priežiūros atostogų pokyčiai. Labai norėčiau, kad nuo kitų metų jau rugsėjo mėnesio tėveliai mūsų galės naudotis priemonių įsigijimų, 150 eurų. Nuo kitų metų prieš vasaros sezoną galės kompensuotis stovyklas. Norėtume, kad nuo kitų metų lygos padidėjusiai išmoka jau startuotų. Didžioji dalis priemonių iš tikrųjų jau ateitų nuo kitų metų.
0: Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Premjeras Mindaugas Sinkevičius anksčiau yra teigęs, kad šeimos paketo priemonėms kitąmet reikės apie 200 milijonų eurų valstybės biudžeto lėšų. Visam paketui iki 2004 metų numatyta beveik 800 milijonų. Popiežius Leonas XIV pradėjo 4 dienų vizitą Prancūzijoje. Nors tai viena pasaulietiškiausių valstybių pasaulyje, pontifiko apsilankimas kelia didžiulį susidomėjimą. Jį pamatyti tikisi 100 000 tikinčių ir smalsuolių. Leonas XIV laikė mišias Paryžiaus Dievo Motinos katedroje, o kiek anksčiau kalbėdamas Eliziejaus rūmuose, jis spėjo apie dirbtinio intelekto grėsmes.
4: Man atrodė būtina pirmojoje savo enciklikoje paliesti dirbtinio intelekto temą ir vėl iškelti žmogų į visų apmąstymų centrą. Kad neprarastume žmogiškumo šiame mašinų rojuje, kuris veržiasi į mūsų kasdienybę ir ją formuoja. Būtina skubiai ugdyti gebėjimą etiškai žvelgti tai, kas morališkai gera. Šis gebėjimas reikalingas norint atpažinti tikrąjį gėrį, padedantį žmonėms.

0: augti pagal jos prigimtinį pašaukimą, besąlygiškai gerbiant vidinę laisvę ir šventą orumą.
1: Popiežius Leonas XIV. Šią valandą Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 12, Vilniuje ir Utenoje 11, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Šiąnakt palis, kai kur rūkas, temperatūra 8-13 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų protarpiais taip pat palis, vyraus nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo bus 13-17 laipsnių šilumos. Antra valanda 5 minutės.
2: Pasimatymas su muzika.

0: Labadiena visiems LRT radio klausytojams. Dar vienas penktadienis, o kaip penktadienį, laikrodžiai rodo 15 valandą, pasimatymus su muzika žengia į eterį. Aš Gabrielė Martirosienė, dėkinga, kad esate drauge. Taip pat dėkinga su ir pagrindiniam šio pasimatymo su muzika svečiui, tai multiinstrumentalistas, muzikas Saulius Petreikis. Sveiki, Sauliu.
1: Labadiena.
0: Gera jūs matyti čia, ačiū už skirtą laiką ir iš tiesų turėsim gražią kelionę, nes noris iškart visiems mūsų besiklausantiems pasakyti ir kurie yra šios laidos klausytojai, gerbėjai ir jau keliauja drauge ne vieną laidą, žino, kad na, į pasimatymą su muzika svečias ar viešne ateina netuščiomis, ateina su na, dainų penketuku, jis gali būti įvairus ir lietuvių, kurie ir užsienio ir, na žodžiu, jokių taisyklių lyg nėra, bet šiandien mes visą savo dėmesį skiriame naujausiam jūsų albumui Ritualai ir nuskambės 5 kūriniai iš šio albumo. Albumas jau gyvena savo gyvenimą bene mėnesį.
1: Tikrai taip, aš drįščiau sakyti, tas jo brendimas vyko kokie 3 metai, iš šiose buvo pranešiotas ir kūriniai jau pasiekė klausytojų ausis taip apie mėnesį laiko.
0: Kokios klausytojų reakcijos, ar jūs pastebite, galbūt sulaukėte atsiliepimo, komentaro, na, ar vis dar yra tas laikas, kai, na, jūsų gerbėjai ir klausytojai pažindinasi?
1: Aš manau, pažindinasi, didžiausios reakcijos yra gyvo pasirodymo, esame grupė, kuri gyvai ir daugiausiai klausytojus, nu, mūsų tas toks ataidas, atgarsiai ir komentarai yra po gyvų pasirodymų, nes labiausiai paveikianti, na, instrumentinė, miksuotas su trupučiu vokalo ir tas pats koncertas dažniausiai, nu, yra toks, kaip pavadinti, ne šau, bet toks spektaklis, tai yra ne spektaklis, nesuklyskit, bet aš vadinu tai spektaklis, mano spektaklis, Sauliaus spektaklis su draugais, muzikantais, ir čia yra stiprioji mūsų pusė. Kol kas aš su savi kritiškas ir aš neturiu parašęs tokio kūrinio, kuris būtų nuskambės kaip hitas, arba kuris būtų prasisukęs, viral, kaip ten internete, bet yra ta visuma koncerto, kuri įtraukia šeimas, žmonės ir nuo pirmos minutės leidžia išgyventi pasirinktą istoriją, ne tik mano istoriją, kaip aš matau pasaulį, kaip aš jaučiu aplinką, bet tuo pačiu suteikdamas tą galimybė žmogui būti su savimi, su savo išgyvenimais ir tiesiog būti šalia manęs. Tai muzika ir yra mūsų tikslas. Labai seniai kažkada prieš dar akademijoje debesimokinau ir vienas mano bičiulis pasakė, koks tavo tikslas? Mano tikslas tikriausiai gydyti. Save pirmiausia raminti, nes nesu toks jau ramus, kaip atrodo, kai žmonės sako, kai groja, atrodo taip tokia ramybė, sklinda.
0: Tai meditacijos, toks kaip guru užlipęs ant scenos.
1: Taip, toks kaip žuvis vandenyje, sako, vandenyne, žuveliukas. Tai taip nėra, iš tikrųjų daug išgyvenimų, daug virsmų, kartais netgi pergyvenimų iki tos scenos, bet muzika, garsas, praktika, sudėliot dalykai į lentynas, į tam tikras vietas atneša tą harmoniją ir muzika yra didžiausias bene pagalbininkas man gyvenant.
0: Muzika kaip giduolis. Vienas jūsų ištartas žodis iki dabar dar liko su manimi ir jūs sakot, esu savikritiškas. Ir štai aš galvoju, keliaujate bene po visą pasaulį. Aplodismentus renkate taip pat, ne tik Lietuvoje, bet beveik visame pasaulyje. Ir štai savikritika vis tiek dar yra koja kojant. Ar mes nuo jos galim pasveikti, ar tai yra tiesiog natūrali mūsų dalis?
1: Aš manau, kadangi esu gimęs 84 metais ir esu paliestas visos sistemos ir to lūžio, tai aš drįšiu sakyti mūsų kartos ar mūsų laikmečio žmonės, mes visi turim didesnį, apskritai gal lietuviai turi tą tokį paliesta. Mes išgyvenam tą pojūtį okupacijų. 200 metų praeitis iš tikrųjų yra mumis. Nesvarbu, mes matė, nematė, jautė, bet jinai persiduoda iš kartos į kartą per mokytojus, per tėvus. Ir nesvarbu, kad kaip nuostabiai beauktum, bet vis tiek tie geri ir blogi dalykai išlenda ir tik tais būdami sąmoningi, galime kažką keisti ir taisyti. Ir aišku, aš perdodu savo vaikams ir vaikai perdo savo vaikams, bet labai buvo gerai pastebėti. Prieš kokį 15 ar 12 metų, kai Amerikoje buvau pirmą kartą, tai sutikau dipukus pokario metu išvykusius žmonės ir jie pasirodė man kitokie. Aš visą laiką galvodau, kad aš esu kitoks. Mm-hmm. Nes muzika, menininkai, meno pasaulis yra kitoks. Ne. Pasirodo, jie yra kitokie. Jie kažkaip išsaugoja senosios kalbos žodyną. Kažkokias tokias specialias tradicijas. Aiškus, jie paliesti vakarų kultūros, bet nu, čia gal, kai atvyksti per rožinius sakinius, viską žiūri kitaip. Bet padarė įspūdį didžiulį. Tie vadinami dipukai. Ir tuo pačiu galėjau palyginti, kas yra išvykę po 90 metų žmonės. Ir kaip skiriasi mąstymas, tai supratau, kad ir aš priklausau tai pačiai grupei, kuri yra nu, čia vat, po 90 metų. Ir kad ir kaip gerai begalvotam apie save, bet esi vis tiek tame pačiame laive, kuriame reikia tobulėti, taisyti, stebėti. Ir džiaugtis gyvenimu iš tikrųjų, nes esam gyvi, gyvename gražioje šalyje.
0: Taip natūraliai lik mūsų tėkmė atveda prie jūsų albumo pavadinimo, ar net pirmasis kūrinys yra ritualas, ar ne? Aš galvoju, kiekviena karta turbūt turi savo tuos ritualus, kurie yra mūsų tapatybės dalis, mes kartais jų net rodos, sąmoningai nesuprantam, bet jie yra šalia. Mūsų pirmas kūrinys iš jūsų albumo ritualai, ritualas jau nuskambėjo. Jeigu galit, šiek tiek papasakokit apie šį kūrinį, kuris atvėrė duris į mūsų pasimatymą su muzika. Tai kas gi yra tas kūrinys, ritualas?
1: Čia stovi vyrukas, gal sėdi, gal stovi kažkur kaime tarp laukų. Ir jis ruošiasi į žygį, kelionę. Ta žygis, kiekvieno mūsų žygis yra skirtingas, vienas keliauja į kalnus, kitas dar kažkur. Ir jis apdainuoja tas senovinis simbolinis tekstas tūto, reikšmė kol kas nežinoma, ką tai reiškia, bet labai natūraliai suskamba ta magija. Ir tu liktais išraudi, išliūdi. Ir tada prasideda visa linksmybė. Ten prisijungia senovinis dūdmaišis, lumsdelis, prisijungia draugai trimitas, trombonas, tokia vario sekcija, lyg ant žirgų, lyg aš labai myliu dviratį, tai kai leidės nuo kalno, tai sėdė ant savo dviračio ir groja tavo vyrukai, susitikė bičiuliai, va taip, pasileidžia plaukus. Ir vėl tada sugrįžti lyg į tokį prisiminimą, lyg į nostalgiją, kartais gali sakyti lyg prieš kovą, prieš mūšį, arba po mūšio toks, kai tie mūšiai mūsų išgyvenami kasdien, kas savaitę, paskaitos, nežinau, kalbėjimas, kas patiria, kas mokytoje yra. Kiekvienas turi savo kovą vidinę ir išgyvena kartais netgi šeimoje, irgi tos kovos vyksta ir paskui, kai randi tą ramybę, tiesiog yra šviesa ir džiaugsmas.
0: Ar šis kūrinys padiktavo ir jo pavadinimas, padiktavo pavadinimą ir visam albumui?
1: Ne, iš tikrųjų labai kartais yra numeris vienas, numeris du, trys kūrinys ir tik tais ant pačio galo jau žiūri. Istorija tai buvo visada aiški, tik tais priskyriau šitą pavadinimą. Brolis Donatas irgi daug padeda, nes iš tikrųjų be jo net neįsivaizduoju šitą albumo atsiradimo. Tai yra mūsų pirmas toks labiau produsuotas albumas, nes iki šiol bandydavom ieškoti studijų ir vienu metu viską sugrot gyvai, o dabar tai daugiau toks palinkom link produsavimo ir atskirais takeliais įrašinėjom ir visai patiko mums, kad galime praktiškai dviese visą albumą padaryti ir tada tik prijungiam spalvas. Vat, aha, girdžiu, kad čia reikėtų steel gitaros. Skambinam bičiulį Daniją, tokį country gitarą. Sapnai kaip žvaigždės kūrinyje išgirsite. Po to reikėtų ten tokio specialaus garso gitarinio, kadangi brolis Skandinavijoje gyvenęs 10 metų, ten mokinosi Danijos karališkojoje akademijoje, tai yra labai daug muzikantų, bičiulių, draugų. Tai visada gali parašyti, paskambinti ir užsisakyti muzikantą.
0: Tai reikia turbūt fantaziją pasitelti, ar ne? Kokio instrumento dabar tai reikėtų?
1: Tiesiog žinot, kokios spalvos reikia ir turi žinot žmogų, ar jis groja šitą stilių. Ir tada nusiunti ir tu gauni tobulą takelį. Tai yra du takelius, iš kurių pasirinki vieną. Tai taip vyksta tas procesas. Svarbiausia yra mintis ir idėja. Kai pradėtai, mano svarbiausias yra laikas, ar turi laiko ir reguliariai skirt. Kiekvienas esame kūrėjas, kiekvienas klausytojas, kuris dabar girdi, pusryčius kūrėm, kuriam kalbą, kuriam
0: gyvenimą savo.
1: Gyvenimą kuriam jo ir žaidžiam jo, nes esmė yra žaidimas. Ir leisti savo. Nu, ir kiek esi palsėjęs, aš irgi nes labai pastebiu, kai labai daug keliauji su darbu, su koncertais po pasaulį. Čia jau kita veikla, ne su savo muzika, o kaip multi-instrumentalistas, tai irgi reikia laiko atsistatyti, kad galėtum sugrįžti su tą meilę, kad ne per jėgą, ne per prievartą prie muzikos. Muzika yra toks magiškas, bet tuo pačiu realistinis dalykas. Kartais per daug mes tos magijos suteikia muzikai. Nes tai yra reguliarus darbas, kaip ir visi darbai, tiesiog reikia tokios kitokios įžvalgos. Ja, visi darbai yra nuostabūs. Svarbiausia, kad tu su meilė tai darytum. Ir darytum. Man patinka labai Skandinavijos mokyklos temos. Nuo mažų dienų kiekvienam vaikui yra sakoma, tu gali labai paprasta padaryti. Tai yra žaidimas. Nes visi mes galim dainuoti, jau mokslininkai ištyrė. Visi. Tik tais, ar mes visi gauname namuose tą pirminį mokymą. Nes mūsų tėvai yra pirmieji mokytojai. Mūsų pirmasis universitetas namai. Tai gali baigti 10 universitetų, bet jei neturi to pirmojo pamato, visada bus kažkokia spraga arba to varžtelio trūkumas. Ir vat, na, žaiskime, kaip sakau. O muzika tai yra terapinis instrumentas, būt ramesniems mums. Kartais nusistebiu, kiek tarp mūsų vaikšto pykčio, jeigu stebi aplinką, kas nors kažką padarė, būtinai kažkas iššoks iš mašinos, ten, ar ne vietoj parodė, čia ne per seniausiai keliusi iš Juodkrantės keltų, toks incidentas, ar keltininkas neparodė, kur mašinai įvažiuot, tai tiesiog žmonės puola iš mašinų, reumodami galvoja, wow, ir jūs čia keltis iš Juodkrantės arba iš Neringos su tokiu
0: nuotaikom. Kuris ramybė,
1: taip. Su tokiam nuotaikom. Tai vat, ir ruduo, kur čia skubėt. Nu, tai
0: daugiau reikėtų jūsų melodijų ir skambesių klausytis. Ne. Keliaukim šioje kelionėje toliau. Noris, kad visi penki kūriniai suspėtų nuskambėt. Pakalbėkim apie kūrinį Vėjai pučia. Čia jau atsiranda ir balsas. Ar galit papasakot apie šį kūrinį ir mes jį padovanosime LRT radio klausytojams, kurie galbūt irgi dabar kažkur skuba ir jų reikėtų šiek tiek vat pamedituoti.
1: Folkloras sumaišytas su šių dienų tendencijomis ir vėl sugrįžtume į tokį folklorą apie save, apie tos pasileisk plaukus ir žvaigždės krenta kažkur. Na, čia jau tokias. Čia man yra daug tokių sentimentų apie šitą dainą. Nenorėčiau tikrosios esmės ir atskleisti. Palieku klausytojui, tegu išgyvena savo gyvenimą. Čia yra, visi kūriniai, sakau, yra skirti gyvam atlikimui. Toks spektakliukas mini, kai gali savo leisti būti atsakymas toks yra, kai visa salė gali atsakyti ir tada pradė pasakoti istoriją. Kaip tėvėjai keliauja, kaip visokie neramumai mūsų aplanko ir galiausiai leiskime savo džiaugtis gyvenimu, priedainis apie tai. Yra, kad vis tiek ta sekundė yra labai trumpa.
0: Man pasirodė, kad dainoje taip pat yra labai daug judėjimo, ar ne, mes judam, yra vėjas, yra upė, yra paukštis, tarsi, na, man bent jau visą tai simbolizuoja judėjimą, gamtą. Ar jums gamta yra įkvėpimas, vaizdinys, kuris įkvėpia.
1: Netgi iškvėpimas, aš iškvėpiu ir tada įkvėpiu, nes kai pabėgu iš miesto, pirmiausia, ką turiu padaryti, palikti savo basutes, batus ir pabūt basas.
0: Įsižeminti.
1: Jo, trūksta tos elektros, aš kaip vadinu, gamtos, kuri tekėtų ir jau tada pradedu jaust. Tai jo, tai pirmiausia, iškvėpiu, palieku tai, kas... nereikalinga, manyje tą noizą visą triukšmą, nes jau nemažai turiu ir tada jau pradedu džiaugtis gyvenimu.
0: Pasiklausykime kūrinio Vėjai pučia ir aš pažadu, mes sugrįšime. Pokalbį pratęsime, priminsiu, jei tik dabar prie mūsų prisijungėte, kad šiandien kartu su manimi laidoje pasimatymas su muzika, multiinstrumentalistas, muzikas Saulius Petreikis. Netrukus sugrįšim.

0: LRT radio eteryje tęsiasi laida Pasimatymas su muzika. Šios laidos pagrindinis svečias muzikas Saulius Petreikis. Visa ši laida ir visa šis pasimatymas su muzika yra dedikuotas naujausio albumo perklausai 5 kūriniai. Tiesa, ne visi albume esantys kūriniai nuskambės, jeigu jūs jausitės pakviesti pasiklausyti viso albumo, tikrai surasite jį visose pasiklausimo platformose. Pasiklausime kūrinio Krantai. Sauliau, ar norisi plačiau, daugiau, išsamiau apie jį papasakoti? Jeigu norisi, mes tikiu, kad ne tik aš, bet ir visi LRT radio klausytojai laukia.
1: Toks ankstus rytas arba vakaras, kai banguoja jūra, tu žiūri. Ta jūra tokia mielai banguojanti, ošinti akmenukai ir žiūri kažkur į horizontą ir skamba melodija. Ir kiekvienas turim tą momentą savyje kelionių. Čia tokia vaikiška taiki melodija, kuri tiesiog leidžia skristi. Nežinau, keliauti skrydį. Su Donatu mes muzikavom kartu, jis labai padėjo parašyti vidurinę dalį, tokį, kuri iškeliauja toks, iš tokį švelnumą. Nežinau, labai sudėtinga šnekėti pačiam apie savo kūrinį, tiesiog čia yra sužaistas momentas ir nežinau, paleista gyvenimą dabar. Jau, manau, nauji krantai randasi galvoje ir naujas melodijas.
0: Kaip nutinka su instrumentiniu kūriniu? Ar pavadinimas kūriniu, kuriame nėra jokio teksto, atsiranda prieš muziką kaip idėja pirminė? Na, ar tik tuo met, kai pats muzikas išgirsta, kur ta jos didenybė muzika jį nuvedė ir lyg tada viskas susiklyjuoja?
1: Čia Donatas ir parašė pavadinimą, užrašė, aš pirmiausiai siunčiau ją melodiją, mūsų procesas taip vyksta, siunčiu melodiją, jisai užrašo natomis, pažiūri, pataiso ir tada atsiunčia visą aranžuotę man. Aš pasiklausau, jis tada dar praplečia, nes sugalvoja kitas dalis ir jis paklaus, reikėtų čia dar C dalies, aha, reikėtų dar čia tokios vietelės, gal čia biškai per ilgai, gal reikėtų trumpint ir mes diskutuojam, ieškom.
0: Čia ta realybė, apie kurią jūs kalbėjot.
1: Jo, realybė.
0: Sakėt, kad muzika yra realybė,
1: žaidimas.
0: Čia yra ta
1: čia,
0: realybė.
1: Ne, čia yra žaidimas.
0: Magija.
1: Jo, dviejų brolių žaidimas, kuris iš tikrųjų man patinka dalintis. Tikrai patinka ir žmonės, kurie prisijungia prie mūsų, yra nuostabu, nes aš žinau, kad visko nežinau ir visko nežinosi ir nesuspėsi, nes, nu, tikrai gali viską suspėti, bet o kam to man reikia? Užtenka tų žaislų gilintis į tas technologijas instrumentų ir jais žaisti. Žaidi savo melodiją, randi, siunti broliui, tai labai patogu turėti tokį brolį.
0: Pasisekė.
1: Jo, pasisekė. Na, arba tai būtų X draugas, sakykime, Liutaurui nusiųstum, kuris gali irgi puikiai aranžuot, bet kadangi brolis kol kas arčiau dar ir laiškus atsako, tai kažkaip ranka vis surenka brolio vardą ir broliui siunti. Ir ta žaidimas prasideda. Donatas užrašė pavadinimą Krantai ir buvo be galo dėkingas, nes aš net neįsivaizdavau. Yra tas skrydis, kūrinys, o kaip reikia pavadinti, tai sakau, gelbėk mane, aš nematau pavadinimo. Ir jis labai greitai
0: O kai jis pamatė Krantų pavadinimą, ar jūs pamatėte jį taip pat?
1: Jo, labai taip, aiškiai, kaip būna su idėjom, kai susitinka keli kūrėjai, yra toks posakis, aš taip ir galvojau, kad kas nors parodė, o aš taip ir norėjau, čia gal mano idėja. Toks apsijungi, tai aš tiesiai šviesiai besišaipydamas iš savęs, tai o aš taip ir galvojau, kaip patogu turėti.
0: Dar mes sakom, perskaitai mano mintis.
1: Jo, perskaitai mano mintį ir kaip patogu turėti šalimais pratingesnius, gabesnius, gali žaisti jų mintimis, jeigu jie leidžia.
0: Taip. Ar jums svarbu, kad klausytoja išgirstų na, tą patį vaizdą, kurį na, matėte jūs, kai keliavote tą na, muzikos vedama jėga? Ar jums daug įdomiau, kai na, tie krantai kiekvienam tampa vis kita vieta?
1: Tiek toli negalvojau niekada. Visų pirma, rašau savo, kad užfiksuočiau momentą ir galėčiau paleisti, nes jeigu neįrašysiu, tai negalėsiu keliauti toliau. Jeigu neperduosiu, nepasakysiu, tai negalėsiu tobulėti. Tai taip ir yra su kompozicijom, aš įrašau ir paleidžiu gyvent savo gyvenimą, jeigu kažkam tiks, patiks, surezonuos, tai bus labai džiugu ir paveiku ir na, tiesiog kūrinys bus išsipildęs iki galo, o jeigu ne, tai tiesiog būsiu užrašęs, užfiksavęs ir galiu paleisti jau. Ir keliauti prie naujos minties ir idėjos, naujo albumo. Nes tas albumas tikrai ilgai truko, apie 4 metai. Tie kūriniai atsiranda, kol jis įrašo, mes dar vis koncertuojam, važiuojam, idėjos jau užfiksuotos, bet nepabaigti, tada reik tas perfekcionizmas, tų sluoksnių matymas, taip tau sutrukdo, tada tau reikia ten vieno žmogaus, kito žmogaus, aha, būtent to, ta žmogus turė, čia būtent šitam irgi kūrinį vienas gitaristas iš Danijos. Nu, toks procesas prasilgina, bet kai niekur nebeskubi, visai gerai, išmoksti laukti, kantrybės, nereikia rytoj, gerai, už mėnesį bus tikrai puiku. Arba, kai sako meistras, užsisakai instrumentą, na, dėje, teks palaukti metu. Ir ten 4 mėnesius, arba metus ir 6 mėnesius, porą metų. Sakai, gerai, puiku, laukiam. Tai ir dabar va, laukiu kelių instrumentų, kur vieno lauksiu 2 metus, kito lauksiu metus ir 6 mėnesius.
0: Ar galite mums, ne muzikams, ne multiinstrumentalistams paaiškinti, kodėl reikia instrumento laukti 2 metus?
1: Kadangi yra gaminami rankomis vienetiniai instrumentai, yra sąrašas, meistras niekur neskuba, jis džiaugiasi savo gyvenimu, jis nedaro iš to fabriko, tikriausiai medituoja vienas arba turi kažkokį kolegą ir užsakymų, kadangi esi meistras, tavo vardas yra nu, Europoje arba pasaulyje žinomas, tu turi tų užsakymų ir jie dėliojasi, va, Sauliui reikės mėnesių, ko tam instrumentu atsiras. Na ir palieka po 2 metų, 3 mėnesių, ten darysim Saulį ir jie turi tą sąrašą. Aiškus, kaip buvo su švediškų dūdmaišių, laukiau vietoj 2 metų, 4 metus, tai irgi, nu, jau kartais pradėti pergyventi, ar čia tik tai jis tikrai atkeliaus pas tave, ar meistras nepamirš. Bet sulaukia, ta kantrybė gerėja, nes mes viską norim gauti čia ir dabar, žinau, kaip jums, taip ir man, bet tas labai sveika, palavint tokį laukimo, negavimo greitai, o kartais netgi galiu sakyti, o kodėl man reikėjo? Nesvarbiausiai kokybė, kad gerai veiktų, o geriai dalykai, na, kaip paprasčiausias įrankis, geras graštas, ar ten koks atsuktuvas, ar peilis netgi, jis tau tarnaus žymiai ilgiau ir su didesniu malonumu jį naudosi, negu tokį pusiau veikiantį dalyką. Įsigyta labai greitai ir tu jį numesi.
0: Sauliau, turbūt būtų neįmanoma suskaičiuoti, kiek instrumentų jūs jau turite, keliais instrumentais jūs mokate groti. Štai beklausydama pagalvau, ar yra riba, ar yra pasaulyje muzikinių instrumentų pabaiga kažkur? Ar yra riba jiems, kad jie baigsis?
1: Yra riba, yra laiko riba, kiek tu gali laiko jiems skirti, visgi koncentruojasi į pučiamuosius ir vis ieško kažko tokio nematyto, negirdėto, aišku, sudėtingiau vis rasti, bet viskas įmanoma, kai vėl užsimanai, nes buvau prieš porą metų praradęs tokį džiaugsmą ieškot, atrast, kai nuskesti tame bėgime. Ir vėl pažadinau savo vaiką, vaikas vėl sako, o, kaip smagu. Nes būdavo taip, jaunystėje randu instrumentą, randasi viena melodija. Vėl randu naują instrumentą, žaislą, randasi viena melodija ir vėl keliauju prie kito instrumento. Ir nemažai dabar tų multiinstrumentalistų yra Europoje, aš žiūriu Europos lygmenių, tų grojančių pučiamaisiais, apie mūsų yra apie 5 žmonės, 6-7, kurie nu, identiškai panašiai. Visiškai, kad būtume panašus, ne. Vieni ateina iš klasikos, iš orkestrinės muzikos, grojantis daug pučiamųjų, kiti iš kitų stilių, Amerikoje yra, kadangi susidūriau su Hollywoodo orkestrais, muzika, gyvais pasirodymais, tai pradėjau daugiau pastebėti, kaip pradėti būtoje, nežinau, multiinstrumentalistų rinkoje, kaip pavadinčiau, turguje, kur mūsų ieško būtent projektai, kai reikia groti 25 instrumentais. savo koncertuose nebesiekiu, nebent edukacijas vaikams vedu, tai taip, yra ten 35-40 instrumentų, greitas pasikeitimas, nes vaikams tas dėmesio pakeitimas labai greitas per minutę, matai, aiškus, visada pasistengiu ir palavint kantrybę, bet turiu tam tikrus kūrinius, tam tikrą techniką, bet po to leidžiu jiems tą naują visaldainį. Ir taip ta valanda prabėga pasakiškai greitai, žaismingai ir salė sako, kaip tau pavyko suvaldyti, nes dažniausiai mūsų vaikai taip ramiai neklauso.
0: Taip, jūs esate tiesiog magas. Sauliau, dar norisi kelis kūrinius išgirsti. Prašysiu jūsų pristatyti kūrinį Santaką ir tada padovanosim jį LRT radio klausytojams.
1: Čia vėl toksai kabutėse išjoja du vyrukai ant žirgų ir joja per visokias stepes ir ten išgyvena, mato vaizdus, kaip kokiam filme, reikėtų pasimti knygą, kokią istorinę paskaityti ir leisti fantazijai pasileis plaukus. Ir žinoma, sugrįžti į savo pilį, ten tokia yra vidurinė rami dalis, kai gitara groja, tai čia yra namai, tos saugios sienos, pilis vadinama. Ir vėl paskui leidi savo keliauti ir vėl sugrįžti. Tai va, čia toks yra keliauju, grįžtu namo ir vėl keliauju, judinėju, kalnai, nuotykiai. Tokio rytietiško truputėlį prieskonio, gal galima jūs šiaurietiško. Ir aiškus, viskas yra paremta baltišku. Norim tokį įspaudą padaryti.
0: Įspausti savo šaknis ir savo istoriją.
1: Šaknis, taip. Čia naujų laikų folkas. Nes dažniausiai žmonėms, kas yra folkas, tai jie pas mus įsivaizduoja vienai. Bet čia yra akustinis folkas. Ir norisi sekantis albumai dar labiau bus tokie baltiškesnė. Aš nežinau, gal iki kur oi, nenori prisišnekėti.
0: Jau beveik pasakysi, buvot prisišnekėjęs.
1: Jo, nes viskas pasikeičia. Jeigu sakysi vieną, tai nesakysiu gal daugiau.
0: Taip, tai galbūt ir geriausia būtų dabar pasiklausyti kūrinio Santaką. Nu, mes tikrai jau dabar esam suintriguoti, kaipgi skambės tas kitas jūsų albumas. Pažadu, mes po kūrinio sugrįšim šiandien kartu su manimi muzikas Saulius Petreikis.

0: pasimatymas su muzika.
1: LRT radijo eteryje tęsiame kelionę. Priminsiu, kad šiandien su manimi muzikas Saulius Petreikis. Sauliu, liko vienas kūrinys, kurį norime įteikti LRT radijo klausytojams. Taip simboliškai nutiko. Gal buvo jūsų toks planas, kūrinys Sapnai kaip žvaigždės, ne tik paskutinis mūsų kelionėje, bet ir paskutinė albumo daina. Ar na, dėliodamas tą albumą, jūs na, galvojate apie tam tikrą dramaturgiją, kaip tie kūriniai sugula, koks jų eiliškumas?
2: Buvo daug dvejonių, mąstymo daryti du albumus, kad daryti vieną albumą vien tik tais vokalinį, nu, pirmiausia, daryti vien tik tais instrumentinį albumą, kur daugiau balsas yra kaip instrumentas, o sekantį albumą daugiau ties vokaliniais dalykais. Bet po to apmąstė, tai dar užtruks metus laiko, truktų iki to pasirodymo viso pilno įgyvendinimo, nes truko kūrinių, reikėtų daugiau studijoje laiko praleisti. Pasirinkom sudėti viską į vieną. Nu, ne viską sudėjom, dar liko kūrinių, kurie gyvena savo džiaugsmingą gyvenimą laisvi nuo albumų, kaip singlai. Tai va, tai ir toks dvipolis, nes truputėlis instrumentalo, tada truputėlis vokalo, gal ir lengviau žmogui klausyti, kuris nepratis prie instrumentinės muzikos, nes tai irgi reikia tam tikro įgūdžio. Visada yra lengviau suprasti balsą ir balsas yra arčiausiai mūsų širdies, nes jeigu mes kalbame, tai išgirdę balsą netgi be teksto, jis yra žymiai geriau, lengviau suprantamas, nes instrumentą jau reik pažinot arba pačiam būt grojusiam arba girdėjusiam daugiau skirtingų instrumentų. Na, čia priklauso nuo mūsų išsilavinimo, kiek daug gilinomės, kiek pažįstame.
1: Tai buvo mintis, ar instrumentinė muzika labiau kutena mūsų fantaziją, kai na, nėra teksto, nėra aiškių žodžių, kai mums viskas lyg paduota. O gal instrumentinė muzika kaip tik na, kutena visą mūsų kūną.
2: Čia nuo žmogaus priklauso, ko kam reikia ir mes būnam skirtingi. Tiek aš pats, kartais nesvarbu, kokia kalba girdi dainą, nuneša tą vibraciją, geras kūrinys, tinkami tembrai, nes kiekvienas turim savo tembrų pomėgius, savo išgyvenimus, savo patirtis ir jaučiamės kasdien skirtingai arba galim sakyti ne kasdien, o kas mėnesį ar kas pusmetį ir randame savo geriausiai tinkantį, atitinkantį mus tuo metu kūrinį, albumą, atlikėją. Mūsų muzikos tikslas ir šviečiamasis yra rodyti harmonijas, nesudėtingas tokias, bet melodijas, kurios augintų klausytoje, tikslas parodyti, kaip gali skambėti, kaip gali tęstis melodinė linija. Čia jau irgi dėkingas Donatui už tas įžvalgas visas, nes jis tikrai mane irgi mokina ir kartais netgi duoda labai daug to įkvėpimo tokio man, kad pasitikėk savim, puikiai viską darai, tu gali, mažiau kliaukis manimi, prašau, daryk daugiau, daugiau koncentruokis į kūrybą. Nu, aš kartais fokusuosiu į atlikimą, o tie paskatinimai, nu kas padarys, jeigu ne tu pats. Bet visada smagu priimti kūrinius ir nesvarbu, kuris grupės narys būtų. Ir arba muzikantas, kaip džiugu, jeigu šalia tavęs stovi visą galvą aukštesni muzikantai, wow, toks yra, nu, man irgi įkvėpimas yra ta bendrystė, dalinimasis scena. Nežinau, tie patyrimai gal didelių projektų išugdė, išmokė, kad visada žinot savo vietą laiku, kada tavo yra, nu, išėjimas į centrą, kada atsitraukimas, neužblokuot, kada yra kito solo, šitie augina kaip žmogų. Nereik galvot vien egoistiškai aš. Aiškus tas aš visada jisai prasimuš gal kažkurioje vietoje, jeigu kas nors tai pakutens ne tą plunksną, gal ir jis prabyla. Bet visumoje tai yra finalas grožis. Ar skamba gražiai, ar viskas deri, o čia jau yra didžiausias džiaugsmas mano širdžiai. gyvas pasirodymas.
1: Taip, mes lauksime jūsų ir gyvų pasirodymų, bet dabar norime įteikti paskutinį šio pasimatymo su muzika kūrinį iš jūsų naujausio albumo Sapnai kaip žvaigždės. Norim padėkoti už šią kelionę. Ačiū, kad buvote, Sauliau, kartu, ne tik su manimi, bet ir su visais LRT radio klausytojais. O jums

Jeigu norėsis dar kartą šią laidą išgirsti, o galbūt pasidalinti, nusiųsti, perduoti savo draugams, kolegams ar bičiuliams, galite tikrai tai padaryti, nes ši laida nuo šios akimirkos gyvena ir LRT radiotekoje. Iki kito penktadienio.